jaunu neatkarības atjaunošanas gada dienas militārā parāda Latvijā notiks Balvos. Vakar militārās parādes laikā aizkrauklē Latvijas aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīviem simboliski nodeva valsts karogu balvu novadomas priekšsēdētājam Jānim Trubovniekam no Latvijas zemnieku partijas. Un ziņa noslēgumā vēl par sportu. Norvēģijas vīriešu hokejizlas sastāvā pārbaudas spēlēm ar Latviju iekļauti 12 spēlētāji, no kuriem ikdienā tie pārstāv Zviedrijas komandu, bet vēl 9 hokejisti pārstāv Norvēģijas klubu, tā ziņo Norvēģijas hokeja asociācija. Latvijas izlases noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta 6. un 7. maijā savā laukumā uzņems Norvēģijas izlasi. Izskan Latvijas radio ziņas 3. naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 12 grādi, pūž dienvietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 84%. Šeit Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, austrumos arī īslaicīgs lietus. Lēns dienvidrietumu vēju gaisa temperatūra naktī plus 7, plus 12 grādi, Kurzemē plus 4, plus 7 grādi. Otrdien būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet bez būtiskiem nokrišņiem. Putīs lēns rietumu vēju, gaisa temperatūra dienā Latvijā būs plus 17, plus 22 grādi, piekrastes rajonos plus 11, plus 16 grādi. Latvijas radio

lauka akmens no drobas izmests. Guļa ceļmalā. Smags pelāks akmens. Nu kā tad no tā? Kā tas ir nācis? Es izmests? Par ko? Viņš lēns zem sevis noprāto. Izraudzu vidus, kas jautri zeļ. Met mani ārā un mežmalā veļ. Es rudzu spiedis un liedzas tiem dīkt. Vai nenāks vairāk no citiem tiem nīkt? Cik zirgi mina, cik saimnieks pats, cik izknābā kraukļi, cik sabrauc rats. Tik mani met ārā. Ko tu te nāc? Tā nesajādz akmens, muļķa prāts. Viņš mūžam tā prātos tu režmā. Līdz sūnām apaugs pēcgalā. Tu, muļķa, akmens. Vai tā iet tev vien? Tā tūkstoši izmet ir katru dienu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Katrīna Liepzere. Baltijas valstu veselības ministri šodien rīt sanāksmē Baltijas politikas dialogs Viļņā pārunās risinājums demogrāfisko pārmaiņu radītiem pārbaudījumiem. Sanāks fokusā būs sabiedrības novecošanās saistītie izaicinājumi, kā nodrošināt piemību, kvalitatīvu un finansiāli ilgspējīgu gan veselības, gan sociālo aprūpu sabiedrībā, kurā strauji pieaugados vecāki iedzīvotāji īpatsvars. Savukārt sanāks otrajā dienā uzmanība tiks veltīta tam, kā veselības sektors novērš un reaģē uz vardarbības gadījumiem pret sievietēm un meitenēm. ASV slepenā dienesta aģenti Vašingtonas centrā nošāvuši bruņot vīrietu, paziņojuši amatpersonas. Apšaudi notika netālu no nacionālās alejas, neilgi pēc tam, kad garām pabraukusi autokolona ar ASV viceprezidentu Džeimu Devicu Vencu, paziņoja ASV slepenā dienesta direktora vietnieks Matthew Quinns. Viņš žurnālistiem sacīja, ka netic, ka viceprezidents bija plānotais mērķis, un sacīja, ka nevar spekulēt, vai tas ir saistīts ar nesenajiem mēģinājumiem atentātam pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Krievijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Mēs ceram, ka Ukrainas puse rīkosies tāpat, ziņo Krievijas aizsardzības ministrija. Vienlaikus ministrija piedraudēja raķešu triecieniem Kijevai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka 9. maijā parādēs sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona. Kremlis arī paziņoja, ka parāde notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorismu draudu dēļ. Tālāk par notikumiem pašmājās. No šodienas Latvijā norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior. Tajās kopumā piedalīsies 4700 karavīru. Mācības Kristāla Bulta laikā karavīri pilnveidos brigādes līmeņa operācijas plānošanu un izpildi, trenējot pilna apjoma aizsardzības operācijas konvencionālajā karadarbībā reālā apvidū. Mācību uzdevumi tiks veikti reālai situācijai maksimāli pietuvinātos apstākļos. Īpaši uzmanību tiks pievērsta kaujaspēju pilnveidošanai, vienību darbības sinhronizācijai un bezpilotu lidaparātu sistēmu integrācijai. Tikmēr mācībās Spring Warrior organizē NATO daudznacionālā brigāda Latvijā, lai trenētu vienību salietētību Latvijas aizsardzības operācijās. Jūrmalā šodien sāksies Eiropas Energo kopienu fórums. Pasākumā piedalīsies energo kopienu līderi, eksperti, uzņēmēji, arī enerģētikas kooperatīvi, jauniešu organizācijas pārstāvi, kā arī pašvaldību un politikas veidotāji no dažādām Eiropas valstīm. Fóruma programmā sevi iekļauj praktiskās apmācības energo kopienu veidošanā un arī attīstībai un pieredzes apmaiņa. Pasākumu atklās klimatu un enerģētikas ministrs Kaspars Mēlins no Zeļo un Zemnieku savienības. Liepājā Oskara Kalpaka ielas pārbūves darbu dēļ no šodienas līdz 15. jūnijam tiks ieviests izmaiņas sabiedriskā transporta kustības posmā no Flotes ielas līdz Siļķu ielai. Šajā periodā visi satiksmes dalībnieki, tostarp arī sabiedriskais transports virzienā uz Karostu, tiks novirzīti pa apbraucamo ceļu. Šodien pulkstens vienos grobiņas pilsdrupās piestās Latvijas jaunats olimpiādas lāpas ceļojums. Olimpiādas lāpa pirms sacensībām atceļoja visa Latvijas pašvaldības lāpa tiek nodot no vienas pašvaldības nākamai. Lāpas ceļojums sāks Ventspilī un noslēgsies Valmierā. Šogad Latvijas jaunatnes 10. olimpiāda norisināsies no 18. līdz 20. jūnijam Valmierā. Izskan Latvijas radioziņš 4. no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 11 grādi, pūž dienvidrietumu vējš 3 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 86%. Dienā būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet bez būtiskiem nokrišņiem. Putīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā Latvijā būs plus 17, plus 22 grādi, piekrasts rajonos plus 11, plus 16 grādi. Rīgā dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā būs ap plus 20 grādiem.
2: nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
0: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, man sauc Mairids Notiņa un šodien dodos ciemos pie daugavpiliešiem Ingas un Andreja Zelčiem. Viņi ir liela un aktīva ģimene, kaut arī abi rūpējas par 6 bērniem, katram ir bērni no iepriekšējām laulībām un arī kopējie, un kaut arī darba dienas ir ļoti intensīvas, Andrejs vada Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Latgales nodaļu, bet Inga strādā ne tikai par mediātori, arī vada radio raidījumu par klimatu, tomēr ģimene viņiem ir prioritāra. Vakari tiek pavadīti darbojoties ar jaunākajiem bērniem, kuriem tagad ir 8 un 6 gadi, bet brīvdienas aktīvās nodarbēs un nereti plašā draugu lokā. Un ja vien iespējams, visā piedalās arī vecākie bērni, 3 no viņiem jau studē un strādā Rīgā. Kad ierodos ik vakara darba dienu, goda aplis ir veikts, jaunākie bērni sagaidīti pēc dienas izglītības iestādēs un interešu izglītības pulciņos, un veikalos iegādāts viss nepieciešamais. Inga uzcepusi gardu biezpienmaizi un sarūpējusi tēju, un mūsu saruna var sākties. Vispirms ar iepazīšanos.
4: Man gribētos teikt, ka mēs esam diezgan liela un aktīva ģimene ar daudz bērniem. Kopā mums ir 6 bērni, bet kā mēs mimies, mēs esam konsolidētā ģimene. Kopīgi mums ir 2 bērni, un tad mums katram ir savi no iepriekšējās mūsu laulības. Uzskatām, ka mēs esam viena liela un draudzīga ģimene, ko mēs arī veidojam. Ja man par sevi būtu jāstāst, tad jāsaka tā, ka es varētu savu dzīvi tā kā sadalīt vairākos posmos. Pirmkārt, es pilnīgi noteikti esmu mamma. Mamma tādā pilnīgā nozīmē, tas ir iedziļinoties bērnu ikdienā, atbalstot viņus, visu to, ko viņi dara, un tie noteikti ir pulciņi, tās ir viņu intereses, tā ir viņu dzīve, ņemot vērā, ka man bērni ir vecākajai meitai šogad jau paliks 25, savukārt jaunākajam puikam būs tikai 7, un tiešām ir tā, ka man ir iespēja izbaudīt bērnu dzīves no mazmiņa līdz lielumam. Ja man jāsaka profesionāli, tad es diezgan ilgstoši esmu finanšu speciālists, tad es ilgstoši strādāju banku jomā, finansēs, es esmu vadījis lielus uzņēmumus un kolektīvus. Šobrīd esmu praktizējošais mediātors, tad esmu apguvis jaunu profesiju, kurā ļoti iedziļinos un ar atvērtu sirdi viņā cenšos darboties.
3: Tas nozīmē mediātors kā samierinātājs.
4: Jā, mediātors, man šobrīd gribas teikt, tas ir tāds tilts starp divām pusēm, ja cilvēki nespēja tā kā atrast to kopceļu, kā nākt un tuvoties viens otram, tad tas ir tas, ko es šobrīd daru un sev pilnveidoju tā kā mediātors. Un man vienmēr gribas teikt, ka man šī profesija ir nākus laikam jau tādā ilgstošā periodā, jo dzīvojot ar bērniem lielā ģimenē, tev vienmēr ir jāmāk atrast tas kopceļš, tev jāmāk atrast to kopējo stīgu, lai bez konfliktiem, bet lai arī mazās domstarpības, lai mēs spētu viņus atrisināt.
3: Bet tās tik dažādas profesijas, mediātors un finansists.
4: Jā, piekrītu, tas ir pilnīgi dažādi, bet laikam ir jāsaka tā, ka arī tanī brīdī, kad es strādāju gan banku jomā, gan vadot uzņēmumus, vienalga tu visu laiku strādā kopā ar cilvēkiem. Tad tu strādā ar cilvēkiem, tās ir sarunas, tas ir kolektīva vadīšana, un man šī mediācija laikam ir bijusi faktiski no pirmās dienas, kopš es vispār strādāju jebkurā uzņēmumā vai iestādē, jo tā ir spēja gan uzrunāt cilvēkus, gan ar viņiem sadarboties, gan viņus motivēt, gan viņus pilnveidot un iet kopā ceļu uz priekšu sasniedzot mērķus.
3: Tad man arī jums jājautā, ko jūs par sevi gribētu pastāstīt.
5: Es arī par sevi liekam varētu daudz ko stāstīt, jo tiešām tā dzīve un ikdiena mums ir pietiekami aktīva abiem diviem un visiem kopā. Ikdienā es, jau jāsaka, vairāk kā 20 gadus strādāju ar uzņēmējiem, arī esmu izgājis finanšu šo pieredzi strādājot bankā un finanšu institūcijā savukārt šobrīd tas ir darbs liela. Latgales reģionā tā ir ikdienas tikšanās ar uzņēmējiem, tā ir ikdienas viņu vajadzību izzināšana. Katru dienu faktiski kaut kas jauns, jaunā nozarē, jauns uzņēmējs, jaunas vajadzības, jaunas lietas, līdz ar ko nu, tiešām tas viss ir ļoti dinamiski un ar katru dienu nu, vienkārši pilnveidojies un saprot, ka tur ļoti daudz vēl kaut ko nezinu. Bet
3: varbūt dažus vārnus, kā jūs vispār raksturot to situāciju, tas, protams, nav šī raidījuma profils, bet es vienkārši nevaru jums nepajautāt, kā ir ar to uzņēmēja darbības vidi šeit.
5: Par to es laikam varētu stāstīt visvairāk. Īsumā ir tā, ka viņi mainās manā skatījumā uz labo pusi, jo Latgali ilgs gads, protams, centās panākt to dzīves līmeni, centās panākt to uzņēmēja darbības aktivitātes līmeni un tā tālāk, bet šobrīd tā situācija ir tāda, ka rodās jauni uzņēmumi, rodās arvien vairāk uzņēmēji, kuri gatavi ieguldīt sevi šajā darbā, un kas īpaši priecē, ka arī rodās inovatīvākas idejas un uz eksports vērstas. Respektīvi, viss tas, kas mums šobrīd Latvijā visvairāk ir vajadzīgs no uzņēmējiem, tas arī ir. Nu, piemēram, man tiešām ir ļoti daudz par šiem gadiem, arī pēdējiem 10, ko es darbojos Lijā. Mums ir tādi, kuri ir nākuši pilnīgi ar diezgan liekas trakām idejām un šobrīd apgroz vairākus miljonus gadā ar faktiski 99,5% eksporta. Jā, to ideju ļoti daudz. Es arī nevaru pateikt, ka Latgala šobrīd ir kādā noteiktā nozarē īpaši izvirzījusies vai, teiksim, kā prioritāte izvirzījusi. Protams, mums ir vairāk lielāka spēlētāja, teiksim, tai pašā optoelektronikā, jā, bet mums ir pagaidām ļoti dažādas nozares, respektīvi. Gan pakalpojumu, gan ražošanas sfērā un laikam divas vienādas uzņēmumus es vēl īsti neesmu redzējis. Bet tas ir tīri no profesionālā. Un ikdienā es arī esmu jau no bērnības diezgan rados. Cilvēks, es esmu mūziķis, es pat pagūvu izgaršot, ko nozīmē piedalīties kino, un mājās es esmu pavārs un nesin iesaisties arī politikā. Īstenībā ir tik daudz viskaut kā, ka tas laikam arī ir tas, kas mūs visu laiku dzen uz priekšu neliek, kā es mējos novecot un būt visu laiku tādā dinamikā un kustībā.
3: Bet tad jājautā, jūs vispār esat mājās kādreiz?
5: Mēs esam mājās, tas ir ļoti pārsteidzoši, bet mēs 5:00 vakarā parasti esam mājās, nu 5:00-6:00, labi, atkarībā no tā. Mēs uztaisam to, kā es saku, godu Apple, veikals, bērndārs vai kaut kur kāds pulciņš bērniem, un mēs esam mājās. Mēs labprāt kopā vakariņojam, mēs brīvdienās kopā brokstojam, mēs spēlējam dažreiz kādas galda spēles. Kad ir vairāk bērni, mums ir tāda tradīcija pielikt pie televizora un kopīgi noskatīties kādu jautru multfilmu, jā, tieši multfilmu, jo nu, tas neliek pārāk iespringt uz kaut ko, bet tā kopības pavadīšana tāda diezgan jautra sanāk.
3: Tad laba laika plānošana. Vai kā to var iespēja?
5: Tam es varu piekrist, jā, ka mums ļoti būtiski tiešām ir šī organizēšanās, jo pretējā gadījumā nu, tā frāze nav laika jau, principā es viņai ļoti arī nepiekrītu. Tur nekā jauna nepateikšu laikam, bet jautājums jau ir prioritātes, nevis laikā. Laiks ir visiem vienāds, bet nu, mēs cenšamies sadalīt tā, lai mums profesionālais netraucē ģimenei un savukārt, lai vēl paliek, tas mazais gabaliņš, kurā gribas kaut ko pašam sev veltīt, kas nav saistīts ne ar darbu, varbūt ne ar ģimeni, bet vismaz pāris stundas nedēļā, kurās tu pilnīgi iegrimsti kaut kādā citā pasaulē un nedomā ne par kaut kādām darba lietām, ne pienākumiem.
3: Piekrītat laba laika plānošana, jo, kā jūs sakāt, aktīvi esat un jums ir liela ģimene.
4: Nu, es pilnīgi tam piekrītu, jo laikam tiešām šī plānošana mums ir pilnīgi visā, ne tikai laika, bet arī budžeta plānošana, jo mēs arī tiešām cenšamies, lai mūsu tā ikdiena būtu daudzveidīga un laikam tas mūsu ģimenes lepnums, ka mēs mākam gan laiku saplānot, gan budžetu, gan arī saviem bērniem mēs to iemācam tālāk. Un
3: nu, padalieties varbūt. Kādai citai ģimenei arī nodara.
4: Grūti tagad izstāstīt kaut kādu konkrētu piemēru vai konkrētu tādu padomu iedod, bet ir tā, ka ja mēs kaut ko izdomājam, tad mēs zinām, ka mēs no rīta paspēsim šo, pa dienu mēs varam šo, kā es vienmēr saku, izdomāt, ko mēs varam darīt paralēli un kas var notikt uz priekšu un divas lietas var būt vienlaicīgi, kā es vienmēr saku, no sākuma ielikšu cepties pīrāgu un salātus griezīšu pēc tam. Jo pīrāgs cepsies un salāti taps, savukārt, ja es griezīšu pirmos salātus un pīrāgu cepšu pēc tam, tā tad dubultāsies laiks.
3: Bet nu tad jums ir tā prioritāte ģimene, neskatoties uz visiem tiem daudzajiem darbiem un vēl laiku sev, tā ģimene ir prioritāra?
4: Jā, Jā, to es varētu pateikt viennozīmīgi, ka ģimene un bērni mums ir prioritāte viennozīmīgi, jo ja mums ir jāizdomā, kas būs būtiskākais bērni, ģimene vai darbs, tad ir bijis moments, kad, kā mēs sakam, mēs esam strādājuši arī 24/7, bet diezgan ātri mēs sapratām, ka mēs tā negribam, ka mēs gribam svētkus, mēs gribam laiku pavadīt kopā ar viņiem, jo viņi ļoti ātri izaug. Lielie bērni, kas šķita burtiski tikko mēs viņus laidām pirmajā klasē, tad šobrīd jau viņi dzīvo atsevišķi un Rīgā un ir izauguši un jau pabeiguši augstskolas. Un tāpēc ar mazākajiem puikām mēs pat vēl, man liekas, pastiprināti cenšamies izbaudīt katru šo mirkli, tāpēc mēs cenšamies sadalīt laiku tā. Ar ģimeni prioritāte.
3: Varbūt, ka tā ir arī kaut kādā ziņā tā pieredze ar vecākajiem bērniem. Nu, ka varbūt tad ģimene nebija tik svarīga.
4: Ja man jāsaka no savas puses, tad man bērni laikam vienmēr ir bijusi tāda prioritāte. Varbūt kaut kur ar lielajiem bērniem ir bijis tā, ka varbūt vairāk nedaudz pastrādās, ar šiem mazākajiem jau gribās vairāk kopā ar viņiem pavadīt.
5: Par ģimenes vērtībām un svarīgumu es pilnībā piekrītu, tas tiešām ir pirmajā vietā, jo es esmu arī ļoti daudz nu, jau saprats pieredzējis par to, kā cilvēki nāk mainās un iet, un tad visos laikos tā vai citādi ģimenes cilvēki tev paliek blakus, un tie vienīgie, kas paliek blakus, lai cik nebūtu jauks kolektīvs, lai cik nebūtu jauki, sākot ar bērnu dārzu vai klases biedriem tā tālāk, un solīšana mūžīgā draudzībā un uzticībā, kā rāda praksi, nu, pat no labiem darbiem paiet 10 gadi, ja tu ar vienu vai diviem vēl komunicē, tad tas jau ir labi, jā. Tāpēc ģimene ir un būs blakus, un to mēs, laikam, abi esam sapratuši, tādēļ mēs tiešām ļoti augstu vērtējam. Un arī ļoti priecājamies, kā jau arī bija teikts, jā, ka vecākie tur atbrauc pie mums un atrod laiku, jo viņi tiešām, trīs no viņiem šobrīd jau nedzīvo šobrīd šajā pilsētā. Es ļoti ceru, ka vēlāk agri vai vēl atgriezīsies, bet nu, visi jau nosaka, protams, šobrīd gan izglītību, gan darba iespējas, gan kaut kādas nākotnes iespējas. Bet jebkurā gadījumā, jā, tā ir augstākā vērtība, šim es pilnībā piekrītu.
3: Tad par bērniem stāstiet. Sākāt jau stāstīt par tiem vecākajiem bērniem. Varbūt varat arī mazliet paprecizēt, kā viņi sauc.
5: Nākamais provokatīvais jautājums būs, kad ir dzimšanas dienas. To ir ļoti grūti iegaumēt. Vai man piedod tie, kam es neatceros. Es mēģināšu kaut kādā secībā no vecākā uz jaunāko. Mums ir Patrīcija, Kristers, Parisa, Adrians, Markus un Olivers.
3: Bet tātad trīs vecākie studēja.
5: Viena jau ir pabeigusi un šobrīd strādā un profesionāli strādā lietā, ko tiešām studēja un ko gribēja. Te ir atsevišķi stāsts par to, ka, lai kā mēs negribētu, lai viens ir ārsts un to Inga īpaši gribās, jā, mēs neuzspiežam, jo mēs saprotam, ka viss sliktākais ir, ja cilvēks, jauns cilvēks sāk nodarboties ar to, ar ko viņš negrib, vai vēl nedodies iegūst izglītību, patērē nevajadzīgu laiku, un pēc tam saprot, ka viņam to nevajag.
4: Es laikam varētu papildināt, jā, ka mūsu tas uzstājums ir tāds, ka, jā, man ir nosacījums, ka bērniem ir jābūt augstākā izglītība, tas ir vienīgais nosacījums, un ka jebkura, kura tu vēlies, un galvenais, lai viņam tas patiktu. Un laikam vecākā meita, viņa mūzikas akadēmiju pabeidz, viņa ir horeogrāfs profesionāls, deju pasniedzējs un skolotāja, un šobrīd vadot divus deju kolektīvus un arī strādāt kā horeogrāfs daislidošanā, mēs redzam, ka bērnam spīd acis, un viņa dara to, kas viņai tiešām patīk. Un šis ir tas lielais padoms, ko es ļoti daudziem vecākiem saku, ka ja es tajā brīdī būtu piespiedus un teikus, nē, tev jāiet uz ekonomistiem, juristiem vai ārstiem, tad man gribās teikt, ka principā es ar savām rokām būtu to bērnu iznīcinājusi, jo es viņai būtu piespiedus darīt to, kas nav viņas, un savukārt, tad, kad viņa izmācās un izmācās to, kas viņai patīk un sanāk un ko viņa dara ar sirdi un dvēseli, tad pabeidzot arī augstskolu viņa to dara un turpina, un mēs priecājamies un atbalstam visos viņus koncertos, darbos, ko viņa ir sasniegusi.
5: Laikam bija tāda atkāpi, ko mēs varam attiecināt arī uz turpmākajiem visiem stāstiem, jā, no oriģināla avotiem, jo tas laikam tiešām attiecināms ir uz visiem.
4: Atbalstam visos viņus

0: Mēs, protams, cenšamies arī teikt, nu, padomā par to, padomā par to, bet lai viņi savu lēmumu pieņem paši. Lai kāds tas nebūtu lēmums, protams, nu, negribas, lai cilvēks cieši no kaut kā, jā, bet ja viņi, nu, piemēram, mums arī bija tāds gadījums, pasaka, ka viņai vajag centrā dzīvot, tāpēc viņa īrēs dārgāk, bet ļoti maz dzīvokli. Nu, mēs sasmaidījāmies, jā, un pagāja pusgads, un bērns saka, nē, es ņemšu tālāk, lielāk un lētāk. Un tad tu saproti, ka tā ir dzīves skola, ko tu sapratīsi tikai tad, ja tu to darīsi. Un tad runājot tālāk, vecākais puiks šobrīd strādā ātrās ēdināšanas biznesā un priecīgs šonadēļ ar kļūs pa menedžeri, meiteni strādā, nu jau vidējā jāsaka, es nezinu, kā sauc, kad ir vairāk pa trīs, ja vecākais, jaunākais vidējais un to vidēji vairāk.
1: Viņas... Arī puika mums ir, kā saka, augstskola,
0: Stokholmas
1: augstskolas otrais kurs, tā kā un arī apvieno.
0: Tad tu tālāk, ja jau tu visu
1: jā, apvieno ar mācībām, tā kā tas ir nākamais puika, jau Kristars, par kuru mēs arī ļoti lepojamies, ka viņš ir izvēlējies, tā kā, nu, te man gribētos teikt, tēta, pēdās iet uz ņēmējdarbību
0: mācās. Jā, viņš saka, ka viņam būs kaut kas ar uzņēmējdarbību saistīts. Jā, tas ir vienīgais,
1: vienīgais,
0: kurš saist pagaidām savu nākotni ar uzņēmējdarbību.
1: Jā, jā. Nākamā mums ir Parisa meita, kura mums laikam ir uztaisījis vislielāko pārsteigumu, jo viņa ir ļoti radoša, viņa ļoti mākslinieciska, mums vismaz tā šķīta, kamēr viņa mācījās gan pamatskolā, gan arī pabeidza vidusskolu, viņa paveica Daugavpilī Saules skolu, apģērba dizains, un pēdējā kursā viņa atnāca tā, mam tikai nedusmojies ar
0: un tad bija tāds ļoti loģisks turpinājums pēc mākslas skolas.
1: Jā, un tad man bija pirmais, nē, ir jāmācās, jo man likās, ka viņa pateiks, ka viņa negrib mācīties. Viņa saka, nē, es mācīšos. Un ka viņa pateica vārdu aizsardzības akadēmija, mēs labka sēdējām uz vietas. Un šobrīd, jā, nu jau...
0: Šobrīd laimīgākais cilvēks, jā.
1: Jā, un šobrīd viņai arī acis deg, un mēs skatāmies uz to un neticam, jo viņa lec āliņģī, mums rāda, kā viņa lec āliņģī, kā viņa skrien pa mežiem, alūksnes un ādažiem, un ar kādu entuziasmu viņa mācās par ieročiem, es nezinu, mašīnām un visu pārējo, un tu tiešām tu var brīnīties, bet par to, ko mums laikam abiem diviem prieks, ka tu redzam, ok, super, ir aizgājis tas, kas viņai patīk, un to Dievs liešām, lai tas viss pilnveidojas.
0: Jā, šie laikam ir tie trīs stāsti, kad jau katrs ir izdomājis kaut ko savu, un es kāpēc speciāli ar pateicu, ka uzņēmējs tikai viens, it kā vajadzētu kopēt, jā, to labo piemēru, jo, nu, it kā tur varētu kaut ko kopēt, bet nē, katrs izvēlās savu kaut kādu profesiju, un mēs neesam pret, jā, tas ir ļoti jauki, ka cilvēkam ir tas, kas viņam patīk.
2: Varbūt jums tik viegli palaist tos vecākos bērns, jo jums rekāt mazi vēl tie pats kraida, un tad jau nu labi.
0: Vēl trīs mēģinājumi priekšā,
2: vai ne? Trīs mēģinājumi.
0: Bet, nu, tā kaut kādā zināmā mērā ir, jo Adrians jaunietis mūsu šobrīd studē ģimnāzijā, un viņam vēl ir mazs laiks pārdomām, ko viņš īsti grib, lai gan viņš it kā arī jau ir iezīmējis sev kaut kādās inženierzinātnēs. Un tādi ir divi pavisam jaunākie.
1: Viens otrā klasē, viens bērndārzā.
0: Viens tulīties pirmajā šogad, un tur jau vēl it kā varētu mēģināt kaut kā ietekmēt to izvēli. Jā.
1: Es gan visu laiku smējos, ka man ļoti, laikam varbūt mans nepiepildīts kaut kāds bērnības sapnis, varbūt kaut kāda zemapziņā vēl. Nu, kaut viens bērns izmācītos par mediķi. Nu, izskatās, ka šobrīd, kā es smējos, ka laikam nebūs...
0: Skatoties, kā viņi mūk no medicīnas muzejiem, tad laikam
1: cerība nepiepildīsies, bet es kā mammu, tad noteikti es vienalga, būšu priecīgi, ja viņi atradīs to profesiju, ko viņi tiešām gribēs darīt no sirds, jo tas ir ļoti svarīgi. Jā. Ja dari to, kas tev patīk, tad tev arī izdodās, un īstenībā tas ir labs piemērs. Nu, vēlreiz varbūt atgādājot par vecāko meiti, jo mums bija cilvēki, kas teica, nē, tā ir galīgi slikta profesija, nu, kāds horeogrāfs, kāds dejotais, skolotājs, nu, ko tad viņi tālāk darīs? Nu, tad šobrīd, jā, es saku, nē, vecāki lūdzu, ļaujiet viņiem izvēlēties to, ko viņi grib. Ja jums pat liekas, ka varbūt būs pareizāka profesija, nē, lai viņi izmācās to, kas viņiem patīk un nāk no sirds, un viņi noteikti sasniegs daudz vairāk, nekā jūs spējat iedomāt.
2: Nu jā, divi jaunākie neizturēja to mūsu runāšanu un aizskrēja, bet varbūt viņi var tagad atnākt uz brītiņu un pastāstīt arī paši, kas viņiem patīk un par ko viņi interesējas. Ir jau kaut kāda nojausma, varbūt jums kā tētiņa?
0: Jā, bet tās nojausmas nestrādā. Mums arī vidējais paveikt tāpat kā šobrīd Markus, kurš nāk, viņa toreiz ļoti interesēja Lego likšanu. Viņš no viņa lika visu kaut ko un visu kaut kā, un viņam līdz pat 11 gadiem likās, ka viņš ražos konstruktors, izveidos savus. Bet, nu, starp citu, par inženieru zinātniem runājot, varbūt jau diezgan tuvi, jā, bet Markusam es zinu, ka tas ļoti patīk. Bet šobrīd, man liekas, viņa labi, lai pastāsti paši pa sevi.
2: Jā, varam iepazīties.

0: Markus.
1: Cik gadu tu tev ir?
0: Man ir 8.
1: Tātad tu šobrīd mācies skolā, vai ne?
0: Jā.
1: Ir kaut kas tāds, kas tevi īpaši interesē un patīk?
0: Man patīk 3 lietas – spēles, Lego un man patīk roboti.
1: Kas pa spēlēm? Jāstās datorspēlītes vai kādas citas?
0: Ne datorā, bet vienkārši iztētīja.
1: Un kā tu domā, ko var iemācīties, spēlējot spēles vai Lego darbojoties vai ar tiem robotiem?
0: Strādāt kopā, trenēt smadzenes un daudz ko.
1: Ļoti labi. To tu pats izdomāji vai to tev mamma teica stāstīt?
0: Pats izdomāju.
2: Šobrīd pat mēs esam pārsteigti par atbildi. Mēs nebijām sagatavojuši, jo es nezinām, ko jautās, mums mazie prasīja. Bet ko mums prasīs? Es saku, es nezinu, ko jums prasīs. Saku, nu, ko jūs domājat, to jūs sakiet. Šobrīd arī es esmu pārsteigti par atbildi.
1: Jā, un tad tu tas jaunākais ģimenē, jā? Kā tev sauc?
0: Olivers.
1: Un tev pirmajā klasē būs rudenī jāiet gaidi skolu?
0: Jā. Jo man patīk, ka es varu pa dienu būt mājās.
1: Agrāk no skolas, jā?
3: Var pastāstīt, kas tev dārziņā nepatīk, kāpēc tu ātrāk gribi uz skolu?
0: Nu, man nepatīk, jo man nepatīk gulēt.
1: Pusdienas laiku, vai ne?
0: Jā, man nepatīk.
1: Un ko tad tu dari tajā pusdienas laika laikā? Jauj tev negulēt, vai tomēr tev jāguļ? Kā tur ir?
0: Saka, jāguļ, tad arī jāguļ, ja es saka. What?
1: Bet tev arī ir kaut kas tāds, kas tev īpaši interesē?
0: Jā, ir. Man patīk ūdens likalniņš, un kad ir no ļoti augstuma ūdens.
1: Kaut kas tāds priecīgs un aizraujošs
0: tev patīk. Man patīk brīvdienas.
1: Kam gan nepatīk brīvdienas?
0: Visiem patīk brīvdienas. Nav tādiem, kuriem nepatīk.
1: Un ko jūs parasti darāt brīvdienās?
0: Tusējam. Mājā.
1: Interesanti ar vecākiem tusē.
0: Jā, spēlējam spēles, gatavojiet brokastis garšīgas.
1: Bet kas ir tas garšīgais?
0: Nu, pīcas, daudz kas. Un tālāk viņi visu pateiks.
3: Mēs arī nesen ar Ingu apspriedam šo jautājumu, ka viņi ir diezgan tādā, nu, arī tajā aktivitāte izauguši. Arī skolā saka gan vienam, gan otram, jo otrs tagad bija sagatavošanas klasē, ka viņi ir tādi visdrošākie un šobrīd varbūt sakautriešies, bet ikdienā arī diezgan daudz runā, jo viņi ir, nu, arī redzējuši ļoti daudz cilvēkus dažādas pie mums arī. Mēs esam ļoti viesmīlīgi, mēs tiešām gandrīz katru nedēļu uzņemam, un tas uzņemamo skaits svārstās no viens, protams, līdz kaut kādu 11, ja, kas mums te paliek uz brīvdienām ik pa laikam.
1: Draugi?
3: Tie ir draugi mūsu, un tie ir mūsu vecāko bērnu draugi ik pa laikam, jā, un mums tiešām neviena tāda svētki parasti nepaiet bez cilvēkiem, nu, varbūt tādos svarīgākos valsts svētkos mēs esam kopā no ģimene, un tad atkal noteikti kāds uzrodās, kurš labprāt pavadīs laiku brīvdienas Latgalē. Un tāpēc tie bērni visu laiku ir tādā, nu, kustībā, un viņiem tiešām, jā, viņš pateica vēl tusēt, jā, viņiem tās ballītes tiešām dažreiz ieilgst dziļi pēc pusnakts, jā, un tad es domāju, ka viņš dārziņā stāst, jā, mums te bija ballīte brīvdienās un agri gulēt aizgāja. Bet tas viss ir tā tiešām uz ļoti pozitīvas nots, un man liekas, ļoti draudzīgi un saprotam, un viņi arī gaida, un viņi arī prasa, ko mēs darām brīvdienās, jo, nu, mums klusi nav. Nav tādas brīvdienas, kad mēs pieceļamies un tā diena tā arī paiet un vakarā gulēt. Jā, mums noteikti ir kaut kādas aktivitātes, un kā arī mazākais teica, viņam patīk kalniņi, viņi var pagalmā uz tās lidkalniņi laistīt no šļūtenes stundām, jo vakars jau tumšs. Varbūt tāpēc viņš par ūdeni ieminējās, viņi abi divi arī... Ko jūs abi dariet?
4: Ar ko
3: jūs nodarbojaties?
4: Pēc skolas, pēc dārziņa.
0: Es vienkārši sēžu atpūtos televizorā.
3: Nē, Markus, nu, ar ko tu nodarbojies? Uz kādiem pulciņiem?
0: Es eju uz peldēšanu un dejošanu. Es tikai uz peldēšanu.
3: Nu jā, viņi arī abi peld, un viņiem tas sagādā prieku, un starp citu, 3 arī no visiem bērniem dejo, un dejo tautas dejas, un jā, tas ir tas, kas tiešām patīk gan viņiem pašiem, gan arī mums, ka mēs braucam un esam redzējuši viņas visas dziesmas svētkos, bērnu dziesmas svētkos, deju svētkos. Un kad tu sēdi taisa skatītāja rindās un tu redzi jau savējos, un tas ir pavisam cits emocijas.
1: Bet redzījuma laikā skan arī dziesmas. Un raidījuma viesi ir tie, kuri izvēlas.
2: Tad, laikam, tā pirmā dziesma, ko noteikti es gribētu šodien dzirdēt, tas ir Tik un tā Stabulnieka dziesma, nāk rudens apgleznot Latviju. Kāpēc? Mums bija iespēja ar ģimeni piedalīties ģimeņu nometnē. 3 dienas. Bez telefoniem, bez apkārtējās pasaules, kur mēs un bērni bija iesaistīti visā, kas ir saistīts ar mūziku, ar kopā būšanu. Un šobrīd mēs tiešām sakam paldies brāļiem Auzāniem, kur mums bija iespēja piedalīties šī nometnē. Un papildus visām tām iespējām, ko mēs tur darījām, mēs kopīgi ierakstījām dziesmu, un tā bija šī dziesma, un tāpēc laikam viņa man pirmā nāk prātā, jo ja mums kaut kas būtu jāraksturo par mūsu ģimeni, jā, tad tas ir šīs dziesmas arī klips, kurā tad lai nu katrs par vienai divām frāzēm, bet mēs esam iedziedājuši arī ar pārējām tur ģimenēm kopā, un tas ir tas, ko es labprāt dzirdētu, lai viņa tiktu atskaņota.

0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Ģimenes studija šodien ciemojas pie Zelču ģimenes no Daugavpils. Inga un Andrejs jau stāstīja, ka viņiem aktīvas ir ne tikai darba dienas, arī brīvdienas, kurās nereti Zelču plašās privātmājas durvis atvērts gan pašu draugiem, gan vecākajiem bērniem un viņu draugiem.
2: Pirmkārt, jau Andrejs arī teica, ka mēs esam ļoti atvērti cilvēkiem, un ja tā godīgi, pavisam mēs ļoti priecājamies, ka bērni lielie, kuri jau ir Rīgā, ka viņi brauc, un ka viņi jau saka, mēs braucam kopā ar draugiem, un ja tie draugi brauc jau vairāk kārt, un viņi saka, vai cik pie jums ir feini, cik jums ir viesmīlīgi, un tas, kas vēl ir ļoti jauka, ka viņi ar mums arī aprunājas, viņi papras kādu padomu, un jā, ka nav tās robežas, ka nē, mēs esam jauni, mēs tā kā paši tur kaut ko, jūs esat veci, jūs esat atsevišķi, ka nē, ka ir tas kopīgais, un arī varbūt tie mazākie bērni redz, ka nu, viņi saka tusēt, bet ka viņi redz, ko nozīmē kopā pavadīt laiku, kopā uzdziedāt dziesmas, teiksim, mums patīk arī gan mūsu lielajiem bērniem, gan mums karaoke uzdziedāt, kopā spēlēt galda spēles, un ka viņi redz, ka tas tusēt, tas ir tas, un varbūt arī tāpēc tie mazie tā ātrāk pieaug, kļūst prātīgāki uzreiz ar lielāko kādu viedokli, kas mums jau šodien pārsteidz atbildēja. Un jā.
1: Nu jā, bet tam ir kāds sakars ar to latgaliešu viesmīlību, jo tomēr, ja runā par latgali, tad tā saka, cilvēki ir atvērtāki nekā citur.
3: Nu, laikam jau viennozīmīgi tā saka un tā arī ir, jo mēs vienbrīd tā teicam, ka mēs jau nesaucam par Daugavpils vai Latgales iedzīvotājiem, mēs jau kopumā par Latvijas, jo mēs, ja kaut ko pēkšņi neizdomājam, ko darīt brīvdienās, mēs ašaujam pie draugiem uz Ventspili vai uz Liepāju vai, es nezinu, uz Siguldu vienalga kur. Un te ir tas, ka to robeža it kā tāda īsti nav, bet jā, es arī ļoti daudz cilvēks esmu savā dzīvē saticis un redzējis, var jau būt, ka jā, tā Latgales viesmīlība ir ne tikai vārdos, bet viņi arī reāli eksistē, jo šeit ir viss nedaudz mierīgāk, ja mēs salīdzinām nu, ar galvaspilsētu. Jā, te nav īsti, kur steigties, te nav jāstāv stundām korķos, braucot uz vai no, un attiecīgi te ir tāds zināms miers, un ja tam piezīmē klāt vēl tagad klausītāji savās ilūzijās vēl skaistāji, nav kaut kur ezer šo mieru, šo nesteidzību, jā, tad attiecīgi, nu kas atliek, jā, nav stresa, un gribas tiešām izbaudīt to, ko tev gan daba, gan laiks ir atvēlējis, un tāpēc es laikam piekristu, jā, ka uz Latgali brauc meklēt tādu zinām atpūtu no ikdienas steigas. Es neteikšu, ka tāpēc, ka varbūt cilvēki tie lēnāki kaut kādi vai kā, bet nu, fakts ir fakts, ka šeit tiešām ir, nu, varbūt tāda priekš daudziem mierosta. Un tad mēs tiešām dzirdam arī no mūsu bērni draugiem, jā, un no mūsu citiem viesiem, ka viņi tiešām atbrauc uz Daugavpili, nu, protams, nomainīt bildīt, kā parasti saka, jā, bet arī tiešām, nu, tāda miera drusiņa dabūt un atpūsties pie tā, ka iespējams, ka tas vakars paiet visnotaļ aktīvi un skaļi, jā, bet tik un tā, tas ir tas, kas pārslēdz laikam šos cilvēkus.
1: Bet jūs tādas valsts svētkus arī svinat, jo esam satikušies 4. maijā, un kādā ģimenē ienāk šī kā svētku diena? Kāda saka, nu, kas tur vispār pa svētkiem, forša brīvdiena?
3: Es laikam sākšu pirmais. Tā kā mēs arī runājam par to, ka mums ir ļoti svarīgas ģimenes lietas. Pirmais jau, ar ko man tomēr asociējās, 4. maijs ir ar to, ka tā ir mans sievas dzimšanas diena, tāpēc to aizmirst nedrīkst. Bet mums ienāk jebkur valsts svētki, pilnīgi noteikti. Mums ir iegājies, ka piemēram 11. novembrī Laižplēša dienā mēs ejam labu gājienā, un tas jau ir vairākus gadus, un es atceros vēl, ka Markuss bija ratiņos, kad mēs to aizsākam darīt ikgadēji. 18. novembris mums vienmēr ir svētki, kad sabrauc visi arī vecākie bērni, kam lieldienas kā trešais ir tie, kurām mēs tiešām savācamies visi.
2: Nē, pilnīgi noteikti, mēs 100% Ziemassvētko savācamies.
3: Un Ziemassvētko.
2: Jā, bet ja mēs runājam par valsts svētkiem, jā, tad jāsaka maniem vecākiem paldies, kad man dzimšanas diena ir tajā dienā, kad Latvija pasludināja proklamēšanas dienu, man vienmēr viņa ir brīvdiena, un tas ir izkarināts karoks, un šī diena tiek svinēta. Un vienmēr, cik vien var, man ļoti patīk, ja viņu var pavadīt kopā ar ģimeni, ar bērniem, ar vīru, un ja ir apkārt vēl tuvie un mīļie cilvēki, draugi. Vienkārši tā ir tā svētku sajūta, ko mēs vienmēr radām. Un arī tā atbildība, man liekas, arī lielajiem bērniem, ka viņi zina, tā, tuvojās svētki, mums kaut kādā veidā ir jābūt kopā. Tā kā to mēs svinam, un 11. novembris, kā jau minēja, tas ir lāpu gājiens katru reizi, un arī 18. novembrī mums vienmēr ir klāts galds. Mēs svinam, mēs atceramies, mēs skatāmies filmus, patriotiskās un mēģinām dabūt to sajūtu, jā, ja mēs runājam par valsts svētkiem.
1: Bet jūs neesat savā ziņā tādi baltie zvirbuļi šeit Daugavpilī, vai tas ir tikai tāds priekšstats?
3: Laikam tāpēc mēs arī varbūt pēdējos arī gadus pastiprināti gribam radīt viņos šo izpratni par valsts svētkiem, jo kā nav jāsvin valsts svētki, to viņi redzēs, bet kā ir jāsvin, gribas parādīt, jo... Protams, mums šis latviskums ik pa laikam ir par maz, mēs esam Daugavpilī un tas ir jāsaprot, ka šī ir nedaudz cita vide, bet mēs viņiem arī gribam savu šiem svētkiem ieaudzināt to, lai viņi saprot, kas ir kas. Ja ir 18. novembris, ko nozīmē šie valsts svētki? Jo ļoti daudz zina, ka būs brīvdiena, bet nezina, kas tie pa svētkiem. Tāpēc mēs tiešām gribētu, lai viņiem ir šī izpratne par to, ka tie ir valsts svētki, nevis tikai, teiksim, brīvdiena nespēja ilgāk pagulēt.
2: Nu, tā ir. Tas jau nav nekāds noslēpums. Daugavpils, diemžēl, ir tā, ka latviskums šeit ir mazākumā nekā to visu gribētos. Un laikam tas, ko mēs darām, mēs saviem bērniem iemācam to latviskumu. Par ko mēs ļoti lepojamies, ka faktiski visi bērni mums dejo tautiskās dejas, jā, tur ir tas latviskums, tā ir tā latviskā vide, un bērni arī, viņi ir aizbraukuši arī uz Rīgu un tur turpina arī tāpat vecākā meita un puika, viņi dejo tāpat tautiskās dejas, un viņi izbauda vēl vairāk to latviskumu, patriotismu, un jā, Daugavpilī, man liekas, tas ir tas mūsu uzdevums, kas mums ir jānotur.
3: Jā, kad mums atbrauc pirmo reizi cilvēku ciemos, šeit ir tāds privāta māja rajons, apmēram 60-70 mājām, un tad viņi saka, Andrej, mēs diezgan ātri sapratām, kur ir tā māja, tev ir vienīgām piekārtas katru dienu Latvijas karoks. Un agrāk, kad es vienkārši tikai uz svētkiem vienu brīdi, es pamanīju to tendenci, es izkaru, kaimiņu izkaru. Es noņem, kaimiņu noņem. Starp 11. novembra un 18. novembra es izkaru un domāju, nu, lai jau karājās, neņemš nost. Viņi apskatās, nu, laikam jākarājās, neņem nost. Un tagad viņi ir šokā, jo es esmu piekārs un vienkārši viņš tur ir.
1: Bet tad pagaidām neviens nesako šim, jā.
2: No. Pārējie kaimiņi tagad ir apjukuši, nezinu, kā vairs sakot līdzi, jo mums viņi tiešām stāv kā augu.
3: Bet uzlabojās, protams, salīdzinoši ar to, kā bija gadu desmitiem atpakaļ, protams, šī situācija ir palikusi nedaudz pozitīvāka. Vēl ļoti daudz, ko darīt arī šajā jautājumā ir, bet es ļoti ceru, ka pa mazam gabaliņam.
2: Jo tas, kas ir laikam tas mans sāpju tāda, tās ir skola un izglītība, ko ļoti gribās, lai viņa būtu latviska un pareizā latviešu valodā.
1: Nu, tagad jau it kā ir. Nu, neredz klausītāji, bet šeit tiek grozīts aktīvi galvas.
2: Ir jau tā, ka tomēr ir tas pārākums krievu tautības no tā brīža. Laikam, ja visā pārējā Latvijā, nu tagad tā var teikt, ja visā pārējā Latvijā pateica, ka visas skolas ir latviskas, tad tanī brīdī Daugavpilī faktiski iznīcināja pēdējo tīro latviešu skolu, jo visas skolas tagad ir vienādas. Un bērni ir dažādi, bērni nāk no dažādām ģimenēm un gan, nu, kā saka, no krievvalodīgām ģimenēm. Un lai kā mēs negribētu, bet krievu valoda sīt pārsvaru tā kā skolā. Un arī mūsu puikas faktiski no bendās,
3: trīs gadu vecuma perfekti runā.
2: Lai arī mēs esam pilnīgi tīri latviešu ģimeni, viņi aug latviešu vidē, viņi iet latviešu pulciņos.
3: Bet to ir ļoti grūti saprast cilvēkam, kurš nav bijis Daugavpilī, es tiešām aicinātu. Vislabākais atbraucat, izbaudiet brīvdienas, tiešām Latgalē ir ļoti forša vieta un Daugavpils arī kopumā vienkārši iziet pa tirgu, pa veikaliem, pa kaut kādām kultūras vietām. Jā, tā ir problēma, nenoliedzami, lai ko tur netiek, to varbūt kāds cits no mūsu pilsētas vadības. Es uzskatu, ka tā ir liela problēma, un ne tikai Daugavpilī, bet arī valstiski. Es nezinu, vai vēl kādā valstī tik ļoti ilgi cīnās par elementārāko jautājumu valstī. Jā, tā ir valodas jautājums, tā ir identitāte. Bet es arī tiski agravēju vēl, tomēr tas cilvēku loks labāk vai sliktāk, kurš to valodu pārvaldu pieaug, jā, un mēs arī saprotam, ka lai strādātu labi atalgotu darbu un darbotos kādās arī valsts struktūrās, nu, tev ir jāzina valsts valoda, jo, ja tu nemācies lasīt, rakstīt, tad, diemžēl, daudz nesasniegs visdrīzāk, un tāpēc arī jaunieši, protams, patīk, nepatīk, bet mainās uz pozitīvo pusi. Bet, nu, ceļš ir laikam diezgan tāls un garš.
1: Nu, bet paliekam pie tā, ka tomēr viss iet uz labo pusi. Bet atgriežoties pie jūsu ģimenes, jūs teicāt, tad jūs esat salikta ģimene, un Latvijā ir ļoti daudz tādu ģimeņu. Pirmkārt, kā jūs satikāties? Katram jūs jau bija bērni, jums jau bija attiecības bijušas.
2: Jā, mums ir bijušas attiecības, un īstenībā es esmu atvest no pavisam no citas pilsētas. Es dzīvoju Ventspilī tajā brīdī, un... Laikam mūsu tas stāsts ir ļoti garš, bet rezultāts ir ļoti labs. Mēs sanācām kopā.
3: Mēs satikāmies stipri ātrāk nekā sanācām kopā.
2: Jā, bet galvenais, lai izveidot šādu ģimeni, laikam tas ir ļoti liels darbs un ļoti liela pacietība. Jo, protams, sākotnēji, jebkuras veidojot jau attiecības, kad jau ir iepriekšējā vēsture, iepriekšējā pieredze un ir bērni, ar kuriem ir tev jāatrod kopīgs kontakts, tad tas bija ļoti liels darbs. Un kas vēl mums bija svarīgi, ka mēs abi vienojamies, ka bērni mums ir prioritāte un ka mēs centīsimies un līdz ar to, lai ko mēs darītu, mēs vienmēr viņi bija līdzās, mēs viņus iesaistījām, nekad nebija nekas sadalīts viena vai otra, mēs centāmies visu kopā, ja mēs braucam ceļojumā, tad ņemam visus līdzi, ja mēs taisam pasākumu, mēs aicinām visus. Mums ir pat mūsu tas kopīgais ģimenes čatiņš, kurā mēs visu to apspriežam un arī šobrīd visi trīs lielie bērni, kas ir Rīgā, viņi saka, jā, ja vajag, mēs pieslēgsimies jebkurā brīdī un atbildēsim uz kādu jautājumu.
1: Izklausās vienkārši, bet dzīvē parasti nav tik vienkārši.
3: No, protams, ka nav no pieaugušo cilvēku dažreiz muļķībām vismazāk gribas, lai cieši bērni. Un tas, laikam, ir tas, ar ko mēs arī sākam un kas mums bija ļoti svarīgi, lai viņi tiešām jūt, ka viņiem ir mamma, tētis un ka tas nekad nemainīsies. Un vislielākās muļķības, ko var darīt vecāk šajā brīdī, tas ir sākt kaut ko dalīt un kaut ko noskaņot un mainīt pārliecības, ka tas nav tik labi, kā tur vienam vai otram bērnam var šķist. Jo tas ir tieši tas, kāpēc mums tas ģimenes jautājums ir svarīgs. Mēs tiešām gribētu, lai nu, katram bērnam ir tā jaukā bērnība, un lai viņš atcerās nevis to, kā tur kāds ar kādu kaut kur ir kašķējies, bet lai viņš atcerās visu to labo, lai arī kā tiem vecākiem nav gājis varbūt vienam ar otru. Tāpēc varbūt mēs ar lielāku centību tiešām šobrīd gribam pievērst uzmanību, jo arī, kā Inga iepriekš teica, viņi pirmkārt izauga ļoti ātri. Viņi tikko gāja skolā pirmā klasē, nu jau viņam ir 12. Klases izlaidums, jā, un tu vienkārši saproti, ka otro reizi jau tas nebūs ar to bērnu, un tāpēc mēs tiešām gribētu, lai mēs esam padomdevē, lai mēs esam tie, pie kā tiešām labprāt var atbraukt, pat ja nav laika, lai reizi mēnesī vai divos, ja tu esi ārpus pilsētas vai valsts, bet lai viņi jūs šeit drošību, lai viņi visi jūt, ka viņi šeit vienmēr ir gaidīti, un ar bažām domājam, kas būs, kad viņiem visiem būs savas ģimenes, cik tas būs daudz.
2: Jā, tas, ko mēs arī, mums bija viens vēl tāds kopīgs mērķis, tas, ko darījām, ka mēs tos bērnus savedām tā kā visus kopā, ka jūs esat viens vesels un draudzīgs, un tā kā viņiem nav jācīnās ne par uzmanību, viņiem nav jācīnās ne par kaut kādu vietu šinī ģimenei, ka mēs tiešām centāmies radīt to iespēju, ka jūs esat visi vienādi. Ja mēs braucam kaut kur, mēs sakam saldējums, tātad visiem saldējums. Tas nav tā, ka vienam vai otram, tātad tas ir visiem. Un tiek uzklausīti visi un mēģinat atrast kopīgu valodu. Un jā, mums tas bija ļoti būtiski. Un šobrīd mēs ļoti priecājamies, kad mēs dzirdam, kad viņi arī Rīgā esot, viņi kontaktējās un sazvanās. Un tas nav tā, ka tikai tāpēc, ka viņi ir šeit, bet jā, ka šādu ģimenes veidojot, mēs šobrīd redzam to rezultātu, ka viņi turās kopā. Un ka mums dažkārt ir tā, ka mēs par vienu vai otru bērnu uzzinām nevis no viņa, bet no kāda cita. Nu, tādā ziņā, ka atbrauc vecākā meita, viņa saka, tu zināji, ka Adrians to un to dara? Viņš tur un tur, nē, šito viņš mums nepateica, ka viņš tur un tādā pasākumā ir bijis. Un ka viņas, o, nē, šito viņš man atsūtīja, šito izstāstīja, mēs tur satikāmies tur un tur vai redzējāmies. Un tas ir tas lielākais gandarījums, kad mēs redzam, jā, ir tas mūsu rezultāts, ir, ka mēs turamies kopā. Mēs esam ģimene, lai kā, bet mēs esam ģimene, viņi zina, ka Ziemassvētkos ir jāsanāk kopā, viņi zina svarīgos datumus, kad jāsanāk kopā, viņi uzzvanīs, atrisinās. Jā, bet tas bija ļoti liels darbs un arī laikam tā mūsu kopējā saprašana, ko tas nozīmē, ka sanāk divi pieauguši cilvēki, kur viņi saka, jā, mums ir viens mērķis, ka mēs gribam, lai ģimene ir pirmajā vietā un mums galvenais, lai bērni justos labi.
1: Bet ir taču jūs tās bijušās attiecības?
2: Es viennozīmīgi varu pateikt, ka laikam mēs vēl esam tāds arī tagad, nu tāds piemērs. Mans bijušais vīrs vai meiteņu tēvs var pateikt, ka cieņpilnas attiecības, ka mēs varam sēdēt gan pie viena galda, gan būt bērnu svētkos, un kas man liekas, kas ir ļoti, nu, tā kā apsveicami.
1: Bet kā līdz tam nonāk?
2: Ar cieņpilnu galvu uz pleciem. Es nezinu, kā var pateikt savādāk. Laikam, jāsaka tā, ar adekvātu rīcību, ar vienotu sapratni. Šajā gadījumā jāsaka tā, ka nav sliktu cilvēku. Vienkārši ir cilvēki ar dažādām vēlmēm un ar dažādu iespējams skatījumu uz dzīvi un ar dažādu vēlmi to realizēt. Un tad brīdī, ja abas puses saprot, ka neviens ne otrs nav slikts, bet vienkārši nesanāk kopā. Un nevis tāpēc, ka kāds ir labāks vai sliktāks, bet tāpēc, ka mums ir dažādas vēlmes un dažādas skatījums. Un ja mēs to spējam abi, kā saka, saprast un arī saprotam, ka jā, bērni ir, tas viss ir jauki, un svarīgajos momentos, ka nav jādala, kurš būs klāt izlaidumā vai sēdēs pie galda jubilējā.
3: Jā, šim es varētu piekrist, un vēl viena lieta, kā pie tā nonākt, ir tas, ka ir jāsaprot, ka parasti nav viens cilvēks vainīgs, otrs nevainīgs, jā, un noteikti katrs domā, ka tieši es neesmu tas vainīgais vainīgi. Protams, šajā stāstā ir divi, un tagad tā kā Inga teica, ka viņa ir mediātors, viņa noteikti būs ar ļoti labu izpratni par to, ka vainīgi ir parasti divas puses, bet, kā jau mēs arī teicam, ja tu saproti, ka kaut kādos jautājumos kaut kas nesagāja, jo ātrāk cilvēks norīt to visu nepatika rūktumu pret šo situāciju un ir gatavs būt adekvāts cilvēks, tad arī maksimāli ātri nonāks līdz tādam rezultātam, ka var kopā satikties, izrunāt kaut kādas būtiskas jautājumus un vienkārši dzīvot savas dzīves tālāk.
4: Vai tagad jūs esat kopā par bērniem, mēs daudz runājām, bet jums ir arī kaut kādas savi mērķi tālāk skatoties uz priekšu, ko jūs kopā gribat?
2: Tagad gribas jau teikt, 90% mums viss ir kopā, un mēs arī daudz ko plānojam kopā. Tas ir kopīgi ceļojumi, kopīgi mērķi, atpūta, kaut kādu kopā, ko izdarīt mājās. Jo, ko mēs darām, laikam mēs esam tik ļoti sapinušies, lai katru savu rīcību mēs pat, kā tu domā, kā tu vērtē, un tiešām mēs darām kopā. Šobrīd mēs plānojam savus ceļojumus šim vasarai kopā, mēs plānojam kaut kādas darba aktivitātes, ko mēs vēl varētu pilnveidot un darīt un sasniegt.
3: Jā, kā es teicu, mēs no saviem darbiem, kas ir mūsu darbi, katra atgriežamies vakarā un piekam ļoti labi, ka diezgan saulēcīgi. Un faktiski tā arī ir, ka mēs, es nezinu, ja tas nav komandējums kāds darba brauciens vai citi iemesli, tad mēs katru dienu tās kopīgās kaut kādas aktivitātes arī plānojam, tāpēc mums viņas ir jau diezgan tā, dabiski iegājušās un pat būtu dīvaini, ja es pateiktu, es vakarā neatbraukšu pušu tur 3 stundas vēlāk, jā, protams, būtu loģisks jautājums, kā, kur, jā, tas nenozīmē, ka man nedrīkst būt privātais laiks vai viņai nedrīkst būt privātais laiks, mēs to ļoti labi respektējam viens otrā, jā, bet tas liktos tā dīvaini, jo mēs par to neesam izrunājuši iepriekš. Mēs tiešām dažreiz liekas, kā maz bērni, ne jau tāpēc, ka nevarētu pieņemt viedokli, jā, savu lēmumu, mēs katrs ikdienā pieņemam ļoti sarežģītas lēmumus, bet tev vienmēr ir ļoti svarīgs tas atbalsts pat tādos jautājumos, kuris, 10 reizes taču var izdomāt, es no rīta uzvelku pie uzvelku kreklu un saku, kā šis krēklis izskatās, vai tad man nebūtu sajāga par to, kā es izskatos. Bet man ir svarīgi, lai man vēl kāds cilvēks pasaka, zin, ko uzvelc tumšo šoreiz. Tas laikam ir tas, ko gribētos teikt, kas ir lieta, kas nerada arī nākotnē kaut kādas tādas konfliktus, kad mēs jau esam, laikam, izrunājuši visu. Mēs arī par šo esam runājuši kaut kādus pāris gadus atpakaļ, kurā brīdī mēs varētu sākt konfliktēt un par ko. Tu nevar izdomāt to iemeslu, jo ja mums ir dažādi uzskati, mēs pieņemam, ka otram cilvēkam ir dažāds uzskats. Vienam var patikt, nezinu, šī filma, otram tā filma, vienam šī politiskā partija, otram tā politiskā partija, labi, mēs jau neiebilstam, lai kas tas nebūtu.
2: Man laikam gribas teikt, ka mūsu dzīvē pirmkārt ir ļoti daudz humora, un pat ja ir tās situācijas, kaut ko nometām nevietā, ja kā es mējos kāda zeķa aizkritusi aiz dīvāna vai nenovākts galds, un tad varianti, kā mēs varam reaģēt, viens ar humoru pasmieties, vai tad tas kādam ir nolikts, vai kāda pelīte savāks, vai tu saki, varbūt vajag tā kā vēlreiz salikt, varbūt vēl kādu drupačiņu salikt uz tā galda, vai ar kā uzkliekt un teikt, kā tas ir, es taču pēc tevis vācu, cik es vācu. Un tad es sapratu, kas ir tā mūsu savstarpējā attiecība, tas spēks, ka mums nav šīs agresijas. Mēs ar humoru, jā, iespējams sanāk tā, ka es aizrādīšu, ka nu, man tā īsti forši nepatika, nu, ka tur kaut kas var būt, un vai arī Andrejs tā var pateikt, viņš saka, nu, man liekas, tas tā nē, bet viņš to izdarīs ar humoru, kas neaizvaino to izdarīt maigi. Jo, protams, kā biežāk dzīvē, kas arī ir redzēts, ka uzreiz ir kaut ko darbūt agresīva balsa pacelšana, un tur arī rodās tie konflikti, ka mēs nevis norādam, jā, ka mums tas it kā īsti nepatīk, bet ar mazu humoru devu liekot otram noprast, jā, nevis kliedzot. Un tas laikam ir tas mūsu spēks kaut kāda savstarpējās attiecībās.
4: Jā, un te arī vēl ieskanējās, Andrejs teica, visu izrunājām.
2: Jā, nu laikam tā runāšana, tas mums arī ir kaut kā ir no pirmās dienas, ka mums arī ir, ka nē, nu runājam, ja mums arī kaut kas, kas nepatīk, vai ko mēs gribētu, vai pat elementāri par sapņiem, vai par mūsu vēlmēm, vai mērķiem, vai kā tu domā. Un jā, laikam mēs viens otram esam tāds padomdevējs, gan atbalsts, un dažkārt jau tev pat nevajag varbūt ne padomu, ne tu atbalsts, tev vienkārši vajag, lai tevi uzklausa, pamāja ar galvu un saka, jā, es tev piekrītu, jā, visi forši, un laikam tas arī ir ļoti būtiski, ka mēs varam runāt faktiski par visu, kas ir svarīgi, un tas ir tā izrunāšana. Nu, sievietēm vispār ļoti svarīgi visu laiku izrunāt. Varbūt vīrieši mazāk runā, un viņiem nav tik daudz, bet mūsu sastarpēji laikam tas ir tas spēks, ka mēs varam par visu izrunāt, sarunāt un jā, būt atbalstam.
4: Varbūt tāpēc arī jums pietiek enerģijas visiem bērniem, visiem darbiem, visam, par ko jūs stāstījāt.
2: Arī.
4: Jo cilvēki varētu būt arī ļoti noguruši šādā situācijā.
2: Jā, arī paiet tā nedēļa, ir noguruši, bet mums atkal ir savas atkal vēl tradīcija. Mēs katru sēsdienu kurinam pirtiņu, un tā ir mūsu atkal tā laikam atpūtas vai tāda miera osta, kurā mēs ieejam vakarā pirtiņā, un tas ir tas, kur man ir savi rituāli kaut kādi, Andrejam savi rituāli ar slotiņu vai ar noskrubēties. Šī tā miera osta, man liekas, kur mēs uzlādējamies katru nedēļu. Nu tā pilnīgi noteikti, jā.
3: Jā, un vēl plus kāds atnāk noteikti ciemos. Bet, nu, es vēlreiz saku, mēs laikam esam tik ļoti, nu, daudz, kur iesaistīti ikdienā, tik dažādās lietās un savstarpēji pilnīgi nesaliekamās, ka tas laikam arī ir tas, kas to enerģiju rada tālāk, jo tiešām mums nāk virsū depresija garos rudens pelēkos augstos vakaros, kad tu īsti nevar ne ārā kaut ko darīt, ne tev kaut kur īsti ir jādodās, ne tu īsti vari kaut kur iziet vai kaut ko padarīt tādu. Un tu tiešām sēdi un saproti, ka tev tā diena ir pagājusi kaut kā bezjēdzīgi, nu pilnīgi bez jēgas. Tev bijis pats slinkums elementāras lietas kaut kādas izdarīt, un tad tu domā, bet nu tas ir briesmīgi. Tu neko neieguvi tajā dienā. Un bieži vien man ir arī daži tu cilvēki, kuriem dažreiz es saku, nu tā, sestdien mēs esam ļoti labi arī te pa māju paši varējuši, pastrādājuši, svētdien varētu aizbraukt pie kāda ciemos, un tad man ir tādi daži cilvēki, kur saka, tu brauks pie kaut kā, tu gribi ciemos, svētdien cilvēki taču grib atpūsties. Un es saku, jā, tieši tāpēc es arī gribu kaut kur aizbraukt, es arī gribu atpūsties. Jo mums, un es ļoti arī ceru mūsu apkārtējiem lokam, tiešām tie cilvēki, kas ir, viņi ir, protams, kaut kur ar mums līdzīgām vērtībām, jā, jo laikam pretējā gadījumā mēs nebūtu kopā ar tiem cilvēkiem. Bet te ir tas vieglums, ka svētdiena tā nav nelaimes pilna diena, jo nākamā dienā ir jāiet uz darbu. Kas man īpaši kaitina, tas ir vārds svētdiena nekas nesanāk, jo ir jātaisās uz darbu pirmdienu. Un tad es domāju, bet kā tad mēs no pirmdienas uz otrdienu taisamies, no otrdienas uz trešdienu un tā tālāk, ja man tā svētdiena ir tas īpašais taisīšanās periods. Un man atkal negribas norakstīt arī svētdienu brīvu dienu, kurā cilvēks jau ir nelaimīgs, jo viņam rīt atkal jāiet uz sasodīto darbu. Tad vai nu nav kaut kas pareizi ar cilvēku, vai ar to darbu, vai ar skatījumu uz šīm lietām. Nevienmēr mēs, protams, varam samainīt kaut ko uz vēlamo, jā, bet no tajā pašā laikā kaut kā tad jāmaina tas skatījums.
4: Paldies par šo iedvesmojošo sarunu. Varbūt kāds dzirdot tiešām nolēms mainīt skatījumu, bet tad noslēgumā mums arī vajag kādu dziesmu.
3: Tas sarežģīts jautājums, jo man kā mūziķim ļoti daudz ir pazīstam mūziķi.
4: Tā tad jūs esat arī mūziķis.
3: Es esmu arī, jā, un mēs kopā ar ļoti daudziem esam kaut kur jau arī uzstājušies un satikti ir un šeit ir bijuši, un tāpēc visu laiku liekas dieniņās kā, lai es tagad izceļu kaut ko vienu, bet man pirmais kaut kā ienāca prātā Intars Busuls un viņa dziesma Miglas Rīsi, jo es kaut kur dzirdēju to stāstu, ka viņš šo dziesmu gribēja veltīt, ja es pareizi, protams, dzirdēju sievai un teica, klausies, un tur būs tiešraidē, un viņš viņu nospēlē atgriezās mājās un izrādījās, ka viņa bija aizmigusi un nemaz viņa nedzirdēja. Jā, un varbūt man dažreiz šis stāsts atkal un atkal uzspēlē, pat ja viņš nav taisnība, viņš ir skaists stāsts, jo... Tieši tāpat mēs arī bieži kaut ko daram, un, protams, ir visādas dienas un sarežģītākas dienas, un tu aizraujies ar kaut kādām savām lietām, un domā, ka, nu, tu līdzi atbrauks tev sagaidīs, bet tas otrs cilvēks ir aizmidzis. Tikai tāpēc, ka darbi ir ikdienā daudz, bet tie vārdi tik un tā viņas neizņems no dziesmas, es tevi mīlu, protams, tā nedaudz melanholiski jau esam iegājuši tādā skaistā tēmā, bet tomēr tas ir tas, ko cilvēkiem vajadzētu darīt, tas ir vienam otru mīlēt.
1: Paldies par šo sarunu, jums saka ģimenes studijas komandas Armīta Kolāte, Ingrīda Bēdela un es Mairi Znotiņu pie mikrofonu. Paldies un svinām svētkus!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīna Liepzarē. No šodienas Latvijā norisināsies sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta 2026 un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior. Tajās kopumā piedalīsies 4700 karavīru. Mācību Kristāla Bulta laikā karavīri pilnveidos brigādes līmeņa operāciju plānošanu un izpildi, trenējot pilna apjoma aizsardzības operācijas konvencionālajā karadarbībā reālajā. Afidu. Tikmēr mācībā Spring Warrior organizēja NATO daudznacionālā brigāda Latvijā, lai trenētu vienību saliedētību Latvijas aizsardzības operācijās. Jūrmalā sāksies Eiropas energokopienu fórums. Pasākumā piedalīsies energokopienu līderi, eksperti, enerģētikas korporatīvi, jauniešu organizāciju pārstāvi, kā arī pašvaldību un politikas veidotāji no dažādām Eiropas valstīm. Fórumā programmā sev iekļauja praktiskās apmācības energokopienu veidošanai un attīstībai, arī pieredzes apmaiņa. Pasākumu atklās klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melns no Zaļo un Zemnieku savienības. No šodienas pacientu nosūtījums ambulatorajiem un stacionārajiem pakalpojumiem izsniegs pārsvarā elektroniski, bet izņēmums nosūtījuma izrakstīšanai papīra formā būs vienīgi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju traucējumi, termēn veselības ministrija. Valdība pēc 4. novembrī apstiprināja grozījumus noteikumos par vienotu veselības nozars elektronisko informācijas sistēmu, nosakot termiņu pilnīgai pārējai uz e-nosūtījumiem, aizstājot papīra formu. Elektroniski izrakstītie nosūtījumi tiks automātiski pārnest uz jauno nosūtījumu formātu. Tālāk par notikumiem pasaulē. Baltijas valstu veselības ministrs šodien rīt sanāksmē Baltijas politikas dialogs Viļņā pārunās risinājumus demogrāfisko pārmaiņu radītiem pārbaudījumiem. Sanāksmes fokusā būs sabiedrības novecošanās saistītie izaicinājumi, kā nodrošināt pieejamību, kvalitatīvu un finansiālu ilgspējību gan veselības, gan sociālo aprūpu sabiedrībā, kurā strauji pieaugados vecāku iedzīvotāju īpatsvars. Savukārt sanāksmes otrajā dienā rīt uzmanību tiks veltīta tam, kā veselības sektors novērš un reaģē uz vārdarbības gadījumiem pret sievietēm un meitenēm. Krievijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Mēs ceram, ka Ukrainas puse rīkosies tāpat, tā ziņo Krievijas aizsardzības ministrija. Vienlaikus ministrija piedraudē arī raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka 9. maijā parādēs sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolonna. Kremlis paziņoja, ka parāde notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar pavēstīja, ka izsludinās klusuma režīmu naktī uz 6. māju. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Šodien pulkstens 1. Grobiņas pilsdrupās piestās Latvijas jaunats olimpiādas lāpas ceļojums. Olimpiādas lāpa pirms sacensībām apceļo visas Latvijas pašvaldības. Lāpā tiek nodota no vienas pašvaldības nākamajam, tās ceļojums sākās Ventspilī un noslēgsies Valmierā. Šogad Latvijas jaunatnes 10. olimpiāde norisināsies no 18. jūnija līdz 20. jūnijam Valmierā. Tur pulcēsies vairāk nekā 3600 jaunie sportisti no visas Latvijas. Dienvidkurzemes novada delegācija olimpiādē pārstāvēs ap 100 jauno sportistu. Rīgas apkaimē no šodienas līdz 31. augustam notiks bezmaksas sporta nodarbības. Bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā notiks dažādās pilsētas vietās. Izskan Latvijas radioziņas 5. No rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 10 grādi, pūž dienvidrietumu vējš 3 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 88%. Dienā būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Diena paies bez nokrišņiem, pūtīs lēns rietumvēš, gaisa temperatūra dienā būs plus 17, plus 22 grādi, piekrastes rajonos plus 11, plus 16 grādi. Rīgā dienā gainīgs mainīgs mākuma daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra Rīgā būs ap plus 20 grādiem.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt otrdienā, 5. maijā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6. no rīta studijā Laura Zaķe. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior. Kopumā šajās mācībās piedalīsies vairāki tūkstoši karavīru, trenējot pilnā apjomā aizsardzības operācijas karadarbībā, reālā apvidū un vienību saliedētību Latvijas aizsardzības operācijās. Mācību aktivitātes norisināsies visā Latvijā, lielākoties Vidzemē un Sēlijā, stāsta mācību daļas priekšnieks kapteinis Gatis Slavēns.
2: Mācību uzdevumi tiks veikti reālajai situācijai maksimāli pietuvinātos apstākļos, un tās norisināsies Ādažu un Sēlijas militārijos poligonos, kā arī citās teritorijās Latvijā, tostarp Aizkrauklis, Jēkabpils un Siguldas novados. Mācībās piedalīsies aptuveni 2500 karavīru un 500 tehnikas vienību. Iedzīvotājiem Sēlijā un Vidzemē jārēķinās, ka minētajās teritorijās būs vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, mācību laikā tiks izmantot bezpilotu lidaparātu. Visas mācības aktivitātes tiek īstenotas sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un zemes īpašniekiem. Pēc mācībām izmantotās teritorijas, protams, tiks sakoptas.
0: Šī gada pirmajā ceturksnī atbalsta pakas izsniegtas 119 tūkstošiem iedzīvotāju. To vidū ir tie Latvijas un Ukrainas iedzīvotāji, kuri nonākuši krīzes situācijās vai kuri ieguvuši trūcīgā statusu. Pārtikas pakas saņēmuši 77 tūkstoši cilvēku, bet bērnu preces vairāk nekā 1000 bērnu. Savukārt skolas preces saņēmuši 2000 skolas bērnu, stāsta Sabiedrības integrācijas fonda pārstāve Iveta Kancēna.
3: Skaits ir diezgan līdzīgs tāpat kā iepriekšējos gados, varbūt mazliet mazāk ir Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ir nākuši pakaļ pēc šīs palīdzības, bet kopumā tiešām šo te izdalīto atbalsta paku skaits ir ļoti līdzīgs. Aptuveni gadā ietveros caur SIFA palīdzību saņēmu un pakas tiek izdalīts aptuveni 420 tūkstošiem cilvēku. Tā ir tāda ļoti nozīmīga palīdzība, ko novērtē arī pašvaldības, jo pēc būtības jau tas ir atbalsts cilvēkiem, lai noņemtu no pleciem viņu pamatu rūpes, jo raiz pietiekam daudz šādā situācijā nokļuvušajiem cilvēkiem.
0: Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus Krievija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis pavēstīja, ka līdz šim nav saņemts neviens oficiāls aicinājums Ukrainai par karadarbības pārtraukšanu. Mēnesi pirms Armēnijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām Eiropas Savienība vēlas parādīt, ka tā atbalsta šīs valsts vēlmi tuvināties rietumiem. Tādēļ šodien Erevānā notiks pirmais Eiropas Savienības un Armēnijas samits. Tikšanās mērķis ir akcentēt konkrētus sadarbības projektus starp abām pusēm. To vidū ir Eiropas Savienības misija, kas patrulē robežā uz robežas ar Azerbaidžānu, kā arī vēl viena misija, kas atbalsta cīņu ar dezinformāciju un hibrīdraudiem un ieguldījumi transporta infrastruktūras attīstībā. No Erevānas stāsta kolēģis Artjoms Konohovs.
4: Armēnija pašlaik sastopas ar milzīgu dezinformācijas un hibrīddraudu vilni. Vietējie eksperti saka, ka tas pārsvarā nāk no Krievijas ar mērķi panākt Maskavai draudzīgu politiķu atgriešanos pie varas Erevānā. Līdz ar to Eiropas Savienība nesen nolēma uzsākt jaunu misiju, kuras mērķis ir sniegt Eiropas ekspertu atbalstu cīņā ar dezinformāciju un hibrīddraudiem. Ir sagaidāms, ka Erevānā drīzumā strādās vairāki desmiti šīs jomas profesionāļu. Savukārt robežu patruļas misijas turpmākais liktenis vēl nav skaidrs.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Šodien Latvijā būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17,22 grādi, piekrastē 11,16 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns rietumu puses vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 20 grādiem.

0: Labrīt, 5. maijā. Pulkstenis ir 6:05. Klāt pēcsvētku darba nedēļa. Turpmākās 3 stundas ar jums kopā Latvijas radio informatīvā programma Labrīt. Un šajā otrdienā, kas dažiem ir kā pirmdiena, ar jums sarunāsimies mēs, Baiba Runce un Kristaps Feldmanis. Esiet sveicināti.
1: Jā, labrīt, esiet sveicināti. Tiešām pēcsvētku darba nedēļa, bet šķiet tu neuzsvēri gana to pašu būtiskāko. Šī ir īsā darba nedēļa, iedomājies, cik patīkam.
0: Nu tikai... kā, nu kuram? Tāpēc es saku, ka dažiem šī tikai... ir kā pirmdiena.
1: Nu tas gan, jā, tikai 4 darba dienas un jau atkal varēsim atpūsties nedaudz. Labā ziņa arī tāda, ka tāds krietni siltāks laiks mums ir sasniedzis jau labu laiku un šķiet, nu, ir uz palikšanu cerams.
0: Ka varam uzelpot.
1: Varam uzelpot siltāku gaisu, jā, plus 10, plus 11 grādi jau šajā agrijā rīta stundā daudz vietu Latgalē, arī Zemgales austrumdaļā. Tiesa arī pie tādas zemāka gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē, plus 4 grādi Liepājā, Pavilostā ap plus 5, plus 6 Ventspilī. Savukārt citu vietu valsts teritorijā, tātad Kurzemes vidienē, arī daudzviet vidzemē, plus 6, plus 9 grādu robežās gaisa temperatūra galvaspilsētā Rīgā plus 10. Nu jā, un kā jau dzirdējāt ziņās, dienas skaitā kļūs arī krietni siltāks līdz pat 22 grādiem citu vietu Latvijā. Sasniegs šī gaisa temperatūra savu līmeni. Piekrastē saglabāsies plus 11, plus 16 grādi un jācerās, ka ir jauns problēmas līdz ar siltāku laiku arī proti ultravioletā starojuma intensitāte pieaug un šodien tā sasniegs vidēji augstu līmeni.
0: Tas man bija labs atgādinājums. Es tieši domāju, kas tās par problēmām līdz ar silto laiku. Tātad, jā, sauļošanās krēms ir obligāts arī ikdienā, ne tikai dodoties pie jūras sauļoties, bet arī ikdienā dienas gaitās noder sasmērēties. Bet plašāk par laikapstākļiem tuvākajās dienās jau īsi pēc pusastoņiem rītā stāstīs Tomas Bricis, bet ko mēs šajā stundā runāsim, Kristap?
1: Daudz runāsim, iesāksim kā jau vienmēr ar ārvalstu notikumu apskatu, turpināsim ar aktualitātēm Eiropā, jo pieaug aicinājumi straujāk pāriet uz atjaunojumu enerģiju, taču vienlaikus krīzes dēļ arī tiek apsvērta fosilo resursu ieguves paplašināšana.
2: Atjaunojumās enerģijas ražošana Eiropā šī gada pirmajā ceturksnī sasniedza jaunu rekorda augstu līmeni, kas ir par 15% vairāk nekā 2025. Gada pirmajā ceturksnī.
0: Nu tālūk, skaidrosim, kāpēc Eiropas valstis paplašina zaļās enerģijas izmantošanu, bet nespēja pretoties fosilam kurināmajam. Un vēl šajā stundā dosimies uz Latgali, jo tur 9 muzeji piedāvā virtuālu ekspedīciju, kur kultūras mantojums atdzīvojas digitāli.
3: Ekspozīcijā Senie Latgali mēs vēlējāmies, lai apmeklētāji tuvāk iepazīst pašu vērtīgāko mūsu ekspozīcijas priekšmetu, tā ir pūces sakta, bronzas rotaslieta ar sudraba platējumu.
1: Nu, par to, kā aplokot pūces saktu un daudz citas eksponātus virtuālajā vidē, par to tad jau pavisam drīz. Vēl šajā stundā stāstīsim par pieaugošo pieprasījumu pēc pirmās emocionālās palīdzības ja PEP mamām. Nu, tad arī runāsim ar PEP mamu apvienības valdes locekli Silvu Atvaru.
0: Savukārt, nākamajā stundā pievērsīsimies drošībai darbā. Ar uzņēmuma Balta apdrošināšanas atlīdzību direktoru Ingu Savicka runāsim par to, cik droši ir darba vide Latvijā, kuras ir bīstamākās profesijas un kur cilvēki gūst visvairāk traumu.
1: Taču aptuveni ceturksni pēc 7 pievērsīsimies arī kādam ļoti svarīgam tematam nabadzībai. Diemžēl šajā riska zonā atrodas katrs 5. Valsts iedzīvotājs un ar Latvijas Universitātes sociālo zināņu fakultātes antropoloģijas studiju nodaļas vadītāju Aivitu Putniņu mēs centīsimies izrunāt un saprast, ko mēs kā sabiedrība varam darīt, lai situācija uzlabotos un kādēļ plaisa starp turīgākajiem un trūcīgākajiem ir tik liela un šķiet tikai pieaug.
0: Nu, lūk, par šiem un vēl daudziem citiem tematiem stāstīsim jums tuvākajās 3 stundās un vēl jāatgādina, ka vārda dienu šodien atzīmē divi kungi, Ģirts un Ģederts. sirsnīgi sveicam. Un šajā rītā raidījuma veidotāja sastāvs ir sekojošs. Producente Aika Pelanes, ziņu redaktore Laura Zaķe, ierakstu skanēšanai ēterā sagatavojas Renārs Šteimanis, skaņu režijā Rita Karnača. Ar jums runā Baiba Runce un Kristaps Feldmanis.
1: Šobrīd 6:10, kolēģis Uldis Ķezbergs pievienojies mums studijā, lai mēs šo programmu labrīt, kā jau ierasts varētu iesākt ar ārzemju notikumu apskatu. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi! Labrīt arī Latvijas radio klausītāji! Sākšu ar ziņām tepat no Ukrainas un arī Krievijas, tā var teikt, jo Ukraina un Krievija ir paziņojušas par gatavību vienpusēji ievērot pamieru šonedeļ dažādās dienās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā sociālajā medijā X ierakstīja, ka Kīva naktī uz trešdienu sāks ievērot pamieru, un viņš brīdināja, ka Ukraina atbildēs, ja Krievija pārkāps uguns pārtraukšanas režīmu. Un Zelenskis gaidāmo pamieru izsludināja īsi pirms 9. maija, kad Maskavā ir plānota militārā parāde par godu tās augtajai uzvaras dienai. Ukrainas prezidents apgalvoja, ka Kīva no Maskavas nav saņēmusi oficiālu aicinājumu ievērot pamieru 8. un 9. maijā, neraugoties uz Krievijas valdības paziņojumiem. Zelenskis rakstīja, ka ir pienācis laiks Krievijas vadītājiem veikt reālus pasākumus, lai izbeigtu karu, ja jau Krievijas aizsardzības ministrija uzskata, ka parādi Maskavā nevar sarīkot bez Ukrainas labvēlības. Un dažas stundas agrāk Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka saskaņā ar Krievijas vadītāja Vladimira Putina lēmumu agresoru valsts gatavojas ievērot pamieru 8. un 9. maijā. Vienlaikus Maskava piedraudēja veikt masveida raķešu uzbrukums Kīvai, ja Ukraina mēģinās izjaukt uzvaras dienas svinības. Nu, pēdējās dienās Ukraina ir veikusi vairākus dronu uzbrukumus Maskavai, un tas tāpēc Krievijas galvaspilsētā ir pamatots satraukums, ka 9. maija parādi, kas ir nu, faktiski viens no gada būtiskākajiem pasākumiem valstī, varētu tikt izjaukts. Un ir nopietni apdraudēts arī pamieris starp ASV un Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuza jūras šaurumā. Tas notika pēc tam, kad nedēļas nogalē ASV kara kuģi sāka eskortēt tirdzniecības kuģus cauri strateģiski nozīmīgajiem jūras ceļam, kas faktiski ir bijis slēgts kopš februāra beigām, kad ASV un Izraela sāka uzbrukumus Irānai. Neraugoties uz to, ka atsevišķiem kuģiem ir izdevies šķērsot Hormuzu ar ASV jūras kara flotes palīdzību, pagaidām nav novērojams straujuši kuģu satiksmes pieaugums šaurumā, un tas ir saistīts, protams, ar bažām par iespējamiem Irānas uzbrukumiem. Un Islāma republika jau ir atbildējusi uz ASV militārajām darbībām Hormuzā. Irānas revolucionārā gvarda vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Apvienoto Arābu Emirātu valdība paziņoja, ka pret gaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās raķetes un 4 dronus. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka patur sev tiesības atbildēt uz Irānas agresiju. Savukārt Irānas ārlietu ministrs Abas Sarakčī sociālajos medijos paziņoja, ka pēdējo dienu notikumi Hormuzā skaidri apliecina, ka politiskai krīzei nav militāra risinājuma. Tikmēr spriedze nemazinās arī uz Izraēlas un Libānas robežas. Izraēlas triecienos Libānas dienvidos vakar ir nogalināti vismaz 17 cilvēki, tā paziņoja Libānas veselības ministrija, un tā bija viena no nāvējošākajām dienām Libānā kopš pamiera noslēgšanas starp Izraēlu un radikālo grupējumu Hizbulā pirms nedaudz vairāk kā 2 nedēļām. Libānas valdība apgalvo, ka kopš pagājušās ceturtdienas Izraēlas uzbrukumos ir nogalināti vismaz 110 cilvēki, taču nav zināms, cik no viņiem ir civiliedzīvotāji un cik Hizbulā teroristi. Izraēla apgalvo, ka tās uzbrukumi ir vērsti tikai pret Hizbulā kaujiniekiem un tā esot atbildē uz grupējuma raķešu un dronu uzbrukumiem Izraēlas ziemeļos. Ebreju valsts arī paziņoja, ka kopš pagājušās ceturtdienas Hizbulā triecienos ir nogalināti vismaz 17 izrēliešu karavīri. Hizbulā līderis Naīms Kasems vakar paziņoja, ka Libānas valdības diplomātiskajām sarunām ar Izraelu nav jēgas, jo tā esot piekāpšanās Izraelai un ASV. Tādi ārzemju notikumi šajā stundā.
1: Paldies, Uldim Ķezberim par ārzemju vēstījumu. Šobrīd 6:15 minūtes mēs pie ārzemēm arī pakavēsimies un runāsim par aktuālo Eiropā.
5: Eironet Plus.
6: Milāno.
7: Zagreb.
8: Brisele.
9: Sofija.
10: Rīga.
5: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
0: Kopš kara sākuma tuvajos austrumos Eiropā aktualizējušās runas par nepieciešamību ātrāk pāriet uz lielāku atjaunojamās enerģijas izmantošanas apjomu.
1: Par to domā arī mājsaimniecības, jo strauji pieaudzis pieprasījums arī pēc saules paneļiem. Tajā pat laikā vairākas Eiropas valstis domā arī par fosilās enerģijas iegūst paplašināšanu, norādot, ka tas nepieciešams krīzes pārvarēšanai. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
11: Pieaugošā ģeopolitiskā nestabilitāte un galvenokārt notiekošais karš Irānā ir pamudinājis valdības meklēt alternatīvas fosilā kurināmā importam, cerot izolēt savu ekonomiku no ārējām krīzēm. Eiropas komisija norādījusi uz nepieciešamību veicināt elektrifikāciju, kas ilgstoši ir stagnējusi. Komisija aicina ātrāk modernizēt tīklus, investēt tīrā enerģijā un mērķtiecīgāk izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, lai veicinātu elektrifikāciju rūpniecības sektorā. Šie pasākumi nemazinās tūlītēju spiedienu, bet ir būtiski bloka ilgtermiņa noturībai. Turpina Teresa Ribera, Eiropas komisijas izpildvietniece.
12: Mūsu enerģijas ražošanas iekārtu pātrināšana ir svarīga arī drošības, enerģētiskās drošības un ekonomiskās drošības ziņā. Mēs vēlamies ieviest atšķirīgu sistēmu, kas balstīta uz tīriem, vietējiem risinājumiem, elektrifikāciju un efektivitāti. Domājam, ka šie ir galvenie virzītāji spēki brīvības un autonomijas iegūšanai, lai mazinātu ievainojamību. Un mums ir iemesli optimismam šajā jomā. Atjaunojamās enerģijas ražošana Eiropā šī gada pirmajā ceturksnī sasniedza jaunu rekorda augstu līmeni, kas ir par 15% vairāk nekā 2025. Gada pirmajā ceturksnī.
11: Saspringto situāciju enerģētikas jomā izjūt arī mājsaimniecības. Lai gan plaši dati par Eiropu nav pieejami, kā liecina aģentūras Reuters veiktās intervijas ar vairāk nekā 10 enerģijas iekārtu vairumtirgotāju un atjaunojamo energoresursu uzņēmumu Vācijā, Lielbritānijā un Nīderlandē, ir audzis māju īpašnieku pieprasījums pēc saules paneļiem. Valstīs, kurās gāze ir būtisks elektrības ražošanas avots, elektrības cena kāpusi. Par iepriekš uzstādītajiem saules paneļiem tagad ir priecīgs arī Vācijas Lejas Saksijas federālās zemes iedzīvotājs, pensionārs Hermans.
13: Mums pašlaik vienīgā svarīgā lieta ir elektrības cena, un tā šobrīd svārstās ap 30 centiem. Ar to mums viss ir kārtībā. Citas izmaksas, piemēram, gāze, ūdens un tā tālāk, tās mums nav aktuālas.
11: Vācijas privātā saules enerģijas iekārtu vairumtirgotājas Solarhandel 24 neto pārdošanas apjoms martā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vairāk nekā trīskāršojās, sasniedzot gandrīz 70 miljonus eiro. Bet uzņēmuma SMA Solar, kas ir trešais lielākais saules invertoru ražotājs pasaulē un viens no nedaudzajiem atlikušajiem Eiropas iekārtu ražotājiem, akcijas kopš kara sākuma ir pieaugušas par aptuveni 50%. Nozares pārstāvji apgalvo, ka māju īpašnieki arvien biežāk izvēlas pilnas sistēmas, proti tādas, kas apvieno saules paneļus ar akumulatoriem un elektroauto uzlādes stacijām, ļaujot uzglabāt un vēlāk izmantot lieko enerģiju. Jāpiebilst, ka absolūti lielāko daļu saules paneļu Eiropā joprojām piegādā Ķīna. Saskaņā ar enerģētikas domnīcas Ember analīzi, tuvo austrumu kara laikā Ķīnas saules enerģijas iekārtu eksports martā sasniedza rekorda augstu līmeni, eksportējot produktus 68 gigavatu vērtībā. Uzņēmums norādīja, ka šis skaitlis ir līdzvērtīgs visai Spānijas saules enerģijas jaudai. Taču, lai gan argumenti par labu zaļai enerģijai izskatās spēcīgāki nekā jebkad agrāk, jo karš pret Irānu turpina izcelt fosilā kurināmā atkarības riskus, tās pašas valstis, kas domā par tīras enerģijas nākotni, vēlas paplašināt fosilās enerģijas avotu ieguvi. Tā vēsta izdevums Politico, norādot, ka, piemēram, Dānija apsver iespēju paturpina izcelt fosilā.

0: strauji, cik varētu vēlēties, un šādas diskusijas liecina, ka enerģijas pāreja ir sarežģīta pat vadošajām valstīm, tā norāda eksperti. Valstis uzstāja, ka fosilo enerģijas avotu ieguve vietējā mērogā ir tikai pagaidu risinājums akūtas krīzes pārvarēšanai. Tomēr kritiķi brīdina, ka lielāka fosilā kurināmā ieguve īstermiņā nepalīdzēs samazināt enerģijas cenas, bet ilgtermiņā palielinās siltumnīca efekta gāzu piesārņojumu un līdz ar to arī globālo temperatūru. Riharts Plūme, Latvijas radio.
1: Eironet Plus. Šobrīd 6:21 minūte. Lai atvērtu muzejus inovācijām un piesaistītu apmeklētājus, 9 Latgales muzejos izstrādāta virtuālā tūre. Tā nav tikai muzeju apskate, tā ir virtuāla ekspedīcija, kurā Latgales kultūras mantojums atdzīvojas apmeklētāju rokās, mobilajās ierīcēs vai virtuālās realitātes brillēs. Vairāk par jaunajām iespējām muzejos Ivetas Čigānes sagatavotajā ierakstā.
2: Mēs esam tomēr gana liels Latgales muzejs. Mums ir gan vēsture, gan keramika. Jā. Patiesībā mums bija ļoti daudz tādas plašas manevra iespējas.
3: Par virtuālās tūres izveides procesu stāsta Latgales kultūrvēstures muzeja pārstāve Renāte Ničiporčika.
2: Un mēs sapratām to, ka keramika, tas ir mūsu zīmols. Un tāpēc mēs izvēlējāmies priekšmetus un šīs trīs ekspozīcijas telpas, kas bija jāizvēlas tieši no Latgales keramikas ekspozīcijas māla un uguns pārvērtību radīts brīnums. Bet tā kā mums ir Latgalē pati lielākā keramikas ekspozīcija, un tā ir vairāk kā trijās telpās, nolēmām pieturēties pie chronoloģijas. Un tāpēc mūsu priekšmeti aptver laika periodu no vēlā neolīta līdz Latgales tradicionālajai keramikai.
3: Virtuālā tūre palīdz muzejam kļūt tuvākam, padarot kultūras mantojumu pieejamu neatkarīgi no atrašanās vietas, uzsver Renāte Ničiporčika.
2: Šie bija tie 10 priekšmeti, ar kuriem mēs vēlējāmies virtuāli uzsākt sarunu ar mūsu apmeklētājiem. Sākot ar varaunieka tipa podu, ar parakstiņu, šmulāna velniņu un kāpostiņa krūzi, vēl atliek apmeklēt pašiem klātienē.
3: Inovācija ieviesta arī Ludzas novadpētniecības muzejā, kas atrodas senā Pilskalna pakājē. Novadā atrasti un arheoloģiskā izpēte veikta virknē senkapu un Pilskalnu, tāpēc muzejs virtuālai apskatē piedāvā izpētes rezultātā atrastos priekšmetus, sākot no mamuta zoba un beidzot ar senām rotaslietām un bruņu kreklu, stāsta muzeja pārstāve Aina Laseviča.
4: Ekspozīcijā Senie Latgaļi mēs vēlējāmies, lai apmeklētāji tuvāk iepazīst pašu vērtīgāko mūsu ekspozīcijas priekšmetu. Tā ir pūces sakta, bronzas rotaslieta ar sudraba platējumu. Šī rotaslieta ir atrasta tepat Zvirgzdenes pagasta Kiltu kapu laukā.
3: Katrā no 9 Latgales muzejiem ir iespējams virtuāli iepazīt 3 ekspozīciju zonas un 10 īpaši atlasītus eksponātus latviešu un angļu valodā, atklāja Latgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Sarmīte Teivāne.
5: Sākotnējais vispār mērķis projektā bija šo tūri veidot tikai virtuālajās brillēs. Bet mēs ļoti labi saprotam, ka projekta līdzekļi ir vienmēr ierobežoti, vai ne? Un nevar piedāvāt šo virtuālo brīļu, cik baidzētu plašai sabiedrībai un katram muzejam. Jā. Un šobrīd ir iegādātas vienas brilles katram no muzejiem, kuri iesaistījušies projektā. Un līdz ar to mēs padomājām, varbūt mēs jau, pa cik ir šī tūra gatava, varbūt var ievietot mobilajā kādā gatavā aplikācijā.
3: Lietotne ir pieejama Google Play un App Store mobilo lietotņu veikalos. Ielādējot bezmaksas lietotni virtuālā tūre, iespējams apmeklēt Naujienas, Ludzas, Viļānu, Preiļu, Balvu, Krāslavas, Latgales kultūrvēstures muzeju, kā arī Līvānu stikla un amatniecības centru un Rotko muzeja Martinsona māju. Turpina Sarmīte Teivāne.
5: Doma ir tāda, ka katrā novadā ir izvēlēta viena institūcija, kurā tad mēs piedāvājam šo virtuālo tūri. Katrā muzejā ir piedāvātas 3 telpas, 1., 2. un 3. Mēs varam pārvietoties pa telpām, un tad mēs varam arī uzklikšķināt uz i-burtiņa, un tad mēs varam izlasīt arī vairāk

0: par šo objektu.
1: Virtuālā tūre deviņos Latgales muzejos ir tikai viena no aktivitātēm Latvijas-Lietuvas pierobežu projektā. Muzeju darbinieki apmācībās jau apguvuši darbā nepieciešamās metodes, bet drīzumā plānota Rotko muzeja ekspozīcijas uzlabošana ar inovatīvajām tehnoloģijām. Projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 755 tūkstoši eiro, kas sadalīti starp trim muzejiem Lietuvā un deviņiem muzejiem Latgalē. Iveta Čigāne, LSM, redakcija Latgalē.
2: Šobrīd jau 6:26 minūtes, lūk, šādi jaunumi Latgales pusē, bet turpināsim ar dienas skaitli.
3: Dienas skaitlis.
4: Un dienas skaitlis šodien ir 72, jo tieši tik daudz, tātad 72 Latvijā ir reģistrētas partijas. Varētu teikt, ka Latvijā ir visnotaļ intensīva politiskā dzīve un cilvēki ir gana aktīvi, taču tas ir skatoties tikai no pirmā acu uzmetiena. Diemžēl, lai arī partiju ir daudz, cilvēku, kas to darbībā iesaistās, ir salīdzinoši maz.
2: Jā, patiesi maz, un jāsaka, man personīgi pārsteidzoši maz šo visu informāciju lasot. Nu, piemēram, Latvijā lielākā partija pēc biedru skaita ir vienotība, un arī tai biedru skaits pārsniedz tikai 2000 biedru. Tai sako Latvija pirmajā vietā ar vairāk nekā 1800 biedriem, un arī apvienība jaunlatvieši ar nedaudz virs 1500 biedriem.
4: Savukārt, kā ceturtā lielākā partija pēc biedru skaita šogad reģistrēta Latvijas Zemnieku savienība. Tai sako Platforma 21, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemēju un brīvībai LNNK, Latvijas Zaļā partija, kā arī progresīvie. Visām šīm partijām biedru skaits arī pārsniedz 100 biedru.
2: Jā.
4: Bet visu pārējo to 63 partiju biedru skaits tātad salīdzinoši nav liels.
2: Jā, noteicīgi, visticamāk, tad lielākoties Latvijā ir daži dedzīgi savu ideju pārstāvi, kuri sapulcē tādu mazu bariņu ap sevi. Un,
4: ir jau vienu biedru partijas, vai ne?
2: To es nezinu, man šķiet, kā tur jau tie noteikumi, lai to varētu partiju dibināt. Bet jebkurā gadījumā nodibina savas partijas, atrod nu, nelielu atbalstītāju kopu. Nav jau slikti, protams, tas jau ir labi, ka cilvēki ir aktīvi un savas domas izplata un mēģina gūt atbalstītājus, taču nu, rezultātā, protams, neko tādu ievērības cienīgu pārstāvot kaut vai pašvaldībā vai vēl jau vairāk saimā.
4: Nu, jābūt, nu, ir mums grūti. Ir politiski aktīvākiem. Tas jau ir redzams arī pēc vēlēšanu rezultātiem un tā tālāk. Gribam, lai mainās, viss ir jābūt pēc iespējas aktīvākiem arī pašiem.
2: Jā, tieši to es gribēju atgādināt, ka mums jau šajā gadā būs iespēja vismaz, ja ne piedalīties šajā politiskajā, politisko partiju dzīvē, tad to visu ietekmēt, dodoties pie vēlēšanu ornām, tieši tā vai taisnība. Bet šobrīd gan 6:29 minūtes jau tu daļ dzirdēsiet jaunākās ziņas, savukārt pēc tam atgriezīsimies šeit programmā. Labrīt!
5: Radījumā Brīvības bulvārs saruna ar politikas zinātnes profesoru Dauni Auveru par Latvijas politiskās sistēmas izvērtējumu priekšvēlēšanu gadā.
6: Nesen risinājās konference Nost ar eksāmeniem, jo arvien biežāk izskan viedoklis, ka eksāmeni nevis veicina mācīšanos, bet gan rada papildu stresu un var negatīvi ietekmēt skolēnu emocionālo labbūtību. Otrdien ģimenes studija turpināja sākto diskusiju par eksāmenu jēgu un vajadzību.
7: Ko var iemācīties sekojot dzejnieka rindām? Par to Monopola sarunā ar Ziedoņu muzeju un klases vadītāju Elizabeti Pavlovsku Lūri.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
9: Ar ziņām 6:30 no rīta studijā Laura Zaķe.
0: Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus Krievija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Kīve naktī uz trešdienu sāks ievērot pamieru. Viņš brīdināja, ka Ukraina atbildēs, ja Krievija pārkāps uguns pārtraukšanas režīmu. Pirmdienas vakarā Zelenskis ieradās Bahreinā. Vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Pēdējās nedēļās Zelenskis vairāk kārt ir apmeklējis Persijas līča Arābu valstis, kuras, būdamas pakļautas Irānas triecieniem, izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un raķešu uzbrukumu atvairīšanā. Šodien Armēnijā, Erevānā, notiks pirmais Eiropas Savienības un Armēnijas samits. Mēnesi pirms Armēnijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām Eiropas Savienība vēlas parādīt, ka tā atbalsta šīs valsts vēlmi tuvināties rietumiem. Tikšanās mērķis ir akcentēt konkrētus sadarbības projektus starp abām pusēm. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior. Kopumā šajās mācībās piedalīsies vairāki tūkstoši karavīru, trenējot aizsardzības operācijas un vienību saliedētību. Mācību aktivitātes norisināsies visā Latvijā, lielākoties Vidzemē un Sēlijā. Un vēl, kultūras ministrijā šodien notiks preses konference, kurā iepazīstinās ar valsts kameroorķestra Sinfonieta Rīga jauno māksliniecisko vadītāju, igauņu diriģentu Olari Elcu. Līdz šim kameroorķestra mākslinieciskais vadītājs un diriģents bija Normunds Šnē. Šajā amatā Šnē bija kopš Sinfonieta Rīga dibināšanas 2006. gadā. Un vēl par laikā apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%.
9: Seši un 32 minūtes šobrīd vēl nedaudz plašāk par laikapstākļiem pastāstīšu. Šobrīd šķiet visaugstākais ir Kurzemes pašā piekrastē, plus 3, plus 4 grādi tikai Pāvilostā, plus 5 grādi Ventspilī un Liepājā, daudz vietu citur Kurzemē līdzīgi. Un tad jau virzoties uz valsts austrumiem, kļūst arvien siltāks, plus 7, plus 8 grādi Zemgalē, Dobelē, Bauskā, vēl par dažiem grādiem siltāks līdz plus 9, 10 grādiem Vidzemē un arī dažviet Latgales rietumdaļā. Savukārt viss siltākais ir arī meklējams laiks tieši Latgalē, Rēzeknē, Dagdā, plus 10, plus 11 grādi šobrīd, un dienas gaitā temperatūras pakāpsies ievērojami līdz pat plus 22 grādiem. Piekrastē gan saglabāsies zemāka, plus 11, plus 16 grādi. Būs savs saulains laiks, arī varbūt neliels mākoņu daudzums palielināsies nedaudz tātad dažviet, bet nav gaidām vismaz būtiski nokrišņi, un galvaspilsētā arī solās būt saulains laiks, un šeit gan lietu nesola nemaz. Un tātad, jā, 20 grādi galvaspilsētā šodien. Tas ir tas, ar ko varam rēķināties.
10: Nu, ja pie mums tiešām būs tie 20 grādi, tad, tad es varu teikt, ka Latvija būs viena no siltākajām vietām Eiropā šajā dienā, jo, ja mēs praktiski Eiropā, ja mēs palūkojamies uz laika prognozi Eiropas pilsētām šodienai, tad mums kaimiņos lūk, Tallinā būs šodien tikai plus 13 grādi. Viļņā savukārt jau, jā, tur brīžiem skaidrosies, bet laiks gan būs mākoņains un temperatūra sasniegs plus 19 grādus. Tālāk Skandināvijā, ja mēs skatāmies šajā virzienā, tad Stokholmā būs neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra tur vien plus 11 grādi. Oslo vēl par pāris grādus. grādiem, vēsāks 1+9 grādi, un Varšavā, nu, tur jau gan sākās nedaudz siltāks laiks, arī neliels mākoņu daudzums, un gaisa temperatūra varētu sasniegt pat +24 grādus. Prāgā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, tur 22 grādi, Berlīnē ap 16 grādiem, Parīzē neliels lietus, un tur 1+14 grādi. Tāpat arī Londonā tikai par grādu vēsāks, tur būs +13, un Atainās, lūk, līdzīgi kā Rīgā tiek solīti +22 grādi šodien. Romā būs neliels lietus, tur apmācies un gaisa temperatūra sasniegs. Nu, jāsaka, Romai 1+18 grādus un Lisabonā būs vēl par grādu vēsāks un Madridē +14 un Antālijā tur brīžiem skaidrosies un gaisa temperatūra būs +19 grādi.
2: Jā, nu es gan varētu mierināt, es domāju, tos, kuri gatavojas doties uz dienvidiem un tagad...
10: Nē, no augsti tās... nebūs.
2: Jā, augsti nebūs, tas ir pirmais mierinājums, otrais jau tas, ka tomēr tā saule tādu citu intensitāti tur iegūst un tā ne, dienvidu sajūta tomēr būs tikai jāatcerās.
10: Es atkal to uztaru kā mierinājumu latviešiem, nu, tie, kas nevar aizbraukt kaut kur, tad ziniet, nu šeit jā, būs tāpat kā citur.
2: Vislabāk kā vienmēr, bet atgādinājums vieta atkal par sauļošanos krēmu šajos visos laikapstākļos kļūst ar vien siltāks un saulaināks. Šobrīd 6:36 minūtes, Haris Ortvents pievienojies mums studijā, pavisam par ko citu runāsim, par sporta notikumiem. Nu, lai gan, ja piemēram pieminam pludmales volejbolu, es domāju, tur ļoti lielos apjomus arī sauļošanās krēms iziet, vai ne?
10: Man jau ir aizdoma, ka Haris Ortvents par basketbolu kaut ko sāk stāstīt, vai ne?
11: Labrīt, klausītāji, jā, nu, paturpinot to temperatūras tematiku, es gan priecājos dzirdēju, ka Latgalē silts, līdz ar to iesaku doties tepat uz Latgalu, varbūt nav jābrauc uz Eiropu ceļot, bet par temperatūrām sportā, nu, vakardien Rīgas Olimpiskajā centrā, nu, ļoti sakāpināta temperatūra, un jāsaka arī piedzīvots vēsturisks notikums, pa ko arī pastāstīšu jo pirmo reizi kopš 2010. Gada Latvijas līgas finālā nespēlēs viena ļoti ierasta komandu, ko esam raduši tur redzēt, bet par visu plašāk jau pēc brīžu. Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas spēļu otrajā kārtā Philadelphia Flyers šorīt piedzīvoja jau otro zaudējumu. Flyers, kas sezonas otro pusi aizveda bez traumētā Rodrigo Ābolu, ar 2-3 papildlaikā piekāpās Carolinas Hurricanes. Philadelphia klubs sērijā ir iedzinējos ar 0-2. Papildlaika izskaņā aktīvs vārtu priekšā bija uzbrucējs Taylors Halls, kurš ar precīzu metienu sekmēja Hurricanes otro panākumu. Tāpat šobrīd norisas otrās kārtas pirmais mačs starp Anaheims Ducks un Vegasas Golden Knights komandām. Otrais periods iesākās ar bezvārtu neizšķirtu. Nacionālajā basketbola asociācijā Austrumu konferences pusfināla pirmajā spēlē New Yorkas Knicks ar 137-98 pārliecinoši pārspēja Philadelphia 76ers un sērijā izvirzīsies vadībā ar 1-0. Rezultatīvākais New Yorks komandā ar 35 punktiem bija Jalen Brunsons. Savukārt Rietumu konferences pusfinālā pirmo spēli šobrīd aizveda San Antonio Spurs un Minnesota Timberwolves. Tepat Latvijā Latvijas basketbola līgas finālā pirmo reizi kopš 2010. Gada nespēlēs VF Rīga, noskaidrojās vakar 5. Pusfināla spēlē. Ventspils vienības sīvā cīņā sērijas izšķirošajā mačā uzvarēja ar 75-67 un sērijā VF-iešu pārspēja ar 3-2. Spēles ritējumu lielākoties kontrolēja Ventspilnieki un pirmo puslaiku noslēdz ar 7 punktu pārsvaru, taču trešajā ceturdaļā mainieku uz brīdi spēja pārņemt vadību. Tas gan bija īsts brīdis un viesi spēlē punktu lika noslēdzošās ceturdaļas vidū, kad izdevās realizēt vairākus tālmetienus pēc kārtas. Ventspils komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām bija Brajens Tomas, bet VF Rīga komandas labā par 14 punktiem guva Toni Ročeks un Brendons Hafmens. Sarunā ar Latvijas televīziju bijušais valstsienības kapteins Dairis Bertāns neslēpa, ka svarīgākajos brīžos trūcis kāds, kurš varētu uzņemties iniciatīvu.
12: Ventspils kārt bija labāk visu spēles garumā, un mums tā arī neatradās spēlētāji, kas šādā situācijā svarīgā spēlē var performēt. Nu, es saku, šis tās spēles ir tāds, kas ir jāizbauda, ir tāda vislielākā intriga, un mums, diemžēl, neatradās. Ventspili vienkārši bija pieredzējušāk spēlētāji, kas jau ir bijuši, acīmredzot, tādās situācijās, tādās spēlēs, un tas droši vien arī bija izšķirošs šodien.
11: Tāpēc vēsturiskās neveiksmes pret Ventspilu pusfinālam, teica vefiešu spēlētājs Dairis Bertāns. Šogad par trofeju cīnīsies Valmiera Glāzes Vidzemes augstskola un Ventspils komandas savukārt par bronzu spēlēs Vef Rīga un Rīgas Zeļi. Latvijas sieviešu tenis otrā raketa Darija Semeņistaja vakar piedzīvoja zaudējumu Romas 1000 punktu turnīra kvalifikācijā un neiekļuva pamatsacensībās. Semeņistaja kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 2-6-0-6 piekāpās Keitijai Volinecē no ASV. Par dalību kvalifikācijā Semeņistaja nopelnīja 2 ranga punktus. Savukārt pamatturnīrā startēs Aļono Stapenko, kura trešdien pirmajā kārtā tiksies ar itālieti Lukreziju Stefanīni. Līvānos vakar labots Latvijas rekords jūdzes jeb 1609 metru skrējienā vīriešiem, informē sacensību rīkotāji. Līvenhofas skrējienā finišu pēc 4 minūtēm un 11 sekundēm sasniedz Nikita Bogdanovs, labojot savu piederošo rekordu par 2 sekundēm. Otrais finišēja pusmaratona distances rekordists Dimitrijs Serjogins. Savukārt sieviešu konkurencē pēdējos metros uzvaru izcīnīja Elīna Gumarova, kurā ar jaunu sacensību rekordu sievietēm finišu sasniedz pēc 5 minūtēm un 5 sekundēm. Un ziņu noslēgumā par Latvijā mazāk pieminētu sportu proti snūkeru, par pasaules čempionu snūkerā kronāts 22 gadus vecais Ķīnas sportists Yi Cevu. Viņš kļuvis par otro jaunāko pasaules čempionu snūkeru vēsturē. Ķīnietis Wu finālā ar 18-17 sīvā cīņā uzvarēja britu Šonu Mērfiju. Zīmīgi, ka jau otro gadu pēc kārtas par pasaules čempionu snūkarā kļuvis tieši Ķīnas sportists. Tādas lūk aktualitātes sportā.
4: Nu, snūkarā, snūkara lielvalsts.
11: Nu, lēnām tā izskatās, bet iepriekš gan briti un beļģi ir bijuši, kā saka, priekšgājēji.
4: Nu, gaidīsim, kad arī no Latvijas būs kādi snūkara izrāvieni.
2: Gaidi, baiba. Paldies Harijam Mortvenam par sporta ziņām. Šobrīd 6:42 minūtes. Turpināsim ar pavisam atkal citu tēmatu.
4: Šonedēļ Latvijā norisinās PEP māmu nedēļa. Tādējādi pievēršot uzmanību jaunajiem vecākiem tik svarīgam emocionālajam atbalstam bērna pirmajos dzīves gados.
2: Šobrīd sākt arī jauna reģiona programma, lai šādu palīdzību padarītu pieejamāku visā Latvijā. Par to, kāpēc šis atbalsts ir būtisks un kādas aktuālas vajadzības ir šajā nozarē, to tālīt noskaidrosim sarunā ar PEP māmu apvienības valdes locekli Silvu Atvaru. Labrīt!
13: Labrīt!
2: Jā, nu tā tad sāksim ar pašu pamatu. PEP māma, kā jūs īsti skaidrot to savu darbības loku, ko jūs darāt? Kur ir jūsu vieta šajā visā sistēmā?
13: Jā, tātad PEP māma, PEP ir tāds saīsinājums pirmā emocionālā palīdzība. Un pagājušajā gadā arī iekļuvām profesiju klasifikatorā jau ar tādu nosaukumu vecāka emocionālā atbalsta speciālists, kas tad varbūt vairāk izsaka šo te būtību, ko tad mēs darām. Proti, mēs varam būt šī te pirmā emocionālā palīdzība, kā arī informatīvā palīdzība situācijās, kad ģimenē nepieciešams šis atbalsts, lai veidotu šādas mieru un prieka pilnas attiecības ar savu bērniņu. Jā, un mūsu tas darbības loks ir ģimenes ar mazo no dzimšanas līdz pilnu 3 gadu vecumam, tātad viss par un ap vecāku atbalstu šajā te bērnu vecuma posmā.
4: Bet tas pieprasījums pēc PEP māmu palīdzības pieauga. Kā jūs to skaidrojat? Vai tas nozīmē, ka cilvēki vairāk vienkārši uzzina par to iespēju vai tā vajadzība pieauga pēc šī atbalsta?
2: Arvien retāk paši spēja tikt galā vai vienkārši jā, tas ir jūsu pakalpojums ir populārāks. Kas ir iemesls?
13: Nu, es domāju, ka iemesli varētu būt abi divi, jo tad, kad tikko Latvijā pirms 11 gadiem sākās šis pakalpojums, šo pakalpojumu, kad sāka piedāvāt, tad bieži bija tā, ka stāstīja kādiem cilvēkiem par to, kas tad ir tas, ko mēs darām, ko mēs mācījāmies, tad bieži vien tieši vecākās paudzes gājuma cilvēki teica, jā, kā es būtu gribējis, ka arī manā laikā būtu kaut kas šāds pieejams. Bet pilnīgi noteikti tas ir arī par to, ka mēs kļūstam atpazīstamākas, mēs daudz tiešām arī kā apvienības strādājam uz to, lai mūs pamanītu un mēs jā, gan iesaistamies dažādu projektu rakstīšanā, lai piesaistītu finansējumu un tā tālāk, lai tiešām šis atbalsts vecākiem būtu pieejams arī bez maksas, un tādā veidā, protams, arī šie vecāki, kuriem ir iespēja saņemt bez maksas atbalstu, izmanto to.
9: Mm-hmm. Un jā, jūs minat visu laiku sakat šo palīdzību, bet varbūt nedaudz paskatoties jau dziļāk, konkrētāk, kādas ir tās situācijas, tās sajūtas, problēmas, ar kurām visbiežāk vecāki vēršās pie jums šajā PEP mammu nedēļā, varbūt ir vērts arī par to parunāt.
13: Uh-huh. Jā, tātad tās problēmas vecākiem ir dažādas, bet tas, ko mēs aicinām, ka negaidīt, kad samilst kāda problēma, bet aicināt tiešām jau preventīvi arī tad, kad vienkārši ir kāda satraucoša jautājuma, iespējams pirmo reizi nokļuvuši vecāka lomā un viss ir nezināms un neskaidrs, kad pētmāma jau var būt kā tāds ceļa rādītājs un atbalsts, kas iedod tādu mieru un struktūru šajā jaunajā situācijā. Bet, protams, bieži vien ir tā, ka samilst jau šīs problēmas un tad meklē pētmāmu un jā, ļoti bieži tas ir saistīts ar dažādām bērnu attīstības krīzēm, vai tā ir kāda pārmērīgā raudāšana, vai tur ir kāda miega krīze iestājusies, vai tad, kad bērnam ir ļoti izteikts pieķeršanās posms vecākiem, un tad ir grūti viņu atstāt ar kādu citu, un tad nav skaidrs, kas ir noticis ar šo manu bērniņu, kāpēc viņš tik pēkšņi vairs nevēlas ar citiem palikt dažādi jautājumi.
4: Un jā, par to pašu mammu savukārt runājot, ir Latvijā bijuši arī traģiski gadījumi, kas saistīti ar pēcdzemdību depresiju. Zināms arī, ka Latvijā ar šo saslimšanu neiet viegli tādā ziņā, ka nevienmēr tā tiek diagnosticēta laicīgi. Kā jūs redzat situāciju šobrīd, vai atbalsts ir pietiekams arī no valsts puses, ja mēs runājam par pēcdzemdību depresiju?
13: Jā, mēs, protams, arī esam kā šajās situācijās pamanām šos sarkanos karogus un mēģinām tad arī virzīt šo te mammu attiecīgi uz to, ko valsts piedāvā. Šobrīd tad primāri ir ieteikts vērsties pie ģimenes ārsta un ģimenes ārsts vēlāk tad jau norīko dažāda veida palīdzību. Tas, ko mēs iesakām šobrīd arī šo te jauno tiešsaistes depresijas testu, ko var izpildīt, un tad attiecīgi ātrāk tikt pēc palīdzības. Savukārt pašu pirmām rīcībā ir bieži izmantojama Edinburgas skala, ko mēs tad arī jau aizdomīgi pamanot kaut kādas situācijas, kad reizēm pati mamma vēl, nu, loģiski arī to vēl nepamana, tad mēģinam arī caur šo testu runāt un virzīt uz palīdzību. Tas, ko mēs pieredzam, ka mammas tās, kas vēlas saņemt atbalstu, saņem atbalstu, bet tomēr pastāv vēl tāda stigma, ka iet pie psihiatra vai meklēt šo te palīdzību, nu, ir kaut kas tāds jocīgs.
9: Jā, nu, bet tā, protams, nav. Šonedēļ tā tad norisinās PEP mammu nedēļa, par tādēļ arī sarunājamies, bet kas paredzēts varbūt kādi īpaši notikumi, pasākumi, kā var iesaistīties vecāki?
13: Jā, tad pasākumi norisināsies krietni padaudz. Es ieteiktu noteikti skatīties PEP mammu mājaslapā PEP LV pie aktualitātēm, bet jā, gan Jūrmalā, Rīgā, Balvos, Mārupē, Tukumā, Jelgavā, Ķekavā, Liepājā, Jēkabpilī, tātad katru dienu, var teikt, šajā te nedēļā norisināsies kādi klātienes pasākumi ar pētmāmām par dažādām aktuālām tēmām, kā arī būs kādi pāris tiešsaistes pasākumi Instagram kontos, un tas, ko arī pētmāmu nedēļā parasti pētmāmas piedāvā, arī tādas individuālās konsultācijas var dabūt gan bezmaksas, gan par samazinātu maksu, tā kā noteikti iesaku apskatīties mājaslapā pasākumos un atrast sev interesējošo.
4: Un par reģionu programmu runājot, jūs uzsākat šādu, tad varētu būt, ka reģionos šis atbalsts ir nepieejams šobrīd, nepietiekams?
13: Protams, reģionos cilvēkiem ir mazāks finansējums, lai atvēlētu kam tādam, kas varbūt kādai ģimenei šķistu vienkārši kāds lieki tēriņi, bet tomēr arī ļoti nepieciešami. To mēs redzam pēc man pieprasījuma, veicot mūsu statistiku. Tādēļ jā, bija šī iniciatīva izveidot reģionālu atbalsta programmu. kur mums ir jau daļēji tāds neliels finansējums sniegts, un mēs no apvienības ieguldām un vēlamies arī aicināt iedzīvotājus ziedot šai programmai. Bet jā, šis te atbalsts reģionos tiešām ir mazāks.
2: Tad tas ir virziens, kurā strādāt gan jums, gan arī noteikti valstīm pašvaldībām, lai veicinātu pieejamību, tātad bet mam pieejamību arī reģionos. Bet paldies par sarunu šajā brīdī. Pirmās emocionālās palīdzības mamma apvienības valdes loceklē Silvai Atvarai. Ir 6:50 minūtes, un šobrīd gan mēs turpināsim ar kultūras aktualitātēm.
4: Jo šonedēļ noritēs 13. Rīgas pasaules filmu festivāls, kura 5 dienu programmā iekļautas kopumā 24 filmas.
2: Dokumentālajam kino veltītais pasākums šogad piedāvās auditorijai pilnmetrāžus un īsfilmu programmu, franču režisoras Aņēzes Vārdas filmu retrospekciju, kā arī specializētu kino industrijai veltītu pasākumu sēriju. Plašāk par festivālu programmu Sintīs Ambotas ierakstā.
14: Ces daguerréotypes en couleur, ces images à l'ancienne, ce portrait collectif, ces images et ce son qui se veulent modestes et discrets face au silence gris qui mêle Madame Charbon.
4: Rīgas pasaules filmu festivāls šogad iezīmēs klejojumu tēmu. Dokumentālo filmu programmā iekļaut darbi, kas veidot pieejā, kad filmas veidotājs neorientējas pēc skaidra galamērķa, bet gan pēc vides emocionālajiem un sensorajiem aspektiem. Festivāla trešdien kinoteātrī Kino Bize atklās ar Aņēzes Vārdas 1975. Gada darbu un igauņu režisoras Margitas Lilakas filmu Par ko kļūs Rusi. Vairāk stāsta festivāla rīkotāja pārstāve Janeta Henzele.
15: Pirmajā dienā festivālu atklāsim ar Aņēzes Vārdas retrospekciju un filmu Daguerotipi, kas ir veidota uz vienas ielas Francijā, kur Aņēze pati ir dzīvojusi, kur viņa sastop iemītniekus, veikaliņu īpašniekus, kas dzīvo šeit tam parastas dzīves, taču viņas talants ir atklāt jebkurā ikdienišķā situācijā vai cilvēkā to maģisko. Un festivāla pamatprogrammas atklāšanas filma Par ko kļūs Rūsi ir igauņa režisoras filma, kurā viņa seko meitenei 10 gadus, un šī meitene Rūsi uzaugusi eko kopienā ar diezgan stingriem ideāliem, kādai jābūt pasaulē, kādam jābūt viņas dzīvesveidam, taču laika gaitā viņa pieaug, viņa vēlas arī izpausties radoši, iet savu ceļu, un tas nedaudz saduras ar to, ko no viņas gaida ģimene, viņai iestājas arī šī te klimata trauksme, taču gal galā tas ir jautājums, par ko viņa kļūs.
4: No Latvijas programmā iekļautu Mākslas akadēmijas studentes Kristīnas Petrovskas filma Simbioze 2.0 par mākslas plenēru skujenē. Savukārt kopumā festivālā būs skatāmas 24 filmas no tādām valstīm kā Japāna, Beļģija, Francija, Spānija, Vācija, Igaunija un pēc filmām skatītājiem būs iespēja arī sastapt vairāku filmu veidotājus.
15: Vēlētos iezīmēt arī noslēgumu filmu, kas ir Putekļu briesmoņi, Beļģu režisoras veidota filma, kas sastop divus cilvēkus, kas agrāk ir bijuši bezpajumtnieki, taču tagad viņi ir atraduši dzīves vietu un meklē tālāko dzīves ceļu. Mēs redzam, ko viņi savā dzīvē sasniedz un viņu pārdomas par gan pārdzīvoto, gan to, kā viņi jūtas šobrīd, un arī būs iespēja pēc seansa satikt režisori. Tāpat vēlos ieskicēt arī savdabīgu filmu Dzīve lapotnēs, kas ir par kādu francūzieti, kurš dzīvo namiņā kokā. Ko viņš pats ir izveidojis, un viņš ir tāds kā alpīnists, tāds kā dzejnieks, kurš saskarās ar to, ka viņu vietējā pašvaldība vēlas tomēr izsviest no šī meža, kur viņš tik labprāt dzīvo, un tas ir stāsts par ekoloģiju un neparastu dzīvesveidu.
4: Festivālā iesniegto filmu tēmas ik gadu ir daudzveidīgas, bet tās nereti atspoguļo arī globāli aktuālus notikumus, kā minētās klimata pārmaiņas un arī kara tēma. Īsfilmu programmas darbu vidū iekļaut arī kādas ukraiņu režisors filma ar nosaukumu Es neizzudīšu.
15: Tā ir radoša filma par to, kā režisore izjūt savu nāvi kopš sākās karš. Un kā viņa dzīvo tālāk, kā viņa ar vienu maina dzīvesvietas kopā ar saviem bērniem Trīs filmu programma dodoties prom iezīmē pārmaiņas, kas saistās ar pārvietošanos, tas saistās ar trimdu, piederības jautājumiem, kas ir ļoti aktuāli visapkārt pasaulē, arī emocionālām pārmaiņām, ko cilvēki piedzīvo, un šis viss ir ļoti jūtams filmās, tās nav atdalītas no pasaules notikumiem un aktualitātēm.
4: Festivāla ietvaros norisināsies arī kino industrijas sadaļa ar vieslektoru prezentācijām, diskusijām un darbnīcām topošiem un jau atzītiem filmu režisoriem un producentiem, lai pētītu paņēmienus, kā savam kino stāstam atrast skatītāju. Festivāla pārstāve Janeta Henzele secina, ka dokumentālā kino skatītāju auditorija Latvijā gadu nedaudz palielinās. Ikgadējais dokumentālajiem kino veltītais Rīgas pasaules filmu festivāls norisināsies no 6. līdz 10. maijam kinoteātrī Kino Bize. Sinti Ambota, Latvijas radio.
10: 6:55, nu vēl šajā stundā mums ir iespēja uzzināt, par ko raksta ārvalstu mediju, un par to mums pastāstīs Linda Zalāne. Labrīt!
16: Labrīt, Baiba un Kristap, labrīt, Latvijas radio klausītāji! Portāls The Economist raksta, ka ASV slikta valdības statistika ekonomikai var maksāt miljardus, jo cilvēki arvien retāk piedalās valsts aptaujās, no kurām pēc tam top dati par nodarbinātību, patēriņu, inflāciju un ekonomikas stāvokli. Citēšu, Amerikas valdības skaitļu rēķinātāji dzīve ir grūta un ne tikai kokteļbalītēs, tagad viņiem ir grūti pārliecināt cilvēkus runāt ar viņiem arī darbā. Citāti beigas. Pirms 10 gadiem gandrīz 9 no 10 amerikāņiem piekrita piedalīties iedzīvotāju aptaujā, kurā katru mēnesi uzrunā ap 60 000 maisaimniecību, tagad to dara mazāk nekā 7 no 10, vēl straujāks kritums ir patērētāja izdevuma aptaujā, kur atbildes līmenis sarudzis no gandrīz 70% līdz 40%. Un tas nav tikai tehnisks jautājums statistikas veidotājiem. Uz šiem datiem paļaujas uzņēmumu vadītāji un investori, pieņemot lēmumus par biznesu un kapitāla ieguldīšanu, un ja dati kļūst mazāk uzticam, lēmumus pieņemt kļūst arvien grūtāk. Bet cik tad liela ir šī bremze jaunā darba dokumentā? Vairāk universitāšu pētnieki mēģinājuši tātad aprēķināt, kāda ir uzticama datu ekonomiskā vērtība, un autors secina, ka uzticības saglabāšana oficiālā statistikas godīgumam un kvalitātei dod aptuveni $25 ekonomisko ieguvumu par katru $1, ko iztērē ASV darba statistikas birojas. Nu, šīs aģentūras gada budžets ir $700 miljoni. Portālā The Economist plašāk aprakstīts arī, kā pētnieki nonāca pie šādas aplēses. Portāls Business Insider uzdod jautājumu, kura ir karstākā vieta, kur būt Ņujorkā maija pirmajā pirmdienā. Muzejs, protams, un viens konkrēts muzejs, Metropolēna mākslas muzejs, vakar tātad notika ikgadējas pasākums Met Gala, kas ir ikgadējas ārkārtīgi ekskluzīvs labdarības pasākums, ko arī pazīst kā modes vakaru, un tas katru gadu notiek māja tātad pirmajā pirmdienā un kalpo kā ikgadējas līdzekļu vākšanas pasākums muzeja kostīmu institūtam. Šī gada pasākuma ģērbšanās kods bija mode ir māksla, un viesi to interpretēja gan caur gleznām, gan skulptūrām, gan burtiski mākslas materiālu izmantošana tērpā. Portālās Business Insider ir iespēja aplūkot tad vairāku viesu tērpus un arī aprakstus, piemēram, leģendārā ASV tenisiste Venusa Williams iedvesmojās no portreta, kurā attēlota viņa pati, un, kas atrodas Nacionālajā portretu galerijā, viņa melnā Swarovski kleita bija dzirkstoša, bet lielais sudraba kakla rotājums atgādināja Wimbledonu šķīvi, savukārt Japānas tenisiste Naomi Osaka bija tērpusies modes dizainera Roberta Buna darinātā tērpā, kas būtībā izrādījās divi tēli vienā. Sākumā viņi ieradās iespaidīgā baltā mēteļkleitā ar kuplām piedurknēm un platmalu cepuri, bet vēlāk novēlkot mēteli atklājās augumam pieguļoša sarkana kleita ar krustenisku muguras daļu un išūmēm, kas atgādināja cilvēka ķermeņa muskuļus. Nu, plašāk par A saraksta viesu tērpiem, kur vakar ieradās uz ikgadēju Met Gala pasākumu mākslas muzejā lasāms un skatāms portālā Business Insider, bet jāteic, ka zvaigžņu parādi ir ar vairāku citu ārvalstu mediju uzmanības fokusā, piemēram, BBC izceļ vairāku citu viesu tērpus, piemēram, Madonnas tērpu, kur valkāja kuģi uz galvas. Bet, ja jau esat atvēruši BBC portālu, lai aplūkot ekskluzīvā pasākuma viesu tērpus, turpat vērts noklausīties arī nepilnu pusstundu garu audio stāstu ar nosaukumu Kāpēc Krievija atslēdz internetu. BBC stāsta, ka pēdējos mēnešos Krievijas valdība ierobežojusi piekļuvi tādām lietotnēm kā Instagram, Facebook un Snapchat, bet brīžiem pat pilnībā atslēgusi internetu. Tātad par šo vairāk BBC. Savukārt Igaunijas sabiedriskais medijs ERR raksta, ka uz Narvas pils sienas atkal būs redzams plakāts ar karu noziedznieku, proti pavisam drīz. 9. maijā Narvas muzejs atkal izvietos šo plakātu, kurā Krievijas prezidents Vladimirs Putins tiek pasludināts par kara noziedznieku. Plašāk par to ERR portālā, tātad Igaunijas sabiedriskais medijs.
2: Jā, šāds atgādinājums pirms 9. maija uz pils sienas būs tieši laikā, bet paldies arī par citām vēstīm. Lindai Zalānē šajā brīdī teiksim, ir teju jau 7, tas nozīmē, ka tūdaļ arī dzirdēsiet jaunākās ziņas.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 7 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukraina un Krievija paziņojušas par gatavību šonedēļ dažādās dienās vienpusēji ievērot pamieru. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus Krievija piedraudēja veikt raķešu uzbrukumu Kīvai, ja Ukraina mēģinās izjaukt tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Kīva sāks ievērot pamieru naktī uz trešdienu. Turpina Uldis Ķezberis.
17: Zelenskis gaidāmo pamieru izsludināja īsi pirms 9. maija, kad Maskavā ir plānota militārā parāde par godu tās augtajai uzvaras dienai. Ukrainas prezidents apgalvoja, ka Kīva no Maskavas nav saņēmusi oficiālu aicinājumu ievērot pamieru 8. un 9. maijā, neraugoties uz Krievijas valdības paziņojumiem. Zelenskis rakstīja, ka ir pienācis laiks Krievijas vadītājiem veikt reālus pasākumus, lai izbeigtu karu, ja jau Krievijas aizsardzības ministrija uzskata, ka parādi Maskavā nevar sarīkot bez Ukrainas labvēlības.
0: No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior. Kopumā šajās mācībās piedalīsies vairāki tūkstoši karavīru, trenējot aizsardzības operācijas un vienību saliedētību. Mācību aktivitātes norisināsies visā Latvijā, lielākoties Vidzemē un Sēlijā, stāsta mācību daļas priekšnieks kapteinis Gatis Slavēns.
18: Mācību uzdevumi tiks veikti reālai situācijai maksimāli pietuvinātos apstākļos, un tās norisināsies Ādažu un Sēlijas militārijos poligonos, kā arī citās teritorijās Latvijā, tostarp Aizkrauklis, Jēkabpils un Siguldas novados. Mācībās piedalīsies aptuveni 2500 karavīru un 500 tehnikas vienību. Iedzīvotājiem Sēlijā un Vidzemē jārēķinās, ka minētajās teritorijās būs vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, mācību laikā tiks izmantoti bezpilotu lidaparāti. Visas mācības aktivitātes tiek īstenotas sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un zemes īpašniekiem. Pēc mācībām izmantotās teritorijas, protams, tiks sakoptas.
0: No šodienas pacientu nosūtījumus ambulatorijiem un stacionārajiem pakalpojumiem izsniegs pārsvarā elektroniski. Līdz ar to visām ārstniecības iestādēm, kas pacientu datus apstrādā lokālajās informācijas sistēmās, turpmāk jānodrošina to integrācija e-veselības sistēmas portālā. Kā norāda Veselības ministrija, izņēmums nosūtījumu izrakstīšanai papīra formā būs vienīgi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju traucējumi. Savukārt, piemēram, Latvijas ģimenes ārstu asociācija iepriekš paudusi, ka jaunā e-nosūtījuma funkcionalitāte vēl nav pietiekami gatava, lai no šodienas to ikdienas praksē obligāti varētu lietot visi ģimenes ārsti. Šī gada pirmajā ceturksnī atbalsta pakas izsniegtas 119 tūkstošiem iedzīvotāju. To vidū ir tie Latvijas un Ukrainas iedzīvotāji, kuri nonākuši krīzes situācijās vai kuri ieguvuši trūcīgā statusu. Pārtikas pakas saņēmuši 77 tūkstoši cilvēku, bet bērnu preces vairāk nekā 1000 bērnu, stāsta Sabiedrības integrācijas fonda pārstāve Iveta Kancēna.
19: Skaits ir diezgan līdzīgs tāpat kā iepriekšējos gados, varbūt mazliet mazāk ir Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ir nākuši pakaļ pēc šīs palīdzības, bet kopumā tiešām šo te izdalīto atbalsta paku skaits ir ļoti līdzīgs. Aptuveni gadā ietveros caur SIFA palīdzību saņēmumu pakas tiek izdalīts aptuveni 420 tūkstošiem cilvēku. Tā ir tāda ļoti nozīmīga palīdzība, ko novērtē arī pašvaldības, jo pēc būtības jau tas ir atbalsts cilvēkiem, lai noņemtu no pleciem viņu pamatu rūpes, jo reiz pietiekam daudz šādā situācijā nokļuvušajiem cilvēkiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saimai?
20: Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden, ko politiķi ir vai nav darījuši, ar ko katra partija būs vai nebūs pārāka par citām. Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saimai?
21: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņinko, 27. Maijā Anse Krauze, 28. Maijā Marija Naumova un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē.
9: Esiet sveicināti, otrdienas rītā ir sākusies īsā darba nedēļa, 7:06, klausāties 5. Maija programmu Labrīt, ar jums kopā šajā rītā Baiba Runce un Kristaps Feldmans.
10: Esiet sveicināti! Sveicieni arī ģirtiem un ģedertiem, jo viņiem ir šodien vārda dienas. Un silta diena, jāteic, ģirtiem un ģedertiem šodien arī gaidāma.
9: Nu, tiek solīti, citiem arī. citiem arī.
10: Viņiem īpaši silta. Tiek solīts līdz pat plus 22 grādiem šodien. Bet šobrīd, ja mēs raugāmies uz situāciju, tad vēsākais laiks ir Kurzemes piekrastē, tur Pāvilos tā Liepājā, Rucavā, plus 3, plus 5 grādi, viss silta. Siltākais savukārt ir Latgalē, Daugavpils, Rēzekne, Dagda, tur ap 10 grādiem Zilānos, plus 11. Tur šobrīd ir viss siltākais pārējā valsts teritorijā, tā no plus 6 līdz plus 9 grādiem aptuveni. Un kā jau Kristaps pirmajā stundā labi atgādināja par to, ka sauļošanās saules aizsardzības krēms, noteikti šajā sezonā ir būs īpaši aktuāls un var jau droši sākt to lietot, lai gan kaut gan jau visu ziemu principā iesaka.
9: Jā, protams, iesaka jau visu laiku un tik stipra tā saule kā vasarā nav šobrīd, taču atgādinājums noteikti vietā, jo ziemā tas viss piemirsies. Toms Brits plašāk stundas otrajā pusē par laikapstākļiem noteikti vēl stāstīs, bet šīs stundas sākumā mēs pievērsīsimies drošībai darbā ar uzņēmumu Balta apdrošināšanas atlīdzību direktoru Ingu Savicku. Mēs runāsim par to, cik droši ir darba vide Latvijā, kuras ir bīstamākās profesijas un kur cilvēki gūst visvairāk traumu. Šis saruna jau pēc dažām minūtēm.
10: Un tad ielūkosimies ārzemju ziņās un atkal jau turpināsim ar aktuālo pašu mājās. Diemžēl nabadzības riska zonā ir katrs piektais valsts iedzīvotājs, un ar Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes antropoloģijas studiju nodaļas vadītāju Aivitu Putniņu centīsimies saprast, ko mēs kā sabiedrība varam darīt, lai situācija uzlabotos un kāpēc plaisas starp turīgajiem un trūcīgajiem ir tik liela.
2: Jā, stundas otrajā pusē mēs uzzināsim arī par jaunumiem ekonomikā, kultūrā, sporta un laika vēstīs. Šobrīd 7 un 8 minūtes, gandrīz jau 9 minūtes, un pirms tam teicu, ka pāris minūtes līdz sarunai ar apdrošinātāju.
10: Nu jau pāris sekundes.
2: Gribēju teikt pāris sekundes, tātad par to tur tūldeļ.
10: Pavisam nesen, tātad 1. maijā, mēs atzīmējām darba spēku, svētkus, bet vai mums patiesi ir par ko priecāties un svinēt?
2: Jā, nu, proti, cik droši ir darba vidi Latvijā un cik nopietni tai pieiet darbinieki, arī darba devēji par to ne tikai šajā brīdī sarunāsimies ar apdrošināšanas kompānijas Balta valdes locekli Ingu Savicki. Esam sazvanījušies. Labrīt!
1: Labrīt!
2: Kuras no apdrošinātāju skatu punkta raugoties ir tās bīstamākās profesijas, tie bīstamākie darāmie darbi Latvijā?
1: No, bīstamākās droši vien būs tās, kur vairāk ir tomēr darbs ar dažādām tehnikām un instrumentiem, specializētiem instrumentiem. Tā būs mežas strāde, tā būs galdniecīga koka strāde. Būniecības nozara izteikti, ja, jo tomēr tur ir gan darbs augstumā, kaut kur tomēr tas ir pagaidu būvis, iespējams kaut kas var krist, no kaut kurienes var krist. Nu, tās ir tās izteiktākās, nu, arī tādas profesijas kā ugunsdzēsēji, teiksim, nu, kur riskē katru dienu ar savu dzīvību un veselību. Labi, kāda citas arī tur ir pietiekoši daudz bīstam brīžu.
2: Un tad šīs ir tās profesijas, kur arī visvairāk tās traumas ir.
1: Nu, es negribēju teikt, ka tur ir visvairāk traumas, jo traumas mēs varam gūt, nu, principā, jebkurā darba vietā un biežākās traumas, droši vien, kad ir nu, vienkārši kaut kur aizķerās, kaut ko sasit, nezinu, iegriež pirkstā vai kaut ko tādu, bet nu, šīs noteikti būs tās, kur šīs traumas varētu būt arī nu, smagākas, salīdzinoši ar citām profesijām.
10: Un ko jūs visbiežāk novērojat šādas nejaušības traumas vai drīzāk, kas ir tiešām saistīts ar bīstam darbu?
1: Nē, protams, ka biežākās traumas nelēmas gadījuma apdrošināšanā ir tieši nu, nelielas, tātad tās būs brūces, sasitumi, ja? Nu, tālāk jau nāk kaut kādi lūzumi, nu, acu traumas, nu, piemēram, nezinu, metāla apstrādē, nu, skaidas trāpacijas kaut ko tam līdzīgiem.
2: Un es pieļauju, ka apdrošinātājiem jau interesē arī tie apstākļi pirms izmaksāt atlīdzības. Jūs redzat, vai tās darba traumas vairāk tiek gūtas darbinieka neuzmanības vai darba drošības noteikumu neievērošanas dēļ, vai tomēr ir darba devēja pusē arī problēmas, nu, nenodrošinot šos apstākļus?
1: Nu, droši vien visi mēs varam uzlabot šo darba vidi, gan darba devējs, gan darba ņēmējs, jo nu, ir gadījumi, protams, ka darba devējs arī kaut ko nav parādījis, iedevis vai nodrošinājis. Taču jāsaka, ka darba devēja ziņā es vairāk gribētu teikt, ka nu, formāli mums ir darba drošības noteikumi ievērot, cilvēki parakstījušies, bet ir jautājums, vai tiešām viņi tos ir izlasījuši un pielieto praksē. Un tā, man liekas, ir tāda liela sadaļa. Un jāsaka, ka arī paši darba veicēji, darbinieki, nu, arī nav bez grēka, jo nu, mums nereti ir duša liela, un kāpēc gan man kaut ko vispār vajag lietot, nu, kaut kādas aizsargbrilles vai trokšņa slāpētājs vai kaut ko citu, nu, tā ir tā sadaļa, kas, nu, es esmu liels profesionāls, es varu iet un darīt bez problēmām.
10: Un datos, kā jūs redzat, vai šādas te kategorijā pieauga apdrošināšanas polises?
1: Nu, pašas polises, protams, katru gadu sabiedrība kļūst izglītotāk un apdrošināšanas polises iegādājas, lai sevi pasargātu. Bet ja mēs skatāmies no pašiem nelaimes gadījumiem, cik daudz, kā mums viņi notiek, tad nu, izdarīt vaigo secinājumus no vienas apdrošinātās sabiedrības droši vien nebūtu pareizi. Lai gan mēs varam redzēt, ka tā tendence gadu laikā nemainās. Nu, apmēram, pieteikuma skaits ir diezgan konstants. Katru gadu pēdējo 3-4 gadu laikā tas nozīmē, ka situācija neuzlabojas un arī nepasliktinās. Bet ja mēs skatāmies no Eurostat datiem, tad... Nu, diemžēl jāsaka, ka Latvijā bojāgājušo skaits, tātad smagi negadījumi, ir divreiz lielāks nekā vidēja Eiropā. Nu, un tas galīgi nav labs rādītājs.
2: Un tikai privātie uzņēmumi šāda veida apdrošināšanu iegādājas, vai tomēr arī valsts sektors ar to nodarbojas un savus darbiniekus aizsargā? Kādi ir tie jūsu novērojumi?
1: Ir gan. Protams, arī valsts uzņēmumi nodrošina nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kurš lielākā, kurš mazākā apmērā. Un nelaimes gadījumu apdrošināšana ir tāds apdrošināšanas veids, kurā faktiski tas, kas pērk apdrošināšanu, vai tā būtu privāta persona, kas apdrošina sevi pret nelaimes gadījumiem, vai tas būtu uzņēmums, nosaka arī šādas apdrošinājuma summas, par kuru tad cilvēks tiek apdrošināts. Un no tā izrietoši ir arī veidojas apdrošināšanas atlīdzība. Tas ir viens no retajiem apdrošināšanas veidiem, kur tu pats nosaki, cik tad ir vērta, mans dzīvības veselība.
2: Un es tieši arī to vēlējos vaicāt, kādi ir tie novērojumi, vai tās paketes, ja tā var teikt, ir labas apdrošināšanas, vai darba devēji tiešām sargā darbiniekus, vai vairāk tas ir tāds tieksītis, ko darba sludinājumā ielikt?
1: Jāsaka jau, kad lielākoties un lielākā sadaļa gan privātpersonu, gan arī uzņēmumu apdrošināšanā šīs apdrošinājuma summas nav tās lielākās. Ja? Jo, protams, jo lielāka apdrošinājuma summa, jo dārgāk ir arī šī polise un tur ir kaut kāds savs ekonomiskais aprēķins un, protams, tā sajūta, ka gan jau nekas nenotiks. Ja? Bet tā ir sadaļa arī, ko noteikti var pārdomāt vēlreiz.
10: Jā, labi, paldies par
2: padomāsim.
10: Jau aizdomājos. Paldies Ingum Savickim, teiksim, kompānijas Balta valdes loceklim. Un turpināsim ar ārzemes ziņām. Es tā iedomājos, ja Uldis Ķezbers brauktu visur pats uz šiem notikumiem, par kuriem viņš ziņot, tad tā noteikti būtu viena no bīstamākajām profesijām.
2: Vai ne? Bet Uldis absolūti nopietni sejus mums skatās, viņam nepatīk šī doma. Uldis, sveiks, Uldi, stāst.
10: No studijas ziņo, Uldis.
2: Viss aktuāli, labrīt.
17: Labrīt. Jā, sākšu ar to, ka Ukraina un Krievija paziņojušas par gatavību vienpusēji ievērot pamieru šonedēļ dažādās dienās. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar vakarā sociālajā medijā X ierakstīja, ka Kīvā naktī uz trešdienu sāks ievērot pamieru, un viņš brīdināja, ka Ukraina atbildēs, ja Krievija pārkāps uguns pārtraukšanas režīmu. Zelenskis gaidāmo pamieru izsludināja īsi pirms 9. maija, kad Maskavā ir plānota militārā parāde par godu tās augtajai uzvaras dienai. Ukrainas prezidents apgalvoja, ka Kīva no Maskavas nav saņēmusi oficiālu aicinājumu ievērot pamieru 8. un 9. maijā, neraugoties uz Krievijas valdības paziņojumiem. Zelenskis rakstīja, ka ir pienācis laiks Krievijas vadītājiem veikt reālus pasākumus, līdz beigtu karu, ja jau Krievijas aizsardzības ministrija uzskata, ka parādi Maskavā nevar sarīkot bez Ukrainas labvēlības. Dažas stundas agrāk Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka saskaņā ar Krievijas vadītāja Vladimira Putina lēmumu, agresoru valsts gatavojas ievērot pamieru 8. un 9. maijā. Vienlaikus Maskava piedraudēja veikt masveida raķešu uzbrukums Kīvai, ja Ukraina mēģinās izjaukt uzvaras dienas svinības. Vācijas policija izmeklē, kāpēc vakar pēcpusdienā kāds 33 gadus vecs vīrietis ar automašīnu ietriecās cilvēkos Leipcigas pilsētā valsts austrumos. Incidentā nogalināja 63 gadus vecu sievieti un 77 gadus vecu vīrieti, vēl 20 cilvēks ievainoja. Autovadītāji, kurš ir Vācijas pilsonis, pēc notikušā arestēja un pret viņu ir uzsākta izmeklēšana par slepkavību un slepkavības mēģinājumu. Pagaidām nav zināms, kāpēc vīriešu vadītais vieglais auto lielā ātrumā brauca pa vienu no Leipcigas lielākajām gājēju ielām brīdī, kad uz tās atradās daudz cilvēku. Leipcigas mērs Burkhards Jungs pēc notikušā paziņoja, ka tas ir šokējis viņu un citus pilsētas iedzīvotājus, un mērs arī izteica līdzjūtību nogalināto tuviniekiem. Savukārt Saksijas federālās zemes premjerministrs Mihails Krečmers nosodīja iespējamo uzbrukumu, un viņš paziņoja, ka varas iestādēm ir jāizmanto visi to rīcībā esošie līdzekļi, lai veiktu ātru un rūpīgu izmeklēšanu, bet vainīgajiem ir jāsaņem taisnīgs sots. Policija pagaidām nav apstiprinājusi, vai incidents Leipcigā bija tīšs uzbrukums, un pēdējos gados Vācijai ir notikuši vairāki nāvējoši uzbrukumi, kuros ir izmantotas automašīnas. Bet Vācijas kaimiņu valsts Polijas konservatīvais prezidents Karls Navrotskis ir izveidojis komisiju, kuras uzdevums būs sagatavot iespējamo jauno valsts konstitūciju. Tādējādi Navrotskis cenšas pildīt vienu no solījumiem, ko viņš deva stājoties amatā pagājušajā gadā. Navrotskis svētdien paziņoja, ka Polijai ir nepieciešama jauna konstitūcija, jo valsts institūcijas novājinot partiju politiskās cīņas, kuru dēļ netiekot veiktas arī svarīgas reformas. Prezidents piebilda, ka tas rada arvien lielāku haosu un arvien vairāk sociālu konfliktu. Kopš nākšanas pie varas Navrotskis ir aktīvi izmantojis savas vetotiesības, lai noraidītu likumprojektus, ko ir apstiprinājusi premjerministra Donalda Tuska vadītā koalīcijas valdība. Polijas pašreizējā konstitūcija ir spēkā kopš 1997. Gada un to visvairāk ir kritizējusi opozīcijā esošā Nacionāla konservatīvā partija Likums un taisnīgums, kas regulāri ir aicinājusi pieņemt jaunu Polijas pamatlikumu. Tusks Navrotska ieceri par jaunu konstitūciju uzskata par populistisku. Premjers jau arī norādījis, ka tās pieņemšanai būtu nepieciešams 2/3 vairākums Seimā, taču pašlaik valdošās partijas to nebūtu gatavas atbalstīt. Līdz ar to, kamēr pie varas būs šī valdība, pat ja tādu jaunu konstitūciju izveidot, un to nevarētu pieņemt parlamentā, jo vienkārši tam nepietiktu balsu. Tādas lūk ziņas no ārvalstīm šajā stundā.
10: Paldies Uldim Ķezberim par šīs stundas ārvalstu ziņu apskatu, bet mēs turpināsim runāt par nabadzības rādītājiem Latvijā.
2: Nabadzības riska zonā Latvijā joprojām dzīvo katrs piektais iedzīvotājs tātad šajā zonā, un šie radītāji būtiski nemainās aptuveni 20 gadus. Par šo problēmu nesen ziņoja arī kolēģi no Latvijas radio raidījuma Atvērtie faili, atsaucoties uz jaunākajiem datiem.
10: Jā, un zināms, ka valsts dažādos pētījumos un analīzēs par nabadzību gadu gaitā ieguldījusi ievērojams līdzekļus, bet kāpēc situācija faktiski nemainās, un par to šorīt runāsim ar antropoloģi Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes antropoloģijas studiju nodaļas vadītāju Aivitu Putniņu. Labrīt!
5: Labrīt!
10: Jā, tātad mēs redzam, ka katrs piektais Latvijā dzīvo nabadzības riskā, un tas nemainās jau 2 desmitgadus. Un kas jūsuprāt ir galvenais iemesls antropoloģijas studiju nodaļas?

0: tas jautājums atbildams, jo tā ir sarežģīta problēma. Ja mēs skatāmies uz pasaules sabiedrībām kopumā, tad mēs redzam, ka kapitālismā dzīvojušās sabiedrības ir izteiktāk nevienlīdzīgas, un mēs redzam, ka šī plaisa pieaug visā pasaulē. Un, jo cilvēkiem ir bijis vieglāk uzkrāt kādus līdzekļus un resursus, tad arī nu, palielinās šī iespēja resursus nu, nevienlīdzīgāk sadalīt. Un tagad mums ir ļoti daudz nu, rīku un līdzekļu, kā mēs varam šo te kopējos resursus arī vien, nu, sadalīt nevienlīdzīgi. Ja kāda cilts ir dzīvojusi siltā klimatā, kur tu, nu, pārtika uzkrāt īsti nevar un nav nekā tāda, ko, nu, ar ko šo te nevienlīdzību varētu radīt, nu, tad šī sabiedrība būs daudz vienlīdzīgāka. Un otra lieta ir, ka cilvēki arī pielāgojās šai nevienlīdzībai, izstrādājot no visāda veida teorijas par to, kāda tad sabiedrība ir un kāda ir cilvēki un, zinām, mērā arī dabiskojot šo nevienlīdzību.
1: Dabiskojot, tad tā kā sabiedrība ir arī normalizējusi, jā, ir nabadzīgie cilvēki, viņiem ir savas problēmas, bet viņi, nu, lūk, izdzīvo, dzīvo, tas viss ir normāli, ikdienā nemaz par to tik ļoti nedomājam.
0: Tas tā arī ir, un tas ir ne tikai normalizēts, bet zināmā mērā cilvēki arī tiek vainoti par to, ka viņi ir nabadzīgi, protams, ka viņi nav varējuši pietiekam daudz savā labā izdarīt, ka viņi nav varbūt strādājuši pietiekami daudz, un lielā mērā nabadzība cilvēku arī atsvešina, un Latvijā, pētot kopienas un runājot ar cilvēkiem, tieši tie cilvēki, kas dzīvo nabadzībā, viņi jūtas vainīgi par to un ļoti reti, ka nu, mums izdodas ienākt mājās, kur tā nabadzība ir, jo cilvēki nelūdz tiksim, pētniekus pie sevis ciemos un mēģina izvairīties runāt par savu dzīvi. Un tā es runāju par tādu nu, galēju nabadzību. Un nu, tas ir kaut kas tāds, kas cilvēku arī atstum no dzīves, ne tikai no sabiedrībai pieejamiem resursiem, bet arī komunikācijas ar citiem cilvēkiem, nu tādas zināmas cilvēku cieņas.
1: Bet ja jūs sakāt, ka nu, ir grūti vispār tikt pie šādiem cilvēkiem, kas saskars ar tiešām lielu nabadzību, varētu arī teikt, ka mēs kā sabiedrība, iespējams arī politiķi, kuri nu, nesaskarās ar nabadzību, jau visticamāk nemaz īsti nezinām un neredzam, kāda ir tā nabadzības patiesā seja.
2: Nu viņi paši tā vismaz saka arī mūsu kolēģe Lindē Zalānē raidījumā, tieši arī teicamo pašai arī cilvēki ir laukos teikuši, ka tie, kas Rīgā dzīvo, viņi jau pat nezina, kā mēs te vispār dzīvojam.
1: Mēs kaut ko citu domājam ar vārdu nabadzību.
2: Viņi pat nevar iedomāties, kā mums šeit ir.
0: Mēs jau šos cilvēkus redzam, un arī Rīgā ir bijušas tādas situācijas, domāju, kadrs no mums ir redzējis, kad kur veikalā pie kases tanti, kur skaita santīmus vai centus un domā, vai viņai nopirkt šo te bulciņu vai varbūt iznāks kaut kam, nu, jāpērk ir kaut kas cits, nu, kas piepildīs un kartupeļi, piemēram. Bet ir arī laukos, kur ir cilvēki, kas visu mūžu ir strādājuši, bet 90. gados nu, tur nav bijis algota darba, un mums ir bijuši, tiksim, gan pilsētas un veseli rajoni, kuras esmu strādājusi, kur 90. gados ir bijis tikai barters, tāpēc, ka skaidrs naudas tajā vietā nav bijis, un īpaši skartas šajā ziņā ir sievietes, kuras ir strādājuši saimniecībā, vīrs varbūt ir noformējuši šo saimniecību savu vārdu, viņš ir bijis tas nu, darbinieks, par ko ir maksāt nodokļi, bet sieva, kuri strādājas līdzās, viņi tajā brīdī nav domājuši par nodokļiem, par nu, kaut kādu nākotni viņi centušies izdzīvot un palaist bērnu skolā un arī strādājot stipendiju komisijā Latvijas universitātē, es esmu redzējusi jaunu.

0: jaunas meitenes, kuras ir gājušas strādāt kūdras purvā pa vasaru, nu, tāpēc, ka naudas skolai un kur nu vēl studijām vienkārši nav. Un tas ir tāds nu, ārkārtīgi nu, liels izmisums, kas ir saistīts savā ziņā arī ar kaunu. Tas nav kaut kas tāds, par ko mēs nu, atklāt un skaļi gribam runāt.
1: Jā, un mēs bieži arī redzam un dzirdam īpaši mums vēlēšanām, tiek runāts par dažādām prioritātēm un projektiem, visādām politiķu aktivitātēm un darbiem. Tajā pašā laikā ļoti daudz tiek tērēts arī valsts un pašvaldību naudas nu, dažādiem projektiem. Kā jums šķiet, tā nabadzības mazināšana Latvijā patiešām ir starp tādām reālām prioritātēm vai tie ir vairāk darbi, bet nekas tā īsti nenotiek?
0: Nu, savā ziņā notiek, nu, mums ir tas garantētais iztiks minimums, par ko iztikt noteikti nevar, ir pašvaldību dažādi šie pabalsti. Un,
1: bet jūs sakāt, ir šis minimums, it kā politika nosaka, jā, ir minimums, bet iztikt jau nevar. Tas nozīmē, ka nav sasaistas reāli.
2: Un tas minimums jau ir tiem, kas jau vairs nevar iztikt, bet kā par tiem, kas tuvojas šai zonai, kā tos atbalstīt?
0: Satversmes tiesa jau par to ir lēmusi un kritizējusi politiķus par šī te iztikas minimuma nenoteikšanu. Un, bet tā ir ārkārtīgi sarežģīta problēma, jo nu, politiski tas prasa daudz līdzekļus. Un otra lieta ir, ka mums ir nu, tā kā politiski diezgan viegli, vispār sabiedrībā ir viegli attaisnot. Proti, ka šī ir cilvēki, kas paši kaut ko nav izdarījuši, kaut ko ir palaiduši garām, bet nu, mēs redzam tās sabiedrības grupas, kuras ir visvairāk pakļautas nabadzībai, un tad tie ir seniori, īpaši virs 80 gadiem, kuriem šīs piemaksas ir pie pensijas nu, lēnām kāpja, bet nekad nesasniedz tādu dzīvi, kur cilvēks varētu atļauties visu. Un jāatcerās, ka šai nabadzībai ir arī sievietes seja, jo tās ir sievietes lielākoties, kas ir pakļautas šim riskam gan pensijas vecumā, gan arī jā, viņas ir mammas bērniem ar invaliditāti. Otra grupa arī ir personas ar invaliditāti, kuras varbūt nevar strādāt kādu iemeslu dēļ. Un arī šeit ir paaugstināts nabadzības risks, jo tas cilvēka standarts, pret kuru mēs mēram katru personu, ir tāds nu, spēcīgs vīrišķis ar uzņēmību. Mm-hmm. Un ja tu tāds neesi, tad tev dzīve būs grūtāka.
1: Un dažreiz tiem, kuriem ir dzīve grūtāk, vāc ziedojumus, un šeit šķiet var redzēt, kā mēs ļoti vienmēr esam no individuālā līmenī aktīvi ziedotāji. Kāpēc mēs esam tik aktīvi noziedojot tos 5 eiro, bet mēs nevaram kā sabiedrība spiest nu, politiķiem, lēmumu pieņēmējiem, nu tad mainīt visu to politiku un virzīties, lai tādas situācijas tā kā izskaustu kopumā?
2: Jo tad, kad savāds balsis, tad jau kaut ko pielemj, vai ne?
0: Jā, nu, mums tepat blakus uz ziemeļiem ir tādas kopienās balstītas sabiedrības, kas ir vienlīdzīgākas, proti, kur šīs kopienas vērtības ir svarīgākas nu, par tādu individuālo atbildību. Un ziedošana ir viena no izpausmēm, nu, kur mēs individuāli spējam palīdzēt un tad tā nabadzība kļūst nu, par tādiem individuāliem gadījumiem, kurus ir vieglāk aptvert, risināt. Un ziedojam mēs ne tikai nabadzīgiem cilvēkiem, mēs ziedojam arī cilvēkiem, kuriem ir veselības problēmas, kuri varbūt ir ar tīri vidēji iztiks šo te līmeni, bet kuri nespēja nodrošināt veselības aprūpi saviem tuvākajiem vai sev. Un veselības aprūpe un izglītība ir tās divas bedres, kas smagi ietekmē visus cilvēkus.
1: Tad arī mazliet tad mūsu sabiedrības specifika esam kopienās balstīti. Jā, paldies, teikšu šajā brīdī par šo interesanto sarunu sociālā antropoloģija Aivitai Putniņai runājam par nabadzību. Šobrīd 7:30 minūtes laiks ziņām.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 7:30 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukraina un Krievija paziņojušas par gatavību šonedēļ dažādās dienās vienpusēji ievērot pamieru. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus Krievija piedraudēja veikt raķešu uzbrukumu Kijivai, ja Ukraina mēģinās izjaukt atdēvētās uzvaras dienas svinības. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Kijiva ievēros pamieru naktī uz trešdienu, taču brīdināja, ka Ukraina atbildēs, ja Krievija pārkāps uguns pārtraukšanas režīmu. Šodien Armēnijā, Erevānā, notiks pirmais Eiropas Savienības un Armēnijas samits. Mēnesi pirms Armēnijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām Eiropas Savienība vēlas parādīt, ka tā atbalsta šīs valsts vēlmi tuvināties rietumiem. Tikšanās mērķis ir akcentēt konkrētus sadarbības projektus starp abām pusēm. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior. Kopumā šajās mācībās piedalīsies vairāki tūkstoši karavīru, trenējot aizsardzības operācijas un vienību saliedētību. Mācību aktivitātes norisināsies visā Latvijā, lielākoties Vidzemē un Sēlijā. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 9 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē 11-16 grādi.
1: Septiņi un 33 minūtes un turpināsim ar sporta ziņām. Studijā jau ieradies kolēģis Harijs Ortvēns un gatavs vēstīt par visu aktuālo. Labrīt vēlreiz.
5: Labrīt un labrīt klausītājiem. Jā, nu jā, pat turpina laikam būs par vakardienas olimpiskā centra notikumiem, proti Latvijas basketbola līgā noskaidrojies, ka pirmo reizi kopš 2010. Gada neredzēsim vienu jau sen ierastu komandu Latvijas basketbola līgas finālā. Bet kura tā ir komanda, kurai vakar nepaveicās, to jau pastāstīšu pēc brīža. Latvijas basketbola līgas finālā pirmo reizi kopš 2010. Gada nespēlēs VF Rīga. Noskaidrojās vakar 5. pusfināla spēlē. Ventspils vienība sīvā cīņā sērijas izšķirošajā mačā uzvarēja ar 75-67 un sērijā VF-iešus pārspēja ar 3-2. Ventspils komandā rezultīvākais ar 17 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām bija Brajans Tomas, bet VF Rīga komandas labā pa 14 punktiem guva Toni Ročeks un Brendons Hafmens. Kurzemes kluba treneris Gins Fogels pēc spēles sarunā medijām pauda gandarījumu par komandas sniegumu, kā arī novērtēja, ka izdevies uzveikt tik titulētu komandu kā VF Rīga.
6: Viņi bija iepriekšējā mačā labāk uz to, nu tāda ir tas spēle. Man prieks, ka paši Džeki ticē, ka viņi var un viss. Tas jau varbūt no tā ir tā viss tas saka. Ja tu sev netic, nu tad tev var būt taktika, viss kaut kas. Tad. Es varu pateikt beidzot. Vienā vārdā beidzot.
5: Tāpēc uzvars pār VF pauda Ventspilnieku treneris Fogels, savukārt rīdzinieks Tūrmans Mārtiņš Gulbis sarunā Latvijas radio neslēpa, ka sērijā pret Ventspilu komandai tā arī neizdevās atrast stabilitāti savā sniegumā.
7: Leģionāri parasti jau tiek ņemti, lai taisītu rezultātu un būtu tie labākie spēlētāji. Nu, šodien es laikam to nevarētu teikt. Nu, mums kaut kā divas spēles nospēlēt augstā līmenī ir bijis diezgan liela problēma. Un tas ir iegājis mūsu visu sezonas garumā. Vienu spēli mēs aizdām labi, pēc tam mēs kaut kur pazaudējam pavadienu un izskatāmies kā pilnīgi negatavu komandu. Kā apsveic Ventspili ir iekļūšana finālā.
5: Tāpēc spēles pusfinālā pret Ventspili pauda VF treneris Gulbis. Šogad par trofeju cīnīsies Valmiera Glāzes Vidzemes augstskola un Ventspils komandas, savukārt par bronzu spēlēs VF Rīga un Rīgas Zeļi. Nacionālajā basketbola asociācijā Austrumu konferences pusfināla pirmajā spēlē Ņujorkas Niks ar 137-98 šorīt pārliecinoši pārspēja Philadelphia 76ers. Rezultatīvākais Ņujorkas komandā ar 35 punktiem bija Jalens Brunsons. Savukārt Rietumu konferences pusfinālā atspēlēties un pēc tam arī izcīnīt uzvaru izdevās Minnesota Timberwolves. Minnesotas vienība ar 104-102 pārspēja San Antonio Spurs un sērijā iegūsi vadību 1-0. Ar 21 punktu un 10 atlēkšajām bumbām izcēlās Julius Randles, kura rēķinā arī uzvaru nesošais metiens. Savukārt pēc gūtās traumas izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā sastāvā atgriezās Antonijs Edwards, kurš šorīt atzīmējās ar 18 punktiem. Turpinot par notikumiem NBA, pēc neiekļūšanas izslēgšanas turnīra otrajā kārtā darbu zaudējis Orlando Magic galvenais treneris Jamals Moslīs, vēsta Ziemeļamerikas medijas ESPN. Magic pirmajā kārtā ar 3-4 piekāpās Detroitas Pistons. Moslīs vadīja Orlando komandu 5 sezonas pēc kārtas, pēdējās trijās Magic sasniedzot izslēgšanas turnīru, taču visās trīs sezonās piedzīvot zaudējumus pirmajā kārtā. Turpat otru pusi okeānam, bet hokeja līgā, proti Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, Philadelphia Flyers šorīt piedzīvoja jau otro zaudējumu. Flyers, kas sezonas otro pusi aizveda bez traumētā Rodrigo Ābolu, ar 2-3 papildu laikā piekāpās Carolinas Hurricanes. Philadelphia klubs sērijā ir iedzinējos ar 0-2. Papildu laika izskaņā aktīvs vārtu priekšā bija uzbrucējs Taylors Halls, kurš ar precīzu metienu sekmēja Hurricanes otro panākumu. Tāpat šobrīd noris otrās kārtas pirmais mačs starp Anaheims Ducks un Vegasas Golden Knights komandām. Pamatlaikā vairs atlicis spēlēt mazāk par 2 minūtēm un pagaidām rezultāts ir 2-1 Vegasas komandas labā. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistajam vakar piedzīvoja zaudējumu Romas 1000 punktu turnīra kvalifikācijā un neiekļuva pamatsacensībās. Semeņistajai kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 2-6-0-6 piekāpās Keitijai Volinecei no ASV. Par dalību kvalifikācijā Semeņistajai nopelnīja 2 ranga punktus. Savukārt pamatturnīrā startēs Aļona Ostapenko, kura trešdien pirmajā kārtā tiksies ar itālieti Lukreziju Stefanīni. Un ziņu noslēgumā par vieglatlētikas disciplīnu, proti vakar Līvānos labots Latvijas rekords jūdzes, jeb 1609 metru skrējienā vīriešiem, informē sacensību rīkotāji. Līvenhofas skrējienā finišu pēc 4 minūtēm un 11 sekundēm sasniedza Nikita Bogdanovs, labojot savu piederošo rekordu par 2 sekundēm. Otrais finišēja pusmaratona distances rekordists Dimitrijs Serjogins. Savukārt sieviešu konkurencē pēdējos metros uzvaru izcīnīja Elīna Gumārova, kura ar jaunu sacensību rekordu sievietēm finišu sasniedz pēc 5 minūtēm un 5 sekundēm. Tādi lūk rekordi un notikumi sportā.
2: Paldies! Studijā bija arī Ortveins ar sporta ziņām, bet tagad laiks noskaidrot, kāds tad laiks gaidāms.
1: Jā, un to varam vaicāt Tomam Bricim, jo nu, diena, protams, solās būt gan silta, vai tur nav kāda kļūda datos, to tad Toms noteikti ir izpētījis un zinās stāstīt.
2: Un kas tur rīt ar to lietu notiek?
1: Arī to var būt, jā, labrīt.
8: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Šorīt valsts austrumu daļā dažviet ir apmācies nelīst gan. Lielākajā valsts daļā tomēr rīts ir saulains un arī diezgan silts pat rīta agrumā ap saulēktu temperatūru. Tikai Kurzemē bija noslīdējusi līdz 3-5 grādiem, citviet nebija vēsāks par 6-11 grādiem un nu jau kļūst siltāks. Un noteikti pieminama ir vakardiena, kad 7 Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijās bija siltākais 4. Maijs novērojuma vēsturē. Bauskā, Madonā, Jēkabpilī, Alūksnē, Rēzeknē, Dagdā un Daugavpilī. Tieši Daugavpilī arī bija viskarstākais 28,2 grādi. Tikai par 0,2 gradiem atpaliekot no nacionālā 4. Maija siltuma rekorda, kas uzstādīts 2002. Gadā, kad Liepājā un Pāvilostā bija 28,4 grādi. Un vakar pēcpusdienā un vakarpusē vairākās vietās Vidzemē, Sēlijā un Latgalē bija arī pērkona negaiss. Tiesa, lietus mākoņi nebija pārāk plaši un devīgi. Latvijā arvien pastiprinās sausums. Garajās svētku brīvdienās bija vairāki plaši kūlas un mežugunsgrēki, tostarp Ventspils novadā, dabas lieguma Ances, Purvi un Meža tuvumā. Tur liesmas skāra 6,5 hektārus meža. Šīs nedēļas vidū gan ir cerības uz plašākiem nokrišņiem, bet sausuma pilnībā gan lietus neizbeigs. Šodien lietus nav gaidāmas, diena lielākoties saulaina, bet vēlākā pēcpusdienā un vakarā mākoņi kļūs vairāk, lēns līdz mērens rietumu puses vējš un temperatūra pēcpusdienā sasniegs 17-22 grādus, vienīgi daudz viet Kurzemes rietumu piekrastē un vietām Vidzemes piekrastē būs vēsāks līdz 11-16 grādiem, Rīgā ap 20 grādiem. Nākamnakt Latgalē ir cerības, ka brīžiem nedaudz uzlīs, citviet bez nokrišņiem, un nakts gan būs pavēsa. Minimālā temperatūra būs plus 1, plus 6 grādi, Latgalē, kur vairāk mākoņu un vietām līs līdz plus 8 grādiem, un te visiem dārzu īpašniekiem jāliek aiz auss vietām pārsvarā Kurzemē un Vidzemē zāles augstumā gaidām neliela salna. Trešdienas pēcpusdienā jau Latviju no dienvidiem varētu sākt skart plašāka lietus zona, un tad vakarā un naktī uz ceturtdienu līs jau tikpat kā visā valstī. Tā vismaz rāda pašreizējās prognozes, ka daudziet arī varētu nolīt 5 līdz 10 mm lietus, kas ir jau tāds ļoti labi manāms nokrišņu daudzums, kas labi sametrina augsni. Ceturtdienas gaitā vietām vēl līs un būs pārsvarā apmācies, tādēļ ceturtdienu gaidāms vēsākais laiks šajā nedēļā, kad temperatūra pēcpusdienā nepārsniegs 9-14 grādus. Un nedēļas nogalē laiks solās būtu pārsvarā saulains un sauss un atkal kļūs siltāks, brīvdienu pēcpusdienās pārsvarā ap 13-18 grādiem, naktis gan dzestras, piekdienas rītā vietām Vidzemē atkal varētu būt neliela salna. Tā ka pēc vasarīgajām garajām brīvdienām tuvākajās dienās tomēr kļūs vēsāks, bet īslaicīgi un laba ziņa starp citu arī no ornitologiem un putnu vērotājiem. Latvijā šķiet ir atgriezušies nu jau gandrīz visi gājputni un pēdējās dienās redzētas bezdalīgas, dzirdētas arī dzeguzes un lakstīgalas, pagaidām vēl tikai dažās vietās, un kas interesanti, lielākā daļa ziņojumu par šiem putniem lielākoties no Kurzemes un Vidzemes, bet gan jau tuvākajās dienās gan dzeguzes kūkošana, gan lakstīgalas pogošana, varēs dzirdēt arvien vairāk.
2: Nu. Tāds, lūk, patīkams noslēgums šīm laika ziņām un arī brīvdienas atkal kļūs siltākas, bet nu, laiks noskaidrot, vai arī ekonomikas ziņās, kas patīkams būs.

0: Jā, nu un par to tad patīkamo, nepatīkamo ekonomiku, kā zini, stāstīt šajā rītā Sandra Dieziņa. Labrīt, gribu prasīt jau, protams, par to aktuālo tuvajos austrumos, Hormuz jūras šaurums joprojām ir bloķēts, kā zināms, un degvielas cenas joprojām ir augstas. Kāda ietekme uz nozarēm, piemēram, tur pārtiku, lauksaimniecību citām?
1: Jā, labrīt, nu tieši tā, šis te šaurums ir bloķēts un augstāks resursu cenas arī palielina spiedienu uz lauksaimniecību un arī visu pārtikas ķēdi, sākot jau no zemniekiem līdz pārstrādātājiem, un tas tad varētu ietekmēt arī cenas veikalos turpmākajos mēnešos, un par to ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs. Un viņi ir uzklausījuši uzņēmumu Habemiko Agri, pārstāvis, kuri stāsta, ka šogad lauka darbi notiek ar dārgākiem resursiem. Un jau ir iepirkta degviela par diezgan augstu cenu, un kā saka šie pārstāvi, vienīgais, ko mēs varam darīt, to pirkt nelielos daudzumos, cerot, ka cena laika gaitā nedaudz normalizēsies. Un ziemā jau esot iesāti un radušies ievērojami izdevumi, tāpēc šie darbi ir jāpabeidz, bet ar vasaras kultūrām ir iespēja samazināt, palēnināt, optimizēt un varbūt dažviet pat pilnībā izlaist sēju. Tā ir paudis Habemiko Agri lauksaimnieks Raumets Riasa. Taču degviela nebūtu nenozīmē vienīgās izmaksas. Arī graudu kaltis darbojas ar gāzi un arī tās cena ir ievērojami pieaugusi. Un viens nezina, vai tā samazināsies līdz ražas novākšanas sākumam. Un problēma ir tā, ka saražotie produkti, to cenas pasaulē joprojām ir zemas, savukārt ražošanas izmaksas turpina pieaugt. Un arī viens no lielākiem lauksaimniecības izaivielu piegādātājiem Igaunijā Baltika Agro ir apstiprinājis, ka izmaksu pieaugums ir jūtams visā piegādes ķēdē un īpaši tās ir pieaugušas tātad mēslojumam videi par 20 līdz 25% salīdzinājumā ar pirmskrīzes līmeni jeb 100 līdz 200 eiro par tonnu, un tas tad noteikti arī ietekmē lauksaimniecību. Diemžēl graudu tirgus uz šo kāpumu nav reaģējis tik ātri, un tas joprojām ir ļoti piesardzīgs, slēdzot īstermiņa darījumus. Tiesa, dažas saimniecības gan joprojām strādā ar iepriekš iegādātām rezervēm, tas, piemēram, attiecas uz ziemāju kultūrām. Arī uzņēmums Tartu Mill, kas ir viens no lielākajiem miltu un graudu augu ražotājiem Igaunijā, tā pārstāvi ir norādījuši, ka degvielas cena pieaugums nekavējoties ietekmē loģistiku un pēc tam arī citus izdevumus. Un cenu pieaugums varētu sasniegt patērētājs 3 līdz 6 mēnešu laikā, tomēr esot grūti precīzi paredzēt, par cik tad produkti sadārdzināsies.
2: Jā, un tomēr inflācija tā tad pieauga, un zināms, ka Eiropas centrālā banka lēma nemainīt galvenās procentu likmes, tās saglabājas 2% līmenī, bet varbūt nāksies tās paaugstināt?
1: Jā, nu par to ir brīdinājis Lietuvas bankas vadītājs Gediminis Šimkus, un pēc viņa teiktā nākamajā mēnesī Eiropas centrālajai bankai būs vairāk datu par kara tuvajos austrumos ietekmi uz ekonomiku un inflāciju, un tad lēmums par procentu likmēm būs atkarīgs no konflikta gaitas. Acīm redzams, ka mēs runājam par iespējamu procentu likmi paaugstināšanu jūnijā, nulekā sacīs arī Lietuvas centrālās bankas vadītājs. Lēmums nemainīt procentu likmes tika pieņemts, jo liela daļa datu, kas bija bankas rīcībā, principā atbilda marta prognozei. Un konflikts tuvajos austrumos esot vēl pārāk īsts, lai novērtētu tā ekonomisko ietekmi, lai gan pēc Eiropas centrālās bankas datiem tas jau ir izraisījis strauju enerģijas cenu kāpumu, kas tad palielina inflāciju un arī negatīvi ietekmē ekonomisko noskaņojumu. Un šim, kas arī saka, ka ģeopolitiskās noteiktības dēļ, sākot ar nākamo gadu, būtu jāapsver mērenāks minimālās algas pieaugums. Te runa par Lietuvu. Un jo ilgāk karš turpināsies un jo ilgāk enerģijas cenas saglabāsies augstas, jo lielāka būs iespējamā ietekme arī uz kopējo inflāciju un ekonomiku.
0: Un tas liek uzdot jautājumu, ja naftas ir tik ļoti mazas, kāpēc rūpnieki nevar tad vienkārši urpt vairāk?
1: Jā, tas ir loģisks jautājums, bet nu, atbilde pēdējā pāris mēnešu laikā ir bijusi konsekventa. Naftas ražotāji darbojas ar maksimālo apjomu, nav kur likt iegūto jālnaftu, pārstrādes rūpnīcas ir sasniegušas vai tuvu maksimālajai jaudai, un jaunu urbumu izpēte un urbšana vienkārši neatmaksājas. Par to arī ziņo CNN. Taču galvenā problēma esot tā, ka naftas urbšana ir sarežģīts un dārgs process, kura īstenošanai nepieciešami pat daudzi gadi. Un karš ar Irānu pierādīja, ka naftas uzņēmumiem ar ražotnēm visā pasaulē ir strateģiskas priekšrocības salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kas bija piesaistīti vienam reģionam. Tomēr tātad tas nav tik vienkārši, jo diversifikācija prasa gan laiku, gan naudu, gan arī plānošanu.
2: Nu, tāds... Nekas nav vienkārši, tieši tās.
1: Tieši tā.
2: Sandrai Dieziņai paldies, teiksim, par ekonomikas ziņām, bet tagad dosimies uz Latgales pusi.
0: Jā. Jā, un tieši tur daudz dažādu jaunumu muzeju sakarā, lai atvērtu šos muzejus inovācijām un piesaistītu apmeklētājus, 9 Latgales muzejos ir izstrādāta virtuālā tūre. Tā nav tikai muzeju apskate, tā ir virtuāla ekspedīcija, kurā Latgales kultūras mantojums ir atdzīvojies un izdara to apmeklētāju rokās, mobilajās ierīcēs vai virtuālās realitātes brillēs.
2: Un vairāk par jaunajām iespējām muzejos Ivetes Čigānes sagatavot. Gatavotajā ierakstā.
3: Mēs esam tomēr gana liels Latgales muzejs. Mums ir gan vēsture, gan keramika. Jā. Patiesībā mums bija ļoti daudz tādas plašas manevra iespējas.
4: Par virtuālās tūres izveides procesu stāsta Latgales kultūrvēstures muzeja pārstāve Renāte Ničiporčika.
3: Un mēs sapratām to, ka keramika, tas ir mūsu zīmols, un tāpēc mēs izvēlējāmies priekšmetus un šīs trīs ekspozīcijas telpas, kas bija jāizvēlas tieši no Latgales keramikas ekspozīcijas māla un uguns pārvērtību radīts brīnums. Bet tā kā mums ir Latgalē pati lielākā keramikas ekspozīcija, un tā ir vairāk kā trijās telpās, nolēmām pieturēties pie chronoloģijas, un tāpēc mūsu priekšmeti aptver laika periodu no vēlā neolīta līdz Latgales tradicionālajai keramikai.
4: Virtuālā tūre palīdz muzejam kļūt tuvākam, padarot kultūras mantojumu pieejamu neatkarīgi no atrašanās vietas, uzsver Renāte Ničiporčika.
3: Šie bija tie 10 priekšmeti, ar kuriem mēs vēlējāmies virtuāli uzsākt sarunu ar mūsu apmeklētājiem. Sākot ar varaunieka tipa podu, ar parakstiņu, šmulāna velniņu un kāpostiņa krūzi, vēl atliek apmeklēt pašiem klātienē.
4: Inovācija ieviesta arī Ludzas novadpētniecības muzejā, kas atrodas senā Pilskalna pakājē. Novadā atrasti un arheoloģiskā izpēte veikta virknē senkapu un Pilskalnu. Tāpēc muzejs virtuālai apskatē piedāvā izpētes rezultātā atrastos priekšmetus, sākot no mamuta zoba un beidzot ar senām rotaslietām un bruņu kreklu. Stāsta muzeja pārstāve Ainala Seviča.
5: Ekspozīcijā senie Latgaļi mēs vēlējāmies, lai apmeklētāji tuvāk iepazīst pašu vērtīgāko mūsu ekspozīcijas priekšmetu. Tā ir pūces sakta, bronzas rotaslieta ar sudraba platējumu. Šī rotaslieta ir atrasta tepat Zvirgzdenes pagasta Kiltu kapu laukā.
4: Katrā no 9 Latgales muzejiem ir iespējams virtuāli iepazīt 3 ekspozīciju zonas un 10 īpaši atlasītus eksponātus latviešu un angļu valodā, atklāja Latgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Sarmīte Teivāne.
6: Sākotnējais vispār mērķis projektā bija šo tūri veidot tikai virtuālajās brillēs. Bet mēs ļoti labi saprotam, ka projekta līdzekļi ir vienmēr ierobežoti, vai ne? Un nevar piedāvāt šo virtuālo brīļu, cik baidzētu plašai sabiedrībai un katram muzejam. Jā. Un šobrīd ir iegādātas vienas brilles katram no muzejiem, kuri iesaistījušies projektā. Un līdz ar to mēs padomājam, varbūt mēs jau, pa cik ir šī tūra gatava, varbūt var ievietot mobilajā kādā gatavā aplikācijā.
4: Lietotne ir pieejama Google Play un App Store mobilo lietotņu veikalos. Ielādējot bezmaksas lietotni virtuālā tūre, iespējams apmeklēt Naujienas, Ludzas, Viļānu, Preiļu, Balvu, Krāslavas, Latgales kultūrvēstures muzeju, kā arī Līvānu stikla un amatniecības centru un Rotko muzeja Martinsona māju. Turpina Sarmīte Teivāne.
6: Doma ir tāda, ka katrā novadā ir izvēlēta viena institūcija, kurā tad mēs piedāvājam šo virtuālo tūri. Katrā muzejā ir piedāvātas trīs telpas, pirmā, otrā un trešā. Mēs varam pārvietoties pa telpām, un tad mēs varam arī uzklikšķināt uz i-burtiņa, un tad mēs varam izlasīt arī vairāk par šo objektu.
4: Virtuālā tūre deviņos Latgales muzejos ir tikai viena no aktivitātēm Latvijas-Lietuvas pierobežu projektā. Muzeju darbinieki apmācībās jau apguvuši darbā nepieciešamās metodes, bet drīzumā plānota Rotko muzeja ekspozīcijas uzlabošana ar inovatīvajām tehnoloģijām. Projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 755 tūkstoši eiro, kas sadalīti starp trim muzejiem Lietuvā un deviņiem muzejiem Latgalē. Iveta Čigāne, LSM, redakcija Latgalē.
2: 7:54 minūtes. Šonedēļ noritēs 13. Rīgas pasaules filmu festivāls, kura 5 dienu programmā iekļautas kopumā 24 filmas.
0: Dokumentālajam kino veltītais pasākums šogad piedāvās auditorijai pilnmetrāžus, arī īsfilmu programmu, franču režisora Saņēzes Vārdas filmu retrospekciju un arī specializētu kino industrijai veltītu pasākumu, bet plašāk par to visu kolēģis Sintis Ambots ierakstā.
7: Ces daguerréotypes en couleur, ces images à l'ancienne, ce portrait collectif, ces images et ce son qui se veulent modestes et discrets face au silence gris qui mêle Madame Charbonneau.
2: Rīgas pasaules filmu festivāls šogad iezīmēs klejojumu tēmu. Dokumentālo filmu programmā iekļaut darbi, kas veidot pieejā, kad filmas veidotājs neorientējas pēc skaidra galamērķa, bet gan pēc vides emocionālajiem un sensorajiem aspektiem. Festivālu trešdien kinoteātrī Kino Bize atklās Saņēzes Vārdas 1975. Gada darbu un igauņu režisoras Margitas Lilakas filmu Par ko kļūs Rusi. Vairāk stāsta festivāla rīkotāja pārstāve Janeta Henzele.
8: Pirmajā dienā festivālu atklāsim ar Aņēzes Vardas retrospekciju un filmu Dagerotipi, kas ir veidota uz vienas ielas Francijā, kur Aņēze pati ir dzīvojusi, kur viņa sastop iemītniekus, veikaluņu īpašniekus, kas dzīvo šietami parastas dzīves, taču viņas talants ir atklāt jebkurā ikdienišķā situācijā vai cilvēkā to maģisko. Un festivāla pamatprogrammas atklāšanas filma Par ko kļūs Rūsi ir igauņa režisoras filma, kurā viņa seko meitenei 10 gadus, un šī meitene Rūsi uzaugusi eko kopienā ar diezgan stingriem ideāliem, kādai jābūt pasaulē, kādam jābūt viņas dzīvesveidam, taču laika gaitā viņa pieaug, viņa vēlas arī izpausties radoši, iet savu ceļu, un tas nedaudz saduras ar to, ko no viņas gaida ģimene, viņai iestājas arī šī te klimata trauksme, taču gal galā tas ir jautājums, par ko viņa kļūs.
2: No Latvijas programmā iekļauta Mākslas akadēmijas studentes Kristīnas Petrovskas filma Simbioze 2.0 par mākslas plenēru skujenē. Savukārt kopumā festivālā būs skatāmas 24 filmas no tādām valstīm kā Japāna, Beļģija, Francija, Spānija, Vācija, Igaunija un pēc filmām skatītājiem būs iespēja arī sastapt vairāku filmu veidotājus.
8: Vēlētos iezīmēt arī noslēgumu filmu, kas ir Putekļu briesmoņi, Beļģu režisoras veidota filma, kas sastop divus cilvēkus, kas agrāk ir bijuši bezpajumtnieki, taču tagad viņi ir atraduši dzīves vietu un meklē tālāko dzīves ceļu. Mēs redzam, ko viņi savā dzīvē sasniedz un viņu pārdomas par gan pārdzīvoto, gan to, kā viņi jūtas šobrīd, un arī būs iespēja pēc seansa satikt režisori. Tāpat vēlos ieskicēt arī savdabīgu filmu Dzīve lapotnēs, kas ir par kādu francūzieti, kurš dzīvo namiņā kokā. ko viņš pats ir izveidojis. Un viņš ir tāds kā alpīnists, tāds kā dzejnieks, kurš saskarās ar to, ka viņu vietējā pašvaldība vēlas tomēr izsviest no šī meža, kur viņš tik labprāt dzīvo. Un tas ir stāsts par ekoloģiju un neparastu dzīvesveidu.
9: Festivālā iesniegto filmu tēmas ik gadu ir daudzveidīgas, bet tās nereti atspoguļo arī globāli aktuālus notikumus, kā minētās klimata pārmaiņas un arī kara tēma. Īsfilmu programmas darbu vidū iekļaut arī kādas ukraiņu režisors filma ar nosaukumu Es neizzudīšu.
8: Tā ir radoša filma par to, kā režisore izjūt savu nāvi kopš sākās karš. Un kā viņa dzīvo tālāk, kā viņa ar vienu maina dzīvesvietas kopā ar saviem bērniem. Šīs filmu programma dodoties prom iezīmē pārmaiņas, kas saistās ar pārvietošanos, tas saistās ar trimdu, piederības jautājumiem, kas ir ļoti aktuāli visapkārt pasaulē, arī emocionālām pārmaiņām, ko cilvēki piedzīvo, un šis viss ir ļoti jūtams filmās, tās nav atdalītas no pasaules notikumiem un aktualitātēm.
9: Festivāla ietvaros norisināsies arī kino industrijas sadaļa ar vieslektoru prezentācijām, diskusijām un darbnīcām topošiem un jau atzītiem filmu režisoriem un producentiem, lai pētītu paņēmienus, kā savam kino stāstam atrast skatītāju. Festivāla pārstāve Janeta Henzele secina, ka dokumentālā kino skatītāju auditorija Latvijā gadu nedaudz palielinās. Ikgadējais dokumentālajiem kino veltītais Rīgas pasaules filmu festivāls norisināsies no 6. līdz 10. maijam kinoteātrī Kino Bize. Sinti Ambota, Latvijas radio.
10: Pavasara festivāls Windstream aicina ļauties Spānijas vilinājumam koncertā Paso Doble un Dienvidvēji. Startautiski godalgotā komponista Oskara Navarro mūzika orķestrim Rīga un solo vijolei. Dienvidu temperaments un kino mūzikas krāsas koncertā izskanēs ar simfoniskā orķestra vērienu. Diriģents Oskars Navarro. Paso Doble un Dienvidvēji. 27. maijā 7. vakarā VEF Kultūras pilī. Atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds.
11: Par aprits ekonomiku Latvijā runā gadiem, bet iedzīvināt tās princips ikdienā ir krietni sarežģītāk. Par 9R stratēģiju un citiem aprits ekonomikas aspektiem otrdienas raidījumā kā labāk dzīvot.
12: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
13: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. ASV spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuza jūras šaurumā. Par to paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Tas notika pēc tam, kad nedēļas nogalē ASV karakuģi sāka eskortēt tirdzniecības kuģus cauri Hormuza šaurumam, kas faktiski ir bijis slēgts kopš februāra beigām, kad ASV un Izraela sāka uzbrukumus Irānai. Turpina Uldis Ķezberis.
14: Neraugoties uz to, ka atsevišķiem kuģiem ir izdevies šķērsot Hormuzu ar ASV jūras kara flotes palīdzību, pagaidām nav novērojams straujuši kuģu satiksmes pieaugums šaurumā, un tas ir saistīts par bažām par iespējamiem Irānas uzbrukumiem. Un Islāma Republika jau ir atbildējusi uz ASV militārajām darbībām Hormuzā. Irānas revolucionārā gvarda vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Apvienoto Arābu Emirātu valdība paziņoja, ka pret gaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās raķetes un 4 dronus. Abūdābī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka patur sev tiesības atbildēt uz Irānas agresiju.
13: Ukraina un Krievija paziņojušas par gatavību šonedēļ dažādās dienās vienpusēji ievērot pamieru. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus Krievija piedraudēja veikt raķešu uzbrukumu Kijivai, ja Ukraina mēģinās izjaukt tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis paziņoja, ka Kijiva ievēros pamieru naktī uz trešdienu. Pašmājās. Traumu skaits, kas iegūts darba vietā, katru gadu ir apmēram līdzīgs, un situācija īpaši nemainās. Tā Latvijas radio sacīja apdrošināšanas kompānijas Balta pārstāvis Ingus Savickis. Bīstamākās profesijas ir tās, kur iesaistīta smagā tehnika, īpaši instrumenti vai darbarīki un liels augstums. Savickis atzina, ka sabiedrība kļūst izglītotāka, tomēr nejaušības un neuzmanība tāpat paliek.
15: Ir gadījumi, protams, ka darba devējs arī kaut ko nav parādījis, iedevis vai nodrošinājis. Taču jāsaka, ka darba devēja ziņā es vairāk gribētu teikt, ka formāli mums ir darba drošības noteikumi ievērot, cilvēki parakstījušies, bet ir jautājums, vai tiešām viņi tos ir izlasījuši un pielieto praksē. Un tā, man liekas, ir tāda liela sadaļa. Un jāsaka, ka arī paši darba veicēji, darbinieki arī nav bez grēka, jo nu, mums nereti ir duša liela. Un kāpēc gan man kaut ko vispār vajag lietot, nu, kaut kādas aizsargbrilles vai trokšņa slēpētājs vai kaut ko citu, nu, tā ir tā sadaļa, kas, nu, es esmu liels profesionāls, es varu iet un darīt bez problēmām.
13: Šonedēļ Latvijā norisināsies pirmās emocionālās palīdzības nedēļa mamām. Tā saucamā PEP mammu nedēļa notiks ar mērķi pievērst uzmanību palīdzībai jaunajiem vecākiem bērna pirmajos dzīves gados. Šobrīd sākas arī jauna reģionu programma, lai šādu palīdzību padarītu pieejamāku visā Latvijā. Palīdzība ģimenēm ir bez maksas. PEP mammu apvienības valdes locekle Silva Atvara Latvijas radio šorīt pastāstīja, ka problēmas ir ļoti dažādas.
16: Mēs aicinām, ka negaidīt, kad samilst kāda problēma, jo iespējams pirmo reizi nokļuvuši vecāka lomā un viss ir nezināms un neskaidrs, kad pētmāma jau var būt kā tāds rādītājs un atbalsts, kas iedod tādu mieru un struktūru šajā jaunajā situācijā. Ļoti bieži tas ir saistīts ar dažādām bērnu attīstības krīzēm, vai tā ir kāda pārmērīgā raudāšana, vai tur ir kāda miega krīze iestājusies, vai bērnam ir ļoti izteikts pieķeršanās posms vecākiem, un tad ir grūti viņu atstāt ar kādu citu, un tad nav skaidrs, kas ir noticis ar šo manu bērniņu, kāpēc viņš pēkšņi vairs nevēlas ar citiem palikt.
13: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 10 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Šodien Latvijā būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17,22 grādi, piekrastē 11,16 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
17: Gada lielākais profesionālās izglītības pasākums Skills Latvija 2026 ir klāt. Ja vēl nezini, kādu profesiju vēlies apgūt, nāc kopā ar draugiem un klases biedriem 7. un 8. maijā uz Ķīpsalas izstāžu centru Rīgā. Atklāj profesionālās izglītības iespējas, iepazīsti dažādas profesijas un prasmes, iesaisties aktivitātēs un laimē vērtīgas balvas. Tiekamies Skills Latvija 2026. Ieej pasākumā bez maksas. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Labrīt! Klāt 5. maijs ir otra diena ēterā Latvijas radio rīta programma Labrīt! Vēl tuvāko stundu ar jums kopā būsim mēs, Baiba Runce un Kristaps Feldmanis. Esiet sveicināti un sveicam visus tos, kas mums pievienojušies tikai šobrīd un īpaši sveicien arī šīs dienas gaviļniekiem. Vārda dienu šodien svin Ģirts un Ģederts.
0: Jā, sveicieni un daba jums šodien dāvā sauli. Nu, tā būs teju visu dienu klātesoša. Pēcpusdienā gan mākoņu daudzums varētu palielināties, bet nu, jebkurā gadījumā būtiski nokrišņi nekur mūsu valsts teritorijā nav gaidāmi. Arī Rīgā sauss un saulēns laiks lielākoties vismaz dienas pirmajā pusē. Varbūt kāds mākoņs arī galvaspilsētā dienas otrajā pusē parādīsies. Plus 17, plus 22 grādi. Rādi šodien gaiss iesils tik tālu piekrastē, plus 11, plus 16 šodien gaidāmi un galvaspilsētā Rīgā aptuveni plus 20 grādi. Taču šobrīd jau daudzviet rīts ir gan silts, plus 11 grādi, daudzviet Latgalē, Daugavpilī pat plus 12 šajā brīdī, daudzviet citur plus 6, plus 9, taču viss vēsākais ir Kurzemes piekrastē, piemēram Pāvilostā šobrīd 1 plus 4 grādi.
2: Nu, tādas lūk dabas dāvanas, bet ko dāvināsim mēs jums šajā stundā informācijas ziņā? Stundu iesāksim ar pašmāju mediju apskatu un ārzemju ziņām. Savukārt šīs pusstundas izskaņā dzirdēsim kolēģa Riharda Millera jaunāko ierakstu sērijā par Eiropas sabiedriskajiem medijiem, to ikdienu un šī brīža galvenajām problēmām. Šajā reizē ieraksts vēstīs par Somijas sabiedrisko mediju ILE.
18: Somijas sabiedriskā raidorganizācija ILE var lapoties ar ļoti augstiem sabiedrības uzticības rādītājiem.
19: Domāju, ka objektivitātes ziņā viss ir labi.
20: Viņi ir būtiski kā alternatīva komerciālajiem medijiem un domāju, ka ILE veic lielisku darbu sociālajos medijos.
0: Jā, nu par šo tēmatu stāsts jau šajā pusstundā, uzreiz pēc tam arī Riharda Millera komentārs un galvenās atziņas pēc viesošanos Somijas sabiedriskajā medijā. Savukārt stundas otrajā pusē bez sporta un laika vēstījuma dzirdēsiet arī stāstu par to, kā Eiropas Savienība ar vien cenšas vairot zaļās enerģijas izmantošanu, taču joprojām nespēja pilnībā teikties arī no fosilā kurināmā.
2: Bet stundas noslēgumā, kā jau ierasts otrdienās, dzirdēsiet arī to, kas Baibai Kušķai vēstāms par aktuālo literatūras pasaulē. Šobrīd Baiba mums pievienojasies studijā un, kā noprotu, par vienu grāmatu šodien stāstīsi, bet gana iespaidīgu. Labrīt!
21: Labrīt, jā, šorīt pastāstīšu par kādu, manuprāt, patiešām ļoti īpašu un vērtīgu grāmatu, arī pavisam svaigi klajā nākušu. Atvēršanas svētkus tā piedzīvoja tieši vakar valsts svētkos kinoteātrijas Splendid Palace Latvijas filmu maratona laikā, kad notika arī filmu seans, kas veltīts šīs grāmatas centrālajai personībai, un kas šī par personību, par to jau liecina grāmatas nosaukums, un proti izdevums saucas viena mūža grāmata. Grāmata Jānis Peters, dzejnieks, diplomāts cilvēks, un šo grāmatu ir sastādījusi Inese Sandere Saulīte. Grāmata patiešām apjomā ir ļoti vērienīga, tā ir vairāk par 1000 lapusēm bieza, tā ir arī vizuāli ļoti krāšņa, nu, bet, protams, ka pats galvenais ir saturs, un te uzreiz ir jāuzsver, ka tas nav tikai stāsts par Jāņa Petera dzīvi un darbību, bet caur viņa personību ir izstāstīts daudz plašāks stāsts par Latvijas vēsturi, pieskarot arī pat atslēgas notikumiem visā pasaulē, un grāmata aptver laika posmu no 1939. Gada, kas ir Jāņa Petera dzimšanas gads, līdz pat 2025. Gada sākumam, kad viņš aizgāja mūžībā.
0: Lūk, ielūkosimies ar Baibas Kušķas palīdzību šajā grāmatā jau plašāk stundas izskaņā, bet šobrīd gan 8:10, lūkosim, kas aktuāls pašmāju medijos.
2: Un par ko raksta, nu, negluži šoreiz grāmatās, bet par ko raksta pašmāju mediju šajā rītā, mums vēstīs Linda Zalāne. Labrīt!
22: Labrīt, kolēģi! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Kamēr Baltijas valstis liek pirmās Rail Baltikas liedes un vēl zīlē projekta gala budžetu un termiņus, gaismā mirmo vēlme īstenot daudzkārt vērienīgāku dzelzceļa tīkla pārbūvi, un Eiropas Savienības transporta ministri jau pirmajā pilna mēroga kara gadā apņēmās izanalizēt visu bloka valstu pārēju uz Eiropas standartu sliežu platumu, un tobrīd nolikties termiņš 2026. Gada 19. Jūlijas ir teju klāt. Par šo tematu šorīt raksta portāls Delfi, kas rakstā skaidro, cik tas Latvijai varētu izmaksāt. Visās trīs Baltijas valstīs šobrīd to pētījumu par esošo dzelzceļa infrastruktūras iespējām to pārbūvēt. Topošās analīzes būs pamats sarunām ar Eiropas Savienību, lai panāktu atbalstu sliežu pārveidei. Ilgtermiņā, kā būtisks finansējuma avots, tiek skatītas Eiropas Savienības programmas, piemēram, militārās mobilitātes nodrošināšanai. Izskan vairāk varianti, gan pilnīga visu sliežu ceļu nomaiņa, gan arī trešās sliedes pievienošana esošiem sliežu ceļam, kas ļautu saglabāt veco Krievijas standartu un vienlaikus pievienot jaunu Eiropus. Nu, neskatoties uz potenciāliem drošības iegūmiem, piemēram, Lietuvā projektu pavada arī skepse. Ministru vidū joprojām nav vienprātības par to, vai tas ir nepieciešams jau šobrīd, jo tas būtu daudzkārt dārgāk nekā Rail Baltica būvniecība.
2: Vai ir aplēs par izmaksām Latvijā?
22: Kā jau minēja Analīze, šobrīd vēl tikai top satiksmes ministrija portālam Delfi precīzi aprēķins tādēļ šobrīd neatklāja, bet atklātāki bija Latvijas dzelzceļa pārstāvi, kuri teica, ka izmaksas varētu būt mērāmas vairākos miljardos, orientējoši ap 15 miljārdiem eiro. Kā norāda Delfi, katrai dalība valstī pašai tad būs jāizvērtē, cik liederīga būtu sliežu maiņa, cik tā izmaksātu un kādā laikā to būtu iespējams īstenot. Pēc analīžu iesniegšanas jūlijā valstīm gada laikā būs jāsagatavo pārējais plāns, taču ministru vienošanās nebūtu nenozīmē, ka sliedes noteiktā laikā obligāti būs jāmaina. Šāda pārēja katrai valstī izmaksātu 10 miljārdu eiro, liela ieguldījuma būtu vajadzīga arī dzelzceļa pārvadātājiem, jo tiem nāktos mainīt lokomotīvas un vagonas. Plašāk par tematu var lasīt portālā Delfi. Portāls Apollo raksta par neprastākajām lietām, ko cilvēki Latvijā sūta citam caur pakomātiem. Mēdīs par to iztaujājas vairākas piegādes pakalpojums sniedzējs, un tie atklāja, ka ikdienā visbiežāk ceļo kosmētika, parfumērija, tehnoloģijas un apģērbs, bet no ārzemēm cilvēks saņem arī dažādas sīkas pretes, piemēram, telefonu bāciņas, makšķerēšanas piederums, rotaļlietas. No ASV bieži tiek sūtīti uztur bagātinātāji apģērbs un sports. Tavā appavi. Sūtījums atturs mainās arī līdz sezonām, piemēram, rudenī biežāk sūta dārza veltes un mājas labums, pavasarī dārza preces un tehnikas, bet ziemā ziemassvērku dāvanas un reiz piegādāt arī zētku ēgle, ko pakamātā gan ievietot nevarēja piegādāt kuri.
2: bet mēģināja. Cerība bija sazāģē.
0: Nu, ēgle, tas skaidrs, bet kādas neparastākas lietas vēl, ko cilvēks sūta?
22: Neparastāko gadījumu saraksts ir no dienu plašs, nu, piemēram, DPD min, ka Latvijā audzētu tomātu grozu centās ievietot pakumātā un to sūtīt uz Franciju. Savukārt no Francijas saņemts smalko sieru sūtījums.
0: Barters.
22: Jā, ar tik spēcīgu aromātu, ka nolikt tos telpas, pēc tam vēl ilgi nācies veidināt. Vēl pārsteidzošāks gadījums, kāds dabas cienītājs mēģinājis nosūtīt neliela meža dzīvnieka līķi.
2: Nu, du šo es nesaprotu.
22: bet īpašu izbildu darbiniekiem radīs cilvēka manekens caurspīdīgā iepakojumā, kas izskatījies pēc sadalīta cilvēka. Savukārt Omniva novērojas, ka cilvēki sūta arbūzus, riepas, bankas, norēķinu kartas, atslēgas un lietasargs, gan izmanto ļoti radošu iepakojumus. Piemēram, motorzāģis bija ievietots plasmasas maisiņā, televizora pults olu kastē, alkohola pudeles ziemas zābakā, planšeta caurspīdīgā maisiņā. Kāds centies sūtīt arī sniegu, ko ievietojas plasmasas maisiņā, bet kūkaiņi bija ievietoti vienreiz lietojumā trauciņā, bet dzīves bites burbuļu aploksnē. Arī Latvijas pasta neparastāko sūtījumu topā, jāteic, ir nonākuši dzīves bites, kā arī olas, dārzeņu un eglītes. Nu, plašāk par šo tēmu, tātad portāls Apollo.
2: Kas ar tām bitēm? Kāpēc?
0: Tas jāprasa
2: atriebība, tā ir kāda drīzāk.
22: Jā, bet visam noslēgumā īsi vēl reģionālais medijas Bauskas dzīve pievēršas lauksaimniecības zemes cenām. Latvijā īpaši izceļot Zemgalu un Bauskas novadu. Saskaņā ar nekustamo īpašumu kompānijas Arko Real Estate tirgus pārskata 2025. gadā vidējā lauksaimniecības zemes pārdošanas cena Latvijā bija 4841 eiro par hektāru, tas ir par 3% mazāk nekā 2024. Gadā. Eksperti norāda, ka publiskajā piedāvājumā lauksaimniecības zemes par tirgumu atbilstošu cenu joprojām bija maza, liela daļa darījuma notika ārpus publiskā piedāvājuma, pircējiem un pārdevējiem vienojoties par abām pusēm pieņemamu cenu, un arī šīs cenas bija krietni virs vidējā līmeņa. Nu, medijs izceļ Zemgales reģionu, kur pērn notikuši dārgākie darījumi uz pusi zemāka cena vidējā. Darījuma cena bija Latgalē un starp novadiem visaugstākās darījuma cenas bija Bauskā un Jelgavas novadā.
0: Lūk, es zem šodien nepirkšu man, bet kādam noteikti tas varētu būt aktuāli. Paldies Lindai Zelanē par mediju apskatu šobrīd 8 un 16 minūtes. Turpināsim ar ārzemju ziņām. Muldis Ķezbergs jau studijā. Sveiks!
14: Jā, labrīt! Sākšu ar to, ka ir nopietni apdraudēts pamiers starp ASV un Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kutariem Hormuza jūras šaurumā. Un tas notika pēc tam, kad nedēļas nogalē ASV kara kuģi sāka eskortēt tirdzniecības kuģus cauri strateģiski nozīmīgajam jūras ceļam, kas faktiski ir bijis slēgts kopš februāra beigām, kad ASV un Izraela sāka uzbrukums Irānai. Neraugoties uz to, ka atsevišķiem kuģiem ir izdevies šķērsot Hormuzu ar ASV jūras kara flotas palīdzību, Pagaidām nav novērojams strauji kuģu satiksmes pieaugums šaurumā, un tas ir saistīts ar bažām par iespējamiem Irānas uzbrukumiem. Islāma Republika jau ir atbildējusi uz ASV militārajām darbībām Hormuzā. Irānas revolucionārā gvarde vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Apvienoto Arābu Emirātu valdība paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 pārnotās raķetes un 4 dronus. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka patur sev tiesības atbildēt uz Irānas agresiju. Savukārt Irānas ārlietu ministrs Abas Arakči sociālajos medijos paziņoja, ka pēdējo dienu notikumi Hormuzā skaidri apliecina, ka politiskai krīzei nav militāra risinājuma. Slovākijas valdība ar radošu pieeju mēģina panākt, lai valsts izdevumi aizsardzībai šogad sasniegtu vismaz 2% no iekšzemes koprodukta, kā to paredz NATO dalību valstu apņemšanās. Slovākijas 2026. Gada aizsardzības budžetā ir iekļauta arī divu jaunu slimnīcu būvniecība, lai gan tās ir paredzētas izmantot galvenokārt civiliedzīvotāju ārstēšanai, tā vēst izdevums Financial Times. Bijušais Slovākijas vēstnieks NATO Tomāšs Valašeks medijam sacīja, ka neviena no šīm slimnīcām nebija iekļauta Slovākijas aizsardzības plānos un to izmantošanu nav lūguši nedz Slovākijas bruņoties spēki, nedz NATO. Valašeks apgalvoja, ka bez slimnīcu būvniecībai paredzēto izdevumu iekļaušanas Slovākijas aizsardzības budžets šogad būtu tikai 1,74% no iekšzemes koprodukta. Viņš arī sacīja, ka slimnīcu būvniecībai ir atvēlēti 35% no aizsardzības izdevumiem militārajam aprīkojumam. Premjerministra Roberta Fico valdība apgalvo, ka abas slimnīcas kara vai nopietnas krīzes gadījumā atbalstītu militārās vai valsts drošības vajadzības. Un Fico nesen sacīja, ka slimnīcas, šīs te slimnīcas esot izcils piemērs tam, ka aizsardzības resursus var izmantot arī citiem mērķiem, ne tikai ieroču iegādai. Bet Kanādas dienvidrietumu provinces Albertas neatkarības atbalstītāji paziņojuši, ka viņiem ir izdevies savākt vairāk nekā 302 tūkstošus parakstu, lai ierosinātu referendumu par teritorijas atdalīšanos no Kanādas. Separātistu grupas Stay Free Alberta pārstāvji vakar ieradās Albertas vēlēšanu komisijas birojā provinces galvaspilsētā Edmontonā, lai iesniegtu tur vairākus desmitus kastu, kurās atradās iedzīvotāji parakstītās petīcijas ar lūgumu sarīkot neatkarības referendumu. Un galvenais iemesls daudzu provinces iedzīvotāju vēlmei atdalīties no Kanādas ir saistīta ar federālās valdības noteiktajiem ierobežojumiem naftas ieguvē. Nu, nafta ir galvenais šīs te provinces, nu, ienākuma avots. Un provinces premjere Daniela Smita ir solījusi, ka viņa atbalstīs referendumu sarīkošanu, ja tātad tiks savākts šis nepieciešamais parakstu skaits. Tie bija 178 tūkstoši, tā kā ir savāks daudz vairāk. Un ja vēlēšana komisija atzīs, ka parakstu vākšana ir notikusi bez pārkāpumiem, tad balsojums par Albertas neatkarību varētu notikt jau oktobrī. Bet nu, arī tad, ja pat nobalsotu par provinces izstāšanos no Kanādas, tas nenozīmētu automātisku teritorijas neatkarību, jo par to būtu jāvienojas ar Kanādas federālo valdību. Nu, taču pēdējās aptaujas rāda, ka nu, tikai aptuveni 30% Albertas iedzīvotāji atbalsta neatkarību, tā kā, nu, visticamāk, ja šāds balsojums notiks, tad
0: viss paliks, kā ir,
14: jā.
0: Jā, paldies Uldim Ķezberim par šīm vēstīm. 8:20 minūtes šobrīd.
1: Politisks spiediens, cīņa par finansējumu, spēja uzrunāt sabiedrību. Latvijas radio ziņu dienests piedāvā ierakstu sēriju Sabiedrisko mediju balsis Eiropā.
2: Un turpinot sižetu sēriju par to, kādas ir aktuālās Eiropas sabiedrisko mediju problēmas un apstākļi, kādos jādarbojas, šorīt uzmanību pievēršam attālākajiem ziemeļu kaimiņiem Somijā.
0: Parlamentā atbalstītais lēmums pēc būtības.
2: Un turpinot sižetu

0: starptautiskajiem medijiem Eiropā, bet plašāk par to interesējies mūsu kolēģis Rihards Millers.
1: Somijas sabiedriskā raidorganizācija Iļa var lepoties ar ļoti augstiem sabiedrības uzticības rādītājiem. Pagājušajā gadā veiktās aptaujas dati liecina, ka 4/5 somu uzskata raidsabiedrības veidotās ziņas par uzticamām vai pat ļoti uzticamām. Ņemot vērā, ka 9 no 10 somiem nedēļā sako līdzi Iļa saturam kādā no platformām, tas nepārsteidz. Nedaudz vairāk kā 3/4 somu pagājušajā gadā uzskatīja, ka sabiedriskais medijs savā misijā ir veiksmīgs, taču pat salīdzinājumā ar 2024. Gadu tas ir par dažiem procentiem zamāks rādītājs. Par sabiedrības uzticību Iļa liecina arī šī Helsinku universitātes studentu aptauja. Lai arī ne visi vēlējās dalīties savā viedoklī ar Latvijas radio, šajās jauniešu atbildēs skaidri saklausāms visai pārliecinošs vērtējums.
2: Viņi ir būtiski kā alternatīva komerciālajiem medijiem, un domāju, ka Iļa veic lielisku darbu sociālajos medijos.
3: Neatkarīgi no kritikas, kas nāk no labējiem, īpaši politiski labējiem un konservatīvām balsīm, domāju, ka objektivitātes ziņā viss ir labi. Tas, ka tā ir sabiedriska organizācija, nozīmē, ka to rūpīgāk uzrauga. Patiesībā tas ir labi.
4: Viņi veido daudz satura, kas palīdz uzturēt kultūras nozari pie dzīvības. Tā kā tas ir sabiedriskais medijs, nav reklāmu, kas ir tāds atvieglojums, ir tikai žurnālistika, kas ir jauki.
5: Just journalism, which is really nice. And it's also very neutral media.
6: Tas ir arī ļoti neitrāls medijs, kas man ļoti patīk. Mums zviedriski runājošajiem somiem ir ļoti labi, ka viņiem ir daudz satura zviedriski.
1: Tiesa, zināmas izmaiņas raidsabiedrības veidotajā saturā nācās veikt pēc tam, kad 2024. Gadā Somijas parlaments pieņēma lēmumu turpmākajiem 3 gadiem līdz 2027. Gadam pēc būtības iesaldēt budžeta indeksācijas pieaugumu un no šī gada palielināt raidsabiedrībai piemēroto pievienotās vērtības nodokli no 10 līdz 14%. Faktiski Iļa līdz nākamajam gadam jāietaupa līdzekļi 66 miljonu eiro apmērā. Taupības dēļ nācās likvidēt arī daļu štata vietu, kā arī veikt izmaiņas sabiedriskā mediju struktūrā. Latvijas radio intervētie Iļas satura veidotāji norāda, ka budžeta iesaldēšanas ietekme skāra ikvienu raidsabiedrības struktūru vienību. Iļa ziņu dienesta redaktore Kirsi Tereveinena skaidro, ka tieša ietekme uz mediju portālam veidoto saturu nav bijusi.
7: We used to produce lot of new stories, like the amount of them.
8: Mēs veidojām daudzus ziņu materiālus, proti dienā to skaits bija visai liels. Sākoties taupības pasākumiem, lēmām, ka, protams, mēs varam veidot nedaudz mazāk, efektīvāk, bet mazāk. Mēs izvēlējāmies skaidrāk ieguldīt resursus un veidot saturu labāk un interesantāk. Protams, mūsu resursi ir mazāki nekā līdz šim. Domāju, ka galu galā sekas nav tik sliktas.
1: Ja saturu var pielāgot jebkuriem apstākļiem, cita lieta ir emocionālais skaits. Jauniešu satura platformas Iļa Kioski producente Nupus Tenrosa, viesojoties Rīgā nozares pasākuma Radio Days Europe laikā, skaidroja, ka daudziem šajā struktūrvienībā strādājošiem jauniešiem bija uz gadu noslēgti līgumi. Līdz ar taupības pasākumiem daļai jauniešu vienkārši netika piedāvāts jauns līgums.
9: Viņi tā kā pazuda, jo nesaņēma jaunu ikgadējo līgumu. Mūsu darba vietā bija emocionāli runāt par sajūtām, ka tur ir viens tukšs krēsls un turpat otrs. Kāda ir sajūta zaudēt kolēģus? Kā tu jūties, ka tu saproti, ka tie ir cilvēki savas karjeras sākumā? Kāda ir sajūta, ka viņiem tagad nav darba? Mums darbā par šo bija daudz sarunu. Domāju, ka tas skāra mūs visus.
1: Daudzi intervētie norāda, ka lielākais izaicinājums ir ar auditorijas piesaisti un noturēšanu. Šeit būtiska ir uzticība. Kirsī Tereveinena atgādina, ka svarīgi ir nodarboties ar kvalitatīvu žurnālistiku.
7: We have to check those stories in many sources. If we make mistakes,
6: mums ir jāpārbauda šie stāsti daudzos avotos. Ja mēs pieļaujam kļūdas, mums tās nekavējoties ir jāizlabo ļoti atklātā veidā, lai cilvēki pārliecinātos, kas patiesībā notika. Mums ir jābūt atvērtiem publiskai diskusijai.

0: Un tajā jāpiedalās, jo, manuprāt, mēs esam bijuši pārāk uzmanīgi vai mazliet atpaliekam, proti sekojām diskusijai, bet neuzņēmāmies iniciatīvu. Domāju, ka mums vajadzētu būt aktīvākiem publiskajā diskusijā.
1: Līdzīgi rakstveida komentārā izsakās arī par ziņu un sporta saturu atbildīgais ILE direktors Pano Pokinens. Citēju, mums jānodrošina uzticība ar ložu necaurlaižamu žurnālistiku, taču arī vairāk jāfokusējas uz līdzsvaru mūsu žurnālistikā, lai izvairītos no jebkādiem aizspriedumiem. Raugoties nākotnē, jautājums, vai Somijas sabiedriskajai raidorganizācijai būs jārēķinās ar vēl lielākiem taupības pasākumiem. Nākamgad valstī gaidāmās parlamenta vēlēšanas parādīs, kādu noturību saglabās, citādi desmitgadēm ilgā parlamentā pārstāvēto partiju vienprātība sabiedriskā mediju finansēšanas jautājumā. Rihards Millers, Latvijas radio.
2: 8:27 minūtes, un šo tematu mēs varam pārunāt vēl plašāk ar autoru Rihardu Milleru, kurš pievienojas studijā. Sveiks, Rihard, skaidrs, ka Somijā kolēģiem tas izaicinājums saglabāt auditorijas uzmanību ir tikpat nozīmīgs kā pie mums, bet par cik lielu mūsu tādu spiedienu no politiķa puses mēs varam runāt?
3: Labrīt, kolēģi! Politiskā ziņā lielāks spiediens un kritika vairāk nāk no labējās spārni, jo īpaši arī no daļai Latvijas klausītāju zināmās partijas Somu partija. No uzrunāto mediju eksperta teiktā jāsacina, ka faktiski šīs partijas ietekme likusi savulaik atbalstīt ieceri iesaldēt sabiedriskā medija budžetu. Helsinku universitātes profesors Marko Ampuja, kurš pats reiz strādāja ILE par auditorijas pētnieku, norāda, ka šobrīd ir vērojama pieauguša kulturāla ideoloģiska cīņa par Somijas sabiedriskā mediju statusu. Minētā partija savās digitālajās platformās publicē daudz pret raidsabiedrību noskaņota materiāla, proti, ka cits starpā, ka raidsabiedrība ir pārāk sociāli un politiski apzinīga, jeb angliski woke, un Ampuja arī norāda, ka pati raidsabiedrība gan ievēro politisko neutralitāti un nav simpatizējoša nevienai partijai. Tiesa gan, viņa prāt, jautājumos par valsts ekonomikas vai drošības politiku sabiedriskā medija nostāja ir tuvo tā sauktajai pamatplūsmas nostājai.
4: Un cik noturīgi varētu būt šī sabiedriskā medija loma?
3: Tehnoloģiska attīstība un sabiedrības paradumi varētu būt daži faktori, kas ietekmē ILE lomu. Tamperes universitātes pētnieks Esa Reunenens vērš uzmanību, ka zināma spriedze pastāv starp sabiedrisko mediju un komercmedijam, un jau 9 gadus nozares asociācija cīnās ar ILE Eiropas līmenī pēc būtības komercmedijam mēģinot panākt, zināmā mērā, priekšrocības nodrošināšanu, ja ne pat saglabāšanu.
5: Commercial companies think that the competition is somewhat unfair because
6: komerciālie uzņēmumi domā, ka sācensība ir netaisnīga, jo ILE nevar veidot līdzīgu produktu auditorijai par to nemaksājot. Tāpēc Somijas Mediju federācija vērsās ar sūdzību Eiropas komisijā par negodīgu konkurenci. Pēc tam ILE likums tika nedaudz grozīts, lai tīmeklī ziņas netiktu tik daudz publicētas tekstā kā līdz šim. Tas kļuva mazliet vairāk audiovizuālas. Tas Somijas Mediju federāciju neapmierināja. Viņi vēlreiz vērsās ar sūdzību, kas joprojām tiek izskatīta. Tas zināmā mērā ir mainījis attiecības Somijas mediju vidē.
3: Dzirdējot Tamperes universitātes pētnieka Esa Reunenenes viedokli plašāk un materiālu par Somijas sabiedriskā mediju izaicinājumiem un ekspertu viedokļiem, tad varat atrast jau pēc neilga laika portālā LSMLV.
2: Jā, to tad arī darīsim. Paldies kolēģim Rihardam Milleram par šo ieskatu. Tagad laiks ziņām pusdeviņos.
7: Pirmais. Latvijas radio 1.
8: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Laura Zāķa. ASV spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuza jūras šaurumā. Par to paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Savukārt Irāna jau ir atbildējusi uz ASV militārajām darbībām, uzbrukot vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžairas ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Apvienotie Arābu Emirāti šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka patur sev tiesības atbildēt uz Irānas agresiju. Lielā sprādzienā pirotehnikas rūpnīcā Ķīnas dienvidu austrumos bojā gājis 21 cilvēks, bet vēl 61 cilvēks ievainots. Ķīnas mediju vēsta, ka sprādziens notika pirmdienas pēcpusdienā un pēc tā izcēlās plašs ugunsgrēks. 3 kilometrus ap rūpnīcu veikta cilvēku evakuācija. Policija aizturējusi uzņēmuma vadību, bet pašlaik netiek ziņots par sprādziena cēloņiem. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šī gada pirmajos trijos mēnešos izkrāpti kopumā vairāk nekā 4 miljoni eiro. Gada pirmajā ceturksnī īstenotī kopumā 1415 krāpšanas gadījumi. Visbiežāk tie bijuši telefonu krāpšanas gadījumi, kuros izkrāpti 1,7 miljoni eiro. Vienlaikus šogad pirmajos trijos mēnešos novērsti vairāk nekā 5600 krāpšanas mēģinājumi un tādā veidā novērsta arī vairāk nekā 5 miljonu eiro izkrāpšana. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 10 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, būtīs lēns rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Šobrīd 8:33 minūtes jau ir laiks parunāt par to, kāda laikapstākļa šajā dienā tiek solīti. Par to vairāk zinās stāstīt Toms Bricis.
9: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Šorīt valsts austrumu daļā dažviet ir apmācies, nelīst gan. Lielākajā valsts daļā tomēr rīts ir saulains un arī diezgan silts, pat rīta agrumā ap saulēktu temperatūru tikai Kurzemē bija noslīdējusi līdz 3-5 grādiem, citviet nebija vēsāks par 6 līdz 11 grādiem un nu jau kļūst siltāks. Un noteikti pieminama ir vakardiena, kad 7 Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijās bija siltākais 4. Maijs novērojuma vēsturē. Bauskā, Madonā, Jēkabpilī, Alūksnē, Rēzeknē, Dagdā un Daugavpilī. Tieši Daugavpilī arī bija viskarstākais 28,2 grādi, tikai par 0,2 grādiem atpaliekot no nacionālā 4. Maija siltuma rekorda, kas uzstādīts 2002. Gadā, kad Liepājā un Pāvilos tā bija 28,4 grādi. Un vakar pēcpusdienā un vakar pusē vairākās vietās Vidzemē, Sēlijā un Latgalē bija arī pērkona negaiss. Tiesa, lietus mākoņi nebija pārāk plaši un devīgi Latvijā ar vien pastiprinās sausums. Garajās svētku brīvdienās bija vairāki plaši kūlas un mežugunsgrēki, to starp Ventspils novadā, dabas lieguma Ances purvi un meža tuvumā. Tur liesmas skāra 6,5 hektārus meža. Šīs nedēļas vidū gan ir cerības uz plašākiem nokrišņiem, bet sausuma pilnībā gan lietus neizbeigs. Šodien lietus nav gaidāmas, diena lielākoties saulaina, bet vēlākā pēcpusdienā un vakarā mākoņi kļūs vairāk, lēns līdz mērens rietumu puses vējš un temperatūra pēcpusdienā sasniegs 17-22 grādus, vienīgi daudzviet Kurzemes rietumu piekrastē un vietām Vidzemes piekrastē būs vēsāks līdz 11-16 grādiem, Rīgā ap 20 grādiem. Nākamnakt Latgalē ir cerības, ka brīžiem nedaudz uzlīs citviet bez nokrišņiem un nakts gan būs pavēsa. Minimālā temperatūra būs plus 1, plus 6 grādi, Latgalē, kur vairāk mākoņu un vietām līs līdz plus 8 grādiem. Un te visiem dārzu īpašniekiem jāliek aiz aus vietām pārsvarā Kurzemē un Vidzemē zāles augstumā gaidām neliela salna. Trešdienas pēcpusdienā jau Latviju no dienvidiem varētu sākt skart plašāka lietus zona un tad vakarā un naktī uz ceturtdienu līs jau tikpat kā visā valstī. Tā vismaz rāda pašreizējās prognozes, ka daudziet arī varētu nolīt 5 līdz 10 mm lietus, kas ir jau tāds ļoti labi manāms nokrišņu daudzums, kas labi sametrina augsni. Ceturtdienas gaitā vietām vēl līs un būs pārsvarā apmācies, tādēļ ceturtdien gaidāms vēsākais laiks šajā nedēļā, kad temperatūra pēcpusdienā nepārsniegs 9-14 grādus. Un nedēļas nogalē laiks solās būt pārsvarā saulains un sauss un atkal kļūt kļūs siltāks, brīvdienu pēcpusdienās pārsvarā ap 13-18 grādiem, naktis gan dzestras, piekdienas rītā vietām vidzemē atkal varētu būt neliela salna. Tā ka pēc vasarīgajām garajām brīvdienām tuvākajās dienās tomēr kļūs vēsāks, bet īslaicīgi un laba ziņa starp citu arī no ornitologiem un putnu vērotājiem. Latvijā šķiet ir atgriezušies nu jau gandrīz visi gājputni un pēdējās dienās redzētas bezgalīgas, dzirdētas arī dzeguzes un lakstīgalas, pagaidām vēl tikai dažās vietās, un kas interesanti, lielākā daļa ziņojumu par šiem putniem lielākoties no Kurzemes un Vidzemes, bet gan jau tuvākajās dienās gan dzeguzes kūkošana, gan lakstīgalas pogošana varēs dzirdēt arvien vairāk.
2: Jā, varu pievienoties arī es, Kurzemē.
4: Var arī kūkos.
2: Mērsargā vakar dzirdēju dzeguzes kūkošanu.
4: Tagad paldies. Dzirdēsim sporta kūkošanu.
2: Jā, paldies Tomam Bricim. Mums cita dzeguze iesādās. Runāsim par sportu.
10: Jā, un par sportu. Latvijas vīriešu kērlinga izlase šodien debitēs jaunizveidotajā pasaules čempionāta pirmskvalifikācijas turnīrā, informē Latvijas kērlinga asociācija. Latviešiem turnīrā pirmā spēle paredzēta šodien pret Somiju. Latvija B grupā spēkosies ar Bulgāriju, Igauniju, Somiju, Lihtenšteinu, Portugāli, Rumāniju un Slovākiju. Atlases turnīrā, kas ar 17 izlašu līdzdalību norisināsies līdz nākamās nedēļas sākumam, komandas sacentīsies par divām ceļazīmēm uz pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīru. Latvijas izlase pirms kvalifikācijas turnīrā pārstāvēs Ārnis Veidemanis, Roberts Reinis Buncis, Aleksandrs Baranovskis, Rihards Jeske un Jānis Klīve. Otra pusi okeānam Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas spēļu otrajā kārtā Philadelphia Flyers šorīt piedzīvoja jau otro zaudējumu. Flyers, kas sezonas otro pusi aizvada bez traumētā Rodrigo Abola, ar 2-3 papildlaikā piekāpās Carolinas Hurricanes. Philadelphia klubs sērijā ir iedzinējos ar 0-2. Papildlaika izskaņā aktīvs vārtu priekšā bija uzbrucējs Taylors Halls, kurš ar precīzu metienu sekmēja Hurricanes otro panākumu. Pēc spēles sarunā ar medijiem viņš arī pauda, ka uz brīdi pat piemirsis, kā tas vārtu gūmus noticis.
11: Tikko kā noskatījos atkārtojumu, nemaz nenojaut, ka bija nokritis uz ledus. Reizēm, kad gūsti vārds papildu laikā, ir sajūta, ka tas brīdis un atmiņas pagaist. Es izcīnīju šos vārdus. Šodien man nevedās spēle uzbrukumā. Kad iegūju ripu, metienā gribēju ielikt tik daudz spēka, cik iespējams. Ripa veiksmīgi atlēca pie manis un izdevās gūt vārtus. Pavisam noteikti šis bija papildu laika cienīgs vārtu gūvums.
10: Tāpēc spēles teica uzvars vārtu autors Taylors Halls. Otrā šodien spēlē Vegasas Golden Knights ar 3-1 uzvarēja Anaheimas Ducks un sērijā izvirzīsies vadībā ar 1-0. Uzvaru nesošais metiens Ivana Barbaševa rēķinā. Nacionālajā basketbola asociācijā Austrumu konferences pusfināla pirmajā spēlē Ņujorka Sniks ar 137-98 pārliecinoši pārspēja Philadelphia 76ers. Rezultatīvākais Ņujorkas komandā ar 35 punktiem bija Jalens Brunsons. Savukārt Rietumu konferences pusfinālā atspēlēties un pēc tam arī izcīnīt uzvaru izdevās Minnesota Timberwolves. Minnesotas vienība ar 104-102 pārspēja San Antonio Spurs un sērijā iegūsi vadību 1-0. Ar 21 punktu un 10 atlākušajām bumbām izcēlās Julius Randles, kura rēķinā arī uzvaru nesošais metiens. Savukārt pēc gūtās traumas izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā sastāvā atgriezās Antonijs Edvards, kurš šorīt atzīmējās ar 18 punktiem. Tepat Latvijā Latvijas basketbola līgas finālā pirmo reizi kopš 2010. Gada nespēlēs VF Rīga, noskaidrojās vakar 5. Pusfināla spēlē. Ventspils vienības sīvā cīņā sērijas izšķirošajā mačā uzvarēja ar 75-67 un sērijā vefiešu pārspēja ar 3-2. Šogad par Latvijas līgas trofeju cīnīsies Valmiera Glāsvidzemes augstskola un Ventspils. Savukārt par bronzu spēlēs VF Rīga un Rīgas Zeļļi. Prestižākajā futbola kluba turnīrā UEFA Čempionu līgā šovakar Londonā tiks noskaidrota pirmā fināliste. Pūkstens 10. Vakarā pēc Latvijas laika Anglijas premjerlīgas līdera Londons Arsenal tiksies ar Madrides Atletico. Abu komandu pirmā spēle noslēdzās neizšķirti 1-1 un finālā iekļūs komanda, kas uzvarēs divu spēļu summā. Otrā pusfinālā Paris Saint-Germain ir vadībā ar 5-4 pret Münchens Bayern. Šīs komandas par vietu finālā cīņu turpinās rīt. Nu, tādas lūk aktualitātes sportā.
4: Paldies! Šajā rītā par sporta notikumiem vēstīja Harijs Ortvēns, bet tagad pievērsīsimies tam, par ko runā Eiropas Savienībā.
12: Eironet Plus.
13: Milāno.
14: Zagreb.
13: Brisele.
14: Sofija.
13: Rīga.
12: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
2: Kopš kara sākuma tojos austrumos Eiropā aktualizējušās runas par nepieciešamību ātrāk pāriet uz lielāku atjaunojamās enerģijas izmantošanas apjomu. Par to domā arī mājsaimniecības, jo strauji pieaudzis pieprasījums arī pēc saules paneļiem.
4: Tāpat laikā vairākas Eiropas valstis domā arī par fosilās enerģijas iegūst paplašināšanu, norādot, ka tas nepieciešams krīzes pārvarēšanai, un plašāk stāsta Rihards Plūme.
15: Pieaugošā ģeopolitiskā nestabilitāte un galvenokārt notiekošais karš Irānā ir pamudinājis valdības meklēt alternatīvas fosilā kurināmā importam, cerot izolēt savu ekonomiku no ārējām krīzēm. Eiropas komisija norādījusi uz nepieciešamību veicināt elektrifikāciju, kas ilgstoši ir stagnējusi. Komisija aicina ātrāk modernizēt tīklus, investēt tīrā enerģijā un mērķtiecīgāk izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, lai veicinātu elektrifikāciju rūpniecības sektorā. Šie pasākumi nemazinās tūlītēju spiedienu, bet ir būtiski bloka ilgtermiņa noturībai. Turpina Teresa Ribera, Eiropas komisijas izpildvietniece.
16: Mūsu enerģijas ražošanas iekārtu pātrināšana ir svarīga arī drošības, enerģētiskās drošības un ekonomiskās drošības ziņā. Mēs vēlamies ieviest atšķirīgu sistēmu, kas balstīta uz tīriem, vietējiem risinājumiem, elektrifikāciju un efektivitāti. Domājam, ka šie ir galvenie virzītāji spēki brīvības un autonomijas iegūšanai, lai mazinātu ievainojamību. Un mums ir iemesli optimismam šajā jomā. Atjaunojumās enerģijas ražošana Eiropā šī gada pirmajā ceturksnī sasniedza jaunu rekorda augstu līmeni, kas ir par 15% vairāk nekā 2025. Gada pirmajā ceturksnī.
15: Saspringto situāciju enerģētikas jomā izjūt arī mājsaimniecības. Lai gan plaši dati par Eiropu nav pieejami, kā liecina aģentūras Reuters veiktās intervijas ar vairāk nekā 10 enerģijas iekārtu vairumtirgotāju un atjaunojamo energoresursu uzņēmumu Vācijā, Lielbritānijā un Nīderlandē, ir audzis māju īpašnieku pieprasījums pēc saules paneļiem. Valstīs, kurās gāze ir būtisks elektrības ražošanas avots, elektrības cena kāpusi. Par iepriekš uzstādītajiem saules paneļiem tagad ir priecīgs arī Vācijas Lejas Saksijas federālās zemes iedzīvotājs, pensionārs Hermans.
17: Mums pašlaik vienīgā svarīgā lieta ir elektrības cena, un tā šobrīd svārstās ap 30 centiem. Ar to mums viss ir kārtībā. Citas izmaksas, piemēram, gāze, ūdens un tā tālāk, tās mums nav aktuālas.
15: Vācijas privātā saules enerģijas iekārtu vairumtirgotāja Solarhandel 24 neto pārdošanas apjoms martā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vairāk nekā trīskāršojās, sasniedzot gandrīz 70 miljonus eiro. Bet uzņēmuma SMA Solar, kas ir trešais lielākais saules invertoru ražotājs pasaulē un viens no nedaudzajiem atlikušajiem Eiropas iekārtu ražotājiem, akcijas kopš kara sākuma ir pieaugušas par aptuveni 50%. Nozares pārstāvji apgalvo, ka māju īpašnieki arvien biežāk izvēlas pilnas sistēmas, proti tādas, kas apvieno saules paneļus ar akumulatoriem un elektroauto uzlādes stacijām, ļaujot uzglabāt un vēlāk izmantot lieko enerģiju. Jāpiebilst, ka absolūti lielāko daļu saules paneļu Eiropā joprojām piegādā Ķīna. Saskaņā ar enerģētikas domnīcas Ember analīzi, tuvo austrumu kara laikā Ķīnas saules enerģijas iekārtu eksports martā sasniedza rekorda augstu līmeni, eksportējot produktus 68 gigavatu vērtībā. Uzņēmums norādīja, ka šis skaitlis ir līdzvērtīgs visai Spānijas saules enerģijas jaudai. Taču, lai gan argumenti par labu zaļai enerģijai izskatās spēcīgāki nekā jebkad agrāk, jo karš pret Irānu turpina izcelt fosilā kurināmā atkarības riskus, tās pašas valstis, kas domā par tīras enerģijas nākotni, vēlas paplašināt fosilās enerģijas avotu ieguvi. Tā vēsta izdevums Politico, norādot, ka, piemēram, Dānija apsver iespēju pagarināt naftas un gāzes licences. Savukārt Vācija vēlas palielināt gāzes ražošanu. Tikmēr Lielbritānijas valdība ir spiesta apstiprināt turpmāku urbšanu Ziemeļjūrā. Pārēja uz zaļo enerģiju izmantojot sauli un vēju nav tik strauja, cik varētu vēlēties, un šādas diskusijas liecina, ka enerģijas pārēja ir sarežģīta pat vadošajām valstīm, tā norāda eksperti. Valstis uzstāja, ka fosilo enerģijas avotu ieguve vietējā mērogā ir tikai pagaidu risinājums akūtas krīzes pārvarēšanai. Tomēr kritiķi brīdina, ka lielāka fosilā kurināmā ieguve īstermiņā nepalīdzēs samazināt enerģijas cenas, bet ilgtermiņā palielinās siltumnīca efekta gāzu piesārņojumu un līdz ar to arī globālo temperatūru. Rihards Plūme, Latvijas radio.
13: Eironet Plus.
2: 8:47. Šobrīd un turpināsim runājot par aktuālo kultūrā.

0: Un kolēģe Baiba Kušķi mums šajā brīdī ir pievienojusies studijā, lai stāstītu par kādu apjomīgu un ļoti interesantu grāmatu. Labrīt!
1: Labrīt! Es vēl piebilstu arī patiešām ļoti vērtīgu grāmatu. Manuprāt, atvēršanas svētkus tā piedzīvoja tikai vēl vakar, valsts svētkos, un tas ir izdevniecībā Aminori klajā nākušais izdevums ar nosaukumu Viena mūža grāmata Jānis Peters, dzejnieks, diplomāts cilvēks, ko ir sastādījusi Inita Saulīte Zandere. Grāmata patiešām apjomā ļoti vērienīga, tā ir vairāk nekā 1000 lapušu, arī vizuāli ļoti izteiksmīga un pārliecinoša, bet tas galvenais, protams, ir saturs, un te uzreiz ir jāuzsver, ka tas nav tikai stāsts par Jāni Peteru, bet tas ir caur viņa personību izstāstīts daudz, daudz plašāks stāsts par Latvijas vēsturi un arī par pat atslēgas notikumiem visā pasaulē, kas aptver šo Jāņa Petera laiku, un tas ir no 39. Gada, kad viņš piedzima, līdz pat 2025. Gada sākumam, kad viņš aizgāja mūžībā. Droši vien varētu teikt, ka ar līdzīgiem vārdiem tiek raksturotas daudzas grāmatas, bet šoreiz tas ir patiešām tādā ļoti tiešā un burtiskā nozīmē, jo Jāņa Petera paša rakstīto par viņa dzīvi un arī citu rakstīto par viņu papildina dažādas ļoti uzskatāmas laika liecības. Varam izlasīt un fotoattēlos ieraudzīt, ko piemēram kādos konkrētos gados rakstīja prese, kādas grāmatas vai skaņu plates tajā laikā iznāca. Un patiešām visi šie materiāli un visas šīs detaļas ļoti trāpīgi raksturo arī apskatīto laiku.
0: Varbūt tu var kādus konkrētus pieminēt atslēgas notikumus, kaut ko konkrētu pieminēt un kāpēc tie ir svarīgi tieši par Jāni Peteru runājot?
1: Jā, nu, piemēram, varam pievērsties pirmajai nodaļai, tā aptver laika posmu no 39. Līdz 45. Gadam, un tad tās iesākumā ir kodolīgi uzskaitīti šie posma zīmīgākie notikumi, kas, protams, šajā laikā ir viens par otru skarbāk, sākot jau ar Molotova-Ribbentropa pakta parakstīšanu un otrā pasaules kara sākšanos, bet līdzās faktiem redzam, kāda šajā laikā izskatījās, piemēram, žurnāla atpūta numuri. 1940. Gadā atpūtā ir bijis vesels atvērums ar virsrakstu, lai dzīvo mūsu lielā dzimtene PSRS, un fotogrāfijās redzam tā sauktie darbaļaušu gājieni pa Rīgas ielām, Nacionālā opera un Nacionālais teātris ietērpts padomju simbolikā. Nodaļa, kurā aprakstīti piemēram 50. Gadi, vispirms pavēst, ka šis ir laiks, kad mirs Staļins, kad Rīgā sāk raidīt Latvijas televīziju un atklāja Meža parka lielo estrādi. Kad Amerikā atver pirmo McDonaldu, kad Hruščovs nosoda Staļina personības kultu, bet Ungārijā notiek sacaušanās pret propadomiski orientēto valdību. Bet tiešām šis laika fons daudz labāk palīdz saprast arī visus grāmatā aprakstītos notikumus, kas saistās droši vien arī viena cilvēka dzīve šajā laikā, un, protams, arī Jāņa Petera dzīvi. Un, piemēram, daudz labāk var saprast, kāpēc nākamajam dzejniekam nebija skaistas bērnības, kā viņš pats to ir atzinis, kāpēc ar saviem vecākiem viņš satikās tikai pēc kara, un kāpēc agrā bērnībā viņa audzināja auklīte, vai arī kāpēc viņa sākotnējie dzejoļi 60. Gadu sākumā bija padomju štampu sadarinoši, kāpēc viņš rakstīja par kosmonautiem, kolhozniekiem un stahānoviešiem. Taču jāteic, ka ne tikai, jo grāmatā mēs arī redzam, viņa pašu pirmo nodrukāto dzejoli laikrakstā Komunists, un tas ir veltīts dabas noskaņām un saucas skaist pīlādzes sniegā. Bet nu grāmata iziet cauri visai Petera dzīvei, iepazīstina ar visām daudzajām viņa darbības un personības šķautnēm, jo, protams, līdzās tam, ka viņš bija izcils dzejnieks, viņš bija arī rakstnieku savienības vadītājs, nepārvērtējami ir viņa loma atmodas laikā. Viņš bija arī Latvijas Republikas pirmais vēstnieks Krievijā, parakstīja protokols par diplomātisko attiecību nodibināšanu ar 15 valstīm, un tā vēl ir tikai viena maza daļa no viņa paveiktā.
2: Jā, un grāmata ir tiešām iespaidīga, kā jau minēt, vairāk kā 1000 lapuspuses. Kāds ir tās tapšanas stāsts kopumā? Tas ir noteikti garš ceļš.
1: Jā, ar to grāmatas pēcvārdā iepazīstina Saulīte Zandere un izrādās, ka Peters par savu mūža grāmatu esot domājis jau gana ilgu laiku, viņam bijis visādu pierakstu daudz un dikti, bet vienā brīdī viņš saprata, ka pats viņš vairs to nepaspēs apkopot un tad, ka viņam vajag tādu meiteni pierakstītāju, viņš smējies, ka viņš gaida kādas neprātīgas, brīvprātīgās, bet kā tad Inita Saulīte Zandere par tādu kļuva, jo Peteram bija ļoti iepatikusies viņa sagatavot izdotā grāmata Elegantā Rīga, un viņa dzīvesbiedra Baiba pati atnāk uz pienītes, lai viņu uzrunātu, veidot Peteram veltīto grāmatu. Un tad dzēniekam jau bija saraksts ar vēlmēm, ko viņš pats grāmatā gribētu redzēt, un tad vēl sekojušas daudzas sarunas ar viņu, un jau esošais apaudzis vēl ar cilvēkstāstiem, notikumiem, atmiņām un vēl daudziem citiem materiāliem. Noteikti gribu piebilst, ka grāmatā ir arī kvadrātkodi, ko noskanējot var materiāls par Jāni Peteru arī noklausīties vai noskatīties, un to vidū, piemēram, ir arī mūsu radio kolēģis no Latvijas Radio 3 klasika Ilgas Augustas, vairāki raidījumi mūsu leģendas, kuros Jānis Peters dalās atmiņās par savā dzīvē satiktajām leģendārajām personībām. Tas tāds mans pavisam īsts ieskats šajā grāmatā, bet es tiešām esmu pārliecināta, ka to vēl tiks runāts daudz un arī ļoti pelnīti tas būs.
0: Gan par vēsturi, gan par Jāni Peteru. Turklāt viss tas tapšanas stāsts tik interesants, ka pats arī principā zināju, ka tā grāmata arī top.
2: Jā. Nu, pats jau piedalījās, jā. Jā. Jānis Peters, dzainieks, diplomāts, cilvēks. Tātad par šo ļoti apjomīgo 1074 lapas puses biezo grāmatu stāstīja Baiba Kušķa šajā rītā. Ir 8:53 minūtes. Turpināsim ar to, ko nepalaist garām sabiedriskajā medijā.
3: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
0: Latvijas sabiedriskais medijs kopā ar vēl pāris EBU jeb Eiropas raidorganizācija apvienības valstīm izveidoja spēli My Eurovision Party 2026, kur jaunieši varēs iepazīt Eirovīzijas pasauli no cita skatu punkta. Par to plašāk šobrīd izjautāsim LSM bērnu satura attīstītāju Elīnu Sarguni, ko tas vispār nozīmē.
2: Jā, es tikai vēl gribēju piebilst, tas My Eurovision Party varētu būt tulkojums kā mana Eirovīzijas
0: balvīte.
2: Tā laikam būtu pareizi. Jā, bet Elīnai esam piezinījuši. Labrīt, kur tad šo spēli meklēt?
4: Labrīt, jā, šo spēli var meklēt Roblox platformā, kas ir platforma, kas sakopo daudz un dažādas spēles. Un līdz ar to, kā jau minējāt, ar dažām EBU dalību valstīm izveidojām šo jauno Eirovīzijas spēli, My Eurovision Party 2026, kurā tad jaunieši varēs ieskatīties Eirovīzijā no citu skatu punktu. Projekta vizuālā identitāte ir iedvesmots no šī gada Eirovīzijas mājvietas Austrijas. Un, jā, jaunieši varēs šajā spēlē uzkāpt uz Eirovīzijas skatuves, kas ir veidota replicējot šī gada Eirovīzijas skatuvi, spēlēt ritmu spēli pie dažādām Eirovīzijas dziesmām, kas laika gaitā tiks papildināta ar jaunām vai nepazaudētu uzmanību, protams, izpētīt radīto pasauli, iekārtot savu balītes vietu, kā arī kopīgi pavadīt laiku, skatoties Eirovīzijas finālu, pusfinālu, kā arī satikt projekta dalībvalstu Eirovīzijas pārstāvis. Un šī spēle tiek spēlēta divos dažādos līmeņos, individuāli krājot punktus un kolektīvi valsts līmenī krājot punktus. Tāpēc mēs aicinām, kad ielogojas spēlē, izmantot tieši Latvijas karotiņu, lai mēs kolektīvi varētu atslēgt jaunas spēles līmeņus. Mm-hmm. Un spēle tiks šovakar raidīta gaisā 18:00.
2: Aha, tad vesel pirmizrāde, nesaka pirms spēlēšana. Tā varētu tāds vārds. Bet,
0: Spēles atklāšanas.
2: Jā, bet ko nozīmē, ka Latvija kopā ar citām valstīm vēl to izveidojusi? Kāda ir bijusi tā Latvijas iesaiste, vai bez Latvijas tā spēle būtu pavisam citādāk? Kā šajā gadījumā notiek un ko nozīmē šī sadarbība?
4: Šī sadarbība kopā ar dažādām Eirovīzijas valstīm veido to, ka mēs kopīgi strādājam pie šī projekta, domājam, kā šī spēle izskatīsies, kā viņa attīstīsies un ko tad spēlētāji varēs iegūt no šīs spēles. Mums atsevišķi ir arī mūsu valsts paviljons, kur tad jaunieši var kopā satikties attālināt klātienē spēles vidē.
2: Par to Roblox pamatni, ne, bet šo, kā to sauc, platformu, kur tā spēlējam. Nu, noteikti, ka mērķa auditorija lielākoties zina to, bet varbūt kāds domā, kas te tagad man jādara. Jā, lai uplādē kaut kas, jā, mēs te smejamies, ka mēs esam laikam pārāk jau veci šādai platformai. Kur meklēt, ko darīt?
4: Jā, tā ir atsevišķa aplikācija, kur var pieslēgties vai no telefona, vai no datora, kā kuram ir ārtāk. Un kā jūs pareizi minējāt, jaunieši jau zinās, ko darīt, jo viņi jau tur pavada laiku, līdz ar to tas ir vairāk arī tendēts jaunajām auditorijām, lai veidotu gan pirmo saikni ar Latvijas sabiedrisko mediju, kā arī kopumā iepazīstināt Eirovīziju kā starptautisku kultūras notikumu.
2: Bet es neizslēdzu, kā arī es
0: pievienotu. Nu, pamēģināsim, Kristam.
4: Protams, var droši mēģināt. Jā, tieši tā, jebkurš, kurš vēlās, tad, protams, var pievienoties.
0: Un tieši šobrīd mēs to arī varēsim darīt, jo ar šo arī sarunu mēs noslēgsim un teiksim paldies LSM bērnu satura attīstītājai Elīnai Sargunai un jā, labrīt, programma tuvojas izskaņai.
2: Tieši tā, šobrīd 8:57 minūtes. No jums atvadāmies ne tikai mēs, arī producente Aiga Pelena, savukārt ziņu redaktori šajā rītā bija, ir un vēl būs Laura Zaķe. Ierakstus programmā labrīt skanēšanai ēterā sagatavojas Renārs Šteimens par labskaņu rūpējās Rita Karnača. Ar jums šajā rītā runāja Baiba Runce un Kristaps Feldmanis. Visu jums labu un es ar jums tikšos jau atkal rīt no rīta.
0: Vislabu!

0: LNSO noslēdz 100. sezonu. Koncertā galvenās viesdiriģentes Kristīnas Poskas vadībā skanēs Ludviga van Beethovena mīlestības pilnais violu koncerts, kur solists būs jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Savukārt savu rezidenci ar LNSO noslēgs Pēters Vasks, kad skanēs 90. gada nogalē tapusī otrā simfonija. Uz tikšanos 14. maijā 2019. Rīgas kongresu namā, kā arī 100-gades koncertu ciklā jau rudenī.
1: Par aprits ekonomiku Latvijā runā gadiem, bet iedzīvināt tās princips ikdienā ir krietni sarežģītāk. Par 9R stratēģiju un citiem aprits ekonomikas aspektiem otrdienas raidījumā kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe. ASV spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuza jūras šaurumā, par to paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Savukārt Irāna jau ir atbildējusi uz ASV militārajām darbībām, uzbrukot vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžairas ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Apvienotie Arābu Emirāti šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka patur sev tiesības atbildēt uz Irānas agresiju. Izraēlas triecienos Libānas dienvidos vakar ir nogalināti vismaz 17 cilvēki, tā ziņo Libānas veselības ministrija. Tā bija viena no nāvējošākajām dienām Libānā kopš pamiera noslēgšanas starp Izraēlu un radikālo grupējumu Hizbullah pirms nedaudz vairāk kā 2 nedēļām, turpina Uldis Ķezberis.
4: Libānas valdība apgalvo, ka kopš pagājušās ceturtdienas Izraēlas uzbrukumos ir nogalināti vismaz 110 cilvēki, taču nav zināms, cik no viņiem ir civiliedzīvotāji un cik Hizbullah teroristi. Izraēla apgalvo, ka tās uzbrukumi ir vērsti tikai pret Hizbullah kaujiniekiem un tā esot atbildē uz grupējuma raķešu un dronu uzbrukumiem Izraēlas ziemeļos. Ebreju valsts arī paziņoja, ka kopš pagājušās ceturtdienas Hizbullah triecienos ir nogalināti vismaz 17 izraeliešu karavīri. Līderis Naīms Kasems vakar paziņoja, ka Libānas valdības diplomātiskajām sarunām ar Izraēlu nav jēgas, jo tā esot piekāpšanās Izraēlai un ASV.
3: Mēnesi pirms Armēnijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām Eiropas Savienība vēlas parādīt, ka tā atbalsta šīs valsts vēlmi tuvināties rietumiem. Tādēļ šodien Erevānā notiks pirmais Eiropas Savienības un Armēnijas samits. Tikšanās mērķis ir akcentēt konkrētus sadarbības projektus starp abām pusēm. To vidū ir Eiropas Savienības misija, kas patrulē uz robežas ar Azerbaidžānu, kā arī vēl viena misija, kas atbalsta cīņu ar dezinformāciju un hibrīddraudiem, kā arī ieguldījumi transporta infrastruktūras attīstībā. No Erevānas stāsta kolēģis Artjoms Konohovs.
5: Armēnija pašlaik sastopas ar milzīgu dezinformācijas un hibrīddraudu vilni. Vietējie eksperti saka, ka tas pārsvarā nāk no Krievijas ar mērķi panākt Maskavai draudzīgu politiķu atgriešanos pie varas Erevānā. Līdz ar to Eiropas Savienība nesen nolēma uzsākt jaunu misiju, kuras mērķis ir sniegt Eiropas ekspertu atbalstu cīņā ar dezinformāciju un hibrīddraudiem. Ir sagaidāms, ka Erevānā drīzumā strādās vairāki desmiti šīs jomas profesionāļu. Savukārt robežu patruļas misijas turpmākais liktenis vēl nav skaidrs.
3: Latvijā nabadzības riska zonā ir katrs piektais iedzīvotājs. Šajos rādītājos būtisku izmaiņu nav jau aptuveni 20 gadus. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes antropoloģijas studiju nodaļas vadītāja Aivita Putniņa šorīt Latvijas radio sacīja, ka sabiedrības attīstība pasaulē rāda, ka kapitālisma apstākļos plaisa starp turīgajiem un nabadzīgajiem cilvēkiem pieaug. Viņa norādīja, ka šo problēmu atrisināt nav vienkārši, jo cilvēki visbiežāk distancējas un par to nerunā. Latvijā nabadzībai visvairāk ir pakļautas sievietes, uzsvēra Aivita Putniņa.
6: Satversmes tiesa jau kritizējusi politiķus par iztikas minimuma nenoteikšanu, bet tā ir ārkārtīgi sarežģīta problēma, jo politiski tas prasa daudz līdzekļu. Otra lieta ir, ka sabiedrībā ir viegli attaisnot, ka šie ir cilvēki, kas paši kaut ko nav izdarījuši, kaut ko ir palaiduši garām, bet no mēs redzam tās sabiedrības grupas, kuras ir visvairāk pakļautas nabadzībai, un tad tie ir seniori, īpaši virs 80 gadiem, un jā, vasarās nabadzība ir arī sievietes seja, jo tās ir sievietes lielākoties, kas ir pakļautas šim riskam gan pensijas vecumā, gan arī, ja viņas ir mammas bērniem ar invaliditāti.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Šodien Latvijā būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Svētki nosvinēti, kaut kāds lietus arī nolīs, varētu jau vairāk, bet nu ir kā ir. Varam sākt jaunu darba nedēļu, kurā noskaidrosim, ko drīkst, nedrīkst un iespējams, kur mācīties rīkoties ar mazajiem zumētājiem, jeb bezpilotu lidaparātiem, jeb lidrapotiem, jeb arī saukti par droniem. Par to trešdienas raidījumā. Plastiskās ķirurģijas plusus un mīnusus pētīs Kristiāna ceturtdien. Piektdien mums pirts diena, bet šodien noskaidrosim, kā ir dzīvot apritīgi, vai tā ir labāk. Un to viss darīsimies raidījumā, kā labāk dzīvot. Iveta Zvainiece pie studijas pults, Loreta Bērziņa atvainojas šobrīd atvaļinājumā un Paula Gulbinska pārņēmus producents pienākums. Un es Elvis Jansons gan šeit studijā. Esiet sveicināti. Vēl pirms gadiem diviem, trim virzīšanās uz aprites ekonomikas saimniekošanas principiem bija teju pašsaprotam. Tad viņi pus okeānu tika ievēlēts jauns prezidents un aizgāja drill baby drill. Faktiski politika. Drillējam visu, ko vien varam no dabas resursiem paņemt un tikai ejam uz priekšu. Eiropa, domāju, tas skār drusiņ mazāk, bet skaidrs viens, ka kaut kur gaisā virmo, ka ar aprites ekonomiku mums šobrīd nevajadzētu nodarboties. Tāds domas ir. Nu tad, kur tad šobrīd esam 2026. Gada 5. Maijā? To noskaidrosim tūlīt pat par aprites ekonomiku šodien raidījumā. Manas studijas viešņas Āgenskalna tirgus kvartāla projektu vadītāja Darja Trizna. Sveicināti, Darja.
2: Sveiki.
1: Zaļā brīvība vides eksperta Dace Akule. Sveicināti.
2: Labrīt.
1: Un attālināti esam kopā Zero Waste Latvija pārstāvi Evija Ozolu Ozoliņa. Evija, sveicināti.
3: Labrīt no Līvāniem.
1: Lūk, Evija, nu tad izstāstiet arī no Līvāniem, lūdzu. Nedaudz tādu, nezinu, definīciju man nevajag, bet tādos vienkāršos vārdos, ko vispār nozīmē aprites ekonomika?
3: Ja mēs skatāmies no tādas sadzīves viedokļa, aprites ekonomika ir tāda saprātīga saimniekošana, savā ziņā taupīga pret to, kas mums ir, un saudzīga pret tiem resursiem, kurus mēs izmantojam. Un varbūt tai definīcijai vēl vajadzētu pievienot, ka tā ir zināmā mērā tāds prasmju kopums arī rīkoties rūpīgi ar lietām, kuras mums ir pieejamas.
1: Nu tā tad nevis tērēt uz labi pa kreisi jebko, bet tomēr skatīties, ko mēs varam izmantot arī atkārtot un daudz citas lietas. Ja?
3: Tieši tā.
1: Jo es atradu, ir izrādās tāda 9R stratēģija. Tā nāk no angļu valodas, tad ir zināms par tādu.
2: Protams.
1: Jā, visi pamatā laikam, jā, un tur tie 9 punkti tādi. Nu, pirmais punkts ir gudrāk produktu lietošana un ražošana – atteikties. Atteikties no nevajadzīgiem produktiem vai funkcijām. Mēs to sākam runāt, un tas ir refuse, jā, respektīvi no angļu valodas. Komentāri.
2: Nu jā, tur es jāpiekrīt kolēģei, ka būtība ir par to, kā nevis braukt pa lineāro ceļu, kur mēs kaut ko paņemam, uztaisam, uzražojam, palietojam un ātri aiznesam uz atkritumu poligonu, bet gan to apritīgumu nodrošināt, ka tur tas aplis visu laiku, cik nu ir iespējams, turpinās, un tur tiešām ir ļoti, ļoti svarīga tā cita veida domāšana un pieslēgt to, ka mums pasaulē patiesībā ļoti, ļoti daudz lietas jau ir saražotas, un tagad tā kā nevis maukt uz priekšu ar to lineāro pieeju, bet ar to apritīgumu, kur mēs skatāmies, nu kā mēs no tā, kas jau ir, varam joprojām kaut ko jaunu izveidot, un kā arī tiešām saudzēt gan savus resursus, gan vidas resursus. Un tur tās pieejas ir daudz, sākot no kā mēs atsakamies. Nu, tur var dizainam, produktam domāt, ka varbūt kaut kas ir liekas, varbūt ir gudrāk kaut kas izveidojums, varbūt ir jāsašaurina materiālu daudzums, jo varbūt, piemēram, pārstrādē, tas paliek pārāk sarežģīti, ja? Pārveidojam, nu varbūt es nezinu, veca tendence, tur tagad visi staigā platās biksēs, šauras vairs nedara. Nu vai mēs varam uztaisīt divas platas no šaurām, piemēram, manā tekstila jomā, ja? Tā kā tur tie 9 punkti liek padomāt no citiem tā kā tādiem elementiem, nu kā mēs varam tiešām rīkoties ar to, kas ir, nevis atkal paņemt grābt, kā jūs teicāt, drillējam ārā, ņemam no dabas, vai ne?
1: Pumpējam naftu
2: bet paskatāmies, reku, mums jau ir kalni. Mums reāli ir kalni ar lietām saražoti. Un tagad skatāmies, kā gudrāk rīkot.
1: Mm-hmm. Bet tā pirmā problēma, ar ko es nu, pat burtiski saskāros, tāpēc, ka man viens labs paziņa atsūtīja pirms pusotra mēneša interesantu e-pastu. Un tur, cik es saprotu, ir uz zinātniskiem faktiski datiem bāzēt lieta un stāsti par Latviju patiesībā. Jo mēs runājām arī par to, nu, par aptaukošanos, runājām par veselīgu dzīvesveidu, arī par ēšanu, un tur bija nu, tā skaisti sarēķināts, nu, ja teiksim, visi Latvijas iedzīvotāji pārieku uz veselīgu ēšanu, nu, kādi zaudējumi tas ir kopējai pārtikas industrijai. Un tie zaudējumi tur bija krietni miljonos mērām, un patiesībā tas nozīmē arī to, ka daudz vairs ciet, burtiski, Tāpēc, ka visi sāk lietot mazāk gaļu, tur attiecīgi arī maizi un tā tālāk, pāriet uz veselīgāku dzīvesveidu. Un tā ir viena no tām lielākajām problēmām. Dar, ja ir gatava kaut ko iesaistīties. Ja? Nu, kā jūs to tur tirdziņas organizējot? Kā jūs to ņemat vērā? Vai tas tiek ņemts vērā kaut kādā?
2: Pirmkārt, man liekas, ka tirgus kā vide ir tāda, kur pēc būtības ir mazāk atkritumu. Tas vispār sākot, ja mēs ejam tā dziļāk, no pašas mēs, piemēram, strādājam 100-gadīgā ēkā, kas jau mēs esam atjaunojuši viņu, mēs neesam jaukuši neko nost un cēluši no jauna, līdz ar to tas sākas jau no pašiem pamatiem, vai ne?
1: Jums jau tad, daudz tāds ēks vēl patiesībā ir, jā, tā jāsaka.
2: No Āgenskam tirgus tas
1: liels. Nu, pats pa sevi jālielais.
2: Jā, tas domā par to. Un tas aiziet līdz ikdienas paradumiem, kas ir par pārtiku, jo tirgus ir par īsām sagādas ķēdēm, vai ne, ka tas tiešāk nonāk pie patērētājiem. Pēc būtības tas arī apjoms ar pārtiku ir daudz mazāk nekā lielveikalos, tāpat arī iepakojumi daudz mazāk. Apmeklētājiem vienlaikus ir arī brīvākas iespējas izvēlēties, kā viņi var iegādāties to pārtiku. Tas nav obligāti, ka viss ir jau safasēts iepakojumos. Līdz ar to es domāju, ka tas lielā mērā ietekmē visu šo atkritumu nozari.
1: Nu, respektīvi, samazina tādā ziņā.
2: Samazina, jā.
1: Jā, bet tas bažas par to, ka mēs sāksim atteikties un līdz ar to mēs pazaudējam darba vietas galvenokārt, jā, un tas arī uzņēmēja darbību varētu bremzēt, respektīvi par to, ka, nu, jā, mēs citādāk neesam iemācījušies īsti dzīvot. Par to ir tas tāds, nevī varbūt arī kaut ko pateiks. Kā mums rīkoties ar šo, lai būtu visiem darbs, lai uzņēmēji varētu pilnvērtīgi strādāt un nebūtu tā, ka, nu, jā, mēs dzīvojam tādā, protams, ļoti ekonomiski pareizi, bet līdz ar to arī mēs nemākam radīt pievienoto vērtību vairāk.
3: Jā, bet atteikties jāuztver mazliet, nu, tā kā divos veidos. Viens ir atteikties faktiski vispār no kaut kādas lietas, otrs ir atteikties no lietas ar augstu vides ietekmi un izvēlēties labāku alternatīvu, kā Darja tikko teica, produktu, kam ir īsāka piegādes šīta ķēde līdz patērētājiem. Vai produktu, kura ražošanā ir izmantoti mazāk resursi vai efektīvāka ražošana tam produktam ir notikusi. Atteikšanās būs nevis tikai vienkārši pateikt, ka nē šim produktam, bet jā tādai produkta alternatīvai, kura ir kvalitatīvāka, ilgtspējīgāk ražota, ilgtspējīgāk piegādāta ar īso piegādes ceļu un citu ietekmi uz vidi. Mazāku ietekmi uz vidi.
1: Tie tie pamatprincipi, jā.
2: Es varu pie tās bažas par to darbu vietu pazaudēšanu pielikt, jā, no manas tekstila jomas, un, piemēram, ir daudziem zināms tāds uzņēmums Patagonija, kas ir viens no tādiem pionieriem starptautiski tajā apritīguma tēmā, nu, viņi ir attīstījuši un tagad jau vairākus uzņēmumus dibinājuši, kas labo viņu ļoti kvalitatīvos apģērbus. Nu, tās darba
1: bet tomēr es piest labot, ja?
2: Jā, tas nozīmē, ka ir tik labs kvalitatīvs produkts radīts, un arī patērētājs ir tik ļoti, kā saka, tam visam pieķēries un redz, ka tas ir tiešām kvalitatīvs, kad ir labāk labot nevis pirkt jaunu. Un uzņēmums no savas puses ir izdarījis visu, lai uztaisītu šo infrastruktūru, un tur tas darba vietas rodas. Tā kā patiesībā, ja gudri pieietē lietai, tur var rasties jaunas darba vietas, arī droši vien pārtiku, teiksim, pārtikas atkrituma tēmā, arī jaunas vajadzības, jauni pakalpojumi var tikt radīti, ja mūsu uzsvars ir, kā samazināt, piemēram, rodas šis te... Tūlīt termiņš beidzās jāpārdod, jāizdomā kaut kas. Nu, tur ir varbūt darba vietas, kas var ar to tikt galā, bet tas prasa savādāku pieeju, ja? Savādāku pieeju, kā mēs ejam pa to dzīvi.
1: Bet tas būs tāds izņēmums šeit gadījumā, runājot par šo uzņēmumu, jo skaidrs viens, ja tās šūšanas lielās visas manufaktūras atrodas kaut kur Vietnam un respektīvi tā Austrumāzija, kaut kur tur, nu, es domāju, ka neviens nesūtīs uz turien džins labot. Nu, tā nebūs,
2: nē, bet konkrētais šis uzņēmums ir radījis tās labošanas vietas tur, kur viņi paši arī pārdot un arī nesās jau atpakaļ tās ražošanas ķēdes un tie pakalpojumi uz tām vietām apritīguma dēļ samazinās tas, ko jau minēja kolēģi. Tas
1: ķēde garā,
2: jā. Saīsinās viņi iet atpakaļ un arī šis pats uzņēmums Eiropā ir radījis. Lielbritānijā, Nīderlandē ir tāds uzņēmums, kas tagad laboja arī šīs te, lietas. Un nav nekāda iemesla, es teiktu, ļoti daudz iemeslu, kāpēc Baltijas valstīs arī šādu uzņēmumu varētu radīties, jo mums ir tās prasmes joprojām, un tur varētu rasties tās jaunas, jaunās darba vietas, kuras, nu, par kurām mēs, protams, bažījāmies šajā visā teiksim, domā, kā mēs tagad dzīvosim. Ja?
1: Jā, bet atkal, vai būs, kas strādā šeit? Tas arī...
2: Nu, jā, mums vēl prasmītas šūšanas lietā
1: vēl ir,
2: un tad ir jāizmanto tas iespēju lokas.
1: Mm-hmm. Nu, labi, paiesim vēl par tiem, ir uz priekšu tad resink, intensīvāk lietot produktus, piemēram, tos koplietojot, pārdomāt, respektīvi, nu, tas jau faktiski ir tā, par to, ko mēs jau esam sākuši runāt, jā, jūs mājata galvu, tālāk reduce, patērēt mazāk resursu ražošanā un lietošanā. Nu, te atkal... Tehnoloģijas nāk par tādu labu tam visam, ka mēs varam mazāk izmantot tehnoloģijas tieši ražojot, kaut ko samazināt. Nu jā.
2: Nu, gan ūdens, gan enerģija, viss šie resursi, tur uzņēmums strādā rūpīgi, tas arī gal galā kaut ko maksā, īpaši tagad, ja, enerģijas cenas un tā, bet arī tajā otrajā fāzē, nu, es saku, es turos pie tekstila, jo tā ir man mīļā lieta, ja, nu, vai mēs gludinām, vai mēs mazgājam ar tukšo veļas mašīnu, vai cik daudz pa daudz pieliekam pulveri, vai žāvējam ar mašīnu, vai tomēr pakarinam un ļaujam izžāvēties tāpat, nu, tur ir ļoti liels vidas ietekmes un arī mūsu resursu ietekmes. Tā kā tas ir tas, kā mēs varam bišķīt gudrāk ar tiem resursiem arī tajā patēriņa fāzē.
1: Tas nozīmē precīzi dozēt to, ko mēs bunduli liekam.
2: Jā, dozēt un skatīties, ka tur nav pustukšs, jo tas nozīmē vairāk enerģiju patērēt, arī ūdeni liek iztērēt un arī tās mašīnas, kur, protams, ja ir mazi bērni un vajag ļoti ātri tik pie sausām drēbēm pēc paciemošanās dubļu pikās, tad ir vajadzīgs kaut kas tāds, bet ja ir iespējams tās drēbes vienkārši uzlikt un pakarināt un nu, tā pat izžāvēt, ja, tad tas nozīmē arī plusus, mums paliek, ka vairāk naudas maciņā netērēm enerģiju, mēs arī neesam no vidas paņēmuši kaut ko tādu, kur varējām arī nepaņemt.
1: Ļoti praktisks tāds ieteikums tas ir, bet te atkal ir tā viena problēma, ka varbūt cilvēks neredz to iegumu uzreiz. Nu, kad, kā mainīsies, ja pieņemsim tiešām, mēs drusiņi mazāk tur iegriežam, izgriežam, bet uzliekam žāvēties, bet cik tas ir atkal kilovatos enerģijas ietaupījums, to ir grūti aprēķināt, ja tev, protams, atkal nav štepslīpa liekamais šis mērītājs. Jā,
2: tāpēc teiktu piekrītus tam, ko Evija teica, ka ir arī svarīgi saprast, un man liekas, ka tur klausītājiem palīdz tā orientēšanās saprast, nu, ir simtiem lietu, ko mēs varētu darīt, bet kas būtu gudrākās arī no mūsu resursu un vides ietekmes, jo ir lietas, kurām ir daudz lielāka ietekme nekā citām, un tad, ja mēs gribam bišķīt tā kā labāk darboties un labāk dzīvot, tad varbūt uz tām lielo ietekmju darbībām vairāk arī fokusējam.
1: Jā, Evī, jā, lūdzu.
3: Jā, man ļoti gribas paturpināt to, ko Dāce pirmīt teica par šo te dozēšanu, un, jo dozēšana ir patiesībā nevis tikai pulverim, ko mēs pieliekam klāt veļu mazgājot, dozēšana ir par ļoti daudz ko. Dozēt mums vajag arī nopērkot puslitra piena paku, nevis tikai litra paku, vai iespējams aizejot uz tirgu un nopērkot kartupeļus nevis 20 kg iepakojumu, bet 40, zinot, cik ļoti mēs cītīgi viņus tūlīt apēdīsim. Un tas ir pilnīgi, nu, tā dozēšana ir arī savā ziņā prasme. Un aprites ekonomiku ieviešot, viena no ļoti būtiskām prasmēm ir šī te spēja dozēt un saprast to daudzumu, cik mums vajag un cik ir vajadzīgs, lai nodrošinātu tās mūsu vajadzības. Un kas jau ir tas, ko mēs mazliet pārtērējam virs tā mūsu vajadzīgā? Vai man vajag 4 uzvalkus vai... Brīnišķīgi pietiek ar 2 uzvalkiem.
1: Bet tas nebūs atkal nosacīt nelielas sabiedrības grupas problēma par 4 uzvalkiem. Nu, nav tā, ka... Jo tomēr, nu, arī skatoties, kas pārtikas veikulos notiek, nu, tomēr cilvēks skatās uz to lētāko preci un tās visātrāk arī pazūd. Nu, pazūd visātrāk. Tas nozīmē, ka tomēr cilvēks skaita to naudiņu. Nu, varbūt
3: ļoti
1: tā nav
3: skaita, protams.
1: Tā nav mūsu... Pat es domāju, Latvijas mērogā, ka tā nav pārāk liela problēma, vai ir?
2: Nu, manā tekstila tēmā skaidrs, ka ja viena trešdaļa no mūsu patēriņa lietots tekstils, tas arī tā skaitā ir ekonomisko apstākļu dēļ, mūsu ienākumu nevienlīdzībā, kas Latvijā šajos gados, pa ko mēs daudz runājam un domājam, kā to samazināt.
1: Nu, dzirdējam, nav ziņās, nav mainījies 20 gadus.
2: Jā, tieši tā nav mainījies, un es domāju, ka tur ir, mums ir vēlēšana gads, es ļoti gaidu, ka būs kaut kādas sakarīgākas atbildes šajā tēmā, bet tas ir tā skaitā viens no iemesliem, nu, kāpēc ir šis spiediens, ir daļa liela daļa sabiedrības ziņās, taču ar tikko bija, vai ne, par to, kā sabiedrības daļa ir zem nabadzības riska spiediena. Nu, tāpēc arī ir šie spiedieni uz lētāko, un daļa sabiedrības nevar atļauties šo te visu vingrojumu, ko Evī minēja, varbūt man pietiek ar mazāk. Nu, tur var būt, ka patiesībā gribas vairāk, un tu mēģini nopirkt lētāko, kas ir, jo tu mēģini kompensēt to, ka varbūt tev tā labklājības sajūta ir daļēji atņemta, jo tev nav tas ienākuma līmenis, ka tu var atļauties ar kapsules garderobu spēlēties, vai ne?
1: Un tā dotreizējo apģērbu veikalā tu ņem nevis vienu kilogramu, tur pat tiem centiem, bet nu, tagad jau vairs nav centi, bet tomēr nu, arī par eiro, bet ņem divus. Tikai tāpēc vien, ka...
2: Tas tā var būt, jā.
1: Var būt, jā.
2: Tas tā var būt.
1: Tā paradoks.
2: Tas ir jāpatur Latvijā prātā un arī tiešām jādomā, kā to risināt, jo nu, tas nav normāli, ka šo spiedienu dēļ mums ir jārunā par to, kā mēs netiekam uz priekšu ar kaut kādām gudrākiem veidiem, kā dzīvot, jo ir daļa cilvēku, kur vienkārši to uzskata par luksus problēmu.
1: Mm-hmm. Nu, te vēl viens tāds liels, viena liela sadaļa veseli, četri punkti sanāk atkārtot lietot, labot, atjaunot ražošanā. Šeit Eiropas Savienība ir padomājies un visdrīzākais tas arī iedzīvosies par to, ka arī mūsu mobīlie tālruņi, tie, kas tiks pirkti jau pavisam drīz, jauni, būs tur, kur varēs bateriju diezgan viegli nomainīt. Es tā ceru, ka diezgan viegli, jo ražotājs ir notražošanā. Šeit

0: mūsu iztikas minimums un mūsu minimāla alga ir nospiedusi mūs līdz tam, ka mēs tiešām vienīgi varam atļauties tādas mazāk kvalitatīvas preces, kuras, diemžēl, drīz arī nonāk atkritumos. Tas ir tas, kas ir mūsu viena no šī brīža lielākajiem izaicinājumiem. Spēt atrast kaut kādu ceļu, izvēlēties mazliet kvalitatīvāku, bet ilgmūžīgāku produktu vai varbūt atrast tās iespējas koplietot tās lietas, kas mums ir vajadzīgas un retāk ir vajadzīgas. Jo iegādāties preces kļūst aizvien dārgāk, iegādāties lētākas preces ir vienīgā izeja un tad rezultātā viņas ļoti, ļoti ātri arī īsi kalpo un ātri nonāk atkritumos. Un vēl viena lieta, kas varētu šo te mazliet situāciju uzlabot, ir koplietošana vai lietu nomāšana vai, nezinu, preču iegāde veselai daudzdzīvokļu mājai kopīgai lietošanai, nevis katram atsevišķam dzīvoklim iegādāt. Un tā ir vēl viena tāda sfēra, kurā Latvijā vēl ir ļoti daudz ko mēģināt un attīstīt.
1: Ir zināms, jā, ka arī daudzi instrumenti, sevišķi tādi, kuri varbūt ir vajadzīgi reizi 5 gados, šobrīd tiešām ir nomājami un pat ļoti normālām naudiņām, un turpat skaidrs viens, tur arī ekonomiskais izdevīgums ir. Tāpēc kā skaidrs viens vienreiz tu iztērējis par degvielu, to pieliks to kaut kādu īpašo zāles pļāvēju vai cauroļu metinātāju iekšā mašīnā aizvedīs tur, kur tev vajag, pats to visu izdarīs, tur viss ir labi. Bet cik tālu mēs vispār varam iet šādā situācijā, ka mēs varam iet uz tādām nomas attiecībām? Mēs varam, vai tomēr katram gribēsies, lai tev mājas, lielajā aptieciņā tiešām stāvēt pāris instrumenti, ieskaito turbi, amur un tā tālāk. Jā. Cik tālu mēs varam iet?
2: Šis jautājums man lika atcerēties nesen tādu eksperimentu, es piedalījos globālās aprits ekonomikas fórumā, tādā eksperimentā, kur mums uz nedēļu bija jādomā dzīvot, kā mums dzīve iet ar 100 lietām, un no sākuma bija jāuztais tās 100 lietu sarakstiņš.
1: Nu, tad, tas tev ir nepieciešams.
2: Tas ir nepieciešams. Galds viena lieta, dakša otra lieta, zobu birste trešā, tādā līmenī, nevis man tur ir viskas vanstabā.
1: Sākot tos paši virtībā sākuma.
2: Un tas eksperiments bija tieši no Somijas ilgspējas institūcijas tā kā vadīts, lai paskatītos, kā Somijas sabiedrība varētu mēģināt mudināt uz to, ko Evija saka, vairāk to koplietot, vairāk nevis kā īpašnieks, bet kā man vajag, es palietoju, es ar citiem koplietoju to lietu. Bija ļoti interesanti arī gan to sarakstu izveidot, gan arī diskusijās ar manu to mazo grupu, piemēram, diskutēt, tagad nedēļas nogale, gribam aizbraukt pārgājienā, lai tiktu pie telts vai gīrēt. Laika apstākļi mainās, nevar braukt, no īrē nav distērēta. Vai otrādi, laiks uzlabojas, tu gribi braukt,
1: un tad visi jau ir aizbraukuši.
2: Visi jau paņēmuši telti, un tagad tālāk netiek. Tur tā kā bija ļoti interesants šis diskusijas par to, kurās vietās, uz kurām kategorijām cilvēks ir gatavs koplietot, un arī to kopienu veidot, un kurām galīgi ne, kurām tas īpašuma tiesību, tiksim, elements ir tik svarīgs, tas no praktiskuma viedokļa, jo tad es redzu, var pavērt to skapi, izņemt to instrumentu un darboties, ja man ir iekšās tajā momentā ar to darboties. A savādāk, baigā organizēšana, loģistika, vai ne, pieteikties, tikt aiziet pakaļ un viss šis, ja tas ir ļoti ātri izdarāms un ērti izdarāms, tad, protams, tas ir iespējams, bet ja nav, tad sākas jau, man tur 5 soļi, kamēr es tikšu līdz tam urbim, ne?
1: Respektīvi tā, būs kaut kas, kas tomēr mājās būs, tas ir neizbēgami un būs lietas, kuras tomēr
2: būs kaut kāds, tas kombinē tais modelis un vienam varbūt tas būs mazāk, kas būs īpašumtiesībās un citiem varbūt ļoti laba kopiena, tas arī ļoti svarīgs moments ir, ja mēs kā latvieši ar sadarbības, teiksim, riskiem vai apgrūtinājumiem šad un tad nevaram kopā lielajā dzīvokļu mājā, piemēram, saveidot kopienu, kuriem ir tie instrumenti vienā vietā, tā grūtāk arī to būs risināt ikdienā.
1: Jā, arī, jā.
3: Man liekas, jā, par koplietošanu ļoti interesants skatu punkts. Bet es vēl domāju par aprites ekonomiku lietu sakarā, piemēram, ir tendence par krāmatirgiem, vai ne, ko cilvēki apmeklē, un, piemēram, Agenskan tirgu, tas, ko mēs redzam, tas notiek jau 4 gadus katru nedēļu brīvdienās, un par kopienu un lietām, ka lietas arī viens, tā kā viņas nav nepieciešams iegādāties, viņas no jauna, bet var

0: atrast arī krāmu tirgos jau lietotas, tad tas ir par to apriti, bet arī ap tam lietām veidojas kopiena, ja cilvēki tur sapulcējas, un tāpat kā ikdienā mums ir arī tas pagrabā senlietu veikaliņš, kas arī ļoti pieprasīts, līdz ar to es domāju, ka jā, ir arī citi veidi, kā iegādāties preces nevis no jauna.
1: Vienmēr sakot, arī krāmu tirgums savus noiets būs un meklēs. Te, nu, ir jau tīri elementāras lietas tam par krāmu tirgumu. Bija, skatos durvīs, nu, slēdzeni beigta. Nu, slēdzeni vēl no tiem laikiem. Ja paskatos, tad būs ļoti jāurba tās durvis un cipri jāpārtais, lai ielikt modernu. Nu, dodos uz krāmu tirgu meklēt.
0: Starp citu, kas ir interesanta lieta, ko daudzi nezin par krāmu tirgiem, ir tas, ka cilvēki var atnākt un iet pie tiem senlietu kolekcionāriem ar konkrētu pieprasījumu, ko tad viņi meklē, un tad viņi tur apmainās ar numuriem, un tad var arī dabūt dažreiz kaut kāds lietas, ka viņi pēc tam piezvanā un kā ir atraduši to lietu konkrētu, kas ir, kas meklēja to.
1: Nu, redz, tā kā iezīmes vēl ir joprojām palikuši. Šo te neesam aizmirsuši. Te laikam jālas ir to, ko mums redz Silvīnu pat ir uzrakstījusi. Ne rekā mēs pēdējos gados izmējām sociālistisko kārtību, jo kādreiz remontējām appavus pašām kleidzes, blūzes vai svārks. No diviem iznēsātiem palagiem sašuvām vienu un tā tālāk, bet reāli tas bija ļoti pareizi. Nu, te, tur gan iemesli bija pavisam citi, ja tā pilnīgi godīgi.
2: Dažādi iemesli, bet es teiktu, mums jau nav arī jāiet tikai uz padomu laiku okupāciju, lai gan 4. Maija kontekstā mēs varētu to būt, kā saka, tādā, tas ir gaismā tagad.
1: Tas, starp citu, bija viens no, es domāju, ļoti spēcīgiem argumentiem, kāpēc viss notika tā kā notika.
2: Jā, bet nu, mūsu arī senči pirms padomu laikā, protams, taču bija ļoti lieli prasmju meistari. Nu, tas vienkārši bija tas veids, kā tu varēji tikt pie kaut kā. Nu, līdz ar to arī mēs varam iet atpakaļ, nefokusēties tikai uz to padomu laiku, kas, protams, uzlika savus, savus akcentus, bet tik un tā nu, neiznīcināja mūsu prasmes. Un tie, kas gribēja izskatīt ne standartā, piemēram, tekstilā, nu, atrada tos resursus, kā uzšūt, vai ne?
1: Nu, nu, atcerēsimies, ka tajā pašā laikā Vācijas Federatīvā Republikā bija tāds žurnāls Burda.
2: Bija, viņš joprojām ir.
1: Ir, jā.
2: Protams,
1: nu, jā, un tur Burda bija pāršūšana, jā, kas arī bija aktuāli, kad Burda sūtīja arī uz šeien, jā, tādas lietas ir. Šobrīd laiks mūzikai, radio klausītāji ir iesaistījušies, mūsu saziņas vietnes tās pašas, latvijasradio.lv, tur jāatrod radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un savukārt WhatsAppā tālruņa numurs 25-660-440, rakstiskā veidā arī tur variet sūtīt savus jautājumus vai pārdomus.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot? Šodien mēs par aprits ekonomiku raidījumā, kā labāk dzīvot. Manas viešņas, Zero Waste Latvija pārstāvē, Jozo Lozoliņa, Agenskalna tirgus un kvartāla projektu vadītāja Darja Trizna un Zaļā brīvība vidas eksperta Dace Akule. Un Dace, jāizstāsta, kas šobrīd notiek LSMLV, tātad interneta portālā. Tur kaut kas ir jāizdara, druski jāpaklikšķina, ja?
1: Jā, ļoti, ļoti aicinu klausītājus iesaistīties tādā ļoti jaukā pēc 4. māja iniciatīvā, kur mēs kopradē ar jomas speciālistiem, dizaina vidusskolas audzēkņiem un arī skolotājiem un suvenīru jomas pārstāvjiem un dažām citām iesaistītajām pusēm esam kopš septembra kopradas procesā radījuši 5 Latvijas suvenīrus no tekstila pārpalikumiem. Tas ir tas, kas paliek pāri ražošanas procesā, tas, kas ir lietots pēc patēriņa tekstils sašķirots un pēc tam nogādāts noteiktās vietās. Mēs esam radījuši 5 suvenīrus un maijā tūlīt mums būs pēdējā kopradas darbnīca, kur mēs saliekam kopā tos rezultātus un, protams, rezultātos ļoti svarīgi ir plašāks sabiedrības redzējums. Tas ir Latvijas suvenīrs, tur jābūt Latvijas stāstam, kas ir tas, kas tā kā liekas tīkamāks, labāk atrisināts, un varbūt detaļus un dizainu vēl var pieslīpēt, bet runa ir par konceptiem, ja? Kā mēs no tā, kas ir, kā jau mēs runājam pirmajā raidījuma daļā, no tā kalna, kas varbūt aiziet uz atkritumiem, tomēr radam kaut ko citu, nu mēs esam radījuši tādu, mūsuprāt, augstākās pievienotās vērtības tekstila produktu, kas saucas suvenīrs no Latvijas, un šis suvenīrs tiešām tiek izmantots ražošanā tie tekstila pārpalikumi, kas savādāk aiziet uz atkritumiem. Un ļoti svarīga vēl viena detaļa, šo suvenīrus plānots ir ražot sociālā uzņēmumā Visi var, kur cilvēki strādā ar cilvēku ar invaliditāti, tas ir arī sociālais, tātad sociālā pozitīvā ietekme, roku rūpīgs darbs, nevis Ķīnā ražoti suvenīri, kas ir daudzos suvenīru veikalos, bet tiešām šeit uz vietas, izmantojot tos materiālus, kas mums ir. Un tās prasmes, kas mums ir, un tiešām ļoti aicinu klausītājus nobalsot, ir iespējams pateikt, jā, vairākam mums nav suvenīru kari, mums ir vēlme iegūt tādu temperatūru par to, kas cilvēkiem liekas tīkamāks, un viss šī balsošanā notiek šo nedēļu, lai mēs tad nākamnedēļ, kad tiekamies ar visiem dalībniekiem Rīgā, jau varam arī paskatīties, ko sabiedrība ir teikusi.
0: Tad var balsot pa visiem.
1: Par visiem var balsot, ja visi 5 patīk, lūdzu.
0: Jā, tad lai arī tiešām ir tāds reāls ieskats, kas ir paticis un kas nav paticis. Tā, es domāju, ka šajā gadījumā Evija varēs atbildēt uz radio klausītājas pārdomām. Daudz cilvēku dzīvo vienu un ļoti ierobežots iespējas ir nopirkt pārtiku mazā iepakojumā. Arī pēdējās dienas produkti laba lieta par samazināt cenu, bet atkal liela iepakojuma. Kaut loģiski būtu maz iepakojumi, jo jāpēd ir ātri. Nu, tā ir viena no tām lietām, kas stāvs priekš īsti nekustas, kaut ko tur ik pa brīdņiem saka, jā, pārstrādājumā materiāli šim iepakojumam tiek izmantot. Vēl tur kaut kas, bet lielākoties es neredzu lielu atšķirību, kas notiek mums šobrīd veikalos. Evī?
2: Jā, nu tas, kas šajās situācijās bieži var palīdzēt, ir mācēt produktus saglabāt, un tie būtu tādas lietas kā produktu, svaigo produktu fermentēšana, vai piemēram to sasaldēšana, vai jā, porciju gatavošana no dažādām atkal lielākiem produktiem sagatavot porcijas, kuras, teiksim, vēl 2-3 dienas ledusskapī var saglabāt mazliet ilgāk. Un, nu, jā, jāsaka, ka arī tās ir prasmes, kuras pamazām, no, neteiksim, ka noplok, bet, nu, mazinās. Jo cilvēki aizvien biežāk izvēlās iegādāties daļēji gatavus produktus, jeb pusfabrikātus, un ēd ļoti daudz arī ārpus mājām vai steigā. Un līdz ar to tajā brīdī, kad mēs nonākam pie kāda produkta termiņa saglabāšanas ilgāk, tad mēs aizmirstam, ka var sasaldēt porcijas, vai ka var izžāvēt kādus augļus, vai ka var, nezinu, fermentēt to pašu pienu un pagatavot kefīru mājas apstākļos. Un, nu, jā, no tām lielajām porcijām, lai sagatavotu kaut ko mazāku un ilgāk viņu vēl lietotu.
0: Tātad netik daudz tas iepakojuma lielums, respektīvi vārdīgs, bet tas, ka tālāk to darīt, jau plānojot atkal drusiņu.
1: Tieši tā, gal galā var izvārīt lielāku vai sagatavot lielāku porciju un tad sadalīt tā, ka tev vai nu saldētavā vai leduskapī pēc tam ir gatavs produkts, nu tā kā viņi tiešām pārstrādāt ar to temperatūru tikt galā un tad vairs tas nav svaigs piens, tas jau ir kaut kāds ēdamais produkts.
0: Nu jā, bet tur atkal mums jāņem vērā, es domāju, ka mūsu radioklausītāji to zina, un entās reizes esmu stāstījis, ka jā, ja mēs paņemam pasterizēto pienu no veikala plaukt, un tas nozīmē, ka tev tā krēja un karotīte tur tomēr ir jāieliek iekšā, lai tas būtu rugušs piens. Citādi tur būs tāda želeja masa, jā, jo viss izdarīs nevis pienskāps baktērijas, bet izdarīs sēnītis, jā, to nosacīto rūgšanas procesu. Nu, tas ir jāzina tādā gadījumā.
1: Jā, bet tās ir tās prasmes, nu gal galā piens saskābis pankūkās un tamlīdzīgi, nu ieskābis, jā, vai tādā stadijā arī var tikt izmantots, un tas dažreiz ir tiešām tā vienkārši atcerēties, ka, nu tas, ka viņš varbūt ir ar to termiņu, kur liek uztraukties, vai vēl es varu to svaigā veidā lietot, nu varbūt ir citas receptes, kurā tieši tas noder, jā, un tad tas ir tāds, vai tev ir tas prasmes līmenis, ka tu atceries, bet klausies, šitas varētu derēt pankūkā vai kaut kur tā, nu Piens ir ļoti specifiska lieta, bet ir daudz visādi produkti, kuriem tiešām tās iespējas varbūt ir plašākas un vienkāršākas.
0: Nu, jā, bet ir arī būs, kur būs problēmas, piemēram, maize, trakali tur, lai saglabātu un to lielo kukulu. Redz, ko raksta mums jau patiesībā jau par to pašu. Protams, ka ir jāpiedomā, ko darām un ko pērkām. Bet tas izpārdošanas un cenu atlaides mudina mūs pirkt, kaut arī ne īpaši vajag. Tad pārtika un citas preces mēs samērā labākajā gadījumā dodam labdarībā. Varbūt tās cenu akcijas un izpārdošanas būtu jālikvidē, cilvēks sāk domāt reālāk, vai to preci tiešām vajag. Tad laikam protestēt no visām pusēm, gan pircēji, gan pārdevēji, ja to mēs darītu šādi, ja.
1: Nu, ir jau arī, protams, neizslēdzams fakts, ka tad, ka cilvēkam ir kaut kas konkrēts vajadzīgs un nāk tur tā labāk piedāvājuma iespēja, tad tas ir, protams, gudri to izmantot, bet laikam klausītājs vairāk uztraucas par to, ka šādos mehānismos mēs te sabiedrībā esam pieņēmuši tagad dzīvot, ja, ka dažreiz atslēdzas tā pragmatiskā prāta sadaļa, kas prasā, vai man šo tiešām vajag, vai tur es nopērku tās augtās atlaides, un tam man ir tā manta, man tā sajūta, ka tas īsais iepirkšanās prieks, vai ne, tevi kaut kas maisiņā, tīkliņā, tu aizdevi uz māju un noliec to visu, jā, un patiesībā te jau tā sajūsma ir noplakusi un reāli izrādās, ka nav ko savilkt kopā vai vispār nemaz neder vai kaut kādas citas lietas. Un tikai tāpēc, ka, nu, protams, ar tām atlaidēm mēs tiekam arī tā kā, nu, mudināti tajā virzienā, jā, vai ne, ņem un rīkojies, nu, jāpieslēdzas pragmatiskais prāts visās tajās pusēs.
0: Evi, vai mēs varam atmest atlaides, vai tas nav iespējami?
2: Es domāju, ka atlaidēm ir arī savi plusi. Piemēram, tie paši produkti, kuri, nezinu, ar 40% atlaidi 2 stundas pirms veikala slēgšanas tiek piedāvāti. Mēs tādā veidā arī novēršam vienu daļu atkritumu. Vai jā, nezinu, ja banānam ir tomēr, nezinu, jau plankumiņi parādījušies, ka viņš tiek nolikts arī uz šo te nocinoto produktu plaukta, banānam patiesībā viss vēl ir kārtībā vai, nezinu, ir nolūzis kāpostam stūrītis. Viņš vizuāli varbūt izskatās sliktāk, bet par šo te atlaidi cilvēks vēl nopirks to kāpostu, kuram ir nolūzis kaut kāds gabals vai ieplīsis. Un savā ziņā jāsaka, atlaidēm ir arī pozitīvs efekts. Nu, ja mēs runājam tieši par pārtikas produktiem, tur es to redzu vairāk.
0: Tur varētu strādāt, jā? Jo par to, jā, Darja, jā.
3: Es gribēju pieminēt, jā, ka mēs sākins kā tirgu viens no veidiem, kā mēs strādājam ar pārtikas atkritumiem, ir pēdējā brīža tad vai derīguma termiņa beigu izpārdošanas, un katrs stends to ir ieviesis. Mēs redzam lielu atsaucību cilvēkiem tajā. Vienlaikus arī ir citi labumi, piemēram, dažreiz ir kaut kādi nestandarta produkti, vai ir izauguši, piemēram, kaut kādi nestandarta spargeļi vai nestandarta tomāti, un tad to var arī vairumā iepirkt citādāk, varbūt viņi būtu nereprezentatīvi, bet tādā veidā viņus var arī kaut kā pēc tam konservēt vai jā, saglabāt ilgāk.
0: Respektīvi, arī tur ir dažādas manevru iespējas, teiksim tā, jā. Bet, reko, savukārt tālu mums iezīmē vienu citu problēmu. Es jau 10 gadus pērku 2 vācu firmas apavus, kas nebūtu nav lēti, pāris ir 100 eiro. ergonomikas un izturības dēļ. Ja pirmie kalpoja gadiem, vienas kurpes joprojām valkāja pa dārzu, jo tām sabojājies tikai izskats, tad pārējie nopirties aplīst gada laikā. Izskatās, ka pa cenai vairs nav nozīmes, un tev kā patērētājiem nav jāzīlē, kuras tad ir tā saprits ekonomikas preces, tā ar tādu sāju smaidu rakstāla. Cena izskatās, ka tev vairs nav nekāds kritērijs. Nu, te ir diezgan daudz šai ņaiņas stāsts varētu izvērsties, kāpēc tas tā notiek. Viens no iemesliem, starp citu, ir tās, ka, diemžēl, arī tīri kvalitātes ziņā darbspēks sāk uzvesties ne tā, kā kādreiz tas bija. Ar to mums arī jārēķinās.
1: Jā, bet es teiktu, ka tas lielais temats te ir tas ātrums, kādā mēs kā sabiedrība ejam uz priekšu un esam pieraduši tagad sagaidīt, ka tiek saražots un ir gatavs veikalā un tad mēs varam patērēt un kaut kas jau ir jāupurē uz šī ātruma mērķa sasniegšana šajā gadījumā kvalitāte. Nu, tekstila tēmā tā sauktā ātrā mode vai tagad jau super ātrā mode.
0: Ka nevis, ko tas nozīmē?
1: Nevis ātrā mode, ka reizi nedēļā tev kaut kas jauns, jauna kolektīva. Visos ātrās modas veikalos, ja? Katru nedēļu kaut kas jauns, no super ātrā, tad ir vēl ātrāks ražošanas cikls. Ja? Nu, tie ir tie visi, vārdos nesaukšu, mājas lapas, kurās ir neskaitāmas ražotās preces, ļoti lētas cenas, nu, jautājums par to, cik ir augsts kvalitāte. Bet arī tie citi, klausītājs minēja to, varbūt labas kvalitātes zīmoli, ja? Kurš pirms gadiem ir bijis ļoti uzticams un kvalitatīvs.
0: Gadiem,
1: jā, un tagad varbūt kaut kas ir mainījies. Viņi jau arī ir ietekmēti no tās lielās, teiksim, kur tas sektors viss iet. Pieminējāt arī burda žurnāli, jā, senajos laikos tajā burdā bija daudz sarežģītāki modeļi, tur bija prasmju līmenis vajadzīgs, tas bija vairāk pieejams, sabiedrība varēja to dabūt gatavu. Un tagad arī burdā, tāpat kā ātrā mode, ir ienes uz savējos, vienkāršāk, trikotāža, jo mēs gribam ātrāk, vienkāršāk un lai ir gatavs nevis tur piņķerēties. Ja? Un
0: nevis tas, vienu kleitu, bet četras pārsūt.
1: Jā, bet tam ir ietekme uz to visu pārējo. Nu, mēs kā sabiedrība tā kā, nu, vairumā esam aizgājuši tajā labāk, ātrāk, nekā kvalitatīvāk un ilgāk. Un grūti arī tādiem labiem ražotājiem turēties pretītam. Varbūt izvēlē par labu vienai ražošanas vietai. Tur arī, pretams, prasmi līmenis, varbūt atalgojuma līmenis. Nu, tur ļoti tiešām, kā jūs sakat, daudz šeitnēcas jautājums, kāpēc tas tā var būt, ka tiešām tam pašam ražotājam tā kvalitāte uz tiem pašiem produktiem var kristies.
0: Jā, jo tas drusciņu uztrauc, kas notiek, jo tas jau neatiec ne tikai uz tekstilu, tas attiec uz mašīnu ražošanu un pat lidmašīnu jau ražošanu, diemžēl. Nu,
1: jā, bet te mums kā patērētājiem nav jājūtas bezspēcīgiem tādā ziņā, kā Eiropas Savienības strādā pie tā sauktiem eko dizaina kritērijiem, nu, kas nozīmē, ka noteiktām produktu kategorijām būs tās tā minimālā bāze, zem kuras nevarēs ražotājs ražot. Nu, piemēram, tēkraklam ir jābūt X reizes tādā izmērā, tādā krāsā, ar nesagrieztām vīlēm, ar kaut kādiem sliktākiem efektiem un tamlīdzīgi pēc mazgāšanas reizēm, tur, piemēram, 100 reizes, un viņam jāsaglabā tāds pats izskats.
0: Nu,
1: arī citām produktu kategorijām tas pats būs, jo, redziet, nu, mēs esam secinājuši, ka savādāk rodas problēma.
0: Jā,
1: jo varbūt ražotājs, kas patur to pašu cenu, bet patiesībā tev iedod, nu, kaut ko, kas, nu, netiks.
0: Pēc trīs reizēm tas tēkrakls neizskatās pēc nekā.
1: Neizskatās ne pēc kā.
0: Jā, tā tas ir. Nu, lasu tālāk, ko mums te raksta. Kaspars raksta, lietot apģērba problēma ir pārspīlēta, jā, un it kā labas kvalitātes apģērba tā patražo lētā darba spēku valstī. Nopērkot lietos džins, ūdens vairs netiks lieki tērēts, un man lietotie apģērba kalpo tik pat ilgi, kā veikalā pirktie. Runa varētu būt par izejmo apģērbu. Eiropā pēdējais jaunums ar telefonu baterijām ir absolūts sīkums. Nu, es te pastrīdētos, nemaz tā gluži nav. Sen bija jāievieš milzu sodu par neremontējamās elektronikas pārdošanu, plus plasmas mazgāšanas strauciņu un mikroplasmas savots. Es, piemēram, principā viņas nemazgāju, kamēr nebūs cits iepakojums. Ķīna demonizēt ir liekulība, paši rietumi visu ražošanu uz Ķīnu pārvirzīja. Nu, te jau daudz taisnības, bet es nepiekritīšu vienīgais par tām baterijām. Tas ir, atgriežamies pie vecā labā, ļoti labi. Es varu apliecināt, ka veiktspēja daudziem telefoniem, kuriem šobrīd ir 5-6 gadi, ir ļoti laba. Atliek tikai atkal drusiņ labāk bateriju ielikt iekšā un kalpos vēl vismaz 2-3 gadus. Nekādu problēmu es tur nesaskatu. Nu, vēl atjauninājumu varbūt, teiksim tā, programmatūrā vēl varētu būt vēl klāt.
1: Jā, bet klausītājs interesanti lietu uzsvērt, tur varbūt arī kolēģi, ko teikt par to, par tām tiesībām uz labošanu, kas arī ir atgriezusies, vai ne, modē un arī Eiropas Savienības politikā izskan, ja, ka nu, ir jābūt labojamām tām precēm, ko mēs pērkam, un nu, mēs kaut kādu laiku esam aizgājuši prom no tā.
0: Te mums ir radioklausītājs skeptiski, ka nebūs kas labo. Nu, tas mums arī pa brītiņam parādās. Jā.
1: Nu, Latvijā, piemēram, tekstilā tēmā labošanas vietas joprojām ir. Pie mums arī ārzemnieki brauc un labo savas drēbes, jo tur tas nav tik pieejams, ne vienkārši prasmu ziņā, ne arī finansiāli paceļams. Jā. Tā kā mums tā vieta ir, tāpēc es saku, mums vēl nav izmiris, mums ir jāizmanto iespējas.
0: Mums ir drēbju remonta eksports?
1: Mums ir iespējams eksports, bet ir tādi cilvēki, kas, jā, kas ārzemnieki, kas ved uz Latviju savas drēbes.
0: Šis ir drusk pārsteidzoši, jā.
1: Arī kaut ko salabot, un tāpēc es saku, tas vilciens iet, un mums ir iespēja viņā vēl ielikt, daudzās valstīs šādas iespējas nav, tur tiešām nav to meistaru.
3: Kāpēc tā ir?
0: Jā.
1: Tāpēc, kā ātrāk ir nopirkt, un vienkārši
0: lietot.
1: Jaunu,
0: Evija jālūdzu, jā.
2: Jā, nu, Dace tieši ļoti labi piezīmēja, ka ar apģērbu remontu mums Latvijā patiesībā ir laba situācija. Mums ir ārkārtīgi daudz ļoti profesionālu šuvēju, kuras darbojas vai nu kā uzņēmēji vai kā individuālie komersanti. Nu, un atkal mazliet cita situācija ir, ja mēs runājam par tādu lietu remontu, kā piemēram pulksteņi. Šeit speciālistu kļūst aizvien mazāk un jaunie speciālisti šīs te prasmes tā neapgūst. Un ja ir runa atkal par elektroprecēm, arī elektrotehniku remontēt aizvien sarežģītāk kļūst, un visas šīs te jaunās digitālās prasmes arī ir nepieciešamas jaunajiem meistariem. Un arī tur tas meistaru trūkums aizvien vairāk veidosies. Arī apavu remonta meistaru patiesībā mums nemaz nav tik daudz. Un bija, piemēram, bija viens krietnes brīdis, kad pilsētas Cēsu pilsēta, kas ir liela pilsēta, viņiem nebija neviena apavu remonta meistara. Un tieši tāda pati situācija ir daudz vietu Latvijā, ka vienkārši šīs te prasmes savā ziņā samazinās. Un kad biedrība Zero Waste Latvija veido šo te lieto vēlreiz.lv karti ar dažādiem meistariem, un kad mēs ar viņiem sazinājāmies, un kad mums vietēji iedzīvotāji ieteica šos te meistarus, mēs to atšķirīgo situāciju dažādos Latvijas reģionos ļoti spilgti pamanījām. Un jā, un praktiski jau valstiskā līmenī būtu jādomā, kā šīs te remonta prasmes, dažādu lietu kategoriju remonta prasmes, iekļaut gan mūsu izglītības sistēmā, gan jauno meistaru sagatavošanā, varbūt arodu izglītībā un citādi. Jo, jā, ne visur ir tik laba situācija kā ar šuvējiem un jā, ar šo te tekstila remontu. Un meistaru trūkums aizvien lielāks varētu kļūt.
0: Jā, tad taisnība mūsu radioklausītājiem ir par to, ka viņš saka, ka īsti tas tā vispas pagaidām nebūs. Nē, nu tas, ka telefons labos, tas ir skaidrs un vēl kaut ko, bet ar apaviem varētu būt.
1: Nu, jā,
0: arī bet mainījusies jau arī apavu struktūru, teiksim, tā kā
1: ko mēs lietojam. Un droši vien arī ir daudz no kā ražots, vai ne, tekstila kurpes un ādas kurpes, tās divas dažādas lietas, un arī Rīgā, jā, ir, protams, tās vietas meisteri, kurā tu var aiznest visu tās pulksteņi Evijas minētie, un tā kā, nu, lielā pilsētā varbūt tās iespējas ir vairāk, un tādās mazākās tas varētu būt apgrūtinoši, bet es piekrītu Tevijai, ka tur prasās arī tāds signāls no valsts, un, teiksim, tas, kas ir tas, ko mēs atbalstam, ne? Un tekstila tēmā mēs esam arī runājuši ar kolēģiem, ka, nu, varbūt ir kaut kādā veidā, piemēram, samazināms PVN uz šiem labošanas pakalpojumiem, nav jau fiskālā ietekme tik liela, nu, tas, ka vai man tur būs jāmaksā 10 eiro par kaut kādu sarežģītāku tekstila labošanu,
0: vai
1: 8,50, bet signāls no valsts tei pateiks, ka šito mēs atbalstam. Ja, un tāpēc te ir savādāks nodokļu risinājums, bet jā, tās prasmes noteiktās jomās varbūt ir labāks un varbūt ir sliktāks, un ja mēs skatāmies tajā apritīguma virzienā, tad atkal jānoķer tas vilciens, lai nenomirst tā prasme, kamēr viņi vēl tur ir kaut kādā līmenī.
0: Nu, un vēl kaut kāds ir tradīcijas, tāpēc,
1: un vēl tradīcijas.
0: Jā, kas ir ļoti svarīgi, pārmantojamība visam, jā, arī meistariem. Man cita problēma. Tā mums raksta radioklausītājs. Cer, ka kādam līdzīgi. Es izmantoju mānslīs, tas burtiski nav izmantojams. Kaut gan uz plauktu var stāvēt līdzīgi jaunu. Tas mans iebūvētais saskaitīsms liedz man lieku reizi kaut ko izmest. Runa ir gan par drēbēm, gan par tehniku. Piemēram, nopirku jaunu telefonu, tagad staigā ar diviem. Cik stipri tā var aiziet līdz neprātam. Tā daudz punktus tālāk. Nu, tas jau nav neprāts. Tas ļoti labi. Žāk, ka jāpērk tas nākamais telefons. Pietiekam ātri dažādi iemesli dēļ, ieskaitot tās baterijas dēļ,
1: bet es saprotu, par ko klausītāja runā, mums ir mums ir arī tāda sabiedrības daļa, es teiktu, varbūt tā ir paaudze, vismaz cik es redzu no savas mammas, ir grūti atteikties no lietām, tāpēc, ka tāda krājēja, teiksim, kopiena, pēckara paaudze, kurām nebija vienkārši tās lietas, ļoti grūti palaist vaļā, ja nu noderēs, tas vienmēr var būt, vai ne, un tad varbūt tur krājās visādas lietas. Nu, tur dažreiz varbūt var palīdzēt jaunāku paaudzi ar tādu kritiskāku skatu, no, vai tad tiešām šitas būs labi, ja ir diez daudz argumenti, tad to varam atstāt, vai ne, bet nu, divu telefonu kontekstā arī man nesen nācās nomainīt uz jaunāku telefonu šitas pats minētās baterijas dēļ, tāpēc, ka es bieži to lietoju, tā skaitā arī darba vajadzībām, nu, tad man tur sanāca tā kā tādu bēbīti jau barot vairākas reizes dienā, nu, mana mamma dabūja tagad mantojumā to manu telefonu, viņa tik bieži to neizmanto internetu.
0: Viņai ir labi.
1: Tik ļoti viņai baterijas līmenis dēr, viņa vēl tur daudz gadus tagad mācās jauno telefonu pārgai no podziņām uz gudro. Tā kā tur varbūt arī visādi risinājumi, varbūt konkrētais klausītājs to otru telefonu kādam tādam var nodot.
0: Nē, nu, vēl to telefonu tematiku vēl nedaudz paturpinot tās pēdējās minūtes, redz, piemēram, Latvijas radio lietotni vairs neiet uz 5-6 gadus vecs telefonu, jo tik vecam modelim vairs netiek atjaunot operātāju sistēmu, to nosaka ierīces ražotājs, lūk, ar ilgspēju. Te liekas arī kaut ko Eiropas Savienība bija sākus domāt, ja nemaldos, kaut kas tur bija tāds arī, ka arī šajā jomā arī, teiksim, programmatūras atjaunošanas ziņā jāievēro tie paši principi būs, kā mainīt baterēju, veļas mašīnai ārti nomainīt vadības bloku un vispārējo.
1: Nu jā, jo būtībā jau tad ir tas risks izslēgt veselu daļu no cilvēkiem no tās iešanas līdz laikam, vai ne? Vienkārši
0: tā ir patiesībā diezgan liela problēma šobrīd. Jā. Atceriesimies, arī paraksti ļoti līdzīgi, tur ir tie vecie Android vairs neiet un daudz kas cits.
1: Jā, bet nu, tur ir arī tas, ko mēs sākumā raidījumam runājām, cita veida domāšana. Nu, kad tu veido to jauno dizainu, nu, to es padomāju, ka viņš strādās arī uz iepriekšējo. Esi uzveidojis to, ka viņš ir savietojams ir iepriekšējiem risinājumiem, vai tagad vienkārši pieņem, ka visiem būs jaunākie telefoni un visiem būs jaunākās operētājas sistēmas.
0: Nu, tur ir argumentācija drošības riski un tā tālāk. Nu, tur, vienmēr ir daudz argumentu pret.
1: Jā, bet ja grib, tad droši vien var atrast arī to līdzsvaru.
0: Jā, Evī, nu vēl kaut ko mums pateiks. Evī, lūdzu.
2: Jā, nu, jācer, ka katra valsts Eiropas Savienībā ieviešot remontējumības direktīvu atradīs tos labos risinājumus, arī mēs Latvijā atradīsim labus risinājumus, kā veicināt lietu remontu, kā padarīt viņu pieejamāku, kā šos te, nezinu, meistaru darbu varbūt kaut kādā veidā, neteiksim, atvieglot, bet vispār parādīt, ka šis ir tas virziens, kurā mums ir jāiet. Un savā ziņā mēs šobrīd redzam tās pārmaiņas arī tā kā Eiropas Savienības likumdošanā un arī Latvijā likumos tiek ieviestas jaunas prasības. Vienīgi, jāsaka, esam pārējais periodā, vēl pāris gadus mums būs jālieto vecie telefoni un mēs nevarēsim ar vecu telefonu pieslēgties jaunajai Citadeles aplikācijai un tikt savā interneta bankā, bet tie nākamie soļi jau valstiskā līmenī un Eiropas Savienības līmenī paredz to, ka šīs lietas kļūs labāk risinātas, šīs problēmas.
0: Jā, uz šīs pozitīvās nots arī beigsim mūsu raidījumu. Skaidrs ir tas, ka ir iespējas arī ļoti vienkāršā līmenī piestrādāt arī pie saviem paradumiem, lai šos aprits ekonomikas principus tīri labi varētu ieviest. Vai ne?
1: Tieši
0: tā. Jūs mājat ar galvu, lūk tā. Šodien saku paldies Zero Waste Latviju pārstāvēji, Evijai Ozolei Ozoliņai, Agenskalna tirgus un kvartāla projektu vadītājai Darijai Triznai un zaļās brīvības vidas ekspertei Dacei Akulē par sarunu. Paldies. Rīt tad par droniem runāsim, gan par to, ko drīkst un nedrīkst ar tiem darīt un varbūt arī kur mācīties, lai pareizi lietot šo dronu un izmantot arī ne tikai civilām vajadzībām. Es pielikšu klāt. Jā, nu, lūk tā. Līdz rītam. Jauku dienu visiem. Tā.
4: Kā labāk dzīvot?

0: LNSO kamar mūzikas cikla noslēgums tango un džeza noskaņās. 7. maijā mūzikas namā Daile, Roberto Di Marino un Astora Piacolas mūziku, kā arī latviešu komponistu jaundarbus atskaņos Sandis Šteinbergs, Raimonds Melderis, Arigo Štrāls, Ainārs Paukšēns, Raivo Ozols, kā arī īpašie viesi, akordionists Artūrs Noviks un saksofonists Kārlis Vanaks. Uz tikšanos 7. maijā 2019. mūzikas namā Daile koncertā LNSO kamar mūzika tango un
1: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klaviermūzikā arī gada siltajās svētdienās – Peronā. 17. maijā Roberts Flaits un jaunāka par jaunu mūzika no Latvijas un aizjūrām. Jūnijā Džons Kamils Farā un Baha klaviers viņa labā temperējumā. Jūlijā mazliet un labi ķertais ziemeļu džeza profesors Bugi Veseltofts. Bet augustā Dēvids Mūrs jeb Bingen Rūs no ASV ar klusinātu autoru mūziku.
2: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
3: Pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Pašlaik ir būtiski uzlabojušās perspektīvas, ka rudenī gaidāmajās saimas vēlēšanās tiks izmantotas vairākas informācijas tehnoloģiju sistēmas, tostarp elektroniskais vēlētāju reģistrs. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijā stāstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš teica, ka Centrālā vēlēšana komisija uzticas valsts izraudzītajām trim kapitāla sabiedrībām, no kurām tiek gaidīta vēlēšanu IT sistēmu sakārtošanu, taču tā ir gatava dažādiem scenārijiem vēlēšanu norisē.
5: Nu, tad var vēlēt joprojām, jebkurā iecirknī, tāds arī ir paredzēts. Arī pie šī reģistra pareizas darbības arī vēlēšanu rezultāti ir sagaidām jau nākamajā dienā. Balsu skaitīšana būs ar rokām, taču rezultātu publicēšana un vispārējā digitālā rīka kā palīga rīka, protams, mums paliek. Es ļoti gribētu cerēt, ka tā uzticība būs pietiekoši augsta un kad aktivitāte būs pietiekoši laba. Protams, ka visi šie skandāli, kas saistīts ar IT sistēmām, protams, ka atstāja ēnu uz to, bet es ļoti ceru, ka sabiedrība pietiekoši gudra, kur spēja nodalīt šīs divas lietas, kas, nu, mēs esam savā ziņā šīs situācijas ķīlnieki.
4: Latvijā nabadzības riska zonā ir katrs piektais iedzīvotājs. Šajos rādītājos būtisku izmaiņu nav jau aptuveni 20 gadus. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes antropoloģijas studiju nodaļas vadītāja Aivita Putniņa šorīt Latvijas radio sacīja, ka sabiedrības attīstība pasaulē rāda, ka kapitālisma apstākļos plaisa starp turīgajiem un nabadzīgajiem cilvēkiem pieaug. Viņa norādīja, ka šo problēmu atrisināt nav vienkārši, jo šie cilvēki visbiežāk distancē un par to nerunā. Latvijā nabadzībai visvairāk ir pakļautas sievietes, uzsvēra Aivita Putniņa.
6: Satversmes tiesa jau kritizējusi politiķus par iztikas minimuma nenoteikšanu, bet tā ir ārkārtīgi sarežģīta problēma, jo politiski tas prasa daudz līdzekļu. Otra lieta ir, ka sabiedrībā ir viegli attaisnot, ka šie ir cilvēki, kas paši kaut ko nav izdarījuši, kaut ko ir palaiduši garām, bet no mēs redzam tās sabiedrības grupas, kuras ir visvairāk pakļautas nabadzībai, un tad tie ir seniori, īpaši virs 80 gadiem, un jā, atcerās, nabadzība ir arī sievietes seja, jo tās ir sievietes lielākoties, kas ir pakļautas šim riskam gan pensijas vecumā, gan arī, ja viņas ir mammas bērniem ar invaliditāti.
4: Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā naktī nogalināti 4 cilvēki, bet vēl 31 ievainots. Nodarīti postījumi kādam rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. Krievijas droni nodarījuši postījumus arī citvietu Ukrainā. Vairāki cilvēki ievainoti Kīvas apgabalā, Harkivā un Dnipropetrovskas apgabalā. Vācijas policija izmeklēja, kāpēc vakar pēcpusdienā kāds 33 gadus vecs vīrietis ar automašīnu ietriecās cilvēkos Leipcigas pilsētā. Incidentā nogalināja 2 cilvēkus, bet vēl 20 ievainoja. Turpina Uldis Ķēzberis.
7: Autovadītāju, kurš ir Vācijas pilsonis, pēc notikušā arestēja un pret viņu ir uzsākta izmeklēšana par slepkavību un slepkavības mēģinājumu. Pagaidām nav zināms, kāpēc vīriešu vadītais vieglais auto lielā ātrumā brauca pa vienu no Leipcigas lielākajām gājēju ielām brīdī, kad uz tās atradās daudz cilvēku. Leipcigas mērs Burkhards Jungs pēc notikušā paziņoja, ka tas ir šokējis viņu un citus pilsētas iedzīvotājus, un mērs arī izteica līdzjūtību nogalināto tuviniekiem. Savukārt Saksijas Federālās zemes premjerministrs Mihails Krečmers nosodīja iespējamo uzbrukumu un viņš paziņoja, ka varas iestādēm ir jāizmanto visi to rīcībā esošie līdzekļi, lai veiktu ātru un rūpīgu izmeklēšanu, bet vainīgajam ir jāsaņem taisnīgs sots. Policija pagaidām nav apstiprinājusi, vai incidents Leipcigā bija tīšs uzbrukums.
4: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Šodien Latvijā būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 20 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā studijā esmu es Sandra Kropa, un šodien raidījumā pievēršamies stihijai, kas cilvēcei pazīstama gan kā glābiņš, gan arī kā posts. Sausais pavasaris nu jau pieteica sevi ar pirmajiem ugunsgrēkiem, un raidījuma otrajā daļā skaidrosim uguns fiziku un ķīmiju. Kas tad grūst, kas dūmo, kas sprākst un kā to visu dzēst? Kā uguns ietekmē dažādus materiālus dabā un mūsu sazīvē? Par to tad ar ekspertiem spriedīsim pēc apmēram pusstundas, bet klāt ir otrdien, un ar mani kopā studijā arī kolēģis Toms Bricis.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
1: Nu, šodien mēs tiekamies pēc tādām ļoti skaistām un garām brīvdienām, un šķiet, ka pērn mēs vienā no raidījumiem runājām par to, ka Latvijā reti svētki un oficiālā svētku brīvdienas ir siltā laikā. Tad nu šodien, šogad gan Satversmes sapulces sasaukšanas diena 1. maijā, gan Neatkarības atjaunošanas diena 4. maijā. Un visās garajās brīvdienās laiks bija vasarīgi silts, un dažviet pat ir bijuši jauni siltuma rekordi.
2: Patiesi, jā, un atkal šī ir tā reize, kad vēsajos aprīļa periodos, lai cik vēsi arī neliktos, ka bija. Tomēr neviens augstuma rekords netika fiksēts. Savukārt, līdz ko ir uznācis siltums, tā tas pārspēja šoreiz netādus ļoti lielus un nozīmīgus, bet vietējus nozīmes rekordus kopumā 12. Vakar, piemēram, Daugavpilī bija pat 28,2 grādi, kas jau ir saucams par karstu, manuprāt, laiku. Tur jau vairs nav ko teikt.
1: Nezinu, īsta vasara,
2: jā, vai ne? Jā, pavasarīgs siltums, īsta vasara. Un tas tikai par 0,2 grādiem atpalika no nacionālā 4. maija siltuma rekorda 2002. Gadā Liepājā un Pāvilos tā bija 28,4 grādi, tā ka mēs bijām tuvu tiem pašiem griestiem.
1: Bet ir brīvdienās arī dažviet līs, un tomēr sausais pavasars ir jūtams šogad, ir paspējuši notikt arī pirmie lielie meža ugunsgrēki, un saprot par to, tu vairāk šodien esi nolēmis mums pastāstīt.
2: Jā, kā jau tu teici, gan par meža ugunsgrēkiem, gan arī par kūlas ugunsgrēkiem un citām dabas stihijām, kurās glābt un palīdzēt dodas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, es uz sarunu aicināju pieredzējušu dienesta operatīvo dežurantu Agni Pūpolu, un interesanti stāsti arī būs no viņa par glābšanas darbiem plūdos, novērojam par negaisu un vētru postījumiem un sadarbību ar meteorologiem un pat satelītu izmantošanu. Izrādās, ka mūsu ugunsdzēsēji arī izmanto satelītu datus, tad, kad sākas kādas lielas stihijas. Un sākām sarunu gan ar kūlas ugunsgrēkiem, kuru, ja tā var teikt, un diemžēl nākas teikt, sezona atkal ir, nu, var teikt, aizvadīta un ar gan plašām izdegušām platībām.
3: Pirms pāris gadiem Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs ieviesa brīdināšanas sistēmu tieši, lai brīdinātu ugunsdzēsējus, glābējus par to, ka laikapstākļi var būt piemēroti tuvākajās dienās kūlas dedzinātājiem. Vai šī sadarbība turpinās?
4: Jā, šī sadarbība mums ir veiksmīgi ieviesta jau pāris gadus atpakaļ. Viņa turpinās, un arī šogad mēs saņēmām vairāk kārtīgi, manuprāt, es pareizi atceros, tās bija 12 reizes, kad LVģMC mums sūtīja šos paziņojumus. Un jāsaka tā, ka diezgan precīzi arī bija tas, kad tajā brīdī, kad viņi atsūtīja, kad arī dēļ laikapstākļiem tie kūlas ugunsgrēki bija daudz vairāk.
3: Es atceros, pirms gadiem 5-7 es salīdzināju kūlas ugunsgrēku statistiku ar laikapstākļiem, un tur tas secinājums aptuveni 10 gadu periodes paņēma, ka beigās pavasarī nodedzina gan arī vienmēr aptuveni tikpat daudz, neatkarīgi no tā, vai ir lietains vai nē, jautājums, kā sadalās šie ugunsgrēki. Lietainā pavasarī vienkārši ir dažas siltās dienas, kad tad dedzina visās malās, sausākos pavasaros, varbūt tas periods, kurā deg ir tāds plašāks, vai jums ir tāda pašnovērojuma?
4: Jā, ja mēs paskatāmies, teiksim, nu, kaut kādu 4 mēnešu periodā tieši šo pavasari, tad pārsvarā ik katru gadu tās izdegušās platības ir plus mīnus vienādas. Protams, atšķirās šie ugunsgrēku lielumi, kad bieži vien mums ir daudz lieli ugunsgrēki, kas sastādā jau lielas platības, un tajos gados, kad jau ir slapjāks, tad šīs platības ir daudz mazāks. Ja mums pat ir bijis tā, kad slapjā pavasarī, ja cilvēks vēlas nodedzināt šo savu pļavu, mēs esam pat braukuši uz vienu noteiktu adresi 5-6 reizes. Mēs aizbraucam, nedaudz piedzēšam, pēc 2-4 stundām vai nākošā dienā atkal izsaukums ir uz turieni, un tas gala rezultāts, kad tā patām tajā nedēļas griezumā viņš to ir izdarījis, vai ar citu gadu tas notiek vienā reizē. Ja.
3: Par laikapstākļu izraisītiem ugunsgrēkiem zibens ir viens no tiem, kas mēdz izraisīt meža ugunsgrēkus, un es atminos ar meža nozares cilvēkiem runājot, ka agrāk tika uzskatīts, ka tādu ugunsgrēku Latvijā ir diezgan maz, bet pēdējos gados jau esmu dzirdējis, ka viņi saka, ka ir pat gadi, kad trešdaļa varētu būt tieši zibens izraisīti. Kāda ir jūsu pieredze šajā ziņā?
4: Meža uguns apsardzība, tas ir vairāk uz valsts meža dienestu, bet tāpat tā, mēs esam ciešā komunikācijā ar viņiem par šiem jautājumiem, un pēdējo gadu laikā tiešām ugunsgrēki no zibens izlādes ir kļuvuši daudz biežāk, un arī mēs to paši redzam ne tikai meža ugunsgrēkos, bet arī ugunsgrēkos, piemēram, dzīvojamos sektoros, ražošanās, rūpniecības objektos, kāpēc tomēr iespējams tagad daudz biežāk mēs visi redzam, jo daudz vairāk ir uzstādīts cilvēkiem tāda veida video novērošanas sistēmas, kur arī redz to sākotnējo, no kā ir izcēlies šis ugunsgrēks. Ja. Tāpatām, kā piemēram, iespējams, kad agrāk daudz gadus atpakaļ bija daudz grūtāk to noteikt, ja, un tur vajadzēja diezgan lielu izmeklēšanu, lai noteikt, ka tas ir sācies no zibens izlādes, bet tagad paņem video novērošanas kameru un tur redzīja, ka tur iespēja zibens vai kaut kādas citas problēmas. Bet jā, tie ugunsgrēki ir kļuvuši vairāk.
3: Bet tad kāda ir jūsu sajūta negaisu? Ir vairāk, biežāk, spēcīgāk, kas izraisa ugunsgrēkus vai iespēja noteikt, ka tas ir zibens izraisīts, ir lielāka?
4: Es vairāk teiktu, ka ir daudz vieglāk noteikt, ka tieši tas ir, un mainoties laikapstākļiem un klustot, teiksim, tam laikapstākļiem siltākiem, daudz mainīgākiem, arī tā zibens izlādes daudzums un biežums ir daudz biežāk Latvijā, nekā tas ir, teiksim, bijis, nu, piemēram, 10 gadus atpakaļ.
3: Un par negaisu citiem postījumiem, kas ir plūdi, vētras postījumi, kas ir negaisos lielgraudu krusa, vai to arī jūs jūtat savā darbā, ka nu, pēdējie gadi šķiet, ka tādi diezgan traki, varbūt pagājušā vasara tādi mierīgāk tieši šajā ziņā, bet ka negaisu kļūst vairāk un to visu pavadošo parādību?
4: Nu, jāsaka tā, ka tā mana pieredze dienestā jau tūtām būs 20 gadi, un ja paņemtu no pirmsākumiem līdz šajā dienai, tad apmēram bija tā, ka ik pēc 3-4 gadiem bija kāda liela vētra, nu, ko mēs spilgti atceramies, kur dienas laikā ir, teiksim, 400-500 izsaukumi, kur tiešām pat ir iesaistīts amatpersonas no dežos brīvajā laikā, ja, kur ar papildus tādu uzmanību mēs to sagaidām. Tad paskatoties, teiksim, pēdējos 5 gadus no šādas vētras, kas mums ir prasījuši ap 200-400 izsaukumus, ir gadā 2 reizes, pat citreiz 3 reizes, nu, tātad tie laikapstākļi ir mainīgi, un mēs to izjūtam daudz biežāk.
3: Viena lieta, ko klimatiskie dati rāda, ka negaisi un ar tiem saistītās stihijas kļūst biežākas, bet tās rudens un ziemas vētras, ja salīdzina īpaši ar vēl pagājušā gadsimta vidu un otru pusi 60-70 gadiem, ka to kļūst ievērojami mazāk. Vai to arī jūs jūtas, ka tieši rudeņi ir mierīgāki un ziemas?
4: Jā, tas, kad tie laikapstākļi mainīgāki, mēs to izjūtam tieši uz vētrām, kas ir saistīti ar nolūzušiem kokiem, kas ir pārsvarā pavasaris vasara, retos gadījumos arī rudenī kādas, tas pats ir saistīts arī ar šiem plūdiem, ja, kad mēs redzam tās izmaiņas, un ja mēs runājam par tiem ziemas apstākļiem, tad es pat arī atceros, ka daudzus gadus atpakaļ bieži vien runāja, kad valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ļoti regulāri brauca palīgā, piemēram, tur skolēnu autobusam, izkļūt, palīdzēt izkļūt no grāvja vai, teiksim, kaut kādām citiem, citu dienestu un transporta līdzekļiem, tad tas ir palicis mazāk, jo arī, ja, teiksim, ir tie sniegotās ziemas, tad viņas, teiksim, tas uznāk tā vienmērīgāk. Ja, ka tas nav tā kā vienā dienas laikā, ļoti liels kupenes, neizbraucami ceļi, daudz avārijas. Jā, ir katru gadu kādas pāris dienas, ka tas ir vairāk šie ceļu satiksmes negadījumi kļūst, bet tādas blakus notikumi ceļu satiksmes negadījumiem, kur jātur vajadzīga šī tehniskā palīdzība, tas ir kļūst mazāk.
3: Un kā ar laika prognozēm, arī ne tikai par kūlas dedzināšanai piemērotiem laikapstākļiem jūs brīdin, bet par visu pārējo, vai jūs izmantojat vēl kādus citus instrumentus, ne tikai prognozes no meteoroloģijas centra un brīdinājums, vai šeit ir manāms progress?
4: Nu, teiksim tā, ka primāri jā, mūsu galvenais sadarbības partners ir Latvijas valsts ģeoloģijas un metroloģijas centrs, kur tajā brīdī, ja mēs arī saņemam kaut kādu, piemēram, ceļuši, tas ir pie sarkaniem apdraudējumiem, mēs vienmēr atsevišķi sazinamies, organizējam sanāksmes par to, kur varētu būt stiprāk kaut kāda apdraudējums, kur varētu būt bīstamāks, un tad pat ir gadījumi, kad dienestu vadība pieņem lēmumu, teiksim, iesaistīt tajā dienā konkrētā tajā apvidū amatpersonas no dežos brīvā laika, tāpatām arī sagatavot papildus līdzekļus, jo jāsaprot, ka, teiksim, bieži vien mēs arī esam saņēmuši no iedzīvotājiem, teiksim, pārmetumus, ka cilvēks pazvana, nu, kad ir nokritis kokas, un tad, ka viņam tur jāgaida 7-8 stundas, bet arī dienas, tai brīdī, kad ir 600 izsaukumi, mēs prioritizējam, ja, un tiešām maģistrālās ceļas, kritiskās infrastruktūras objekti, ja, teiksim, tur bērndārs, pansionāts, slimnīca, tas ir tā kā prioritāts, un tad, teiksim, jau prioritārā secībā lieka. Tāpatām arī, ja mēs runājam tieši pa mežu, mēs izmantojam dažādas starptautiski pieejamas programmas, teiksim, EFIS sistēmu, kur mēs redzam gan meža indeksus iespējamos, kādi ir sausuma indeksi, kādas ir iespējami attīstības varianti un vēl. Tāpēc jā, tā mūsdienu tehnoloģija pievēršam diezgan lielu uzmanību un arī izmantojam. Un ja ir kāds apdraudējums, tad jā, tad jau vēršamies bieži vien pie profesionāļiem pēc papildus padoma, kur varētu būt tā vairāk apdraudējums. Tā teritorija.
3: Es atceros, ka 2018. Gada stiklu ugunsgrēks bija, nu, manuprāt, pirmais, kad tika palūgts arī Kopernikus sistēmai iedarbināt satelīta novērošanu, lai redzētu izdegušās platības un vēl visu informāciju, ko no satelīta var iegūt. Tā sadarbība tagad ir turpinājusies, ir bijuši vēl gadījumi, kad izmantot satelīta informāciju?
4: Nē, jāsaka, kad jā, Kopernikus ugunsgrēks Latvijā, tas bija vienīgā situācija, kad tika izmantot šis pakalpojums, jo tiešām tur var iegūt kvalitatīvus un precīzus datus, un ja mēs salīdzinām Latvijas izdegušās platības ar, teiksim, Portugāles, Spānijas, tad mums tās platības, teiksim, ir diezgan mazas, ja, bet tad, kad vajadzēja, tad, jā, tad bija atbalsts un tika izmantots, tāpēc arī bieži vien sanāksmēs un tikšanās Eiropas civilās aizsardzības mehānismā arī runāts, ja būs nepieciešamība, tad mēs, teiksim, izmantos tu šādu iespēju, bet, jā, stikla ugunsgrēks, tas bija viens no lielākajiem meža ugunsgrēkiem Latvijā, un līdzvērtīgi es gribētu teikt, ka nav bijuši pēdējos gados, un kā arī mēs esam runājuši valsts meža dienestu pārstāvjiem, kad pēdējā gada mums Latvijā salīdzinojuši ir gājuši tā ļoti mierīgi, gan ar ugunsgrēku skaitu, gan ar izdegušām platībām. Mēs negribētu uz to cerēt, bet kaut kas tāds nepatīkams laikam briest, jo ik pēc pāris gadiem ir šie lielie ugunsgrēki, un pašlaik jāsaka tā, ka jau šo vasaru tie dati nav diezko iepriecinoši, kas varētu būt.
3: Jā, nu pat meteoroloģijas centrs arī izplatīja informāciju, ka pēdējie mēneši ir viena no sausākajiem vēsturē. Bet, ja dzīvotāju uzvedība varbūt ir mainījusies, ja meža ugunsgrēku arī ir mazāk, varbūt tomēr prātīgāk uzvedās mežos?
4: Iespējams, kādā brīdī gribētu paslēvēt iedzīvotājus, kas tiešām arī pēc sevīm aizvērt šos atkritumus, tāpatām šajā meža uguns nedrošajā sezonā nekurina ugunskurs neatļautās vietās, bet vēl joprojām mēs redzam, un arī, teiksim, tas pats mums ir, teiksim, kudrspurva ugunsgrēki, ja, kur pēc tam tu video novērošanas kamerās paņem, un tur var redzēt, kad pirms paša ugunsgrēka ir izbraukusi cauri kolona ar kvadracikliem vai ar motocikliem. Šeit kaut kūdra uzkrīt uz motocikla, viņš apstājas, uzkarst, viņš sāk braukt, šī kūdra nokrīt. Ja. Tāpēc it kā no vienas puses varētu teikt, ka jā, ir tā kā uzlabojusies, bet ir gadījumi, kad tā uzvedība liekas tāda diezgan nesaprotam dīvaina. Ja.
3: Par citām dabas stihijām, kur jāglābj cilvēki, piemēram, pavasara plūdos ir bijuši gadījumi, kad cilvēki jāevakuē, vai cilvēki ir atsaucīgāki tagad uz palīdzības prasīšanu vai piekrišanu evakuēties, vai joprojām ir tāds, ka gan jau paši tiksim galā, es nekur nebraukšu, es nekur neiešu.
4: Man vienmēr gribas uzslavēt iedzīvotājus gan par attieksmi pret ugunsdrošību mājoklī, gan par dūmu detektoriem vai vēl. Bet ja mēs skatāmies to kopējo kontekstu, diemžēl tā situācija nav diezko iepriecinoša, jo arī, teiksim, pēdējie plūdi, kas bija saistīti lielākie tie plūdi, kas pēdējā laikā ir bijuši, ja, Jēkabpils pusē, kur bija iedzīvotāji saņem laicīgi informāciju, kad būs apdraudējums, un turpat bija aprēķinājuši pēc ūdens daudzuma apjomiem, ka iespējams tas ceļa posms tiks slēgt pēc pusotras stundas, kad ir vēl iedzīvotājiem laiks evakuēties. Cilvēki atbild, kad nē, paldies, man nevajag, man te viss ir labi, man ir elektrība, bet kas jāsaprot, ja ir aplūstoša teritorija, tad lai nebojātu infrastruktūru sadales tīkla atslēdz elektrību, ja, konkrētam afinu. Tātad atslēdz elektrību, siltumsūknis nestrādā, mājās paliek augsti, aka nestrādā, jo tev vairs nepadod ūdeni, un tad jā, paiet 4, 6, 8 stundas, un tad jau zvana, kad diemžēl brauciet glābt, kad es vairs nespēju šeit uzturēties šīs telpās. Jā. Nu, tāds spilgtākais piemērs, kas mani palicis prātā, bija saistīts ar mazo juglu pāris gadus atpakaļ, kad pašvaldība saņēma informāciju arī no LVģMC, brīdināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, un mēs sazinājāmies ar pašvaldību. Te teritorijā bija 10 mājas. Pašvaldības policija veica apziņošanu, tad jā, bija atsaucīgi cilvēki, teiksim, kam bija iespēja pārbraukt pie radiem, tad bija situācija, kad, teiksim, iedzīvotājiem nav kur toties, pašvaldība piedāvā savus izmitināšanas vietas no konkrētām dienām, kas, manuprāt, ir ļoti superīgs variants, ka tie tev nevar uzturēties, ka var doties. Un tad, jā, un tad bija divas, teiksim, mājsaimniecības, kas atteicās evakuēties. Pagāja 5 stundas no tā brīža, kad tika nodota informācija, un tad kundze zvanīja no vienas mājsaimniecības, lūdzu ugunsdzēsējs, lai brauc un atsūknē viņai pagrabu, jo pagrabāt jau ūdens tek iekšā, bet, nu, jāsaprot, upi mēs nevaram, jo mazā jugli jau ir iegājis pagalmā, jau upi no atsūknēt nevar. Un tās strakākais gadījums bija tad, kad vīrietis no citas mājsaimniecības saprata, kad viņa iedzīvē ir apdraudēta, viņš iekāpa savā transporta līdzeklī un domāja izbraukt ārā, doties prom, bet jau bija sanācis tā, ka tas ceļš jau bija apludināts. Nu, tad viņš izdomāja, ka jābrauc cauri tam ceļam, brauc un, diemžēl, automašīna noslāpa, kā rezultātā tika zvanīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, un tad mūsu ugunsdzēsēji atbraucot 400 metrus gāja ar kājām jau pa ūdeni, lai varētu šo cilvēku paņemt un iznest ārā, un uz mūsu ierašanos brīdi transporta līdzeklis jau atradās ūdenī līdz motoru nodalījumam. Jā. Nu, it kā jau tev tā kā iepriekš brīdi, nekā būs šāds apdraudējums, neevakojas. Tā kā gribētos tā kā uzslavēt, bet tomēr tie piemēri mums rāda, ka vēl joprojām nevienmēr klausa šo dienestu noteikti. Nu, it kā jau tev

0: cilvēki pārvietojas, lai arī iespējams viņš tajā dienā varēja nedoties ārā vai nedoties uz darbi ceļš tiem, ka, teiksim, kam ir attālinātie darbi. Un tāpatām arī man bija viens tāds no dzīves gadījums, kur paziņa teica, jā, Briča kungs jau šo brīdināja, ja, bet mēs tā kā nepaklausījām un aizbraucām tomēr, ja, un tur beigās ļoti liels sniegavētru un viņi netiek atpakaļ. Ja, nu, tāpēc.
1: Bet noslēgumā vēl par nākotni, ziemas un rudeņi varbūt mums kaut kādā mērā it kā kļuvuši mierīgāki, bet mums parādās arī biežāk ziemas pali, kas agrāk nebija, kad upes no krastiem iziet ziemas laikā. Kā jūs raugaties to drošības situāciju dabas stihiju jomā Latvijā kļūs draudīgāk kopumā, nu tādu 20, 30, 50 gadu nākotnē, vai gan valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, gan iedzīvotāji būs pat gatavāki nekā tagad dažādām stihijām?
0: Jāsaka, kad saistībā ar vispār pašreiz pasaulē notiekošo arī ar šo ģeopolitisko situāciju, kas ir Ukrainā, šis karš, cilvēki un iedzīvotāji ir pievērsuši ļoti lielu uzmanību savu pašu drošībai, jo ja mēs paskatītos piemēram 5 gadus atpakaļ un runātu jautājumu par 72 stundu somu, nu, reti, kurš vispār saprata, kas tas ir un kas tur ir jābūt. Jā. Ja mēs tagad apskatītos ļoti daudz mājasaimniecībās jau ir sagatavojis, tāpēc iedzīvotāji kā tā, manuprāt, ir kļuvuši daudz sagatavotākšiem, tikai tāpēc, ka jā, ir daudz piemērus, ko mums tā kā mācīties. Jā. Tad, manuprāt, kur varētu būt diezgan liela problēma, ir meža ugunsgrēki. Jo, ja mēs paskatāmies, teiksim, to šo pašu Portugāli, Spāniju, ja, ar katru gadu viņiem šie ugunsgrēki paliek arvien vairāk, vairāk, vairāk. Un man arī, es pats piedalījos 2 gadus atpakaļ šajā misijā Portugālē dzēsu meža ugunsgrēks. Un mēs tieši runājām, ka viņi saka, nu, jā, pirms 20 gadiem mums nebija tik daudz ugunsgrēki, kā tagad mežos. Un tad apskatotos tās tendences, ka katrs gads vasara paliek garāka, sausāka, jā, mums pēdējos gados kaut kā ir tā, es kāpēc teikt, noveicies, kad ir tas lietus mitruma daudzums, jā, un tas mežs mums nežūs tik saus, bet tie tuvākie vai tālākā nākotnē kļūstot arvien siltākam, arī mēs saskarsimies, ka visapkārt viss ir daudz sausāks, un ja mēs turpināsim vadīt ikdienu vai atpūsties dabā ar tiem ieradumiem, kādi mums ir pašlaik, tad tas var novest pie ļoti diezgan lieliem ugunsgrēkiem.
1: Nu, jācer, ka cilvēki būs gan apdomīgāki, gan sapratīs, ka Latvijā var būt arī ļoti lielas stihijas. Tos te pašu izraisīt meža ugunsgrēki, jā. Paldies par sarunu.
0: Paldies jums.
1: Dzirdējāt sarunu ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvo dežurantu Agni Pulpolu un mazliet biedējuši šķiet, ka statistika agrāk vai vēlāk, bet strādā un tas, ka daži aizvadītie gadi ir bijuši ar relatīvi mazu ugunsgrēku skaitu un platībām liek domāt, ka kāda sausāka un mežiem postošāka vasara mums visticamāk ir priekšā, kā viņš teica.
2: Un kā sarunā arī dzirdējām, ja viena sabiedrības daļa ir kļuvusi apzinīgāka un ugunskurs vairs nededzina neatļautās vietās, tad arvien lielāka problēma ir motociklisti un kvadraciklisti, kas sausā laikā braukā pa mežiem un purviem radot meža ugunsgrēku.
1: Turklāt, jā, ka gan motociklistiem, gan kvadraciklistiem par viņiem sajūsmā nav arī cita, ne tikai ugunsdzēsēji. Nereiz vien ir dzirdēts par izbraukātām kāpām vai citiem
2: izbiedētiem,
1: vērtīgiem
2: liekzdojošajiem putniem,
1: jā, par biotopiem izbraukātiem. Un, diemžēl, sajūta, ka motociklu, kā ar motociklu un kvadraciklu drīkst dragāt visur, kur vien tas fiziski ir iespējams, nu, tā sajūta cilvēkiem man šķiet, ka ir izplatīta. Un cilvēki bieži pat, nu, patiesi no sirds neapzinās, ka nodarbojas ar kaitniecību. Mums vēl ir brīdis dažiem jautājumiem, ir arī, es skatos, no klausītāja
2: komentārs
1: vairāk, jā, ka šogad ir reti lieliski laikapstākļi, ziema bez atkušņiem, sausums samērā silts, es noprotu pavasaris, zeme nebija sasalusi, pērnos tupeņus pat varēja rakt vasaru gaidu ar pērkonu un zibeni, citādi jau gandrīz piemirsies, kā tas ir lielā mērā var piekrist, tik tas sausums mazliet par lielu, kā jau es sarunā ar ugunsdzēsības glābšanas dienesta operatīvo dežurantu minēju Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra ziņoja, ka viņu dati rāda, ka no septembra līdz martam tas periods ir bijis otrs sausākais meteoroloģisko novērojumu vēsturē, ko mēs šobrīd ļoti, ļoti labi jūtam arī dabā.
2: Jā, lai gan ziemā man likās, mēs liek runājam par to, ka ir daudz sniega, daudz salu, un tad nebija pēc sajūtām, ka šis ir periods, par kuru mēs teiktu par sausumu jādomā.
1: Jā, jo tas sniegs parasti mums uzsniegu un nokūst, šoreiz uzsniegu un turē.

0: Un bija sajūta, ka tā ir daudz, bet pat to sasalušo zemi, gan Vidzemes pusē zemnieki sūdzējās, ka tomēr sasala diezgan pamatīgi, jo tur bija mazāk sniega. Arī Rīgā es pats novēroju, ka bija diezgan labi sasalas, bet tur, kur vairāk sniega, tur tiešām zembiezās sniega kārtas zemi turējās vaļā.
1: Jā, tev te vēl komentārs arī par to, ka Liepājā ir bijis augstums un migla, to tas sarunas sākumā teica par tiem siltuma rekordiem. No arī šajās brīvdienās var teikt, ka visā Latvijā ļoti dažādi.
0: Līdz ko pūš no jūras puses, tā ir vēss un gan Liepājā, gan Ventspilī, gan Vidzemes piekrastē, tur to dižo siltumu nejuta. Un vēl man ir šajās brīvdienās vairāk jautājumu bijuši par to, vai vēl sniks un vai būs salnas. Par salnām gan tas jautājums ir, es teiktu, adekvātāks, jo, protams, maijā mums mēdz snigt, bet prognozes rāda, ka nu šķiet, ka šis nebūs tas maijs. Es gan te atradu ziņojumu no Somijas meteorologiem, viņiem gan nāks teikt kaut ko citu, ka sniegs šajā nedēļā ir neizbēgams lielā daļā Somijas. Tas būs arī saistīts lielā mērā ar to vēsumu, kas nāks pie mums uz dažām dienām,
1: ceturtdien būs tātad,
0: bet sniegu līdz mums neatnesīs, bet par salnām runājot savukārt, meteoroloģijas centrs šodien ir tādu vēsti izdevis. Ņemot vērā aktuālos meteoroloģiskos procesus un novēroto gaisa temperatūru, turpmāk prognozēs, kā atsevišķa laika parādība tiks izdalīta salna, negatīva temperatūra gaisā un augsnes un zāles virskārtā, tā ka līdz šim es mēdzu arī pieminēt to salnu izšķirt, bet arī tagad katras stundas beigās laikaziņās, ja nu tiek prognozēta salna, tad tā tiks pieminēta, jo veģetācija patiesi ir sākusies, dārzi sāk zaļot, koki, augi viss zaļo un salna var nodarīt postu. Un salnas gan būs jau šonedēļ, gan rīt no rīta vietām, jo prognozes rādīja piekdienas rītā tā, ka ar salnām gan jāreiknās mājā.
1: Bet par sausums vai turpināsies tev prasa?
0: Nu tas ceturtdienas, trešdienas vakar, ceturtdienas lietas mazlietiņi kaut ko saslapinās, bet prognozes rādīja 5 līdz 10 mm, tas noteikti nav tāds sausumu izbeidzošs lietus. Tas būs nu tāda maz attēlpa, tā ka visticamāk jau ar sausumu būs jāsadzīvo arī vēl pavasara beigās un vasaras sākumā.
1: Jā, tas nozīmē, ka par to uguni, ko mēs šodien vēl runāsim, tas ir aktuāli.
0: Tas
1: uguns,
0: ir un
1: fiziku
0: būs aktuāli,
1: un ķīmiju, mēs spriedīsim tū daļu, bet par ko tu nākamnedēļ?
0: Nākamnedēļ arī īstenībā ļoti aktuāli lieta, jo beidzot tā tad ir kļuvis siltāks un runāsim ar pludmales glābēju par to, kā uzvesties pie ūdens. Un man parasti patīk dzirdēt tos pieredzes stāstus, kad ir ekstrēma laikapstākļi vai cilvēku uzvedība, nu tāda nepiemērota laikapstākļiem, tieši laikapstākļiem, jo mēs bieži nepadomājam, ka tie var strauji mainīties, kad mēs dodamies peldēties.
1: Par to tad Tom, gaidīsim tevi ciemos pēc nedēļas, bet Jā. Par uguns fiziku un ķīmiju, kā jau teicu, mēs sarunas raidījumā turpinām.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Cilvēces vēsturē uguns bija pagrieziena punkts un tās pieredināšana, prasme savaldīt un izmantot savā labā viens no spēcīgākajiem ieročiem cilvēka izdzīvošanas arsenālā. Šodien atlikušajās raidījuma minūtēs mēs skaidrosim, kā uzvedas uguns saskarē ar dažādiem materiāliem, kā to pēta un kā dzēš, un par to visu taču šodien uz sarunu esam aicinājuši šeit studijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes resursu pārvaldīšanas nodaļas vecāko inspektoru Andri Molotānovu. Labdien!
2: Labdien.
1: Un attālināti ar mums kopā arī ir Edgars Bukšāns, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes vadošais pētnieks. Labdien!
3: Labdien!
1: Varbūt sākšu vispirms ar to, kāds šis ir pavasars un ko vukts par to saka. Vai tas lielais sausums ir jau sevi pieteicis, mēs varam teikt, ir daudz ko dzēst dabā?
2: Jā, nu šis pavasars jau pieteicis, jau marta mēnesī mums sākušies diezgan intensīvi šie kūlas ugunsgrēki. Jā, šis sausums arī, protams, nes katru dienu mums diezgan daudz izsaukumus ar to saistošu, tāpēc es aicinu cilvēkus ļoti uzmanīgi izvērtēt, vai tiešām vajag kurināt un dedzināt, tur, kur tas uguns un varbūt nav pieskatīts, ļoti lielu uzmanību lūdzu pievērst šim, jo tomēr nu, tas ir atsevišķi darbs un tā dzīvības bīstamība pastāv ļoti liela.
1: Varbūt liekas, es te pieskatīšu, bet laikam tas ir ļoti, ļoti izbrīdis, kurā nu, tā liekas, ka es pieskatīšu, sanāk, ka tomēr nepieskatīju. Ja?
2: Uguns izplatās un dūma izplatās ātrāk nekā cilvēks spēja rēģēt.
1: Par to, kā deg meži, purvi, citas dabiskas teritorijas, droši vien parunāsim, un kādas ir specifikas šīm vidēm, jums abiem vaicāšu, bet varbūt sākšu ar jums, ka ir atšķirība, piemēram, dzēst tagad kūlas ugunsgrēku kādā tur tīruma malā vai grāvi malā, un purvu, meži vai jebkuru citu dabisku teritoriju, kādas tur ir tās atšķirības?
2: Noteikti, ja šis reljefs ietekmē apstākļi, vējainība, pavasaris arī iezīmējas šādiem vējiem. Latvijā mums ir mainīgie vēji. Ja vienā brīdī liekas, ka vējš pūš no ziemeļiem, nākošajā brīdī viņš pagriežās un pūš jau no rietumiem. Līdz ar to ugunsdzēsējs nu, nepārtraukti izvērtē šo situāciju, strādā cenšoties no vēja puses, lai pats arī nebūtu dūmos, lieto aizsardzības līdzekļus, jo risks, ka tu esi salapojies šīm bīstamām gāzēm ļoti, ļoti augsts. Līdz ar to tie lieli izaicinājumi.
1: Edgar, kā jums ir, droši vien, kas vēl komentējums, jo jūs nevēlti mēs dēvēt par uguns profesoru, jo jūs varat pastāstīt kādāk dažādas lietas un materiāli, vai arī, piemēram, tādas dabiskās vides ir kaut kas tāds, ko jūs varat paskaidrot, kāpēc ir, piemēram, atšķirīgi, kā tad tur gruzdēs dūmos vai liesmās pārvērtīsies konkrēts arī dabiskās vietas.
3: Nu, jāsaka, ka mana tā ikdiena paiet vairāk darbojoties izstrādājumu atbilstības novērtēšanas jomā, kur mēs pētam un skatāmies, kā materiāli deg, kā attīstās uguns, cik daudz dūmu izdalās ar mērķi nodrošināt ugunsdrošību ēkās un atgādināšu, ka ugunsdrošība ir cilvēku drošība un droša evakuācija un droša ugunsdzēsības pasākumu veikšana, ēkās nevis pati nedegoša ēka. Ja, mums principā var rasties maldīgs priekšstats, ka mūra ēka nu, nedegošiem materiāliem būvēta ir ugunsdroša, ja, bet tāpat laikā tajā var izcelties pietiekami spēcīgs ugunsgrēks ar nopietnām sekām. Tas ir vairāk no ienestās ugunslodes. Es saprotu, ka šodienas tēma vairāk saistīta par šiem brīvās dabas ugunsgrēkiem, kas notiek, un tur jau tā fizika faktiski nav atcelta, jebkurš materiāls, kurš iesaistās degšanas procesā, ir tāda saucamā uguns trīstūra rezultāts, ja, kas ir uguns trīstūris, mums ir vajadzīga degviela, mums ir vajadzīgs skābeklis, un mums ir vajadzīgs aizdegšanās avots. Nu, divas lietas no minētajā mums ir pārpārēm apkārt, ja, tā ir degviela, kas dabā faktiski būtu zemsedze, augošie koki, jebkura biomasa, kas ir izaugusi satura oglekli, ir uzskatāma par degvielu, un skābeklis mums arī ir pārpārēm pieejams, atliek šis aizdegšanās avots. Un nu, šis aizdegšanās avots var būt atšķirīgs, ja mēs skatāmies no ēku eksploatācijas un dabas eksploatācijas. Ja, dabā šis aizdegšanās avots, ja, kā jūs iepriekš minējāt, varbūt saistīts ar cilvēka darbību, tīši vai netīši aizdedzinot un tādā veidā inicējot šo aizdegšanās avotu. Un es domāju, tas galvenais faktors, uz ko vērst uzmanību, būtu tieši mainīt cilvēku uzvedības kultūru, lai mēs neradītu šo aizdegšanos ar cilvēka darbību vai bezdarbību.
1: Bet tajā brīdī var likties, nu, tu, piemēram, slapš koks, ja? Nu, taču nedegstā vai tomēr ir kaut kādos apstākļos, kur mēs jābūt ļoti uzmanīgiem, nu, nav tik vienkārši, ka varbūt degs kaut kādos konkrētos apstākļos arī tas slapjais, salīdzinoši slapjais, vai, tu nezinu, tajā brīdī, ka nav vēl tas sausums tik liels.
2: Jā, nu, konkrēti par dega materiāliem runājot, tad, nu, viņi ir dažādi. Un paredzēt to situāciju un vispār brīvē dabā kaut ko, tas, kas, nu, kur tas nav paredzēts un nav tā kā ierīkos no ugunsdrošības viedokļa, noteikti nevajag. Nevajag eksperimentēt, jo tajā brīdī, ja piemēram, nu, liekas, ka tā virsma kaut kādā brīdī ir slapja, ja, nu, tajā brīdī, kad aizdegsies un sāks izplatīties, tad cilvēks pēc būtības jau ir apdraudēts un tad atliek tikai šim skābeklim vēja plūsmai uzpūst vairāk. Un, ja jūs jautājat iepriekš, kāda ir atšķirība starp kokiem un starp varbūt meža zemsedzi un tā tālāk, nu tad pa kokiem jau izplatās, ja salīdzinoši labs sausums, tad pa vainagu šī uguns liesma savukārt pa meža zemsedzi, ja tā zāle varbūt arī, nu, ļoti, ļoti uzmanīga. Un galu galā vēl viens veids, kā izplatās uguns, ir pa gaisu. Ko tas nozīmē? Tā pati dzirksteli kaut kur aizlido mazliet projām, liekas, nu tas taču mīts, ar mums tā nenotiks.
1: Ar to nepietiks vai ne mazliet
2: dzirksteli? Jā, nepietiks, jā, un visi šie cilvēki, kas arī domā, ka ar manīm tā nenotiks, un tas ir mīts, beigās viņi atskārt, jā, nu tas tiemžēl, nu, nelaimī notikusi, un es aicinu tiešām vairāk tā padomāt, pārdomāt to visu, un pirmajā vietā šī drošība pašam sava drošība un drošība par apkārtējiem, jo tajā brīdī, kad mēs arī, nu, kaut ko mēģinam šai brīvē dabā dedzināt, kurināt vai to pašu sauso zāli, mēs jau neapdraudam tikai paši sevi, vai mēs arī neapdraudam šo tikai, nu, kaut kādu koku, mēs jau nezinām, varbūt 500 metru attālumā ir atrodas bērni, jā, atrodas kaut kāda saimniecība, kas arī tiek apdraudēta. Mēs pēc būtības, ja skatāmies tādas sabiedrības atbildības kopumu, tad, protams, mums jābūt atbildīgiem ne tikai par sevi, par savu mantu, bet arī par sabiedrību.
1: Tā kā mēs sakām, dabā robežas nepastāv, tā pati ugunī nepastāv robežas. Bet vai degs atšķirīgi dažādas koku sugas? Nu, piemēram, ar ko atšķirsies, ja tagad degs priede, bērs vai kādi citi koki? Nezinu, Edgars vai Jānis, kurš no jums?
2: Jūs varbūt sāciet, tad es paturpināšu.
3: Jā. Nu, dabā, teiksim, tā cilvēki pazīst dažādas koku sugas un ir arī viedokļi par kurināmajiem, ko cilvēki apkurina mājokļus, cits teiks, ozola malka ir labāk, vairāk siltumā, karstāk deg un tā tālāk, bet, ja mēs skatāmies no enerģijas izdalīšanās viedokļa, ja, tad koks mums sastāv no trīs pamatu komponentēm – lignīns, hemicelozes un celulozi, un rezultātā dažādām koku sugām šīs ķimiskais sastāvs ir ļoti līdzīgs, jā, to šķir nedaudz ekstraktu vielas. Un tāpēc no degšanas viedokļa deg līdzīgi visas koku sugas, neatkarīgi, jā, jūs uzdevāt iepriekšējo jautājumu par to mitrumu, par to slapju koksni. Tajā patiesībā slēpjās arī viena tāda liela koksnes priekšrocība, ka koksne ir higroskopisks materiāls un satur vienmēr kaut kādu ūdens daudzumu. Un, kā es saku daudziem cilvēkiem, koksnes labākais draugs ugunī ir ūdens. Ja? Tātad koksnē ūdens, kamēr atrodas, neļauj šai temperatūrai iekšā pacelties virs 100 grādiem. Un tāpēc, ja mums ir masīvās koka konstrukcijas ugunsgrēka laikā, tās ļoti labu uguns izturību var nodrošināt ilgu laika periodu pretstatā metālam, kurš ļoti labi vada siltumu enerģiju un ātri var zaudēt savu nestspēju. Bet, nu, degamību neviens nav atcēlis, ja neviens nesaka, ka koks varētu būt nedegošs, vai nu mēs lietosim aizsardzības līdzekļus, lai uzlabotu šo degšanu, ar ko daudz kompānijas nodarbojās. Mēs nevaram atcelt to faktu, ka koksne sastāv no šiem dabiskajiem polimēriem, ko es nosaucu, un tas nozīmē, ka noteiktos apstākļos pie noteikta siltumstarojuma šī degšana ir patstāvīgi iespējama. Nu, un ir spēkā, protams, arī tāds tā kā teiciens, viena pagala nedeg, ja? Tas nozīmē arī, ja mēs skatāmies uz tāda koksnes elementa, viena fragmenta degšana, un ja nav tūmā neviena cita degoša objekta, tad mēs novērosim to, ka šis siltumstarojums, kas izdalās, nav pietiekams, lai uzturētu šo degšanas procesu, un uguns beigsies un nedegs neatkarībā no mitruma. Tāpēc mīts, ka kāda koku suga tur varētu būt īpaši izturīgāka vai neizturīgāka, vai degošāka vai nedegošāka, es domāju, ir mīts vairāk.
1: Andris piekritīs, kā ir no pieredzes skatoties.
2: Jā, paturpinot Edgaru un varbūt tā, nu, citiem vārdiem pasakot, mums ugunsdzēsējiem bija kādreiz tāds joks, un tad jautāja, vai koks deg. Nu, tad tā, nu, parasti jau visi uzķerās. Nu, protams, ka deg, kurš nezin, ka viņš deg. Nu, kā jebkurš materiāls, pieņemsim, kas degošs, viņš deg. Izrādās, ka pats materiāls nedeg, bet tieši temperatūras ietekmē no šī materiāla izdalās gāzes, un tieši šīs gāzes deg. Jā, līdz ar to, nu, pa to pašu trīstūru mēs atgriežoties, kad ir vajadzīga šī temperatūra, materiāls. Jā, tad, nu, teikt, gadījumā, nu, faktiski pie noteiktas temperatūras no šī materiāla sāk izdalīties šīs gāzes, kurš jau pēc būtības ir aizdegties
1: spējīgs.
2: Jā, un līdz ar to tā arī notiek šis degšanas process.
1: Bet par to dažādo materiālu ietekmi nevēl dažreiz saka, ka, nu, tādus sintētiskie materiāli vai mūsu mājokļi, kas ir aprīkoti ar dažādiem tur tekstiliem un dažādām citiem plastmasām, patiesībā ugunsgrēka gadījumā ir daudz bīstamāks un daudz ātrāk tā kā nodag, jo varbūt tā koka konstrukcija tajā brīdī vēl varbūt piesūcināta ar ūdeni, kā tikko arī Edgars teica, lēnāk degs vai vispār nedegs kādu brīdi. Kā tad ir ar tām mūsu sintētiskajām lietām apkārt?
2: Nu, es varētu teikt, ka šī manā skatījumā ir mūsdienu būvniecības un tehnoloģiju, nu, salīdzinoši attiecībā uz ugunsdrošību bēdu ielai. Kāpēc to tā saku? Jo mēs mūsdienās būvējam diezgan ātri, gribam arī ātri, diezgan lēti, nu, gribam arī lēti, bet nevienmēr tas ir vienādība un korelācija ar ugunsdroši. Un, protams, šie plasmas putu materiāli visādi ar plastikātu savu saucamie, un jā, viņi ļoti labi deg, ļoti kodīgi dūmi, ļoti toksiski dūmi, un tā degšanas intensitāte ļoti augsta. Ja šos materiālus, nu, atbilstoši ugunsdrošības prasībām un būvniecības prasībām noteiktā veidā apdara, tad, protams, ugunsdrošība tiek ievērota, bet ja viņi, nu, kā izolācija, un mēs sapūšam putas, visās vietās atvarēs, un tad, ja tā varbūt liela ugunsdrošības, nu, tā arī pārkāpums un arī bīstamība. Līdz ar to tā ir tā, nu, varbūt viskas ātri un viskas lēti un nav ugunsdroši.
1: Tas arī ātri nodeg.
2: Un tas arī ātri un ļoti, ļoti bīstam. Šis ļoti bīstam. Šeit atgras noteikti no zinātniskās puses paturpinās mani, bet ugunsdzēsēji saskaras ar šo ļoti tādu lielo bīstamību, kad mēs braucam uz ugunsgrēkiem un bieži vien, nu, jaunbūva uzbūvēt māju, bet viņam uzbūvēt, piemēram, nu, siltinājums bija ļoti, ļoti uguns un nedrošs, un ļoti ātri viņi nodeg, un tad ugunsdzēsējs jau ierodas, piemēram, pēc 5 minūtēm, un redz, kad jau šī liesma ir aptvērusi pēc būtības visu ēku. Un savukārt, ja mēs salīdzinām to pašu koku, un ir bijuši arī tādi testi, kur koka konstrukcija, piemēram, tāds, nu, šķūnis kvadrātains un arī metāla konstrukcijas, tāds pats šķūnis, un tam virsū ir uzlikts svars, un no iekšpuses notiek degšana, tad šī koka konstrukcija, viņa izturība ir pusotru reizi lielāka, varbūt arī līdz pat 3 reizēm lielāka atkarībā no biezuma attiecībā pret šīm te metāla konstrukcijām, tas jāņem vērā, un jā, ar to cilvēkiem jārēķinās, kad, ja mēs gribam kaut ko izdarīt ļoti skaisti, ļoti ātri un ļoti lēti, tad tas vienā brīdī var, nu, radīt šo atcitienu pie šīs nelēmas, konkrēti uguns nelēmas varbūt ļoti, ļoti dārgi. Nu, pats galvenais tā ir dzīvības dārdzība, kas mums jādomā savu tuvinieku, bērnu un, nu, pašam sava dzīvība.
1: Edgaram, droši vien, ko piebilst, vai tā varbūt jūs teicāt par tiem siltumizolācijas materiāliem, kas tad degs varbūt, es nezinu, ātrāk, karstāk vai kā citādi iespējīgāk, degoša pagalva vai sintētiskie poliestera aizskari?
3: Jā, nu, pilnīgi viennozīmīgi jāpiekrīt ir tam, ka mūsdienīgie polimēru materiāli un arī pieminētie izolācijas materiāli ļoti bieži deg, nu, teiksim tā, netīri. Un netīri tādā ziņā, kad mums veidojās toksiski dūmi un bieži vien nelēmis cēlonis bojājums cilvēka veselībai, dzīvībai, letāli iznākumi saistīti tieši ar toksisko dūmu emisiju, netik daudz ar tiešām liesmas ekspozīciju vai karstumu, kas radies ugunsgrēka laikā. Ja? Tā kā tiešām, nu, jebkuram cilvēkam vajadzētu novērtēt glābšanas dienas darbu, svētīgo, ko viņa dara, glābjot cilvēka dzīvības un turklāt pakļauj arī savu dzīvību un veselību šīm briesmām, kas rodās attīstoties nu, smagiem ugunsgrēkiem ar lielu degšanas platību, ar jaudu. Ja, tā kā tas ir ļoti nu, smags gadījums, ja, kad ir izcēlies ugunsgrēks. Un turklāt, ko es vēl gribētu piebilst, ka tas ugunsgrēks var attīstīties ar ļoti lielu ātrumu. Atkarībā no šiem materiāliem, kā pieminētie siltumizolācijas materiāli, kā pieminētās putas, kas ir poliuretāns, tas ir sekundžu jautājums. Ja mums arī testos ir bijis tīrs poliuretāna, teiksim, šāds siltumizolācijas materiāls, kas jau faktiski 5 sekundēs 2 kvadrātmetru virsmu, kas mums ir paraugs, pārņem uguns liesmas. Ja, tas ir, man tests jāpārtrauc, ir jādzēš momentā, jo šāds materiāls ir zemākajā klasē, kādā ir iespējams. Un skaidra lieta, ka redzot tā, to attīstības ātrumu, kā tas var notikt, un ja to tā ar bagātu iztēlu iztēlojās uz reālām ēkām, ja, tas ir ļoti nopietni. Un kā jau es minēju, uguns drošas ēkas ir tādas, kur cilvēki ir padomājuši par ugunsdrošības pasākumiem. Un ugunsdrošības pasākumi ir gan pasīvie, gan aktīvie, un mērķis, kā jau iepriekš minēju, ir glābt cilvēku dzīvības. Gan tie, kas atrodas ēkā, gan arī tiem, kuriem būs jāiet šajā ēkā dzēst šo ugunsgrēku, kas ir izcēlies. Un jā, tā izcelšanās, aizdegšanās avots, jā, tas ir nopietna tēma, ko katram vajadzētu padomāt. Es pats nesen biju vienā viesnīciņā, kur bija sauna. Nu, ir sava veida tāda acs, un es tagad skatos, ir smuks koka apšuvums, un tur ir ielikts elektriskais sildītājs ar akmens krāvumu, un es redzu, ka koks ir melns palicis saunas tūmā. Ja, ko tas nozīmē, ka mēs koks ir sasniedzis jau kritisko temperatūru, kur sākusies jau pirmās pirolīzes pazīmes. Ja, 140 grādi ir pārsniegti, koks nesāk iekrāsoties, un nu, nu, lai dod Dievs, ka tur nekas slikts nenotiek, bet ar manu acis skatoties tā jau ir pazīme, ja, kad mēs nu, gribam uzbūvēt skaistu saunu, ielikām skaistu šo siltumu mašīnu iekšā, kas rada siltumu starojumu, kas vairs nav tie 100 grādi, kas telpā ir paredzēti, bet krietni vairāk. Pārsniegsim 200 grādus un ir pašaizdegšanās, un tas ir tas aizdegšanās avots un ir uguns nelaime. Tāpēc nu, ar savu rīcību, kā mēs nu, tā kā rīkojamies, nu, ir ļoti svarīgi domāt par savu drošību, līdzcilvēku drošību, un tas ir tāds kolektīvās atbildības jautājums arī.
1: Jā, mēs nevēl liekam, nezinu, vai Andris gribēs ko piebilst par to, kuras ir tās pazīmes, ko mēs jau varam redzēt, lūk, kā tikko minēja tumšs palicis kokas, tātad tūdaļ varbūt pašaizdegšanās, kas ir citas lietas mums sadzīvē apkārt, kur mēs varam teikt, tas materiāls jau ir gatavs pašaizdegties.
2: Jā, nu tad konkrēti no ugunsdrošības viedokļa, protams, jāpievērš ļoti liela uzmanība cilvēkiem savās dzīvesvietās elektroinstalācijai. Pašas vienkāršākās un primitīvākās varbūt domas, kāda mums tie slēdži, kāda mums pagarinātāja, vai mums šie pagarinātāji jau vairākas reizes satīti, pārtīti vai aizlūzuši, vai izlūzuši kaut kādas drošināšanas pogas, un mēs tomēr viņus turpinam izmantot, neskatoties uz to, kad jau tur apkārt ir melns kļuvis, un tā rozete kļuvis tāda jokaina un čarkst, ja, un mēs tā, nu, paļaujamies uz labu laimi, nu gan jau viss būs labi, bet es vēlreiz atgādinu, mēs ne tikai sevi apdraudinam, bet arī varam apdraudēt savu ģimeni, tuviniekus, kaimiņus un te visiem atbildīgiem.
1: Vēl mums ir dažas minūtes laika raidījumā, es gribēju pajautāt jums abiem vēl par to uguns dzēšanas fiziku, mēs te par to degšanu daudz esam runājuši. Mums ir dažreiz cilvēki teikuši, ka piemēram sāls ūdens un saldūdens ir atšķirīgi izmantojams, piemēram ugunsdzēsējiem dzēšot dažādus objektus. Tā ir tiesa, ka mēs atšķirīgi nodzēšam liesmas ar vienu vai otru.
2: Tādi pētījumi ir bijuši, bet būtiski atšķirības nav. Līdz ar to sāls ūdeni izmanto tie reģioni, kur tiešām ir blakus jūra vai okeāns, un viņi saprot, ka nu, ir
1: ja
2: ūdens,
1: cita nav,
2: mēs tad sāk dzēst. Ja šī sāls ūdens, viņš ir cietāks, Zelta saldūdens, viņš būs mīkstāks, viņš arī vieglāk piekļūs pie kaut kādām tādām grūtākām vietām, bet būtiska atšķirība nav, līdz ar to uz to nevajag iecerēt.
1: Edgar, gribēsiet ko komentēt par saldūdens un saldūdens un sāls ūdens?
3: Absolūti piekļu, es pievienošos varbūt tam mērķim, jā, teiksim, izmantojot ūdens ir ļoti laba viela, ar ko dzēst, pirmam kārtām ūdens pats pa sevi nav degošs, jā, tātad dabiskos apstākļos, bet nodrošina galveno funkciju atdzesēt materiālu. Ir materiāli, kuriem ūdens patiesībā būs ļoti sarežģīts dzēšamais, kā saka, līdzeklis. Tur, kur ir izkusušas plasmasas, kas uzmidzinot ūdeni var atkal pārvērsties mazās daļiņās un lejam ūdeni virsū un deg vēl vairāk nekā dega pirms tam. Ja? Un to jau, kā saka, kolēģis pateiks jums precīzāk, ja, cik sarežģīti ir dažādas materiālus dzēst, tāpēc ūdens nav nu, vienīgais līdzeklis, ar ko mēs tā kā varam tā kā dzēst.
1: Neterēs un... visam, vai ne? Jā. Andri Kairati?
2: Eļu noteikti mēs nedzēšam ar ūdeni, tas ir ļoti bīstama. Mājas apstākļos arī elektrības ierīces arī nedzēšam, atvienojam no elektrības, un tad labāk mēs noizolējam ar pārklājumu, izsaucam ugunsdzēsēs, un viņi tad atbrauks izdarīs savu darbu, un paši pēc iespējas ja nevaram nozēst. Ja mums nav ugunsdzēsības aparāts, tad mēs arī evakuējamies.
1: Kas ir ugunsdzēsības aparāta sastāvā, ar ko jūs dzēšat, tad, kad ar ūdeni nevar?
2: Viņi ir dažādi, viņi ir trīs veidi, bet pamatā šie, kas mums ikdienā pieejamie, tas ir pulveris. Un viņš šis pulveris veic šo izolācijas funkciju. Viņš noizolē šo priekšmetu no gaisa piekļuves.
1: Tā kā aptur to, lai vispār tālāk nekas neizplatītos.
2: Jā,
1: un tādā
2: tad arī ir ugunsdzēsības aparāta ar putām, ir ugunsdzēsības aparāta ar slāpekli, bet viņi tad arī nu, izpilda to pašu to funkciju, viņi atdala gaisu, skābekli no šī degošu materiāla.
1: Vai ir kaut kādi citi jauni pētījumi virzieni, kas pasaka, ar ko var dzēst, un vai tā ir tiesa, ka pat skaņa, konkrēti ļoti zema skaņa, var tikt izmantot dzēšanā? Ja jā, tad kādā veidā? Vai jums ir kaut kas par to zināms?
2: Šis labs jautājums, es noteikti viņu papētīšu šo jautājumu, bet es pieņemu, ka noteikti ar frekvencēm un noteiktām jaudām tas būtu iespējams. Nu, tad jautājums, cik daudz deg un cik jaudīga šī skaņa, ja mums jānodzēš, piemēram, sērkociņš, un mēs iedodam skaņas vilni, jo tomēr tas būs vilnis, jā, tas, tad es pieņemu, ka tas ir iespējams, jā, bet ja mums deg smešs, tad es nu, nevaru iedomāties tādu skaņas avotu, kas varētu nodzēst mežu, un tad iespējams.
1: Jautājums, kas deg un cik daudz, jā. Laikam, jā. Edgar, tad noslēdzošais komentārs par to skaņu ir, kas zināms?
3: Pievienošos kolēģi, mēs pats neesmu dzirdējis, jā, tad tā tīri teorija viņa fiziku, jā, ka mēs skatāmies, viņa kaut kāda ietekme ir, bet manā uztverē tas nu, nestrādātu, jo mēs neko neizdarām ar to degošu objektu. Mēs viņu neatdzesējam, mēs nenobloķējam skābekļa piekļuvi, ja, mēs principā radam vibrāciju, ja, tāpēc man liekas no tādas normālas praktiskās dzēšanas viedokļi, kā jau minēja, ir meža ugunsgrēki vai lieli ēku attīstījušies ugunsgrēki, tam nekāda tad normāla pamatojuma, manuprāt, nav.
1: To uguns trīstūri nenodzēsīsim, man neizjauksim precīzāk ar šo skaņu. Jā. Paldies jums abiem par sarunu. Es atgādināšu, ka dzirdējām šeit studijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas civilās aizsardzības pārvaldes resursu pārvaldīšanas nodaļas vecāko inspektoru Andri Molotānovu. Un attālināti ar mums bija kopā arī Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes vadošais pētnieks Edgars Bukšāns. Ar to raidījums ir izskanējis, iepazinām uguni, degšanu un arī dzēšanu. Paldies jums par klausīšanu. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska par mūziku. Gādāja Ģirds Bišu, skaņrežijā bija Ivets Zvejniece un studijais Sandra Kropa. Mēs tiekamies rīt. Visu labu!
0: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Jūs dzirdat? Paula piesitiens. Koncertstāsts Maestro Raimondam Paulam 90. Leģendāra mūzika, Latvijas radio koris, Sinfonieta Rīga, Latvijas radio Big Bands. Ar mums kopā būs diriģents Sigvards Kļava, Artūrs Krastiņš, Daumans Kalniņš un citi iemīļoti solisti. Koncertstāsts Maestro Rīgas kongresu namā 29. maijā.
1: Mildes istaba ir dokumentārā spēlfilma, kas tapusi pēc Latvijas pirmās filozofijas doktores Mildes Palēvičas dienas grāmatām. Kultūras rondo tiekamies ar režisori Kristīnu Želvi. Otrdien pēc ziņām 11.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zaķe. ASV spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuza jūras šaurumā. Par to paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Tas notika pēc tam, kad nedēļas nogalē ASV karakuģi sāka eskortēt tirdzniecības kuģus cauri Hormuza šaurumam, kas faktiski ir bijis slēgts kopš februāra beigām, kad ASV un Izraela sāka uzbrukumus Irānai. Turpina Uldis Ķezbergs.
4: Neraugoties uz to, ka atsevišķiem kuģiem ir izdevies šķērsot Hormūzu ar ASV jūras kara flotes palīdzību, pagaidām nav novērojams straujuši kuģu satiksmes pieaugums šaurumā, un tas ir saistīts par bažām par iespējamiem Irānas uzbrukumiem. Un Islāma Republika jau ir atbildējusi uz ASV militārajām darbībām Hormuzā. Irānas revolucionārā gvarda vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Apvienoto Arābu Emirātu valdība paziņoja, ka pret gaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās raķetes un 4 dronus. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka patur sev tiesības atbildēt uz Irānas agresiju.
3: Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā naktī nogalināti 4 cilvēki, bet vēl 31 ievainots. Nodarīti postījumi kādam rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. Krievijas droni nodarījuši postījumus arī citvietu Ukrainā. Vairāki cilvēki ievainoti Kijivas apgabalā, Harkivā un Dnipropetrovskas apgabalā. Kopumā Krievija naktī raidīja pret Ukrainu 11 balistiskās raķetes un 164 dronus. Ukrainas spēki neitralizēja vienu raķeti un 149 dronus. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior. Kopumā šajās mācībās piedalīsies vairāki tūkstoši karavīru, trenējot aizsardzības operācijas un vienību saliedētību. Mācību aktivitātes norisināsies visā Latvijā, lielākoties Vidzemē un Sēlijā, stāsta mācību daļas priekšnieks kapteinis Gati. Slavēns.
5: Mācību uzdevumi tiks veikti reālajai situācijai maksimāli pietuvinātos apstākļos, un tās norisināsies Ādažu un Sēlijas militārijos poligonos, kā arī citās teritorijās Latvijā, tostarp Aizkrauklis, Jēkabpils un Siguldas novados. Mācībās piedalīsies aptuveni 2500 karavīru un 500 tehnikas vienību. Iedzīvotājiem Sēlijā un Vidzemē jārēķinās, ka minētajās teritorijās būs vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, mācību laikā tiks izmantot bezpilotu lidaparātu. Visas mācības aktivitātes tiek īstenotas sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un zemes īpašniekiem. Pēc mācībām izmantotās teritorijas, protams, tiks sakoptas.
3: Un vēl, šonedēļ Latvijā norisināsies pirmās emocionālās palīdzības nedēļa mammām. Tā saucamā PEP mammu nedēļa notiks ar mērķi pievērst uzmanību palīdzībai jaunajiem vecākiem bērna pirmajos dzīves gados. Šobrīd sākas arī jauna reģionu programma, lai šādu palīdzību padarītu pieejamāku visā Latvijā. Palīdzība ģimenēm ir bez maksas. PEP mammu apvienības valdes locekle Silva Atvara Latvijas radio šorīt pastāstīja, ka problēmas ir ļoti dažādas.
6: Mēs aicinām, ka negaidīt, kad samilst kāda problēma, jo iespējams pirmo reizi nokļuvuši vecāka lomā un viss ir nezināms un neskaidrs, kad PEP mamma jau var būt kā tā ceļa rādītājs un atbalsts, kas iedod tādu mieru un struktūru šajā jaunajā situācijā. Ļoti bieži tas ir saistīts ar dažādām bērnu attīstības krīzēm, vai tā ir kāda pārmērīgā raudāšana, vai tur ir kāda miega krīze iestājusies, vai bērnam ir ļoti izteikts pieķeršanās posms vecākiem, un tad ir grūti viņu atstāt ar kādu citu, un tad nav skaidrs, kas ir noticis ar šo manu bērniņu, kāpēc viņš pēkšņi vairs nevēlas ar citiem palikt.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Šodien Latvijā būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 17 līdz 22 grādiem, piekrastē nedaudz vēsāks 11-16 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Rozenberga un klāt ir raidījums Kultūras Rondo ar atkal jauniem stāstiem par svarīgo, interesantu un skaisto. Jā, bet kas tad ir skaistais mākslā? Nu, tas ir viens no jautājumiem, ko aplūko filozofijas nozare estētika. Un tieši estētika bija filozofes Mildes Palēvičas interešu lauks visu mūžu garumā. Un, ja par Mildi Palēviču jūs zināt maz vai varbūt nemaz, tad jūs droši vien neesat vienīgie, jo Mildes Palēvičas vārds un viņas lielā domu bagātība Latvijas vēsturē ir ilgstoši tikusi klusināta. Palēviča bija pirmā Latvijas filozofijas doktora ar Sorbonas universitātes grādu, bet starpkaru gados viņas uzstāšanos kā filozofai noraidīja kā pārlieku vīrietisku, bet padomu Latvijā izstūma kā pārāk buržuāzisku. Viņas mūža darbs grāmata Estētiskās domas attīstība Latvijā 19. gadsimtā un 20. gadsimta pirmajā pusē iznāca tikai pirms 5 gadiem kopā ar Palēvičas dienas grāmatām. Un tagad Mildes Palēvičas neprastās personības stāsts ir iedzīvināts dokumentārā spēlfilmā Mildes istaba. Jau pēc brīža šeit studijā mēs tiksimies ar filmas režisoru Kristīnu Želvi un filmas producenti Mildes Palēvičas mazmazmeitu Martu Biti. Un kādam neprastam stāstam no 20. gadsimta 30. gadu Latvijas pievērsīsimies arī raidījuma otrajā daļā, jo Latvijas sabiedriskajā medijā top jau otrais audio seriāls. Tā nosaukums – Vai Ilga Ķē spēj lasīt domas? Tas pievērš kādam 30. gada presē plaši aprakstītam, un arī zinātnieku interesi raisījušam gadījumam ar mazu meiteni Trapenes pusē, kurai iespējams piemita prasme lasīt domas. Mūsu kolēģi Laima Slava devās uz Alūksni, kur tika meklēta seriāla galvenās varonas balss, un kā viņai tur gāja dzirdēsim jau pēc pusstundas, bet tagad gan pievēršamies sarunai studijā.
0: Kultūras Rondo skatās.
1: Tagad studijā saku labrīt režisorai Kristīnai Želvei. Sveika!
2: Sveiki!
1: Un arī producentai Martai Vitei.
3: Sveiki, labdien!
1: Vakar 4. maija Latvijas filmu maratonā pirmizrādi piedzīvoja dokumentārā spēlfilma Mildes istaba. Pirms mēs runājam par pašu Mildi Palēviču, es gribēju tikt skaidrību ar terminoloģiju, jo mēs bieži esam lietojuši vārdu dokumentārs. Tagad es skatos, ka dokumentārs ņem virsroku, jūs arī lietojat dokumentārs. Paliekam pie tājiem.
2: Nu, tā šobrīd ir tāda diskusija profesionāļu vidē un varbūt arī mazliet mediju vidē. Daļa joprojām lieto dokumentāls, daļa lieto dokumentārs.
1: Ja tas documentary, tātad...
2: Nu, tas ir, tam ir gan lingvinistiski pamatojumi un skaidrojumi, gan arī tur ir tas dekoloniālais aspekts, ka mēs ejam... Uz rietumtelpu,
1: vēlētu
2: piederīgi rietumtelpai. Mm. Tā kā, nu, jā.
1: Un dokumentāra spēlfilma, tas tā tad ir dokumentārs pamats, bet spēlē.
2: Tas ir hibrīd žandrs. Mm. Protams, pārsprātā ir dokumentāra filma, jo viņa ir balstīta pētniecībā, viņa ir balstīta ļoti precīzos avotos, tur īsti nav spēlfilmas dramaturģijas un spēlfilmas aktieru sastāva. Bet, nu, gribējās skatītājiem dot arī kaut kādu ziņu, kaut kādu mājienu, ka var sagaidīt šeit arī aktieru klātbūtni, lai skatītājs ir gatavs kāda veida vizuāls, audio, vizuāls darbs tas varat būt.
1: Par to mēs vēl parunāsim, bet par to, kā vispār jūs nonācāt līdz ideju par filmu. Marta, tu esi Mildes Palēvičas mazmeita, un es saprotu, ka ideja par to, ka grāmatā ir jāizdod Mildes Palēvičas dienas grāmatas, ko viņa rakstīja visu mūžu garumā, un arī šis lielais darbs prestiskā domas attīstība piedara tavai tēva māsai Maijai Garkevičai, bet tev savukārt piedara ideja par to, ka vajag to visu arī filmā ietvert.
3: Nu jā, tā tas var teikt organiski, viss ir sanācis. Es darbojos filmu nozarē. Maija Garkevičs, man tēva māsa, darbojās agrāk izdevniecībā, visu mūžu nostrādāja un arī sagatavoja šīs dienas grāmatas priekšizdošanas. Ja. Mums tikai ģimenē klīda tādas leģendas, ka ir šie teksti, ir šie pieraksti, Bet, godīgi sakot, mēs jau nevarējām izlasīt. Mēs nemākam franču valodu. Un
2: viņa rakstīja franciski.
3: Rokrakstu, jā.
2: Daļai latviski, daļai franciski, jā.
1: Bet arī franciski, jo viņa Sorbonā mācījās, un tur arī tās idejas franciski piefiksēja.
3: Es domāju, ka diezgan lielā mērā viņa tādā telpā garīgi vēlējās arī uzturēties, jo klīda tāda stāsta, ka viņa arī savu dēlu Andri sarunājās franču valodā, arī padomu laikā, kas bija diezgan neparasti.
1: Kristīna, kā tu atceries savu pirmo satikšanos ar Mildu Palēvičs vārdu un tekstiem un šo ārkārtīgi neparasto un sarežģīto dzīves stāstu?
2: Īstenībā tā fokusētākais Mildai Palēvičai pievērsos pēc Martas zvana un Martas idejas, ka varētu veidot filmu par Mildu Palēviču. Es viņas vārdu iztālēm biju dzirdējusi dažādos kontekstos, bet nekad nebiju iedziļinājusies tieši gan viņas dzīves gaimā, gan viņas zinātniskajā darbībā. Un tās dienas grāmatas tā laikā arī viņas jau bija tā kā saliktas, samaketētas, bet nodrukātas vēl nebija. Un tieši mums pirmā filmēšana bija, mēs nofilmējām, kā šīs dienas grāmatas tiek nodrukātas un no tipogrāfijas izlaistas ārā, tā kā ar to mums vispār, kad mēs vēl nezinājām, par kāda būs tā filma, kā viņa izskatīsies vizuāli, mēs vienkārši gribējām to dokumentēt un fiksēt. Tā kā, jā, tad arī pēc šī Martas uzaicinājuma un ierosinājuma es iepazinos ar viņas dienas grāmatu, 9 dienas grāmatām, pamatīgi korpus, ko, protams, filmas laikā pārlasīju ļoti daudz reizes un ne tikai šo tekstu, bet arī ļoti daudz sekundārus tekstus.
1: Kas tev šajos tekstos, nu, primāri jau viņas dienas grāmatās visvairāk aizķēra, kad tu to lasīji pirmo reizi?
2: Es ar dienas grāmatām nestrādāju pirmo reizi. Es biju jau iepriekš gan ar Mērijas Grīnbergas dienas grāmatām strādājusi, gan ar Grosvalda dzimtas dienas grāmatām, un tas man ir žandrs, kas mani interesē. Un Mildas dienas grāmatas bija pilnīgi atšķirīgas, jo viņas dienas grāmatās bija ļoti maz darbības, ļoti maz kaut kādu ārējās pasaules notikumu. Īstenībā tur pat kaut kādi lieli ģeopolitiski notikumi reizēm tiek pieminēti ar dažiem teikumiem. Bet, principā, šīs dienas grāmatas bija viņas pašanalīze, viņas psihoterapija, viņas domu, jūtu, afektu, pasaule, analīze un arī ļoti daudz ārkārtīgi precīzi formulētu domu, jau agrā jaunībā, nu, tādas, kādas izskan arī filmā un kuras kā citātu var likt jau vai kādā publikācijā vai uz skrekliņu un vienkārši atkārtot, kā jau gatavu pabeigt domu kā citātu.
3: Es varbūt papildināšu arī, ja, nu, protams, ka man dabīgi ļoti interesē šis Mildas stāsts un ļoti gribējās iepazīties ar šīm dienas grāmatām. Es neko nezināju vispārībā par viņu personīgi. Un man bija pirmais ārkārtīgi liels emocionāls satricinājums no tām dienas grāmatām, un otrais, papildinot, ko Kristīna saka, ka man likās, ka viņas šie formulējumi un atziņas un iekšējā šī pašanalīze ir ārkārtīgi aktuāla arī šodien. Un tādā ziņā var teikt, sievietes pasaulē nekas daudz nav mainījies.
1: Jā, kā skan Mildas Palēvičs domas un valoda viņas dienas grāmatās, mēs varam tagad paklausīties maz fragmentu no filmas sākuma.
4: Jā. Laimes man nekad nav bijis. Un nebūs cilvēcīgas laimes. Jo es neticu brīnumiem. Mana laime būs iekš skaidrām domām. Vienīgais, uz ko es varu paļauties, ir prāta esamība. Es stiprinos. Glābjos filozofijā, studēju Kantu un saprotu. Man vajag tagad, kad es viņu studēju. Es ticu uz savu nākotni. Man ir tik daudz gaismas priekšā. Un man pat ir izvēle.
1: Agneses Budovskas balss, jā, Mildas Palēvičs stāstu filmā izstāsta divas aktrises, tātad Agnes Budovska un arī Indra Roga. Kristīna, pastāstīs par šo izvēli?
2: Tad, kad mēs bijām tikušas līdz filmas formai, ka tās būs aktrises, kas iepazīstina ar Mildas Palēviču dienas grāmatām un domām, sākumā pat bija pirmā doma, ka būs 7 aktrises, ir 7 dienas grāmatas, 7 istabas un 7 aktrises, lai izietu cauri Mildas dzīvei un varbūt arī kaut kādā veidā skatītājiem dotu ziņu, ka nu, tas ir par daudzām sievietēm. Un tās bija ne tikai aktrises īstenībā, bet arī sievietes ar kaut kādu aktīvu dzīves pozīciju vai sieviešu interesi par sieviešu tiesību jautājumu. Bet finālā nonācām tomēr, ka ir jāļauj aktrisei izspēlēties un ļaut skatītājiem ilgāk identificēties ar viņas tēlu. Un jā, nu, notika kastings, kā tas notiek pirms filmām, un bija ļoti, man liekas, mums ir ļoti interesantas aktrises. Man viens no tādiem uzstādījumiem bija, man gribējās, lai aktrisei, nu, es neskatījos, protams, uz kādām personīgās dzīves līdzībām, bet gribējās, lai viņas tā kā saprot, par ko ir runa, par ko Milda runā, par ko viņa stāsta, piemēram, par karjeras un ģimenes savienošanas problēmām, par to, ko nozīmē būt mātei un reizē vēlēties realizēties profesionāli un arī dzīvot starp šīm sajūtām un brīžiem vainas apziņu, ka tu neesi pietiekami laba vai klātesoša vienā vai otrā sfērā. Un jā, tad likās, ka šis tandēms no Agnesē tā laikā vēl arī nebija parādījusies, viņa bija nofilmēsies, bet TTT filma vēl nebija iznākusi, tā kā viņai vēl nebija šis zvaigznes status, bet bija ļoti liels tāds siltums, un kas man likās arī svarīgi, tāds liels pozitīvisms neienākt uzreiz ar traģēdiju kadrā vai kaut kādu drāmu, bet viņai ir tāds ļoti liels vesela, pozitīva, stabila cilvēka siltais starojums. Un Indra savukārt ir ļoti precīza dramatiskā aktrise, kas šobrīd gan strādā pārsvarā kā režisora, bet nu, es ļoti labi atceros viņas agrīnās lomas, Pētera Krilova iestudējumos.
1: Jā, ļoti liels prieks bija redzēt viņu atkal aktrises amplā. Marta, tu teici, ka jūs neko daudz tu nezināji, un jūs ģimenē tas Mildas stāsts pārāk daudz nebija pirms tam zināms, jo jūs jau neviens nevarējāt tos pierakstus izlasīt. Kāda tev tagad ir sajūta vērojot šo filmu un skatoties, kā divas aktrises izspēlē tos vecmāmiņas domas un jūtas?
3: Nu, īstenībā man vakardien bija tāds vislielākais satraukums par to, kā tieši ģimene uztver šo filmu, jo katram ir nu, kaut kāda savu vīziju. Protams, mēs esam tagad lasījuši dienas grāmatas un atkal mana tēva radinieki un māja, protams, ir satikuši Mildu Palēviču. Ja? Nu, tas viss šis stāsts ir saistīts ar tādiem sarežģītiem gan personīgiem, cilvēciskiem, gan vēsturiskiem apstākļiem. Andra ģimene bija šķīrusies, un tas tajā laikā vienkārši par to daudz nerunāja, un tā kā Mildas šis dzīves stāsts ir saistīts arī ar traģiskiem notikumiem, tad vienkārši es domāju, ka tas nebija tikai mūsu ģimenē, bet vispār arī tajā vēsturiskajā ja padomju telpā, kad pat tām lietām nerunāja. Mēs tā kā zinājām, jā, dažādus tādus līkločus, bet nevarējām tajā iedziļināties. Nu, un vakar man jāsaka, ka ģimene filma ir pieņēmusi, Māja ir arī pieņēmusi šo stāstu, ļoti atvērti skatījās. Es gribētu teikt arī skatītājiem, ka varbūt nevajag baidīties no zinātnes, no filozofijas piesaukšanas šajā filmā, jo man liekas, ka Kristīnai ir izdevies ļoti cilvēcisks, emocionāls un māksliniecisks darbs, kas arī dod tādu katars emocionālu. Tāpēc aicinu skatītājs būt atvērtiem un nākt skatīties un arī meklēt ceļu pie sevis ar filmas palīdzību.
2: Jā, jo mēs jau veidojām Mildas tēlu, ne es, ne Marta Mildu nebijām satikušas, mēs nezinām, mums nav viņas balss ierakstu, viņa nav īsti filmēta, vienu kadriņu atradām Nacionālajā kino, foto, fono arhīvā, lai gan arī sākumā teica, ka nav Palēviču filmēta. Tā kā, nu, tādas iespējas un arī vēlums mums nebija, nu, veidot kaut kādu vizuālu viņas repliku, un tā kā mēģināt atdarināt, kā viņa runā vai kā viņa sev pasniedz, tas tiešām bija Mildes Palēvičas tēls, zinātnieces tēls, sievietes tēls, zinību augstošas jaunas meitenes tēls, kuru mēs centāmies šajā filmā iedzīvināt. Un vakar bija saruna arī ar Māju Garkeviču, un es viņai to teicu, un jā, viņa to ļoti labi saprata, ka, nu, ka nav tur jāmeklē tā Milda, ko varbūt viņa bija redzējusi dzīvē, bet tā Milda, kāda dzīvo mūsu iztēlē, kā mēs viņu redzam. Mm.
1: Tu jau arī filmas pieteikumā raksti, ka ir daudz dažādas perspektīvas, no kurām varētu stāstīt par Mildu Palēviču dzīvi, bet tu izvēlies tieši to viņas sievietes stāstu, un patiesībā, kā jau iepriekš teici, arī centies mazliet vispārināt daudz sieviešu stāstus šajā laikā, kad nu, tas, ko viņas darīja un kā viņas centās apvienot savu privāto un profesionālo dzīvi un šīs milzīgās zināšanu alkas, kas nu, ļoti bieži netika pieņemtas. Nu, līdz ar to varbūt to viņas filozofisko domu, kā jau Marta sacīja, nemaz nav tik daudz šai filmā, jo tur būtu drīzāk jālasa viņas grāmata par estētiskās domas attīstību, bet tu centies izstāstīt tieši to sievietes stāstu. Un tas, nu, tur objektīvi liktenis patiešām Mildu Palēviču nav saudzējis.
2: Jā, nu tā patiesībā arī bija tā galvenā izšķiršanās, kā stāstīt šo stāstu, vai izstāstīt, tā censties izstāstīt to biogrāfiju no A līdz Z ar visiem viņas dzīves notikumiem, vai fokusēties uz viņas zinātnisko darbību, kas laikam bija pirmais, kas atkrita, jo, nu, pirmkārt, mēs neesam kompetentes par to runāt, tad vajadzētu kādu, kas to pēta, bet arī tāda cilvēka īsti nav, kas to ir pētījis un ar to strādā. Tas vēl gaida savu pētnieku Mildes Palēvičas mantojums.
1: Viņa šo vājās rakstīja priekšvārdu viņas grāmatai, bet nu, viņš ir mūžībā.
2: Jā, bet nu, es domāju, ka tomēr būtu jāpievēršās daudz detalizētāk, jo arī tas darbs, kas ir izdots, estētiskās domas attīstība Latvijā, tas jau nav tas darbs, ko viņa uzrakstīja, jo viņa vēl ļoti daudz reizes pārrakstīja un papildināja cerībā, ka padomju režīms, padomju vara tomēr atļaus to publicēt, tā kā tur ir ļoti daudz arī vēl laikmetu un uzslāņojumu. Un šī sievietes tēma, jā, nu viņa man likās vispazīstamākā, viņa man likās visinteresantākā, un man viņa likās arī vajadzīga šobrīd. Mēs, man liekas, par to maz tomēr runājam.
1: Jā, ļoti universāls šis stāsts, vai ne?
2: Sievietes tēma.

0: Mē cilvēcības jēdzienu un sievietes kā garīgas būtnes pašnoteikšanās tiesības. Jā, visas šīs frāzes, kuras, manuprāt, aizskar sievietes cieņu, es savā referātā apstrīdēju. Cilvēks kā indivīds stādāms augstāk par dzimumu būtni. Vērtīgākais cilvēkā ir radīšanas spējas, mākslā, zinātnē, vispārīgi kultūrā, bet ne dzimuma īpašības. Garīgs darbs un izglītība ir savienojama ar sievietes mātes uzdevumiem un ģimenes dzīves prasībām. Iedvesmoti un apgaroti es uzstājos 350 cilvēku priekšā. Beidzot, es esmu sevi pilnībā atraisījusi. Jo lielāka auditorija, jo vairāk man iedegas domas. Sievietes pašnoteikšanās tiesības, tas ir temats, kas mani iedvesmo. Sarūktinājumu sagādāja sagrozītie atreferējumi avīzēs.
1: Valdemārs Reiznieks, avīzē Rīts.
2: Es vēlētos griezt vērību uz Palēvičas subjektīvām īpatnībām, kas ņem dalību viņas uzskatu izveidošanā. Milda Palēviča pēc savas psihiskās konstitūcijas ir stipri vīrietiska. Viņa ir lielas tieksmes uz vīrietisku darbību, viņa arī dara tīri vīrietisku darbu, uzstādamās kā filozofa. Bet līdzās šai īpatnībai Palēviča stiprā mērā pauž Adlera kompleksu, kas izpaužas slimīgā jūtelībā visos jautājumos, kas apdraud sievietes tiesības un stāvokli. Palēviča nekādā ziņā negrib atzīt, ka sievietes darba lauks ir seksuālais un negrib, ka sievietei ierādītu kādu determinētu vietu pasaulē. Bet vai tad es saku, ka seksuālais lauks un dzīve sev ir zemāka par cīņas sfēru un dzīvi dievam? Sieviete rada bērnus un skaistas darināšanas vērtības, kamēr vīrietis rada kultūras vērtības.
3: Vēl viens fragments no filmas Mildas istabā. Dzirdējām Indras Rogas, Agnes Budovskas, un jūs domājat, kas bija trešā balss, kurš aktieris to ir ierunājis. Nu tad, ieklausoties robotiskajā balsī, var diezgan viegli nojaust, ka mākslīgais intelekts.
4: Jā, nu ne visi to pamana, bet tas ir mākslīgais intelekts, jā.
3: Apzināti tādu mākslīgais
4: intelekts. Es vēlējos, lai šajā filmā ir tikai sieviešu balsis sākumā, un arī abas aktrises nospēlē pilnīgi visu, arī citus tēlus, kas parādās, piemēram, Mildas Palēvičs, pirmais dzīves biedru cēnieks Fallijs, to arī nospēlē Agnese Budovska un citus tā kā epizodiskus raksturus. Bet tad, kad radās vai, nu, raidzība pēc vīriešu balss, man tiešām negribējās ieviest ne aktierī, ne kādu īstu, reālu vīriešu balsi un likt viņam to runāt un atveidot. Tas ir tā kā tāds automātisks, atsvešināta balss, ko mēs vienkārši šo tekstu ielikām mākslīgajā intelektā, kur viņš bez jebkādām emocijām vai bez kaut kādām niansēm to vienkārši runā.
3: Kāpēc bija tā, ka Milda Palēviča tik ļoti nepieņēma akadēmiskajā vidē ne Latvijas starpkaru periodā, ne pēc tam padomu laikā?
4: Nu, šis jautājums droši vien arī ir komplicēts. Īstenībā par to var arī nedaudz plašāk iepasīties Zanes Rozītes pētījumā par viņa aizstāvēja disertāciju, un tas ir arī izdots kā grāmatas formātā par studentēm un akadēmiski izglītotajām sievietēm starpkaru Latvijā. Tur arī ir šis Mildas Palēvičs skatījums apskatīts. Nu, iemesli bija dažādi. Mūsu universitāte gribēja vairāk lokālos kadrus. Viņai bija Sorbonas grāds. Daudz uzskatīja, ka šis Sorbonas grāds ārzemniekiem nav nekas nopietnas, ka viņš nāk tā bez lielas piepūles. Gribēju piesaistīt tepat Latvijas universitātē izglītotus kadrus. Nu, kā jau akadēmiskā vidē, tur bija savas atkal visas intrigas un savas hierarhijas, bet nu viens no iemesliem nenoliedzam bija tas, ka viņa bija sieviete, šis dzimtes aspekts. Un ka sieviete jau īsti nevar būt filozofs. Nu, sieviete var būt folkloriste vai literatūras zinātniece, nu, bet piedodiet, nu, ne jau filozofa. Tā kā, nu, tur bija daudz šādi apsvērumi, bet es tiešām priecājos, ka šobrīd parādās arī tādi akadēmiski pētījumi, jo pieminētais Sandis Rozītis, arī Inetas Līpšas par sievietēm starpkaru Latvijā un viņu politisko aktīvismu.

0: Un arī Mildes vārdu tur var atrast, un akadēmiski izglītoto sieviešu biedrības vārdu, kurā arī darbojās Palēviča. Un viņa arī dibināja un vadīja līdz slēgšanai 40. Gadā sieviešu darba tiesību aizstāvības organizācija Open Door. Tā kā par to arī var iepazīties dažādos jau tiešām vēsturnieku pētījumos.
1: Palēviča nodzīvo garu mūžu līdz pat 83 gadu vecumam un aiziet mūžībā 70.
0: Otrajā gadā.
1: 70. Gadu sākumā, jā. Bet jums abām, kas ir tās viņas nu, profesionālās darbības lietas, kuras jūsuprāt ir nu, visvairāk palikušas mantojumā, kas ir tas viņas pienesums tieši filozofijā?
2: Nu, es droši vien nevarēšu par filozofijas jautājumiem tik precīzi komentēt. Es jau viņu vairāk uztveru kā radinieci, ja, par kuru es uzzinu, par filozofiju, nu, kā jau mēs mazliet runājām, jā, droši vien ir vairāk jāiepazīstās, ir jau arī daudz krājumā tekstu, kuri nav atšifrēti, nav publicēti, kas tiešām ir jāapkopo un jāanalizē, ja, droši vien, kad ir grūti pateikt uzreiz tiešām kāds šis pienesums kopumā varētu būt. Bet labi, ka šis darbs ir sācies, labi, ka ir sākusies diskusija, gan arī īstenībā, gan filma palīdzēs noteikti ne tikai par filozofiskiem jautājumiem diskutēt un sievietes lomu zinātnē, bet arī par sievietes lomu sabiedrībā. Tas man tā kā laikam šobrīd ir tā tuvāka tēma, jo kad es lasīju šīs dienas grāmatas, es patiešām sapratu labāk arī, savu domāšanas veidu, bet nu, no tādā cilvēciskā aspektā, ka ir tās alkas, ka gribās kaut ko sasniegt, ka ir nepieciešama izglītība un ka gribās strādāt profesijā. Nu, tas laikam šis aspekts man ir tas tuvākais ar šo tēlu.
0: Jā, nu Mildes Palēvičas zinātniskās darbības izvērtējums vēl gaida savu stundu, bet nu, tas, ka viņa ir pirmā promovētā filozofijas doktora ar grādu, tas ir neapgāžams fakts. Tas, ka viņa ir estētiskās disciplīnas aizsācēja Latvijā, tas ir neapgāžams fakts. Un arī, protams, viņas ieguldījums sieviešu tiesībās, vai kā viņa pati to teica, sievietes cilvēciskā pašnoteikšanās, tajā laikā nelietoja vārdu feminisms. Arī tur viņas ieguldījums ir būtisks, viņa bija aktīvi, rakstīja par to un diskutēja un vadīja vakarus līdz 34. Gadam, tātad līdz Ulmaņa apmērsumam. Pēc tam viņa publicēja vēl nu, dažus jau tādus dīvainus rakstus pēc tādas vēstules Ulmanim, kur viņa kopā ar kolēģiem bija parakstījuši par vienpusīgu vīrietiska gara izkopšanu mūsu kultūrā. Nu, es arī man grūti pateikt, kādas bija šīs vēstules sekas, bet viņas feministiskā darbība tā pamazām izsīka un aizgāja bišķiņ tāda jauna latviete un sena latviete un tur drusciņ nāca klāt šis nacionālais romantisms, kamēr viņi to, protams, 40. Gadā tas viss beidzās, bet arī jau okupācijas laikā, kad, protams, viņa nevarēja zināt, kas notiek pasaulē, arī sieviešu tiesību jautājumos un kādi feminismu viļņi veļas pār Ameriku vai pār Eiropu. Vienkārši ar savu dzīvi, ar savu darbību, ar savu disciplīnu, lai kāda būtu viņas privātās dzīves situācija un cik dramatiski brīžiem viņa tāpat gāja regulāri uz biblioteku, regulāri lasīja, rakstīja, bez cerībām to nopublicēt, un tātad ar savu privāto dzīvi, ar savām privātajām izvēlēm. Viņa rādīja to, kā tas ir, ka tas ir iespējams.
1: Jā, un laikam tieši tas man šajā filmā visvairāk arī nu, satriec kā skatītāju parasto, cik nu, objektīvi smagi dzīves apstākļi un likteņu triecieni viņu piemeklē, kādi to jūs varat lasīt viņas dienas grāmatās skatīties filmā Mildes istaba, bet par spīti tam visam viņa līdz mūža galam saglabā tādu absolūti nelokām pārliecību par to, ka viņa ir filozofa, viņa grib strādāt ar filozofiju un ka viņas domai ir skaidrs pamats, lai ko teiktu tā brīža konjunktūra. Un patiešām interesantā filma, par kuru domāt un kuru vērot arī no estētiskā viedokļa, kas man arī likās tā, nu nezinu, Milda Palēviča šodien redzēt šo filmu, Iespējams, ka viņas tur saskatītu arī sveicienu savai estētiskās domas interesē.
0: Arī svarīgi, jā, Mildes Palēviča šīs tieksmes mūžīgi pēc skaistuma un daudzie ieraksti par ziediem un estētiku, kas viņai bija ārkārtīgi svarīgi. Tas pilnīgi noteikti ir nodava vai paklunīšanās arī viņas, kā viņa patraksta, skaistuma tieksmēm.
1: Jā, tieši tādu sajūtu arī pārņem, ka jūs esat arī sveicienu vizuāli nodavuši Mildai Palēvičai. Īpaši vēl Mildas istabas seans un diskusija ar autoru piedalīšanos notiks Mildas vārda dienā 11. maijā kinoteātrī Splendid Palace. Un, ja jūs interesē, ko vairāk uzzināt par Mildas Palēvičas filozofisko domu un šodienas skatījumus, to es iesaku arī noskatīties Latvijas televīzijas arhīvā raidījumu Garainis, kur ļoti, ļoti interesanti par Palēvičas idejām domā un runā komponists Krists Auznieks. Bet šodien es saku lielu paldies par viesošanos studijā šeit Kultūras Rondo Martai Bitai un Kristīnai Želvai. Skatieties Mildas istabu, lasiet Mildas Palēvičas atstāto mantojumu un arī mazs muzikāls fragments no filmas Agnese Budovska, Edgars Mākens, Iztērē.

0: Kultūras rondo.
1: Jau šodien rudeni Latvijas radio ēterā un digitālajās platformās sāks skanēt jauns audio seriāls, kuram ir dots nosaukums Vai Ilgaču spēj lasīt domas. Seriāls ir balstīts patiesos notikumos un to pēc Matīsa Gricmaņa scenārija. Režisori ir Elzbeta Gricmaņa, bet producē StoryHub sadarbībā ar Latvijas radio. Un balss aktieru atlasi Alūksnes kultūras centrā vērojam un kolēģi Laima Slava, kur pašlaik ir pievienojusies studijā. Sveiki, Laima.
2: Sveiki. Jā,
1: kāpēc tu devies tieši uz Alūksni?
2: Nu, tādēļ, ka tur tiek meklēta gan galvenās lomas, tātad Ilgas atveidotāji audio šajā seriālā, gan arī epizodisko tēlu balsīm. Un kāpēc tieši šajā pusē? Tādēļ, ka šī galvenā varona un tie notikumi jau ir saistīti ar šo Alūksnes pusi, ar Malēniju, un tiek meklēti cilvēki, kas vēl prot malēniešu izloksni. Nu, tad es vēroju, kā tur ir ar šo izloksni, ko saka pretendenti lomām.
1: Un, tiešām, nu, bija daudz kultūras namā, bija topošo aktrišu Čumēja un Muģēja. Ja?
2: Čumēja un Muģēja, tieši 11 gadnieces, tur bija ļoti daudz. Visām sapnis, protams, par aktrises karjeru, un šis varētu būt labs starta posms, vai ne?
1: Jā, jo šeit tieši balss aktieri tiek meklēti.
2: Tieši balss, bet problēma. Lēma tomēr bija šī izloksne, jo to meitenes atklāja, jā, ka vecmāmiņa vai kādreiz ir mājās arī dzirdēts šī izloksne labā tādā, vai ne, profesionālā izloksnē, bet tagad mūsdienās jau tā zūd un kas interesanti, es, protams, biju tikai vienā īsā posmā, kad notika šī atlase, bet no rīta jau ir bijuši tādi vietējie īstie malēnieši izloksnes zinātāji, kā man teica, ka saprast neko pat nevarēja.
1: Bet varbūt, es uz tādu rīdzinieku, kad atbrauc.
2: Jā, tieši tā, bet tomēr varbūt radio klausītājiem jāatgādina, ka gaidot Latvijas radio 100 gadu, toreiz tika izsludināts konkurss audio seriāliem, un kā mēs zinām, pirmo vietu ieguva detektīvu seriāls Plānās sienas, kas piecās sērijās šķetināja noslēpumainu slepkavību mazā lauku ciematā, un toreiz režisors Staņislavs Stokalovs kopā ar Jāni Joņēvu scenāriju autoru un skaņu režisoru Jāni Eglīti veidoja, tātad šo un sāka pērn novembrī. Un tad šis jaunais seriāls arī ir gaidāms rudenī novembrī.
1: Un tas arī ir no tās reizes, kad tika aicināti iesniegt audiodrāma idejas, ja?
2: Jā, šī ir otrās vietas ieguvēja komanda. Tātad, un varbūt arī paskaidrošu mazliet, ka šī audio seriāla, tātad tas pamats ir balstīts filozofa, psihologa un Latvijas universitātes profesora Paula Dālis grāmatā. Vai Ilgaču spēj lasīt domas. Un tā ir tāda eksperimentāla pētījums par latviešu šo brīnumbērnu. Un tas bija pagājušā gadsimta tātad 36. un 7. Gadā, kad Rīgā notika šie mēģinājumi eksakt izpētīt šo šķietamo domu lasīšanas fenomenu, un tolaik tā ieguva ļoti plašu publicitāti. Tā bija kaut kāda tāda jauna lieta pētījums, un ir zināms, ka iznāca vairākas arī grāmatas, arī vairāk raksti Vācijas, Francijas un pat ASV izdevumos un neskaitāmas publikācijas arī šeit pat Latvijā un ārzemēs preses izdevumos. Nu jā, un interesanti, ka šie eksperimenti notika tieši tā laika radio studijā, nu, kas ir tagad radio iela. Tā kā radio tam ir cieši saistība, un šī radošā komanda, es domāju, lieliski tiks ar to galā, jo parunājot ar režisoru Elizabeti Gricmani un arī zinot, kā strādā Matīsa Gricmanis un viņa šī vēstures izpēta, man liekas, varētu būt ļoti interesanti arī klausītājiem.
1: Un pats temats arī pilnīgi noteikti ir ļoti radiofonisks, jo, kā teica režisore, darbība jau notiek galvā, un tad tā iztēle, ka mēs spējam to iztēloties, ir arī ļoti radio žanram pieejama. Nu jā, šis jaunais radio seriāla žanrs turpina savu dzīvi, par ko ir liels prieks, un kā tad tev gāja Alūks, nevaram paklausīties arī tad ierakstāt?
2: Jā, es biju lieciniece gan noklausīšanās epizodēm, gan arī pēcāk arī sarunas ar dalībniekiem, kas piedalījās loma atlases.
1: Nu, tad klausāmies.
2: Alūksnes kultūras centra kamerzālē notiek aktieru atlase un priekštelpā valda klusums, lai netraucētu iztaujāšanu. Te sastopa skolas vecuma meitenes, kāda gaida rindā uz noklausīšanos, kāda jau dalās par pieredzēto.
0: Galvenajai lomai tiek meklēta meitene vecumā no 11 līdz 15 gadiem, kura runā malēniešu izloksnē. Satieku skolnieces, kas jau iznākušas no pārunām ar seriālu veidotājiem, Ance Etošteinere un Elza Donska ir no Ernsta Glika Alūksnes valsts gimnāzijas 7. klases.
3: Manuprāt, man gāja labi, tikai es neesmu tā kā malēniete, un man ģimenē neviens nerunā malēniski, tāpēc tas bija grūti.
2: Bet tu gatavojies iepriekš, lai varētu malēniski runāt?
3: Es gatavojies, jā, es lasīju malēniski tekstu, bet es nezinu, vai tas bija pietiekami. Es pieteicos, jo mans sapnis ir būt par aktieri, un es vēlos jau sākt no bērnības, tā kā tiekties uz to mērķi.
2: Vai tu arī zini saturu šim audio seriālam, par ko tas būs?
3: Tas, ko es esmu dzirdējusi, ir, ka tas ir par meiteni, kura no jaunības ir bijusi iespēja lasīt cilvēku domas, bet viņa tās spējas ir beigušās līdz tam laikam, kad viņas mamma nomira.
2: Ja arī tu neiekļūsi tās galvenās lomas atveidotājā, vai tev ir svarīgi vispār šo pieredzi iegūt?
3: Jā, šis ir ļoti svarīgi pieredzi iegūt, un es pieteicos pēdējā minūtē, man tā liekas, tāpēc es esmu priecīga, ka es šeit esmu, un ja pat es nebūtu pieteikusies, es būtu atnākusi līdzi draudzenēm, lai saprastu, kā tas ir.
4: Man sūtīja ziņu jauniešu centrs, un tad es to apskatījos, un pēc tam man vēl arī skolotāja pierunāja, jo tā kā nākotnē es ceru, ka varbūt man sanāktu kļūt par aktrisi, bet es domāju, ka tas ir tāds solis jau uz priekšu mēģināt šo. Nu, tur bija tādas pozitīvas emocijas, bet nu kā man ar malēniešu akcentu grūti ir iespēja, kad varbūt būšu, varbūt nebūšu, vai varbūt kāds tikai blakus varonis.
2: Kas varbūt tev šajā stāstā, ja tu zini, par ko ir audio seriāla stāsts, šķiet īpašs?
4: Es vienmēr esmu ticējusi, ka kaut kur ir kaut kādas tādas spējas, tāpēc es domāju, ka tas ir fantastiski, ka tur ir kaut kas, kas varbūt tiešām ir īsts, kad meitene prot lasīt domas. Tas liekas tā kā, wow, tā kā, vai tā tiešām var izdarīt, jo dažreiz ir tā, ka tev liekas, piemēram, es kaut ko tur sāku dzirdēt, un mana māsa, piemēram, to dungo tieši, un es viņu pat nedzirdu, un tad mums tā kā liekas, ka viņai tad izlasa domas.
2: Vai tev pēc šīs dienas, kā tev šķiet, būs tāds satraukums, un vai es tikšu vai netikšu, vai vienkārši labi pavadīts laiks?
4: Man, kad es tur biju iekšā, man bija tāds, man drebēja kājas, un, piemēram, man bija jānodziet tāds gabals, man jau bija tā kā, es jau dzirdēju, kā man balss stāv uz augšas leju, bet tad, kad esmu iznākus ārā, es domāju, nu, bija forši, esmu priecīga, ka es to izdarīju, un esmu priecīga, ka šī bija mana pirmā reize, un tas nebija nemaz tik traki.
0: Nelielā pārtraukumā starp atlases dalībnieku uzklausīšanu režisora Elizabete Gricmane atklāja, kāpēc seriāla varoņus meklē Alūksnes pusē.
5: Mēs meklējam mūsu jaunajām radio audio seriālam varoņus, tāpēc, kad mums ir dokumentāls saturs no 30. Gadu beigām, pirmā Latvijas laikā, kur ir ģimene, kas nāk no šī gala. Un gribam atzīmēt vērtīgumu tam, kad visas latviešu valodas nianses un dialekti, un patiesībā cilvēki, tāpat kā Latgulē saka, ir nevis malēniešu dialekti, bet malēniešu valodi, ja? Nu, viņiem tas ir kaut kas tāds svarīgāks par dialektu. Un mēs gribam atzīmēt, ka tas ir svarīgi, un arī daļā aktieru iekļaut to, kad viņi runā tajā valodā, kādā viņi runā, tur, kur viņi dzīvo, un visi nenāk no Rīgas, un visi nav tīrās latviešu valodas pārstāvi, kas īstenībā ilgu periodu Latvijas vēsturē ir bijis tāda tīrīšana visu laiku notikusi, kad tie dialekti nav labi un vajag runāt tīrā gramatiskā latviešu valodā, bet šobrīd mēs atcitamies pie tā, ka tā ir tāda milzīga tautas vērtība, kas ir tādos mazos pudurīšos saglabājusies un pateicoties tam cilvēku kopām, kas pie tā ir strādājuši, nu tā kā mēs gribam atzīmēt to, ka viņi ir un nekur nav pazuduši.
2: Šeit notiek ne tikai galvenās lomas ilgas meklēšana, bet saprot arī vēl citu varoņu. Kādu?
5: Nu, mēs sapratām, jā, ka pie reizes mums ir jāskatās, tāpēc, ka mums ir vietējais skolotājs, kurš ir ilgas skolotājs, kurš skaidrs, ka Trapenes skolā, lai gan droši vien arī viņš nodarbojās ar latviešu valodas attīrīšanu no dialektiem, tāpatās viņš visticamāk pats runā ar šo cieto akcentu, vai ne, vai meklējam arī potenciāli ilgas tēti, kas ir vietējais iedzīvotājs un vēl daži pārkungu vai arī dāmu, kas varētu mums būt mazbānītī, vai nu cilvēks, kas kāp iekšā ārā sēž kupejās, vai tas pats kontrolieris. Nu, mēs gribam iedzīvināt viņu klātesamību tajā seriālā, arī tādā sociālajā vidē, kur tie cilvēki dzīvo.
0: Jaunais audio seriāls vedīs klausītāju uz 20. gadsimta 30. gadu Latviju, kur neparasts atklājums nelielā lauku ciematā satricina zinātniskās aprindas un uzjundas sabiedrības iztēli. Trapenes pusē iespējams, kādai meitenei piemīt prasme lasīt domas.
5: Un mēs gribējām apzināti tā kā sajust, kas ir šī vieta, no kuras nāk Ilga, kur viņai tādas brīnumspējas sadzirdēt citu cilvēku domas, kas ir tas fenomens, ko tā vide viņai ir devusi, lai kaut kas tāds vispār notiktu.
2: Un tas ir dokumentāls vai daļai dokumentāls stāsts?
5: Tas ir dokumentāls stāsts, bet kā šādās situācijās notiek, skaidrs, ka mums nav ne pierakstīts, ne fiksēts, kādas ir sarunas starp šiem cilvēkiem. Mēs tikai zinām, kādas ir darbības, kāds ir rezultāts. Šajā gadījumā, jā, tas, kad ir dokumentāls saturs, un mums ir pietiekami daudz materiāla. Tiemsim, šeit ir Ferdinand Neireita ar grāmatiņu, un arī filozofam Paulam Dālim ir tāda grāmatiņa, kur ir aprakstīts, kā viņi satiek Ilgu un aprakstīt ir eksperimenti, ko viņi ar viņu dara, kādā veidā pārbauda to, vai viņi var lasīt domas vai nevar, un tad tas mūsu materiāls ir ļoti izteikti dokumentāli zinātnisks, un mēs pieliekam kā to cilvēcisko, kas var būt, kad šāds mazs bērns ir spiests sarunāties ar lieliem ārzemju zinātniekiem un mēģināt viņiem pierādīt, ka var sadzirdēt savu mammu.
2: Un tā tiešām ir Ilga šajā fotografijā?
5: Jā, tā ir Ilga. Tajā brīdī nofiksēt.
0: Grāmatā redzams Ilgas portrets. Maza meitene ar tumšiem īsiem matiem.
5: Ilgā dzīvoja līdz 2012. gadam. Un līdz pēc savām dzīves beigām, kad viņai tika jautāts, nu, ko viņa dzīve izdarīs, viņa atbildēja to, ka viņai vajadzēja iet burvju skolā. Ģimene vēlāk, kad viņa jau bija pusaudzis, jau vairs neņēma nopietni to lietu. Tas brīnums jau bija izpētīts un apētīts, bet vēlāk bija dzīve sākusies un visu okupāciju. Tas izjauc, protams, to iespēju to darīt tālāk. Bet arī savā dzīves nogalējā viņa bija teikusi, ka viņai bija jāiet burvju skolā. Un caur šo bildīti mēs varam tā kā ar Ilgu sazināties, kaut kā ieraudzītais viņas acīs tādu dvēseli un to domu lasīšanas to. Kas tas, nu, kā to patiek, kas tas bija. To Pauls Dāli pētīja fenomenu, kas ir ticības fenomens, ka cilvēks kaut kam tic.
6: Nezinu, ko es runāju par telefonu. Jūs teicāt skolotāja Jānis, varbūt ir kāda meitenīte.
2: Jā.
0: Pēc neliela pārtraukuma Ziemēru pamatskolas folkloras kopas Drīvela dreķa vadītāja Inga Ārste uz atlasi atvedusi divus kopas dalībniekus, Jāni un Undīni.
6: Jāni un Undīne. Tad ņem savus rozgus un nāc priekšā.
5: Re, ir jau. Viss. Jā. Kas ir rozgi?
6: Kas ir rozgi? Sākam ar to. Kas ir rozgi, Jāni?
7: Žagars.
6: Pēriens.
5: Jā. Tos nesā līdz visu laiku, ja?
6: Jā.
5: Bet kurā kā somā tas... parādi tevi?
6: Nu, ej, Jāni, ej tagad.
7: Labdien. Aicinu jūs visu šodien punktērēt. Viņš ir malēnietis, dzīvo gandrīz Aluksnes ezera krastā, un viņam dikti patīk verbelēt. Kas viņš ir? Tas esmu es, Plato Jānis no Alūksnes.
8: Es esmu sprānā malēnieta Undīna. Es protu brudierēt, protu prēst un ēkelēt, protu kūlēņus un zeķi sadīt, protu šo to aizdiegt un protu arī ceikināt.
0: Režisori interesējas, vai ir dziesmas malēniešu izloksnē, ko varētu izmantot seriālā. Folkloras kopas dalībnieki dzied vienu dziesmu, kas saistīta ar malēnijas pusi.

0: Seriāla veidotāji aicināja pieteikties arī epizodisko lomu atveidotājus, īpaši cilvēkus ar izteiktu malēniešu izloksni un vēlmi izmēģināt balsi audio seriāla veidošanā. Uz lomu atlasi atnākusi arī Iveta Stavecka, viņa ir medicīnas darbiniece.
1: Es vienkārši pieteicos, manī radiniece, viņa saka, nu aizēj, nu varbūt nodar. Nu, patiesībā jau es neesmu nu, tie, kas vispār, bet nu kaut kā liekas, nu ko tur zaudēt? Skaitīju tautas dziesmas par sevi pastāstīju.
0: Un, piemēram, noskaitiet mums arī malēniski.
1: Nu, cik nu malēniski es tik varu tos vārdus salost? Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Liku bēdu zemakmeņa, pāri gāju dziedādama. Jā, un tad es savu brāli uzrunāju. Viņš, jā, nu, var teikt, drusku pierunāju. Nu, tā kā, jo producenti bija uzrakstījusi, ka varbūt kādu kungu. Viņš ir tāds gana komunikablis, viņam patīk anekdotes stāstīt. Un
0: arī malēniski viņš runā.
1: Nu jā, nu mēs jau tā, es sakuju tagad jau tad, kad vairāk, kad vecmama bija un viss tad jau, bet bija viens brīdis, kad likās, kad, nu piemēram, kad es aizbraucu uz Rīgu, un kad likās, ka drusku tā kā kautrējies, ka uzreiz, nu tā kā, jo tas taču uzreiz atšķirās, jā, bet pēc tam saprot, bet tas taču ir forši, mēs jau katrs ar to esam, nu ko tad es tagad māksloti tur kaut ko lauzīšu, un es jau tā pat laušu.
0: Ar producenti Elizabeti Palasiosu, apspriežot seriāla tapšanas gaitu, esam izgājušas laukā, lai ienāk dabas skaņas arī mūsu sarunā.
2: Mums no rīta bija tādi fantastiski cilvēki, jau 70 plus, kas tiešām ir šeit auguši un dzīvojuši un savu dzīvi arī veltījuši tādam, nu, kultūras, teiksim, tā un novada pētniecības izpētē. Un tad tie mums teica, jā, ka nu katrā pagastā jau tur citādāk runā un tur veclajās un augšlajās un tur jau pilnīgi atšķirīgi tie vārdi. Un viss pārējais, tā kā jā, mums pašiem ir tāda interesanta skola un pieredze un tiešām ar cieņu un pēc būtības cenšamies izprast, ko tad mēs no tā varam paņemt, jo patiesībā, ja mēs tā kārtīgi iedziļinamies un tā kārtīgi to valodu izlaužam kā vecos laikos, tad jau tie mūsu klausītāji jau vairs nesapratīs, ko tie mūsu varoņi runās, līdz ar to mēs seriālā arī, nu kā saka, meklējam to balansu, kur tā valoda transformējas un kļūst tāda saprotama un uztverama un mēs varam to strādāt un
0: Elizabete rāda grāmatu un uzzinu, ka diena bijusi iespaidiem bagāta.
2: Mums sanāca iepazīties ar brīnišķīgu kundzi, Vizmu Supi, kas nu tā mācēja runāt, ka saprast neko nevarēja, un teica, ka tas ir pa īstam, un tagad reti, kurš tā vairs māk runāt, un viņa ir pati saviem bērniem izvēlējusies atstāt mantojumā bērnības atmiņas. Un tā ir vienīgā malēniešu izloksnē izdotā grāmata Latvijā, un mums pati autora Vizma šorīt kopā ar savu īsto malēniešu valodas pētnieci un speciālistu Dacu Markusu uzdāvināja mums tā kā bārnu Dīnas pīminuta.
0: Vai audio seriāla tapšanas laikā izmantosiet arī šo alūksnes vidi apkārtni?
2: Jā, jo tāpēc, kad seriāls topa tajā saucamajā 3D skaņā, proti binauriālajā skaņā, tas nozīmē to, ka tā nav tikai vienīgi runāšana pie mikrofona un darbs studijā, tā kā varbūt mēs klasiski to redzam, teiksim, radio teātri, kas jau tāda, nu, mums zināma un sen jau praktizēta forma. Šeit ir jāveido drīzāk skaņa pēc tādiem principiem, kā to dara kino, kur mums ir 5:1 un 7:1 un stereo skaņas un visu pārējo, līdz ar to mums tā 3D vide un šie dažādie skaņi slāņojumu un līmeņi ir ārkārtīgi svarīgi un būtiski, līdz ar to mēs kombinēsim savu darbību gan ar tādu lauka darbu, kad mēs brauksim šeit, jo mums arī tā skaņu palete un visa tā pasaule ir Latvija 30. Gadu laikā, un kas nozīmē to, ka tur nav tās mūsdienu skaņas, un mēs jau esam bijuši Ķirpju muzejā, un mums šodien vēl teica, ka mums jābrauc arī uz Malēniešu muzeju, kur ir tas, nu, piemēram, kā skanēja veļas mazgāšana laukos, vai kā skanēja pareizie rati, vai kā skanēja kaut kāda cita sadzīves priekš vai, teiksim, mūzikas instrumenti vai gramofoni, kas tika, teiksim, tajā laikā izmantoti, tad kopā ar mūsu varoņiem un arī to vietējo, to autentisko vidi mēs arī šeit būvēsim un šeit strādāsim. Nu, un tad otrs etaps, protams, ir studijā ar aktieriem un tā kā to dara jau citā līmenī. Bet jā, abas puses tiks izmantotas un būs gan šeit uz vietas darbs, gan Rīgā.
0: Solām sekot līdzi audio seriāla tapšanas gaitai un uzzinu, ka nākamie soļi pēc publiskās un arī slēgtās atlases ar profesionālajiem aktieriem būs mēģinājumi un izloksnes praktizēšana. Tad darbs studijā un vides skaņu ieraksts alūksnē gan muzejā, gan alūksnes bānītī.
3: Par reportāžu no Aluksnes paldies Laimai Slavai. Jauno audio seriālu Latvijas Radio ēterā gaidiet tātad šajā rudenī, bet raidījums Kultūras Rondā no jums pamazām arī atvadās. To šodien veidoja producente Santa Lauga, mūzikas redaktors Anuss Pavasaris, pieskaņu pulcu Iveta Zvejniece un studijā Māra Rozenberga. Rīt mēs Kultūras Rondā studijā runāsim par sēnēm. Pareizāk sakot, par Latvijas leļa teātrī tapušo populāru zinātnisko mūziklu sēnes mēs izveicāsim tā radošo komandu. Bet šodienas raidījumu noslēdzam ar ziņu, ka rīt savu 30. jubileju svina Latvijas vecākais festivāls, kurā piedalās bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Nāc līdzās! Jubilejas liela koncerts un zīmējuma izstāde, kad esmu laimīgs, notiks rīt VEF kultūras pilī, bet fonda nāc līdzās vadītājs Arma Freibergs šodien būs arī redījums starbrīdes. Un nāca līdzās muzikāls sveiciens arī Kultūras Rondā izskaņā.

0: Kultūras Rondo.
1: No spāņu temperamenta līdz latviskai dvēselei. 13. maijā Ventspils koncertzālē Latvija skanēs Manuela de Faljas, Romualda Kalsona un Pētera Vaska mūzika. Ventspils kamerorķestris, solisti Elīna Bukša, Edmunds Altmanis, Katrīna Paula Felsberga un diriģents Aigars Merī. Aicinu doties skaņu ceļojumā 13. maijā koncertzālē Latvija.
2: Pie ārsta un uz izmeklējumiem nosūtījumi tagad būs tikai elektroniskā formātā. Vai tādēļ mainīsies pierakstu sistēma pie ārsta un vai derīgi agrāk izsniegtie papīra nosūtījumi? Plašāk jau tūdaļ skaidrosim raidījumā pusdiena. Militārais konflikts Hormuza šaurumā ne tikai ceļ degvielas cenas, bet ietekmē arī minerālu mēslojumu tirgu. Vai un kā to izjūt Latvijas lauksaimnieki? Un aicina atsākt diskusijas par skolēnu slodzes mazināšanu. Rosina saīsināt vasaras brīvu laiku un uzdot mazāk mājas darbu. Par to visu jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Ukraina un Krievija paziņojušas par gatavību šonedēļ dažādās dienās vienpusēji ievērot pamieru. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus Krievija piedraudēja veikt raķešu uzbrukumu Kīvai, ja Ukraina mēģinās izjaukt tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Kīva sāks ievērot pamieru naktī uz trešdienu. Turpina Uldis Ķezberis.
5: Zelenskis gaidāmo pamieru izsludināja īsi pirms 9. maija, kad Maskavā ir plānota militārā parāde par godu tās augtajai uzvaras dienai. Ukrainas prezidents apgalvoja, ka Kīva no Maskavas nav saņēmusi oficiālu aicinājumu ievērot pamieru 8. un 9. maijā, neraugoties uz Krievijas valdības paziņojumiem. Zelenskis rakstīja, ka ir pienācis laiks Krievijas vadītājiem veikt reālus pasākumus, lai izbeigtu karu, ja jau Krievijas aizsardzības ministrija uzskata, ka parādi Maskavā nevar sarīkot bez Ukrainas labvēlības.
4: Valsts robežsārdzē aizvadītajās garajās brīvdienās novērsusi 339 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tā vēsta valsts robežsārdze. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 2200 cilvēki. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ziņo, ka aizvadītajās brīvdienās Latvijā dzēsti 20 mežā un 88 kūlas ugunsgrēki. Plašākais meža ugunsgrēks dzēsts sestdien Ādažu novadā, kura dega meža zemsedze 100 hektāru platībā. Lai atvērtu muzejus inovācijām un piesaistītu apmeklētājus, 9 Latgales muzejos izstrādāta virtuālā tūre. Tā nav tikai muzeju apskate, tā ir virtuāla ekspedīcija, kurā Latgales kultūras mantojums atdzīvojas apmeklētāju rokās, mobilajās ierīcēs vai virtuālās realitātes brillēs. Katrā no šiem muzejiem ir iespējams virtuāli iepazīt 3 ekspozīciju zonas un 10 īpaši atlasītus eksponātus latviešu un angļu valodā, stāsta Latgales plānošana reģiona projektu vadītāja Sarmīte Teivāne.
6: Sākotnējais vispār mērķis projektā bija šo tūri veidot tikai virtuālajās brillēs. Bet mēs ļoti labi saprotam, ka projekta līdzekļi ir vienmēr ierobežoti, vai ne? Un nevar piedāvāt šo virtuālo brilļu, cik baidzētu plašai sabiedrībai un katram muzejam. Jā. Mums šobrīd ir iegādātas vienas brilles katram no muzejiem, kuri iesaistījušies projektā. Un līdz ar to mēs padomājām, varbūt mēs jau, pa cik ir šī tūra gatava, varbūt var ievietot mobilajā kādā gatavā aplikācijā.
4: Un vēl par sportu. Titulētā Latvijas basketbola komanda VF Rīga pagājušajā sezonā izcīnīja 3 trofejas, bet šo sezonu komanda nevienā no turnīriem nav spējusi sasniegt finālu. Neveiksmes piedzīvotas Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā, Latvijas kausā, kā arī Latvijas līgā, kurā vakar pusfinālā piedzīvots zaudējums pret Ventspili. VF Rīga Latvijas līgas finālā nespēlēs pirmo reizi kopš 2010. gada. Sarunā ar Latvijas radio komandas treneris Mārtiņš Kalniņš Gulbis par šo sezonu izteicās skarbi.
0: Katastrofāla sezona, jā, nav jau ko tur melot. Katastrofāla sezona un tik daudz pieredzes, tik daudz lietas, ko paņem no šīs sezonas, katrā ziņā spēcīgs ir tas, kurš spēj piecelties rūtā brīdī. Nekas cits jau man neatliek.
4: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējuši 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 45%. Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17,22 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
7: Trešdienas vakarā un ceturtdien Latvijas šķērsos plaša lietus zona, līs visā valstī, vairāk Kurzemē un Vidzemē, kļūs arī vēsāks, īpaši ceturtdien, kad temperatūra nebūs augstāka par 9-14 grādiem. Nedēļas nogalē laiks būs pārsvarā saulains un sauss, kļūs atkal siltāks, pēcpusdienās pārsvarā 13-18 grādi, naktis dzestras, trešdienas un piekdienas rītā vietām pārsvarā Vidzemē un Kurzemē iespējami neliela salna.
8: Ir 12:05 minūtes, esiet sveicināti 5. maijā, skanējums sāk otrdienas ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par šodien svarīgo. Studijā ir Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti. Pārejas periods ir beidzies. Turpmāk ārstam visi nosūtījumi ir jāizraksta tikai elektroniski, gan lai saņemtu ambulatoros, gan arī stacionāros pakalpojumus. E-nosūtījums pats par sevi gan nav nekāds jaunums, tas darbojas jau vairākus gadus, bet pārejas periods bija noteikts, lai varētu pielāgoties arī tie, kam jaunās tehnoloģijas varētu sagādāt kādas grūtības. Turklāt šogad ir plānots vēl kāds jaunums, tā dēvētais vienotā pieraksta princips, lai mazinātu fiktīvās rindas pie ārstiem. Un šajā tematā šodien ir iedziļinājies Mihails Nikulkins. Sveiks, Mihail, vai visas puses tad ir gatavas e-nosūtījumiem, vai tomēr arī varētu rasties vēl kādi sarežģījumi?
9: Sveika, Dace! No šodienas ir beidzies jauno e-nosūtījumu ieviešanai noteiktais pārejas periods. Tas bija domāts tam, lai sakārtotu sistēmas un jaunie e-nosūtījumi tiešām būtu pieejami iedzīvotājiem jebkurā vietā un jebkurā ārstniecības iestādē. Tagad visiem ārstiem ir jāizraksta e-nosūtījumi e-veselības portālā vai savas slimnīcas integrētajā sistēmā. Turpmāk visi nosūtījumi pie ārsta būs tikai elektroniski. Tiesa, tas nenozīmē, ka pacients nevarēs saņemt nosūtījuma papīra izdruku, ja tas viņam būs nepieciešams. To atklāja Latvijas digitālās veselības centrā. Stāstā Latvijas digitālās veselības centra vadītājs Juris Gaiķis.
10: Iedzīvotājiem šajā gadījumā tiešām nekas nemainās, aizejot pie ģimenes ārsta, saņemot nosūtījumu, var palūgt izdrukāt konkrēto nosūtījumu. Iedzīvotājiem uz rokas būs šis nosūtījums papīra veidā, kur var aplūkot un pierakstoties jau nosaukt precīzāku informāciju, kas ir salasāma izdrukātā veidā.
9: Jaunie e-nosūtījumi būs obligāti no šodienas, bet tie tika ieviesti jau pērnā gada novembrī. Dati liecina, ka tos aktīvi izmanto. Apmēram 60% pacientu pakalpojumu saņemšanai izmanto tieši elektroniskos nosūtījumus. Paula Stradiņa slimnīcā stāsta, ka visi ārsti ir jau apmācīti darbam ar jauniem e-nosūtījumiem un papīra nosūtījuma digitalizāciju, jo strādāja ar tiem visu pārējais periodu. Slimnīcas IT sistēmu pielāgošana joprojām turpinās. Šobrīd notiek tās funkcionalitātes ieviešana un testēšana, un pilnvērtīgi novērtēt sistēmas darbību praksē varēs tikai no 7. maija. Kopumā Stradiņa slimnīcā jauno kārtību vērtē pozitīvi un aicina ģimenes ārstus un citus speciālistus izrakstīt nosūtījumus elektroniski. Turpina slimnīcas klientu informācijas un apkalpošanas daļas vadītāja Dzintra Kļaviņa.
11: Katrs elektroniski sagatavotais nosūtījums pacientam nozīmē raitāku pieraksta procesu, mazāk laika reģistratūrā un ātrāku ceļu līdz nepieciešamam pakalpojumam vai līdz ārsta konsultācijai.
9: Tomēr līdz ar pāriešanu uz obligātajiem e-nosūtījumiem gaidāmas pārmaiņas sistēmā, kā notiks pierakstīšanas pie ārsta. Šī gada otrajā pusē plānots pakāpeniski pāriet uz vienotā pieraksta principu – viens nosūtījums, viens pieraksts. Tas nozīmē, ka uz vizīti varēs pierakstīties tikai vienā vietā. Ja iedzīvotājs gribēs pierakstīties uz citu ārstniecības iestādi vai pie cita ārsta, viņš to nevarēs izdarīt, kamēr vai nu pats cilvēks vai nu medicīniskā iestāde neatcels iepriekšējo pierakstu. Un neizveidos jaunu. Ieguvumus no tā skaidro Latvijas digitālās veselības centra vadītājs Juris Gaiķis.
10: Tādējādi tiek mazinātas fiktīvās rindas tajās vietās, kur iedzīvotāji pierakstās vienlaicīgi uz vairākiem pakalpojumiem. Jā, protams, šajā gadījumā iedzīvotājiem ir jāsako līdz pieraksta statusam, tieši tāpat jāsako līdz arī vietām, kur pierakstās, vai arī vietām, kur atbrīvojās ātrāks laiks, bet tas nozīmē, ka iedzīvotājs tiešām būs disciplinētāks, apmeklējot ārstu, zinot jau konkrēto vietu, konkrēto laiku un tikai vienā vietā varēs pierakstīties.
9: Tāpat jaunajiem e-nosūtījumiem ir pagarināts derīguma termiņš, kurā iedzīvotājiem jāpiesakās pie ārsta. Tagad tās būs 180 dienas. Atzīmēšu, ka vienīgais izņēmums, kad nosūtījumu izrakstīs papīra formā, būs IT un komunikācijas tehnoloģiju traucējumi. Vēl var atzīmēt, ka joprojām derīgi ir visi līdz šim papīra formātā izrakstītie ārsta nosūtījumi.
8: Paldies, Mihaili. Tāds lūk no šodienas būtisks jaunums, kas skar ikvienu, kurš dodas pie ārsta, kā arī pašas ārstniecības iestādes. Un arī, ja jums, klausītāji, ir kādas neskaidrības vēl par jauno kārtību, tad aicinām par tā mums uzrakstīt. Mājaslapā sameklējot raidījumu pusdienu un nosūtot ziņu vai savu jautājumu mums, un tad jau dienas gaitā mēģināsim rast uz to atbildi. Bet par izmaksu pieaugumu sākot jauno sezonu ir satraukti lauksaimnieki un ar bažām lūkojas uz minerālu mēslu iegādi nākotnē. Graudu kooperatīvs Latraps lēš, ka karš tuvajos austrumos ir sadārdzinājis minerālu mēslu cenu par aptuveni 30-50% un dārgāk izmaksā arī to piegādi. Šogad daudzās saimniecībās minerālu mēslu pietiks, bet izējuma materiālu cenu pieaugums būtiski ietekmēs saimniekošanu turpmāk. Un par šo situāciju vairāk ir interesēsies Sinti Ambota. Sveika, Sinti! Kā tad lauksaimnieki šobrīd plāno darbus, redzot, ka minerālu mēsli kļūst būtiski dārgāki?
12: Jā, lauksaimniekiem šobrīd tātad ir sākusies sezona pilnā sparā, taču vienlaikus kopējā ekonomiskā situācija nozarē nerada optimismu, to starp degvielas un minerālu mēslu augsto izmaksu dēļ. Pavasara darbi dažādos Latvijas reģionos norit atšķirīgā tempā, Zemgalē liela daļa saimniecības sēja jau pabeigušas, bet citviet vēl sējas darbus arī turpina. Zemnieku saimes aptaujāties zemnieki norādījuši, ka šī sezona ir iesākusies ar bažām ne tikai par degvielu un minerālu mēsliem, bet arī par iepratī salīdzinoši zemajām izaudzētās produkcijas iepirkuma cenām, tāpat liela daļa lauksaimnieku saskars ar problēmām saistībā ar apgrozāmo līdzekļu apjomu samazināšanos un kredīt saistības sekšanu. Tiesa runājot par minerālu mēslu sadārdzinājumu jau sākoties karam, tuvajos austrumos lauksaimnieki arī norādīja, ka liela daļa saimniecību ir iegādājuši tos šim gadam jau pirms ģeopolitiskās krīzes un tādēļ šis resursu cenu kāpums vairāk ietekmēs nākamo sezonu. Nu, graudu audzētāju kooperatīvu Latraps lauksaimniecības daļas vadītājs Ģirts Ozols atzina, ka karš tuvajos austrumos īpaši problēmas rada tieši ar slāpekļu minerālu mēsliem, kuru izēviela ir gāze un tās cenas sadārdzinājums ietekmē šo minerālu mēslu ražošanas pašizmaksu. Klausāmies viņu teikt.
13: Šai sezonai salīdzinoši ir laba tā situācija, jo tiešām tie minerāli mēsli ir iegādāti, bet problēmas sāk veidoties jau uz rudens sezonu. Cena, tā ir aptuveni 30-50% pieaugums, un fosforu minerālu mēslu gadījumā varētu veidoties arī zināms deficīts. Bet lielākais izaicinājums jau ir tas, ka saimniecības jau to īsti nevar atļauties šo cenu kāpumu, un vairākas lielas saimniecības ir pateikušas, ka viņi no rudenī vienkārši nelietos šo mēslojumu. Zeme vai augsts, tā ir kā banka. Ja tu katru gadu turies kaut kur licis iekšā, tad tev pastāv iespēja, nu, vienu gadu, varbūt divus gadus kaut ko arī izņemt ārā, nu, padzīvot uz tām rezervēm. Bet, ja saimniecības jau tā ir dzīvojušas, nu, teiksim, tā no rokas mutē un likušas tikai absolūto nepieciešamību, tas automātiski mēs jau runājam par ražības samazinājumu.
12: Nu, savukārt Latvijas sēklu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Andra Utenberga Āva norāda, ka arī sēklu audzētāji novēro minerālu mēslu cenu kāpumu par šiem ap 30%, kas ietekmē arī sēklu audzēšanas izmaksas jau šobrīd un pēc certificētām sēklām novēro arī tendenci, ka krītas pieprasījums.
14: Tā situācija ir tāda, ka visu laiku šīs augošās cenas un pretī krītošā graudu cena un sēklaudzētājiem problēma, kad nav pieprasījums pēc certificētas sēklas materiāla, ja, nu, tas rada krīzi nozarē pēc būtības, jo patiesībā nu, nav sakārtotas ilgtermiņa nu, tā tad plānošanas lietas, kas, būtu, kas attiektos vispārībā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību. Palielam, jā, šī tendence ir. Viņa jau strauji jau parādījās jau rudenī, plānojot rudenis sēju, jo nu, sēklaudzētājiem ļoti daudz stāv atlikumu noliktavās certificētas sēklas materiāls.
12: Šeit jāpiebilst, ka savukārt zemnieku sājiem arī skaidro, ka ņemot vērā pašlaik neskaidro situāciju par gaidāmajām izaudzētās produkcijas cenām rudenī, šogad vairākas saimniecības arī būtiski pārskata sējumu struktūru un aptuveni trešdaļa, jeb 27% saimniecību nolēmušas atteikties no kviešu sēšanas, kā arī mazāk sēs zirņus un rapsi, un vērtējot tātad jauno sezonu, ikvienu lauksaimnieku skaršot ar vienu izaicinošāks jautājums par tiešām saimniekošanas rentabilitāti.
8: Paldies, Sintī. Nu, jā, lauksaimniekiem izējuma materiāla cenu pieauguma ir veicinājis karš tuvajos austrumos, un par to arī turpināsim, jo trauslais pamieris starp ASV un Irānu ir apdraudēts. Ir notikuši jauni karojošo pušu uzbrukumi cīņā par kontroli Hormuzu jūras šaurumā, kas kopš kara sākuma februāra beigās faktiski ir bijis slēgts. Raķetes un droni raidīti pēc tam, kad vakar ASV jūras spēki sāka pavadīt tirzniecības kuģus, kuri vēlas šķērsot strateģiski svarīgo jūras ceļu. Un par jaunākajiem notikumiem Persijas lieča reģionā ir gatavs pastāstīt Uldis Cesbergs. Sveiks, Uldi! Vai var teikt, ka ASV ir izdevies vismaz daļēji atbloķēt Hormuzu šaurumu?
5: Labdien! Nu, pagaidām kuģu satiksmi Hormuzā nav izdevies atjaunot, neraugoties uz šo ASV prezidenta Donalda Trumpa uzsākto militāro operāciju, ko sauc projekts Brīvība, un tā laikā amerikāņu kara kuģi eskortēs tirdzniecības kuģus caur šaurumam. Nu, tiek lēsts, ka kopš ASV un Izraēlas uzbrukumu Irānai sākumā 28. februārī Hormuza šaurumā ir iestrēguši aptuveni 2000 kuģu, un vakar ar ASV jūras spēku palīdzību šaurumu izdevās šķērsot tikai diviem tirdzniecības kuģiem. Dānijas loģistikas uzņēmums Mersk apstiprināja, ka tam piedarošs kuģis amerikāņu kara kuģi pavadībā arī ir iepeldējis Persijas līci, un situācija Hormuzā saglabājas saspīlēta. Trumps paziņoja, ka ASV spēki ir veikuši triecienus pa vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem, uz ko Irānas revolucionārā gvārde atbildēja ar raķešu un dronu uzbrukumiem reģionā. Apvienotie Arābu Emirāti un Dienvidkoreja paziņoja, ka Irāņu uzbrukumos ir cietuši zem šo valstu karogiem kuģojoši kuģi, un pēc aptuveni mēnesi ilga pārtraukuma Irāna atsāka uzbrukumus vienai no savām kaimiņu valstīm, apvienotajiem Arābu Emirātiem, un vienā no trieceniem cieta naftas terminālis Fudžēras ostā. Tas ir viens no pasaulē lielākajiem naftas termināliem, kurā var uzglabāt līdz 70 miljardiem barelu naftas. Nu, salīdzinājumam pasaulē ikdienu patērē ap 100 miljardiem barelu naftas. Apvienoto Arābu Emirātu valdība paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās raķetes un 4 dronus, un Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka patur sev tiesības atbildēt uz Irānas agresiju, un arī vairākas ārvalstis, tostarp Eiropas Savienība, ir nosodījušas šos te Irānas uzbrukumus Emirātiem. Un uzbrukumu dēļ vairums kuģu pagaidām nevēlas šķērsot Hormuzu, pat neraugoties uz to, ka šie ASV jūras spēki ir gatavi sniegt palīdzību, un Britu telekanālam Sky News izdevās sazināties ar Ramanu Kapūru, kurš ir kapteinis tirdzniecības kuģim ar 24 cilvēku apkalpi, un Kapūra vadītais kuģis ir iestrēdzis Hormuzā kopš 28. februāra, un kapteinis sacīja, ka viņš ir nobažījies par savu padoto drošību.
15: Kopš brīža, kad paziņoja par pamieru, situācija bija diezgan normāla. Nebija nekādu uzbrukumu. Taču pēdējās dienās situācija atkal ir kļuvusi nemierīga. Ir notikuši vairāki uzbrukumi tirdzniecības kuģiem, un tas ir diezgan satraucoši. Manas apkalpes morāla atkal krītas. Mūsu galvenā prioritāte šobrīd ir kuģa drošība, savu pozīciju saglabāšana un piemērota brīža sagaidīšana, lai dotos prom, tik līdz beigsies karš vai Hormuza šaurumā atkal varēs droši kuģot.
5: Ja un Starptautiskās neatkarīgo tankuģu īpašnieku asociācijas izpilddirektors Tims Vilkins sarunā ar BBC Radio 4 sacīja, ka diez vai ASV operācija projekts Brīvība būtiski mainīs situāciju Hormuzā, un tam piekrita arī bijušais Lielbritānijas premjerministra padomnieks nacionālās drošības jautājumos Pīters Rikets. Viņš sacīja, ka ASV jūras spēki nespēs eskortēt katru kuģi, kas vēlēsies šķērsot Hormuzu. Rikets domā, ka vienīgā iespēja nodrošināt netraucētu kuģu tranzītu cauri šaurumam ir noslēgt vienošanos ar Irānu. Taču ne Irāna, ne ASV, vismaz pagaidām, neizrāda gatavību piekāpties. Irānas amatpersonas ir paziņojušas, ka bez Islāma republikas atļaujas neviens kuģis nedrīkst čersot Hormuzu, nu savukārt Trumps piedraudēja noslaucīt Irānu no zemes virsas, ja tā uzbruks ASV kuģiem Hormuzā. Tā kā, nu jā, kā jau sākumā tika minēts, pamieris joprojām trausls un jebkurā brīdī acīm redzot var atsākties arī kaut kāda plašāka karadarbība, ja kādu no pusēm, nu, var teikt, neizturēs.
8: Paldies, Uldi. Jā, nu, notiekošajam Persijas līča reģionā mums ir jāpievērš īpašu uzmanību, jo tam, protams, ir arī ietekme uz ekonomiku, bet problēmu šajā jomā netrūkst arī tepat vietējā līmenī. Ko darīt ar ielgušajām Valkas novada finanšu problēmām? Par to šodien spriedīs valdība. Finanšu ministrija ir izvērtējusi pašvaldības finanšu situāciju un tās sagatavoto finanšu optimizācijas plānu. Viens no piedāvātajiem risinājumiem noteikti, ka Valkas novadam līdz jūnijam jāpārskata šī gada budžets, lai uzlabotu finanšu situāciju. Pašvaldība gan tam nepiekrīt un uzskata, ka jau ir darījusi visu, kas ir tās spēkos. Un vairāk par tematu ir interesējusies kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija! Pēc Zaļo un Zemnieku savienības lūguma iepriekšējā sēdē valdība lemšanu atlika, vai šodien varam gaidīt kādu lēmumu?
16: Nu, tā bija cerēts, bet sākoties valdības sēdē pavisam nesen, tad jautājums ir atlikts jau atkal. Pagaidām gan vēl nav zināms, kāpēc un uz cik ilgu laiku, bet ziņojumā par šo Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem finanšu ministrija ir secinājusi, ka Valkas novada pašvaldības ilgstošās finanšu problēmas galvenokārt ir saistītas ar nesakārtotu komunālo pakalpojumu sniegšanu, kas rada pašvaldībai zaudējumus, un pašvaldība ilgstoši nav iekasējusi iedzīvotāju parādus par komunālajiem pakalpojumiem, un šī gada februārī iedzīvotāju parādi par siltuma apgādi pārsniedz jau 1 miljonu eiro, kā arī tie būtiski nesamazinoties. Un daļa no Valkas novada budžeta problēmām ir fakts, ka jau ilgstoši daļa iedzīvotāji ir deklarējušies kaimiņu pilsētā Valgā, Igaunijā, bet Valkas novada pašvaldība līdz ar to nesaņem ienākumu nodokļu daļu par apmēram 500 cilvēku. Un Valkas novada mērs Vents Armans Krauks no Vidzemes partijas Valkas finanšu problēmu saknes saskata arī veiktajā pašvaldību administratīvi teritoriālajā reformā, un jau tobrīd eksperti esot brīdinājuši, ka ja novads paliks tādā izmērā, kādā tas ir šobrīd, tad tam būs vajadzīgs papildu finansējums vai īpaši atbalsta modelis. Un Krauklis uzskata, ka kamēr finanšu ministrija un valdība to neatzīst, tikmēr arī stabils risinājums nebūs iespējams. Un viņš arī piebilst, ka pašvaldība jau esot samazinājusi budžeta izdevumus, cik vien tas ir iespējams.
17: Šis jautājums ir uz galda kopš pagājušās vasaras. Tātad ļoti laicīgi mēs esam vērsušies visās institūcijās. Ir bijušas dažādas sanāksmes, ir bijis premjeras solījums to risināt. Un tagad pateikt, ka nu, gandrīz gads ir pagājis, un tad ir kaut kādu juridisku iemeslu dēļ nevar šo atbalstu piešķirt. Nu, man šķiet, ka tā ir nu, atkal tāda atruna, un tā lielākā problēma ir, ka nu, tā nav tādas īstas politiskas vēlmes un gribas vienkārši šo jautājumu atrisināt īstermiņā, jo ilgtermiņa risinājums, protams, ir tāda šī pašvaldību izlīdzināšanas fonda likuma maiņa, kas arī ir iestrēgusi.
16: Finanšu ministrija gan norāda, ka nav pamatu uzskatīt, ka Valkas novada pašvaldība šogad pieejamā finansējuma ziņā būtu nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar citām pašvaldībām, jo 11 pašvaldībām ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir pat zemāki nekā Valkā, un ministrijas ieskatā problēmas pamatā nav ieņēmumu apjoms, bet gan to pārvaldība. Un tāpēc ministrija ir aicinājusi arī valsts kontroli rīkot padziļinātu revīziju Valkas novada pašvaldībā saistībā ar tās izvēlēto siltuma apgādes un ūdens tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas modeli un arī tā finansēšanu.
8: Bet cik tad liela naudas summa Valkas pašvaldībai ir vajadzīga?
16: Jā, nu tas tā aprēķinātā summa, lai varētu pašvaldība veikt visas savas funkcijas un uzņemt tās saistības, ir ap, nu, proti vairāk nekā 370 tūkstoši eiro, un vienreizējs risinājums šīs problēmas mazināšanai ir pārcelt daļu no šī gadā, šajā gadā plānotā valsts aizdevuma uz funkciju.

0: problēmas. Un tā kā atbalsts šim priekšlikumam nav gūts, pašvaldība ir piedāvājusi kompromisu, proti dotācija ap 370 tūkstošiem eiro, kas nosaktu tieši sociālo pabalstu pieaugumu, ko noteikusi valsts, un arī šo pārējo iztrūkumu tad risinātu pašvaldība ar kredītu pārkreditēšanu, bet arī šim atbalsta līdz galam nav no Finanšu ministrijas, un Finanšu ministrija rosina sākt finanšu stabilizācijas procesu, kas nozīmē vēlreiz rūpīgi pārskatīt visus pašvaldības izdevumus, un ministrijas pārstāve Inta komisāra skaidro, ka vienkārši piešķir papildu naudu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nesot iespējams esošo likumu dēļ.
1: Šobrīd mēs, protams, skatāmies uz tiem risinājumiem, kas ir atbilstoši normatīviem aktiem. Mēs esam piedāvājuši valdībai lemt par aizņēmumu pamatsummas atlikšanu Balkas novada pašu aprēķinātā summas apmērā. Tie ir 370 tūkstoši. Mums ir bijuši gadījumi, kad no valsts budžeta tiek piešķirtas dotācijas, ja par to ir jau lēmums pieņemts valsts budžeta likumā pieņemšanas procesā. Šobrīd tāda lēmuma mums nav. Mēs varam skatīties tikai uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šeit normatīvais regulējums neparedz šādu atbalstu sniegšanu pašvaldībai.
0: Jā, nu kā jau minēju sākumā, tad valdība šo jautājumu ir atlikusi, bet nu, redzēs, kas notiks tālāk, jo jau arī iepriekšējā nedēļā Valkas mērs aicināja jautājumu izskatīšanu neatlikt pārāk ilgi, ņemot vairāk, ka nu, tās problēmas jau ir ļoti ilgstošas.
2: Paldies, Agnī. Nu, tā tad jā, šodien kādu konkrētu lēmumu droši vien nevaram gaidīt, bet par citu tematu visā Latvijā skolās tuvojas mācību gada beigas, tikmēr sabiedrībā atkal aktualizējas jautājums par to, vai mācību gads Latvijā nav pārāk īss. Ja tas būtu garāks, skolēnu slodze mācību gada laikā varētu būt mazāka un skolotāji varbūt uzdot mazāk mājasdarbu. Gan par garāku mācību gadu, gan atbrīvošanos no mājasdarbiem ir iesniegta kārtējā iniciatīva vietnē Mana balss LV, un ja izdosies savākt vismaz 10 000 vēlētāju parakstu, tad to iesniegs skatīšanai Saimā. Cik reāli ir šādas iniciatīvas virzība tālāk un kādi ir argumenti tai par labu, to gatavu vairāk stāstīt kolēģi Ilze Kuzmiņa. Sveiki, Ilze.
3: Labdien! Jā, nu ir tā, ka iniciatīvas iesniedzēja Līga Homka norāda, ka Latvijas skolēniem ir viens no garākajiem vasaras brīvlaikiem Eiropā, un kā zināms, tas parasti sākas jūnijā un beidzas 1. septembrī. Jau pirms 10 gadiem toreizējais izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis no Jaunās vienotības teica, ka mācību gads ir jāpagarina. Pirms 4 gadiem viņa pēctece Anita Muižniece solīja pat izstrādāt attiecīgus grozījumus likumos, un ik pa laikam to prasījuši arī sabiedrības pārstāvji, taču no runām pie darbiem neesam nonākuši. Un, piemēram, jau pirms 3 gadiem līdzīgi iniciatīvu kā tagad bija iesniedzis arī divu dēlu tēvs, ikšķilnieks Juris Ansons, un savas domas par to, ka būtu jāsamazina vasaras brīvlaika garums, viņš nav mainījis, un paklausīsimies, ko šodien man sacīja Ansons.
4: Kad to māju viņa reāli vienkārši bumbulē riņķī, nu. Nu, kāpēc nevar bumbulēt, tad ir pirms jāņem? Nu, bišu pagarināt, vairāk pastrādāt, un visi tie jau paši tie pedagogi atturgi bumbulēt riņķi un tikai stāst, ka baigi strādāt. Visi pārnes uz bērniem, uz mājas darbiem, un tad viss ķipa ir izdarīts.
3: Nu jā, nu taisnība, ka pret mācību gada pagarināšanu mēdz iebilst tieši skolotāji. No otras puses, ja intensīvāk mācītos jau pieminētajā maijā, tad varbūt bez mācību gada pagarināšanas arī varētu iztikt. Nu, nav jēgas pagarināt mācību gadu, lai varētu vēl ilgāk bumbulēt. Jaunās institīvas iesniedzēja Homka toties norāda, ka garajā brīvlaikā skolēni zaudē apgūtās zināšanas, bērni bieži to pavada neproduktīvu, piemēram, palielinās ekrāna ierīču lietošanas laiks. Un viņa rosina saīsināt brīvlaiku tā, lai tas nepārsniegtu 8 nedēļas, nu tātad 2 mēnešus. Eiropā vidēji mācību gads ilgst 10 nedēļas. Un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi nesen aģentūrai Leta skaidrojuši, ka lēmumi par vasaras brīvlaiku saīsināšanu līdz šim nav pieņemti, jo tas skar visu izglītības sistēmu kopumā. Un šādas izmaiņas ietekmētu ne tikai skolēns, bet arī pedagogus, vecākus, pašvaldības un kopumā skolu darba organizāciju. Un arī sabiedrībā nav vienota viedokļa par optimālo vasaras brīvlaika garumu. Gan Ansons, gan arī Homka savās iniciatīvās mācību gada garumu saist arī ar jau pieminētajiem mājasdarbiem, proti, ja mācību dienu būtu vairāk, bērniem nebūtu vakaros jāmācās mājās, un Ansons uzskata, ka ar mājasdarbiem pedagogi daļu sava darba pārliek uz vecāku pleciem, lūk viņa paustais.
4: Nu, vecākiem noteikti

0: laika, viņiem ir savas darbiņš, un viņi visu kaut ko dara. Otkārt arī bērnam ir savi pulciņi, visu kaut kas, un tad principā viņš atnāk no skolas. Ja viņš aizgāja savu pulciņu kaut kādu sporta vai kādu citu attīstošo, pēc tam sēž visu atlikušo laiku pildu tos mājasdarbus. Un tad, principā, viņam sava personīgā laika tā arī īsti nav līdz. Nav tikai mums Ikšķelē, kuras te dzīvoja, tā arī ir mums Ogrē, visi vienādi. Un katrs pedagogs uzdod pieteikami daudz.
1: Nu, te piebildīšu, ka par mājasdarbu apjomu katra skola atbild pati, un ar to daudzumu katrai ģimenei ir cita pieredze, ir skolas, kur tos sevišķi daudz neuzdod vai, piemēram, neuzdod nedēļas nogalē, un, principā, vecāki var par mājasdarbu daudzumu sūdzēties skolā un aicināt to samazināt mājasdarbu skaitu, bet, nu, Ansons, piemēram, uzskata, ka skolas vecākos neieklausās, nu, tāpēc vajadzētu visas valsts līmenī no tiem atteikties.
2: Nu, jā, bet tas ir tiešām jautājums, par ko diskutēt gadiem. Kādas prognozes šoreiz šī iniciatīva tiks līdz saimai?
1: Nu, par to es šaubos, jo Ansona iniciatīva 3 gadu laikā savākusi nepilnus 4000 parakstu, bet Homkas iniciatīvai pagaidām ir tikai 200 parakstu.
2: Paldies, Ilze! Jā, nu, te jautājums gan skolotājiem, gan vecākiem, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs Dace Pēkšēna un Ilze Agīnta, kā arī Kaspars Groskops un Īveta Zvejniece. Atgādināšu, ka raidījumu var klausīties sev vērtā laikā arī Latvijas radio mobilajā lietotnē un arī lielākajās raidierakstu platformās.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Mākslīgais intelekts ir strauji ienācis gandrīz visās jomās, izglītībā tajā skaitā, un tad rodas jautājums, cik tālu tā izmantošana ir progresa pazīme un vērtīgs palīgs, bet kurā brīdī sāk graut izglītības kvalitāti. Šodien studenti drīz ienāks vai pat jau ir ienākuši darba tirgu, un tur iegūtās izglītības kvalitāti tad var sajust praksē. Cik tā augstskolas ar savām izstrādātajām vadlīnijām regulē mākslīgā intelekta izmantošanu, kāds ietekmē studentu zināšanas un kurā brīdī mākslīgais intelekts kļūst par problēmu? Par to runāsim šodien stundā pēc vieniem. Šajā pusstundā būs laiks brīvajam mikrofonam, bet vispirms skanēs raidījums nediplomātiskās pusdienas.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
3: Labdien un esiet sveicināti nediplomātisko pusdienu kārtējā raidījumā. Ar jums kopā Uģis Lībietis, Latvijas radio ziņdienesta un doktora Una Aleksandra Bērziņa-Čerenko no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņa universitātes. Un šodien mēs pievērsīsimies tēmai, kas īpaši aktuāli varētu būt vecākiem. Jo lielākā daļa bērnu, nu, kā arī patiesībā jau mēs pieauguši arī, no rīta bieži vien pieceļamies, uzreiz sniedzamies pēc sava telefona. Pirms skolas, darba vai jebkādas citas aktivitātes mūs gaida ziņas, visi video, ko skatīties, varbūt kāda spēle, kas palikusi nepabeigta no iepriekšējā vakara. Sociālās tīklošanās vietnes, čati, straumēšana, spēles, mājasdarbi, tas viss tādā saplūst vienā nepārtrauktā digitālā plūsmā un... Dienas beigās ir pagājušas vairākas stundas tiešsaistē un klusām, gandrīz nemanāmi, katrā solī ir savākti mūsu un arī mūsu bērnu dati.
4: Jā, Uģi, tiešām šī brīža tā bērnība jau pavisam citādāk nekā gribas teikt mūsu laikā, un tā atrodas tiešsaistē. Nevis kaut kur ārā pagalmā.
3: Ne visiem, bet tā ir.
4: Tā ir, jā. Bet, nu, protams, tehnoloģija lietošanas noteikumus arī jau ilgu laiku tā bija tāda nekontrolējama vide, varbūt tur, un tāpēc vecāki spēja kontrolēt un kaut kādus noteikumus uzspiest, un arī pašas platformas, tas, ko viņi ļāva vai neļāva. Bet ir izmaiņas, un līdzsvars ir mainījies tādā veidā, ka valsts kontrols mehānismi ir parādījušies stingrāki, un ir arī valstī iespēja izdarīt spiedienu sociālo mediju platformām, kāda varbūt indivīdiem nav. Nu, datos rādās, ka Eiropas Savienībā digitālā vide jauniešiem ir gandrīz universāli izplatīta. Pagājušajā 25. Gadā gandrīz 90%, nu 89,3% jauniešu, tas ir no 16 līdz 29, aktīvi izmanto sociālos tīklus. Lielākā daļa bērnu līdz 13. Jau, neskatoties uz to, ka nu, platformas tur nosaka ierobežojums, vecāki nosaka ierobežojums, bet līdz 13 jau izmanto sociālos tīklus. Es domāju, tas patiesībā nav mums pat pārsteigums, mēs jau paši to redzam. Un līdz pusaudžu vecumam dalība tajos kļūst tāda, nu, visaptvaroša.
3: Nu jā, jāpiebilst arī, ka vienlaikus ir pieaugusi lietošanas intensitāte un daudzās OECD valstīs vismaz puse 15 gadus vecu jauniešu pavada 30 vai vairāk stundas nedēļā izmantojot digitālās ierīces. Tas ir gandrīz darba nedēļa. Līdz ar to, šodien mēs vēlamies runāt par to, kā tad valstis iesaistās, lai mazinātu bērnu un jauniešu tendenci arvien vairāk pavadīt laiku tehnoloģijās, kā arī ierobežo sociālo mediju platformu mehānismus, kas tad pastiprina šo tendenci.
4: Laikam katram vecākam, kuram ir vecāku čats, jau ir skaidrs, ka tagad tāds no redzamākajiem pasākumiem ir mobilo telefonu aizliegumu ierobežojums straujā izplatība skolās. Līdz pat šim gadam UNESCO ir ziņojis, ka 114 izglītības sistēmās ir ieviesti kādi ierobežojumi mobilo ierīču lietošanai skolās. Nu, Nīderlande. Telefoni aizliegti, planšetes un vietpūksteņi arī aizliegti jau 2,5 gadus. Francijā jau pavisam sen šādi ierobežojumi pastāv, un Latvijā mēs redzam, ka arvien vairāk un vairāk un vairāk. Un sāk ierobežot jaunākajās klasēs pieeju vied ierīcēm, un tad arī paplašinās un izaug arī līdz augstākām klasēm.
3: Nu, pamatojums ļoti vienkārši. Vienkārši ir nepieciešamība uzlabot bērnu koncentrēšanās spēju, aizsargāt attīstību un arī mazināt atkarību. Taču uzmanība vairs neaprobežojas tikai ar skolām. Arvien vairāk uzmanības tiek pievērsta tam, kas notiek ārpus tām, proti, pašās platformās. Nu, kā viens no spilgtākajiem piemēriem šobrīd ir Austrālija, kur ir noteicis, ka jau no pagājušā gada decembra sociālo mediju platformām būs jānodrošina, ka lietotāji, kas ir jaunāki par 16 gadiem, nevar izveidot sociālo mediju platformu lietošanas kontus. Un atbildība tiek uzlikta uzņēmumiem, nevis bērniem vai vecākiem.
4: Jā, Eiropā arī tepat līdzīgas diskusijas notiek. Piemēram, Francija ieviesusi vecāku piekrišanas prasības jaunākajiem lietotājiem. Dānija, Norvēģija, Spānija, Grieķija apsver vai arī jau piedāvā augstāks vecuma ierobežojums. Nu, kopumā ir tāda tendence, ka Eiropā notiekošais nav tikai kaut kāds tāds kārtējs internetu regulējuma posms, bet tiešām izmaiņas, struktūrālas pārmaiņas, tajā, kā mēs pārvaldam digitālo vidi, ir tīpaši to vidi, kurā aug mūsu bērni, jo, lai gan, protams, tā ir pavērusi mūsu sabiedrībā, ieskaitot bērnus, ļoti plašas iespējas, bet nazis griež abos virzienos, tā ir arī padarījusi tos nepasargātākus pret dažādiem riskiem.
3: Eiropas komisijas pētījuma rāda, ka aptuveni katrs sestais pusaudzis piedzīvo kiberhuligānismu, bet dažās valstīs šis rādītājs sasniedz pat katru ceturto. Un patiesībā problēma pat ir vēl daudz plašāka. Gan arī ceturtā daļa bērnu vecumā no 9 līdz 16 gadiem stāsta, ka ir bijuši satraukti vai satriekti par to, ko ir redzējuši tiešsaistē savukārt. Vairāk nekā trešdaļa pusaudžu ir saskārušies ar kaitīgu vai neatbilstošu saturu. Dažos pētījumos vairāk nekā puse jaunieši atzīst, ka ir pieredzējuši vai novērojuši tiešsaistes vardarbību, to starp uzmākšanos, draudus vai naida runu. Tāpat pētījumi liecina, ka katrs piektais bērns Eiropā ir saskāries arī ar tiešsaistes pavidināšanu vai nevēlamu seksuālu raksturu kontaktu, bieži vien sociālo tīklu vai ziņapmaiņas platformu vidē. Un šādas situācijas var pāraukt piespiešanā, eksploatācijā, šantāžā, un tad tiesības sargājušās iestādes visā Eiropā jau ziņo par stabilu šādu gadījumu pieaugumu.
4: Un tāpēc ir arī svarīgi saprast, kā tad bērnu un jauniešu laika pavadīšana tiešsaistē ir potenciāli ietekmējusi šo bērnu mentālo veselību un augšanas paradumus. Lai to noskaidrotu, uzrunājām Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra vadītāju un pieredzējušo bērnu psihiatri Karīnu Beinerti.
0: Nediplomātiskās pusdienas.
5: Pirmkārt, sociālo mediju lietošana nerada atkarību. Tas ir zināms, ka tā nav atkarība, kas veidojās. Tas, kas notiek lietojot no sociālos medijus, tas ir spēcīgs ieradumus veidojošs process vai aktivitāte. Ja? Līdz ar to ir jāveido veselīgi ieradumi. Laiki vai īkšķīši, ko mēs saņemam, postojot vai ieliekot ziņas sociālajos medijos, ir kā sociāls pastiprinājums. Mums tas ir ļoti patīkami. Bet sociālos pastiprinājumus mēs saņemam visu laiku arī ārpus sociālajiem medijiem, tāpēc tas, kas mums kā vecākiem vai pieaugušajiem ap bērniem jādara, ir mums jāatbalsta bērni saskaroties ar šiem sociālajiem pastiprinājumiem, ar šo pozitīvo pieredzi, mēģinot veidot veselīgu attiecību ar šo atzinību, ko viņi saņem. Ja mēs paskatāmies uz psihiskās veselības grūtībām, tad nu, tur ir ļoti pretrunīga visāda informācija, bet ja paskatās uz augstas kvalitātes pētījumiem, tad tā saikne un tieša ietekme sociālajiem medijiem uz psihisko veselību ir ļoti, ļoti minimāla. Viņa ir tik maza, ka nu, viņa nav būtiska. Tas, ko mēs zinām, ka bērni, ar kuriem jau ir psihiskās veselības grūtības, ka viņi iesaistās sociālo mediju lietošanā savādāk nekā bērni, kuriem nav psihiskās veselības grūtības. Viņi daudz negatīvāk uztver informāciju, ko viņi tur redz. Viņi lieto savādāk arī tos sociālos tīklus. Viņi lieto ilgāk. Un, protams, ka mēs varam domāt, kā vienmēr, kas ir pirmais ola vai vista, bet tā ietekmes negatīvā puse ir ļoti, ļoti minimāla. Ja, mums ir neatkarīgi no sociālajiem medijiem, mums ir jādomā par ļoti daudz dažādiem faktoriem, kas mūsu bērnam ir radījis šos psihiskās veselības grūtības viņu dzīvē. Tad vēl viens faktors, kas tiek uzsvērts, ir tā pastiprinātā salīdzināšanās, kas notiek sociālajos mēdījos, un šeit atkal tik ļoti svarīgi ir saglabāt balansētu skatu uz lietām, jo jā, so, piemēram, pusaudžu vecumā smadzenes ir ļoti, ļoti uzregulētas skatīties uz to, ko citi cilvēki par jaunieti domā, un sociālajie mediji pastiprina iespēju salīdzināties savā starpā un salīdzināties ar ļoti rediģētām versijām cilvēku, ja? Kas, protams, ka var radīt skaudību un pastiprināt negatīvo pašvērtējumu. Tomēr ir jāredz arī to, ka šī salīdzināšanās ļoti var motivēt un iedvesmot uz attīstību, uz mācīšanos, uz radošumu, iesaisti aktivitātēs. Un šis ir pozitīvi, un mēs to vēlamies veicināt. Tas, ko iesaka tādi balansētāki autori, kas apsver visa veida zinātniskos pētījumus, viņi rekomendē pakāpenisku pieeju un ieviešanu bērnu dzīvēs un izvērtēt individuāls katru atsevišķā bērna spēju saprast riskus un lietot sociālos mēdījus. Jā, tā, ka patiesībā ir tas, ko redz pētījumi, ir, ka tie bērni, kuri ir izslēgti no sociālā mediju lietošanas. Tajā brīdī viņi sāk izkrist ārā no sociālās grupas dēļ tā, ka viņiem nav sociālie tīkli, tad tas efekts ir negatīvs pusaudžu vecumā. Tāpēc tāda politiskā līmenī viens risinājums visiem likumi droši vien, ka nav rekomendējami.
0: Nediplomātiskās pusdienas.
4: 26. Gadā Eiropas komisija secināja, ka sociālo mediju gigants Meta iespējams nav pietiekami efektīvi novērsis nepilngadīgo piekļuvi Facebook un Instagram. Un es domāju, ka viens no mums to arī jūtu tādā ādas līmenī, ka bērnu tur ir ļoti daudz. Konstatēts, ka vecuma pārbaudes mehānismi ir viegli apējami un ziņošanas sistēmas arī, nu, pa lielam guļ, snauž. Par šādiem pārkāpumiem uzņēmumiem var piemērot sodus lielus līdz pat 6% no globālā gada apgrozījuma. Un Metas reakcija, principā, jau atspoguļo plašāku tādu nozeres tendenci. Vienlaikus viņi grūž pretī, nepiekrīt, bet arī pielāgojas, uzsver tehniskās grūtības un tomēr sola uzlabojumus.
3: Un tas iezīmē šo pagriezienu punktu. Diskusija vairs nav tikai par saturu, bet tā ir par visu sistēmu. Un jautājums vairs nav, vai bērni būs tiešsaistē. Jautājums ir, vai tiešsaistes pasaule ir gatava bērniem.
0: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
3: Un noslēgumā nedaudz pakāpsimies uz atpakaļ, jo daudz no mums nebūtu neuzauga pilnīgi digitālajā pasaulē. Nu, mēs augām līdzās tai un kopā ar to. Nu, ja, piemēram, atgriežamies 90. Gados, izklaide bija kaut kas fizisks, mūzika dzīvoja kasetēs un bija jāpārtina manuāli.
4: Man bija disku atskaņotājs, nevajag.
3: No, tas jau ir jau nākamais Pokemon līmenis. Pārslēgt dziesmas nebija tik vienkārši, tas prasīja laiku un arī nedaudz pacietības. Nu, tad vēlāk jau parādījās tie minētie kompaktdiski. Jā, tas arī jau tobrīd likās jau kā nu, tehnoloģiju mega izrāviens un virsotni.
4: Jā, bet ar to nekas pilnīgi neapstājās, jo tad jau parādījās tie maziņie pārnēsājumie mūzikas atskaņotāji. Tos es atceros vēl no saviem Ķīnas studiju laikiem, MP3 atskaņojumi, un pēc tam jau iPod 2001. Gads sola 1000 dziesmas tavā kabatā. Bet tik un tā izvēle par to, kas par 1000 dziesmām tās būs, tā bija tava, tā bija klausītā izvēle. Nebija tādas straumēšanas, nebija algoritmu, kas tev kaut ko iesaka, bet tikai tas, ko tu pats esi lejuplādējusi vai pārsūtījusi, un bieži vien, nu, teiksim, kā ir, nepavisam legāli.
3: Lielākoties vienmēr.
4: Nu, mēs nevaram ne apstiprināt, ne noliekt, bet arī saziņa, protams, bija citāda. Un agrīnie mobīlie telefoni Nokia 3310 2000. Gadā tika izlaists. Telefons tajā laikā tika pārdots vairāk nekā 100 miljonu ierīču vienību apjomā, un daudziem kļuva par šo pirmo personīgo ierīci. Bet ko tad tas spēja darīt? Zvanīt, sūtīt izziņas? Nu, un tas arī viss.
3: Nu jā, šeit mēs runājam par saucamajiem podziņu telefoniem, bet nu patiesībā jau, ja mēs runājam tieši par kaut kādām interneta būšanām, tad tas arī nebūtu nebija pašsaprotami un bieži vien internets, ja tā var teikt, dzīvoja vienā vietā, ja koplietošanas ģimenes datorā, ja tāds vispārībā bija. Tiešais tas saziņa jau sāk attīstīties pašā 90. Gadu beigās ar tādām platformām kā MSN Messenger. Parādījās tobrīd mums labi zināmai ierastais un tepat kaimiņu izstrādātais Skype. Un uz šī visa konteksta patiesībā 2000 gadu sākumā leģendārais vēsturiskais draugiem LV, kurš joprojām starp citu ir dzīvs, kurā bija reģistrējušies laikam faktiski visi.
4: Un šī nebija tikai Latvijas dinamika, arī starptautiskā līmenī sociālajā tīkli līdzīgi attīstījās. Bet atšķirība jau bija tajā, ka internets tiešām nebija vienmēr kabatā. Un šobrīd iziet ārā nozīmē iziet ārā ar telefonu.
3: Daudziem mūsdienu jauniešiem tas noteikti liktos diezgan ārprātīgi un apgrūtinoši. Bet atkal jāsaka, ka viss ir ciklisks un podziņa telefoni atkal parādās atpakaļ tieši tad, kad cilvēki mēģina sevi nedaudz ierobežot un apzinās, ka kaut kāda tā klātbūtne visur un vienlaikus ir nedaudz jāsamazina. Bet ar to mēs arī šonedēļ noslēgsim mūsu raidījumu un tiksimies jau pēc nedēļas. Visu labu!
4: Visu labu!
0: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
1: Paldies raidījumu veidotājiem! Mēs sākam brīvo mikrofonu.
6: Man ir pensija zem 1000 eiro, bet spraujums kundzei ir 3000 eiro. Lai šito paskaidro.
1: Jā, tāds jautājums sarunas tematam, protams, sen uzdots. Brīvā mikrofona tāruņa numuri ir 67 222 8 8 6 7 22 5 5 9 9. Mums var rakstīt WhatsApp ziņas uz numuru 25660440. Mūsu mājaslapā arī var sūtīt ziņas. Ceļu klausuli, labdien, brīvais mikrofons.
7: Labdien.
1: Labdien.
7: Vispirms apsveicu par vakardienas ļoti skaisto koncertu. Būs 9, kur bija pa pirmai programmai. Tas ļoti skaisti ir, jā. Ja? Bet jūs saprotiet, nu, mūsu ministri, ierēģi, par tautu jau daudz nedomā. Zinām, Siliņas kundzei 11 000 kapēkam auga ir. Dienā viņa ir iztērē 295 eiro, vairāk, mazāk, kur pārējie pensionāri 56 000. Minimālā pensija tikai ir. A viņi dzīvo šitā. Nu, kā tur var būt? Paskaidrojies.
1: Jā, nu, es turši neskaidrošu, es pieļauju, ka tas ir retorisks jautājums. Klausītāja mamma raksta, turši pēc dzirdētā programmā pusdiena, komentējot iniciatīvu par mācību garu pagarināšanu. Viņa raksta tā: ja pagarina mācību gadu, varbūt beidzot laiks saīsināt nepamatoti garos 12 gadus uz 11 gadiem. Citādi sāk 7, daudz 8 gados iet skolā, 12 gadus sēž skolas solā līdz 20 gadu vecumam, kad cilvēks ir pilnā briedumā un ar vislielāko jaudu, lai varētu darīt lietas. Vai tas neliek aizdomāties? Arī par demogrāfiju bērni dzimst pēc 30 un par prezidentiem kļūst 70 gadu vecumā. Mums ar ģimenē ir bērni un no sirds ceru, ka nepagarinās mācību gadu. Vasara ir vislabākais īstās dzīves laiks un nevajag bērniem to atņemt. Pietiek jau, ka mēs pieaugušie pārdodam savu dzīvi līdz pensijai. Cienīsim bērnus un neatņemsim viņiem vasaras. Mūsu ģimenē tas ir laiks, kad bērni beidzot var atslēgties no digitālā sloga un ārkārtīgi lielā ekrāna laika, ko uzliek mūsdienu izglītības sistēma un skola. Jauku dienu visiem! Tādu vēstuli mums ir atsūtījusi kāda mamma. Ceļu klausuli, brīvais mikrofons. Labdien!
8: Labdien!
1: Labdien!
8: Tā ir, ka mehanizācijas skolas visas ir likvidētas, traktoristi nav apmācīti, kā tā zemē jāstrādā, priekšnieki neko nezin, kolhoza laikā bija tā. Traktori strādāja zemi, agronoms atnāca, paskatījās, cik zeme dziļi apstrādā. Tagad var pāriet traktors pāri, kur iesēta labība, pat tēdes nepat. A to slāpteklī gāžam. Kāds tā labums ir? Zeme te cieta. Paldies, uzklausījums.
1: Jā, paldies. Interesanti. Nu, droši vien, ka tie, kas nodarbojas ar lauksaimniecību rūpnieciskos apjomos, gan jau ka interesējas, kā to efektīvāk darīt, lai būtu arī labums un nebūtu nauda veltīgi iztērēta. Roberts raksta, šī rīt raidījums par aprits ekonomiku lika aizdomāties. Mēs mēģinām lāpīt sistēmu, kas vairs nedarbojas. Pagājušā gadsimta kapitālismu un brīvo konkurenci ir nomainījuši milzu monopoli. Tāpēc tirgus pats vairs neko nesakārtos. Mums vajadzīgs jauns ekonomikas modelis, kura mērķis ir cilvēku labklājība un dabas līdzsvars, nevis tikai korporācija peļņa. To nevar izdarīt viens cilvēks un vai viena partija. Tāpēc aicinu ekonomistus, politiķus un žurnālistus apvienoties un sākt nopietnu profesionālu sarunu par jaunu ekonomisko uzbūvi. Paldies! Tas ir tāds vērtīgs ieteikums. Celšu klausuli. Brīvais mikrofons. Labdien!
9: Labdien!
1: Labdien!
9: Zvanu jums pirmo reizi. Jūs varētu uzdot vides ministram vai zaļajiem kādu jautājumu. Kāpēc nav hesiem zivju ceļu? Jo no aizkraukas uz, var teikt, Daugavpilis Krievijas robežai nav nekur ielaistas nevienu zivs. Visas zivis laiš tikai Maksas ezeros. Un kāpēc, nu, vai to arī Eiropa, nezinu, kam tāds būtu jādara?
1: Jā, nu, tas ir jautājums tiem, kas, protams, atbild par šīm lietām. Protams, es nezinu, vai vides ministram gluži, bet mums jau nav tāda tīrā vides ministra vairs. Bet varbūt tie, kas, nezinu, ja kādreiz ar Latvenergo sanāk runa, tad jautājums, nu kā tur ir ar tiem zivju ceļiem ir vai nav. Tā, klausītājs Harijs raksta, pie mums uztraucas, ka dzīve internetā jau pārņem bērnus no bērnības, bet Krievijā mūsdienas un interneta lietošanas dēļ Putina, nē, kaut kā nesaprotu to teikumu, bet, nu, doma tāda, ka Krievijā dēļ Putina interneta lietošana ir beigusies, gan jau esat dzirdējuši. Protams, esam dzirdējuši. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons. Labdien!
10: Labdien!
1: Labdien!
10: Kāds pārsteigums? Es dzirdēju, cik skaisti lasa jūsu kolēģi Zane Lāce Baltauksne. Nu, viņa varētu Gundaram āvoliņam piebiedroties. Cik izteiksmīgi, cik skaisti. Vai jūs esat dzirdējusi?
1: Jā, es esmu dzirdējusi. Zane ļoti izteiksmīgi arī savus materiālus veido ļoti izteiksmīgi. Pilnīgi rodas sajūta, ka var redzēt ar gara acīm to, par ko viņa stāsta. Viņa tik skaisti apraksta visu. Klausītājs zvana, labdien!
11: Labdien!
1: Esat ēterām?
11: Paldies. Tikai lūdzu nepārtraucat, es ilgi nerunāšu. Privātā dzīve izlasīju. Cik labi dzīvo mūsu krējums, tā jāsaka. Piemēram, Ingrida Cirkene. Tas ir rakstīts privātajā dzīve. Viņa glaba banka 215,000. Alga 61,000 vairāk pagadu, pensija 46,000 vairāk pagadu, bet galvenais, ka vēl pabalstos viņai izmaksāt 10,000 eiro. Piemēram, es nerunāšu, man nav žēl, bet piemēram, es arī esmu strādājusi, protams, krievu laika saucama, man ir daudz gadu jau. Nostrādāju tur pa 40 gadu. Un man pensija knapi pāri drusciņ 400. Kur ir Latvija taisnība? Paldies, ka uzklausījāt.
1: Jā, paldies. Protams, arī to pabalsts jautājumu es tā grūti jau komentēt, ja nav skaidrs, kas tur vispār ir. Bet tas, ka pensijas tīpaši tiem cilvēkiem, kas ir strādājuši padomju laikā, ir briesmīgi mazas, nu, tas ir briesmīgi. Klausītājs raksta, kundze satraucās par pārāk seklu zemes apstrādi, bet jau ilgstoši pētījumi ir pierādījuši, ka dziļā apstrāde veicina augsnes pārputekļošanos, daudz svarīgāka ir augu seka un regulāra atstāšana papuvē. Paldies! Paldies klausītājiem par komentāru! Klausītājs kāds cits raksta, man ir 58 gadi, manā jaunības laikā nebija tāda mobilā, datoru un intelekta. Visi izmācījās, kas gribēja kāpa augstāk, nebija problēma, tagad jāsaka, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas, visi palikuši gudrāki, bet problēma arī kā jūra. Problēma vienmēr bijis kā jūra, bet vai tiešām nebija intelekta tajā laikā, kad jūs mācījāties? Bet es jau saprotu runu par mākslīgo. Klausītājs zvana, labdien!
12: Labdien! Šeit no dzīviem laukiem zvana. Vakar es internetā gribēju redzēt notikumus pie brīvības pieminekļa Rīgā, ja, bet kamera, kas uzstādītu uz priekšu, nu, lai redzētu brīvības pieminekļu, tur redzams divi striķi, kas vējā karājās un stalaži. Kam domāts tie striķi, vai šai valdībai aizējošai? Bet brīvības piemineklis vispār nebija redzams. Ja? Mēģināja apzumnīt dažādas iestādes, tā skaitā Rīgas doma, Latvijas televīzija un tā tālāk. Viss atbild tā no mūsu kamera, mēs neko nezinām. Vai tas nav smieklīgi, ka svētku dienā rāda divus striķus, vējā plīvojoši un stalaži? Paldies.
1: Jā, paldies. Tas ir smieklīgi, ja rāda. Nē, es nezinu, smieklīgi, tas nav gluži tas, ko gribētos redzēt svētku dienā. Bet nav jau brīnums, ka, jā, ka to tik ātri un operatīvi neizdevās novērst. Jā, klausītāja Ilze raksta, man darba stāžs 47 gadi, vēl tagad strādāju pensiju kaut kādu sapelnīju strādājot divas slodzes 20 gadus. Tā, Alisa raksta, es domāju, Zanē Lācē Baltalksnē, tie ir arī gēni, viņa taču ir Veltas Kurstenes meita. Nu, balsī to ļoti labi dzirdi, jā. Klausītājs zvana, labdien!
13: Labdien!
1: Labdien!
13: Man ir tāds jautājums, kurš kaut ko var paskaidrot attiecībā par gudenieciem, kur tiek pumpēta nafta visu laiku, ja viss pumpēts ir pār pa 20 tūkstoši tonām, un valstī nav nekā pēka samaksāta, kas tur kad mafija strādā, jo kas tur īsti notiek, ko būtu kāds var paskaidrot?
1: Nu, es noteikti nevarēšu paskaidrot, bet varbūt, ja kādam ir atbilde, tad kādā tuvākajā brīvajā mikrofonā varbūt tā var tikt sniegta. Nu, vai arī tas vienkārši ir jānoskaidro. Juris raksta, piekrītu mammai, kādreiz ieviesa 12. Klasi solī, ka skolēniem būs vieglāk, samazināsies slodze, bet laika gaitā viss aizgāja pretējā virzienā, slodze tikai palielinās. Jā, tos 12 gadus ieviesa, lai atbilstu starptautiskajiem standartiem. Tā, nu, laiks klausītāju zvanam. Labdien, brīvais mikrofons.
14: Labdien, bet te būtu nesen rādīja vienu tādu sižetu, ka viena māte baigi sašutusi, ka viņam dēlam nedeva darbu statūru bijušajā tagad cirkulu kā, ka viņš neprot krievu valodu. Saka, esot tā likums jau pieņemts, ka nedrīkst pat prasīt krievu valodu un vispār citu svešu valodu bez nepieciešamības. Es teikšu tā, var 100 likumus pieņemt, bet kamēr mūsu Latvijā būs tāds nacionālais sastāvs, kāds tas pat laban ir, tad prasīs to krievu valodu, legāli vai nelegāli, bet tā tas būs. Man gribētos pajautāt, vai tā pati māte ir kaut ko dzirdējusi par tādu nacionālo fronti, par Aivaru Gardu, par laikrakstu DDD, kas jau vairāk kā 25 gadus cīnās par Latvijas atbrīvošanu no okupantiem, un vai viņi ir kaut ko šim cilvēkam palīdzējusi. Un, ja...
1: Nu jā, droši vien, ka ja māte klausās brīvo mikrofonu, tad no jums noteikti ir dzirdējis, jūs regulāri to atgādinat. Vitauts raksta, Vitauts no Liepājas. Ko var vaimanāt par pensionāriem? Man darba stāžs te 42 gadi un pensija pār 500 eiro un nevaimanāju, ka nevar izdzīvot. Nu, jā, droši vien tās situācijas ļoti dažādas un cilvēki, kuriem ir grūti. Ir tīpaši sievietēm, kurām, jā, tas darba stāžs arī krit laukā bērnu dēļ. Agita raksta, man arī vakar ļoti patika koncerts pie brīvības pieminekļa, un ziniet, kas man patika visvairāk? Neatkarīgajā demokrātiskajā Latvijā dzimušie brīvie jaunieši bez okupācijas laika ciešanu un pārdzīvojumu zīmoga. Visos svētku pasākumos tas bija tik acīm redzami, viņu prieks un atvērtība. Paldies, Agita, par šo komentāru. Ar to arī noslēgsim brīvo mikrofonu. Tagad būs ziņas, tad runāsim par mākslīgo intelektu. Kā augstskolas regulē mākslīgā intelekta izmantošanu studiju procesā? Vai mākslīgais intelekts kalpo kā iespēja vai tomēr mazina izglītības kvalitāti? Par to būs plašāka diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
15: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
16: Ar ziņām vienos studijā Ģercauzāns. Valdība šodien atbalstīja Veselības ministrijas sagatavotos grozījumus farmācijas likumā, kas paredz ārstniecības iestāžu aptiekām un vispārēj tiep aptiekām izņēmumu gadījumos ļaut iegādāties zāles, tostarp nereģistrētas zāles, tieši no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas valstīs. Likuma projekts izstrādāts, lai uzlabotu zāļu pieejamību un mazinātu zāļu nepieejamības riskus. Par likuma projektu vēl būs jālēmj Saeimā. Pacientu nosūtījumus uz ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem turpmāk izsniegs pārsvarā elektroniski. Šogad plānots ieviest arī tā dēvēto vienotā pieraksta principu, kas palīdzēs mazināt fiktīvās rindas pie ārstiem. Elektroniskais nosūtījums darbojas jau gadiem, bet jaunā ziņa radījusi satraukumu gados vecākiem iedzīvotājiem, ka viņi var netikt galā ar jaunajām tehnoloģijām. Kolēģis Mihails Ņikulkins stāsta, ka iedzīvotājiem nekas nemainās un nosūtījumu varēs palūgt arī drukātā veidā.
17: Jaunie e-nosūtījumi būs obligāti no šodienas, bet tie tika ieviesti jau pērnā gada novembrī. Dati liecina, ka apmēram 60% pacientu pakalpojumu saņemšanai izmanto tieši elektroniskos nosūtījumus. Paula Stradiņa slimnīcā stāsta, ka visi ārsti ir jau apmācīti darbam ar jauniem e-nosūtījumiem un papīra nosūtījuma digitalizāciju, jo strādāja ar tiem visu pārējais periodu. Slimnīcas IT sistēmu pielāgošana joprojām turpinās. Šobrīd notiek tās funkcionalitātes ieviešana un testēšana un pilnvērtīgi novērtēt sistēmas darbību praksē varēs tikai no 7. maija. Kopumā Stradiņa slimnīcā jauno kārtību vērtē pozitīvi un aicina ģimenes ārstus un citus speciālistus izrakstīt nosūtījumus elektroniski.
16: Valsts robežsardze aizvadītajās garajās brīvdienās novērsusi 339 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas, tā ziņo Valsts robežsardze. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 2200 cilvēku. Šodien Rīgas ostā piestājas kuģis, kas no Norvēģijas piegādājas 12 tūkstošus tonu aviācijas degvielas. Šī piegāda ir būtisks apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabilas un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādes arī krīzes apstākļos un vienlaikus diversificējot sadarbības partnerus. Piegādātā aviācijas degviela tiks nogādāta Rīgas lidostā, lai nodrošinātu ar degvielu aviokompānijas, kas darbojas starptautiskajā lidostā Rīga. Ir maz iespēja, ka aizvadītajā nedēļā notikušie gadījumi, kad Lietuvā no sliedēm noskrēja vilcienu vagoni, būtu bijusi sabotāža. Tā šorīt kaimiņu valsts sabiedriskajiem medijiem LRT pavēstīja uzņēmumu LTG Group pārstāvis Ģedimins Šečkus. Tiesa izmeklēšanas gaitā tiek pārbaudītas visas iespējamās versijas. Pārstāvu vērtējumā vainojumi varētu būt tehniska rakstura iemesli, kā traucējums attieksmes pārvaldības sistēmās, tehnoloģiskas ievainojamības vai pat bojājumi pašiem kravas vagoniem. Piekdienas rītā Ķēdaiņu rajona Gudžūnu stacijā no sliedēm noskrēja 3 vagoni ar šķambām. Savukārt sestdienas vakarā Kauņas rajonā netālu no Jiesjas noskrēja lokomotīvu un 4 kravas vilcienu vagoni. Pēdējā negadījuma saku novēršanu vēl turpinās, skaidro Šečkus.
18: Šobrīd mēs joprojām atjaunojam Eiropas platuma sliežu ceļu Jiesjas dzelzceļa stācijā, un tuvāko pāris dienu laikā joprojām var turpināties pasažieru satiksmes traucējumi, par kuriem mēs iepriekš informēsim mūsu klientus un ar citiem līdzekļiem nodrošināsim plānotos ceļojumus līdz galamērķim.
16: LTG Agro pārstāvis intervijā atzina, ka pēdējo gadījumu iespējams novērst, ja būtu bijusi uzstādīta signalizācijas sistēma. Tas, ka signalizācijas sistēmas nav uz Eiropas platuma līnijas no Kauņas līdz Polijas pierobežai, ir iemesls, kāpēc šobrīd tur nav pasažieru satiksmes. Uzņēmums esot gatavs uzstādīt iekārtas, taču būtisks šķērslis ir līdzekļu pieejamība. Un vēl Pulicera balvas pasniegšanas ceremonijā godināti vairāki žurnālistu darbi, kuros analizēta ASV prezidenta Donalda Trumpa īstenotās politikas ietekme. Pulicera balvas administratore Marjorie Miller pauda, ka liela daļa žurnālistu radīto materiālu veltīta tādām plašu rezonansu izsaukušām tēmām, kā imigrācijas politika, ASV attīstības palīdzības krasā samazināšana un Jeffrey Epstein skandāls. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 18 grādi, rietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 35%. Šodien Latvijā saulains, pēcpusdienā gan mākoņu daudzums pamazām palielināsies, bet bez nokrišņiem. Rietumu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 17 līdz 22 grādi, piekarstē mazāk, tur 11-16 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansone. Mākslīgais intelekts ir strauji ienācis gandrīz visās jomās, izglītībā tajā skaitā. Un tad rodas jautājums, kad tā izmantošana ir progresa pazīme un vērtīgs palīgs, bet kurā brīdī sāk graut izglītības kvalitāti. Šodien studenti drīz ienāks vai pat jau ir ienākuši darba tirgu un tur iegūtās izglītības kvalitāti tad varēs sajust praksē. Cik tālu augstskolas ar savām izstrādātajām vadlīnijām tad regulē mākslīgā intelekta izmantošanu, kāds ietekmē studentu zināšanas, kurā brīdī mākslīgais intelekts arī kļūst par problēmu, par to runāsim šodien. Mūsu studijā ir Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Klāvis Seglnieks. Labdien!
2: Labdien!
1: Arī Latvijas universitātes rektors Gundars Bērciņš. Labdien!
3: Labdien!
1: No eksperta puses Latvijas Bankas ekonomisti Ieva Opmane. Sveicināti!
4: Labdien!
1: Un no praktiķu puses Latvijas studentu apvienības prezidenta Luīze Monta Remese. Labdien! Nu, cik daudz tad ar mākslīgo intelektu šodien studenti strādā? Jo es atrodu tā no saviem studiju gadiem, kad nācās iet uz bibliotēku un labi, ja varēja nokupēt kaut ko un dabūt līdzi.
4: Realitātē ikdienā tagad man pašai kā studējošai, es studēju Rīgas Stradiņu universitātē, mākslīgo intelektu sanāk pielietot īpaši mācību procesā, respektīvi gatavojoties kolokvijiem, gatavojoties eksāmeniem, bet mākslīgais intelekts palīdz arī ļoti automatizēt kaut kādus procesus, par ko esam runājuši darba tulkošana. Ļoti labi palīdz arī, paņemsim, literatūru, mums šobrīd ir pieejama daudz kur angļu valodā, un ja šo literatūru vēlas izlasīt latviešu valodā, ne tikai angļu, tad mākslīgais intelekts ļoti labi palīdz, nu, no vienas valodas pārvērsties uz otru. Arī dažādu, paņemsim, lekciju transkribēšana ir ļoti vērtīga, jo, paņemsim, nevienmēr sanāk visu pierakstīt, un tad ar docētāju atļauju mums ļauj arī reizēm šīs lekcijas ierakstīt, un tad ar mākslīgā intelekta palīdzību transkribēt. Realitātē mācību process ir tas, kur tas tiek pielietots vairāk, bet arī tagad jau sāk parādīties, ka docētāji paši ir ļoti labi sapratuši, ka mākslīgais intelekts ienāk arī darba tirgu un uzdot uzdevumus, kurus ir jāpild tieši ar mākslīgā intelekta palīdzību, kas mums pašiem pirmkārt ir interesanti, jo nu, mēs to mākslīgo intelektu ikdienā pielietojam ne tikai studiju procesam. Un līdz ar to mēs varam pamēģināt pārbaudīt savas tās prasmes ne tikai varbūt arī praksē un ne tikai arī studiju procesā, bet tieši kā mākslīgais intelekts un kā mēs saprotam, kā mākslīgais intelekts strādā. Respektīvi paskatīties, vai tur varbūt kādas ir kļūdas, vai mēs spējam lasīt tekstu, vai mēs spējam uztvert tekstu un kaut kādu tādu uzdevumu.
1: Bet nu, pielietojam daudz. Pārbaudi prasa mākslīgais. Mākslīgā intelekta izmantošana proti ir ļoti viegli nu, palaisties varbūt slinkumā, kur ir tā mākslīgais intelekts tik labs palīgs, bet kā izvairīties no potenciālajām kļūdām?
4: No potenciālajām kļūdām, protams, ir labi jāmāk lasīt teksts. Nekad neviens nav mēģinājis vismaz manā praksē ielikt tekstu nepārlasot, un mēs arī diezgan labi augstākās izglītības iestādes, manuprāt, to pārbauda, jo ja ir kaut kāds pārbaudes veids, kas ir vai nu docētājs vai pat vairāki, lasot to tekstu var just, ka mākslīgais intelekts vēl nav aizgājis tik tālu, ka viņš var uzģenerēt tekstu, nu, kur vispār nevar saprast, ka to nav rakstījis studējošais. Bet par slinkumu runājot, es neuzskatu, ka tas ir slinkums, ka studējošais iemācās automatizēt procesus, kurus ikdienā viņam vajadzētu automatizēt. Tas drīzāk padara viņu par potenciāli labāku darbinieku, jo visvērtīgākie darbinieki ir tie, kas spēj kaut kādas lietas, kuras varbūt ikdienā aizņemt vairākas stundas, automatizēt ne tikai ar mākslīgā intelekta palīdzību, tagad jau ir arī vairākas programmas, kas vienkārši automatizē lietas, kuras kādreiz, teiksim, sanākos laikos darīja cilvēki un entās vairākas stundas un dienas pavadīt to darot.
1: Klau, cik tālu tā ir pasniedzēja izvēle, nu, ko es ļauju vai ko es neļauju, jo nu, ir matemātikas pasniedzēja, kas varbūt kalkulators neļauj izmantot, bet ar mākslīgo intelektu nu, tur var līdz zināmai robežai droši vien kaut ko atļaut. Vai tā ir pasniedzēja paša izvēle vai augstskola vadlīnijas ir tik stingras, nu, ka tur nevar izkustēties.
2: Nu, vispār jau mums ir akadēmiskā brīvība, un akadēmiskā brīvība nozīmē, ka pasniedzējiem ir tiesības izvēlēties pašam mācību paņēmienus. Līdz ar to, protams, ka universitātes taisa kaut kādas vadlīnijas, bet es arī šeit nevaru pārstāvēt Stradiņu universitāti, kā un droši vien, ka nepārzinu visu sīkumus attiecībā uz vadlīnijām, ja? Bet attiecībā uz manu personisko darbu es nosaku to, cik daudz es varu un ko es varu. Un mana personiskā pieeja ir tāda, ka šīs ir tehnoloģijas, kuras mēs nekādi nevaram ierobežot to, ko studenti, respektīvi, nav iespēju to ierobežot. Studenti to izmantos. Tā ir tik jaudīga tehnoloģija, ka studenti to noteikti izmantos. Respektīvi, ir jāizveido tāda pieejama no pasniedzēja puses, kura ņem šo vērā un kura attiecīgi adaptējas. Un mums ir jāsaprot, ka tādas lietas, kuras mēs iepriekš izmantojām, kas ir tur kaut kādi teksti, ko students raksta mājās, faktiski vairs nav izmantojami tiem mērķiem, kādi bija agrāk. Ja? Un arī ļoti daudz citas lietas, kuras studenti paši savā nodabā dara, ja? Piemēram, tekstu lasīšana, vai ka mēs pieņemam, ka viņi varbūt izlasīs kādu grāmatu angliski, tas nebūtu tā nav, ka mēs to grāmatu iedodam angliski vai kādā citā svešvalodā, ka viņi patiešām to ir izlasījuši. Ja? Viņi iespējams un pat ļoti liela iespēja, ka viņi to darīs ar šīs tehnoloģijas palīdzību.
1: Paprasīs galvenās tēzes un izliksies, ka ir lasījuši.
2: Un tā arī notiek, un nav gloži tā, ka neviens nav izmēģinājis nepārlasot. Ļoti daudz izmēģina nepārlasot, iesniegt savus. Un man arī nācies saskarties ar gadījumiem, kuros parādās dīvaini stili, un galu galā parādās grāmatas, kuras ir izdevusi izdevniecība Zinātne, it kā pēdējā gadā, kuras, protams, nav. Un pajautājot studentiem, tad skaidrs ir, kur tas ir radies.
1: Kā augstskola raugās uz mākslīgo intelektu kā tādu rīku, ar kuru palīdzību kaut ko vairāk var izdarīt, vai kā uz draudu, ka studenti apies to mācīšanās procesu un mēģinās izlīferēt? Tajā brīdī, kad tiek veidotas tās vadlīnijas, fokus ir uz ko? Uz to, ka mēs šo instrumentu gribam maksimāli labi izveidot, vai tur ir riski, ka tas tiks izmantots ne tā kā vajadzētu?
3: Vispirms es gribētu teikt, ka ir jānošķir šīs divas faktiski universitātes funkcijas. Viena ir zināšanu nodošanas funkcija un zināšanu validācijas vai pārbaudes funkcija. Ja tu viņus nošķiri, tu uzreiz saproti, kā skatīties uz šo jautājumu. Mācīšanās procesā tas ir rīks, kuru var izmantot dažādu, lai optimizētu mācīšanās procesu, labāk mācītos ar nelielu atrunu. Ka Latvijas universitātē, piemēram, vadlīnijas paredz to, ka viņas jāiestrādā vairāk uz nozaru, atbilstošu nozaru specifikai. Piemēram, matemātikā, teiksim, kā tiek veidoti teikumi, pārbaudot matemātikas zināšanas, tas nav pats svarīgākais arguments. Savukārt, valodā vai tulkošanas programmās, tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, vai cilvēks pats spēja veidot teiksim, ļoti jēgpilnus, strukturētus tekstus. Līdz ar to mums nav tāds pilnīgi vienota pieeja. Mums ir nozerēm un zināšanu konkrētiem zinātnes virzieniem atbilstoša pieeja. Tad mēs ļaujam šo, faktiski brīvību, tas pirmais. Otra lieta, ko es gribētu teikt, ka mācību procesā piekrīt klāvam ir jāizmanto un jāļauj viņš izmantot. Universitāte faktiski radījusi sistēmu, ka visiem studentiem tas ir pieejams. Mākslīgā intelekts arī pasniedzējiem tas ir pieejams. Kontrolētā vidē, kurā ir nenoplūst dati no sumāriem ārpus Latvijas universitātes kontrolētās vides. Un tieši iemesls tam ir tāds, ka jo tur ir viss, kas saistīts ar personas datu aizsardzību, arī ir noplūst, nenoplūst, lai tas būtu droši. Bet tas svarīgākais, ka studentam ir jāmāk izmantot šīs tehnoloģijas, jo darba tirgu tas palielina viņa produktivitāti. Darba ņēmēji to pieprasīs. Mūsu izaicinājums ir cits, kā panākt, ka students saprot un spēj iegūt šo kontekstālo izpratni un spēj pats analizēt tekstus. Tas ir tas viss sarežģītākais, jo, ja tu vienmēr uzticies tam, kas ir uzrakstīts, tev tavā vietā kāds ir apkopojis, tas nozīmē, ka tev nav izietas tas tradicionālais treniņš, lai saprastu, kā strādāt ar sarežģītiem tekstiem, saprastu, kā salikt kopā sarežģītas lietas savā stāstā. Tāpēc mēs nošķiram, jā, mēs drīkstam trenēties, drīkstam viņu izmantot, sarežģītākais ir šis zināšanu pārbaudīšanas process. Un tur ir citi veida noteikumi, kā mēs pārbaudām zināšanas. Un tas ir vairāk. Piemēram, no nākošā gada būs noslēguma darbos obligāta teorētisko zināšanu pārbaudi, ne tikai savu bakalāru maģistra darbu pārbaudi. Tas nozīmēs to, ka maģistra un bakalāru darbu var būt īsāki. Tur vairāk nav svarīgs šis tekstuālais lielais apjoms, ir svarīgs faktiski spēja mutiski atbildēt uz komisijas jautājumiem par pamat teorētiskām atziņām un praktiskā pētījuma, piemēram, metodoloģiju un pašu praktisko pētījumu. Faktiski daudz lielāks uzsvars ir tieši uz pārbaudas procedūru modifikāciju. Un tad tādā veidā mēs mēģinām sabalansēt to, ko faktiski, kurš ir mācība procesa rezultāts un kā mēs pārbaudam zināšanas. Divas dažādi uzdevumi, abi ir universitātēm svarīgi un katram ir cita pieeja.
1: Nu, tā augstskola pieeja, ka ir nepieciešams tajā skaitā sagatavot topošos darbiniekus darba tirgumu, jo tur mākslīgo intelektu nu, visi cenšas izmantot pēc iespējas labāk, jo tas ir tas, kas palielinās produktivitāti, tad tā pieeja ir pareiza un laba.
5: Jā, ja mēs skatāmies no darba tirgus puses, tad iedomājieties darba devēju, mēs vēlamies darbinieku, kas ir produktīvs, kas izmanto dažādus rīkus, un tad attiecīgi, ja tas ir bijis iespēja jau to mācīties lietot universitātes laikā, tas arī dod bonus. Tajā pašā laikā ir svarīgas arī tās zināšanas un teorētiskā izpratne, lai tomēr nav tā, ka universitātē visi darbi ir darīti ar mākslīgā intelekta palīdzību, tomēr ir arī tas iemācīšanās process. Bet, manuprāt, mēs visi pamazām mācāmies, ko ar to var izdarīt, jo pirms pāris gadiem, kad ChatGPT iznāca, tad visi mācēja tikai Ziemassvētku dzejoļus ar viņu rakstīt. Tagad jau tas dažādība, ko var darīt, ir daudz plašāk, un tādā ziņā arī studenti varbūt viens no otra mācās un atklāja jaunus veidus, kā šos rīkus pielietot, un tas ir arī tai nākotnē nepieciešams.
1: Tā viena tiesībsargs arī bija veicis aptaujas par augstskolām, kur bija nu, mēģināts atrast riskus, kādi varētu būt, un tie riski lielākoties saistījās ar kaut kādu cilvēktiesību pārkāpumu pieļaušanu, izmantojot mākslīgo intelektu. Tajā pašā laikā no tādas akadēmiskās puses raugoties, tad kas ir tie galvenie riski, tas ir kritiskās domāšanas trūkums vai nespējas pašam radīt kaut kādas domas un idejas? Nu, tie ir teksta ģenerēt vai kādi vēl ir tie riski? Tie ir tie biežāk pieminētie.
4: Es domāju, ka mums pat mazāk ir jārunā par riskiem. Protams, jūsu nosauktie ir tie biežākie, īpaši tagad teksta uztver. Man ļoti patika Sedlnieku kungs minēja par to, ka mēs varam iedot studējošiem izlasīt grāmatu, vai viņš viņu izlasīs diezgan liela iespēja, ka nē. Līdz ar to tekstu uztvera kā tāda un darbi ar tekstu, īpaši, kas ir jādara mājās, tad tā teksta uztvera pazūd. Jo lielākā iespēja, ka studējušais to darīs ar mākslīgo intelektu, un kāpēc, lai viņš to nedarītu, tas viņam atvieglos laiku un nekur īsti nav. Nu, bieži vien nekur nav atrunāts, ka tu to nevar darīt ar mākslīgo intelektu. Līdz ar to, ja mēs pieejam uz to vadlīniju pusi, ir jāpadomā vairāk, kā novērst tos riskus, respektīvi skaidri jānodefinē studējošiem, ka viņam ir jāatsaucās uz mākslīgo intelektu, jo mēs esam pieraduši atsaukties uz visiem avotiem, kas ir rakstiskie avoti, interneta avoti, dažādi avoti, bet ne visur un ne visi mācības spēki norāda to, ka tev ir jāatsaucās uz mākslīgo intelektu. Mēs šeit nerunājam tikai par tekstiem, mēs runājam arī prezentācijas. Viens no diezgan biežiem pārbaudas veidiem, vismaz arī manās studijās, jāveido prezentācijas. Mēs tagad lielākā daļa ļoti labi zinām, ka prezentācijas veido arī mākslīgais intelekts, un tas nav slikti. Tas atvieglo studējošiem darbu, tas atvieglo kaut vai prezentācijas noformēšanu, bet būtu jāatsaucās uz to, ka vai nu šis attēls ir ģenerēts ar mākslīgo intelektu, vai nu mākslīgais intelekts ir piedalījies šī darba izstrādāšanā tādā un tādā konkrētā veidā. Tas novērš diezgan daudz no iepriekš minētajiem riskiem. Bet ja mēs papildinām un ja mēs gribam iedziļināties riskos, tad, protams, vispār radošā domāšana kā tāda, jo kādreiz, kad, nu, tad, kad es biju vidusskolā, man, piemēram, nebija mākslīgais intelekts vēl, man viņš parādījās, kad es biju otrajā studiju gadā, mēs vairāk diskutējām, vairāk piegājām uzdevumiem tādā neordinārā veidā, jo mākslīgais intelekts lielai uzdevuma daļai pieiet tādā nu, vienveidīgā skatījumā. Iepriekš bija tāds radošās domāšanas attīstīšanas uzdevums šī te komponente. Tagad tā radošā domāšana mazliet izpaliek. Vai tas ir slikti brīžiem, jā, brīžiem nē, viss ir arī atkarīgs no tā, ko studējošais plāno darīt ar savu dzīvi, jo ne visur vajag to radošo domāšanu. Bet es uzskatu, ka radošā domāšana ir ļoti laba komponente gandrīz visās profesijās un gandrīz visos šajos te ceļa gājumos, kur studējošais varētu aiziet, un tas būtu tas man lielākais risks, neskaitot tos cilvēktiesību pārkāpumus. Jo, nu, mākslīgais intelekts, viņš nevar attīstīt studējošajam to pusi, kas nav, nu, tāda burta puse, to, kas ir tā interesantā puse, kur tu pats padomā un centies nonākt pie kaut kā neordināra. Tas būtu, manuprāt, lielākais risks.
1: Vai ir jūtams, ka kaut kas no tā notiek?
2: Es gribētu vēl piebilst, jā. Es gan piekristu Mustafam Sulēmanam, kas bija Microsoft mākslīgā intelekta nodaļas vadītājs, kurš nesen intervijā teica, domājot par mākslīgo intelektu, ja jums nav mazliet vismaz bail, tad jūs nepietiekoši pievēršat uzmanību vai nepievēršat uzmanību. Tur ir, protams, ļoti daudz riski, jo arī jūs ļoti pareizi minējāt. Es paplašinātu to ne tikai uz radošo domāšanu, bet uz domāšanu vispār. Un te jautājums ir, vai mākslīgais intelekts domā un vai mēs kopā ar viņu varam izdomāt. Un tas fundamentālais risks ir tas, ka tas tā tehnoloģija, uz kuras šī mākslīgā intelekta versija, kura mums pašlaik tiek piedāvāta, ir balstīta, balstās uz visvairāk ticamo versiju. Risinājumu. Līdz ar to, lai ko viņš darītu, tas risinājums konverģē, tuvojas tādam vidējam, visticamākajai, vispareizākajai, sagaidāmajai atbildē. Un tas arī ir tas, kas parādās tad, kad jūs, nu, piemēram, lasot kopsavilkumu. Ja? Tur varētu tajā tekstā, tajā grāmatā būt ļoti daudz visa kā, ko cilvēks lasot cauri, pieejot ar savām iepriekšējām zinājumiem, tekstu uztverē ir tā saucamais hermeneutikas loks, tā ideja ir tāda, ka cilvēks lasot tekstu, tam pienāk ar savām iepriekšējām zinājumiem. Kad tu esi vienreiz izlasījis, tad jau tu otrreiz lasot, jau lasi pavisam ar citām acīm. Bet mākslīgais intelekts lasa ar savu iepriekšējo tā, kā viņš ir apmācīts, un iedod savu versiju. Un tas, ko cilvēks varētu iegūt, izlasot pats šo tekstu, tas izpaliek. Un līdz ar to tad tiek iegūta tāda, nu, kaut kāda vispārējā iespējamā versija.
1: Pelēcība.
2: Tas, diemžēl, konverģē uz šo pelēcību, uz šo stereotipisko domāšanu, uz šo parasto, jo tas ir kā tā tehnoloģija ir veidot. Tas pats attiec uz visiem rakstudarbiem, uz visām prezentācijām, jo šo mums jau, tas, kas vienmēr liekas studentiem, liekas, ka iespējams. Es neesmu pārliecināts, bet es pieļauju, ka studentiem šķiet, ka tas, kas ir vajadzīgs, ir šis gala rezultāts. Bakalaura, maģistra darbs vai kāda esēja vai referāts. Studentiem

0: uz 10 lapus, un tad pēkšņi parādās atklāsme, beidzot sapratu, ko es gribēju pateikt, un tad noslēgumā tiek pateikts kaut kādas interesantas idejas, ja? Bet to nevar panākt, ja nav šīs 10 lapus smoku iziet cauri. Diemžēl tas ir sāpīgs process, nu, mācīšanās vienmēr ir uz ērkšķiem, uz zvaigznēm caur ērkšķiem. Un ja to ērkšķu nav, diemžēl tur mācīšanās arī ir problemātiski.
1: Universitāte, Latvijas universitātes tajās vadlīnijās bija minēts, ka mākslīgā intelekta izmantošana teksta ģenerēšanā nav plaģiāts, bet tas ir neatļauts instruments. Tas ir ar to nolūku, nu, lai būtu tā vingrināšanās, lai saglabātos tas elements.
2: Nu, tieši tā, jo, nu, faktiski mums ir jānošķir tas, ko Klaus arī teica, trīs lietas faktiski. Ir zināšanas, ko mēs mēģinām universitātēs iedot, mēs mēģinām iedot prasmes, un, kad to saliek visu kopā, tas veido kompetences. Un zināšanu cena šobrīd tuvojās nulē. Zināšanu kā zināšanu. Jo šobrīd visiem studentiem faktiski pieejams visas jaunākās pasaules zināšanas, kas ir atklātas ar datu bāzēm pieejamās zināšanas. Tagad ir klāt nācis spēja šīs zināšanas ļoti ātrā veidā apkopot un strukturēt. Nu, uztaisīt, piemēram, literatūras aprakstu par jebkuru tēmu. Tas ir pāris klikšķu jautājums, un tevi ir apkopojums, jebkurā, nu, tāpēc, ka pieejam visi pasaules zināšanu kopa pēc būtības. Pie tam, jau, nu, kas ir iznākuši šomēnes, jau šomēnes Latvijas studentiem, viņas viss ir pieejams caur globālajām datu bāzēm zināšanu. Tagad viņš viņus vēl apkopo. Un tagad, kā mēs panākam, ka šīs zināšanas pārvēršās par kompetenciju? Un tā ir tā sarežģītais jautājums, ko universitātēm jārisina. Un, teiksim, spēja strādāt ar mākslīgu intelektu ir viena no prasmēm. Bet tā nav vienīgā prasme. Prasme ir arī, teiksim, apkopot sarežģītus tekstus, saprast kontekstu jautājumam, spēt uz viņu skatoties, pastīties radoši. Tā arī ir prasme. Un ja tu spēji to visu salikt kopā un pielietot dažādi neatkarīgi no konkrētā gadījuma arī citos gadījumos, nu, tad mēs varam to saukt par kompetenci. Kā to? Un tas ir tas universitāšu lielais izaicinājums, es teiktu. Šobrīd es viņus sauktu tā, ka universitāšu lielā sarežģītība šobrīd ir, kā šajā situācijā atrast to unikālo pielietojumu, kā mums, zinot visu to, ko mēs tikko runājām, tomēr panāk, ka mēs, izdodot diplomu, esam pārliecināti, ka viņam piemīt šīs kompetences un arī prasmes. Un to, nu, faktiski dara, apzināti padarot studentiem dzīvi grūtāku. Lai tas nav vienkārši. Jo, ja tas ir vienkārši, tad vērtība zūd. Nu, es saku, tas piemērs to trenažieru zāli. Nu, jūs teorētiski izlasat, kā braukt ar slēpēm. Nu, jūs teorētiski, visas zināšanas, kā braukt ar slēpēm, ir pieejamas. Jūs stāvat 2000 metru augstā kalnā un sakat, nu, es tagad visu zinu, vai esat pārliecināti, ka tiksiet lejā bez traumām. Un tas ir tas stāsts.
0: Un mans robots jau 10 reizes nobrauc pa šo kalnu.
2: Jā, un tas ir tas stāsts, ka mums ir jābūt situācijai, ka cilvēks spēj no šī kalna nobraukt vislabākā iespējamā veidā, atbilstoši vislabākām iespējamām viņa spējām. Un ja mēs to nedarām, tad mēs faktiski neveicam to pamatu funkciju. Un teorētiski to nav iespējams. Tas pats ir futbolu. Visi zin, kā spēlēt futbolu, bet Ronaldo nav daudz viņu. Un, bet teorētiski izlasīt. Un šobrīd ne tieši mēs esam tajā pašā situācijā. Mēs zinām, kā to darīt teorētiski. Kāds ir pat uzrakstījis precīzi, kā trenēties, bet kādam ir jātrenējās. Universitātes arvien vairāk kļūst par šo treniņu bāzi, kā panāk to, ka cilvēki tomēr trenējās.
1: Bet mākslīgais intelekts, nu, tā ir tāda jauna lieta. Mēs vēl nemaz nezinām īsti, kā ir izdevies visiem ar to, vai ne? Mēs to zināsim pēc kāda laika?
3: Mums jau ir pirmā statistika par to, cik daudz cilvēku lieto par pagājušo gadu. Nav brīnums, ka jauniešu vidū tā lietošana nevis lielākā, vairāk kā 2/3, un tad jo vecāks cilvēks paliek, jo mazāk lieto mākslīgo intelektu. Es gan paskatījos, ka tieši tāda proporcionāla statistika bija par interneta lietošanu pirms 20 gadiem. Tas ir tur, kur mēs pašlaik esam ar mākslīgo intelektu, ir tas, kur mēs bijām ar internetu pirms 20 gadiem, ka jaunieši lietoja, un jo vecāks, jo lietoja mazāk. Tā kā es domāju, ka pēc gadiem 20

0: Tad arī Opīša Nomīts lietos mākslīgo intelektu dažādām savām vajadzībām.
1: Bet vai studenti apzinās šo, par ko mēs runājam, to nepieciešamību trenēt tos muskuļus, tos domāšanas muskuļus, tās spējas risināt pašam situāciju, pašam būt kompetentam, nevis iesniegt to galadarbu, bet iziet to visu procesu, vai studenti saprot, ka tas ir tas, kas ir tā viņu tālākās veiksmes atslēga?
2: Es, protams, nevaru atbildēt, ka visi saprot, jo es arī neesmu apkopojis datus vai visu to
1: statistikas
2: apzināt,
1: bet tāds,
2: man gribētos teikt, ka lielākā daļa, ar ko man ir nācies saskarties, to apzinās, bet šeit, man liekas, mēs diskutējot redzam vienu, es to gribētu saukt par problēmu, ka bieži vien studējošie un akadēmiskais personāls un vispār augstākās izglītības iestādes vadība redz mākslīgo intelektu kā draudu vai kā risku. Bet risks jau un drauds ir tajā, ka mēs īsti vēl neesam sapratuši un vēl izpraktizējuši to, kā pārbaudīt studējošā zināšanas mākslīgā intelekta laikmetā, kas ir tas, ko Bērziņkungs ideāli minēja. Jo realitātē jau to radošo domāšanu nav tik grūti attīstīt. Mēs pārējām uz vairāk diskusijām, uz vairāk mutiskajiem darbiem, uz vairāk vienkārši to, ka studējošajiem, teiksim, pavisam godīgi nav tā iespēja tajā brīdī paņemt to mākslīgo intelektu, lūdzu noliekam visi datorus un tagad padiskutējam par to, kāpēc šīs grāmatas šādi un šādi aspekti ir vissvarīgākie vai kādi aspekti jums šķiet vissvarīgākajiem, tad jau parādās tas, ka tas studējošais ir vai nav lasījis šo grāmatu, ja mēs iedzināmies no tādas plaknes, kā varbūt mākslīgais intelekts nevarētu, jo Sadalnieku kungs minēja, ka mākslīgais intelekts viņš tomēr ir tā ieprogrammēts domāt diezgan vienveidīgi. Līdz ar to visi tie studējošie būs plus mīnus iemācījušies vienu to pašu no mākslīgā intelekta, bet ja arī docētājs apzinās to, ka mākslīgais intelekts ir mākslīgā intelekta laikmets. Mēs nevaram runāt tikai par to, ka studējošajiem vajag saprast mākslīgo intelektu, kā to izmantot. Docētājiem ir jāsāk pielāgoties to, ka mākslīgais intelekts ir ieviests, viņiem pašiem ir jāsāk izmantot mākslīgo intelektu un tad attiecīgi no tā pārbaudīt, vai viņu uzdevumi ir tādi, ko var izpildīt ar mākslīgo intelektu vai nevar. Jo ja mēs tikai uzliekam visus varus studējošā, tad, protams, ka studējošie tur, kur varēs, to pielietos. Un to darītu arī darbinieki, un to darītu lielākā daļa cilvēku. Mēs šeit nerunājam tikai par studējošiem kā par grupu. Bet ja mēs pamainam pārbaudījumus, apmācam arī akadēmisko personālu, kā pielietot mākslīgo intelektu, kā tas attīstās, jo tā ir viena lieta, kas daudz kur izpaliek, tad līdz ar to arī akadēmiskais personāls var labāk pielāgot šos te pārbaudījumus. Bet es uzskatu, ka diskusijas ļoti labi veicina to radošo domāšanu, un mēs varam no tā arī izriet tas, kā mēs viņus varam pārbaudīt, lai tas nav tik liels risks un tik liels drauds.
1: No studenta puses, cik elastīgs ir akadēmiskais personāls, tajā skaitā arī apgūt, jo tajā pieminētajā tiesībsarga pētījumā tur bija minēts, ka pietrūkst digitālās prasmes, un turklāt ne tikai pasniedzējiem, ir īpaši vecāka gada gājuma, bet gadās arī studentiem.
2: Starp citu studējošiem arī nereti pietrūks digitālās prasmes arī tā paša mākslīgā intelekta pielietošanā, jo mākslīgais intelekts attīstās, ar milzīgu ātrumu. Mēs paši nepaspējam izsakot tam līdzi, bet runājot par akadēmisko personālu, man pašai būs mazliet grūtāk spriest, jo es studēju medicīnu, un tur brīžiem to mākslīgo intelektu nekādīgi nesanāk nemaz pielietot pie pacienta stāvot blakus. Bet realitātē, mācību spēkiem noderētu vairāk par to interesēties, bet mēs jau arī saprotam, ka rekur mums bija superīgs pētījums ar datiem, ka vecāka gada gājuma cilvēki mazāk interesējas par mākslīgā intelekta attīstību, bet var redzēt, ka līdz ar mākslīgā intelekta attīstību vairākas augstākās izglītības iestādes arī nodrošina šīs apmācības saviem mācību spēkiem un arī pat prasa to, ka viņiem ir jāizglītojas tajās tēmās, lai viņi vairāk saprastu vienalga neatkarīgi no vecuma. Līdz ar to gribētos teikt, ka ar katru gadu, kopš mākslīgais intelekts ir atnācis mūsu redzeslokā, tās atstika paliek labāk, respektīvi mācības spēku un akadēmiskais personāls vairāk saprot, kas ir mākslīgais intelekts, un to var redzēt arī, kā Bērziņkungs teica, tiek padarīts studējošo dzīvi mazliet grūtāk, līdz ar to tiek veidot tādi uzdevumi, kur tu gribēdams nevarētu pielietot to mākslīgo intelektu. Līdz ar to statistika paliek arvien labāk.
1: Kā izskatās jūs augstskolās divās dažādajās? Labi, jūs varat runāt katrs pats par sevi un mākslīgā intelekta izmantošanu, bet kopumā, tā kā pasniedzēji ir vairāk vērst uz to, ka vajag to izmantot arī pašiem tajā skaitā vai grūti, pēc vecajām metodām?
3: Grūti pateikt. Un nu, skaidrs ir tas, ka šīs mākslīgā intelekta risinājumi, viņi, kā es teicu, viņi nenovēršami ienāks. Ja? Un dažādi kolēģi dažādi to risina. Ja? Es zinu, ka ir kolēģi, kuri iesaistā mākslīgā intelekta uzdevumus mācību procesā. Ja? Nu, piemēram, liek izveidot kaut ko ar mākslīgo intelektu, pēc tam to analizē, ja? vai kaut ko tamlīdzīgi. Ja? Tā kā varianti ir dažādi. Ja? Es savā praksē esmu atteicies no rakstītajiem un prezentācijām vispār. Man ir mutiskais eksāmens, kurā es pārbaudu diskusijas veidā, nu tādā viduslaiku.
1: Atgriešanās pie pirmsākumiem.
3: Nu, jā, diemžēl, un es arī pilnīgi piekrītu, es priecājos, ka Latvijas universitāte iet šajā virzienā, es ceru, ka arī pie mums tas būs, ka mums ir iespējams jāpārceļ uzsvars no, piemēram, darbu vadīšanas tieši tā teksta izveidošanā, ja, uz aizstāvēšanu. Tas ir atkal atgriešanās, protams, pie tā, kas savulaik viduslaikos jau bija ļoti labi pārbaudīts metodi, ja, bet kur tev ir stundu, varbūt ilgākas diskusija, kurā komisija ar to kandidātu runā par visādām lietām, kas ir ar šo saistīt, lai pārbaudītu, ko viņš tiešām tur saprot, jo viņš jau var uzrakstīt visu ko. Un tātad mums nu, ir vienkārši jāatrod citi veidi. Protams, ka ir arī jātīst tās prasmes, bet ņemot tomēr vērā arī apzinoties nu, tādus riskus.
4: Mēs esam izdarījuši, ko mēs esam tiešām padarījuši pieejami visiem, faktiski visiem mākslīgu intelektu. Tieši šī iemesla pēc, ka tehnoloģiskais progress notiek un visiem ir jābūt ar to gataviem strādāt.
1: Tas ir pienākums to apgūt.
4: Šobrīd ir gan vadlīnijas, gan arī universitātes studentiem pieejams tieši pieeja pie diezgan no tādiem jau labiem mākslīgā intelekta modeļiem, piemēram, tur augstā līmenī viņi var izmantot viņus gan strādāt ar tekstiem, bet ir jābūt atsaucēm, obligāti jābūt atsaucēm. Pasniedzējiem ir pieejams apmācības.
1: Bet tās ir pieejamas, bet vai tās ir obligātas?
4: Faktiski nē, mēs obligāti...
1: Nu, nevar tā.
4: Obligāti nē, bet faktiski ļoti daudz cilvēku ir izgājuši apmācības. Bet ko es gribētu teikt? Ir divas tādas fundamentālas lietas, kas šobrīd notiek tajā darba tirgu, un par to ir jābūt, nu, ir jāapzinās. Pirmā tāda globālā tendence, cilvēki ar... Teiksim, mākslīgais intelekts arī darba tirgu cilvēkiem ar tādām viduvējām zināšanām liedz piekļūt darba tirgum, jo mākslīgais intelekts atrisina daudzas problēmas, kur pirms tam bija nepieciešama, nu, teiksim, ar zemāku vai uzreiz pēc augstskolas kvalifikāciju iestāties darba tirgu. Rezultātā mums neveidojās tradicionālā praksa, ka pēc augstskolas studenti aizgāja uz tādām nu, pirmā līmeņa pozīcijām, lēnām apguva darbu konkrēto profesiju darba tirgu, un tad varēja kļūt, viņam izveidojas tās konceptuālā izpratne par nozari, kā rezultātā viņi jau bija labi speciālisti. Šobrīd mākslīgais intelekts šo, nu, teiksim, pārtrauc, kā rezultātā nav iespējas mācīties darba vidē, kas bija agrāk. Un tas nozīmē, ka pieprasījums pēc daudz augstākas kvalifikācijas cilvēkiem uzreiz. Kā to risināt, ja nav šo iegūšo kvalifikāciju bez šīs ļoti plašās prakses iespējām? Šobrīd nav tāds milzīgs risinājums. Un kas no tā veidojās? Veidojās otra problēma, ka šī plaisa starp tiem, kas māk augstā līmenī strādāt ar mākslīgu intelektu, rezultāti ir apmēram 10 reizes produktīvāk nekā tie, kas nemāk. Viņiem veidojās šī plaisa starp tiem, kas var un nevar daudz lielāk, un ar ienākumu plaisa sāk veidoties daudz lielāk. Un tā nu būs tā lielā problēma, ka šis ir vēl viens faktors, kas vedzīs nevienlīdzību. Nu, kas Gini indeksā mēs vēlreiz ieraudzīsim, ka ir papildus faktors, kas būtiski ietekmē ienākumu nevienlīdzību. Kā mēs ar to tiksim galā? Es domāju, ka universitātēm būs ļoti nopietni jāmaina savas darbības veids, mēģinot risināt šo jautājumu. Kā mēs to darīsim, es vēl nezinu, bet, nu, piemēram, žurnālisti arī. Nu, jūs arī sākumā pirmās praktiskās zināšanas bija pirmajā darba vietā reālās, kā strādāt. Un, apmēram, pēc kaut kādiem gadiem jūs reiz jau zinājāt, nu, ieguvāt šo konceptuālu izpratni par nozari. Un tas ir visgrūtāk iegūstamā lieta. Konceptuālā izpratne par to, kā strādā šī konkrētā nozari.
1: Nu, darba devēji jau paši varētu būt ar laiku, nu, saprast un būt interesēti, kā ievilkt šo studentu šajā nozarē. Nu, respektīvi, ka to, nu, palīdzēt pārvarēt to plaisu, tam nevajadzētu nākt arī tā kā no otras puses.
0: Ja gribētos piekrist, ka tādā ilgtermiņā tā spiediens uz darba tirgu ir no šī faktora, bet tomēr Latvijā mēs esam tādā diezgan bēdīgā demografiskā stāvoklī, kad mums iedzīvotāju skaits ir tik, cik ir, bet, nu, pieprasījums pēc darbiniekiem ir samērā liels, un pašlaik arī studenti tomēr spēj pie mums atrast darbu, iespējams, kaut kur citur Rietumēropas valstīs, un tur jauniešu bezdarbs ir daudz lielāks un lielāka aktualitāte, bet jebkurā gadījumā, nu, pašlaik gan jauniešiem, gan ne tikai jauniešiem, arī tiem, kam vēl jāstrādā 10 un 20 gadi, tomēr jāpaspēj ielikt tajā vilcienā un tās zināšanas pamazām apgūt. Un no darba devēja viedokļa, tad, protams, tā ir lieliski iespēja, kā savus darbiniekus padarīt produktīvāks, un ir pieejams ļoti dažādas arī bezmaksas apmācības. Tā kā, nu, te šeit varbūt ir svarīgi, lai ir tā vēlme mācīties, un tad arī tas rezultāts ir sasniedzams.
1: Jā, nu, mēs jau pārējām uz to, kā mākslīgais intelekts izpaudīsies darba vidē, to arī turpināsim. Es tikai atgādināšu, ka mūsu studijā šodien ir Latvijas Bankas ekonomisti Ieva Opmane, Latvijas studenta apvienības prezidenta Luīze Montarē-Mese, Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš un Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Klauss Sedlinieks.
5: Raidījums krustpunktā.
1: Nu, runājot par mākslīgā intelekta iespējām un to, nu, ka tas atvieglo cilvēkiem dzīvi, tajā skaitā arī darba tirgu. Tur ir tas viens blakus faktors, kas arī, nu, mēs te pieminējām, ka kaut kas kļūst jau pelēks, izmantojot mākslīgo intelektu. Tas, kas ir pamanāms jau šobrīd visdažādākajos sektoros, kuru mēs ļoti mīlam, veidot dažādas stratēģijas, dažādas koncepcijas, nospraust dažādas mērķus, kas tiek aprakstīti kaut kur. Un brīžiem tas viss izskatās, ka tiek veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību. Proti, ka ir lietas, idejas un piedāvājumi no cilvēkiem visdažādākajās jomās, kur ir sajūta, ka tie cilvēki, kas to ir iesnieguši un piedāvājuši, ka viņi paši nejūt to satvaru, kas tur ir iekšā, ko tieši viņi grib panākt, vai, nu, tas ir tikai tāds iespējas, vai tomēr tā kļūst par problēmu, ka mēs kļūstam vispārīgi, arī jau tālāk strādājot visdažādākajās nozarēs.
0: Manuprāt, ja mēs runājam tieši par rakstītajiem dokumentiem, tad varbūt šeit arī gan gala darbos, gan kādos citos rakstītajos dokumentos nebūtu tik svarīgi tas apjoms, bet saturs, un tad arī autoram jābūt atbildīgam par to, ko viņš ieliek. Šeit arī varbūt tik minēts, ka zināšana loma samazinās, bet tās zināšanas būtībā ļoti svarīgas, lai spētu kritiski izvērtēt to gala rezultātu, vai tas, kas ir uzrakstīts, ir vienkārši skaisti teikumi, vai tam ir saturs. Bet par to pelēcību, manuprāt, kad savā ziņā mākslīgais intelekts var arī tieši pretēji to radošumu veicināt. Nu, kā es pati kadreiz tur metu iekšā jautājumu, nu, ko vēl varētu, nu, kādas idejas ģenerēt. Nu, tā kā tas varbūt viss ir atkarīgs no tā, kā izmanto. Ja izmanto kopsavilkumiem, tad jā, tad varbūt ir tas vidējais rezultāts, bet tajā pašā laikā iespējams arī var sasniegt kaut kādas idejas, kas pašam nemaz neienākt prātā.
1: Jo tā ir tāda mazliet jau filozofēšana, protams, bet nu, ar mākslīgā intelekta palīdzību es varu uz 5 minūtēm izlikties par profesoru. jo es kaut ko sagramstīšu un pateikšu kaut kādas fantastiskas tēzes, ko man būs pateicis mākslīgais intelekts un iesniedzis kaut kādu kolosālu koncepciju, bet es neko nezinu par to.
4: Es teicu, ka zināšanu cena samazinās, nevis nozīme. Un tā ir milzīga starpība. Cena, lai piekļūtu. Agrāk eksperta galvenais uzdevums bija, viņi bija to zināšanu turētāji. Un zinu, stulkotāji, šobrīd tu tiec pie eksperta līmeņa zināšanām, tas, ko jūs minējāt, faktiski ar ļoti mazām izmaksām. Tas nenozīmē, ka jums nav jāizdomā, kā viņus pielietot un ko nozīmē tā zināšanas un kā viņus var izmantot, bet vienkārši nu šobrīd mēs redzam, lielākais izaicinājums ir kā reizi konsultācija uzņēmumiem. Kā viņi spēja šos unikālo, ka viņi uzturējuši unikālo zināšanu līmeni pie sevis. Un viņu kompetence bija nodot šīs zināšanas un iztulkot tiem, kuri nevarēja iztulkot. Tagad daudz vairāk paši var iztulkot un saprast šīs no, zināšanas. Līdz ar to zināšanu cena ir mainījusies. Un piekļuvi pie viņām ir daudz vienkāršāk, nekā tā bija agrāk. Bet tas galīgi nemazina šo otro komponenti, prasmi vai spēju izmantot šīs zināšanas rezultātu sasniegšanā. Un tas ir, es domāju, tā lielākā kompetence, kas būs nepieciešama, kā šīs zināšanas izmantot, lai reālus dzīvē pamanāmus rezultātus sasniegt.
3: Jā, un man ir zināmas bažas, ka varētu gadīties tā, ka šī mākslīgā intelekta uzvaras gājiens varētu novest zināmā mērā pie tādas attīstības apstāšanās. Ja? Un ko es ar to domāju, ir tieši šie te standarta risinājumi. Ja? Par darba tirgu runājot, ja? Mani paziņas programmēšanā saka tieši tā, programmēšanā sākuma un vidējā līmeņa speciālisti vairs nav nepieciešami. Vajadzīgi ir tieši uzreiz tie jau, kuri māk konceptuāli kaut kādas lietas, kurām nav standarta risinājuma atrast. Ja? Bet kā mēs pie viņiem tiksim? Kā tie paši nabaga programmētāji pie šīs spējas atrast kaut ko jaunu tiks, ja viņi nebūs 10 gadus sēdējuši un kodējuši ar roku visu? Un, diemžēl, man liekas, ka tas nav pašlaik atrisināms. Tāpat arī visām citām lietām. Kas nozīmē to, ka iespējams sāks veidoties paaudzes, kurām nebūs iespēja šo te to radošo līmeni vispār sasniegt, jo viņu prasmes nekur nebūs vajadzīgs, viņiem kaut kur citur būs jāstrādā. Kā tālāk attīstīsies programmēšana, ja? Vai viņi vispār spēs atrast kaut ko jaunu, vai tikai atražos iepriekšējos labos risinājumus, tas ir labs jautājums, ja? Vai tur kaut kas būs. Man arī liekas ļoti interesanti, ka, nu, manā darbā man ir ļoti lielā mērā zudusi vēlme vai entuziasms lasīt un komentēt studentu rakstu darbus, jo es nezinu, kas tas tāds ir, un man komentēt mākslīgā intelekta radītu tekstu liekas vienkārši absurdi. Un līdz ar to man ir, nu, es atzīstu, jā, es nevaru vairs vispār tos tekstus komentēt. Man ir stipri jāpiespiežās. Vai ar studentu jārunā, lai es varētu pārliecināties, ka tie studenti paši to dara, jā. Tas pats attiecībā uz saziņu reizēm ar kolēģiem. Man ir gadījies saņemt, piemēram, nu, vēstules, e-pastus, kuri ir pārāk gari un pārāk detalizēti un pārāk pareizi un pārāk bez vēlmes kaut ko atrisināt, bet vienkārši tā kā pārfutbolēt kaut kādas frāzes. Lai es ticētu, ka to reāls cilvēks uzrakstīs, ja? Un mana reakcija uz šo ir palūkt ChatGPT, lai uzrakst atbildes vēstuli tādā pašā garā, bet nākošais jautājums ir, ko mums darīt tālāk, ja? Vai tiešām nākotnes risinājums ir, ka mēs liksim savām mašīnām savstarpēji sazināties, ģenerējot tekstus, jo realitātei jau mums vajadzīgi risinājumi, un šos risinājumus atkal vai lēmumus ir jāpieņem tiem mūsu kolēģiem. Es gribu no savu kolēģi, lai viņš vai viņa dotu kaut kādu risinājumu manai problēmai, nevis dot man pretī tekstu, kurā ir kaut kas aprakstīts.
1: Jā, bet tā problēma, nu, ka kaut kādās jomās, kā tu tika programmēšana pieminēta, nu, ka tur pietrūkst tā posma, kad cilvēki var uztrenēt to savus muskuļus, lai tālāk kļūtu par inovatoriem un izgudrotājiem un ģēnijiem, ka tas izpaliek. Medicīnā ar tāds risks?
2: Medicīnā gan ir maz drusciņš.
1: Tur ir citādāk,
2: jā. Rezidentūra. Un rezidentūra ir lielākoties tas, ko mēs studējušie, kas pabeidz šo ārstniecības medicīnas programmu, 6 gadus lielākā daļa aiziet uz rezidentūru. Un tad rezidentūrā tu iegūsti tās pamatprasmes, lai kļūtu par ārstu. Bet man ļoti patika, ka mēs iesākām šo diskusiju, jo realitātē tagad ir tā, ka saskaroties ar darba tirgus piedāvājumiem, ir nepieciešama 3 gadu pieredze kaut kādā specifiskā nozarē. Tad studējošais, nu jau tajā brīdī absolvents, visticamāk saskarās ar to problēmu, kur man šo te pieredzi iegūt. Un te es skatos no divām pusēm, respektīvi, kas ir augstākās izglītības iestāde, kurai ir jānodrošina šīs te prakses iespējas, un ļoti bieži arī, nu, cik mēs arī studējošo savā starpā sarunājamies, prakses iespējas pēc tam nodrošina darba vietu. Respektīvi, ja pie manis, kā pie darba devēja atnāk labs praktikants, es viņu neradu paņem arī darbā. Tad, protams, parādās darba devēja puse, ka darba devējiem jau būtu jāsāk saprast, ka tieši visi mūsu iepriekš minētie riski, ka ja viņi neradīs šīs te pozīcijas, kur nevis mākslīgais intelekts, bet konkrēts cilvēks, absolvents, sāk darīt tos mazos darbiņus, respektīvi pirmā līmeņa šos tāmatus, tad viņi visticamāk pēc gadiem 30-40 tā aptuveni runājot, viņi paliks tiešām bez tiem speciālistiem, kam ir pieredze nozarē, kas saprot, ko nozare dara, jo tu nevari īsti nekur to pieredzi iegūt, un tad mēs atkal nonākam situācijā, ka daudz studējošie vēlas braukt uz ārvalstīm, jo arī mūsu kaimiņu valstīs šī problēma sāk parādīties, bet cik mēs esam skatījušies darba sludinājumus, viņi ir mazliet mazāka, respektīvi tur vēl joprojām var kaut vai tas pats programmētājs atrast sev šo te darba vietu, kur neprasa 3 gadu pieredzi programmēšanā. Esmu tik absolvējis, man ir viena prakse bijusi gadu pusotru, kur man to 3 gadu pieredzi paņemt, ja visi darba devēji vēlas šo 3 gadu pieredzi. Bet es gan gribēju piekomentēt par to pelēcīgumu, ka man ir varbūt krasi pretējs viedoklis, kaut vai tā ir filozofiska tēma, ka tāpēc mums ir jāmāca studējošie vienalga iedzīvotāji darboties ar mākslīgo intelektu, jo mākslīgo intelektu var pielietot kā vislabāko radošo rīku. Jo, gluži kā kolēģi blakus teica, ja tu zini, kā viņu pielietot, viņš var būt ļoti labs papildus ideju generators. Bet tad mēs atkal saskaramies, ka tie cilvēki, kuri nemāk viņu lietot un nesaprot, kuru programmu kad lietot, tad viņi visbiežāk arī ir tie, kuriem ir problēmas ar šī te pelēcīguma novēršanu un teksta normālu uztveri. Jo tie, kas nepārlasīs to tekstu, nesapratīs, ka tur nav, pieņemsim, e-pasts, kurš neatbild ar nekādu atbildi, bet vienkārši pārcitā iepriekš teikto. To visu pārlasot normālam cilvēkam ir normāli saprātu, nu viņam vajadzētu saprast, ka tur nekas netiek pateikts. Līdz ar to, ja mēs attīstīsim to rīku mācīšanos, mēs arī attīstīsim to, ka no tiem cilvēkiem un mākslīgā intelekta kombinācijas nāk radošākas idejas ārā.
1: Nē, nu, tā klausītāja ir raksta, ka viņai ir bijis arī tieši otrādi. Mākslīgais intelekts uzliek pilnīgi citus akcentus un ieved daudz lielākos plašumos, nekā to ir izdarījuši varbūt vairāk pasniedzēju kopā. Nu, ir iedod tādu redzes leņķi, ko varbūt cilvēks mums nav iedomājis.
3: Es patieku, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka mākslīgais intelekts ir uztrenēts uz ļoti labiem paraugiem. Tie risinājumi, kas mums šķiet ļoti radoši, ir īstenībā vienkārši kopsavilkums no citur sameklētiem risinājumiem. Viņam nav nekāda radoša.
1: Nu, tās ir tās daudzās zināšanas, kas ir saliktas kopā, par kurām vienkārši varbūt cilvēks nezināja. Par darba tirgu un šo reakciju uz to, ka nu, tad cilvēkiem nav kur uzsākt, kur iešūpoties un kļūst par tiem labiem speciālistiem. Tas, cik ātri darba tirgus norēģē uz tādām lietām parasti?
0: Man gan liekas, ka tādi paši jautājumi no studentiem bija arī pirms 10 gadiem, kad arī tad sludinājumos bija tik prasīts, ka ir nepieciešama pieredze, un tas kaut kādā veidā vienmēr tiek atrisināts, tā pirmā darba vieta atrasta, bet iespējams arī tas, ko sagaida no darbinieka, ir jau augstākā līmenī, bet ja viņš tiek meklēts un atrasts. Nu, iespējams, ka neatradīs darbdevējs cilvēku ar 10 gadu pieredzi, bet izvēlēsies to, kas ir pieejams, un tad attiecīgi reaģēs uz situāciju un to apmācību veiks. Jo, nu, protams, ja visi prasa ar pieredzi, ka kādam tomēr tā darbinieka nepietiek, un tā apmācība darba devēja pusē ir jāveic.
1: Tur nesanāk tā, ka tas nepieredzējušais darbinieks tad, nu, gal galā tiks iemests kaut kādā atbildīgā vietā, jo visas, nu, kur viņš varētu tās prasmes uzkrāt, to dar mākslīgais intelekts, un tad viņam ir pēkšņi jārisina kaut kādas lielas problēmas, un tad, nu, tā darba kvalitāte sākumā vismaz nebūs.
0: Nu, tas droši vien ir atkarīgs no tā, kādu praksi tajā darba vietā tiek veikta, bet, nu, tomēr zināšana un prasmu pārmantojamība, tas jau ir darba devēja atbildība, lai tas notika, lai darba vietā ir kāds darbinieks jau vai iespējams ar pieredzi, kas spēj jaunos darbiniekus apmācīt. Ja tas netiek nodrošināts, nu, tad tā ir arī tā darba devēja atbildība, ka par sakām.
1: Bet noslēdzot šo sarunu un paskatoties no valsts līmenī, vai ir nepieciešams, nu, taisīt kaut kādas vienotas pieejas vai arī labāk, nu, šajos jautājumos, nu, tur valsts var pateikt par riskiem kaut kādiem, nu, ko mēs tur neizmantojam, lai sensitīvie dati neaiziet vai tur, nezinu, cilvēku sejas tur netiek atpazītas tur, kur to nevajag, bet to tādus risku rāmis valsts var noteikt, bet visu pārējo tad katrs pats tiek galā.
4: Nu, es domāju, ka šobrīd, ņemot vērā to mākslīgā intelekta attīstības faktiski dinamiku, uzrakstīt precīzus noteikumus nav iespējams. Vienkārši nav iespējams, tāpēc, ka mēs nevaram paredzēt nākošo attīstības posmu. Piemēram, ja šobrīd mākslīgā intelekta trenēts uz tekstiem, mēs paredzam, ka nākotnē viņš tiks trenēts uz video. Tas nozīmē, ka mākslīgais intelekts spējas saprast darbības un nolasīt darbības un paredzēt darbības, kas šobrīd ir ļoti sarežģīti no fiksēta teksta izdarīt. Kā rezultātā tas lēciens, kā varētu viņš attīstīties, ir faktiski nav paredzams. Līdz ar to, jo mēs viņu uztveram, kā it kā tas būtu statisks šodien. Kāds viņš būs pēc gada, neviens nezina. Ir sevišķi, ka es teicu, ja viņš sāks būt apmācīts uz video vai kustīgām, uz kustību rezultātā, viņš reālo, mākslinieks varēs iemācīties reāli atpazīt miedarbību ar vidi, kas šobrīd ir ļoti sarežģīti viņam. Kas tikai ir un tad, kādas būs no tam sekas, mēs vēl pat nezinām un nevaram paredzēt. Tā kā mēs esam milzīgu izaicinājumu priekšā un skatīsimies, kā būs. Un tieši tāpēc aprakstīt, balstoties uz šī brīža zināšanām, kas pēc mēneša būs novecojuši, labāk nevajag.
1: Jā, nu, ko var piebilst, interesantā laikā dzīvojam. Tā cerētu būt tas, ko vajag secinājums, arī reku klausītājs raksta. Neskatoties, ka ir kalkulators, reizrēķins ir jāzina. Nu, tā, īsumā. Labi, es teikšu paldies. Šodien mūsu studijā bija no Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš, no Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Klāvis Sedlinieks. Arī Latvijas Bankas ekonomisti Ieva Opmene bija mūsu studijā un Latvijas studentu apvienības prezidenta Luīze Monta Remese arī. Paldies visiem, kas piedalījās. Rīt kruspunktā runāsim par, nu, mans kolēģis Aids Tomsons runās par galvaspilsētas lietām. Nu, Rīgā iedzīvotāju skaits jau gadiem samazinās, protams, nu, tur ir jāpēta, kāpēc, vai cilvēki labākas dzīves meklējumos dodās dzīvot uz Pierīgu, ne, labas dzīves rezultātā dodas dzīvot, piemēram, uz Pierīgu, vai arī Rīgā tā dzīve ir tik nepatīkama, ka ir vienkārši jāpārvācās. Būs studijā dažādi politiķi, tad varēs apspriest, nu, kā tad Rīgu padarīt patīkamāku dzīvošanai, nu, arī uzņēmējdarbībai. Raidījums ar to šodien izskan, producenti Reviju Nāma studijā bija Mārija Ansone. Visu labu raidījumu atkārtojumā klausieties pēc 9:00 vakarā.
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputātiem Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Zani Skuiņu un Jāni Zariņu trešdien, 6. maijā, 2018. Rīgā, Torņkalnā, Ojāra Vācieša muzejā, Ojāra Vācieša ielā 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
6: Nesen risinājās konference Nost ar eksāmeniem, jo arvien biežāk izskan viedoklis, ka eksāmeni nevis veicina mācīšanos, bet gan rada papildu stresu un var negatīvi ietekmēt skolēnu emocionālo labbūtību. Otrdien ģimenes studija turpināja sākto diskusiju par eksāmenu jēgu un vajadzību.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Ar ziņām divos studijā Ģecauzants. Universitātēm būs nopietni jāmaina darbības veids, lai risinātu problēmas, ko rada mākslīgā intelekta izmantošana. Tā intervijā Latvijas Radio redzījumā krustpunktā teica Latvijas Universitātes rektors Gundars Bērziņš. Viņš norādīja, ka mākslīgā intelekta arvien lielāka izmantošana radījusi divas būtiskas tendences darba tirgu.
4: Teiksim, mākslīgais intelekts arī darba tirgu cilvēkiem ar tādām viduvējām zināšanām liedz piekļūt darba tirgum, jo mākslīgais intelekts atrisina daudzas problēmas, kur pirms tam bija nepieciešama, nu, teiksim, ar zemāku vai uzreiz pēc augstskolas kvalifikāciju iestāties darba tirgu. Rezultātā mums neveidojās tradicionālā praksa, ka pēc augstskolas studenti aizgāja uz tādām pirmā līmeņa pozīcijām, lēnām apguva darbu konkrēto profesiju darba tirgu, un tad varēja kļūt, viņam izveidojas tās konceptuālā izpratne par nozari. Šobrīd mākslīgais intelekts šo, teiksim, pārtrauc, kā rezultātā nav iespējas mācīties darba vidē, un tas nozīmē, ka pieprasījums pēc daudz augstākas kvalifikācijas cilvēkiem uzreiz. Un kas no tā veidojās? Veidojās otra problēma, ka šī plaisa starp tiem, kas māk augstā līmenī strādāt ar mākslīgu intelektu, rezultāti ir apmēram 10 reizes produktīvāk nekā tie, kas nemāk, un ar ienākumu plaisa sāk veidoties daudz lielāk. Un tā nu būs tā lielā problēma, ka šis ir vēl viens faktors, kas veidzīs nevienlīdzību.
8: Lauksaimnieki, izsākot jauno sezonu, satraukti par izmaksu pieaugumu un ar bažām lūkojas uz minerālmēslu iegādi nākotnē. Graudu kooperatīvs Latraps lēš, ka karstuvajos austrumos sadārdzinājas minerālmēslu cenu par aptuveni 30 līdz 50%. Dārgāk izmaksā arī to piegāde. Šogad daudzās saimniecībās minerālmēslu pietiks, bet izējai materiālu cenu pieaugums būtiski ietekmēs saimniekošanu turpmāk. Par lauksaimnieku bažām stāsta kolēģis Inti Jambote.
9: Savukārt zemnieki Saim arī skaidro, ka ņemot vērā pašlaik neskaidro situāciju par gaidāmajām izaudzētās produkcijas cenām rudenī, šogad vairākas saimniecības arī būtiski pārskata sējumu struktūru un aptuveni trešdaļa, jeb 27% saimniecību nolēmuši atteikties no kviešu sēšanas, kā arī mazāk sēs zirņus un rapsi, un vērtējot tātad jauno sezonu, ikvienu lauksaimnieku skaršot ar vienu izaicinošāks jautājums par tiešām saimniekošanas rentabilitāti.
8: Rīgas ostā šodien piestājas kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājas 12 000 tonnas aviācijas degvielas. Šī piegāda ir būtisks apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabils un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādes arī krīzes apstākļos, vienlaikus diversificējot sadarbības partnerus, tā norāda amatpersonas. Kā norāda satiksmes ministrs Atis Švinka, stabila aviācijas degvielas piegāde šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir svarīgāka nekā jebkad agrāk un apliecina, ka spējam operatīvi sadarboties ar dažādiem strateģiskiem partneriem. Valdība šodien atbalstīja veselības ministrijas sagatavotos grozījumus farmācijas likumā, kas paredz ārstniecības iestāžu aptiekām un vispārējā tipa aptiekām izņēmumu gadījumos ļaut iegādāties zāles, to starp nereģistrētas zāles, tieši no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas valstīs. Par likumprojektu vēl būs jālemj Saimai. Rieģējot uz ASV prezidenta Donalda Trumpa jaunajiem draudiem paaugstināt muitas tarifus, Lietuvas finanšu ministrs Kristaps Vaitiekuns aicinājis Eiropas Savienību turpināt sarunas ar ASV un vienlaikus domāt par pretpasākumiem. Kaimiņu valsts finanšu ministrs arī atzīmēja, ka blokām ir jārēķinās, ka neskaidrība tarifu jautājumā visticamāk turpināsies visu prezidenta Trumpa pilnvaru termiņu.
10: Es domāju, ka šis process ar tarifiem, sarunām un appusēju spiedienu būs nepārtraukts visā Trumpa administrācijas pilnvaru laikā. Tāpēc mums jārēķinās, ka šajā situācijā būsim iesaistīti visu prezidenta Trumpa pilnvaru termiņu, un mums ir jāgatavo pretpasākumi šiem tarifiem.
8: Atgādināšu, ka aizvadītajā piekdienā Trumps paziņoja par plāniem šonedēļ paaugstināt tarifus no Eiropas Savienības importētajiem vieglajiem un kravas automobiļiem līdz 25%. Trumps skaidroja, ka šāda rīcība vērsta arī uz to, lai Eiropa paātrinātu savu autobūvas rūpnīcu izveidi ASV teritorijā. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 19 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm un gaisa relatīvais mitrums 34%. Šodien Latvijā saulains, mazliet gan mākoņu daudzums vēlāk palielināsies, bet bez nokrišņiem. Rietumu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 17,22 grādi, piekarstē 11,16.
11: Neviens nenoliedz rakstīšanas ar roku nepieciešamību. Bet tā sociālā realitāte ir tāda, ka mums tā rakstīšana ar roku arvien mazāk kļūst nepieciešama.
12: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
13: Labdien, kopā ar jums raidījuma veidotājs, producents Armīti Kolāte un es Mairedz Notiņa pie mikrofona. Nesen risinājās konference Nost ar eksāmeniem, jo, kā uzsver konferences organizētāji, arvien biežāk izskan viedoklis, ka eksāmeni nevis veicina mācīšanos, bet gan rada papildu stresu un var negatīvi ietekmēt skolēnu emocionālo labbūtību. Kāda tad ir eksāmeni jēga un vai tos tiešām vajag? Tu līdz sarunā ar studijas viesiem un pie mums ir privātskolas patnes vadītājs, arī pedagogs Ivo Rode.
14: Labdien.
13: Labdien ir Latvijas darba devēja konfederācijas padomas loceklim, Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidentam Normundam Bergam.
14: Pek.
13: Un arī zin liels prieks šeit sveicināt Latvijas universitātes profesoru un padomas priekšsēdētāju Mārci Auziņu.
15: Labdien.
13: Un atgādinājums klausītājiem, kā vienmēr Latvijas radio mājaslapi jūsu rīcībā varat arī rakstīt mums WhatsApp ziņu tālrunas 2566044, bet nu tāds provokatīvs tas uzsauciens nost ar eksāmeniem, Ivo. Kāpēc?
14: Ar nolūku, tādēļ, ka mēs tādā maigā valodā par to esam diskutējuši gadu gadiem, maigā valodne pie kā nav novedusi. Tieši otrādi neredzam no ministrijas puses vai no jebkuras citas iestādes puses nekādu rīcību, kas mūs vēstu pareizā virzienā.
13: Bet tā tad pareizais virziens ir nost ar eksāmeniem?
14: Varbūt netik provokatīva realitātē, bet virziens ir tas. Virziens ir tas. Mūsuprāt, pamatizglītība ir jādod visiem. Un eksāmenos šobrīd tādā formātā, kādā tie ir šobrīd, mēs saskatām vairāk negatīvā kā pozitīvā. Es nesaku, ka nekādā formātā eksamināciju mēs neatbalstam, bet noteikti tajā formātā, kas ir šobrīd, tajā nē.
13: Bet kas jums nepatīk tajā formātā?
14: Diezgan daudz laika tiek veltīts, lai gatavotos specifiskam šim te eksāmenam. Šīs zināšanas daļa no tām nav pielietojamas ārpus eksāmena. Tajā laikā, kad mēs gatavojamies šim eksāmenam, mēs nevaram nodarboties ar jēgpilnām lietām, nevaram iet dziļumā. Mums ir jāgatavojas šim vienam specifiskam pasākumam, kas, protams, rada stresu un visu pārējo un skolēnu labbūtība. Mēs zinām, ka daudz skolēnu uzraksta to sliktāk tikai tādēļ, ka eksāmens ir tāds milzīgais bubulis. Eksāmens ir zīmoks, kas tev paliek uz mūžu. Tu vari būt izcils 9 jomās un izkrist 10, un tas zīmoks tev nāks līdzi. Mēs aicinām jauniešus būt radošiem, bet tad iedodam lapu, kurā ir viena pareizā atbilde tikai iespējama. Un šādas problēmas ar esošo sistēmu es varētu uzskaitīt daudz. Tā ir savstarpējā mērīšanās, kurš tad ir kāds. Cilvēka vērtību nevienmēr nosaka tas, cik viņam ir bijis matemātikā vai kaut kur citur. Ko mēs redzam ar atsevišķu gimnāziju rezultātiem, ka gimnāzijas uzņem skolēnus ar salīdzinoši zemiem rezultātiem, gan uz liecības, gan eksāmenu, Un viņi pabeidzot ģimnāziju, spēja iestāties labās augstskolās, budžeta programmās, jo ģimnāzija viņi ir pēc tam vidējās izglītības posmā labi sagatavojusi. Tā kā tas, tam eksāmenam nav tāda, manuprāt, izšķirošā nozīme. Noteikti nepadomājiet nepareizi. Es nesaku, ka nevajag mācīties rakstīt ar roku, es nesaku, ka zināšanas nav vajadzīgas. Un tomēr tā sistēma, manuprāt, ir tāda eksāmena centrēta sistēma. Un, ziniet, skolotāju aprindās ir arī tādi joki, nu, ir eksāmena priekšmeti, tad viss pārējais. Reizēm pat tiek izmantot nevisai glaimojošu apzīmējumu, tad fufeļa priekšmeti, es atvainojos par izteicienu, bet, nu, tā saka, fufeļa priekšmeti, nu, tajā eksāmenis nav jākārto. Savukārt eksāmena priekšmeti, nu, tas ir kaut kas, nu, tas, nu, tur ir jābūt augstākajai pilotāžai.
13: Bet varbūt labi tad paceļ augstumos tieši, nu, matemātiku, latviešu valodu, svešu valodu.
14: Vai paceļ?
13: Nu, jūs jau sakat, pārējie ir fufeļa priekšmeti, un šiem lūk tiek pievērsta uzmanība.
14: Es tā pilnīgi noteikti nesaku, ka pārējie fufeļa priekšmeti. Es uzskatu, ka pirmkārt nav tāda atrauta lieta, kā, nu, piemēram, paņemsim vienu kādu priekšmetu latviešu valodu. Latviešu valoda taču saistīta ar visām pārējām mūsu dzīves jomām. Ne? Nevar teikt, ka dabas zinības vai geogrāfija vai jebkurš cits priekšmets, māksla, sports, dizains un tehnoloģijas. Vai tie nav svarīgi priekšmeti, bet tajos nav jākārto eksāmens. Nu, kaut kur viņi paliek otrajā plānā. Šobrīd jūs paskatīsieties, kas notiek skolās, kur kāds no tiem priekšmetiem, kuriem es lietoju to neglaimojošo vārdu, ja ir jau ātrāk izņemts, nu, tad mēs ņemsim kādu no eksāmena priekšmetiem, mācīsimies papildus. Tātad nevis mēs izdomāsim, kā šajos priekšmetos vēl kaut ko pamācīties, kaut ko interesantu, iet kaut kur dziļumā, ne, tas nav svarīgi. Mums ir galvenais matemātikā nokārtot eksāmenu. Manuprāt, tā pieeja, tā sistēma, kāda mums ir uzbūvēta, viņa nav pareiza.
13: Profesoram Auziņam jāprasa, vismaz daļēji piekrītat tikko dzirdētajam?
15: Es droši vien gribētu uz to skatīties nedaudz tā kā no cita skatu punkta, nevis eksāmenu vajag vai nevajag. Nu, man, skatoties uz saviem bērniem un tagad jau uz mazbērniem, vienmēr jautājums, nu, kādus es gribu redzēt viņus pēc tam, kad viņi iznāk no skolas, ko viņi skolā ir ieguvuši. Man šķiet, ka viņiem vajadzētu skolā iegūt, tas skanēs nedaudz schematiski, bet es domāju, ka es varētu to arī tā kā detaļās pamatot, divas lietas. Vienu lietu viņiem vajadzētu iemācīties precīzi domāt, un tad, kad es tā kā gribu nobaidīt cilvēku, tad es saku pat matemātiski precīzi domāt, un caur egzaktiem un stem priekšmetiem es gribētu teikt, trenējamies to darīt, un tanī brīdī varbūt man nav tik svarīgi, vai viņš konkrēto fizikas likumu ir iemācījies vai nē, pat ja viņš tagad viņu ir iemācījies, pēc 5 gadiem viņš viņu būs aizmirsis, un es esmu skolotāju konferencēs mēģinājis testēt, kurš var man pateikt otro termodinamikas likumus, ka skolā ir tā kā ļoti svarīga lieta. Kā likums neviens. Pat pēc vienas konferences man cilvēki tā kā uzskatos uzdev jautājumu, kāds tad profesori bija tas otrais termodinamikas likums. Ko es šo gribu teikt, ka nav tik svarīgi šīs te konkrētās lietas, kuras ir vai nav atcerētas pēc tam, bet svarīgi vai šo sapratni par to, kā šī pasaule ir uzbūvēta, pēc tās skolas tas jaunais cilvēks ir iegūs vai nav iegūs.
13: Bet otra lieta,
15: es gribētu teikt, ka mēs diezgan reti runājam par to, ka mēs bieži runājam, ka mēs neprecīzi domājam. Mēs daudz mazāk runājam par to, ka mēs ik pa brīdim savas jūtas mākslīgi uzkonstruējam, tur Facebookā, Instagram vai vēl kaut kur, patiesībā izliekamies un viltojam savas emocijas un sajūtas. Un šeit ir, es domāju, ka šie te humanitārie priekšmeti, kur arī precīzi just neviltot jūtas, ir jātrenējās. Un ar šiem priekšmetiem to var darīt. Un tad mēs nonākam pie eksāmeniem, vai eksāmeni šo te kaut kādā veidā veicina vai nē. Un man šķiet, ka kaut kādā brīdī neveicina tā iemesla pēc, ka mēs ļoti pārslogojam programmas, tāpēc, ka, nu, fiziķis saka, kā tad viņš nezinās to otro termodinamikas likumu. Un vēl simt citus, ka visi viņi tajā programmā ir jāiespiež iekšā. Tad skolotājs ir spiest trenēt viņu eksāmenam, tāpēc, ka eksāmeni, pēc eksāmena vērtē skolu un tā tālāk, un tā sajūta, ka man kā skolotājam vienā brīdī liekas, ka šodien man gribas runāt, nezinu, par kaut ko no savas fizikas. Un ja man šobrīd šis deg acis par to, iespējams, ka tiem skolniekiem arī aizteksies, bet man nav laika, un visu laiku es nonāku situācijā, ka, nu, labi, tagad es fiksi izdarīšu to, kas jāizdara, un tad varbūt man paliks laika skaistumam. Un patiesībā pēc tam arī tam jaunam cilvēkam dzīvē viņš saka, nu, labi, man tagad jāsamācās uz eksāmeni, es tur lasot, izlasīju kaut ko, otro termodinamikas likumu, gribētos pa viņu vēl lasīt, dzirdēt, jo baigi forši interesanti. Bet nav laika, jo man tagad tūlīt būs eksāmens pēc nedēļas. Un es to darīšu kādreiz nākotnē, un, protams, tā nākotne nekad nepienāk. Un līdz ar to jautājums, vai tā sistēma veicina šo te entuziasmu rašanos, intereses rašanos. Un dažiem, ka tālāk ejot, mēs varam pastīties kaut kādas statistikas skaitus, kas man saka, ka patiesībā nē.
13: Patiesībā nē, jo klausoties jūsos šķiet, ka tiešām tie eksāmeni katrā ziņā neveicina to, par ko jūs runājat. Skolotāji nejūtas tik brīvi tajā. Jā, bet, nu, tikko vai pavisam pirms dažiem gadiem darba devēji, piemēram, runājot par dabas zinātņu eksāmenu, kurš tagad būs kā obligāts vidusskola beidzējiem, teica, vajag šo eksāmenu, obligātu vajag, jo mēs kā darba devēji redzam šādu cilvēku skaits, kuri labprāt mācās, piemēram, fiziku, samazinās.
16: Es domāju, ka pirmā lieta, nu, kas tiek monumentāli jaukts, un tur lielā mērā jūs esat vainīgi, un jūs tas ir ne šie divi kungi man pretī, bet žurnālisti un masinformācijas līdzekļi. Eksāmens nekādā veidā nav interesi raisošs vai veicinošs instruments, un tādam tam nav jābūt. Ja? Saprotiet, tas ir tāpatās, nu, ja jums saka, vai šobrīd ārā ir silts vai augsts, nu, tad vienīgais veids, kā to jēdzīgā veidā pateikt, nu, ir izvilkt termometru un nomērīt, jā, un tad visi zina, jā, nu, ārā šodien, šobrīd ir 20 grādi, tātad gan silts. Šis eksāmens, nu, kopumā jebkura pārbauda, ir termometrs, kurš parāda skolas un skolotāju kvalitāti, bērnu iesaisti, vecāku iesaisti tajā mācību procesā. Tā ir tā lieta, un tā ir viņa vienīgā funkcija. Es, protams, nu, ļoti labprāt piekrītu abiem otrā galda pusē sēdošajiem kungiem, ka šī brīža eksāmenu sistēma Latvijā ir ļoti, ļoti tālu no perfekts. Taisnība, ja? Nu, viņi ir neiedzīgi samocīti ar tiem daudzajiem dažādajiem līmeņiem un ko tik tur vēl nē, un taisnība arī ar uzdevumiem un jautājumiem noteikti, ka nu, par to var un vajag diskutēt, un tas būtu jāmaina, ja? Bet aizvilkt to uz diskusiju nost ar eksāmeniem, nu, kopumā tā ir kaitniecība. Tā ir kaitniecība šiem te bērniem, un tā ir kaitniecība Latvijas nākotnē. Un nav jau tā, ka, nu, es te dzirdēju 9-10, kādi 9-10 ir šobrīd matemātika, latviešu valoda, un man šķiet, es nezinu, kā tur jātos svešu valodu pusobligāti, ja? Man šķiet, ka nav vairāk, nebūs, to ņem ārā. Ja?
13: Pēc 9. Nebūs, un, pēc 12.
16: Būs. Un ir obligātās dabas zinātnes, jūs saprotiet, pie kā tas, nu, un vēlreiz, maksas skolas, ja? Jūs esat privāta skola un jums vecāki maksā par to, ka bērni mācās. Ja? Un mēs zinām, nu, kā tas ir, ka kopumā nu, tai skolai jābūt ļoti draudzīgai, ļoti mīļai, vislabāk vispār nekādas atzīmes neliekam, nu, visi dejojam, dziedam un priecājamies. Ja? Nu, jo tad bērns ir laimīgs, vecāki ir laimīgi, nav stresa, viss ir ļoti iekļaujoši. Nu, un kopumā, nu, ar to bērnu tālāk, lai strādā nākamā skola. Viņš, nu, mums ir prom, tā vairāk no mūsu problēma, pie mums viss ir ļoti priecīgi, ja. Bet nelaime ir tāda, ka tā reālā dzīve, ja, nu, viņa jau maita ir šausmīgi nežēlīga. Nu, visa nākamā dzīve ir viens vienīgs eksāmens, nu, tava cīņa par vietu darba tirgū, par to, vai tu dabūsi to darbu, jeb tavs konkurents, ir tas pats eksāmens, ja, katru dienu. Ja to esi uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs, katra diena ir eksāmens tev, tavam produktam, tavam pakalpojumam, nu tā tas ir iekārtots, ja? Un izlikties, ka tā tas nav, un tādēļ tiem bērniem radīt absolūti greizu priekšstatu, nu, manuprāt, ir aplami. Jo rezultāts šādai pieejai ir tāds, ka mēs tagad redzam cilvēkus ar augstāko izglītību, kuri nāk pieteikties darbā un kuri nespēja izrēķināt, cik ir 40% no 40. Nu, vienkārši nespēja. Ja. Un es domāju, ka tādēļ šis te eksāmens ir vienīgais tāds mērs, kas liek sapurināties. Ja. Nu, tas ir kaut kāds mērķis, ja. Viņš nav ideāls, bet bez mērīšanas. Nu, saprotiet, jūs nevariet cīnīties ar kaulu lūzumiem, aizliedzot rentgena aparātu. Ja. Varētu, un visi priecājās, visi iekļaujoši, gan tie salaustie, gan nesalaustie, nemērīsim. Ja. Un nu, šādā veidā ar nu, tādiem cēliem saukļiem, cēliem mērķiem kopumā mēs braucam arvien dziļāk purvā. Un man šeit, ka tā nav laba vieta, kur būt. Nemaz nav laba.
13: Nu, jūs te pieminējāt 40, bet matemātikas...
16: Nē, 40% no 40.
13: Nu, labi.
16: Tas, bet... tas ir svarīgi. Tur ir atšķirība.
13: Bet matemātikas eksāmens jau ir. Jā. Un nu jau daudzus gadus ir, bet tik un tā jūs redzat, ka nāk un nevar šo izrēķināt.
16: Teiksim tā, matemātikas eksāmens iedeva vienu, jebkurš eksāmens iedod vienu lietu, ka, jūs saprotiet, ja tas ir obligāts un liek visi, ja, un nu Latvijā pirms gadiem tie bija 20 tūkstoši bērni, šobrīd ir kādi 15 tūkstoši, ja, tad 20 līdz 30% no šīs te, nu, visas viena gada eksāmenu kārtotāju grupas ir labi iemācījušies. Ja? Tas ir, viņi visi iet cauri šim te sietam, un, protams, ir tādi, kuriem ir ļoti grūti, nu, dažādu iemeslu dēļ, vai šī uztvere ir tas nav uztveres jautājums, tas ir skolotāju jautājums. Ja? Nav stulbu bērnu kopumā, ir slikti skolotāji, un nav atrasts šim bērnam pieeja, Un nav spēc tos pamatus iemācīt. Nu, jo saprotiet, pamatskolas, un es teiktu arī vidusskolas līmenī, nu, tā nav raķešu zinātne. Ja tev nav diagnoze, tad tu esi tiešām spējīgs to apgūt. Ja? Un atpakaļ pie tā, Latvijā kopumā, nu, tas ir jāsaka, liels paldies profesoram Borzovam, bija kādreiz pavisam traka ideja, pirms 20 gadiem Latvijas IT industrija, Latvija būs programmētāja zeme, ja? Un Latvijas IT industrija, ražos vismaz miljards eiro, vai no kādas tā nauda tur bija gadā, un tanī brīdī likās vai dieniņ traki, ja. Un lai to izdarītu, ir nepieciešami programmētāji, ja. Ir nepieciešami cilvēki, kas zina informāciju tehnoloģijas, un savukārt, lai tos sagatavotu, ir nepieciešamas matemātikas priekšzināšanas. Un tad es gribu apgalvot, ka tas obligātais matemātikas eksāmens ir iedevis, kad gadā Latvijas izglītības sistēma vidējās izglītības līmenī, sagatavo vismaz 4000 bērnu, kas to matemātiku zina labi. Un tas ir, tie ir tie, kas interesē, ja? Nu, nezinu, IT industrija. Un savukārt pretī tam ir daudzās augstskolu budžeta vietas šajās te programmās. Un tur tie bērni, tie, kas ienāk, nu, viņi spējīgi mācīties tālāk, ja? Un tādā pašā veidā, teiksim, šī te proporcija, slavenais Pareto princips 80 pret 20, ir visos priekšmetos. Ja? Ir citi bērni, kas labi zina to latviešu valodu. Un viņi aiziet un mācās un dara citas lietas. Tas ir jāsaprot, ka, teiksim, šis eksāmens ir kopumā izglītības sistēmas kvalitātes pārbaudi. Nu, vai tavas kurpes nesaplīsīs nākamajā dienā, tik vien. Un es absolūti piekrītu kolēģiem otrā galda pusē, kad ir nepieciešams runāt par eksāmenu saturu, kā to iedzīgākā veidā uztaisīt un tā tālāk, bet tad par to arī ir jārunā. Nevis ik pēc pāris gadiem atnāk ar kliedzieniem likvidēsim sistēmu. Nu, pietiek, izdemolēja jau to izglītības sistēmu ar skolu 2030, ja kaut ko vajag, teiksim, nolikvidēt, ja? Es teiktu, tā skola 2030 ir milzīgs posts, kad, nu, joprojām tu netiec ne pie iedzīgām grāmatām, ne pie materiāliem, un, nu, un tās ir kaut kādas šausmas, man gribētos teikt.
13: Ja? Jā, bet atgriežoties pie tiem eksāmeniem, tad jūs cerat, ka sākot ar šo gadu, kad ir obligāts dabas zinātņu eksāmens, būs vairāk to skolēnu, kuri nokārtos domāju, labi un kuri varēs pēc tam startēt augstskolās.
16: Sākot ar šo gadu visa nācija nokritīs ģībonī. Un tāpēc, ka tie rezultāti būs briesmīgi. Nu, to jau mēs zinām. Ja? Tikai kopumā gan skolām, gan arī ministrijai ir izdevīgi izlikties nezinām, ka šī problēma pastāv. Ja? Nu, tur ir gāra, mēs varam taisīt raidījumu sēriju par to, nu, kādēļ mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam nonākuši. Bet tas, kas notiks un kas notiek matemātikā, ka visa nācija divas nedēļas putojās un kolektīvi rēķina matemātikas eksāmenu uzdevumus. Un tas pats ir jādara arī dabas zinībās. Tas eksāmens ir veids, kādā veidā šo problēmu padarīt redzamu visiem. Jo tad, ja pa to nerunā, viņa neeksistē. Un kopumā skolām tas ir ļoti, ļoti ērti, jo mums jau viss ir labi. Mēs iekļaujam.
1: Ivo, jā.
14: Es te jau dīdos, jūs jau jūtat, jā.
1: Jā.
14: Trīs lietas un vienu jautājumu. Numur viens, jā, es pārstāvu to skolu, kurā viss ir jauki un draudzīgi, bet eksāmenos mans pārstāvētā skola vienmēr ir topos iekšā. Tā kā mēs nerunājam no pozīcijām, kurā mēs krītam eksāmenos ārā. Mēs runājam no pozīcijā, kurā mums ir ļoti labi rezultāti.
16: To jau mēs nezinām jūs, jau dabūt.

0: Un to es saskatu kā daudz vērtīgāku darbību, kā gatavoties vienkārši tam eksāmenam. Numur 3. Mēs uzdiagnosticējam ar eksāmenu palīdzību piekrīt. Tas ir termometrs. Mēs jau kopš neatkarības atjaunošanas kaut ko uzdiagnosticējam. Un tālāk.
1: Mēs 30 redzam, gadus nediagnosticējam. Tā ir tā problēma, kad kā nobendēja 95. Gadā to fizikas un dabas zinātņu eksāmenu, tā kopumā ir izaugušas divas paaudzes.
0: Labi.
1: Nezinīšu. Redzat, antibakseros, tur folija cepurītēs un visos tajos ārprātos. Nu, tas ir tai nezināšanai ir ļoti, ļoti nepatīkamas sekas arī ārpus izglītības, biznesa un vispārējā. Nu, mēs stulbeņus, es atvainojos, vairojam.
0: Nu, labi, bet mums ir eksāmeni, kuri ir palikuši. Mēs redzam matemātikas eksāmenu. Mums ir noteikti skolas, kuras gadu no gada uzrāda ārkārtīgi sliktus rezultātus matemātikā. Mums nav programmas, kā to mainīt. Mēs zinām, ka šajā gadā es jums varētu iedot sarakstu ar skolām, kurām šajā gadā matemātikas eksāmenā atkal būs katastrofa. Un mēs tagad esam nomērījuši to temperatūru, nu viņi ir tāda, kāda viņi ir. Mēs dzīvojam tālāk, nu tur kaut kāds kauna brīdis, kaut kas tāds un dzīvojam tālāk.
1: Es jums gan pilnīgi piekrītu, tur vajadzētu ar ķirurģiskām metodiem. Tiem cilvēkiem nav vieta tai darbā, kam izslikt rezultātu. Dzīve ir nežēlīga.
0: Bet, un tāpēc mūsu piedāvājums, protams, ka provokatīvs nost ar eksāmeniem, bet doma nav nost ar eksāmeniem vispār, bet nost tādā formātā, kāds ir tagad. Jo tas, ko mēs esam redzējuši daudz gadu garumā, ir, mums ir viens transporta līdzeklis, kurš nedarbojas tā, kā mēs gribētu, un mēs ņem nomainam spogulīti, mēs ņem tur piekrāsojam, tur kaut kādu rūsiņu, ja? Tur ir jāmaina dzinējs. Un tāpēc šis provokatīvais nosaukums nost ar to, kas mums ir tagad, mums ir pēc būtības jāatbild uz jautājumu, ko profesors Audziņš jau uzdev, nu, ko mēs tur galā gribam redzēt, un tad arī to eksaminācijas sistēmu veidojam tādā izpratnē, lai tās zināšanas, kas tiek šo gadu garumā iegūtas, ir tieši tas, par ko profesors Audziņš runāja, un tad jautājums, protams, paliek, kā to nomērīt tagad beigās.
2: Jā, bet par to matemātikas eksāmenu vienmēr ir šūmēšanās pēc rezultātu paziņošanas, bet tomēr jāsaka, aizvien tie rezultāti uzlabojas. Un iespējams, es nezinu, bet iespējams, ka tas ir rezultāts, ka aizvien ilgāku laiku tiek kārtot šis matemātikas eksāmens. Profesora Auziņa, vai ir cerības, ka tagad līdzīgi būs arī ar dabas zinātnēm, ka, kā mēs dzirdējām, sākumā būs katastrofa, bet iespējams, tas rezultāts aizvien uzlabosies un skolēni kļūs zinošāk?
3: Es nebūtu tik optimistisks par matemātiku. Pirmkārt, ja mēs runājam par eksaktām zinātnēm, STEM kopumā, matemātiku, Normunda pieminētajām dabas zinātnēm, tad man šķiet, ka tur ir divas komponentes. Viena, mēs gribam iemācīt jauniešiem, nezinu, formulas, algoritmus, kaut kādas lietas, kas ir jāatcerās. Un otra daļa, iemācīt sajūtu, sapratni, kā šī pasaule darbojas. Tas izklausās nedaudz tā schematiski, bet tad ir brīdī saprast, ka ir noteikta kārtība šai pasaulē, kas ir atšķirīga no cilvēku dotiem likumiem un apmānīt nevienu nevarēs. Tātad šī pasaule darbojas šādi, šai sajūtai ir jārodās. Ka ir kaut kādas lietas, kuras var eksakti pierādīt, kā Normunds teica par vakcīnām un tā tālāk. Tad var filozofēt visādi, bet ir lietas, kuras ir iespējams objektīvi pierādīt. Un šai sajūtai būtu jārodās tas, ko mēs eksāmenos varam testēt, visvienkāršāk ir formulas, algoritmus un šīs lietas, kas ir jāatcerās. Šo sajūtu ir ļoti grūti notestēt. Līdz ar to mēs testējam to, kas ir instruments, lai iegūtu šo sajūtu. Un patiesībā man šķiet, ka ir pilnīgi vienalga, cik daudz fizikas likumus es tādī fizikas kursā mācīšu tiem studentiem. Un man ir patiesībā ideāla pieredze. Es mācu vispārīgo fiziku medicīnas studentiem pirmā kursā, kas tie paši vidusskolnieki vien ir. Mana luksus situācija ir, ka beigās eksāmeni es izdomāšu. Mums ir beigās eksāmenis. Un es varu saprast, ko es gribu iedot, kurā brīdī es būšu laimīgs, ja tie jaunie cilvēki no manis to paņems, kurā brīdī viņiem aizdegsies acis, kurā brīdī man liksies, ka es savu darbu daru labi. Un līdz ar to es esmu brīvs to darīt. Starp citu, Somijā, ja mēs paskatāmies uz kaut kādiem piemēriem, un jūsu konferencē kādreiz bija latviešu kolēģi no Somijas, kas ir cilvēks, kas pēta skolas Somijā, kā es sapratu. Somijā, starp citu, nav obligātā eksāmena dabas zinātnes.
1: Jā, bet tur

0: Jā, viņš šļūt atvien uz leju. Somija vairs nav nemaz tas brīnumbērns netuvu.
1: Paklausies. Somijā pirmkārt STEM nozarē studē pēc vidusskolas lielākais procents joprojām Eiropā. Igaunija, kas kā vienmēr kopēs arī šī jomā Somija, tur studē, man liekas, 31% stemā, kur arī nav obligātā eksāmena dabaszinātnēs. Iespējams, ka ir citi instrumenti, kādā veidā mēs tos jaunos cilvēkus pievēršam, lai viņiem liktos interesanti šīs te lietas, lai viņi būtu gatavi ar tām nodarboties. Šobrīd man liekas, ka mēs, un tad, kad mēs sakam, ka matemātikas eksāmena rezultāti uzlabojās, nu tad patiesībā ir jautājums, vai sistēma piemērojās. Jo es zinu, kā skolotājs, kas no maniem skolniekiem tiks prasīts. Es zinu, ka pēc mani, kā skolotāji, vērtēs pēc tā, kādus punktus man skolnieki eksāmenā dabūs. Nu, tad es viņus trenēšu. Un tanī brīdī, kad varbūt man gribētos izpausties un parādīt, nezinu, matemātikas skaistumu, es saku, nu, šobrīd es to nevaru. Varbūt, ka es to izdarīšu, nezinu, pēc tam, kad es būšu samācījis viņus eksāmeniem. Un tas brīdis, protams, nekad nepienāk, jo līdz mēs trenējamies eksāmenam līdz pašam pēdējam brīdim. Līdz ar to man šķiet, ka šeit nevajadzētu sev nedaudz mānīt. Tas, ko Normunds saka, ja šis ir veids, kā izgaismot, ka patiesībā tas, ko mēs mācām skolā un kā mēs mācām skolā, ir tālu no optimālā. Lūdzu, ok, varbūt tas ir veids, bet patiesībā, mēs esam sabiedrība, kur ir ļoti patīk kaut kādā piespiedu kārtā kaut ko cilvēks piespiest darīt. Piespiest mīlēt Raini vai piespiest mīlēt fiziku. Tanī brīdī, kad mēs varam to izdarīt ar sajūtu, ka tam jaunam cilvēkam liekas, super, es kaut ko tagad jaunu šodien uzzināju, iešu mājās vēl papētīt. Tanī brīdī, man liekas, tas rezultāts tiks sasniegts, un Somijas skolotāji pēc šīta piemēra, kas konferencē tiks stāstīts, ir ļoti brīvi savās izvēlēs, ko mācīt un kā mācīt. Viņi ir ar ļoti labu izglītību priekšmetā. Vēl viens jautājums Latvijā, kas mums māca fiziku, vai tie cilvēki, kuri ir iegūši pamat izglītību fizikā, ķīmijā vai bioloģijā, vai cilvēki, kas ir iegūši pamat izglītību pedagoģijā, un tad piemācīšas klāt drusciņu fizikas, lai varētu iet klasē. Tā kā es domāju, ka šeit ir ļoti daudz problēmu, kuru iespējams šāds eksāmens izgaismos, bet viņš nerisinās šīs problēmas.
0: Un mums ir jāatrod termometrs jau neko nerisina. Saproti, termometrs itī neko nerisina.
2: Zaims, kungi,
0: tu viņu izliec ārā un nomēri. Un tad tas ir taisnība.
1: Jautājums, vai mēs mēram to, kas ir patiesībā mērāms. Te ir viena ļoti naivā anekdote no kādiem laikiem, kas, man liekas, šo ļoti labi parāda. Ka onkulis meklē atslēgas zem naktī zem laternas stabu, un ka viņam jautā, vai tu viņas šeit pazaudē. Viņš saka, nē, bet šeit ir gaišs. Tad mēs mēram to, ko ir viegli nomērīt, algoritmus un formulas, es ļoti vienkāršoju, protams, un trivializēju tagad. Un nemēram to, kas ir tas īstais mērķis visam tamam procesam.
0: Bet tu iedomāties nevari, kā man riebās gramatiku mācīties vai rakstīt sacerējumus. Man skolā sagādāja fiziskas sāpes. Nopietni, ja? Bet tā vēlna skola tevi piespiež, un tas tev ir noderīgs visu dzīvi. Ja? Arī tā gramatika, arī tā mehāniskā lieta. Un, protams, fizika ir jāmīl un tā tālāk, bet tā mīlēšana ir ļoti šaurā pulciņā, kur tev ir tā laime arī būt tajā mākotītī.
1: Tur ir tā nelaime, ka mēs iedomājamies, ka fizika ir tikai tiem, kas ir dzimuši fiziķi. Vai literatūra ir tikai tie, kas ir dzimuši rakstnieki. Nē. Jā. Fizika, tā skats uz pasauli ir visiem. Un tas, ko mēs šobrīd skolā, manuprāt, katastrofāli slikti daram, mēs nodarbojamies ar segregāciju, ka te būs tie humanitārie un te būs tie egzaktie.
0: Gan mums nav iebildumu nekādu.
3: Jā. No tad šajā brīdī, kad nav iebildumu, varbūt varam īsi paklausīties, ko saka paši jaunieši par šo. Izgāju Rīgas ielās, pajautāju, ko viņi domā, paklausāmies. Kurā klasē jūs šobrīd mācāties?
4: 12.
3: Gaidām eksāmeni. Kādas ir tās sajūtas?
4: Baili. Tās uztraukums, jā.
3: Bet kā jums šķiet, vajag tos eksāmenus? Varbūt, ka var iztikt bez?
4: Laikam vajag, ja viņi ir.
3: Kā jūs domājat, ir vajadzīgi eksāmeni, beidzot skolu?
4: Man liekas, ka jā, viņi ir obligāti, lai nokartot eksāmenus, vajag daudz gatavoties un mācīties, un lai pārbaudītu bērnu zināšanas.
5: Bet arī tas ir stresa situācija, un tas ir grūtāk, lai nokartot eksāmenus. Jo no eksāmenus ir atkartotas tava nākotne.
3: Bet kā jums šeit varētu iztikt arī bez eksāmeniem?
4: Es domāju, ka var ar parastiem atzīmēm. bet lai saņemtu atzīmi, arī var tikai nošpikot kaut kur, bet eksāmeni nerāda reālu tavu situāciju tagad.
3: Ir obligāti nepieciešami eksāmeni, un kāpēc, kāda ir to jēga?
2: Manuprāt, ir nepieciešama eksāmeni, jo nav īsti neviena cita labāka veida, kā nomērīt, cik daudz cilvēku zina. Piemēram, latviešu valodas eksāmenā tur tā kā mēra arī to, vai tu spēj runāt, un pa gadu tā kā, nu, mēra, vai tu zini, kaut kāds ir teikuma locekas vai kaut ko tādu. Godīgi sakot, es uzskatu, ka tas nekur nenodara dzīvē. Tie teikuma locekļi kaut kādu labāk nomērīt, tā kā, vai tu esi spējīgs kādu runu uztaisīt vai uzrakstīt esēju.
3: Jā, atceltu tos eksāmenus, jūs uzskatāt, tas būtu pareizs solis?
2: Manuprāt, nē. Tāpēc, ka, nu, ja mēs tikai skatītos atzīmes, tad, nu, labi Latvijā kaut kādā tur universitātes varētu saprast kaut ko, bet, nu, ārzemēs tās atzīmes tāda diezgan bezjēdzīgas, jo viņi īsti nesprot, kāda mums sistēma ir.
3: Kā jūs domājat, vajag eksāmenus beidzot vidusskolu?
6: Es domāju, ka jā, noteikti.
7: Tas parāda, cik tu tiešām esi tikai iemācies un iegomējis. Un man liekas arī tikai nākotnē ejot uz piemēram universitātiem kaut kādām, tā kā viņi redz, viņi var tā kā saprast, kuri skolēni tiešām ir labi, un piemēram iesājoties nav citi eksāmeni tieši universitātei.
8: Es uzskatu, ka eksāmens arī parāda, kurās zināšanās, teiksim, ir robi, kurā vajadzīgi uzlabojumi.
3: Nu, ir taču arī atzīmes, kuras jūs
8: atzīmes
3: pelnat.
8: Ir ļoti subjektīvas.
7: Jā, tās gan
8: ļoti
7: īpaši starp skolām. Piemēram, Rīgas skolām tur tā kā, nu, tiešām ir tas līmenis atzīmēs, man liekas, diezgan augstāks. Piemēram, lauku skolās, kur mazāk tā kā bērni, tā kā, nu, tie pārozi arī mēdz būt skolotāji, nu, tāds, nu, labi, nobis pacēlšu. Nu, tā kā, tas tiešām atšķirās no skolām.
9: Jo eksāmeni visiem Latvijas skolāniem dod vienu normu, dod vienādus uzdevumus un vienādus pārbaudījumus. Savukārt, kā viņi tikko teica, ka katrā skolā katrs skolotājs kaut ko citu pārbauda, varbūt ir vieglāk, varbūt ir grūtāk, stingrāk, maigāk vērtē. Un tas tāds viens standarts, ko uzliek valsts.
3: Varētu iztikt bez eksāmeniem?
7: Jums būtu mazāk stresa?
10: Nu, vienalga, mums ir daudz stresa, mācoties skolā. Tie eksāmeni to stresu vairāk tā kā palielina. Bet, nu, mēs vienalga tiekam galā. Bet, manuprāt, eksāmeni ir vajadzīgi.
3: Nu, lūk, klausījāmies, ko par šo jautājumu domā jaunieši. Atgādinu, ka pie mums šodien studijā ir Ivo Rode, pārstāv privātskolu Patnis, pie mums Normunds Bergs, pārstāv Latvijas darba devēja konfederācija, arī Mārts Auziņš, pārstāv Latvijas universitāti. Jaunieši diezgan viennozīmīgi teica, vajag. Kā mēs te dzirdējām, nav cita instrumenta.
0: Pudri bērni.
3: Kā nomērīt?
11: Tas ir labi, ka viņi grib un uzskata, ka vajag. Nu, protams, viņi nespēja iedomāties kaut kādu realitāti bez tā visa. Un tas forši, es domāju, viņiem tagad būs jākārtot tas dabaszinība eksāmens, par ko mēs runājam. Man šķiet, ka varētu notikt vien tad neparedzēta vai paredzēta katastrofa. Tagad iedomājieties, šie jaunieši uzraksta vienu gadu slikti, viņu otru gadu, trešo jautājums ir, kas pielāgosies ātrāk. Sistēma pielāgosies, un mēs sāksim labāk mācīt šos bērnus, vai vienkārši to eksāmeni bišķīt vienkāršāk uztaisīsim, lai visiem labāki procenti.
0: Ticiet, man mēs ļoti rūpēsimies, lai vajadzīgās lietas no tā eksāmena neizmestu ārā. Nu, tas ir jums tā šķiet, ka tā ir kaut kāda nu, mistiska sistēma. Nu, kopā tie esam mēs paši, ja?
3: Bet kas ir tās vajadzīgās lietas, jūsuprāt, jūs tagad no darbdevēju viedokļa skatāties?
0: Raidījums ir pa īsu, lai ieurptu dziļumā.
3: Nu, jā, varbūt bet trīs būtiskākās.
0: Nē, nav tādu trīs būtiskāko, droši vien ir 30 būtiskākās. Jā. Nu, tas ir jāsaprot, ka, nu, saprotiet, tā pamat izglītība, nu, ir, tāpēc ir tas vārds pamat, jā. Nevajag, nu, aizvilkt to jurpsim dziļumā un mīlestību meklēsim, kas ir, nu, jaukas un vajadzīgas lietas, bet tam ir ā specializētās klases, specializētās skolas un tā tālāk. Nu, pamat skolā kopumā, ieskaitot vidusskolu, tās uzdevums ir iedot pamatzināšanu komplektu. Un tā ir taisnība, nu, ka teiksim, runājot par to pašu vai fiziku, vai ķīmiju, vai bioloģiju, nu, ir kaut kāda pamatlieta pietiekoši plaša un pietiekoši sekli, man gribētos teikt, nu, lai tev ir tie pamat konceptu, lai tu saprastu, kā pasaule strādā. Ja? Un tas ir jāiemāc labi. Un tad jau balstoties uz to, tiešām var meklēt to mīlestību, kam kas patīk, raisīt interesi. kur urbt un kur rakt dziļumā. Tās ir divas dažādas tēmas, un viņas nevajag jaukt kopā. Es nezinu, tas bieži notiek apzināt vai neapzināt divas šīs lietas ļoti atšķirīgās. Samet vienā katlā vēlreiz. Eksāmens nav par mīlestību, nekad nav bijis.
3: Bet varbūt pēc tās devītās klases
0: vai
3: nevajag.
0: Vai pārkāpt pāri tam žogam vai nē? Nu, tas žogs ir baigi nu, neitrāls pret visu. Viņš vienkārši tur ir. Un otrā žoga pusē, nu, ir nākamais dzīves posms, un šī žoga pusē.
11: Es jau nevaru lakāt pāri.
3: Jā, es tieši gribēju jautāt, varbūt pēc tās devītās nevajag, jo tomēr mēs redzam pietiekami daudz nevar.
0: Tad tu domā sistēmu, ko darīt ar tiem, kas nevar pārkāpt. Ja? Tā ir tā lieta. Nevis pateikt, ka visi ir tādi, kur nevar pārkāpt, un tāpēc, jo dzīve ir tāda lieta, kas liek tos žogus. Vai tas mums patīk, vai nepatīk, ja? Pēc tās skolas. Nu, un tādēļ es teiktu, ka skolai ir jātrenē tai reālai dzīvei. Nu, kopumā mēs redzam arī, kas notiek ar tiem bērniem, nu, kas ir tādos ļoti iekļaujošās izglītībās auguši audzināti. Ja? Viņus tā dzīves ir nākamā etapā ļoti nežēlīga, viņi tai nav gatavi, ja? Un man šķiet, ka tas arī, lai cik jums jauki tas liekas tajā brīdī un patīkami, ja? Es domāju, ka tas nodara kopumā tiem bērniem vairāk ļauni nekā labi.
3: Profesora Auziņa, ir būtiski runāt un domāt par tiem bērniem, kuri nevar pārkāpt pār tam žogam, kā mēs zinām, tad viņiem piedāvā iespēju, nu tad varat mācīties otro gadu, tad es skatos, piemēram, tad trešā daļa vispār mācības neturpina, kaut kur pazūdu izplatījumā.
1: Nu, vispirms es gribētu pieķerties tam, ko es dzirdēju no šiem jauniem cilvēkiem. Un divas lietas man tur likās ļoti sāpīgas priekš manis. Man liekas, neatceros, tā bija zēns vai meitene, kur teica, nu eksāmens ir ļoti labi, viņš parāda, cik daudz es esmu iegaumējis. Tas nozīmē, ka vēlreiz, ka eksāmens ir par kaut kādu lietu atcerēšanos. Vēl viena sāpe priekš manis, atkal viens no jauniešiem teica, klausies, eksāmeni ir vajadzīgi, ja jau viņus kāds ir izdomājis, tad viņi ir vajadzīgi. Tad, ja man priekšnieks teica, ka viņi ir vajadzīgi, ja skolotājs teica, ka ir vajadzīgi, tad kā runāt pretī skolotājiem nedrīkst. Un es domāju, ka tā ir mūsu sabiedrības viena no milzīgām problēmām, ka mēs šobrīd gribam ļoti būt, kā lai to saka, visa mūsu birokrātija ir uztaisīta par procedūrām. Un birokrātijas mērķis nav rezultāta sasniegšana, bet kaut kādu procedūru ievērošana. Un ja mēs skolā arī to sākam vazāt iekšā, eksāmens nav par jēgu, bet ir par kaut kādu lietu atcerēšanos, tad es domāju, ka problēmas mums tur būs. Ja mēs atgriežamies pie tā, ko darīt ar pārējiem, nu, pastieties, kas notiek. Šogad es saprotu, ka būs milzīgi pacelts slieksnis. Vidusskolā eksāmena slieksnis būs 20%. 20% pēc varbūtības noteikti es varu tā kā vienkārši bakstot kaut kādus ciparus matemātikā atbildēt pareizi.
0: Nu arī 10 pamanās nenolikt.
1: Redzi, bet tad nozīmē, ja mūsu eksāmens konstatē, ka mums ir kaut kāds manāms procents, kas nevar pat vienu desmito daļu jautājumu atbildēt pareizi vai uzdevumu satrisināt, tad mums ir milzīga problēma. Un ja mēs viņu esam diagnosticējuši daudzu gadu garumā un nekur neesam no, ar tās problēmas risināšanu nonākuši, tad vēl viena eksāmena ieviešana neatrisinās problēmu. Mums vienā, un man teikt, es teiktu, ka man ir sajūta, kur ir problēmas risinājums patiesībā. Jo man šķiet, ka un cilvēki no izglītības neņemiet ļaunā. Man šķiet, ka mēs šobrīd esam uzticējuši satura veidošanu profesionāliem izglītības speciālistiem. Un tā ir milzīga problēma. Tanī brīdī, ja tur kopā nāks uzņēmēji, nāks cilvēki no nozares, nevis izglītības speciālisti, un uztaisīs normālu saturu un to, kas patiešām kaut kādā reālā situācijā nodara. Es teiktu, ka es starp citu kādu brīdi atpakaļ pastījos PISA eksāmena, tā testa jautājums. Viņi ļoti saprātīgi par to, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Matemātikas eksāmena, cik būs logaritms pie bāzes 3 no 27. Kurš no jums var atbildēt, cik būs logaritms pie bāzes 3 no 27? Vai tas ir svarīgi? Jā. Tas ir, tad jaunam cilvēkam bija jāatcerās, tur nezinu, logaritma definīciju un vēl kaut kādas lietas. Vai tas viņu padarīs par saprātīgāku cilvēku dzīvē? Visdrīzāk nē. Viņš būs iegaumējis. Un šeit ir, es domāju, ka tā lielākā problēma uztaisam normālu saturu, dodam cilvēkam iespēju Nav četras, dodam cilvēkam, ir trīs. Dodam cilvēkam, nu, trīs pakāpē, 3,27.
0: Tā kā 9 pareizi.
1: Tā kā dodam skolotājiem iespēju izpausties un aizraut tos jaunos cilvēkus. Un tad, kad tu saki, ka tur tie, kas netiek pāri, es esmu absolūti pārliecināts, tu pieminēji latviešu valodu. Man bija ideāla latviešu valodas skolotāja, kura mani, kas bija tā kā izteikts fiziķis, padarīja par milzīgu literatūras mīlētāju. Un tas nenozīmē, ka man dzīve tur karjera veidojās saistībā ar literatūru un tā tālāk, bet tieši tas pats ir par matemātiku, tieši tas pats ir par fiziku. Ja tu iedod sajust kaut kādu tādu aha sajūtu, tanī brīdī tas kļūst interesanti, un tanī brīdī viņš vairs nav tā kā outsiders tanī otrā pusē.
3: Jā, bet es tomēr gribu pie šī jautājuma vēl pakavēties, jo gal galā ir jau arī citi eksāmeni. Mēs šobrīd par tiem centralizētajiem skolā runājam, bet piemēram par vidusskolu domājot, vidusskolas taču pašas rīko savus eksāmenus, nu tad ļaujam varbūt 9 klasniekiem vienkārši pabeigt skolu un tiem, kuri grib iet un, es nezinu, skrūvēt dzelžus kaut kur autoservisā, lai viņi iet un mācās tie, kas grib vidusskolā, nu tie tad kārtotos iestāja eksāmenus.
1: Nu, tas tagad atkal tā kā nemēģināt nodalīt tie, kas skrūvē dzelžus. Mūsdienās, lai skrūvētu dzelžus, tev vajadzēs tik daudz eksaktu zināšanu, ka maz neliksies.
0: Šis ir vēl viens akmens jūsu dārziņā, jā. Un jūs kultivējat to. Nokalnieties. Jūs
1: mēs zinām,
0: jo jūs klausās lielas auditorijas, jā, un kopumā tehniskās skolas un koledžas šobrīd ir ļoti, ļoti labā līmenī. Jā.
1: Mums
0: un darbs ar rokām nav kaut kas tāds, kurā nonāk tikai tie, kas neko citu nejēdz. Ja? Man šķiet, ka šī arī tāda nu, vēsturiska dalīšana viņa ir, un viņa ļoti, ļoti aplama, viņa ir jāizskauž. Aizejiet ciemos uz tehniskajām skolām, oi, tur ir brīnuma lietas. Tur
11: ir šobrīd konkurss ir uz tehniskajām skolām.
3: Jā. Es esmu...
0: Un tur bez eksaktām zināšanām nekas nenotiek. Kuras iegūst pamatu?
3: Jā, bet vai var aizstāt ar tiem citiem eksāmeniem? Ir iestāja eksāmeni uz vidusskolas, ir tagad iestāja eksāmeni uz augstskolām arī.
0: Jā, bet mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, un tā ir absolūta taisnība. Un tas ir arī nu, milzīga izglītības zinātnes ministrijas vaina. Taisnība, ka tiek samērīti slikti rezultāti, un nekas netiek darīts, jā. Bet kopumā tas nu, viennozīmīgi nozīmē, ka tām skolām ir jāmaina direktori, jāmaina skolotāju sastāvs. Nu tā ir, ja? Jo taisnība, ja tu gadu no gada iegūsti vienu un to pašu rezultātu un uzskati, ka neko nemainot var turpināt, nu tad gauž loģiski, ka tas pats sliktais rezultāts atkārtosies. Nu tas ir, jo Mārts, tā problēma ar to ieinteresētību ir tāda, ka jebkura sistēma ir jālīdzina pēc tā sliktākajam posmam. Un tā ir tā nelaime arī ar skolu 2030. Viņa ir uztaisīta ideālajam skolotājam, ja? Kurš tāds nav. Un arī tādēļ visa tā eksaminācijas sistēma, vai teiksim grāmatu rakstīšana, vai viss pārējais, viņš ir tomēr jālīdzina uz sliktāko sistēmu. Nu tā, lai visiem iedod to minimumu. Un tad jau no tiem var vilkt ārā un celt tās ekscelences saliņas un tās intereses un vispārējo. Mēs vienkārši mēs runājam par dažādām lietām, tā ir tā lieta, jā.
1: Un... Ja drīkst vēl vienu, man liekas, punktu, ko es gribētu šeit pielikt klāt. Tad, kad mēs runājam par to, kas man interesē, kas neinteresē jauniem cilvēkiem, mēs visu laiku kaut kādā veidā varbūt skaļi nenosaucot, bet domāju, nu tad vidusskolā viņš tagad ir jānorientē uz fiziku vai jānorientē uz literatūru. Patiesībā tas notiek agrā pamatskolā, un par to mēs ļoti maz runājam. Tas klikšķis tur notika vai nenotika, un ja tas klikšķis tur nav noticis, tad tenī brīdī, ka viņš nonāk līdz sevišķi augstskolā, tur vairs nekas nav izdarāms.
0: Nu, tāpēc to, jau mēs pa pamatskolu kliedzam.
1: Šis posms ir tas, bet 9. Klase ir sen par vēlu.
3: Bet var aizstāt ar tiem citiem eksāmeniem, Ivo, jo tiešām ir eksāmeni stājoties uz vidusskolu. Un tagad aizvien vairāk augstskolas saka, mēs rīkosim savus eksāmenus, mums šie skolu centralizētie nedara, mēs kārtīgi nevaram izmērīt tie, ko mums vajag, to, ko mums vajag un tam līdzīgi.
11: Iespējams, ka var, bet es piedāvāju citu ceļu, es piedāvāju vidējo izglītību kā obligātu pasākumu, tad 9. Klases eksāmenis vienkārši nebūs vajadzīgs, jo tāpat pat jāiet, ir vidējā izglītība jāiegūst. Manuprāt, vidējā izglītība vai arodu izglītība vai profesionālā vai vidusskola vai ģimnāzija, jebkura no tām ir ļoti laba un atzīstama. Es domāju, ka tas būtu jādara, pamata izglītība būtu jādod visiem un visiem būtu jāiet mācīties vidējā izglītības posmā, jo, kā jūs minējāt, tie, kas nenoliek to eksāmenu, liela daļa izglītība neturpina, kas, manuprāt, ir ļoti slikti, ka viņa izglītība neturpina. Ja viņiem būtu iespēja turpināt, viņi būtu to 9. klasu pabeiguši, viņi būtu viņiem iedots tas diploms, varētu mācīties tālāk. Par iestāju eksāmeniem ģimnāzijas, manuprāt, ir tas, ka rīko iestāju pārbaudījums. Manuprāt, tas ir absolūti pareizi. Ģimnāzijā būtu jāmācās tieši tiem, kuri var mācīties ģimnāzijā, un tie, kur nevar mācīties ģimnāzijā, varbūt, ka nevajag. Bet vai var pavisam, nu, augstskolas tāpat rīko iestāju eksāmenus, vai ne? Un es arī kārtoju iestāju eksāmenu, kad stājos augstskolā un neko tur tādu slikti neskatu. Bet jūs minējāt vien tādu svarīgu lietu par to klikšķi jau sākumskolā, un arī tam es piekrītu. Un manuprāt, profesors Mārts Aizskāra izteica vienu piedāvājumu, mēs tad apstājāmies un tas kaut kur pazuda. Un tas piedāvājums ir ļoti svarīgs. Tas piedāvājums ir par šo saturu. Gan par saturu, kuru mēs mācam stundās, gan par eksāmenu saturu. Kas to sastāda un kas ir tās prasības? Un manuprāt, tas cilvēka loks ir tiešām jāpaplašina. Un tas nav izdarāms vienās darba grupas, tur, nezinu, 5 vai 10 sanāksmēs. Tam ir jābūt tādam diezgan plašai diskusijai par to, kam būtu jābūt saturā. Un piekrītu arī Normundam par šo skolu 23, kas ir veidots ideālajai pasaulē, kurā ir motivēts bērns, ļoti labs ieinteresēts pedagogs, kurš māk lietot visas jaunākās tehnoloģijas, kuras viņam ir pieejamas un ieslēdzot datoru, neprasa update uzreiz, ja, un viss darbojās, un tā tālāk, un tā joprojām, kur klasē ir optimāls bērnu skaits, un tā tālāk. Es domāju, ka mums ar šo saturu diezgan daudz būtu jāstrādā.
0: Bet reālā dzīvē ir tā, ka ir skolas, kurās gadiem nav tā fizikas skolotāja vispār. Ja? Un tā ir tā lieta, ko tas eksāmens izgaismos ļoti ātri un piespiedīs sistēmu. Nu, iedot to minimumu atpakaļ tajā. Jā. Es piekrītu par interesi un pulciņus vajag. Nu, piemēram, šobrīd ir tā, ka Viscu nolikvidēja, tagad ir Vijai. Nav vairāk neviena cilvēka no ārpus klases organizatoriem, kuri vispār atbildētu par tehnisko izglītību, par interešu pulciņiem. Nu, tas ir kopumā, mēs vārdos runājam visādas gudras lietas, tur pa augstu pievienoto vērtību un industrializāciju un tā tālāk, bet tad, ka nu, mums ir jādomā arī par instrumentiem, kā to sasniegt, nu, mēs esam tālu no ideālā tas būtu maigi teikt, jā, un tiešām tā, nu, mūsu uzstādījums ir, ka ir nepieciešama šīta mērīšana, lai tiešām visa sabiedrība saprastu, ka nav labi, jā, ka nav kārtībā. Un vēlreiz interesi radīšanai pavisam citi instrumenti, jā, tur nevajadzētu jaukt viņus kopā arī nu, sarunās un sabiedriskās domas, teiksim, nezinu, veidošanā, jo tā ir taisnība. Eksāmens mīlestību nerada. Nekad neradīs, un viņš nav tam domāts.
3: Nu labi, tad paliekam.
11: Atskaitot angļodas eksāmenu, jūs zināt, kāpēc viņš tiks atcelts? Pārāk labi rezultāti, nav jēgas mērīt. Un kāpēc tur ir labi rezultāti? Vai mēs esam nu, tā iemācījušies mācīt bērnus, ka viņi baigi labi iemācās tam eksāmenam?
0: Droši vien multenis skatās
11: angliski. Droši vien, ka viņi lieto internetu un tāpēc ir iemācījušies. Mums nav vairs vajadzības to mērīt.
0: Es tagad nemāku vairāk latvisku runāt un rakstīt.
3: Jā, bet tad paliekam pie tā, ka tomēr eksāmeni ir vajadzīgi, bet kā var labāk, ko var labāk, jo jūs starp citu arī konferencē teicāt, mēs pēc konferences dosim kaut kādas vadlīnijas, kaut kādas idejas, kā var labāk. Radās izšķīlās kādas idejas konferences, laikā?
11: Pēc konferences notika tā, ka mūsu valsts pārstāve, kur mums piekrita, ka vajag mainīt sistēmu un nākamajā vienā Rīgas konferencē paziņoja, ka tagad būs diagnosticējošie darbi jau pirms skolas vecuma bērniem. Tā kā, nu, virziens tomēr, ka vairāk paliek šādi pārbaudes mehānismi, kur varbūt ar termometru tiek mērīts atmosfēras spiediens, varbūt nepareizais instruments ir, varbūt mēs gribam nomērīt kaut ko citu. Es teiktu, ka tādās sistēmā tādā izskatā, kā eksāmens ir šobrīd, joprojām uzskatu, ka nē. Bet vai mēs varam likt kaut ko citu vietā un sakārtot sistēmu, un tad mums būtu cita eksaminācijas kārtība? Tad jā, bet tā kā šobrīd neredzu pievienoto vērtību šim eksāmenam. Es, starp citu, varbūt jūs jau zināt, ka ir tāds aptaujas taisīts, kur pasniedzējiem aicina novērtēt viņa skolēnus, cik procents viņš varētu saņemt eksāmenā. Pasniedzējs novērtē parasti kļūda ir līdz 10%. Līdz 10%. Tātad nav pat līdz 20% starpībai. Nu, jau mēs diezgan labi zinām, kā viņam te eksāminājies. Un visbeidzot, kamēr nav izstrādāts mehānisms, ko mēs daram ar to informāciju, ko mēs iegūstam pēc eksāmena, mēs redzam, nekas nenotiek. Tikmēr es neredzu, ka šī sistēma darbotos pareizi.
3: Profesora Auziņa, ko var labāk?
1: Labāk var pirmkārt izmainīt saturu, lai no tās daļas, kas ir tie konkrētās lietas, uz kuriem mēs trenējam kaut kādas augstākas kognitīvās spējas, lai mēs tām augstākām kognitīvām spējām svešvārdā izsakoties pievērstu lielāku uzmanību un šo instrumentu, ar kur mēs daram, lai mēs nepārspīlētu ar viņu apjomu skaitu, tur, nezinu, formulu daudzumu, kas jāatceras un tā tālāk, un eksāmenā atrast iespēju testēt to rezultātu, kur mēs patiešām gribam sasniegt šo spēju orientēties reālā pasaulē.
3: Jā, Normund.
0: Ar kaut ko ir jāsāk. Ir jāsāk ar to, ka tas eksāmens ir jāsāk mērīt, un tad var un vajag to uzlabot. Jo pretējā gadījumā var atlikt līdz bezgalībai. Nu, vienkārši es pietiekoši vecs, es to cīņu sāku 95. gadā. Ir 30 gadi pagājuši. Un, nu, mēs faktiski tajās egzaktajās zināšanās grimstam arvien dziļāk. Jā. Tā ir tā lieta, ka nevajag atlikt, tas ir bīstami, jā. Tas ir vienkārši bīsta.
3: Paldies par šo sarunu. Es saku trīs tiešām lieliskiem sarunbiedriem šajā ģimenes studijā. Tātad Ivo Rodem no privātskolas Patnes, Normundam Bergam no Latvijas darba devēja konfederācijas un Mārcim Auziņam no Latvijas universitātes. Paldies, ka ne tikai klausījāties, aktīvi arī komentējāt, bet nu klausītāji atvainojos, šoreiz tiešām nav laika izlasīt jūsu pārdomas un secinājumus noteikti izlasījuši pēc šī raidījuma. Tiekamies rīt, un rīt, starp citu, mēs runāsim par tieši par profesionālo izglītību, par tās plusiem un mīnusiem, kādi tie šobrīd ir. Paldies, ka klausījāties, jums saka Sarmīta Kolāte, Ineša Štrāla, arī es Mairits Notiņu, un uz tikšanos rīt. Visu labu!
12: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

Jūrmalā 9. un 10. maijā Dzintaru koncertu zālē notiks Raimondam Paulam veltīts koncerts Es pamostos. Uzstāsies Zifrīts Muktupāvels, Antrasta Pecka un Igor.

0: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
1: Radījumā Brīvības bulvārs saruna ar politikas zinātnes profesoru Dauni Overu par Latvijas politiskās sistēmas izvērtējumu priekšvēlēšanu gadā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ar ziņām trijos studijā Ģeza Uzāns. Dienesta pārbaudē par Baltijas valstu kopuzņēmuma RBRL iepirkumu par konsolidēto sliežu ceļu pārmiju un sliežu izplešanās šuvju piegādi dzelzceļa Rail Baltica būvniecībai nav konstatēti juridiski pārkāpumi. Tā šodien valdības sēdē sac iepirkuma uzraudzības biroja vadītājs un dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs Artis Lapiņš. Viņš norādīja, ka RBRL un tā iepirkuma komisijas rīcībā nav konstatējams tiesību normu pārkāpums. Tomēr dienesta komisijas ieskatā RBRL nav darījis visu, kas tam, kā rūpīgam un atbildīgam saimniekam bija objektīvi iespējams, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci iepirkuma procedūrā. Lapiņš rezumēja, ka kopumā iepirkumā nav konstatēta juridiska pārkāpuma, tomēr bija iespējams rīkoties efektīvāk, lai novērstu šīs bažas un ir vieta uzlabojumiem. Rīgas ostā šodien piestājas kuģis, kas no Norvēģijas piegādājas 12 000 tonas aviācijas degvielas. Piegādāto degvielu nogādās Rīgas lidostā, nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas darbojas starptautiskajā lidostā Rīga. Šajos ģeopolitiskajos apstākļos stabila aviācijas degvielas piegāde ir svarīgāka nekā jebkad, un šī piegāde apliecina, ka spējam operatīvi sadarboties ar dažādiem strateģiskiem partneriem. Tā uzsver satiksmes ministrs Atis Švink no progresīvajiem. Latvijā cenu vidējais līmenis degvielē šogad aprīlī salīdzinot ar martu pieaudzis par 8,7%, tā informē Centrālās statistikas pārvalde. Dīzeļdegvielas cena palielinājās par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, autogāzes sadārdzinājās par 11,6%. Bet šī gada aprīlī salīdzinot ar pērnā gada aprīli cenu vidējais līmenis degvielē pieauga par 28,1%. Sabiedrībā atkal aktualizējies jautājums par to, vai mācību gads Latvijā nav pārāk īss. Ja tas būtu garāks, skolēnu slodze mācību gadu laikā varētu būt mazāka, un skolotāji varbūt uzdotu mazāku mājasdarbu. Gan par garāku mācību gadu, gan atbrīvošanos no mājasdarbiem iesniegta kārtējā iniciatīva vietnē Mana balss LV. Ja izdosies savākt vismaz 10 000 vēlētāju parakstu, tad to iesniegs izskatīšanai saimā. Turpin kolēģi Ilze Kuzmina.
4: Iniciatīvas iesniedzēja Līga Homka norāda, ka Latvijas skolēniem ir viens no garākajiem vasaras brīvlaikiem Eiropā, un tas parasti sākas jūnijā un beidzas 1. septembrī. Jau pirms 10 gadiem toreizējais izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis no jaunās vienotības teica, ka mācību gads ir jāpagarina. Pirms 4 gadiem viņa pēctece Anita Muižniece solīja pat izstrādāt attiecīgus grozījumus likumos, un ik pa laikam to prasījuši arī sabiedrības pārstāvji, piemēram, jau pirms 3 gadiem līdzīgi iniciatīvu, kā tagad bija iesniedzis arī divu dēlu tēvs, ikšķilnieks Juris Ansons, un savas domas par to, ka būtu jāsamazina vasaras brīvlaika garums, viņš nav mainījis.
3: Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka lēmuma par vasaras brīvlaika saīsināšanu lēmums līdz šim nav pieņemts, jo tas skar visu izglītības sistēmu un ietekmētu ne tikai skolēns, bet arī pedagogs, vecāks, pašvaldības un skolu darbu organizāciju. Arī sabiedrībā nav vienota viedokļa par šo jautājumu. Krievija aizvadītie naktī uzbrukus Ukrainai ar 11 balistiskajām raķetēm Iskander un 164 droniem, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pret gaisa aizsardzības spēki notriekuši vienu raķetu un 149 dronus. Kopš pirmdienas Francijas universitātes ēdnīcās visiem studentiem neatkarīgi no viņu ienākumiem tiek nodrošināts kompleksās pusdienas par 1 eiro. Šis solis ir vērsts uz studentu finansiālo grūtību mazināšanu. Iniciatīva seko studentu biedrību aicinājumam attiecināt 1 eiro maksu par 3 ēdienu maltītu uz pilnīgi visiem studentiem. Turpin Rustam Šukurovs.
5: Iepriekš Francijas universitāšu ēdnīcās kompleksās pusdienas par samazinātu cenu bija pieejamas tikai studentiem ar zemiem ienākumiem vai pabalstu saņēmējiem. Saskaņā ar studentu organizācijas janvārī veikto aptauju, 48% Francijas universitātēs studējošo finansiālu iemeslu dēļ mēdz izlaist ēdienreizi. bet 23% ir spiesti to darīt vairākas reizes mēnesī. Savukārt Francijas izglītības ministrijas paspārnē strādājošās studentu atbalsta organizācijas Crous dati liecina, ka 2024. Gadā 1 eiro maltīšu programmu izmantoja aptuveni 667 tūkstoši studentu, kas ir par 5,3% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
3: Izskana ziņas trijos. Rīgā šobrīd 20 grādi, dienvidrietum vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 29%. Šodien Latvijā saulains, mākoņu daudzums vēlāk nedaudz palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra 17,22 grādi, piekarstē līdz 16.

0: Labdien, esiet sveicināti redzīmā Brīvības bulvārs. Politiskajai sistēmai ir jākļūst tālredzīgai un partijām jāpāriet no lozungiem uz reāli īstenojumu rīcību politikas izstrādi. Sabiedrības uzticēšanos var palielināt, veicinot salīdzinoši nelielas izmaiņas vēlēšanu sistēmā, kas tuvinātu kandidātus vēlētājiem. Un parlamentam jākļūst profesionālākam, pārtopot no teātra par nopietnas politikas veidošanas institūciju, un stiprinot ekspertu kapacitāti. Nedrīkstētu būt, ka Saeimā uz 8 šoferiem ir tikai viens pētnieks. Tie ir daži no secinājumiem, kas analizē jaunāko laiku Latvijas politiku Lezerdomnīcas pētījumā Latvijas politikas sistēma ceļš uz rīcības spēju, un mūsu viesis ir politikas zinātnieks un viens no šī pētījuma autoriem Latvijas Universitātes politikas zinātnes profesors Dauns Auvers. Es gribēju jautāt, vispirms, domājot par to, kas notiek kopumā citās Eiropas valstīs, piemēram, Ungārijas vēlēšanu rezultāti tika gaidīti un pieteikti, ka tā būs kaut kāda veida indikācija procesiem, citiem demokrātiskiem procesiem arī citās Eiropas valstīs nākotnē. Arī Lietuvā pagājušā gada process, kas bija saistīta ar situāciju, kad makaronu fabrikas īpašnieks kļuva par kultūras ministru, kas izsauca lielus un plašus sabiedrības reakciju un jaunu pilsonisku iniciatīvu veidošanos. Iniciatīvas, kas pat nav tādas īstas nelasiska organizācija iniciatīvas, bet tas ir kaut kāds jauns politiskās līdzdalības fenomens. Vai viss šis aspekts kopā raugoties, mēs varam teikt, ka mēs kaut ko šajā procesā redzam neskaidru līdzīgu vai kā tie ietekmēs to, kas notiek Latvijā?
1: Noteikti ir zināmas līdzības.
0: Vai ir domino efekts starp to visu?
1: Es to neaprakstīju kā domino efektu, bet ir līdzīgas problēmas, kas galvenokārt ir saistītas ar stagnāciju un ar sabiedrības neapmierinātību, kas skar visas Eiropas demokrātijas, absolūti visas. Līdzīgas grāmatas, līdzīgi pētījumi mūsu tam pētījumam ir iznākuši pēdējos gados Eiropā. Piemēram, Apvienotā Karalistē pēdējos gados ir divas grāmatas, kas līdzīgi kā mēs dzīvi izpēta politisko ciklu. Vienam nosaukums ir Neizdevušās valsts, Failed State, aprakstot Lielbritāniju. Otrai grāmatai ir nosaukums, kāpēc Westminster, tātad Britu politiskā sistēma, strādā un kāpēc nestrādā. Kā viņa strādā un kāpēc viņa nestrādā? How Westminster works and why it doesn't. Un mēs līdzīgā garā tad pētījam to politisko ciklu, lai saprastu, kāpēc ir tā vilšanās sabiedrībā, un arī kāpēc lēmumi netiek pieņemt, un kāpēc politiskā sistēma, un ne tikai Latvijā, bet arī Ziemeļa Amerikā, Rietuma Eiropā, Ziemeļa Eiropā, kāpēc tā ir kļuvusi, faktiski nekompetenta, jo mēs vairāk, piemēram, neprotam būvēt. Bija laika posms 50. gadi, 60. gadi, kad mēs paplašinājām infrastruktūru rietumos, domājot Ziemeļa Amerika, Rietuma Eiropā, dzelzceļa tīkli, jauni, plaši motorceļi, uzbūvējām jaunas lidostas un tā tālāk, un tas viss notika ātri, kompetenti, kvalitatīvi, pietiekami, un reti kad bija kāda problēma. Mūsdienās mēs to vairāk neprotam. Labi, Latvijā mēs runājam par Rail Baltica. Lielbritānijā viņi runā par šo neizdevušo ātro dzelzceļa līniju, kas tika plānota no Londonas uz Ziemeļiem, kas pilnīgi izgāzās. Miljardi tika iztērēti un nekas netika uzbūvēts. Un tagad kaut kāds tur neliels pēctecs būs, bet faktiski nebūs tas, kas tika ieplānots. Līdzīgi Amerikā jau gadus 30 plāno ātro vilcienu no Los Angeles uz San Francisco. Un nekas nenotiek. Iztērēti ir miljardi, vilcieni nebrauc. Arī Vācijā mēs zinām ir līdzīgas problēmas. Vācijā agrāk bija tās stereotips, kad vilcieni vienmēr laicīgi izbrauca un laicīgi ieradās. Tagad viņi vispār bieži neierodās vispār un ir retums, kad laicīgi atstāja staciju. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka autobāna sistēma ir degradēta, tikai lēnām tiek atjaunot un tā tālāk. Tātad tāda elementāras lietas. Nemaz nerunājot par vēl sarežģītākiem jautājumiem, kas ir saistīti ar izglītības sistēmas modernizāciju, demogrāfiju, pilsētu konkurētspēju un tā tālāk. Tad tās problēmas, ko mēs redzam Latvijā, atkārtojās arī citās Eiropas valstīs, un līdzīgi arī tur pēta to politisko sistēmu, lai mēģinātu saprast, vai nevaram kaut ko tur uzlabot, lai varbūt mūsu iznākums būtu labāks.
0: Dauns Auvers ir Domnīcas Lezera valdes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes politikas zinātnes profesors un Latvijas Universitātes doktora studiju programmas direktors. Studējis Londonas ekonomikas augstskolā, Londonas Universitātes koledžā, Apvienotajā Karalistē. Bijis ASV Fulbright programmas pētnieks Kalifornijas Universitātē Berklijā, un Fulbright profesors Vašingtonas universitātē Cietlā un Baltijas Amerikas Brīvības fonda pētnieks Wayne State universitātē Detroitā. Arī ASV bāzētās Baltijas studiju apvienības prezidents un Latvijas valsts prezidenta izveidotās valsts konkurētspējas komisijas loceklis, Stadiņu universitātes padomnieku konventa loceklis un Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras goda konventa padomnieks. Pētījums sākās ar tādu samērā pozitīvu atsauci uz to, ka pēdējā desmitgadē Latvijas politiskā sistēma ir kļuvusi par vienu no stabilākajām. Ir bijuši tikai trīs premjerministri, kamēr lielākā daļā Centrāla Eiropas un Rietuma Eiropas valstu ir saskatām tāda demokrātiska kvalitātes lejupslīde, jūs atzīmējat. Kaut kādā ziņā šo pētījumu var uzskatīt arī par tādu demokrātijas auditu, tur ir arī socioloģiskie dati pietiekami daudz, bet jūsu secinājums ir, ka sistēma strādā, bet ir nepieciešami nelieli struktūrāli uzlabojumi.
1: Jā, pirmkārt,
0: tā nozīmē, ka valsts nav uz sabrukuma robežas.
1: Nē, es to gan neuzskatīju par demokrātijas auditu, jo mēs drīzāk pētam politisko sistēmu un kā stiprināt šo politisko sistēmu. Demokrātija Latvijā, manuprāt, nav apdraudēta. Arī kopumā Eiropā ir politiskās partijas, jauns politiskās partijas, kas izmanto to, kad ir šī nekompetence, ko arī varētu aprakstīt kā zinām tādu amatierismu, kas ienāca politiskā sistēmā, domājot gan par politiķiem, gan par ierēdņiem, un kas izmanto šo nespēju, lai kritizēt esošos politiķus.
0: Jūs sakat, sabiedrība ir vīlusies nevis sistēmā, bet tās darbībā un rezultātos.
1: Jā. Tieši tā. Tātad atbalsts Latvijai, demokrātijai, un arī kopumā Rietuma Eiropā atbalsts demokrātijai ir, bet cilvēki taču redz to, viņi izjūt to, kad buksējās tā politiskā sistēma. Un tāpēc arī laiks to modernizēt. Mums nebūtu jābaidās no politiskās sistēmas modernizācijas. Tas ir kaut kas līdzīgs operētāju sistēmai, datorā, mainās, teiksim, datoru jauda, mainās pieejamās programmas, mainās tas, ko mēs gribam izdarīt ar šo te datoru, un tad periodiski parādās arī jaunas operētāju sistēmas. Vai mēs varam pavisam jaunu datoru, teiksim, 2026. Gada modeli operēt ar Windows 95? Nu, mēs varētu, bet droši vien rezultāts nebūtu īpaši labs. Mums visu laiku ir jāuzlabo mūsu operētāju sistēmu, kas ir mūsu politiskā sistēma. Bet tai pašā laikā, ja analizējot sabiedrības noskaņojumu, ir pilnīgi skaidri, ka nav atbalsts lielām pārmaiņām. Nu, tā kā fundamentāli mainīt, pārrakstīt satversmi. Bet ir mūsu prāt, un arī ziņojumā tas tiek aprakstīts, nu kaut kādas nelielas lietiņas, ko var izdarīt, lai uzlabotu politiskās sistēmas darbību, faktiski nelabojot satversmi, vienkārši mainot likumus.
0: Diskusijas par politiskajām reformām Latvijā ir notikušas jau iepriekš. Spilgtākais piemērs ir 2001. Gada tā dēvētā bojāra satversme, kas paredzēja gan tiešas valsts prezidenta vēlēšanas, gan pārēju uz jauktu vēlēšanu sistēmu. Pirms dažiem gadiem prezidents Levits inicēja diskusiju par valsts padomas izveidi, neatkarīgi padomdevēja likumdevējam, kas palīdzētu agrīni novērst likumdošanas kļūdas un vērtētu iecerēto risinājumu ietekmi uz sabiedrību un tiesisko kārtību. Savukārt jaunākais pavērsiens ir Alvi Hermaņa politiskās partijas Mēs maināmu noteikumus iniciatīvu, kuras galvenais mēķis ir vēlēšana likuma maiņa, lai vēlētāji varētu balsot par konkrētām personām, nevis partiju sarakstiem, proti pārēju uz vienas balss pārneses modeli Saeimas un pašvaldību vēlēšanās. Tā pētījumā par Latvijas politikas sistēmu Dauns Auvers. Jūs pētījumā citāts lietuviešu politologs Mažvidis Jastramskis, kurš ir analizējis Austrum Eiropas valstu vēlēšanu sistēmas, un viņš ir izstrādājis tādu hiperatbildības teoriju, kas nosaka, ka vēlētāju rīcība nenosaka tikai īslaicīgas dusmas Austrum Eiropā, bet gan sistēmiska tendence sodīt jebkuru esošo valdību, pat tie ekonomiskie rādītāji vai citi rādītāji ir pozitīvi. Iespējams, ka šis ir viens no šiem mūsu reģionālajiem iemesliem, kāpēc cilvēki negrib doties politikā, jo viņi tiks sistēmiski sodīti.
1: Jā, nu šī ir ļoti fundamentāla problēma, ka cilvēki negrib doties politikā. Ir mums tāda cilvēka kapitāla problēma, un to mēs arī diskutējam tur pētījumā, nu, kad varbūt būtu laiks pārskatīt šos amatpersonu ierobežojumus, kas šobrīd ir. Jo mēs tos pieņēmam cīņā pret korupciju. Ļoti labi, 90. gados, nu, tas viss bija vajadzīgi. Bet arī pašā laikā mums jāsaprot, ka Latvija valsts ir 1,8 miljonu cilvēki, un ir Eiropas valsts, kur ir līdzīgi ierobežojumi, bet kur iedzīvotāju skaits ir 40 miljoni, 70 miljoni, vai arī Ziemeļvalstīs, Zviedrijā 12 miljoni. Proti, viņiem tas rezervis soliņš ir daudz plašāks. Ja izslēdz vienu dainu, šeit pamatā iet runa par uzņēmējiem, ja mēs izslēdzam uzņēmējus no tās politiskās sistēmas, tas rezervis soliņš kļūst daudz īsāks. To kompetento cilvēku, kas varētu iet politikā, ir daudz, daudz īsāks. Mēs arī ziņojumā aprakstam to, ka varbūt ir laiks pārskatīt šos ierobežojumus. Gal galā ir jau izveidots knābu un citas institūcijas. Mēs publiskojam amatpersona deklarācijas, mēs varam sekot līdzi, kā notiek publiskie iepirkumi, jo galvenokārt tā ir tā galvenā raiz, kas notiks ar publiskiem iepirkumiem, un sekot līdzi, vai ir kaut kādi interešu konflikti. Bet mums noteikti būtu jāpārskat šo likumdošanu, lai paplašinātu šo rezervistu soliņu. Mēs intervējam vairāk kā 70 cilvēkus.
0: Kuri būtu gatavi?
1: Nē, 70 cilvēki, kas ir gan esošie politiķi, bijušie politiķi, augsta līmeņa valsts amatpersonas, birokrāti, zinātnieki un tā tālāk. Un es neatceros, ka kāds būtu kaut ko teicis pret šo ideju. Galvenokārt tik uzsvērts tas, ka ir tāda krīze cilvēka kapitālā, ka mums vienkārši ir jāpaplašina to rezervis soliņu, mums jāpārskata šos ierobežojumus uz amatpersonām.
0: Pirms mēs analizējam tās nelielās lietas, kuras uzlabot, šita interesanta atsauce un jautājums ir par ekspertiem, jo es atceramies Vairi Viķfrēbergu savulaik izveidoju strateģiskās analīzes komisiju, ko vadīja Žanete Ozoliņa. Pēc tam tādu pašu komisiju izveidoja arī prezidents Zatlers, kuru vadīja Roberts Ķīls un kaut kādā ziņā kļuva vēlāk arī par intelektuālo kapitālu viņu politiskās partijas izveidēja. Šādu līdzīgu institūciju es īsti neatradu nevienā no mūsu valsts pārvaldes struktūrām šobrīd. Un arī jūs rakstot par šo atgriezenisko saiti, man tomēr izklausījās ironiski atsaucis uz to, ka martā premjerministra Evika Siliņa Saeimā paziņoja, ka ir uzklausījusi Lēzera ieteikumus birokrātijas mazināšanai. Tas ir šis vārds. Uzklausījusi ir ar to pašu slodzi, kā aktualizēt, ņemt vērā, bet neko nedarīt. Šī ir, man liekas, visfundamentālākā problēma un nolikās Stradiņa universitāte beidz citu pētījumu par mēdījiem un tur cits starp bija minēts salīdzinājums ar Igauniju, kur Mariju Lauristina min, ka Igaunijā nav tā tik izteikts šis anti-intelektuālisms, kāds ir pie mums, ka ekspertos zinātniekos ieklausās.
1: Jā, Latvijas politiskā sistēmā nav vieta, kur radīt šīs idejas. Principā jūs runāt par idejām. Savulaik Žanete Ozoliņas vadītā strateģiskā analīzes komisija strādāja faktiski ar ārpolitikas jautājumiem.
0: Tas bija laiks, kur bija tādas prioritātes.
1: Tā bija prioritātes. Zatler kunga strādāja vairāk uz iekšpolitiku un bija faktiski mazāk ietekmīga, es teiktu, par Žanetes strateģisko analīzes komisiju. Bet vēl vien tā bija vieta, kur varēja diskutēt, radīt idejas, publicēt, lai sabiedrība varētu tiem iepazīties, un bija kaut kāda dzīvība. Ierobežot, bet kaut kāda intelektuālā dzīvība tur bija. Šobrīd nav tāda institūcija, tas ir viens mūsu tas secinājums, jo politiskā sistēmā mēs gribētu, kad būtu, piemēram, daudz un dažādas tās domnīcas, kas strādā kā nevalstiskās organizācijas, kas tiek finansētas no sabiedrības. Tātad varētu būt kreisi noskaņot domnīca, ko finansē ārodbiedrības, vairāk labēji, ko finansē uzņēmēji, domnīca, kas ir saistītas ar politiskajām partijām un tā tālāk. Un tad būtu tāda dzīve vide diskusijām par dažādiem politikas alternatīviem. Līdzīgi valsts sektorā mēs arī kaut ko sagaidītu, kad Saeimā, piemēram, būtu jaudīgs analītiskais dienests, kad valsts kancelejā mēs arī sagaidītu centralizētu analītisko dienestu. Manuprāt, Latvijā mums tās ministrijas ir maziņas un arī tā kapacitāte neliela, un tas nav īsti lietderīgi katrā ministrijā likt tādu domnīcu, bet centralizētu izpildvarai kaut ko šitādu vajadzētu, un tad, protams, augstskolas un tā tālāk. Labi, augstskolas mums ir, bet šī pārējā ekosistēma mums neeksistē, un tad mums nav īsti vieta, kur radīt jaunas idejas. Un tā ir tāda fundamentāla problēma. Drīzāk kā mēģināt attīstīt kaut ko šeit Latvijā, mēs bieži vien tad dodamies uz ārzemēm. pie Pasaules bankas, pie OECD, varbūt pie Eiropas komisijas un meklējam ārējo šo te intelektuālo atbalstu, kas nav slikta lieta, bet tas jau neatīsta vietējo intelektuālo kapacitāti. Un šeit jāatcerās, ka akadēmiskais darbs atšķirās no domnīcas darba. Akadēmiskais darbs ir tāds, ka tev ir tāds vairāk teorētisks pētījums, tu uzrakst, tu publicējies, tu saņem kaut kādu citējumu par to un tad dodies tālāk. Viņš nav īsti praktisks, viņš nav tāds piezemināts no valsts realitātei. Domnīcas darbs ir bišķītīgi savādāk, tas zinātniskais process ir līdzīgs, bet tie secinājumi un rekomendācijas ir daudz, daudz nozīmīgāk, daudz svarīgāk visā šī procesā, un tad, protams, arī tā pēctecība, kad mēģina popularizēt šīs idejas, pārliecināt, nu, ka šīs te rekomendācijas ir tas īstais ceļš valsts attīstībai.
0: Latvijas dziļās un labi zināmās struktūrālās problēmas staujā demografiskā lejupslīde un lauku depopulācija, vāja izglītības un veselības aprūpes rādītāji, Rīgas starptautiskās konkurētspējas trūkums, neskaidrā Rail Baltica un Air Baltica nākotne netiek nopietni risināts. Šo vājumu iespējams vispilgtāk simbolizē gadu desmitiem ilgā nespēja sakārtot taksometru pakalpojumus Rīgas lidostā, kas rezultējas pastāvīgā krāpšanas gadījuma plūsmā, par ko sūdzas pasažieri. Neapšaubām pēdējos gados ir vērojams arī reforma bats, neraugoties uz to, ka Latvijā ir izstrādāti desmitiem valsts un nozaru ilgtermiņu un vidēja termiņu strateģisko dokumentu, kā šī gada martā konferencija Latvijas formula 2050 norādīja LMT prezidents Juris Binde. Mēs esam izcili papīra ražotāji. Diemžēl šie dokumenti reti tiek īstenoti praksē. Tā ievadā Latvijas politikas sistēmas analīzē raksta Dauns Auvers. No tēmām, kuras uztrauc Latvijas sabiedrību, jūs minat pētījumā dzīves dārdzība, valsts ekonomiskā situācija, veselības aprūpe un atsevišķos Latvijas jaunāko laiku vēstures procesos arī bezdarbs. Un līdz ar to, nu, tad tas ilgtermiņā dominē tieši ikdienas labklājības un valsts pamatpakalpojumu jautājumu jūs rakstāt. Un vairāk pētnieki, nu, kuri reaģējuši šiem jūsu publicētajiem datiem, norādīja, cik interesanti, ka šīs tēmas mūsu ikdienas publiskajā vidē nemaz neparādās.
1: Jā, un tas ir labs jautājums, kāpēc neparādās. Manuprāt, pavisam vienkārši, šīs tēmas ļoti sarežģītas, un ja mēs gribam, lai politiķi vai partijas piedāvā risinājumu, nu tad šeit prasās tā dzīvā pētniecība, analītiskā kapacitāte, kas politiskā sistēmā nav. Ko mēs daram ar veselību? Kā mēs to finansēsim nākotnē? Mūsu sabiedrība strauji noveco, bet tai pašā laikā mums laukos notiek depopulācija. Tātad viens piemērs. Prognoze tāda, ka 2040. Gadā vidējais vecums Latgalē būs 54 gadi, bet iedzīvotāji būs krietni mazāk kā tagad. Un tātad viņi visticamāk pieprasīs daudz ko no tās veselības aprūpes sistēmas. Kur un kā mēs piegādāsim šos pakalpojumus? Kā mēs tos finansēsim? Kā mēs pieņemsim lēmumu par to, ko un kā nefinansēt? Šie jautājumi ir tik sarežģīti. Vienkāršākā reakcija ir ignorēt to, ignorēt arī labklājības jautājumus, ignorēt varbūt arī ekonomiskās attīstības jautājumus, kas ir līdzīgi sarežģīti, un tad domā par tiem jautājumiem, par ko ir relatīvi vienkārši runāt. Nu, kultūra, piemēram, celsim vai necelsim koncertu zāli.
0: 30 gadus par to.
1: Jā, un tad nu, šie jautājumi ir vienkārši politiķiem runā par to, sabiedrība arī tos nu, bišķītīgi vienkāršāk uztver, un tad mēs noliekam šo sarežģītos jautājumus un kaut kas un labāk vispār par tiem nerunāt.
0: Bet tas tad ir jautājums par cilvēku kapitālē tiem konkrētajiem individiem, kuri nonāk tajā mūsu politiskā sistēmā, kuri spēj nu, tad runāt par šiem sarežģītiem jautājumiem.
1: Bet es šeit nerunāju par individiem, šeit iet runa par sistēmu, jo indivīds ir indivīds.
0: Bet mūsu esošā vēlēšana sistēma ļauj nenonākt šādiem vai pieļauj, ka šādi indivīdi nenonāk.
1: Bet atkal šeit neiet runa par individiem, šeit iet runa par sistēmu. Mēs jau nevaram sagaidīt, kad viens Saeimas deputāts zinās, viss politikas jautājums. Protams, ka nē. Varbūt, ja mums tiek ievēlēts kāds ārsts, viņam būs kaut kādas zināšanas par veselības sistēmu. Ja tiek ievēlēts skolotājs, nu, par izglītības sistēmu un tā tālāk. Bet Saeimā jau lem par visu.

0: viens no tiem kopējiem secinājumiem jūsu pētījumā ir tas, ka būtu apspriežams jautājums par nozīmīgāko politisko spēku vienošanos, jeb paktu par politikas kvalitātes celšanu, kas, nu, tā kā ļautu identificēt vispārīgus mērķus valsts attīstībai nākamajiem 10-15 gadiem. Respektīvi, jūs redzat, ka ir nepieciešams šāds kaut kāds, nu, ko mēs varam saukt, sabiedrības līgums,
1: ja? Jā, jo ja mēs pētam tās valstis, kas no līdzīgas ekonomiskas situācijas ir piedzīvojušas strauju ekonomisku izaugsmu pēdējos 20-30 gados, un šeit varam skatīties uz mūsu kaimiņiem, Lietuvu, varētu arī uz Igauniju 90. gados un arī tai pašā laika periodā Īriju. Tur mēs redzam, ka ir bijis kaut kāda vienošanās. Tā nav rakstiska, bet ir kaut kāda vienošanās starp eliti, kad, ziniet, ir zinām jautājumi, par ko mēs nestrīdēsimies, par ko mēs nekašķēsimies, nu, ka tie ir valstiski svarīgi. Latvijā arī tāds jau vēsturiski bija 90. gados par iestāšanos NATO un Eiropas Savienībā. Bija tāda vienošanās starp lielām centriskām partijām, kad mēs šo atbalstam. Mēs tur īsti neiejauksimies ārlietu ministrijas un aizsardzības ministrijas darbā, lai viņi strādā pie šiem jautājumiem. Un mēs varam arī to redzēt skaitliski, ja mēs skatāmies uz ārlietu ministru un aizsardzības ministru skaitu, viņu bija mazāk šī laika periodā. Proti, bija lielāka stabilitāte šī amatā kā citos saimnieciskos amatos, teiksim tā, nu, satiksmes ministrijā, ekonomikas ministrijā un tā tālāk. Tātad agrāk mums ir bijis tāda vienošanās par ārpolitiku. Nu, nebūtu slikti, ja mums būtu līdzīga vienošanās tagad par iekšpolitiku, kur mēs vienkārši saprotam, nu, ziniet, šis jautājums ir absolūti fundamentāls mūsu valsts attīstībai, vai nerisinot šo jautājumu, piemēram, demogrāfiju, mums būs, nu, grūti izdzīvot nākotnē, un tad mēs visi vienojāmies.
0: Bet kā tā vienošanās notiek vai kā viņa tiek realizēta?
1: Viņa tiek realizēta ar to, ka ir tie lielie jautājumi, par ko nesīdās. Nu, piemēram, mums ir arī pētījums par to Lietuvas izrāvienu stāstu. Tāds Marijus Jurgilus, lietviešu ekonomists, uzrakstīja. Un viņš tur uzsvēra, ka bija tā vienošanās par to ekonomisko izrāvienu kaut kur ap 2015-16. Gadu. Un tad, kad bija labēja partija pie varas, labēja partija pieņem izteikt kreisu politiku, izpildīja kreisu politiku, jo bija vienošanās, ka tas ir viens mūsu mērķis. Un, kad bija kreisa partija pie varas, tad viņi izpildīja, zinām, labēja politiku, jo atkal tas bija saistīts ar to vienu kopīgo vīziju, kā mēs attīstīsim tautsaimniecību. Līdzīgi Īrijas stāsts ir absolūti fenomenāls, kad Īrija bija nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā, tagad tā ir otrā bagātākā valsts aiz Luksemburgas. 80. gados Īri mēģināja saprast, nu, ko mēs varam, ko mēs protam. Nu, secinājums bija tāds, nu, reāls, neko īsti jāpaliela. Mums nav laba augstskola, mūsu skolas nav izcils, mums nav laba skolas programma, tā tālāk, bet mēs protam angļu valodu. Un tai pašā laikā notiek globalizācijas process. Un tā tad Īri saprat, kad viņi varētu sevi pozicionēt kā vietu ASV investīcijām Eiropā. Un mums varbūt būtu jāsaprot, nu, kas tad ir mūsu tā angļu valoda, kas ir tas, kas varētu veidot to straujo.
0: Kas jūsuprāt ir tā mūsu angļu valoda šajā gadījumā?
1: Nu, katram noteikti sava verzija. Manuprāt, lielais instruments, kas nav izmantots Latvijas attīstībā, ir Rīga un Rīgas pilsēta kā tāda. Investori mūsdienās, kas nāk ar augstu pievienoto vērtību, galvenokārt skatās uz pilsētām, jo pilsētas ir tā vide, kur pulcējās talanti, zinātne, augstskolas, mobilitāte un viss šīs pārējās lietas. Un Rīga no šīs puses ir fantastiska. Lidosta ir 15 minūšu attālumā no Rīgas centra, ja korķi nav pārāk slikti. Jūs jau zinat, kā ir Stokholmā, ka tur ir jābrauc, nu, labi, pusstunda ar ātro vilcienu, kas maksā neprātīgi daudz, vai apmēram kaut kādu, nu, 45 minūtes stundas ar auto vai ar autobusu, lai tiktu uz centra. Tātad, nu, Rīgas pilsēta ir vienīgā, teiksim, vēsturiskā metropola Baltijā, ko mēs esam redzēt, nu, pēc tās vēsturiskās arhitektūras, vēsturiskajā centrā un tā tālāk. Nu, Rīga netiek izmantot pilnvērtīgi. Mēs to varam redzēt, ja mēs salīdzinām Rīgas infrastruktūru ar infrastruktūru faktiski jebkurā citā pilsētā Latvijā, jebkurā citā. Pat nedomājot par tām konkrēt spējīgām mazpilsētām, nu tāda kā Liepāja, Valmiera un tā tālāk, bet ja mēs skatāmies uz tām maz pilsētām, tur arī infrastruktūra ir labāk sakārtot. Ir pilsētas ar lieliskiem veloceliņiem, kur vispārīgi nav velo tur pilsētā, bet Eiropas fonda tika izmantot, lai uzbūvētu.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības būs.

0: Kārs. Bet, ja jūs būtu ministru prezidenta kandidāts un jums būtu jāsastāda šīs trīs prioritātes, kuras jūs paši prasāt, ka tādām būtu jābūt, kuru ieviešanā ministri regulāri atskaitās, tad kas tās būtu?
1: Par to prioritāti, pirmais, otrais, trešais, par to varētu diskutēt. Jā. Bet pirmkārt, absolūti svarīgi ir drošība. Bez drošības, ārējās drošības, iekšējās drošības, nu, Latvijas valstī būs grūti izdzīvot. Tāpēc, nu, tas ir absolūti fundamentāls jautājums. Bet tai pašā laikā ekonomiskā attīstība ir tikpat būtiska. Bez straujas ekonomiskās attīstības, kā mēs finansēsim to aizsardzību, kā mēs nodrošināsim kvalitatīvas darba vietas tiem jauniešiem, kas šobrīd iet caur skolu sistēmu, lai viņi paliktu Latvijā, lai viņiem būtu liela pievienotā vērtība tautsaimniecībai. Tāpēc, nu, noteikti ekonomiskā vīzija, konkrēta ekonomiskā vīzija būtu otrā vietā. Un trešais jautājums, protams, arī ir demogrāfija. Demogrāfijas prognozes šobrīd ir ļoti skarbas. Prognozes 10 vai 15 gadu griezumā ir ļoti precīzi faktiski. Par 2040. gadu ir, ka šeit dzīvos 1,6 miljonu cilvēku. Vidējais vecums būs 46, kā es jau minēju Latgalē, 54. Dzimstība būs ļoti zema. Mēs esam prognozēt, piemēram, kad no tiem, ja šogad piedzimst apmēram 11 tūkstoši bērnu, kad pēc 18-19 gadiem būs varbūt 4 tūkstoši reflektanti Latvijas augstskolās. 4 tūkstoši. Ja nemaldos, LU uzņēma 4000 cilvēku šogad. Ir mums vēl privātās augstskolas, ir tās citas zinātnes augstskolas. Nu, kā mēs strukturēsim augstāko izglītību? Ir mums jātiek galā ar demogrāfiju.
0: Jūs rakstāt, ka liela daļa no šīm pārmaiņām varētu jau ieviest līdz pašvaldību un Eiropa parlamenta vēlēšanām. Tā ir?
1: Jā. Viss tas, ko mēs šeit iesakām, tie ir tādi, varētu teikt, nelieli, bet jaudīgi labojumi, kur neprasa labot konstitūcijas atversmi. Nu, piemēram...
0: Jūs par to vēl varētu paspēt šī saima?
1: Es domāju, es ceru, ka šī saima noteikti varētu, bet daži tie jautājumi arī ļoti praktiski. Nu, mēs, piemēram, neesam runājuši par izpildvaru. Mums vajag stiprināt to valdības centru. Un ar to es nedomāju valsts kancelē, es domāju ministru prezidentu biroju. Pilnīgi skaidrs, ka ministru prezidentu birojā vajag komandu, kas strādā ar šo prioritāšu izpildi. Jo šobrīd tāda vienība nav, un tāda nav bijusi 20-25 gadus. Tātad ir vajadzīga šī vienība, kā aprakstīja viens kolēģis no Lielbritānijas, kur ministru prezidentiem pirms gadiem 15-20 Lielbritānijā bija, tad mainījās vara, un Kamerons, ka viņš tika ievēlēts par premjerministru, viņš atteicās no šīs vienības, valdības centra vienības, un pēc diviem, trim gadiem atjaunojies, saprat, ka bez tā nevar, faktiski nekas netiek īstenots. Tātad mums jāizveido šo vienību, tas ir iekšējais jautājums, un nav jālabo likums, un vienkārši tur ir komanda, kas reāli strādā vienīgi un tikai uz solījumu izpildi. Tas ir vienīgais fokus, kas viņiem ir šīs trīs prioritātes, un viņi strādā horizontāli ar visām ministrijām, kas ir iesaistīts attiecīgā jautājumā, lai, piemēram, veicinātu šo tautsaimniecības izrāvienu. Un, protams, viņš nedrīkst būt traktēts kā vienkārši tautsaimniecības izrāviens, tur jābūt ļoti konkrētam piedāvājumam, kā tas notiks. Nu, piemēram, to Rīgas konkrētas spējas stiprināšanu. Nu, ko tas nozīmē, ko mums jādara, lai Rīga kļūtu par to vietu, kur talanti no reģioniem, kas varbūt šobrīd dodas uz ārzemēm, lai viņi paliek Latvijā, paliek strādāt Rīgā un Rīgas metropola areālā. Kā mēs radīsim tās darba vietas, kā mēs piesaistīsim investors, kāda veida infrastruktūra ir vajadzīga, kā mēs to finansēsim, jo mums jāmaina arī finansēšanas kārtību pašvaldībās un tā tālāk.
0: Paldies, tas bija Latvijas Universitātes profesors Dauns Alvers par Domnīcas Leizera pētījumu par Latvijas politisko sistēmu. Mans vārds Gins Grūbi, raidījumu iekstīt Toms Šits un Toms Beko un montēja Nora Mīcpa. Paldies.
1: Paldies.
2: Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.
3: Kad burti kļūst par balsīm,
4: sākas radio mazā lasītava.
3: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
4: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
5: Leons bez grūtībām varēja nostilizēt, teiksim, kā būtu rakstījis Kārlis Skalbe vai Fricis Bārda, bet nu, viņš to nedarīja. Viņš savu radošo potenciālu mēģināja realizēt ne tikai savā dzejā, bet arī atzijā.
3: Leons Briedis savus ierindas dzejoļus saucis par šķidriem dzejoļiem. Dzejnieks, atzejotājs un kulturoloģisko žurnālu grāmata un Kentaurs 21 izdevējs Leons Briedis skolā gāja Siguldā, studēja un tika izslēgts no universitātes, nonāca Moldovā, satika savu Mariju un atgriezās. Par to visu viņš pats raksta dzīves stāstā. Nav nejaušība, ka literatūras zinātnieka Viesura Vecgrāvja sastādītā piemiņas grāmata romantiskais brīvības bruņinieks Leons Briedis tika atvērta tieši Siguldā. Iespējams, šī grāmata ir tikai sākums, kuru varētu turpināt arī Leona Brieža 100 dzejoļu izlase, kurā nebūtu neviena šķidrā dzejoļa. Jautājums Viesturam Vecgrāvim, kāds ir šīs grāmatas ceļš?
5: Ceļš bija no vienas puses ļoti vienkārši, pašsaprotams. Es negribu teikt, ka es biju Leona draugs. Kā zīmīgi ir izteicies viens dzejnieks, Leona vienīgais draugs iespējams bija Marija, viņa kundze. Bet nu, es domāju, ka mums bija vienādi uzskati gan par dzejas būtību, gan par šo laikmetu, kurš nebūtu nav viegls un nebija viegls. Pēc 2017. gada mēs ar Leonu bieži sazvanījāmies. Man ļoti žēl, ka viņš daudz neatsūtīja e-pasta vēstulītēs savus viedokļus gan par šo laiku, gan par literatūru, jo tie bija ļoti būtiski, bet tie pazuduši šajās sarunās. Tad, kad Leons apmēram pusgada pirms aiziešanas uzzināja par savu diagnozi, viņš bija joprojām ļoti mobils un uzskatīja, ka izturēs visas nepieciešamās ārstniecības procedūras, turpinās vēl rakstīt, un tad viņš daudz ko man tikai stāstījis par savu dzīvi, bet, protams, vēl pietiekami maz tas bija, un es sapratu vienu lietu, ka man pēc Leona aiziešanas ir jāmēģina apkopot tie daudzie materiāli, kas ir palikuši periodikā, kas ir palikuši dažādās grāmatās, un šie materiāli jāpapildina ar atmiņām par Leonu. Bija daudzi, kas bija ļoti atsaucīgi un uzrakstīja, vairākus man neizdevās pierunāt, bet varētu teikt, šīs grāmatas paradoks ir tāds, ka grāmatāji bija paredzēts krietni mazāks apjoms, apmēram uz 360 lapusēm. Gala rezultātā ārpus šīs grāmatas ietvariem palika no vismaz kādas 100-120 lapuses, kuras vienkārši vairs nevarēja ielikt šajā grāmatā. Citiem vārdiem, te būtu sākums mūsu kultūras piemiņas atsvaidzināšanai vai atgādināšanai par Leonu Briedi, un es domāju, ka būs noteikti turpinājums.
3: Jā, nu, Leons Briedis ne tikai dzejnieks un atzejotājs, bet arī tādu būtisku kultūras izdevumu izdevējs, tātad Kentaurs 21 un Minevra, kas arī bija viņu kopīgais stāsts ar Mariju, plus vēl arī grāmata kā izdevums. Bet kā jūs iepazināties ar Leonu, jūs bijāt kursa biedri?
5: Mēs bijām ne tikai kursa biedri, mēs bijām arī skolas biedri, jo abi mācījāmies Siguldas pirmajā vidusskolā. Leons bija C klasē, es biju B klasē, A klasē bija teātra zinātniece Guna Eizenšmita, tagadējā Guna Zeltiņa. Bet es negribēju teikt, ka skolas gados man ar Leonu būtu bijušas kaut kādas tuvākas attiecības. Principā, Leons jau bija diezgan noslēgts cilvēks pēc savas dabas. Skolas gados vienīgā vieta, kur mēs tā biežāk sastapamies, bija šaha spēle, kas mūs abus divus aizrāva. Un pēc tam, protams, pateicoties skolotājai Rozentālei, kura mudināja gan Leonu, gan mani iestāties filoloģijas fakultātē, mēs abi divi nokļuvām šajā fakultātē, ar tām nepatīkamajām beigām. Varētu teikt, ka tādas tuvākas attiecības ar Leonu man izveidojās tieši fakultātes laikā, jo es biju laikam viens no tiem nedaudzajiem, kurš ar ļoti lielu patiku un varbūt pat iejūtību, negribas sevi cildināt, bet varbūt tik tiešām iejūtību uztvēra Leona dzeju. Leona dzeja mani ļoti suģestēja. Tā bija pirmkārt ļoti personiska, un otrkārt tā runāja par tādām svarīgām lietām kā attieksme pret laikaritējumu, attieksme pret morālām lietām, un kas man īpaši tos bija Leona attieksme pret dabu, kas parādās tajā pirmajā viņa krājumā Liepas koga zelkša asins. Pēc tam, kad mums tur cilvēkus 9 vai 10 izslēdza no universitātes.
6: Jūs arī?
5: Jā, man arī. Tur bija iztīrīšana. Es pie Leona viesojos Inčukalnā, es dzīvoju Siguldā. Nu, tad arī izveidojās tādas draudzīgas attiecības. Daudz, ko Leons lasīja no sava pirmā dzejoļu krājuma manuskripta. Nu, citiem vārdiem, Leons man ir tāds, varētu teikt, arhetipāls dzejnieka simbols ar savu uzticību dzējai, cildenu attieksmi pret garavērtībām. Es kādreiz sev esmu vaicājis, ar ko te Leons atšķirās no citiem dzejniekiem, spožiem dzejniekiem, kaut vai Imants Ziedonis vai Ojārs Vācietis vai Jānis Ropelnis. Leona bija šis izteiktais garīguma vektors vai garīguma vertikāle. Un to viņš nu, visu caur savā dzīvē uzturēja spēkā gan dzejodams, gan atdzejodams, gan tulkodams ļoti daudz. Nu, un, protams, izdodams jūsu pieminētos žurnālus grāmatu un Kentaurs 21. Man liekas, ka tur izpaudās šajā žurnālu izdošanā, kas bija smaga lieta, grūta lieta. Es zinu, kā Leons meklēja autorus, meklēja tulkotājus, kā meklēja kontaktus ārzemēs ar autortiesību turētājiem. Nu, šajā ziņā izpaudās Leona altruisms. Es kādreiz Leonam tikko vaicājis, kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc tu izdod Kentauru 21. Viņš teica, tas varbūt bija mans brīvības sapņa piepildījums. To, ko es nevarēju izdarīt padomi laikā, jaunais laiks man deva šo iespēju strādāt un īstenot to, kas man pašam ir tūs, pašam vajadzīgs. Un to viņš tādu smaidu pateica, un es ceru arī citiem.
4: Radio Mazā Lasītava
3: kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
4: Darbam pie kultūroloģiskā žurnāla Grāmata ziedoja praktiski visu savu laiku un spēkus. Arī veselību, jo paguva iedzīvoties pat pāris kuņģa čūlās. Tāpēc, ka izveidot tamlīdzīgu profesionālu žurnālu bez jebkādas sākotnējās bāzes un pieredzes un it īpaši pārvarēt Latvijas kultūra aprindās valdošo pasivitāti, inerci un, ko tur liekties dažbrīd pat pretestību, nenācās nemaz tik viegli, taču vienlaikus šis šķietami negaidītais, bet kā man gribētos domāt, likumsakarīgais manas kultūra darbības pavērsiens mani neparasti rosināja poēzijai. Nekad neesmu rakstījis tik daudz, tik pārliecināti, pacilāti un intensīvi, tik atraisīti, kā tieši šajos gados. Tieši šajā laikā tapusi arī viena no man ļoti svarīgām un būtiskām grāmatām – Bezdibeņa eņģelis. Ar kuru, kā man šķiet, esmu daudzējādā ziņā atguvis to garīgo intensitāti un atbrīvotību, kas visspilgtāk bija nojaušama manā debijas grāmatā Liepas koks zelša asinis. Pēc kā es iekšēji tiku ilgojies un tiecies visus iepriekšējos gadus. Acīm redzot, tikpat likumsakarīgs ir arī žurnāla grāmata turpinājuma mans un Marijas privātais kultūroloģiskais žurnāls Kentaurs 21. Kā arī līdztekus tam mūsu izveidotā privātā izdevniecība Minerva, kurā mēs pārsvarā tiecāmies publicēt izteikti humanitāra rakstura, filozofijas, literatūras zinātnes, reliģijas, vēsturu, psiholoģijas un tā tālāk literatūru. Šobrīd pēc grūtu 5 gadu darba, kad izdoto žurnāla Kentaurs 21 numuru un Minervas grāmatu skaits sniedzas jau 2. desmitā, mēs ar Mariju nespējam pat iedomāties, ka mūsu literārā dzīve varētu noritēt citādi,
6: Kaut gan vienlaikus mēs labi apzināmies, ka šis mūsu darbs varbūt atalgosies vien tālā nākotnē. Taču tas mums jau tagad nes lielu prieku, gandarījumu un radošu piepildījumu. Protams, es pilnā mērā apzinos, ka manam dzīves stāstam vēl daudz par agru pielikt punktu. Tas joprojām turpinās un top līdz ar mani pašu. Pats īstākais un skaistākais, kā ar maniem vārdiem, kādā Raimonda Paula dziesmā dzied Imants Skrastiņš, vēl tikai dzimst. Var vien piebilst, ka savos 47 nodzīvotajos gados, no kuriem krietna puse aizvadīta literārā darbā, esmu laimīgs, ka var darīt to un daru, ko es mīlu, ko es protu un kam es ticu. Un it īpaši es esmu laimīgs tāpēc, ka neskatoties ne uz kādām savas dzīves un arī izraudzītā likteņa peripetijām, var būt tas, kas es patiešām esmu. Un zēniekam tā ir liela laime. Varbūt vienīgā un pati īstākā laime, kādu vien viņš sev var vēlēties. 1996. gada oktobrī Visbijā, Zviedrijā.
3: Leona Brieža dzīves stāsta fragmentus lasa Gundars Āboliņš. Es, Ingvilda Strautmane, turpinu jautāt piemiņas grāmatas sastādītājam Viesturam Vecgrāvim.
7: Man šķiet, ka viņš no vismaz tajā publiskajā telpā diezgan maz runāja par sevi, par savu biogrāfiju, tāpēc ir svarīgi, ka jūs šeit esat ievietojuši to viņa stāstu par sevi, vai ne?
5: Jā, nu man likās, ka tas ir ļoti svarīgi sākt ar to, ka vispirms runā pats Leons. Viņš šajā autobiogrāfijā runā intervijās. Nu, tur parādījās tā Leona personība. Nu, tas, ko es minēju ar šo cildeno garīgumu, ar šo altruismu, ar apziņu, ka latviešu tautai nu, kultūrālajam slānim ir jāgūst tas, ko padomi laiks mums nedevā. Jo Leons tāpat to visu ļoti labi zināja, viņš varēja darīt pavisam kaut ko citu. Nē, tas bija tāds dāsnums, gara dāsnums, manuprāt.
6: Vasaras nogalā nokārtoju eksāmenus universitātes vēstures un filoloģijas fakultātē un kļuvu par latviešu valodas un literatūras dienas nodaļas studentu. Mūsu grupā bija tikai 4 vīrišķi un veselas 27 meitenes. Jau 1. septembra mēnesī, kad Kurmenē vācām kartupeļus, tā sadraudzējāmies, ka kļuvām par bezgala vienotu un ciešu komūnu. Bet tak vai, kad oktobrī pārredāmies Rīgā, un es Tālevalžu ielā 1B studentu kopmītnes radiomazglā, ko aprūpēja pāragri mirušais dzēnieks Francis Upenieks, atļāvos nolasīt dažus dzejoļus par mani, kā vēlāk izrādījās, jau tūdaļ pat bija savilkušies biezi negaisa mākoņi. Faktiski es jau tad biju nolemts izslēgšanai no universitātes, kaut gan īstais zibens spēriens sekoja pēc 1,5 gada. Mēs bijām jauni un dulli, naivi sapņotāji un ideālisti. Pārgalvīgi un izaicinoši raustījām totalitāro tīģeri aiz ūsām. Kā nekā bija 68. gads, krievu tanki braukāja pa Prāgas ielām, tas viss mūsu apziņā šķitās kā pilnīgs jelkādu sociālisma, par komunismu nemaz nerunājot, ideju krahs. Vai kāds brīnums, ka mani un vēl 7 aktīvākos nacionālistus 1970. gada 25. martā, zīmīgi tieši deportācijas dienā, palūdza no universitātes aiziet. Tagad to atceroties nāk smaidienas, kaut gan toreiz mācās virsū melnina melnas izmisums. Turklāt izslēgšana no universitātes man liedz tiesības apgūt augstāko izglītību arī jebkur citur bijušās PSRS teritorijā. Izsmeļošāk ar šīs manas lietas materiāliem iespējams iepazīties žurnālista Arņš Šabalovska sagatavotajās publikācijās 1994. gada februārī laikrakstā Elpa. Izslēgšana no universitātes ilgu laiku no vecākiem slēpu, bet kad tēvs par to uzzināja, viņa piemeklēja smags infarkts, un pēc 1977. gadā viņš aizgāja pavisam. Arī māte to smagi pārdzīvoja un pēc ilgstošas slimības bija spiesta priekšlaikus pensionēties. Pēc kādas nedēļas es iestājos darbā Rīgas dzelzceļa pastā un drīz vien kļuvu par diplomētu pasta darbinieku. Braukāju ar pasta vagoni galvenokārt pa maršrutu Rīga, Simferopoli, Rīga, nodevos dzejošanai, Uldbērziņas kubināts ķēros pie arābu valodas studijām, 70. gadu noklēju, kad divus gadus uzturējos Gorkī literatūras institūta augstākajos literārajos kursos, nedaudz ielauzījos arī suahili un malajiešu mēlēs. Drīz vienu mani uzņēma arī Rīgas jauno literātu apvienībā. Tolēk es biju nonācis nevien Ulda Bērziņa, poētiskā hašiša, kā arī Knuta Skujenieka intelektuālā rafinemanta varā. Tam drīz vien pievienojās Egila Plauža, aristokrātiskā smalkuma un eleganses, Maijas Silmalas virtuozo un šarmanto improvizāciju, radioredaktoras Birutas Zeiberliņas brīnišķīgās mātišķās un daktere Jāņa Fridrihsona tēvišķās gādības un aizbildniecības valdzinājums. Mēs patiesi bijām neparasts cits citu pavalstošu un iedvesmojošu radošu draugu loks, kuri viens par otru stāvēja un krita. Pametu pastu, strādāju par kurinātāju, krāvēju ekspedītoru, līdz beidzot pa īstam iemiesojos naktsargā. Kopā ar Uldi Bērziņu sargājām tolēk celto viesnīcu Latviju, pēc tam Rīgas modes, tipogrāfija cīņa, krastielas garāžu masīvu un tā tālāk. Bet mākuņi virs manis atkal sāka nepārprotami biezēt, jo abi ar Uldi spriežot pēc mūsu izdarībām, tā vien dzīrāmies drīzāk nokļūt kādā Mordovijas lēģerī. Toreizējais rakstnieku savienības priekšsēdis Alberts Jansons mūsu dēļ droši vien dabūja sirmus matus, taču allaž mūs paglāba visbezcerīgākajās situācijās un otra tāda debešķīga priekšsēža. Latvijas rakstnieku savienība diez vai kādreiz pieredzēs. Līdz Knuts Skujenieks lika man nopirkt pudeli šnabja, vismaz tā vēsta leģenda, un, kad mēs to bijām iztukšojuši, izplāja uz grīdas Eiropas karti. Griezām pudeli un kurp tās kakliņš rādīs, tā bija iepriekš norunāts, turp man vajadzēja no Latvijas pazust. Pudeles kakliņš neskapēc pašķielēja Bukarestas virzienā. Aha, Knuts noteica. Tev būs braukt uz Kišiņevu, jo Moldāva tie paši rumāņi vien ir, un Moldāva valoda ir tā pati rumāņu valoda. Varbūt, ka pirmajā brīdī es arī saminstinājos, taču šobrīd varu pārliecināti atzīties, ka savu izvēli nebrīdi neesmu nožālojis. Tiesa, jau pirms tam es biju stājies draudzīgās attiecībās ar Moldovas literātiem, dzejnieku Vitāliju Tulniku un viņa sievu Nīnu, bet 1971. gada septembrī palienējis no Ulda Bērziņa autostopus, izbraukāju Moldovu krustām šķērsām un iepazinos ar dzejnieku Grigori Vieru, kas dziļā sirsnībā uzdrīkstējās paredzēt man spožu poētisko nākotni. Tā nu 1972. gada augustā devos uz Kišiņevu pa īstam. Noliku krieviski eksāmenus un iestājos Kišiņevas universitātes spāņu valodas un literatūras dienas nodaļā. Moldovas rakstnieku savienība ar kritiķi Mihaju Čimpoju priekšgalā norganizēja man spožu rekomendāciju, bez kuras tolēk nevarēja iztikt un stāvēja aiz manis kā klints. Acīm redzot tieši tāpēc, ka tiku Moldovā pieņemts kā savējais un mani tur joprojām uzskata par savējo, nespēju domāt par šo zemi bez dziļa saviļņojuma. Kopš tā laika mani saista visciešākā draudzība gan ar Grigori Vieru, gan Jonu Druci, gan Emīlu Lotjānu, gan neskaitāmiem citiem Moldovas literātiem, kurus esmu tulkojis latviski. Tovasar manā dzīvē ienāca arī Marija.
3: Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
6: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
3: Kopā ar Borisu un Ināru Stetereo fondu.
6: Radio Mazā Lasītava.
7: Un beigās ir arī dzeja, bet tā ir nevis Leona Brieža dzeja, bet viņam veltītā. Jā.
5: Jā, un man likās ļoti būtiski, ka par viņu dzejoļos izteikušies gan izcili dzejnieki, gan arī tādi dzejnieki, nu, par kuriem mēs nezinām, kuri ir kaut kur tādi marginālas personības. Tas nozīmē, ka Leons bija tūs visā savā daudzveidībā, nu, ļoti dažādiem dzejniekiem. Un to jau faktiski jūs pēc dzejas arī visu varat uztaustīt. Leons bez grūtībām varēja nostilizēt, teiksim, kā būtu rakstījis Kārlis Skalbe vai Fricis Bārda, bet nu, viņš to nedarīja. Viņš savu radošo potenciālu mēģināja realizēt ne tikai savā dzejā, bet arī atzejā. Galu galā, ja mēs padomājam, ka atzejā viņš ir atzējojis divus Nobela prēmijas laureātus. Petrārku atzējojis, tulkojis Svēto Augustīnu, Boēciju, latīņu autorus, tulkojis katalāņu dzejniekus. Viņam ir brazīliešu dzejas mini-antoloģija. Māris Čaklais kādreiz Leonam bija uzdevis jautājumu, kāpēc, vismaz Leona atstāstā, kāpēc tu atzējo šo stālo tautu dzejniekus? Leons bija atbildējis ļoti vienkārši, viņi ir izcili dzejnieki.
7: Pavisam vienkārši, vai ne?
5: Jā, jā.
7: Viestura vecgrāvjas sastādīto piemiņas grāmatu romantiskais brīvības bruņinieks Leons Briedis izdevusi Laika grāmata. Daudz kas vēl paliek sarunās, arī par pašu viestura vecgrāvja dzīvi un par kādu cenu atjaunojās universitātē. Gan jau viņš pats uzrakstīs, un gan jau sastādīs un izdos 100 Leona Brieža dzejoļus. Šoreiz liekam punktu lasītavai, kurā skanēja paša Leona Brieža biogrāfija un Ulža Bērziņa, vēstītais par Leonu.
6: Uldis Bērziņš no žurnāla Jaunās grāmatas 1988. gada 5. numura. Kas Leonam Briedim pats galvenais? Bet varbūt šitā. Kas ir man licies Leonā galvenais vienmēr jaunībā un briedumā, iedvesmas nedēļās un bezcerības sastrēgā, naudas trūkumā un honorāra dienā, janvāros, jūlijos, skurbumā un skaidrībā, mājās parbraucot un prom no mājas raujoties, jaunu valodu mācoties un iepriekšējo valodu pamatot? Protams, ka šīs divas lietas – alka pēc varoņdarba un maigums – pret visu pasaulē esošo. 1968. var saukt par visas Leona dzejpaudzes dzimšanas gadu. Gads bija spraiks, ārējās izpausmes bravūrīgas, un iekšē jutām, ka esme nenāk tik tāpat viena cilvēka esme ir nemitīgs skurbums un ērģeles. Esmes vējš, kas izdzenā neesamību, tā Jānis Rokpelnis vēlāk noformulēs šo sajūtu. Darbs un vīns, arī tas ezotēriskais Rūmī un Omāra Hajāma dzejas vīns, mums bija sinonīmi. Viss gaiss bija varoņdarba pilns, patiesības un brīvības ideāliem, visas cilvēces un savas tautas nākotnē kalpot, alka daudzas sirdis. Leons piedar tiem, kuri uzreiz prata varoņdarba jēdzienu atšifrēt. Darbs, varonīgs, taču ilgs, visi jūt, zin, ka nav kaut kas kārtībā ar mūsu tautas pašcieņu ar vēsturi, tas ir vēstures vērtējumiem, ar cilvēku un tautu attiecībām, taču no kura gala ķerties klāt? Kad klai iestāties par vēstures patiesību, par tautu nacionālajām interesēm var liedz, taču gars laužas, tad atliek kultūras arāju melnais, varavīkšņēnais, darbs un draugu solidaritāte. Tagad lasu Leona vēl nenodrukātās gāju dvēselītes, korektūras par zvirbuļu karadraudzi. Tur ir tā 20 gadu senā noskaņa, sīko veikumu teorijas aromāts, lai biedru kungi iedomājas, ka viņiem pieder nākotni un vēsturi. Taču zvirbuļi jūsu nebaidās šaujiet kaut ar lielgabalu. Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
7: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
4: Radio Mazā lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
7: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.

0: Latvijas zemniekiem bāžas par minerālu mēslu izmaksu kāpumu kara tuvajos austrumos dēļ. Vislielāko ietekmi sagaida rudenī un nākamajā sezonā.
1: Jā, lauksaimnieki nespēs vienkārši fiziski iegādāties augstās cenas dēļ mēslojumu tādā apmērā, kāds būtu vajadzīgs.
0: Plašāk skaidrosim jau to daļu raidījumā pēcpusdiena. Aicina atsākt diskusiju par skolēnu slodzes mazināšanu, rosina saīsināt vasaras brīvlaiku un uzdot mazāk mājas darbu. Bīstams vīruss plosās uz kruīza kuģa Atlantijas okeānā. Mieruši jau 3 pasažieri un inficējušies vēl vairāki cilvēki. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 4. Studijā Ģerts Auzāns. Dienesta pārbaudē par Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail iepirkumu par konsolidēto sliežu ceļu pārmiju un sliežu izplešanās šuvju piegādi dzelzceļa Rail Baltica būvniecībai nav konstatēti juridiski pārkāpumi. Tā šodien valdības sēdē sacīja iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs un dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs Artis Lapiņš. Tomēr dienesta komisijas ieskatā RB Rail nav darījis visu, kas tam kā rūpīgam un atbildīgam saimniekam bija objektīvi iespējams, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci. Iepirkuma procedūrā. Sabiedrība atkal aktualizējies jautājums par to, vai mācību gads Latvijā nav pārāk īs. Ja tas būtu garāks, skolēnu slodze mācību gadu laikā varētu būt mazāk un skolotāji varbūt uzdot mazāk mājas darbu. Gan par garāku mācību gadu, gan atbrīvošanos no mājas darbiem iesniegta kārtējā iniciatīva vietnē Mana balss LV. Universitātēm būs nopietni jāmaina darbības veids, lai risinātu problēmas, ko rada mākslīgā intelekta izmantošana. Tā intervijā Latvijas Radio raidījumā Krustpunktā teica Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš. Viņš norādīja, ka mākslīgā intelekta arvien lielāka izmantošana radījusi divas būtiskas tendences darba tirgū.
4: Mākslīgais intelekts arī darba tirgu cilvēkiem ar tādām viduvējām zināšanām liedz piekļūt darba tirgum, jo mākslīgais intelekts atrisina daudzas problēmas, kur pirms tam bija nepieciešama, nu, teiksim, ar zemāku vai uzreiz pēc augstskolas kvalifikāciju iestāties darba tirgu. Rezultātā mums neveidojās tradicionālā praksa, ka pēc augstskolas studenti aizgāja uz tādām, nu, pirmā līmeņa pozīcijām, lēnām apguva darbu konkrēto profesiju darba tirgu, un tad varēja kļūt, viņam izveidojas tās konceptuālā izpratne par nozari. Šobrīd mākslīgais intelekts šo pārtrauc, kā rezultātā nav iespējas mācīties darba vidē, un tas nozīmē, ka pieprasījums pēc daudz augstākas kvalifikācijas cilvēkiem uzreiz. Un veidojās otra problēma, ka tiem, kas māk augstā līmenī strādāt ar mākslīgu intelektu, rezultāti ir apmēram 10 reizes produktīvāk nekā tie, kas nemāk, un ar ienākumu plaisa sāk veidoties daudz lielāk. Un tā nu būs tā lielā problēma, ka šis ir vēl viens faktors, kas veidzīs nevienlīdzību.
3: Krievija kaujas gatavību varētu atjaunot jau nākamgad, un Igaunijas gatavības līmenis ir strauji jāpaukstina. Tā savā igadējā ziņojumā secina Igaunijas aizsardzības spēki. Ziņojumā par aizvadīto gadu uzsvērts, ka neskatoties uz būtiskiem zaudējumiem Ukrainā, Krievija joprojām īsteno savu militāro reformu. Igaunijas aizsardzības spēku komandieris Andrus Smerilo ziņojumā norādīja, ka pašreizējās tendences liecina, ka citēju, karš Ukrainā nebeigsies ar situāciju, kurā Krievija būtu nespējīga vērsties pret mums. Citāta beigas. Baltānama juridiskais birojs gatavo ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas darbinieks pastiprinātai kongresa uzraudzībai gadījumā, ja novembrī gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās uzvarēs demokrāti. Par to atsaucoties uz informētiem avotiem vēstlaika raksta Washington Post. Pēc avotu teiktā instruktāžas ar Trumpa administrācijas pārstāvjiem ilgst apmēram 30 minūtes un tajās skaidro, kā darbojas parlamentārā uzraudzība un kā amatpersonām uz to būtu jārēģē. Turpina Rustam Šukurovs.
5: Kā vēsta The Washington Post, daļa no instruktāžām ir notikusi pēdējā mēneša laikā, un tām bijusi tieša saistība ar gaidāmajām vidustermiņa vēlēšanām. Tajās Trumpa administrācijas pārstāvjiem tika ieteikts īpaši rūpīgi izvērtēt, ko viņi fiksē rakstiski, kā arī skaidrots, kā atbildēt uz kongresa pieprasījumiem. Viens no avotiem laikrakstam sacīs, ka slēgto sanāksmju dalībniekiem esot bijis skaidrs, ka republikāņi visticamāk zaudēs vismaz vienu no kongresa palātām. Tā bija saruna bez ilūzijām, piebilda avots.
3: Rumānijas parlaments šodien uzticības balsojumā, ko bija ierosinājuši sociāldemokrāti un galēji labēji, nobalsoja par proeiropeiskā premjerministra Ilijas Boložana atstādināšanu no amata. Bet Kanādā Albertas provinces separātisti paziņoja, ka oficiāli iesnieguši gandrīz 302 tūkstošus parakstu, centienos ierosināt referendumu par provinces izstāšanos no Kanādas. Jautājums par atdalīšanos varētu tikt iekļauts provinces balsošanas biļetenā jau oktobrī. Izskan ziņas četros. Rīgā 15 grādi, ziemeļvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm. Šodien Latvijā samērā saulains laiks un bez nokrišņiem, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
6: Trešdienas vakarā un ceturtdien Latvijas šķērsos plaša lietus zona līs visā valstī, vairāk Kurzemē un Vidzemē, kļūs arī vēsāks, īpaši ceturtdien, kad temperatūra nebūs augstāka par 9-14 grādiem. Nedēļas nogalē laiks būs pārsvarā saulains un sauss, kļūs atkal siltāks, pēcpusdienās pārsvarā 13-18 grādi, naktis dzestras, trešdienas un piekdienas rītā vietām pārsvarā Vidzemē un Kurzemē iespējami neliela salna.
0: Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipors. Labdien! Pie ārsta un uz izmeklējumiem no šodienas izrakstīs tikai elektroniskus nosūtījumus. Iedzīvotājiem par to nav jāuztrauc, tā sola gan Latvijas digitālās veselības centrā, gan slimnīcās, gan ģimenes ārstu asociācijā. Tomēr eksperti atzīst, ka varētu būt arī zināmas grūtības, jo sistēmu vēl pilnveido un testē. Kādi būs ieguvumi no pārejas uz e-nosūtījumiem, cik ilgi vēl derēs uz papīra izrakstītie un vai līdz ar šo varētu mainīties arī pierakstīšanās kārtība pie ārstiem? To vairāk skaidros Mihails Nikulkins.
7: Turpmāk ārsts visus nosūtījumus izrakstīs tikai elektroniski, un ejot pie speciālista vai uz izmeklējumiem, pacients varēs iztikt arī bez papīriem. Tiesa, tas nenozīmē, ka cilvēks nevarēs saņemt nosūtījuma papīra izdruku, ja viņš to vēlēsies. Tā skaidro Latvijas digitālās veselības centrā. Taču Paula Stradiņa kliniskajā universitātes slimnīcā norāda, pacientam ir jāņem vērā, ka nosūtījuma izdrukā informācija var nebūt pilnīga. Piemēram, ja nosūtījums ir uz datortomogrāfiju vēdera dobumam, tad izdrukā parādīsies informācija tikai par procedūru, bet ne par konkrēto ķermeņa daļu. Ģimenes ārsti, lai arī nesaredz problēmu pārējā tikai uz e-nosūtījumiem, norāda uz vairākām nepilnībām tieši jaunajos elektroniskajos nosūtījumos. Tajos ir ļoti smalki sadalītas konkrētas diagnozes un detaļas. Tās ir grūti atrast klasifikatoros un tam ir jātērē daudz laika, saka Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente Alise Nicmane Aišpure.
8: Nu, tajās situācijās, kad man ir par pacientu 15 minūšu konsultācija, tas mans laiks būtu daudz vērtīgāks, ko es varu veltīt pacientam ar viņu sarunājoties, viņu izmeklējot un viņam stāstot, kas viņam ir nepieciešams un kā es domāju, kāds būtu tas tālākais ceļš. Nevis meklēt vairākas minūtes e-nosūtījumā, kā tad es varu atrast tieši, kurai pēdas locīte vai plaukstas locīte, vai man vajag rengenu uztaisīt, ka es šo te izmeklējumu nevaru ilgstoši atrast.
7: Nekādu īpašu pacientu satraukumu par pārēju uz obligātiem e-nosūtījumiem ģimenes ārsti nav novērojuši, izņemot atsevišķus gadījumus, stāsta Nicmane Aišpure.
8: Izņemot situāciju, kad pacienti atnāk ar papīra nosūtījumu no traumatologa, un lūdzu, lai es viņu pārakstu digitāli, jo viņai ir teikts, ka viņai nāksies būt uz kontrolas rentgenu pēc lūzuma, ka tad tā iestāde viņa ar to papīru nosūtījumu neņems, lai viņa sarunā, lai viņai viņš ir elektronisks. Šis ir gan tāds vairāk birokrātisks jautājums un patiesībā arī šobrīd nelikumīgs. Nu, ja man ir papīra nosūtījums izsniegts iepriekš uz rokas, viņš būtu jāpieņem un to ārstniecības iestāde digitalizē.
7: Lielākās slimnīcās e-nosūtījumus izmanto jau sen. Un pārējai uz tikai šāda veida nosūtījumiem ir gatavi. Personāls ir apmācīts un zina, kā rīkoties. Savukārt lielākās grūtības saredz jau izrakstīto papīra nosūtījumu digitalizācijā. Tā stāsta Stradiņa slimnīcas klientu informācijas un apkalpošanas daļas vadītāja Dzintra Kļaviņa.
9: Izaicinājums ir papīra nosūtījumi, kur vēl joprojām turpina nākt. Faktiski no šodienas vairs nevajadzētu izrakstīt papīra nosūtījumus. Papīra nosūtījumi tas ir papildus laiks, pierakstoties, reģistrējoties, jo visi šie papīra nosūtījuma dati ir jāievada informācijas sistēmā.
7: Tāpat šī gada otrajā pusē plānots pakāpeniski pāriet uz vienotā pieraksta principu – viens nosūtījums, viens pieraksts. Tas nozīmē, ka uz vizīti varēs pierakstīties tikai vienā vietā. Ja iedzīvotājs gribēs pierakstīties citā ārstniecības iestādē vai pie cita ārsta, tas nebūs iespējams, kamēr vai nu pats cilvēks vai nu iestāde neatcels iepriekšējo pierakstu. Kādi no tā būs ieguvumi, skaidro Latvijas digitālās veselības centra vadītājs Juris Gaiķis.
10: Tādējādi tiek mazinātas fiktīvās rindas tajās vietās, kur iedzīvotāji pierakstās vienlaicīgi uz vairākiem pakalpojumiem. Jā, protams, šajā gadījumā iedzīvotājiem ir jāsako līdz pieraksta statusam, tieši tāpat jāsako līdz arī vietām, kur pierakstās, vai arī vietām, kur atbrīvojās ātrāks laiks, bet tas nozīmē, ka iedzīvotājs tiešām būs disciplinētāks, apmeklējot ārstu, zinot jau konkrēto vietu, konkrēto laiku un tikai vienā vietā varēs pierakstīties.
7: Tāpat jaunajiem e-nosūtījumiem ir divkārt pagarināts derīguma termiņš, kura iedzīvotājiem jāpiesakās pie ārsta. Līdz šinējo 90 dienu vietā tagad tās būs 180 dienas. Tātad jaunie e-nosūtījumi ir obligāti no šodienas, bet pārējais periodā tie darbojās jau kopš novembra. Un šobrīd cilvēki tos jau aktīvi izmanto. Apmēram 60% pacientu pakalpojumu saņemšanai izmanto tieši elektroniskos nosūtījumus. Turpmāk vienīgais izņēmums, kad nosūtījumu izrakstīs papīra formā, būs elektroniskās sistēmas traucējumi. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
0: Plašāk informāciju par jaunajiem e-nosūtījumiem un ar tiem saistītiem jautājumiem iedzīvotāji var iegūt e-veselības portālā, kā arī Latvijas digitālās veselības centra mājas lapā. Nu, un cerot, ka nosūtījumi ilgtermiņā varētu atslogot ārstus, pacientus, citus iesaistītos turpinām ar to, kā pamainīt slodzi skolēnu ikdienā. Vai garāks mācību gads pasargātu skolēnus no pārāk daudzu skolā uzdoto mājas darbu pildīšanas? Šādu jautājumu liek uzdot kārtējā vietnē Mana balss LV iesniegtā iniciatīva, kurā prasīts vismaz līdz 8 nedēļām saīsināt vasaras brīvlaiku, kā arī atteikties no mājas darbiem vai vismaz samazināt to skaitu. Ja izdosies savākt vismaz 10 000 vēlētāju parakstu, iniciatīvu iesniegs izskatīšanai Saimā. Kā iesniedzēji pamato savu iniciatīvu un ko par to sāka izglītības un zinātnes ministrijā un arī skolās, skaidrojusi Ilze Kuzmina.
11: Iniciatīvas iesniedzēja Līga Homka norāda, ka Latvijas skolēniem ir viens no garākajiem vasaras brīvlaikiem. Tas ilgs 3 mēnešus, kamēr Eiropā vidēji skolēni brīvlaiku var baudīt 10 nedēļas. Jau pirms 10 gadiem toreizējais izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis no Jaunās vienotības teica, ka mācību gads jāpagarina. Viņa pēctece Anita Muižniece solīja izstrādāt attiecīgus grozījumus likumā. Ik pa laikam garāku mācību gadu prasījuši arī sabiedrības pārstāvji. Pirms 3 gadiem līdzīgu iniciatīvu bija iesniedzis 2 bērnu tēvs, ikšķilnieks Juris Ansons. Viņš novērojis, ka jau maijā mācību intensitāte skolās apsīkst.
12: Kad to māju viņi reāli vienkārši bumbulē riņķī, kāpēc nevar bumbulēt, tad arī pirms jāņem, bišu pagarināt, vairāk pastrādāt, un visi tie jau paši tie pedagogi atturgi bumbulēt riņķī un tikai stāst, ka baigi strādāt. Viss pārnes uz bērniem uz mājas darbiem un tad viss ķipa ir izdarīts.
11: Izglītības un zinātnes ministrijas vispārējās izglītības departamenta direktors Rudolfs Kalvāns gan nepiekrīt, ka visās skolās maija pēdējās nedēļās skolēni vairs nemācās. Jaunās iniciatīvas iesniedzēja Homka norāda, ka garajā brīvlaikā skolēni zaudē apgūtās zināšanas. Bērni vasaru pavadot neproduktīvi, palielinoties, piemēram, ekrāna ierīču lietošana. Kalvāns toties skaidro, ka mācību saturs esot izstrādāts tieši esošajam mācību gada garumam. Nēsot iespējams no konteksta izraut tikai mācību gada ilgumu un to mainīt. Ministrija gan plāno diskusiju par iespējamām izmaiņām saturā, un tās kontekstā varētu runāt par izglītības ieguves ilgumu kopumā, taču mācību gada pagarināšana šobrīd nav darba kārtībā. Viens no iemesliem, kāpēc politiķi un ierēģi nediskutē par īsāku vasaras brīvlaiku, ir sabiedrības nevienprātība šajā jautājumā. Patiesi pirms nepilna gada Saeima izskatīja iniciatīvu Saglabāsim mūsu bērniem bērnību, kuru parakstot aptuveni 11 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju iebilda pret iespējamu mācību gada pagarināšanu, turpina Kalvāns.
13: Tātad mums ir pedagogu saime, mums ir jaunieši, bērni, viņu intereses un vajadzības. Mums ir pieaugušie mammas tēti. Starp visām šīm pusēm, ja mēs pat noņemam nost politiķus, ja, un izpildvaru, starp šīm primārajām trīs iesaistītajām pusēm nav viennozīmīgas atbildes. Jo tā taisnība un izaicinājumi ir visiem.
11: Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga pauž, ka skolotāji kopumā nav pret mācību gada pagarināšanu, taču pirms to darīt būtu jāatbild uz daudziem jautājumiem.
14: Tad jāskatās, ko dara ar tiem skolēniem, kuriem sekmes nav augstas. Un kuriem ir tās līdz 3 nedēļām, ja? No to šo teikt pagarinātais mācību gads, tad ir jāsaprot eksāmeni, jo tur tiek iesaistīts liels skaitliski skolas personāls, un tāpēc arī daudziem ir tas iespējas, kad brīvlaiks ir 3 mēneši arī pedagogiem, bet nu tā nav, jo ir eksāmeni izlaidumi.
11: Gan Ansons, gan Homka mācību gada garumu saist arī ar mājasdarbiem. Proti, ja mācību dienu būtu vairāk, bērniem nebūtu vakaros jāmācās mājās. Ansons uzskata, ka ar mājasdarbiem pedagogi daļu sava darba pārliek uz vecāku pleciem.
12: Nu, vecākiem noteikti nav laika, viņiem ir savas darbiņš un viņi visu kaut ko dara. Otkārt arī bērnam ir savi pulciņi, visu kaut kas, un tad principā viņš atnāk no skolas. Ja viņš aizgājas savu pulciņu kaut kādu sporta vai kādu citu attīstošo, pēc tam sēž visu atlikušo laiku pildu tos mājasdarbus. Un tad, principā, viņam sava personīgā laika tā arī īsti nav līdz.
11: Kalvāns toties teica, ka par mājasdarbu uzdošanas kārtību katra skola lemj pati, un regulēt šos jautājumus centralizēti būtu skolu autonomijas aizskaršana. Tomēr viņš piebilst.
13: Tātad mājasdarbu esamība, izpildes esamība vai neesamība nedrīkst ietekmēt nedz attieksmi pret skolēnu, nedz Dievs pasarg kaut kādas faktiskas tur juridiskas sekas, ja es nezinu, kaut ko neļaut tur pildīt, nepielaist.
11: Turklāt Valsts izglītības attīstības aģentūra izstrādā vadlīnijas skolotājiem par mājasdarbiem, kas varētu būt gatavas jau šonedēļ. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
0: Vai būtu jāpagarina mācību gads, to vaicājām arī Rīgas ielās sastaptajiem cilvēkiem.
15: Negluži, nē, mums šie jaunieši jau tā tik daudz laika pavada skolā, un pēc skolas viss, ko mēs darām, ir strādājam, mums vispār nav laika atpūsties, līdz ar to varbūt bērniem vajadzētu tomēr atstāt to vasaru, lai viņiem ir laiks izbaudīt laiku, kamēr tas ir tik daudz.
16: Tie 3 mēneši ir tā kā nav pa daudz.
15: Šķiet, ka nē. Varbūt, ja pa vidu tur samazina tās brīvdienas, kas viņiem ir tur pavasarī, rudens un tās tur samazināti, bet vasarā, nē. Ārzemēs arī nedaudz savādāk skolas sistēma, mums viņi ir diezgan sarežģīti.
16: Noteikti nē. Kāpēc?
15: Vajag atpūsties. Tā teikt, jaunieši, viņi ir ļoti tajā informācijas bubrubulī, ka viss nāk virsū, un ja viņi ir vēl, tā teikt, viņi ir pārslogoti ar vēl darbiem, tad laiks, kad tver tādu saulīti un tīri es nevaru nodot to savu iekšējo bērnu.
17: Es nodzīvoju ilgu laiku arī ārzemēs pēc tam, piemēram, Šveicēm arī bija apmaiņas gads. Tur viņiem ir īsākas vasaras, bet gada ejā viņiem ir ļoti daudz citu brīvu laiku, ja brīvu dienu, brīvu nedēļu. Tad, ja samazina vasaru, tad ir jādod citu brīvu dienu, kas tā kā izplašās pa visu gadu.
16: Tas arī strādāt mums?
17: Es domāju, ka noteikti, bet nav tā, ka esmu tikai par to vai tikai par to otro. Es domāju, vienkārši kā piemērs, bet es domāju, ka Latvijā tas modelis, kas šobrīd ir ļoti labi strādā, un bērni pa vasaru strādā ļoti daudz vai visādas prakses un visādas citos veidos sev papildina un attīst. Es domāju, to arī vajag ļaut bērniem. Bērniem vajag ļaut būt bērniem pirms lielās pieaugušo dzīves, kuras tāpat jau ir smaga.
18: Man šķiet, ka tā kā vajadzētu saglabāt vispār gadā to daudzumu dienu skaitu kopumā atstāt kā ir, bet tā kā sadalīt vairāk pa mēnešiem.
19: Es piekrītu, jo tā ir laba ideja, jo vasarā tas brīvlaiks ir ļoti ilgs un tad var aizmirsties kādas zināšanas un pagarināt rudens brīvlaiku un pavasara brīvlaiku par nedēļu. Tas ļautu vairāk atpūsties arī mācību gadu laikā un gan jau arī neaizmirst vairāk zināšanas.
0: Lūk tā par iniciatīvu vietnē Mārbalsts LV, kas rosina vismaz līdz 8 nedēļām saīsināt vasaras brīvlaiku un arī atteikties no mājasdarbiem vai vismaz mazināt to skaitu. Bet valdība jau otro reizi šodien ir atlikusi lemšanu par Valkas novada budžeta sarežģījumiem un arī šoreiz pēc Zaļo un Zemnieku savienības aicinājuma. Finanšu ministrija ir izvērtējusi pašvaldības finanšu situāciju un tās sagatavoto finanšu optimizācijas plānu un viens no ministrijas piedāvātajiem risinājumiem Valkas novadam līdz jūnijam pārskatīt šī gada budžetu un tā uzlabot finanšu situāciju. Pašvaldība gan saka, ka jau ir izdarījusi visu, kas ir tās spēkos. Pašvaldības savienībā saka, valdībai jānāk ar ilgtermiņa risinājumu. Kur šodien iestrēga Valkas novada sarežģītās finansiālās situācijas risināšanas, stāstā Agnija Lazdiņa.
20: Finanšu ministrija secinājusi, ka Valkas novada pašvaldības ilgstošās finanšu problēmas galvenokārt ir saistītas ar nesakārtotu komunālo pakalpojumu sniegšanu, kas rada pašvaldībai zaudējumus. Valka ilgstoši nav iekasējusi iedzīvotāju parādus par komunālajiem pakalpojumiem, un šī gada februārī iedzīvotāju parādi par siltuma apgādi pārsniedza 1 miljonu eiro, būtiski nesamazinoties. Problēma ir arī tas, ka jau ilgstoši daļa iedzīvotāji ir deklarējušies kaimiņu pilsētā Valgā, bet Valka līdz ar to nesaņem ienākumu nodokļu daļu par apmēram 500 cilvēku. Valkas mērs Vents Armans Krauks no Vidzemes partijas problēmu redz arī administratīvi teritoriālajā reformā. Jau to brīdi eksperti brīdinājuši, ja novads paliks pašreizējā izmērā, tam būs vajadzīga papildu nauda vai īpaša atbalsta modelis. Viņa prāt, kamēr valdība to neatzīst, tikmēr arī stabils risinājums nebūs iespējams. Krauks arī piebilst, ka pašvaldība ievēsot samazinājusi budžeta izdevumus, cik vien tas esot iespējams.
21: Šis jautājums ir uz galda kopš pagājušās vasaras. Tātad ļoti laicīgi mēs esam vēršušies visās institūcijās. Ir bijušas dažādas sanāksmes, ir bijis premjeras solījums to risināt. Un tagad pateikt, ka nu gandrīz gads ir pagājis un tad ir kaut kādu juridisku iemeslu dēļ nevar šo atbalstu piešķirt. Nu, man šķiet, ka tā ir atkal tāda atruna un tā lielākā problēma ir, ka tā nav tādas īstas politiskas vēlmes un gribas vienkārši šo jautājumu atrisināt īstermiņā. Jo ilgtermiņa risinājums, protams, ir tāda šī pašvaldību izlīdzināšanas fonda likuma maiņa, kas arī ir iestrēgusi.
20: Finanšu ministrija gan uzskata, ka Valkas situācija nesot sliktāka kā citām pašvaldībām un problēma drīzāk ir neprasmīgā finanšu pārvaldībā. Šogad budžeta sabalansēšanai trūkstot ap 370 tūkstošiem eiro. Vienreizējais risinājums problēmas mazināšanai ir pārcelt daļu no šogad plānotā valsts aizdevuma pamatsummas atmaksas uz nākamajiem gadiem. Valkas mērs valdībai lūdza teju 700 tūkstošu eiro dotāciju, lai sektu sociālo pabalstu izmaksu un risinātu akūtākās problēmas. Atbalstu tas neguva, tāpēc Krauklis piedāvāja kompromisu dotācija ap 370 tūkstošiem eiro, kas nosaktu tieši sociālo pabalstu pieaugumu, ko noteikusi valsts, pārējo iztrūkumu risinātu ar kredītu pārkreditēšanu. Taču Finanšu ministrijas pārstāve Inta komisāra skaidro, ka vienkārši piešķirt papildu naudu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nesot iespējams juridisku iemeslu dēļ.
22: Mums ir bijuši gadījumi, kad no valsts budžeta tiek piešķirtas dotācijas, ja par to ir jau lēmums pieņemts valsts budžeta likumā pieņemšanas procesā. Šobrīd tāda lēmuma mums nav. Mēs varam skatīties tikai uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šeit normatīvais regulējums neparedz šādu atbalstu sniegšanu pašvaldībai.
20: Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gins Kaminskis uzsver, ka jautājumu nedrīkst vilcināt un kompromis ir jāatrod. Viņš gan piebilst, ka ministrijas piedāvājums ilgtermiņā nerisina Valkas ielgušās problēmas, pārrobežu ietekmi, iedzīvotāju kritumu un nepietiekamo finansējumu.
23: Veidojot 2026. gadu valsts budžetu, šajā procesā mēs norādījām, ka Valkas novada pašvaldībai budžeta sabalansēšanai ir nepieciešami šie līdzekļi. Tā kā tas ir jau no pagājušā gada jautājums ir aktuāls un šobrīd viņš pierādās, ka tā ir problēma. Un es ļoti ceru, ka tā problēma nebūs vēl dziļāka, kas attieksies uz pārējām pašvaldībām. Tāpēc ir ļoti būtiski valdībai izskatīt šo jautājumu un saprast to, ka tiešām pašvaldībām šobrīd līdzekļi ir ļoti nepieciešami. Tas, kas ir samazināts daudz gadu garumā.
20: Arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Dzīvnieku savienības akcentē, ka Finanšu ministrijas ziņojums nesniedz ilgtermiņa risinājumu un ka tas joprojām nav saskaņots arī ar pašvaldību savienību un reģionālo attīstības centru un novada apvienību.
1: Šobrīd mēģinām panākt vienošanos, lai šis risinājums būtu ilgspējīgs, lai risinājums pēc būtības arī palīdzētu risināt valsts pašvaldības problēmas, nevis, ka mums būtu pie šī jautājuma jau pavisam drīz atkal jāatgriežas. Šobrīd jau diskusijai jābūt ir gan par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, gan arī šajā brīdī šai dotācijai jābūt ir pietiekošā apmērā, lai viņa palīdzētu risināt pašvaldības autonomās funkcijas.
20: Paredzēts, ka valdība pie jautājuma atgriezīsies nākamās nedēļas sēdē. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Finanšu ministrija ir aicinājusi arī valsts kontroli rīkot padziļinātu revīziju Valkas novadā, uzmanību pievēršot tās izvēlētajam apkures un ūdenes saimniecības modelim un tā finansēšanai. Bet izdzīvošanas režīmā ne tikai Valkas pašvaldība, tāds arvien izteiktāk uzglūna arī lauksaimniekiem. Iemesls – minerālu mēslu izmaksu kāpums un kopējā ekonomiskā situācija. Labā ziņa – liela daļa graudu saimniecību mēslojumu šim gadam ir iegādājušās jau pirms kara tuvajos austrumos, un tā radītais cenu kāpums vairāk sāks ietekmēt tieši darbus rudenī un nākamajā sezonā. Turklāt zemniekiem bažas ir ne tikai par izmaksu pieaugumu, bet arī par samērā zemajām izaudzētās produkcijas iepirkumu cenām. Kā tas ir ietekmējis zemnieku lēmumus, arī ražību, cenas, ko audzēs vairāk, ko mazāk, plašāk Sintīs Ambotas ierakstā.
2: Zemnieku saima lēš, ka pa 80% lauku Latvijā lielākoties Zemgalē jau ir apsēti, bet dažvietas sējas darbi vēl turpinās. Zemniekiem šī sezona gan ir iesākusies ar dažādu izmaksu sadārdzinājumu. Tuvo austrumu konflikta dēļ minerālu mēslu cenas pat labam pieaugušas par 30 līdz 60% salīdzinot ar pagājušo gadu, norāda organizācijas pārstāvis Valters Zelčs. Daļa zemnieku minerālu mēslus šai sezonai nopirkuši pērnu un viņus minētais cenu kāpums šobrīd neietekmē. Austrumu konflikta dēļ minerālu mēs

0: sezonu, jo labi, augustā visticamāk sāksies aktīvi ražas novākšana, bet arī augustā un septembrī sāksies nākošā gada graudaugu sēja, ja, un tur ir vajadzīgs gan pamatmēslojums pirms sējas, gan arī jau nākošā gada pavasarī papildmēslojums. Nu, un tur šobrīd tā aina ir ļoti bēdīgi, jo tās cenas būs visticamāk tādas, kā tagad vai pat vēl augstākas, to nevar izslēgt. Protams, tirgi nav paredzami, bet šobrīd viss liecina par to, ka tās cenas nekritīsies, un tad tik tiešām visā Latvijā būs problēmas ar to, ka jā, lauksaimnieki nespēs vienkārši fiziski iegādāties augstās cenas dzeļu mēslojumu tādā apmērā, kāds būtu vajadzīgs.
1: Hormuza šauruma bloķēšana ir cēlusi minerālu mēslu cenu visā pasaulē, bet Eiropā to papildus sadārdzinājis arī Eiropas komisijas lēmums ar šo gadu ieviest arī nodokli par minerālu mēsliem. Graudu audzētāja kooperatīva Latraps lauksaimniecības daļas vadītājs Ģirts Ozols papildina, ka minerālu mēslu iegāda rudens sējai jāveic jau drīzumā, jo pēc līguma noslēgšanas nepieciešams vēl gana ilgs laiks līdz piegādē.
2: Šai sezonai salīdzinoši ir laba tā situācija, jo tiešām tie minerāli mēsli ir iegādāti, bet problēmas sāk veidoties jau uz rudens sezonu. Cena, tā ir aptuveni 30 līdz 50% pieaugums, un fosforu minerālu mēslu gadījumā varētu veidoties arī zināms deficīts. Bet lielākais izaicinājums jau ir tas, ka saimniecības jau to īsti nevar atļauties šo cenu kāpumu, un vairākas lielas saimniecības ir pateikušas, ka viņi no rudenī vienkārši nelietos šo mēslojumu. Zeme vai augsts, tā ir kā banka. Ja tu katru gadu tur esi kaut kur licis iekšā, tad tev pastāv iespēja, nu, vienu gadu, varbūt divus gadus kaut ko arī izņemt ārā, nu, padzīvot uz tām rezervēm. Bet, ja saimniecības jau tā ir dzīvojušas, nu, teiksim tā, no rokas mutē un likušas tikai absolūto nepieciešamību, tas automātiski mēs jau runājam par ražības samazinājumu.
1: Savukārt Latvijas sēklu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Andra Utenberga Āva norāda, ka izmaksu kāpums ietekmē arī sēklu audzētājus, kas turklāt novēro arī tendenci, ka krities pieprasījums pēc certificētām sēklām.
3: Ir jāsaprot, ka ļoti daudz šobrīd strādā zem pašizmaksas. Viņi ir spiesti pārdot zem pašizmaksas. Tā situācija ir tāda, ka visu laiku šīs augošās cenas un pretī krītošā graudu cena un sēklaudzētājiem problēma, kad nav pieprasījums pēc certificētas sēklas materiāli, ja, nu, tas rada krīzi nozarē pēc būtības, jo patiesībā nu, nav sakārtotas ilgtermiņa nu, tā tad plānošanas lietas, kas attiektos vispārībā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību. Un esam lūguši arī un mēģinājuši skaidrot līdzīgi tā, kā tas ir Lietuvā. Lietuvā šobrīd ir atbalsts par certificētu sēklas izmantošanu. Arī mūsu lauksaimniekiem paredzētu šo te atbalstu, kas nu, radītu tā kā nu, burkāna efektu, iedod lauksaimniekam nu, tādu atbalstu, lai viņš izmantotu kvalitatīvu sēklas materiālu un iegūtu arī kvalitatīvu ražu.
1: Zemnieku saima apstiprina, ka ņemot vērā pašlaik neskaidro situāciju šogad vairāki lauksaimnieki arī būtiski pārskata sējumu struktūru un aptuveni trešdaļa, jeb 27% saimniecību nolēmuši atteikties no kviešu sēšanas. Vienlaikus biedrībā prognozē, ka zemnieki arvien vairāk varētu palielināt tauriņziežu, pupu un zirņu platības, jo šīm kultūrām nepieciešams mazāks mēslojuma apjoms. Sinti Ambote, Latvijas radio.
4: Un ne tikai karš tuvajos austrumos, bet arī Ukrainā mūs šeit Latvijā ietekmē ļoti tieši. Cik lielas vai tieši otrādi mazas cerības šobrīd ir uz pamieru Ukrainā? Par to šodien atkal runā krietni aktīvāk. Lielais jautājums, vai Krievu ieroči varētu apklust ap Kremlim tik svarīgo 9. māju? Te vērts atgādināt, ka pēc būtības Ukraina un Krievija pēdējās dienās katra ir nākušas klajā ar saviem un atšķirīgiem uguns pārtraukšanas termiņiem, ja Maskava savu ieroču klusēšanu ir pieskaņojusi 8. un 9. mājam, kad tur svin otrā pasaules kara beigu gadadienu. Tad Ukrainas prezidents paziņojis, ka Kijivas ievērotais pamieris stāsies spēkā naktī no 5. uz 6. māju, tātad jau tuvākajā pusnaktī. Viņš arī norāda, ka tiešu Krievu pamieru piedāvājumu Ukraiņi nemaz nav saņēmuši. Rihards Millers mums tūdaļ palīdzēs saprast, vai šoreiz varam runāt par kādu noturīgāku pamieru, vai arī kārtējo reizi Krievija atkal varētu pārkāpt kādu no pamieriem. Rihards, Krievijā vienā vai otrā veidā, nu, Krievi ir pārkāpusi arī iepriekšējos pamierus, vai šeit neizskatās pēc kaut kāda līdzīga scenārija pazīmē?
5: Tā, ideālā pasaulē, vadoties pēc publiskajiem paziņojumiem, abas puses pilnīgi noteikti ievērotu šo pamieru piekdien 8. un sestdien 9. mājā. Tiesa atsaucoties uz agresoru valsts aizvadītās nakts uzbrukumiem vairākās Ukrainas daļās, prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt dalījies ar pamatotu novērojumu, ka, citēju, ir pilnīgi ciniski aicināt uz pamieru nolūkā rīkot propagandisku pasākumu, katru dienu pirms tam īstenojot šādus raķešu un dronu triecienus. Un Zelenskis apliecina, ka Ukraina pēc būtības ir gatava ievērot pamieru.

0: Faktiski Maskava jau skaidri pateikusi, ka patur iespēju tās augtajā uzvaras dienā veikt triecienus Kīvas centram, jo Ukraina it kā veiks uzbrukumus, kas izjauks Krievijas svētku norisi. Turklāt Krievijas aizsardzības ministrija paziņojumā arī mudinājusi civiliedzīvotājus un diplomātisko pārstāvniecību darbiniekus Kīvā evakuēties no pilsētas. Nu, nav jābūt naiviem, ko ar šādu draudu valodu signalizē Krieviju.
1: Nu jā, šeit faktiski tāds šaks ar to, kurš pamirkšķinās, jeb citiem vārdiem, izšaus vai beigs šaut pirmais vai otrais, un kuru pēc tam par to varēs vainot vai citādi, bet praksi līdz šim ir bijusi tāda, ka Krievija vienkārši turpina uzbrukt Ukrainā citas valsts teritorijā.
0: Nu, dienu un Ukraiņu politologs Valdimirs Fesenko aģentūrai AFP paudis viedokli, ka šobrīd tā ir abu pušu taktiska cīņa politiskajā frontē. Viņš gan piebilst, ka Ukraina ir jebkādas tiesības neievērot Krievijas izziņoto pamieru, ja Krievi pārkāp Ukraiņu pamieru. Skepsi par pamieru noturību ir izteikuši vairāki eksperti. Militārais analītiķis Jurijs Fjodorovs vērtē, ka šobrīd Zelenskis ar savu pamieru paziņojumu ir nostādījis Kremli visai šausminošā stāvoklī.
2: Proti viņiem ir jāpiekrīt Ukrainas nosacījumiem, nu un parakstīties, ka nācās pazemīgi lūgt pretiniekam, dodiet iespēju rīkot militāro parādi. Mēs to ļoti vēlamies izdarīt. Zelenskis pēc būtības atbild, labi rīkojiet, mēs nāksim jums pretī, taču pēc mūsu nosacījumiem. Tātad Maskavai jāpieņem Ukrainas nosacījumi. Ja nepieņems, Maskava draud ar kaut kādu šausminošu sodu. Man ir lielas šaubas, ka tā ir spējīga to izdarīt, jo visu, ko var darīt, tā jau veids. Bet tāda ir situācija. Kremlis atkal nostādīts neērtā stāvoklī. Tam jāpieņem kaut kāds lēmums. Visi lēmumi politiski riskē Putinam zaudēt seju.
0: Polijas portāla Defense 24 analītiskās daļas vadītājs Jaceks Raubo vērtē, ka pamieris patiesībā ir aizsaks 9. māja parādes rīkošanai.
3: Esmu visai pārliecināts, ka tas ir liels zaudējums Krievijas ideoloģijai, ka viņi šajā 9. māja parādē nevarēs parādīt visu savu bruņojumu, visu savu militāro klābūtni. Nebūs arī tāda augsta līmeņa pārstāvniecība kā iepriekš. Varbūt viņi būs vairāk atvērti kādam pagaidu vai arī zināmam pamieram, kas liks Ukraiņiem pārtraukt dronu uzbrukums galvenokārt Maskavai.
0: Un ne tikai Maskavai, bet arī citām pilsētām. Eksperts atzīmē tāli, ka šobrīd Ukraina piedzīvo izjūtu spiedienu ne tikai no rietumu sabiedrotiem, bet arī pret Ķīnas.
1: Nu, cik tad daudz abas puses jau šobrīd ir sākušas nodrošināties pret to, ka otra puse varētu pārkāpt šos pamieru solījumus un tur ar tevā draudi, kas tad notiktu, ja tas tiešām tā atgadās?
0: Vismaz raugoties Krievijas virzienā, tas tiek darīts visai neslēpti. Tur ir pastiprināti drošības pasākumi, tāpat cilvēki tur, kā arī Sankt Pēterburgā ziņo par mobilā interneta darbības traucējumiem. Šīs dienas gaitā visās Maskavas lidostās bija ieviesti ierobežojumi un parasti tie tiek ieviesti, ja ir dronu uzbrukuma drauds, un pirms raidījuma sākuma kļuva zināms, ka okupētās Krimas vietvaldes ir paziņojis par lēmumu atcelt visus pussalā plānotos 9. māja pasākumus. Un te vērts atzīmēt, ka draudi reāli ir. Ukrainas droni spēja tagad arvien tālāk un tālāk lidot Krievijas teritorijā, kaut vai 600 km uz austrumiem no Maskavas.
1: Paldies, sakām Rihardam Milleram, un ja par 9. māju, tad Latvijā valsts policijai pagaidām nav pazīme par paaugstinātiem drošības riskiem, tomēr iestādes saglabā modrību. Tā TV3 šorīt sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, bet Eiropas un Tuvā Austrumu ģeopolitikas šahs pēdējās dienās spēlēts arī tādā valstī kā Armēnija. Ar uzslavām un atbalsta solījumiem ir noslēgusies 3 dienu garā dažādu Eiropas līderu viesošanās Armēnijā. Vispirms svētdien un pirmdien Erevānā uz Eiropas politiskās kopienas sanāksmi pulcējās gandrīz 40 valstu līderi, savukārt šodien norisināsies arī pirmais Eiropas Savienības un Armēnijas samits. Abu pasākumu izvēlētais laiks nebūtu nav nejauši, jo pēc mēneša Armēnijā gaidāmas parlamenta vēlēšanas. Un Eiropa vēlas parādīt, ka tā atbalsta pašreizējās Armēnijas valdības politiku. Politiskajām norisēm Erevānā turpina sakot mūsu korespondents Artjoms Konokovs. Artjom, ko īsti nozīmē Eiropas Savienības un Armēnijas samits un cik šāda tikšanās ir svarīga, ko tā nozīmē?
4: Sveiks tālu. Lielā mērā šis tiešām ir politisks signāls par to, ka Eiropai ir svarīga Armēnija, ka Eiropa novērtē to, kas ir līdz šim panākts, un ka Eiropa vēlētos redzēt, ka Armēnija arī turpmāk tuvinātos Eiropas Savienībai. Protams, mēs te nerunājam šobrīd ļoti skaidri par dalību Eiropas Savienībā. Tas, ja vispār kādreiz notiks, ir ļoti attāls, pasākums ļoti attāla perspektīva, bet mēs runājam tiešām par tādu sadarbību, un šeit tiek mēģināts visādi parādīt, ka sadarbība ir būtiska, ka Eiropa atbalsta un ka Armēnija vairs nav tikai Krievijas satelītvalsts. Un šo varbūt visprecīzāk tiešām ir noformulējis Francijas prezidents Emmanuels Macrons, sakot, ka vēl pirms kādiem 8 gadiem neviens neiedomātos rīkot 40 Eiropas valstu līderu tikšanos Armēnijai, jo tā bija Krievijas satelītvalsts. Un šobrīd šāds pasākums notiek un tas pats pa sevi daudz ko apliecina. Tāli.
1: Jā, nu, par kādiem atbalsta un sadarbības projektiem tad šobrīd attiecībā uz Armēniju Eiropas Savienību ir runa?
4: Tiek runāts par savienojamību, jeb transporta infrastruktūras attīstību. Eiropas Savienība, piemēram, palīdzēs izbūvēt robežu kontrolas punktus, jo šis miera process starp Armēniju un Azerbaidžānu turpinās. Un tāpēc, ja tas tiešām tiks īstenots, tad varētu tikt atvērts jauns tirdzniecības koridors, kas varētu krietni saīsināt laiku, kas ir nepieciešams, lai preces varētu piegādāt no Āzijas uz Eiropu un arī pretējā virzienā. Un tas ir izdevīgi visām pusēm, tostarp arī Eiropas Savienībai. Tāpat tiek runāts arī par enerģētiku, par sadarbību digitālo tehnoloģiju jomā, jo tas arī ļoti būtiski attīstās šobrīd Armēnijā. Tiek arī plānots būvēt rūpnīcu, kur tiks ražota pusvadītāji un mikroshēmas. Tāpat arī, protams, sadarbība drošības jomā, un Eiropas Savienība nesen arī paziņoja, ka tā nodibina jaunu atbalsta misiju tieši cīņā ar dezinformāciju un hibrīdu draudiem. Tas ir arī ļoti būtisks aspekts, jo šobrīd tuvojoties vēlēšanām, kas nāk Armēnijā jūnijas sākumā, tā sastopas tiešām ar milzīgu veselu lavīnu ar dezinformāciju un arī hibrīdu uzbrukumiem, un vietējie eksperti saka, ka tas pārsvarā šis te vilnis nāk no Krievijas, un ir paredzams, ka vairāki desmiti Eiropas ekspertu strādās Erivānā, un tāpat jau šobrīd ir, un vismaz līdz nākamajam gadam darbosies robežu patruļas misija, kas novēro šo robežu starp Armēniju un Azerbaidžānu, palīdz arī nomierināt tur situāciju, un tajā starp citur ir arī vairāk latvieši. Tāli.
1: Šim visam pamatā ir miera process starp Armēniju un Azerbaidžānu. Cik tālu tas šobrīd ir pavirzījies?
4: Tas ir spērti vairāki būtiski soļi, bet, ja mēs, teiksim, varētu runāt par to, ka šis process būtu noslēdzies un ir pilnīgs miers, nē, ir ļoti daudz jautājumu zīmi, joprojām robeža joprojām ir mīnēta lielā mērā un ir atmīnēta tikai kāda neliela daļa, apmēram 12 kilometri, man ir šāda informācija sarunās ir sniegta, tad te vēl ir pietiekami liels ceļš, bet pats fakts, ka pirmdienas samitā vismaz attālināti ir piedalījies Azerbaidžānas prezidents un arī teicis uzrunu, tas jau daudz par ko liecina, ka tiešām šie soļi ir spērti, bet priekšā vēl ir nopietni izaicinājumi, piemēram, par konstitūcijas grozījumiem Armēnijā, kas ir viena no Azerbaidžānas prasībām. Tāli.
1: Paldies, Tārķoms Konohovs, par Armēniju, Eiropas Savienību un šo reģionu, bet, nu, faktiski nevienā pasaules valstī savā ziņā. Nākamais notikums – bīstams vīruss uz kruīza kuģa pievērsis plašu pasaules mediju uzmanību. Kuģi mesot Atlantijas okeānā, uz tā klāja ir sācies plosīties Hanta vīruss. Miruši jau 3 pasažieri un inficējušies vēl vairāk cilvēki. Notiekošo uzrauga Pasaules veselības organizācija un tā norāda, ka izplatības risks sabiedrībā ir zems. Jaunāko šajā lietā ir apkopojis kolēģis Rihards Plūme. Rihard, pastāsti, kā risinājās notikumus kruīza kuģa un kas tieši ir noticis?
5: Nu, Nīderlandes kruīza operatora Oceanwide Expeditions kuģa MV Handies pirms mēneša tas devās kruīzā no Argentīnas pa Atlantijas okeāna dienvidu daļu un būtībā jau svētdien Pasaules veselības organizācija oficiāli apstiprināja tad, 3 nāves gadījumus Hanta vīrusu uz šī kuģa. Pirmais bija kāds 70 gadus vecs holandiešu vīrietis, kurš nomira uz kuģa klāja jūrā, bet viņa sieva, kuru evakuēja uz Dienvidāfriku, vēlāk mira slimnīcā. Miris ir arī viens Vācijas pilsonis, bet vēl kāds Lielbritānijas pilsonis ir evakuēts uz slimnīcu Dienvidāfrikā un ievietots intensīvajā aprūpē. Arī divi apkalpes locekļi, kuri bija ciešā kontaktā ar mirušo vācieti, ir kļuvis zināms, ka tiks arī evakuēti no kuģa. Līdz šim, jāsaka, ir oficiāli apstiprināti tikai divi inficēšanās gadījumi, pārējo pasažieru nāves cēlonis tad tiek arī izmeklēts. Nu, bet pasažieri, protams, redzot šādu situāciju, ir satraukti. Viens no viņiem, ceļojuma blogeris Džeiks Rozmarins, arī ierakstījis ar tādu visai emocionālu video. Varam paklausīties fragmentu no tām.
6: I am currently on board the MV Handias.
7: Pašlaik esmu uz kuģa MV Handias, un tas, kas šobrīd notiek, mums visiem šeit ir ļoti reāls. Mēs neesam tikai stāsts, tikai virsraksti. Mēs esam cilvēki. Cilvēki ar ģimenēm, ar dzīvēm, ar cilvēkiem, kas mūs gaida mājās. Ir liela nenoteiktība, un tā ir vissarežģītākā daļa. Viss, ko mēs šobrīd vēlamies, ir justies droši, gūt skaidrību un nokļūt mājās.
5: No pašlaik kuģis atrodas noankurots netālu no Kabu Verdes, Āfrikas rietumkrastā. Tālāk paredzēts, ka tas dosies uz Kanāriju salām un tur tiks veikta pilnīga epidemioloģiskā izmeklēšana, pilnīga kuģa dezinfekcija un citi pasākumi sadarbībā ar Spānijas varas iestādēm. Uz kuģi joprojām atrodas 149 cilvēki no kopumā 23 valstīm, kuri arī ievēro ļoti stingrus piesardzības pasākumus, to starp izolācijas un higienas protokolus, bet noteikts, ka šie vīrusa gadījumi arī varētu būt pārnesti no cilvēku uz cilvēku, to arī Pasaules veselības organizācija šodien ir norādījusi, un gal galā cilvēki uz kuģi atrodas tādā ļoti šaurās vietās, kā nekā kajītēs, tādēļ arī iespējams tas ir noticis. Varam paklausīties Pasaules veselības organizācijas pārstāvis Marijas van Kerkhovas teikto.
8: Right now our focus is on treating the patients.
9: Pašlaik mūsu uzmanības centrā ir pacientu ārstēšana un rūpēšanās par atlikušo pasažieru un apkalpes locekļu drošību. Vienlaikus mēs sadarbojamies ar varas iestādēm, lai izprastu avotu, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu un izsekojot kontaktus, lai identificētu turpmākus gadījumus. Tiek veiktas arī laboratoriskas pārbaudes.
5: Organizācijas eksperti uzskata, ka pasažieri varēja inficēties no grauzējiem pirms kuģa izbraukšanas no Argentīnas vai arī kādā no pieturām pa ceļam, kruīzes piestāja daudzās dažādās salās, no kurām dažās ir grauzēji. Jāsaka arī, ka inkubācijas periods, nu, proti līdz pirmajiem simptomiem kopš inficēšanās, tas var būt arī divas nedēļas. Pasaules veselības organizācija šodien uzsvērusi, ka, lai gan dažos gadījumos inficēšanās ir smaga, vīruss nav viegli pārnesams starp cilvēkiem. Šoreiz tas varētu būt noticis tieši tāpēc, ka cilvēki atrodas uz kuģa. Risks plašākai sabiedrībai joprojām esot zemes un nesot pamata ne panikai, ne arī kādiem ceļošanas ierobežojumiem. Tāli.
1: Rihard, kas šis vispār ir par vīrusu? Tas, man liekas, to ir svarīgi saprast, cik tas ir bīstams, kāds izplatās.
5: Jā, nu pārnešana uz cilvēkiem noteikti nonākot saskarē ar inficētu sauvējas grauzēju, piemēram, peļu vai žurku piesārņot urīnu, izkārnījumiem vai siekalām, bet vīrus var izplatīties arī pa gaisu un tas var izraisīt smagas elpceļu slimības, varbūt arī nāvējoši, ja tiek pārnests uz cilvēkiem, tas gan notiek rēti. Vakcīnu vai specifisku medikamentu apkarotu vīrusa apkarošanai, gan nav, tas nozīmē, ka ārstēšana sastāv tikai no mēģinājumiem mazināt simptomu.
1: Paldies Rihardam Plūmēm, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienu. To veidojām mēs Tāles Eipurs, Ilze Aginta, arī Kaspars Groskops un Iveta Zvēniece. Ziņu raidījums pēcpusdienu arī rīt 16:05.

0: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
1: Labdien un esiet sveicināti nediplomātisko pusdienu kārtējā raidījumā. Ar jums kopā Uģis Lībietis, Latvijas radio ziņdienesta un doktora Una Aleksandra Bērziņa-Červinko no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņa universitātes. Un šodien mēs pievērsīsimies tēmai, kas īpaši aktuāli varētu būt vecākiem. Jo lielākā daļa bērnu, nu kā arī patiesībā jau mēs pieauguši arī, no rīta bieži vien pieceļamies, uzreiz sniedzamies pēc sava telefona. Pirms skolas, darba vai jebkādas citas aktivitātes mūs gaida ziņas, visi video, ko skatīties, varbūt kāda spēle, kas palikusi nepabeigta no iepriekšējā vakara. Sociālās tīklošanās vietnes, čati, straumēšana, spēles, mājasdarbi, tas viss tādā saplūst vienā nepārtrauktā digitālā plūsmā. Un dienas beigās ir pagājušas vairākas stundas tiešsaistē un klusām, gandrīz nemanāmi, katrā solī ir savākti mūsu un arī mūsu bērnu dati.
2: Jā, Uģi, tiešām šī brīža tā bērnība jau pavisam citādāk nekā gribas teikt mūsu laikā. Un tā atrodas tiešsaistē, nevis kaut kur ārā pagalmā.
1: Ne visiem, bet tā ir.
2: Tā ir, jā. Bet, nu, protams, tehnoloģija lietošanas noteikums arī jau ilgu laiku tā bija tāda nekontrolējama vide, varbūt tur, un tāpēc vecāki spēja kontrolēt un kaut kādus noteikumus uzspiest, un arī pašas platformas, tas, ko viņi ļāva vai neļāva. Bet ir izmaiņas, un līdzsvars ir mainījies tādā veidā, ka valsts kontrols mehānismi ir parādījušies stingrāki, un ir arī valstī iespēja izdarīt spiedienu sociālo mediju platformām, kāda varbūt indivīdiem nav. Nu, datos rādās, ka Eiropas Savienībā digitālā vide jauniešiem ir gandrīz universāli izplatīta. Pagājušajā 25. Gadā gandrīz 90%, nu 89,3% jauniešu, tas ir no 16 līdz 29, aktīvi izmanto sociālos tīklus. Lielākā daļa bērnu līdz 13 jau, neskatoties uz to, ka nu, platformas tur nosaka ierobežojums, vecāki nosaka ierobežojums, bet līdz 13 jau izmanto sociālos tīklus. Es domāju, tas patiesībā nav mums pat pārsteigums, mēs jau paši to redzam. Un līdz pusaudžu vecumam dalība tajos kļūst tāda, nu, visaptvaroša.
1: Nu jā, jāpiebilst arī, ka vienlaikus ir pieaugusi lietošanas intensitāte un daudzās OECD valstīs vismaz puse 15 gadus vecu jauniešu pavada 30 vai vairāk stundas nedēļā izmantojot digitālās ierīces, tas ir gandrīz darba nedēļa. Līdz ar to, šodien mēs vēlamies runāt par to, kā tad valstis iesaistās, lai mazinātu bērnu un jauniešu tendenci arvien vairāk pavadīt laiku tehnoloģijās, kā arī ierobežo sociālo mediju platformu mehānismus, kas tad pastiprina šo tendenci.
2: Laikam katram vecākam, kuram ir vecāku čats, jau ir skaidrs, ka tagad tāds no redzamākajiem pasākumiem ir mobilo telefonu aizliegumu ierobežojumu straujā izplatība skolās. Līdz pat šim gadam UNESCO ir ziņojis, ka 114 izglītības sistēmās nu, ir ieviesti kādi ierobežojumi mobilo ierīču lietošanai skolās. Nu, Nīderlande telefoni aizliegti, planšetes un vietpūksteņi arī aizliegti jau 2,5 gadus. Francijā jau pavisam sen šādi ierobežojumi pastāv, un Latvijā mēs redzam, ka arvien vairāk un vairāk un vairāk. Un sāk ierobežot jaunākajās klasēs pieeju vied ierīcēm, un tad arī paplašinās un izaug arī līdz augstākām klasēm.
1: Nu, pamatojums ļoti vienkāršs. Vienkārši ir nepieciešamība uzlabot bērnu koncentrēšanās spēju, aizsargāt attīstību un arī mazināt atkarību. Taču uzmanība vairs neaprobežojas tikai ar skolām. Arvien vairāk uzmanības tiek pievērsta tam, kas notiek ārpus tām, proti pašās platformās. Nu, kā viens no spilgtākajiem piemēriem šobrīd ir Austrālija, kuri noteica, ka jau no pagājušā gada decembra sociālo mediju platformām būs jānodrošina, ka lietotāji, kas ir jaunāk par 16 gadiem, nevar izveidot sociālo mediju platformu lietošanas konts, un atbildība tiek uzlikta uzņēmumiem, nevis bērniem vai vecākiem.
2: Jā, Eiropā arī tepat līdzīgas diskusijas notiek. Piemēram, Francija ieviesusi vecāku piekrišanas prasības jaunākajiem lietotājiem. Dānija, Norvēģija, Spānija, Grieķija apsver vai arī jau piedāvā augstāks vecuma ierobežojums, nu, kopumā ir tāda tendence, ka Eiropā notiekošais nav tikai kaut kāds tāds kārtējs interneta regulējuma posms, bet tiešām izmaiņas, struktūrālas pārmaiņas tajā, kā mēs pārvaldam digitālo vidi. Ir tīpaši to vidi, kurā aug mūsu bērni, jo, lai gan, protams, tā ir pavērusi mūsu sabiedrībā, ieskaitot bērnus ļoti plašas iespējas, bet nazis griež abos virzienos, tā ir arī padarījusi tos nepasargātākus pret dažādiem riskiem.
1: Eiropas komisijas pētījuma rāda, ka aptuveni katrs sestais pusaudzis piedzīvo kiberhuligānismu, bet dažās valstīs šis rādītājs sasniedz pat katru ceturto. Un patiesībā problēma pat ir vēl daudz plašāka. Gan arī ceturtā daļa bērnu vecumā no 9 līdz 16 gadiem stāsta, ka ir bijuši satraukti vai satriekti par to, ko ir redzējuši tiešsaistē savukārt. Vairāk nekā trešdaļa pusaudžu ir saskārušies ar kaitīgu vai neatbilstošu saturu. Dažos pētījumos vairāk nekā puse jaunieši atzīst, ka ir pieredzējuši vai novērojuši tiešsaistes vardarbību, to starp uzmākšanos, draudus vai naida runu. Tāpat pētījumi liecina, ka katrs piektais bērns Eiropā ir saskāries arī ar tiešsaistes pavidināšanu vai nevēlamu seksuālu raksturu kontaktu, bieži vien sociālo tīklu vai ziņapmaiņas platformu vidē. Un šādas situācijas var pāraukt piespiešanā, eksploatācijā, šantāžā, un tad tiesības sargājušās iestādes visā Eiropā jau ziņo par stabilu šādu gadījumu pieaugumu.
2: Un tāpēc ir arī svarīgi saprast, kā tad bērnu un jauniešu laika pavadīšana tiešsaistē ir potenciāli ietekmējusi šo bērnu mentālo veselību un augšanas paradumus. Lai to noskaidrotu, uzrunājām Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra vadītāju un pieredzējušo bērnu psihiatri Karīnu Beinerti.
0: Nediplomātiskās pusdienas.
3: Pirmkārt, sociālo mediju lietošana nerada atkarību. Tas ir zināms, ka tā nav atkarība, kas veidojās. Tas, kas notiek lietojot no sociālos medijus, ir, tas ir spēcīgs ieradumus veidojošs process vai aktivitāte. Ja? Līdz ar to ir jāveido veselīgi ieradumi. Laiki vai īkšķīši, ko mēs saņemam, postojot vai ieliekot ziņas sociālajos mēdījos, ir kā sociāls pastiprinājums. Mums tas ir ļoti patīkami. Bet sociālos pastiprinājumus mēs saņemam visu laiku arī ārpus sociālajiem mēdījiem, tāpēc tas, kas mums kā vecākiem vai pieaugušajiem ap bērniem jādara, ir mums ir jāatbalsta bērni saskaroties ar šiem sociālajiem pastiprinājumiem, ar šo pozitīvo pieredzi, mēģinot veidot veselīgu attiecību ar šo atzinību, ko viņi saņem. Ja mēs paskatāmies uz psihiskās veselības grūtībām, tad nu, tur ir ļoti pretrunīga visāda informācija, bet ja paskatās uz augstas kvalitātes pētījumiem, tad tā saikne un tieša ietekme sociālajiem medijiem uz psihisko veselību ir ļoti, ļoti minimāla. Viņa ir tik maza, ka nu, viņa nav būtiska. Tas, ko mēs zinām, ka bērni, ar kuriem jau ir psihiskās veselības grūtības, ka viņi iesaistās sociālo mediju lietošanā savādāk nekā bērni, kuriem nav psihiskās veselības grūtības. Viņi daudz negatīvāk uztver informāciju, ko viņi tur redz. Viņi lieto savādāk arī tos sociālos tīklus. Viņi lieto ilgāk. Un, protams, ka mēs varam domāt, kā vienmēr, kas ir pirmais ola vai vista, bet tā ietekmes negatīvā puse ir ļoti, ļoti minimāla. Ja, tad mums ir neatkarīgi no sociālajiem mēdījiem. Mums ir jādomā par ļoti daudz dažādiem faktoriem, kas mūsu bērnam ir radījis šos psihiskās veselības grūtības viņu dzīvē. Tad vēl viens faktors, kas tiek uzsvērts, ir tā pastiprinātā salīdzināšanās, kas notiek sociālajos mēdījos. Un šeit atkal tik ļoti svarīgi ir saglabāt balansētu skatu uz lietām, jo jā, piemēram, pusaudžu vecumā smadzenes ir ļoti, ļoti uzregulēta skatīties uz to, ko citi cilvēki par jaunieti domā. Un sociālajie mediji pastiprina iespēju salīdzināties savā starpā un salīdzināties ar ļoti rediģētām versijām cilvēku, ja? Kas, protams, ka var radīt skaudību un pastiprināt negatīvo pašvērtējumu. Tomēr ir jāredz arī to, ka šī salīdzināšanās ļoti var motivēt un iedvesmot uz attīstību, uz mācīšanos, uz radošumu, iesaisti aktivitātēs. Un šis ir pozitīvi, un mēs to vēlamies veicināt. Tas, ko iesaka tādi balansētāki autori, kas apsver visa veida zinātniskos pētījumus, viņi rekomendē pakāpenisku pieeju un ieviešanu bērnu dzīvēs un izvērtēt individuāls katru atsevišķā bērna spēju saprast riskus un lietot sociālos mēdījus. Jā, tā, ka patiesībā ir tas, ko redz pētījumi, ir, ka tie bērni, kuri ir izslēgti no sociālā mediju lietošanas, tajā brīdī, ja viņi sāk izkrist ārā no sociālās grupas, dēļ tā, ka viņiem nav sociālie tīkli, tad tas efekts ir negatīvs pusaudžu vecumā. Tāpēc tāda politiskā līmenī viens risinājums visiem likumi droši vien, ka nav rekomendējami.
0: Nediplomātiskās pusdienas.
2: 26. Gadā Eiropas komisija secināja, ka sociālo mediju gigants Meta iespējams nav pietiekami efektīvi novērsis nepilngadīgo piekļuvi Facebook un Instagram. Un es domāju, ka viens no mums to arī jūt tādā ādas līmenī, ka bērnu tur ir ļoti daudz. Konstatēts, ka vecuma pārbaudes mehānismi ir viegli apējami un ziņošanas sistēmas arī, nu, pa lielam guļ, snauž. Par šādiem pārkāpumiem uzņēmumiem var piemērot sodus lielus līdz pat 6% no globālā gada apgrozījuma. Un Metas reakcija principā jau atspoguļo plašāku tādu nozeres tendenci. Vienlaikus viņi grūž pretī, nepiekrīt, bet arī pielāgojas, uzsver tehniskās grūtības un tomēr sola uzlabojumus.
1: Un tas iezīmē šo pagriezienu punktu. Diskusija vairs nav tikai par saturu, bet tā ir par visu sistēmu. Un jautājums vairs nav, vai bērni būs tiešsaistē. Jautājums ir, vai tiešsaistes pasaule ir gatava bērniem.
0: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
1: Un noslēgumā nedaudz pakāpsimies uz atpakaļ, jo daudz no mums nebūtu neuzauga pilnīgi digitālajā pasaulē. Nu, mēs augām līdzās tai un kopā ar to. Nu, ja, piemēram, atgriežamies 90. gados, izklaide bija kaut kas fizisks, mūzika dzīvoja kasetēs un bija jāpārtina manuāli.
2: Man bija disku atskaņotājs, nevajag.
1: Nu, tas jau ir jau nākamais Pokemon līmenis. Pārslēgt dziesmas nebija tik vienkārši, tas prasīja laiku un arī nedaudz pacietības. Nu, tad vēlāk jau parādījās tie minētie kompaktdiski. Jā, tas arī jau tobrīd likās jau kā nu, tehnoloģiju mega izrāviens un virsotne.
2: Jā, bet ar to nekas pilnīgi neapstājās, jo tad jau parādījās tie maziņie pārnēsājumie mūzikas atskaņotāji. Tos es atceros vēl no saviem Ķīnas studiju laikiem, MP3 atskaņojumi, un pēc tam jau iPod 2001. Gads sola 1000 dziesmas tavā kabatā. Bet tik un tā, izvēle par to, kas par 1000 dziesmām tās būs, tā bija tava, tā bija klausītāja izvēle. Nebija tādas straumēšanas, nebija algoritmu, kas tev kaut ko iesaka, bet tikai tas, ko tu pats esi lejuplādējusi vai pārsūtījusi, un bieži vien, nu, teiksim, kā ir nepavisam legāli.
1: Lielākoties vienmēr.
2: Nu, mēs nevaram ne apstiprināt, ne noliekt, bet arī saziņa, protams, bija citāda. Un agrīnie mobīlie telefoni Nokia 3310 2000. Gadā tika izlaists. Telefons tajā laikā tika pārdots vairāk nekā 100 miljonu ierīču vienību apjomā, un daudziem kļuva par šo pirmo personīgo ierīci. Bet ko tad tas spēja darīt? Zvanīt, sūtīt izziņas, nu un tas arī viss.
1: Nu jā, šeit mēs runājam par saucamajiem podziņu telefoniem, bet nu patiesībā jau, ja mēs runājam tieši par kaut kādām interneta būšanām, tad tas arī nebūtu nebija pašsaprotami un bieži vien internets, ja tā var teikt, dzīvoja vienā vietā, ja koplietošanas ģimenes datorā, ja tāds vispārībā bija. Tiešsaistes saziņa jau sāka attīstīties pašā 90. Gadu beigās ar tādām platformām kā MSN Messenger. Parādījās tobrīd mums labi zināmai un tepat kaimiņu izstrādātais Skype. Un uz šīta visu kontekstu patiesībā 2000. Gadu sākumā leģendārais vēsturiskais draugiem LV, kurš joprojām starp citu ir dzīvs, kurā bija reģistrējušies laikam faktiski visi.
2: Un šī nebija tikai Latvijas dinamika, arī starptautiskā līmenī sociālajie tīkli līdzīgi attīstījās. Bet atšķirība jau bija tajā, ka internets tiešām nebija vienmēr kabatā, un šobrīd iziet ārā nozīmē iziet ārā ar telefonu.
1: Daudziem mūsdienu jauniešiem tas noteikti liktos diezgan ārprātīgi un apgrūtinoši, bet atkal jāsaka, ka viss ir ciklisks, un podziņa telefoni atkal parādās atpakaļ tieši tad, kad cilvēki mēģina sevi nedaudz ierobežot un apzinās, ka kaut kāda tā klātbūtne visur un vienlaikus ir nedaudz jāsamazina. Bet ar to mēs arī šonedēļ noslēgsim mūsu raidījumu un tiksimies jau pēc nedēļas. Visu labu!
2: Visu labu!
0: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
4: Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies Starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā Starp brīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 5. Studijā Ģercauzāns. Baltijas valstu veselības ministri šodien Viļņā parakstīja kopīgu deklarāciju par noturīgu civilās veselības aprūpes sistēmas stiprināšanu. Deklarācija paredz padziļināt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadarbību veselības drošības, krīžu gatavības un civil-militārās koordinācijas jomā. Rīgas ostā šodien piestājas kuģis, kas no Norvēģijas piegādājas 12 000 tonu aviācijas degvielas. Piegādāto aviācijas degvielu nogādās Rīgas lidostā, nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas darbojas lidostā Rīga. Kā norāda amatpersonas, šī piegāda ir būtisks apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabilas un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādes arī krīzes apstākļos, vienlaikus diversificējot sadarbības partnerus. Latvijā cenu vidējais līmenis degvielai šogad aprīlī salīdzinot ar martu pieaudzis par 8,7%, tā informē Centrālās statistikas pārvalde. Savukārt aprīlī salīdzinot ar pērnā gada aprīli cenu vidējais līmenis degvielai pieauga par 28,1%. Sabiedrība atkal aktualizējies jautājums par to, vai mācību gads Latvijā nav pārāk īss. Ja tas būtu garāks, skolēnu slodze mācību gada laikā varētu būt mazāka un skolotāji varbūt uzdot mazāk mājasdarbu. Gan par garāku mācību gadu, gan atbrīvošanos no mājasdarbiem iesniegta kārtējā iniciatīva vietnē Mana balss LV. Ja izdosies savākt vismaz 10 000 vēlētāju parakstu, tad to iesniegs izskatīšanai Saeimā. Latvijas Radio Rīgas ielās vaicāja cilvēku viedokli šajā jautājumā.
7: Jaunieši jau tā tik daudz laika pavada skolā un pēc skolas visu, ko mēs darām, ir strādājam, mums vispār nav laika atpūsties.
8: Noteikti nē. Jaunieši, viņi ir ļoti tajā informācijas bubrubulī, ka viss nāk virsū un ja viņi ir vēl, tad teikt, viņi ir pārslogoti ar vēl darbiem, nu tad laiks, kad tver tādu saulīti un tīri es nevaru nodot to savu iekšējo bērnu.
9: Es nodzīvoju ilgu laiku arī ārzemēs, pa Šveicēm arī bija apmaiņas gads. Tur viņiem ir īsākas vasaras, bet gada ejā viņiem ir ļoti daudz citu brīvu laiku.
6: Krievija kaujas gatavību varētu atjaunot jau nākamgadu, un Igaunijas gatavības līmenis ir strauji jāpaukstina. Tā savā igadējā ziņojumā secina Igaunijas aizsardzības spēki. Ziņojumā par aizvadīto gadu uzsvērts, ka neskatoties uz būtiskiem zaudējumiem Ukrainā, Krievija joprojām īsteno savu militāro reformu. Rieģējot uz ASV prezidenta Donalda Trumpa jaunajiem draudiem paaugstināt automobiļu muitas tarifus, Lietuvas finanšu ministrs Kristaps Vaitiekuns aicināja Eiropas Savienību turpināt sarunas ar ASV un vienlaikus domāt par pretpasākumiem. Kā zina Lietuvas finanšu ministrs, blokam jārēķinās, ka neskaidrība tarifu jautājumā visticamāk turpināsies visu Trumpa pilnvaru termiņu.
10: Es domāju, ka šis process ar tarifiem, sarunām un appusēju spiedienu būs nepārtraukts visā Trumpa administrācijas pilnvaru laikā. Tāpēc mums jārēķinās, ka šajā situācijā būsim iesaistīti visu prezidenta Trumpa pilnvaru termiņu, un mums ir jāgatavo pretpasākumi šiem tarifiem.
6: Rumānijas parlaments šodien uzticības balsojumā, ko bija ierosinājuši sociāldemokrāti un galēji labējie, nobalsoja par proeiropeiskā premjerministra Ilijas Boložana atstādināšanu amatu. Kanādā Alberts provinces separātisti paziņoja, ka oficiāli iesnieguši gandrīz 302 tūkstošus parakstu centienos ierosināt referendumu par provinces izstāšanos no Kanādas. Iniciatīvas grupai bija vajadzīgi 178 tūkstošu parakstu, lai liktu provincei apsvērt šādu balsojumu. Jautājums par atdalīšanos varētu tikt iekļauts provinces balsošanas biļetenā jau oktobrī. Vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļu atvieglojumu par bērniem, kuri strādā tikai vasaras brīvlaikā, ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē. Tā atgādina valsts ieņēmuma dienestā. Ja bērns līdz 19 gadu vecumam turpina mācības un strādā tikai vasaras brīvlaikā, vecākam nav algas nodokļu grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājumo, un atrašanās vecāka apgādībā arī netiks pārtraukta automātiski. Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni līdz 19 gadu vecumam mācās un strādā arī mācību gadu laikā, bērnu atrašanās apgādībā tiek pārtraukta automātiski, tiklīdz skolēns sāk darba attiecības. Ja skolēns pārtrauc strādāt, vecākiem pašiem bērns atkal jāatjauno apgādībā. Tā atgādina valsts ieņēmuma dienests. Izskan ziņas piecos. Rīgā šobrīd 13 grādi, ziemeļu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 56%. Šodien samērā saulaina diena un bez nokrišņiem. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, diena bija daustrumu rajonos vietām īslaicīga līst, tur iespējams arī pārko negais. Gaisa temperatūra 1 līdz 6 grādi, dažvieta salna.
5: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
11: Un esiet sveicināti starbrīdī. Starbrīžu laiks klāt, 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā. Turpinām. Otradien, 2026. gada 5. maijs, kā svētki, kā pavadījāt brīvdienas. Sveiciens visiem, kuri vakar kaut uz mazu mirkli bija kopā ar Latvijas Radio 1. Īpašajā tiešraidē no brīvības pieminekļa bija liels prieks, tur būt kopā ar kolēģi Elīnu, un man bija arī liels prieks un gods, un var atskaitīties, ka vienīgais tāds kārtīgais darbiņš, ko aizvadīju to četru dienu laikā paveicu, būt atbalsta komandā manam kolēģim Redium Monopols vadītājiem Kārlim Kazākam, pieveicot leģendāro Rīga Valmiera 107 km distanci skrējai soļojumā. Rīga Valmiera Kārlis ir, kā mēs skrēģēji mēdzam teikt, īsts zvērs. Un vispār jau, ja atskatās uz šī gada Rīga Valmiera 107 km un 250 dalībnieku paveikto, jāsaka, ka viss pēc pilnas programmas. Pirmkārt ir lūzes rekords. Gala mērķi ir sasniedzis Kārlis Eidukas pirmo reizi 7 stundās un 20 minūtēs. Tātad no brīvības pievinekļa līdz Sīmaņu baznīcai Valmierā 7 stundās un 20 minūtēs ar kājām. Padomājiet par to. Un vēl viena ļoti svarīga lieta, ka pirmo reizi šo 107 km distanci ar savu pavadoni veic arī ratiņkrēslā sēdošā sportista Diāna Ponaskova. Un tas viss kopā ļoti uzlabo garstāvokli, tāpēc arī jums šodien starpbrīdī es jautāju, pastāstiet, kas pēdējā laikā jums ir pamatīgi uzlabojis garstāvokli. Kas pēdējā laikā tev ir būtiski uzlabojis garstāvokli? Atbildes kā alažas gaidu Latvijas Radio mājaslapā, ēterā skanošiem raidījumam tās var sūtīt, un WhatsAppā 25660440, gan rakstveidā, gan audioziņās šādu numuru varat lietot. 25660440. Tātad pastāsti, kas pēdējā laikā tev ir būtiski uzlabojis garstāvokli? Zinu, ka dažiem vakar vēl vēlu vakarā viens vecs koncerts pa televizoru arī ļoti būtiski uzlaboja garstāvokli. Aiziet. Droši atbildēt uz šo jautājumu, un esmu pārliecināts, ka arī mūsu pirmā šīs dienas starpbrīžu tēma daudziem uzlabos garstāvokli. Šogad Latvijas vecākais festivāls, kurā piedalās bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, svin 30. gada dienu. Jubilejas koncerts notiks jau tūdaļ pat 6. maijā VEF kultūras pilī Rīgā. Festivāli nāc līdzās mērķis ir veicināt iekļaujošu sabiedrību, sniegt iespēju ikvienam talentam izpausties uz lielās skatuves, un kā tad viss iecerēts šogad jubilejas gadā, par to tad šodien izprašņāšu fonda nāca līdzās vadītāju Sarmu Freibergu. Labdien, Sarma.
12: Labdien.
11: Sarma, pēdējo reizi mēs šķiet esam tikušies labdarības maratonu dod 5 laikā. Jā. Jūs kopā ar fonda jauniešiem bijāt ciemos un arī muzicējāt stikla studijā. Kā jums ir pagājuši šis laiks no tā brīža līdz šim mirklim?
12: Mums vienmēr, man liekas, paiet ļoti spraigi viss, jo Ziemassvētki ir tāds, nu, tā kā fināls arī mums, nāc līdzās Ziemassvētkos lielais koncerts, ja? Un tikko tas koncerts ir tā kā beidzies, faktiski visi jau gatavojas šim pavasar lielkoncertam. Nu, tad tā gatavošanās jau, kā saka, uzreiz janvārī, februārī sāks, jo martā mums jau bija video atlase priekšnesumu. Tātad martā visiem jau bija jābūt, tā kā saka, gataviem. Nu, tad žūrī mēnesi pastrādāja, atlasīja tos 45, kas tiek uz VEFU. Nu, tas visu laiku ir tāds, nu, tāds spraigs darbiņš, neko nevar teikt. Plus vēl koris mums ir, ja, tāds ļoti nadzīgs arī, un oh, es palielīšos atnākus. Mūsu koris šogad, koriem šogad skata, ja, kā dziesmas vēl kustības dalība, dabūja augstāko pakāpi. Tas ir vienkārši, par to varētu laboties visa Latvija un visa Eiropas Savienība.
11: Tas pamatīgi uzlabo garstāvokli, atsaucoties uz manu šīs dienas galveno jautājumu. Nāc līdzās tātad 30. Gada diena pašam festivālam, un fondam arī ir pieklājīga vēsture. Atgādiniet, kā savulaik sākās gan
12: fonds,
11: gan
12: festivāls. Fonds ir vienu gadu jaunāks festivāls.
11: Tātad vispirms bija fonds, un pēc gada aiziet taisām festivālu.
12: Nē, otrādi, mēs taisījām festivālu, bet tā kā, ja kuram festivālam vajag tā kā jumtu juridisko, jo, ja es teikšu, nu, Sarma iesna pie domas, vai kuram prasīs kaut kādu atbalstu, teiks, nu, kas tas tāds tur ir. Un tad mēs nodibinājām festivālu fondu, tad kultūras cilvēki vairāki kopā, un tas festivālu fonds gadu gaitā pārveidojās par fondu nāc līdzās, tāpēc, ka visur, kur es sniedzu, stāstu par nāc līdzās, un tad saka, kas ir festivālu fonds tāds? Ai, labi, sapratu, ka brends ir stiprāks nāc līdzās, un tā tas akmentiņš no kalna ir vēlies.
11: Kā jūs atrodat jauniešus, kurus fonds pulcē ap sevi, vai varbūt jaunieši paši jūs atrodat?
12: Jūs domājat, tie, kas uzstājas?
11: Es domāju, ka tie, kas uzstājas.
12: Viņi paši atrod. Viņi paši atrod.
11: Nekas nav jādara.
12: Nē, nu kā mēs izsūtam ziņu, ka būs festivāls, kaut kāds festivāla moto, un kas, nu kā mēs vēlētos. Bet viss ir absolūti brīvprātīgi, un tas ir arī tas fenomens, ja? Ka mēs nevienam, tā kā, teiksim, izglītības sistēmā teikt jums šogad obligātu skatu vai kaut kas tāds. Nē, mēs izsūtam ziņu, ka būs, nu kā mēs gribētu, piemēram, citu gadu bija par jūru, šogad ir par Latvijas krāsām. Nu, tāds moto, lai kaut kas interesantāks var būt, un tad viss piesakās.
11: Apaļa jubilēja nozīmē, ka atskatoties uz periodu, ir jāveic arī, nu, tādi zināmi rezumē. Atskatoties uz šiem 30 gadiem, kā jūs vērtētu visu fondu un arī festivālu izaugsmi?
12: Es domāju, ka faktiski izaugsme ir bijusi milzīga, jo, ja sākumā tas bija, nu, festivālā vispār es nezināju, kur ņemt šie, kur šie bērni dzīvo, kā mēs sakam, meža skolas, ja, pēdiņās. Mm. Tad tagad tas ir, nu, tie tagad ir milzīgi simti, ja, kas mūs atrod paši, plus festivāls nav tikai uz skatuves, tas arī izstāžu zāles, tās ir dažādas foto izstādes. Par šiem laikiem arī viss ir noticis tā, kad ir nodibinājušies nāt līdzās kolektīvi, arī fonda, kā jau es minēju, koris un ir ukuleles un viss, kur šie cilvēki nāk Rīgā un darbojas pie fonda. Nu, tā, tas darbības lauks ir ļoti, ļoti plašs, respektīvi man ir jāsāk domāt otrādi, kā sašaurināt, jo tās rokas ir tik, cik ir. Nu, es domāju, ka spēja palīdzēt un visu, jo arī šīs festivāls faktiski, nu, ja es esmu tā organizatora un visu meklēju un organizēju, tad faktiski tas darba spēks, ja, kā es teiktu, ir brīvprātīgie jaunieši. Šo festivālu organizēju es, tad divi brīvprātīgie jaunieši, kas līdz festivālam, un tad rītdien būs 10 kopā brīvprātīgie, un tas ir viss.
11: Kas joprojām ir sarežģīti?
12: Sarežģīti? Kā vienmēr nauda būs sarežģīti.
11: Droši vien svarīgs ir fakts, ka festivāls nekad nav ticis izlaists.
12: Jā, es vispār par šito pat brīnos, bet kaut kā mēs tā izlīdām vienmēr. Nu, krīzes laikos tur ir bijis visādi, ka mēs esam tiešām ar šī tik lielu budžetu visu kaut kur tur.
11: Un tiek rādīts ļoti, ļoti mazs, nu, dzīvnieks,
12: nu, tāds,
11: ar pirkstiem.
12: Kad varētu būt, jā, tāds vispār. Jo pat vienu gadu es atceros nāc līdzās Ziemassvētkos, tas bija krīzes laikā, jā, un es domāju, ko lai dara, naudas nav, ko lai dara. Un es piezvanīšu Saimu. Es saku, jūs negribat foršu Ziemassvētku koncertu? Es domāju, nē, viņa nespēs atteikt mums. Protams, ka nē. Viņa sākumā saka, jā, lieliski, 20 minūtes. Es saku, nē, cilvēki brauks no Daugavpils arī un tā, 40 minūtes kā minimums. Protams, visi klausījās 40 un apraudājās beigās un viss bija labi. Un Covid laikā mēs kaut kā tā vienmēr, ja tu atceries, tur bija tāda perioda, kad drīkstēja tā kā taisīt pa vienām durvīm iekšā, pa otrām ārā, tādi tie, nu, noteikumi visādi jocīgie bija. Un mēs kaut kā tajos periodos iekļāvāmies, pa vienu pusi nācu uz skatuves, pa otru gāju prom. Nu, var sakot, bet mēs tiešām neizlaidām nevienu gadu.
11: Jūsu profesija, pamatprofesija ir horeogrāfe.
12: Jā.
11: Un... Jums ikdienā laiks aizrit deju kolektīvā. Kā izdodas sabalansēt laiku, vai tur viss ir nu, pilnīgi ļoti saprotams?
12: Ļoti labi. Dejot pa vakariem, tad tu to enerģiju, ko tu pa dienu, piemēram, sēdi pie datora, un tā ir entās Excel tabulas uz festivālu, un vēl visas citas lietas, un tad tu vakarā ej uz mēģinājumu, tur tu viss atslēdzies, tu kusties, tu domā par kustību, par citām lietām, tā... Man tā kādreiz man rada teica, ka nodarbība maiņa esot labākā atpūta.
11: Respektīvi,
12: darba maiņa.
11: Svarīgi ir darīt dažādas lietas.
12: Jā, jā.
11: Nevis visu laiku vienu un to pašu. Par rītdienu, 6. māju, ik viens mūsu klausītājs ir gaidīts, es pieļauju. Vēstu kultūras pilī, vai ne?
12: Jā.
11: Uz festivālu nāca līdzās, uz lielu koncertu.
12: Vecs ir liels, pietiks vietas visiem, lai tik nāk.
11: Labi. Vispirms, kā tiek izvēlēts repertuārs? Tātad pats dalībnieks ir izvēlējies kas, kur un kā, un tad žūri ir izlēmusi, ka tas skanēs?
12: Jā, jā.
11: Labi. Un kas tad būs tas, kas būs dzirdams un skatāms? Cik daudz dalībnieku? 45.
12: 40 priekšnesumi. Dalībnieku būs 350. Tā. Tātad dalībnieki izpēlas savu to priekšnesumu, un mums šogad, kā jau es teicu, nolikums bija par Latvijas četrām krāsām, kā viņas tiek attēlotas dažādos gadulaikos un par to. Tātad dalībniekiem bija mazliet jāpadomā par gadulaikiem un tādām lietām. Nu, ne visi bija padomājuši, kuriem mēs atbildējām, tad žūri ir tiesīga pieņemt kaut kādu, varbūt, zemāku lēmumu, tādu, nu, jā, uz laurijātiem var netikt. Bet viņi pilnīgi brīvi, jā, visi izvēlas pārsvarā, protams, ir dziesmas, solo, grupās, ir ļoti daudz instrumentālo skaņdarbu, kur cilvēki spēlē dažādas instrumentus, arī dejas neiztrūkst, un pat leļu teātris ir.
11: Pat leļu teātris?
12: Jā.
11: 7 minūšu lūdziņa.
12: Nu, sešās jā, iespējas.
11: Tas ir nolikumā, ja?
12: Jā, tur būs pa ziemu un vectētiņa to cimdiņu.
11: Ļoti labi. Šķiet, ka rītdienas koncerti jau arī vēl viss nebeidzas, jo arī rītdienas dalībnieki tiek vērtēti un laureāti tiek soli tālāk, vai ne?
12: Jā, jā, un tas jau ir tas, ka tie laureāti, tu prasīji, kā mums tas gads, nu, tad viss turpinās pēc rītdienas tie, kas tiek laureātos. Viņiem ir visas iespējas dots piedalīties nāc līdzās Ziemassvētu koncertā ar lielajiem māksliniekiem kopā uz lielās skatuves, nu, ko filmē Latvijas televīzija, un tā kā viņi ļoti cenšas, lai tiktu taisa laureātos.
11: No 45 dalībniekiem cik tādu būs?
12: 12 laureāti ir, bet mums vēl ir arī zelta laureāti.
11: Ko tas nozīmē?
12: Zelta tie ir tādi, kas 4 gadus pēc kārtas ir bijuši laureāti. Nu, tā kā hokejā, apmēram, augstākā līga.
11: Slava salēja.
12: jā, tieši tā.
11: Kopā ar koncertu VEF kultūras pilī būs skatām arī kāda īpaša izstāde, par ko tā vēstīs.
12: Jā, un tā man radās tāda ideja, ka vajag kaut kādu arī iedot vairāk to lidojumu tiem bērniem varbūt, kuri negrib dziedāt un uz skatuves būt. Un tad es teicu, uzzīmējiet man tādu zīmējumu, kad es esmu laimīgs.
11: Nekā.
12: Nu, kāds jūs pats izskatāties, kāds, ka tu esi laimīgs, vai kad tu esi laimīgs, ka tu kaut ko dari, vai redzi kaut ko. Nu, ļoti interesanti radoši piegājiem. Tur bija iesūtīja 208 zīmējums. No tiem mēs 103 izliksim rīt VEF vestibilā būs skatāmi. Tā kā tas atkal ir tāds pavisam cits, ja teiksim, nu, vizuālā māksla, tā teikt, ja.
11: Cikos rīt var ierasties uz izstādi, vai ir jāizņem kāda bezmaksas biļete?
12: Nekas nav jāizņem, jānāk 12. un no 12. būs gatava arī izstāde, jo izstāde ir vienu dienu tikai, tas ir viss atkal resursu ierobežojums mums. Un skatām tātad no 12. Es teiktu tā, ka visa tā lielā, nu, visa festivāla lieta sāksies 12. un beigsies kādos 5.
11: Nu, labi.
12: Jā, jā, beigās tur vēl būs tāda ballītes, nu, es nezinu, es drīkst teikt, dalībnieki nezinu to. Nu, var cikot vienu populāras grupas izpildījumu.
11: Labi. Nevajag arī izstāstīt pārāk daudz.
12: Es turu noslēpumu.
11: Un tālāk fonda koris turpina mēģināt, jau sākas gatavošanās decembra lielajam koncertam vai arī vasaras brīvlaiks tomēr.
12: Fonda korim tūdaļ no, maija beigās ir jādod starptautiskā kora festivāla Lietuvā, Jonavā.
11: Tad tas ir nākamais lielais notikums.
12: Nu, tas ir pēc divām, var teikt, nedēļām. Tad 13. jūnijā kora svinēja savu 13. dzimšanas dienu un brauksim ar tiem baikiem, vai kā saka, močiem, ja?
11: Aha.
12: Uz Meža parku. Un tur uzstāsimies Sudraba birzī. Tad piknika koncerts mums būs.
11: To arī drīkst apmeklēt?
12: Jā.
11: Katrs.
12: Bez maksas.
11: Un to var noteikti.
12: Vienos dienā.
11: Visu informāciju var arī noteikti atrast nāc līdzās.
12: Jā, mēs ieliksim
11: sociālajos Facebookā.
12: Un jā, Instagramā un Facebookā visur var sekot mums līdz. Tā kā
11: ļoti labi.
12: Un tad gan būs bišķiņ pauze līdz vasaras nometnē.
11: Kad mēs noslēdzām mūsu iepriekšējo sarunu, tātad labdarības maratona dod 5 studijā, es jums jautāju, kā cilvēki var jūs un fondu atbalstīt. Un jūs minējāt autobusu, ka jums tā kā vajag fonda koncertiem. Vai bija kāda atsaucība?
12: Nebija. Nu, neviens mums neatsaucās ar tiem autobusiem.
11: Nu, tad būs jānāk uz dod 5 arī šajā decembrī.
12: Jā, baigi kaut kā.
11: Un autobusu nu, jāpiemin vēlreiz.
12: Nu, vienreiz. Iedot mums tādu izbraucienu. Nebija atsaucības, nē.
11: Nu, bet tā Ineses Vaikulis veidotā filma par to, kā tiem dejotājiem un Sarmai Freibergai tur gāja pandēmijas laikā, taču bija vienkārši superīga rakstklausītāja Alisa. Es kā bijusī dejotāja gan smējos, gan apraudājos,
12: nu,
11: lai veicas.
12: Nu, mums arī tagad jautriet.
11: Jautrība nekad nebeidzas?
12: Es teiktu tā, ka ir jādara lietas ar tādu lietas darīšana tev dod prieku. Ja tu lietas sāc vilkt kā vezumu tādu, ka tā kļūst grūti, tad ir jābeidz vilkt to vezumu. Jāķeras varbūt pie cita.
11: Jāatrod cits vezums.
12: Jā, bet kamēr ir gandarījums, tikmēr ir forši. Protams, pa vidu vienmēr ir kaut kas jau tāds arī jānoskaidro, tur kāda attiecība vai kā, bez tā jau neiztikt.
11: Šis tāds labs atgādinājums. Otrajā dienā pēc svētkiem. Vēl paldies jums par sarunu. Un tagad mēs dzirdēsim skaņdarbu, būsim kopā. Iepazīstiniet ar to, kas tas ir un kāpēc mēs to klausīsimies.
12: Jā, būsim kopā dziesma dzīmā. Es teikšu tā, es varu izreikināt pēc savas meitas vecuma, ja viņai tagad 37 un iedziedāja, tur bija 16, attiecīgi tik gadu tātad, nu.
11: 21 gads.
12: Nu, lūk, mums jau kustība atlīdzās bija izveidojusies un likās, nu, baigi savu dziesmu, nu, kā himnu savu. Un toreiz es saku Arnim Miltiņam, es saku, nu, uzraksti mums tādu dziesmu. Un es teicu, tur noteikti jābūt vēl tādām idejām, nu, ka kopā un viss tas, kas dziesmā ir. Un tad Arnis sameklēja arī dzejnieku, kas uzrakstīja to. Un tā dziesma radās, iedziedāja Miltiņš pats. Gunārs Kalniņš toreiz vēl bija Latvijā. Nu, Marta mana meita un te mums ir tā dziesma, un rīt mēs viņu arī visi kopā ar publiku dziedāsim atkal.
11: Turpinām būt kopā.
12: Jā.
11: Liels paldies par sarunu, paldies, ka atnācāt ciemos, un lai rīt ir absolūti fantastiska diena. Fonda nāca līdzās vadītājs Arma Freiberga šodien ciemos starpbrīdī, un būsim kopā.
12: Būsim kopā.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Starpbrīža dienas jautājums ir pastāsti, kas pēdējā laikā tev ir būtiski uzlabojis garstāvokli, gaidu jūs atbildes un ticu, ka daudziem kinomīļiem būtiski garstāvokli uzlabos jā Rīgas Pasaules Filmu Festivālā. Redzamās filmas, par kurām šodien kultūras afišā plašāk stāstīs un zvejnietis sveikūna.
2: Sveiks, jā, tieši tā ļoti iespējams, ka uzlabos garstāvokli. Tātad šis festivāls ir gaidāms jau pavisam drīz no 6. līdz 10. maijam, kurā varēs vērot 24 filmas, un katru gadu festivālam tiek izvēlēta vadošā tēma. Iepriekšējos gados tā ir bijusi spēle, dzīve, mīlestība. Ir gaidāms jau pavisam

0: No A uz B punktu, bet process, kas notiek ceļa laikā, kur svarīgākais ir pats ceļš un pieredze, nevis rezultāts vai gala punkts. Un tas ir arī kā meditatīvs process, kura laikā tu apstājies un ieklausies savā apkārtnē, jeb kā kino veidotājs, tu vadies pēc impulsiem un rodas sajūta, ka filma veidojas pati no sevis. Katrai filmai ir pavisam cita pieeja, piemēram, tā var būt sekošana varonēji 10 gadu garumā, tās var būt arī eksperimentālas formas, tie var būt vides novērojumi un, jā, reizēm var būt impulsīvas gan kameras darbības, gan negaidītas varoņu situācijas, kuras nav iespējams paredzēt, tādajādi veidotājiem ir uzdevums ļauties tam un sekot līdzi, kas notiks.
1: Aplūkojot filmu sarakstu, ievēroju, ka daudzās filmās iezīmējas kaut kādā ziņā negatīvas tēmas, kas skatīšanās pieredze veido savā ziņā izaicinošu, tomēr tas varbūt ir tikai sākotnējais minējums, piemēram, divas īsfilmu programmas izlases, to starp filmu izlases, kurai dots nosaukums Robežmala, iezīmē dažādus ekstrēmus vai emocionālus stāvokļus, un otra īsfilmu programma Dodoties prom, kas apskata tēmas par saikni starp trimdu un tradīcijām, parādās sirsnīgošu stāstos. Festivāla koordinatora Janita izcēla festivāla noslēgumu filmu, kas ir par bezpajumtniekiem, tomēr tā noteikti nav negatīva, jo režisori sako diviem cilvēkiem, kuri ir izrāvušies no šādas dzīves, filmu veidot kopā ar viņiem, fiksējot, kā šīs personas attīstās, kā izpaužas radoši, arī līdzdarbojoties filmā, un šoreiz tā nav smaga drāma, bet gan pozitīvs ceļš līdz ar varoņiem. Tāpat ir vēl virkne filmu. Sarunā Janita Henzela izcēla vēl kādu no Latvijas, kā arī kas tad vēl ir gaidāms programmā.
0: Filma Simbioze 2.0, kurā latviešu mākslinietes Mākslas akadēmijas studenta Kristīna Petrovska iemūžina mākslas plenēru skujienē, kurā kopā ar 50 māksliniekiem vasarā dzīvo nedēļu vai pat vairāk un iemūžina radīšanas procesu, iemūžina savstarpējās attiecības un arī pārdomas, citu cilvēku pieredzes un kā viņi paliek teltīs, kā viņi salīst. Tur nav konkrēta sižeta, taču mēs iegrimstam šajā mākslas atmosfērā un piedzīvojam ļoti dažādu mākslas nozaru darbu tapšanu. Un ārpus regulārās filmu programmas ir arī retrospekcijas programma. Mēs esam izvēlējušies Anjēzes Vārdas, Beļģijā dzimušās un Francijā augušās režisoras darbus, kurā ir ļoti, ļoti zināma kino vēsturē un mūsdienās atpazīta režisore vairāk gan ar savām spēlfilmām, taču viņa ir plašs dokumentāro filmu klāsts. Esam izvēlējušies 4 no tām un patiesībā Anjēza Vārda bija kā iedvesma šajai tēmai, jo viņa ir cilvēks, kas savās filmās saskata tik daudz skaistuma ikdienišķajā, kas vienmēr apstājas un pat parastās lietās ieraugot kaut ko neparastu un rada maģiju caur dažādāko cilvēku stāstiem. Viņa ir klejotāja, ne tikai fiziski, bet arī emocionāli, un viņa to ļoti parāda savos darbos, un jebkurā vidē, kur viņa ir, viņa apstājas, lai izpētītu savu apkārtni, vai nu tā ir viņas piemājas iela un iedzīvotāju uz vienas ielas, vai tā ir Los Angelosa un ielu mākslinieki 80. gados, vai tie ir vārpu lasītāji, jeb kāda veida lasītāji, lauksaimnieki, kolekcionāri, stāstu vācēji, tad cilvēki, kas kaut ko vāc, lasa visdažādākajos veidos.
1: Tātad arī viņas filmās būs ieraugām šī saikne ar neparedzamo, kas tad atklājas filmu veidošanā, bet ja atgriežamies pie pārējās festivāla programmas, pēc seansiem kā ierasts būs arī sarunas ar filmu veidotājiem, gandrīz puse no filmu veidotājiem būs sastopama arī klātienē uz diskusijām, būs režisori no Igaunijas, Lietuvas, Spānijas, Beļģijas, Francijas un citām valstīm, un manuprāt tā ir vērtīga iespēja ne tikai vērot šīs filmas, bet arī pievienoties uz tikšanos un diskusiju pēc tām.
2: Mm-hmm. Rīgas pasaules filmu festivāls sākot no rītdienas līdz 10. mājām kino bīze Rīgā. Liels, liels paldies. Tagad mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē ir jau 5:30.
3: Rīgas zemo emisiju zonas ieviešanas sākotnējās izstrādes pamatā paredz tikai iebraukšanas maksas ieviešanu pilsētas centrālajā daļā un nav izmantojamas projekta tālākai.

0: virzīšanai. Tā uzskata Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Berholts. Viņš sola zemo emisiju zonas ieviešanas projektu papildu izvērtēt, jo uzskata, ka piedāvātie scenāriji paredzēti galvenokārt Rīgas budžeta palielināšanai, nevis automašīnu skaita samazināšanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Dienesta pārbaudē par RB Rail iepirkumu saistībā ar sliežu ceļu pārmijām nav konstatēti juridiski pārkāpumi. Tā šodien valdības sēdē sacīja iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs un dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs Arts Lapiņš. Tomēr komisijas ieskatā RB Rail nav darījis visu, kas tam kā rūpīgam un atbildīgam saimniekam bija objektīvi iespējams, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci iepirkumu birojā, tā norādīja Lapiņš. Sabiedrība atkal aktualizējies jautājums par to, vai mācību gads Latvijā nav pārāk īss. Gan par garāku mācību gadu, gan atbrīvošanos no mājas darbiem iesniegta kārtējā iniciatīva vietnē Mana balss LV. Baltijas valstu veselības ministri šodien Viļņā parakstīja kopīgu deklarāciju par padziļinātu sadarbību veselības drošības, krīžu gatavības un civil-militārās koordinācijas jomā. Krievija kaujas gatavību varētu atjaunot jaunākam gadu, un Igaunijas gatavības līmenis ir strauji jāpaaugstina, tā savā ikgadējā ziņojumā secina Igaunijas aizsardzības spēki. Ukraina ar tālās darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čebuksaros veikus triecienu militāru rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā šodien paziņoja Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis. Viņš teica, ka Ukrainas pārnotās raķetes veica vairāk nekā 1500 km lielu attālumu. Rumānijas parlaments šodien uzticības balsojumā, ko bija ierosinājuši sociāldemokrāti un galēji labējie, nobalsoja par proeiropeiskā premjera Ilijas Bolužana atstādināšanu no amata. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 13 grādi, ziemeļa vējuši 6 metru sekundē. Naktī vietām dienvidu austrumos īslaicīgs lietus, rīt pēc pusdienā jau lielākajā daļā Latvijas līs. Bet naktī dažviet arī iespējams salna.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Jā, starbrīdī šodien tev jāpastāsta, kas pēdējā laikā tev ir būtiski uzlabojis garstāvokli. Zani būtiski uzlabo saule un vēlreiz saule. Jānis raksta, man garstāvokli uzlabo Ukrainas armijas pieaugošie panākumi, denacificējot un demilitarizējot Krievijas ekonomiku. Zēdīti raksta, labdien! Šajās dienās bija daudz lielu un mazi prieciņi, bet publiskojams noteikti ir 1. Maijā skatītā latviešu mīlestība Latvijas televīzijas 1. Kanālā. Jaunā Rīgas teātra izrāde. Sen klātienē redzēti, tā joprojām rada prieka, sajūsmas, skumju un abrīnas kokteili manām smadzenēm. Vēl trīs dienas to starp citu replay LV var noskatīties, un jā, principā man šķiet mūsu televīzijas kolēģi bija tik daudz sagādājuši dažādu varenu saturu par godu vakardienai, ka tagad būs kāds laiciņš paies, līdz to visu cilvēks arī paspēs noskatīties, jo tad, kad aiz loga ir tik labi laikapstākļi sēdēt četrās sienās, nu ir tā kā ir iebrīvs laiks. Deksters raksta, kārtīgs pavārs. Putni dzied, viss sazaļojas, darbi labi sokas, bet vēl ir mazliet palikuši. Pavārs, tad ir pavasaris saīsinājumā. Paldies, Dekster. Anī raksta, garstāvokli man uzlaboja valsts svētku brīvdienas un iespēja pavadīt laiku Latvijas dabā. Un pirmo reizi ir redzētas vimbas ventā pie Kuldīgas un saulīte. Agnes raksta, vakardienas koncerts pie brīvības pieminekļa bija ļoti labs. Tiešām uzlaboja garstāvokli. Ļoti augsta kvalitāte, radošums, ieguldīts liels darbs un patīkam, ka nebija tā. Sanākam kopā, padziedam zināmas dziesmas, bet bija tāda pirmreizīguma un jaunradas sajūta. Šķiet par visu bija padomāts. Paldies veidotājiem! Koncerts pat tiešām dāvāja svētku sajūtu. Un es piekritīšu Agnesei, pēdējo gadu konkurencē tas bija sanācis reti veiksmīgs. Paldies visiem dalībniekiem un sveiciens arī visiem, kuri vakar atnāca pie pieminekļa to nobaudīt dzīvē. Jā, daudz no jums, protams, skatījās vai klausījās mājās. Bet dzīve turpinās, ir jau 5. Maijs un šodien dzimšanas dienu svin viena no pēdējo gadu visveiksmīgākajām britu solistēm. Adele Loria Blue Atkins. Viņai visvisādi muzikāli rekordi līdz šim bijuši, un es ļoti ceru, ka vēl visvisādus muzikālus rekordus no viņas sagaidīsim. Lai Adele tad šodien savā dzimšanas dienā arī dzied starbrīdī Someone Like You. Latvijas Radio 1.

0: Labdien, labdien, starpbrīdī. Nu, kas man iepriecina, protams, tas, kad laiks paliek siltāks un garstāvoklis uzlabojas, kad man vairs potīte vairs tā nesāp, ka es varu strādāt pilnvērtīgu darbu. Bet, protams, mani visvairāk pēdējā laikā sapriecināja mūsu latviešu diena Lecserē, kur bija latvieši no visas karalistes. Tiešām bija varani svētki, protams, balles Straumēnos, un arī svinējām 4. Maijā Baltos galdautu svētkus. Visiem labu dienu, čau!
1: Vismīļākais ir tas, ka tu Lesteru sauc par Lesteri, Lestere. Uzreiz izklausās latviskāk. Paldies, Zandi, par tavu audio ziņu. Ir bez 20 minūtēm 6 un sporta ziņu laiks. Starpbrīdī Harijs Ortveins pa ilgiem laikiem ieradies studijā. Sveiks,
2: Harij. Sveiks, ir tāda lieta.
1: Kas Jā. Tev uz, no visa, kas notiek sportā, uzlabo garstāvokli?
2: Es tā sēdēju, domāju, kas man uzlabo garstāvokli, laikam jāsaka, ka tas nav saistīts ar sportu, tas ir saistīts pašam ar sevi. Man pēdējā laikā uzlabo garstāvokli tas brīdis, kad es apzinos, ka es esmu mierā ar to, kā es jūtos un kur es esmu. Un tagad es to tiešām jūtu, nevis mēģinu savu iestāstīt. Nu, tajos brīžos, kad es tā vēlreiz to secinu, tad es tā, nu, patīkam pasmīnu un ieslīdu krēslu.
1: Bet droši vien ik viens, arī profesionāls sportists, tev varētu piekrist par visiem 100%.
2: Jā, bet ja mēs par sportu, nu, droši vien kādam kvēlam fanam, viņa pārstāvētā komanda ir stipri uzlabojusi garstāvokli, nu pat kā, un kādam arī sabojājusi. Bet, nu, par sporta notikumiem sākuši ar otru pusi okeānu Nacionālo hokeja līgu. Tur izslēgšanas spēles, un proti Rodrigo Abola pārstāvētā Philadelphia Flyers šorīt piedzīvoja jau otro zaudējumu. Nu, kā zināms, Rodrigo traumas dēļ sezonas otro pusi izlēž un arī izslēgšanas spēlēs nepiedalās, bet viņa pārstāvētā komanda šodien otrajā spēlē piekāpās ar 2-3 papildu laikā Karolīnas Hurricanes un nu jau sērijā ir iedzinējos ar 0-2, tā kā smags darbiņš priekšā. Un, bet otrā šodien spēlē Vegasas Golden Knights ar 3-1 uzvarēja Anaheims Ducks un sērijā izvirzījusies vadībā ar 1-0. Spēlē starp Hurricanes un Flyers uzvar nesošais metiens Tayloram Hallam, bet spēlē starp Vegas Golden Knights un Anaheims Ducks Ivana Barbaševa rēķinā uzvar nesošais metiens. Turpinot par hokeju, tepat Latvijā daudz aktualitāšu, proti jau drīzumā gaidāms pasaules čempionāts, nu un šodien pirmo treniņu kopā ar pārējiem Latvijas hokejistiem aizvadīs Nacionālajā hokeja līgā šo sezonu debitējušais uzbrucējs Sandis Vilmans. Un, savukārt pieciem spēlētājiem treneri teikuši paldies par darbu. Vilmans jau pagājušajā nedēļā ar vēl dažiem hokejistiem trenējās Latvijā, kamēr Valstsvienība Slovākijā aizvadīja divas pārbaudes spēles. Plānots, ka Vilmans piedalīsies rīt un parīt gaidāmajās pārbaudes spēlēs pret Norvēģiju. Uzbrucējs sarunā Latvijas televīzija atklāja, ka vēl nav līdz galam apradis ar laika zonas maiņu, bet ar katru dienu pašsajūta uzlabojas.
3: Man sanāca piekdienu ildot, atkal pazaudēju somas, bet skāpu uz ledus ar vecajām slidām pirmajā treniņā ar džekiem, kas bija palikuši šeit, un pēc tam man nākušajā dienā atnāca somas, tā kā sanāca ar formu arī uzēt. Viss bija kārtībā, varēja pasaldoties maz un iejusties atlikai, jo kādu nedēļu nebija neko darīts atkal līdz šajienai atbraucot, tā kā vismaz tik uz ledus. Bet tu vēl ceļos pa naktīm mazliet, tā kā vēl 100% neesmu aklimatizējies, tā kā cerams šonakt būs daudz labāk.
2: Nu, tādi lūk piedzīvojumi, pārdzīvojumi mūsu talentīgiem uzbrucējiem Vilmanim. Nu, savukārt kopā ar izlasi vairs nav uzbrucēja Rodžers Bukarts un Kārlis Ozoliņš, kā arī aizsargi Niks Feņenko, Bogdans Hodas un Nauris Sējais. Nu, vēlreiz atgādināšu, ka pasaules čempionāts Šveicē sāksies 15. maijā. Latvijas vīriešu kērlinga izlase šodien pasaules čempionāta priekškvalifikāciju iesāk ar panākumu. Latvieši pirmajā apakšgrupas spēlē ar 5-4 pārspēju Somiju. Lai noskaidrotu uzvarētāju, spēlē bija nepieciešams papildu ends. Latvija B grupā spēkosies ar Bulgāriju, Igauniju, Somiju, Lihtenšteinu, Portugāli, Rumāniju un Slovākiju. Latvijas izlases pirmskvalifikācijas turnīrā pārstāvēs Ārnis Veidemanis, Roberts Reinis Buncis, Aleksandrs Baranovskis, Rihards Jeske un Jānis Klīve. Bet atgriežoties pie notikumiem otrpus okeānam, šoreiz gan par basketbolu, sekoja līdz tom, kas zini, kas notiek izslēgšanas spēlēs?
1: Diemžēl nē, tikai to, kas pāris zaudējuši.
2: Nu, Ņujorkas komanda turpina skriet un turpina skriet pārliecinoši, proti Austrumu konferences pusfināla pirmajā spēlē Ņujorkas Niks ar 137-98 pārliecinoši pārspēja Philadelphia 76ers. Nu, rezultatīvākais Ņujorkas komandā ar 35 punktiem bija Jalens Brunsons. Savukārt Rietumu konferences pusfinālā atspēlēties un pēc tam arī izcīnīt uzvaru izdevās Minnesota Timberwolves. Minnesota vienība ar 104-102 pārspēja San Antonio Spurs un sērijā ieguvusi vadību 1-0. Un tur Minnesota komanda tiešām noslēdzošajā ceturtdaļā spēja apturēt franču milzi Viktoru Vembaņamu. Nu, ar 21 punktu un 10 atlikušajām bumbām šajā spēlē izcēlās Julius Randles, viņam arī uzvar nesošais metiens. Savukārt pēc gūtās traumas izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā šodien sastāvā atgriezās Antonijs Edvards. Nu, jau paspēja atzīmēties ar 18 punktu.
1: Un es atļaušos minēt, ka šis šajā konferenču pusfinālā būs visinteresantākais pāris pēc šī rezultāta.
2: Es domāju, ka noteikti ar tām personībām un kas tur laukumā ir, tā kā tur varētu ļoti sīvi cīņi izvērsties, es pat pieļauju, ka līdz 6 vai 7 spēlēm. Jā, bet vēl priekšā notikumi šovakar un liels notikums futbols sporta karalis. Proti UEFA Čempionu līgā šodien Londonā noskaidrosies pirmā fināliste. Savā starpā tiksies Londonas Arsenalu un Madrids Atletico. Nu, Arsenalu sezona pagalam veiksmīga. Ne pagalam, bet ļoti veiksmīga. Proti Anglijas premjerlīgas līdere. Nu, abu komandu pirmā tikšanās reize noslēdzās nešķirt 1-1. Nu, kā zinām, finālā iekļūs komanda, kas uzvarēs 2 spēļu summā. Nu, un otrā pusfinālā tas finālists būs jānoskaidros ar Parīzes Saint-Germain un Münchens Bayern. Nu, pirmajā spēlē parīzieši ar 5-4 bija pārāki. Nu, kurš tad beigās tiks finālā? Šajā pārī to jau noskaidrosim rīdī.
1: Bet man izklausās, ka draud ļoti garš futbola vakars. Jo,
2: nu, pirmā spēle starp Münchens Bayern un Parīzes komandu 9 vārti pusfinālā UEFA Čempionu līgā. Nu, tas ir vairāk kā saldais. Jā,
1: es vairāk par to, ka šodien var arī gadīties futbola loterijai teikt
2: jā,
1: savus vārdus. Apulksten vieniem naktī.
2: Jā, 120 minūtes spēles laiku un tad vēl, kā saka, pendels pilna programma noteikti.
1: Lielas paldies, Harī, lai visiem jauks sporta vakars.
4: Starbrīdis ar Tomu Krēviņu.

0: tev. Šīs modernās dziesmas, kuras beidzas
1: ļoti ātri.
0: Tādas te ir vesela. Tādas tagad ir vesela kaudze. Tas bija pērnā gada X faktoru uzvarētājs Nomais.
1: Un es biju pārliecināts, ka Miks Dukurs.
0: Nu, ļoti.
1: Balsts līdzīgs, bet balsts laba.
0: Es, piemēram, uzreiz pēc starpbrīžu fināla dodos uz mūzikas minēšanas galvaspilsētas vienu no centrālajām spēlēm. Tur tu iekristu un punktus nedabūtu.
1: No, šādi, ar jaunu mūziku man būtu problēmas, protams.
0: Tāda atbildot. Elis Jansons ieradies starpbrīžu studijā. Tas nozīmē, ka laiks interneta mediju apskatām. Interneta medijos... Kas notiek šodien?
1: Notiek divas lietas. Tā pat lielākā, nu, visur ir tas, kas atkal ir saistīts ar Irānas un Amerikas un to valstu attiecībām. Proti ASV kara ministrs, gandrīz jāsaka tā, Pīts Heksets, ir apgalvojis, ka pamieris turpinās, kaut gan Irāņi apšauda kuģis, kas atrodas Hormuza šaurumā. Plus vēl tam visam, nu, noteikti ir mūsu radio klausītāji dzirdējuši, ka ir veikuši triecienu Saudarābijā. Līdz ar to... Izskatās, ka atkal tulīt naftas cenas ies uz augšu, un to nu tagad vairāk mazāk visi mēģina apspēlēt. Nu, tad ir tas pamieris vai nav pamieris. Bet tam nepieskarsimies, tur pagaidām neko arī saprast īsti nevar, ar ko tas viss beigsies. Arī nav saprotams, spežot pēc visa, šobrīd Amerikas un tām valstīm ir problēmas, jo nāk arvien vairāk un vairāk dažādi informācija par to, ka arī kodolu, tātad degvielu faktiski šo bagātināto urānu nav iznīcinājuši šāvio triecienu un daudz citas lietas. Tā kā skatīsimies, kas vēl tiešām tur notiks tālāk. Bet, protams, Amerikas Savienotās valstīs vakar, nu, jāsaka tā, noslēdzās un Ņujorkā igadējais pasākums, kas tiek rīkots, lai vāktu līdzekļus Metropolitēna mākslas muzeja kostīmu institūtam Met Gala. Ir vakar bijis, protams,
0: es daudz. Es nevienu bildi neesmu redzējis no skaistajiem tērpiem, ko ļaudis bija savilkuši.
1: Noteikti paskatīties, kā Madonna ieradās dziedātāju uz šo pasākumu, tātad gotisks, tātad gotiskā stilā ieturēs tērps ar milzīgu kuģi galvā. Nu, vairākas zvaigznes ir ieradušās īpaši uzsvarot sieviešu krūšu galas, bet tam interesanti ir tas, ka tās ir speciāls korsets, nevis tie krūšu gali kaut kādā veidā tiek eksponēti uz āru, bet speciāli piedomās tā, lai tā korseta rādītu un kur tam vajadzētu atrasties. Bet patiesībā ir arī diezgan liels skandāls, kurš ir jandāliņš, kurš ir sācies pirms vēl šī faktiski pasākuma, un tas ir saistīts par to šodien rakst New Musical Express, kaut gan The Times jau žurnāls ir rakstījis jau iepriekš, par to, ka žurnāla Vogue globālās redakcijas direktora Anna Ventura ir saņēmusi no Amazon dibinātāja Steve Bezos 10 miljonus ASV dolārus, lai atbalstītu lielāko notikumu modas kalendārā. Un kā izrādās, tad tā nemaz nav tāda prakse, ka ļoti bagāti ASV vai kādas citas valsts iedzīvotāji varētu šādas lielas summas šim pasākumam ziedot. Ziedo izrādās firmas, uzņēmumi. Bet individuāli tas tiek uzskatīts nu par tādu mēģinājumu faktiski nopirkt biļeti uz šo pasākumu cilvēkiem, kas patiesībā nav nemaz iekšā visā šajā biznesā. Nu, Stīvam Bezosam vēl tur varētu būt, tāpēc ka no Amazon tomēr ir milzīgs arī modas, nu, negluži noteicējis, bet katrā gadījumā apģērbu tirgotājs un tā tālāk un pārsūtītājs un līdz ar to, tad būtu kaut kāda jēga. Vairākas zvaigznes nav ieradušās līdz ar to uz šo pasākumu,
0: nu,
1: protestējot pret šo. Nu, tad 31 miljonus vismaz ir savākt un 10 miljoni ir šīs tīva bezas ziedojums.
0: Man vienmēr ir šķitis, ka pamat ideja šim pasākumam ir tāda, ka pašas zvaigznes maksā lielu naudu, lai var nokļūt šajās galerijās, kuras mēs pētām.
1: Tur ir interesantāk. Maksā patiesībā modas zīmola.
0: Modas zīmola, un tad jā. Viņi sarunā tās.
1: Jā, jā, un tad tās zvaigznes to patiesībā rāda, kaut gan, cik es atradu arī informāciju, ka ir pašas maksājušas, lai tomēr tur parādītos. Nu, tas ir patiesībā nevis maksāt, bet ziedot.
0: Jā. Man uz ātru aci, skrienot cauri bildēm, Cardi B Mark Jacob kostīmā absolūti uzvar, man liekas, šizofrēnijā visas. Nē, tur... Atgādinot tad lielu jūras dzīvnieku, es teiktu.
1: bet kungiem atkal pārstēja tērpi, man likās tīri pieņemam. Nu, lai jau tā būtu. Tā, pie mākslas un kultūras paliekam, un turpat Amerikas Savienotās valstīs, jo kursors LV pievērš uzmanību tam, kas varbūt paslīdēja garām daudziem pagājušajā nedēļā. Proti Amerikas kinomākslas un kino zinātnes akadēmija, kas pasniedz kinoakadēmijas balvas jeb Oskars, aizvadītā nedēļā publicējas jaunas noteikums. Liela daļa no tiem attiecas tieši uz ģeneratīvā mākslīgā intelekta izmantošanu. Noteikts, ka balvas nevarēs saņemt tās filmas, kuras lomas atveido mākslīgi intelekta ģenerēti aktieri. Tas pirmkārt. Otrkārt, scenārijs arī nevarēs būt mākslīgā intelekta ģenerēts. Nu, tas, protams, būs diezgan grūti pārbaudāms, kas tur ir. Un liekas, ka jaunos noteikumos skaidri norādīts, ka uz Oskara balvām varēs pretendēt tikai tās kinolentes, kurās aktieru sniegums ir oficiāli iekļauts filmas titros un ko patiešām izpildījuši cilvēki. Nu, tādi noteikumi, tā kā tad, kad pasniegs Oskara balvas, tad mēs zināsim, ka tas ir cilvēka, nevis datora radīts.
0: Pagaidām.
1: Es tieši par to domāju, es gribēju uzdot šo jautājumu. Interesanti, kad parādīsies Oskara nominācija par mākslīgo intelektu veikumu? Kā tev liekas, kad tas būs? Cik vēl gadiem jāpaiet?
0: Trīs gadi? Trīs punkti.
1: Daudz punktu, respektīvi. Jā. Nu tā. Labi, šodien jārunā arī par sportu. Man ir, jo proti, LSMLV ir diezgan svarīgs raksts, un šeit iespējams, ka vecākiem, kas domā sūtīt savus bērnus uz kādu sportu un rēķinās ar to, ka varbūt arī bērns ar laiku varētu nonākt uz olimpisko spēļu, katrā gadījumā sacensību celiņa, nu tad šobrīd situācija tāda, ka Brisbane olimpiskās spēles, kas notiks 2032. Gadā, tur ir paredzēts būtiski samazināt iesaistīto sportu veidu skaitu, bet vietu saglabājušiem jārēķinās ar iespēju tikt pārstāvētiem plānākā sacensību programmā, jo varētu svītrot atsevišķas disciplīnas. Kas tiks izmests ārā, grūti ir pateikt. Nu, visdrīzākais mūs noteikti interesē šķēpmešana, tā nu, noteikti, ka paliks vieglatlētikā, un vieglatlētikas varbūt kādu no disciplīnām pazudīs, bet kopumā jāsaka, ka tur strīps jau diezgan pasen stāvēja dažādi cīņas sporta veidu, un vēl šis tas. Jau pēc pašreizējās SOK prezidents Kristijas Koventrijas stāšanās amatā, kā viena no iespējām vasaras spēļu pārblīvētā kalendāra izbrīvēšanai, izskatīja atsevišķu sporta veidu pārcelšanu uz 2030. Gada Ziemas olimpiskajām spēlēm. Es gan nezinu, ko tur varētu tādu pārcelt, iespējams kādu no komandas spēlēm volejbols vai kas tam līdzīgs, nu, ko varētu kādā hallē spēlēt. Bet nu, šeit uzreiz ir Ziemas sporta veidu federācijas sākuši iebilst, jo teikuši, nu gal galā arī pēc olimpiskās kārtas ir skaidri un gaiši rakstīts, kur un kam ir kur jābūt. Un visas sacensības, kas ir Ziemas olimpiskajā spēlēs, ir uz ledus vai sniega. Nu, un noslēgumā šodien sporta centrā tad pavisam neliela īsa intervija ar Latvijas pludmales volejbolistu Kristiānu Fokerotu. Fokerots mums ir, nu, laikam vislabākais šobrīd pludmales volejbolists. Viņam kopā ar Mārtiņu Pļaviņu ir ļoti laba sērija padavusies masters turnīros, ievedot tos pašos augstākā ranga. Pludmales volejbola turnīros pēdējos tātad sudrabs un divas bronzas, nu, pat Brazīlijā atkal bronza, un viņam tiek taujās, nu, kā pēkšņi tik labi starti. Nu, kā izrādās, tad citēja arī viņa, daudzas komandas brauc uz nometnēm, bumbu malā nenoliekot, gandrīz nemaz. Mēs tikmēr strādājam pie fiziskās sagatavotības, jo prasmes laukumā pa pāris mēnešiem nepazūda. Šobrīd fiziski jūtamies ļoti labi. Nu, skatīsimies, kā tālāk sezonā tas viss vai atspēlēsies, ka viņiem varbūt kaut kur būs bedra, tad, kad visiem pārējiem būs augšu līnija. Tad redzēsim.
0: Tā mūsu profesijas plusa zīme ir tāda, ka mēs tiešām skatīsimies. Mēs tiešām sakosim līdz, mums nekas cits neatliek. Liels paldies, Elvi, internetu mediju apskats. Jā, turpinu šķirstīt tās meta galā bildītas.
1: Biju
0: par šo piemirsis. Rīt starprīdī runāsim nevis par augsto modi, bet par Latvijas basketbola savienības kampaņu Nēsi Traips, kas līdz 24. maijam, kamēr risinās Latvijas jaunatnes basketbola līgas fināla turnīrs, aicina līdzjutējus un vecākus saglabāt cieņpilnu uzvedību un kopīgi rūpēties par tīru basketbola vidi. Šķita, ka tas futbolā tā kā vairāk.
1: Nē, es laikam pie vecāku vairīgi.
0: Pie mums ciemos būs Latvijas jaunatnes basketbola līgas direktors Elvijs Mičulis un viens no aktīvākajiem basketbolistu vecākiem Aigars Armanovs. Šāds starprīdis gaidāms rīt, bet šodien tas arī viss. Starprīdi producēja Marjona Baltkalne, pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Ivete Zvejniece. Paldies, ka klausījāties, lai jauks un silts vakars. Visu labu, atā! Jā.
2: Opera mūzikas svētko Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
3: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Esiet sveicināti, ir 6 vakarā un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. No šodienas nosūtījumus pie ārsta un uz izmeklējumiem izrakstīs tikai elektroniski. Latvijas zemniekiem bažas par minerālu mēslu izmaksu kāpumu kara tuvajos austrumos dēļ. Vislielāko ietekmi sagaida rudenī un nākamajā sezonā. Un eksperti skeptiski vērtē iespējamo Krievijas un Ukrainas pamieru ap 9. maija. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Pie ārsta un uz izmeklējumiem no šodienas izrakstīs tikai elektroniskus nosūtījumus, taču iedzīvotājiem par to nav jāuztraucas. Tā sola gan Latvijas digitālās veselības centrā, gan slimnīcās, gan ģimenes ārstu asociācijā. Tomēr eksperti atzīst, ka varētu būt arī zināmas grūtības, jo sistēmu vēl pilnveido un testē. Kādi būs ieguvumi no pārējas uz e-nosūtījumiem, cik ilgi vēl derēs uz papīra izrakstītie un vai līdz ar šo mainīsies arī pierakstīšanās kārtība pie ārstiem. Par to plašāk Mihaila Ņikulkina ierakstā.
6: Tas nenozīmē, ka cilvēks nevarēs saņemt nosūtījuma papīra izdruku, ja viņš to vēlēsies. Tā skaidro Latvijas digitālās veselības centrā. Taču Paula Stradiņa kliniskajā universitātes slimnīcā norāda, pacientam ir jāņem vērā, ka nosūtījuma izdrukā informācija var nebūt pilnīga. Piemēram, ja nosūtījums ir uz datortomogrāfiju vēdera dobumam, tad izdrukā parādīsies informācija tikai par procedūru, bet ne par konkrēto ķermeņa daļu. Ģimenes ārsti, lai arī nesaredz problēmu pārējā tikai uz e-nosūtījumiem, norāda uz vairākām nepilnībām tieši jaunajos elektroniskajos nosūtījumos. Tajos ir ļoti smalki sadalītas konkrētas diagnozes un detaļas. Tās ir grūti atrast klasifikatoros un tam ir jātērē daudz laika, saka Latvijas ģimenes ārstu asociācija. Prezidente Alise Nicmane Aišpure.
7: Kad man ir par pacientu 15 minūšu konsultācija, tas mans laiks būtu daudz vērtīgāks, ko es varu veltīt pacientam ar viņu sarunājoties, viņu izmeklējot un viņam stāstot, kas viņam ir nepieciešams un kā es domāju, kāds būtu tas tālākais ceļš. Nevis meklēt vairākas minūtes e-nosūtījumā, kā tad es varu atrast tieši, kurai pēdas locīte vai plaukstas locīte vai man vajag rengenu uztaisīt.
6: Nekādu īpašu pacientu satraukumu par pārēju uz obligātiem e-nosūtījumiem ģimenes ārsti nav novērojuši.
7: Izņemot situāciju, kad pacienti atnāk ar papīru nosūtījumu no traumatologa un lūdzu, lai es viņu pārakstu digitāli, jo viņai ir teikts, ka viņai nāksies būt uz kontrolas rengenu pēc lūzuma, ka tad tā iestāde viņa ar to papīru nosūtījumu neņems. Lai viņa sarunā, lai viņai viņš ir elektronisks.
6: Lielākās slimnīcās e-nosūtījumus izmanto jau sen, un pārējai uz tikai šāda veida nosūtījumiem ir gatavi. Savukārt lielākās grūtības saredz jau izrakstīto papīra nosūtījumu digitalizācijā. Tā stāsta Stradiņa slimnīcas klientu informācijas un apkalpošanas daļas vadītāja Dzintra Kļaviņa.
8: Papīra nosūtījumi tas ir papildus laiks, pierakstoties, reģistrējoties.
6: Tāpat šī gada otrajā pusē plānots pakāpeniski pariet uz vienotā pieraksta principu – viens nosūtījums, viens pieraksts. Tas nozīmē, ka uz vizīti varēs pierakstīties tikai vienā vietā. Ja iedzīvotājs gribēs pierakstīties citā ārstniecības iestādē vai pie cita ārsta, tas nebūs iespējams, kamēr vai nu pats cilvēks vai nu iestāde neatcels iepriekšējo pierakstu. Kādi no tā būs ieguvumi, skaidro Latvijas digitālās veselības centra vadītājs Juris Gaiķis.
9: Tādējādi tiek mazinātas fiktīvās rindas tajās vietās, kur iedzīvotāji pierakstās vienlaicīgi uz vairākiem pakalpojumiem. Jā, protams, šajā gadījumā iedzīvotājiem ir jāsako līdz pieraksta statusam, tieši tāpat jāsako līdz arī vietām, kur pierakstās.
6: Jaunie e-nosūtījumi ir obligāti no šodienas, bet pārējais periodā tie darbojās jau kopš novembra, un šobrīd cilvēki tos jau aktīvi izmanto. Rupmāk vienīgais izņēmums, kad nosūtījumu izrakstīs papīra formā, būs elektroniskās sistēmas traucējumi. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
5: Lauksaimnieki visā Latvijā sākuši jauno sezonu, taču minerālu mēslu izmaksu kāpums un kopējā ekonomiskā situācija nozarē optimismu nerada. Tiesa, liela daļa graudu saimniecību mēslojumu šim gadam iegādājuši jau pirms kara tuvajos austrumos, un tā radītais cenu kāpums vairāk ietekmēs darbus rudenī un nākamajā sezonā. Tomēr zemnieki bažījas ne tikai par izmaksu pieaugumu, bet arī par samērā zemajām izaudzētās produkcijas iepirkuma cenām. Plašāk Sintīja Sambotas ierakstā.
10: Tuvo austrumu konflikta dēļ minerālu mēslu cenas pat labam pieaugušas par 30 līdz 60% salīdzinot ar pagājušo gadu, norāda organizācijas pārstāvis Valters Zelčs. Daļa zemnieku minerālu mēslus šai sezonai nopirkuši pērnu un viņus minētais cenu kāpums šobrīd neietekmē. Vēl daļa zemnieku mēslojumu iepirkuši tikai daļēji, bet ir arī tādas saimniecības, kas šo pirkumu bija atlikušas uz pavasaru un šobrīd nevar to atļauties nopirkt tādā apjomā, kā nepieciešams.
11: Bažas. Pilnīgi visiem lauksaimniekiem ir jau par nākošo sezonu. Tur ir vajadzīgs gan pamatmēslojums pirms sējas, gan arī jau nākošā gada pavasarī papildmēslojums. Cenas būs visticamāk kā tagad vai pat vēl augstākas.
10: Hormuza šauruma bloķēšana ir cēlusi minerālu mēslu cenu visā pasaulē, bet Eiropā to papildus sadārdzinājis arī Eiropas komisijas lēmums ar šo gadu ieviest arī nodokli par minerālu mēsliem. Graudu audzētāja kooperatīva Latrapas lauksaimniecības daļas vadītājs Girts Ozols papildina, ka minerālu mēslu iegāde rudens sēja jāveic jau drīzumā, jo pēc līguma noslēgšanas nepieciešams vēl gana ilgs laiks līdz piegādē.
12: Problēmas sāk veidoties jau uz rudens sezonu. Cena, tā ir aptuveni 30 līdz 50% pieaugums, un fosforu minerālu mēslu gadījumā varētu veidoties arī zināms deficīts. Bet lielākais izaicinājums jau ir tas, ka saimniecības jau to īsti nevar atļauties šo cenu kāpumu, un vairākas lielas saimniecības ir pateikušas, ka viņi no rudenī vienkārši nelietos šo mēslojumu. Zeme vai augsts, tā ir kā banka. Ja tu katru gadu turies kaut kur licis iekšā, tad tev pastāv iespēja vienu gadu, varbūt divus gadus kaut ko arī izņemt ārā.
10: Savukārt Latvijas sēklu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Anda Rūtenberga Āva norāda, ka izmaksu kāpums ietekmē arī sēklu audzētājus, kas turklāt novēro arī tendenci, ka krities pieprasījums pēc certificētām sēklām.
13: Ļoti daudz šobrīd strādā zem pašizmaksas. Visu laiku šīs augošās cenas un pretī krītošā graudu cena un sēklu audzētājiem problēma, kad nav pieprasījums pēc certificētu sēklas materiāli, ja, tas rada krīzi, nav sakārtotas ilgtermiņa plānošanas lietas, kas attiektos vispārībā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību. Un esam lūguši arī un mēģinājuši skaidrot līdzīgi tā, kā tas ir Lietuvā. Lietuvā šobrīd ir atbalsts par certificētu sēklas izmantošanu. Arī mūsu lauksaimniekiem paredzētu šo te atbalstu, kas radītu tā kā burkāna efektu, iedod lauksaimniekam tādu atbalstu.
10: Zemnieku saima apstiprina, ka ņemot vērā pašlaik neskaidro situāciju šogad, vairāki lauksaimnieki arī būtiski pārskata sējumu struktūru un aptuveni trešdaļa, jeb 27% saimniecību nolēmušas atteikties no kviešu sēšanas. Vienlaikus biedrībā prognozē, ka zemnieki arvien vairāk varētu palielināt tauriņu ziežu, pupu un zirņu platības, jo šīm kultūrām nepieciešams mazāks mēslojuma apjoms. Sinti Ambote, Latvijas radio.
14: Vairāki eksperti skeptiski vērtē Krievijas iespējas ievērot tās izziņoto pamieru, ko Maskava vēlas ieviest ap 9. maiju, kad tur atzīmēs Otrā pasaules kara beigu gada dienu. Iepriekš Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis paziņojis, ka Kīivas ievērotais pamieris stāsies spēkā naktī no 5. uz 6. maiju, un viņš norādīja, ka tieši Krievu pamieru piedāvājumu Ukraiņi nemaz nav saņēmuši. Vairāk stāsta Rihards Millers.
15: Atsaucoties uz agresoru valsts uzbrukumiem vairākos Ukrainas apgabalos aizvadītajā naktī, prezidents Volodimirs Zelenskis no rīta sociālajos medijos dalījies ar pamatotu novērojumu, ka, citēju, ir pilnīgi ciniski aicināt uz pamieru, nolūkā rīkot propagandas pasākumu, katru dienu pirms tam īstenojot šādus raķešu un dronu triecienus. Viņš apliecina, ka Ukraina pēc būtības ir gatava ievērot pamieru. Faktiski Maskava jau skaidri pateikusi, ka patur iespēju tā sauktajā uzvaras dienā veikt triecienus Kīivas centram, ja Ukraina veikšot uzbrukumus, kas izjauks šos svētkus. Ukraiņu politologs Volodimirs Vesenko aģentūrai AFP vērtē, ka izziņotie pamieri ir abu pušu taktiska cīņa politiskajā frontē. Ja Krievija neievēro mūsu pamieru, attiecīgi mums ir jebkādas tiesības neievērot viņu pamieru. Tas anulē Putina iniciatīvu, tā secina eksperts. Militārais analītiķis Jurijs Fjodorovs pauda viedokli, ka Zelenskis ar savu pamiera paziņojumu ir nostādījis Kremli tādā stāvoklī, kāda tur vērtētu kā šausminošu.
16: Proti viņiem ir jāpiekrīt Ukrainas nosacījumiem, un parakstīties, ka nācās pazemīgi lūgt pretiniekam, dodiet iespēju rīkot militāro parādi. Mēs to ļoti vēlamies izdarīt. Zelenskis pēc būtības atbild: labi rīkojiet, mēs nāksim jums pretī, taču pēc mūsu nosacījumiem. Tātad Maskavai jāpieņem Ukrainas nosacījumi. Ja nepieņems, Maskava draud ar kaut kādu šausminošu sodu. Man ir lielas šaubas, ka tā ir spējīga to izdarīt, jo visu, ko var darīt, tā jau veic. Bet tāda ir situācija. Kremlis atkal nostādīts neērtā stāvoklī. Tam jāpieņem kaut kāds lēmums. Visi lēmumi politiski riskē Putinam zaudēt seju.
15: Polijas portāla Defense 24 analītiskās daļas vadītājs Jaceks Raubo vērtē, ka Maskavas izziņotais pamiers ir aizsaks 9. māja parādes rīkošanai. Pētnieks uzsver, Kremlis jeb kādu risinājumu, pat ja tas nāk no ārpuses un ir pat pagaidu risinājums, piedāvās kā savu.
17: Esmu visai pārliecināts, ka tas ir liels zaudējums Krievu ideoloģijai, ka viņi šajā 9. māja parādē nevarēs parādīt visu savu bruņojumu, visu savu militāro klātbūtni. Nebūs arī tāda augsta līmeņa pārstāvniecība kā iepriekš. Varbūt viņi būs vairāk atvērti kādam pagaidu vai arī zināmam pamieram, kas liks Ukraiņiem pārtraukt dronu uzbrukumus, galvenokārt Maskavai.
15: Analītiķa vērtējumā Ukraina šobrīd izjūt spiedienu ne tikai no rietumu sabiedrotajiem, bet arī pat Ķīnas. Krievijā pēc visas spriežot jau sāk nodrošināties pret iespējamu pamiera saīršanu. Iedzīvotāji ziņo par mobilā interneta darbības traucējumiem, bet dienas gaitā visās Maskavas lidostās tika ieviesti ierobežojumi. Parasti tos nosaka tad, kad ir drona uzbrukuma drauds. Savukārt okupātās Krimas vietvaldis Sergejs Aksjanovs paziņojis, ka pussalā tiek atcelti visi masveida 9. māja pasākumi, tai skaitā militārā parāde. Visam fons spēja Ukrainas droniem arvien dziļāk ielidot Krievijas teritorijā. Rihards Millers, Latvijas radio.
5: Reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trumpa jaunajiem draudiem paaugstināt muitas tarifus, Lietuvas finanšu ministrs Kristaps Vaitekūns aicinājis Eiropas Savienību turpināt sarunas ar ASV un vienlaikus domāt par pretpasākumiem. Ministrs arī pauda, ka blokam ir jārēķinās, ka neskaidrība tarifu jautājumā visticamāk turpināsies visu prezidenta Trumpa pilnvaru termiņu.
18: Es domāju, ka šis process ar tarifiem, sarunām un appusēju spiedienu būs nepārtraukts visā Trumpa administrācijas pilnvaru laikā. Tāpēc mums jārēķinās, ka šajā situācijā būsim iesaistīti visu prezidenta Trumpa pilnvaru termiņu, un mums ir jāgatavo pretpasākumi šiem tarifiem.
5: Kā vēstīts iepriekš, aizvadītajā piekdienā ASV prezidents paziņoja par plāniem šonedēļ paaugstināt tarifus no Eiropas Savienības importētajiem vieglajiem un kravas automobiļiem līdz 25%. Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu kērlinga izlase šodien Slovākijā ar uzvaru sāka pasaules čempionāta pirmskvalifikācijas turnīru. Latvieši ar 5-4 sīvā cīņā uzvarēja vienu no turnīra favorītēm – Somiju. Ņemot vērā, ka Somijas izlase sastāvā ir vairāki olimpiskie medaļnieki, latvieši lielas cerības uz turnīra pirmo maču neloloja, taču beigās izdevies pašiem sevi pārsteigt. To sarunā ar Latvijas radio pauda valstsvienības spēlētājs. Arnis Veidemanis.
19: Somi tikai ir tāda absolūta turnīra favorīti un viņi kā nekā tur sastāvā vēl ir divi olimpiskie vicečempioni. Tāpēc mēs tādu mierīgu sirdi izgājām uz to spēli, tādu nu, sajūtu, ja pat nu, tā debija tā kā spēle nesanāks, mēs tā nu, īpaši varbūt nepadzīvosim. Bet, protams, tas deva arī tādu lielu motivāciju, zinādam, kādi vīri tur ir sastāvā, kad ir jāpalāda labākā spēle, ja nu, vispār kaut ko gribi. Nu, un tas arī sanāk. Tas sākums spēles tur uz pašiem sanāca, Somi varbūt bija nedaudz izbrīnīta, kad mēs turam tam tempam līdzi, tādā ciešā spēlē to uzvaru ar dabijām.
5: Un ar to arī izskan Latvijas radio 5. maija dienas ziņas. Tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Iveta Zvejniece, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
20: Trešdienas vakarā un ceturtdien Latvijas šķērsos plaša lietus zona, līs visā valstī, vairāk Kurzemē un Vidzemē, kļūs arī vēsāks, īpaši ceturtdien, kad temperatūra nebūs augstāka par 9-14 grādiem. Nedēļas nogalē laiks būs pārsvarā saulains un sauss, kļūs atkal siltāks, pēcpusdienās pārsvarā 13-18 grādi, naktis dzestras, trešdienas un piekdienas rītā vietām pārsvarā Vidzemē un Kurzemē iespējami neliela salna.
3: Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk, un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem. Labdien, cienījamie klausītāji! Runājot par Persijas līča valstīm, kuras mums aktuālo militāri politisko notikumu kontekstā ir šobrīd visnotaļ uzmanības centrā, mēs esam raduši uz tām skatīties kā uz kādu vienotu veselumu. Faktiski Persijas līča valstis ir drīzāk tāds šaha galdiņš, kur katrs lauciņš drusku citā tonī. Un par to, kas tad ir Persijas līča monarhijas un kā tās pozicionējas, mūsu šodienas saruna, mans sarunbiedrs studijā, laikraksta Diena komentētājs, ārpolitikas eksperts Andis Sedlenieks. Labdien!
21: Sveicināti! Nu, ja mēs runājam par Persijas līča arābu monarhijām, to mēs saprotam sešas šīs te tieši, kā parasti mēs teikt, bagātās naftas valstis. Starp šīm te arābu valstīm pastāv ievērojams atšķirības tajā skaitā iekšējā reliģiskā sastāva ziņā, teiksim, ja tu iespējams tā teikt, pašu arābu iekšējā reitinga ziņā, tīri autoritātes, prestiža ziņā, piekam šī izcelsme ir meklējama vēl tajos laikos, kad arābi izceļoja no mūsdienu Jemenas teritorijas, Sābas ķēniņvalsts slavenās leģendārās, kura tobrīd nonāca katastrofālā pagrimumā, un kas ir saistīts gan ar šo izceļošanu, gan ar saistību ar pravieti Muhamedu, cilšu radu rakstiem un tā tālāk. Tā ir ļoti sarežģīta hierarhija, kur viens pakāpiens augstāk, tam ir ļoti liela dažāda veida nozīme, un par šo te autoritāti arī pašu reģiona valstu starpā notiek nemitīga cīņa. Un vēl viena būtiska nianse, tikai viena no šīm valstīm pēc būtības, Omāne, ir valsts ar senu patstāvīgu un neatkarīgu vēsturi. Tā ir Omānas impērija, kur Žils Vernis rakstīja par Zanzibāru, tad viņš rakstīja par Zanzibāru, kas atradās Omānas impērijas sastāvā.
3: Mēs sāksim ar to lielāko un nozīmīgāko reģionu spēlētāju, tā, protams, ir Saūda Arābija, teritoriāli lielākā pēc iekšzemes koprodukta absolūtos skaitļos, lielākā arī pēc iedzīvotāju skaita no šīm tradicionālajām Persijas līča monarhijām, arī pēc militārā budžeta, kas ir pirmajā desmitniekā pilnīgi noteikti pasaulē. Sauda Arābija ir tā valsts, kam ir iespējas un kas arī meklē sev nozīmīgus reģionālos partnerus. Un šobrīd mēs runājam par to, ka iezīmējas ļoti nopietna sadarbība starp Sauda Arābiju un Pakistānu, arī ļoti nopietna sadarbība starp Sauda Arābiju un Turciju, un daži pat runā par to, kā par Persijas līča NATO.
21: Pirms apmēram gadiem desmit visas šīs te līča monarhijas, nu citas iespaidā, nonāca pie tāda secinājuma, ka pasaule mainās, un ka viņām no rietumu klienta, drošības patērētāja un naftas piegādātāja statusa pavērās unikāla iespēja kļūt par to mezglu, kas savieno trīs pasaules daļas – Eiropu, Āziju, Āfriku, kas atrodas tieši krustpunktā, kļūst par starpniecības centru, finanšu centru, un tie galvenie divi pretendenti uz šo statusu bija tie, kas visu laiku tika uzskatīti par gandrīz vai nešķiramiem draugiem. Tie ir Saudarābija un apvienotie Arābu Emirāti. Un tas stāsts ir par to, ka Saudarābija, viņa ir pati konservatīvākā no visām līča monarhijām. Saudarābija, viņiem ir jābūt zināmā mērā konservatīviem, jo viņi ir islāma svētvietu glabātāji. Viņi nevar atļauties visādus tādus eksperimentus ar noslieci uz sekulārismu, kā to var darīt Katara vai apvienotie Arābu Emirāti. Ja vēl piedevām Saudarābijā dominējošais ir vahabītisms, kas vispār turās pie saknēm, un kā patlabanējiem joprojām šķiet kroņprincim izdodās to visu apvienot, tas ir labs jautājums, bet kurs ir mainīts. Viņiem ir vīzija šķiet 2030. Gadam, kur ierakstīts tehniskā modernizācija, valsts kļūšana par tādu centru, par šitādu centru. Un pats galvenais ir, ka agrāk viss bija būtībā divpusējs attiecību koridors ar ASV, tad tagad lielākais naftas pircējs ir Ķīna, ir ārkārtīgi cieša sadarbība ar Krieviju. OPEC plus ietveros ir orientēšanās uz Pakistānu kā sava veida kodolvairogu. Tas ir vēl viens no daudzajiem pretrunavotiem ar apvienotajiem Arābu Emirātiem, kuri izteikti savukārt orientējas uz Indiju. Saudarābija reāli tā ir viena no četrām lielo tuvo austrumu lielvarām. Atšķirās tajā starpā, atšķīrās, es domāju. Jo pat labam nav arī attieksme pret Irānu, jo tieši Saudarābija bija tā, kas panāca savu vienošanos ar Irānu. Kad mēs varam arī līdzās pastāvēt, kas vispār ir ņemot vērā, kad viņi pārstāv radikāli savstarpēji vēsturiski naidīgus islāma novirzienus, kas būtībā bija diezgan liels sasniegums.
3: Kā mēs labi atceramies, tad šī nolīguma vidutājs un rosinātājs bija Ķīna. Protams, šobrīd, kad Irāna svaidās ar lidrobotiem un raķetēm un tiek arī Saudarābijai, nu tas viss ir nolikts atvilknē jautājums, cik dziļā. Katrā ziņā mēs varam teikt, ka Saudarābija ir labākais piemērs tam, kā diversificēt savu ģeostratēģisko programmu, nebūt vairs tikai savienoto valstu drošajam sabiedrotajam šajā reģionā Pakistāna. Lieli bruņotie spēki, ļoti liels dzīvā spēka potenciāls, ļoti profesionāla militārā mašīna, kodolvalsts, kas arī nemaz nav maz. Nu un Turcija arī ir ļoti nopietns militārs spēlētājs, lidrobotu tehnoloģijas, piektās paaudzes bumbvedējs, kas tiek šobrīd izstrādāts, nacionālajā valstī piedarošajā militārās aviācijas kompānijā ļoti nopietni bruņotie spēki, ļoti nopietnas uz pārējā fona militārās tradīcijas. Kombinēts potenciāls Pakistāna, Turcija, Saudarābija savukārt ar ļoti lieliem finanšu resursiem. Tas ir ļoti nopietns pieteikums uz tā saukto šobrīd, kas ir ļoti aktuāli, vidējā lieluma. Vēsturiski mēs teikt, otrās šķiras lielvalstu.
21: Otrās līgas spēlētājs ģeopolitikā vai reģionālās lielvalsts. Nu, ar Turciju tur ir tā, ka tā vēsturiskā atmiņa jau nekur nav pazudusi. Arābu un turku attiecības. Ar to ir tāpat kā ar attiecībām ar Izraelu oficiālā un, teiksim, varbūt elites līmenī. Viņi saprotās gluži labi, jā, un tas izlīgums, tie Ābrama līgumi saucamie, tas viss ir iespējams. Bet, nu, jautājums ir, ko par to visu domā uz ielas. Un tā vēsturiskā atmiņa kaut kur par to, kad Osmaņu laika nebija nekādi labie laiki, joprojām pastāv. Arī šo te reliģisko faktoru neviens nav atcēlis, bet, kā mēs zinām, turku islāms, raugoties no tāda kārtīga vahabīta viedokļa, tas vispār nav nekāds islāms. Jā.
3: Dekadenti.
21: Nu, labi, lietosim vārdu dekadenti. Kaut gan es domāju, ka kamēr izdodās noturēt ekonomisko līmeni un kamēr vidusmēra Saudarābijas pilsonis par fizisku un netīru darbu neko nav dzirdējis, jo to visu dara viestrādnieki no Šrilankas, Pakistānas, Filipīnām un visām pārējām vietām, kuri tiek stingri kontrolēti citas starpā, kas ir viens no tiem piemēriem, ko aizvien biežāk piemin dažādu valstu labējie, ka vispār jau imigrāciju var arī stingri kontrolēt. Es domāju, ka tikmēr arī tā politika varēs turpināties.
3: Protams, migrācija un šīs naftas monarhijas, tas ir īpašs jautājums. kurš droši vien arī būtu kādas sarunas vērts, kā tad tiek risināts tas, ka valstī ir tūpi pie 50% vai vairāk par 50% šo migrantu. Nu, pirmkārt, tās nav demokrātijas. Viņiem nav īpaši jālauz galvu par to piešķirt vēlēšanu tiesības. Nepiešķirt nebūs nekādu vēlēšanu tiesību, protams.
21: Arī pilsonības nebūs.
3: Pavalstniecības, būsim
21: jā.
3: Precīzi.
21: Jā, jau šajā gadījumā pavalstniecības.
3: Katrā ziņā Saudārābija ir pietiekami asredzīga šodienas politiskajos procesos, un mēs varam teikt, ka tā savu vietu pasaulē pratīs saglabāt arī tad, ja fosilā kurināmā nozīme pasaules enerģētikā un ekonomikā nu neizbēgami mazināsies.
21: Jā, bet redz, arī šeit mums apkārt ir ļoti daudz fosilā kurināmā, visi šie statīvi, daudz kas no šī galda un tā tālāk, tas ir tas pats fosilās kurināmais, tikai to sauc par naftas ķīmisko rūpniecību. Tā jau tiešām nekur nepazudīs. Mēs varam nomainīt enerģiju savotu, bet es kaut kā nespēju iedomāties, ka šito visu tagad vienkārši un lēti saražos arī no koka.
3: Mēs jau pieskārāmies otrai lielākajai šī reģiona valstī, tie ir apvienotie Arābu Emirāti. Acīmredzot, runa ir par šo konkurenci ar Saudu monarhiju un mazliet varbūt arī citu pieeju tai ziņā, ka apvienoto Arābu Emirātu attīstības stratēģija ir saistīta ar maksimālu atvēršanos pārējai pasaulē, ar cenšanos kļūt par globāla mēroga finanšu starpniecības darījumu, turisma centru, līdz ar to piesaistīt cilvēkus ar citu kultūru un citu dzīves redzējumu, cenšanos kļūt

0: autoritāras reformas, stingri autoritāras, bez jebkādām pretenzijām tur uz demokrātiju, bet labklājības vārdā vispār saucamajos globālajos dienvidos, bet nerietumu pasaulē šobrīd piedzīvo visīstāko bumu. Būsim godīgi, tas ir tas modelis, kā pasaule dzīvoja līdz modernajiem laikiem, kad labs monarhs, valdnieks, imperators ir tas, kurš nodrošina to, ka pilsoņi nekaro un pavalstnieki nekaro un pavalstnieki ir pāduši. Un ja pavalstnieki ir drošībā un var tirgoties, tad karalis, šeiks, sultāns, vienalga kas, viņš ir labs, gādīgs, un viņš ir tautas tēvs, un tauta viņu, nu, cik nu mīl, jā, bet, nu, tauta viņu tur cieņā un godā. Arābu monarhijām šajā ziņā ir liela priekšrocība, jo viņām ir par ko to visu nodrošināt. Un apvienotie Arābu Emirāti, kas ilgu laiku tika uzskatīti būtībā gandrīz vai par Saudarābijas dvīņu brāļiem, viņi ir aizgājuši uz tādu būtībā tīri ekonomisku autokrātiju, kur sakarā ar to, ka viņiem ir svarīgi visu šī finanšu centra, turisma centra, biznesa centra, darījuma centra, visu šis status, viņi ir novērsušies no īstā un pareizā un vienīgā vahabītismu islāma versijas. Viņi ir kļuvuši stipri laicīgi un vispār ir sākuši vērsties pret politisko islāmu kā tādu. Kas islāma pasaulē ir visai liela ķecerība, jo islāms tā ir pasaule, kur reliģija un valsts ir stingri vienotas, viņš ir nedalāmas. Ja mēs atceramies 17. Gadā tādas valstis kā Ēģipte, apvienotie Arābu Emirāti, un tur vēl bija dažas noteica ekonomisko blokādu pret Kataru, apsūdzot Kataru, terorismu atbalstīšana. Runa nav par terorismu, runa ir par to, ka Katara ir galvenais brāļu musulmaņi, tas ir politiskā islāma atbalsta centrs, nu, tur jau pieskaita klāt Al Jazeera un vispār. Nu, arī, protams, milzīga nauda. Par to tad arī radās tās galvenās domstarpības. Un tieši Ēģiptē, kur brāļi musulmaņi tajā brīdī bija, tā teikt, smuki sasēdināti cietuma kamerās, tas arī izskaidro, kāpēc Ēģipte, apvienotie Arābu Emirāti, šīs valstis viņas ir. To nevar nosaukt par laicīgu modeli mūsu izpratnē. Tas ir tāds kārtīgs autoritārisms, bet kur reliģija tiek nobīdīta tā kā malā. Viņa, protams, pastāv, bet tas lēmums jau ir tās laicīgs process, valdnieka lēmums. Tas ir viens, tas spriedzis savots. Otrs, protams, ir tīri ekonomiskā konkurence. Šķiet 24. Gadā Saudarābija pieņēma lēmumu, ka tās kompānijas, kurām nebūs pārstāvniecības viņu valstī, pie viņiem nestrādās lielās starptautiskās kompānijas. Jo praktiski visas bija ērti iekārtojušies Dubais debesskrāpjos. Nu, pat, piemēram, Emirātis šķiet vakar paziņoja par izstāšanos no OPEC. Pilnīgi negaidīt. Ja tas nav nāves spriedums, ir izstājušās arī Katara, tur Angola, vēl tur kas. Bet nu, tas nopietni, aizvien nopietnāk, Katars šitāds demaršs apdrauda tās pozīcijas. Un tas ir būtībā, tas ir tīri ekonomisks lēmums, parasti cenšās tur asociēt ar politiku, ar ko. Nē, jo ir vienkārši viņu stratēģijās ir rakstīts, ka līdz 40. Vai 45. Tagad baidos samalot gadam, naftas pieprasījums strauji sāks iet mazumā, un viņi vienkārši grib līdz tam laikam pārdot iespējami vairāk, lai varētu uzcelt šo alternatīvo centru. Kā tas viņiem izdosies visu šī kara Ormuza šaurumu bloķēšanas kontekstā, es nezinu, bet nu, tas sākotnējais plāns tāds bija. Un ir vēl viena būtiska nianse, kas rada domstarpības. Mēs jau pieminējām, ka Jemena tā ir vieta, no kurienes nāk visi arābi. Karš pret briesmīgajiem Jemenas hutiešiem. Tas savā ziņā ir arī karš pat ne tik daudz pret hutiešiem, cik karš par prestižu, teiksim, kontrolas par senču dzimteni atjaunošanu, pie kam apvienoto Arābu Emirātu valdošajai dinastijai. Viņa ir tieši saistīta ar šo izceļotāju pēctečiem. Bet par saudītiem tur tas stāsts ir par to, ka pastāv tā sauktie īstie un neīstie arābi. Īstie arābi tie ir tie, kas tieši reāli var novilkt savu saiti ar tiem, kas dzīvoja vēl Sābas ķēniņu valstī. Nu, Jemenā, Senegalā.
1: Tas ir pirms pravieša Muhameda.
0: Pirms vēl pravieša, jā. A neīstie, tie ir kaut kur pa ceļam pievienojušies, arabeizējušies.
1: Tūkstnešu klandoņus.
0: Jā, un saudīti pieder pie tādiem. Lai būtu skaidrs, jā. Ja tas kādu interesē, visā islāma pasaulē ir tikai divi valdnieki, kuriem ir tieši

0: pēctecība no praviešu Muhamedu Jordānijā un Marokā. Jā, bet nu, tas neattiecās uz šo reģionu. Un Kataras emīrs, viņš ir no tās pašas cilts, no kuras nāca pravietis Muhamedis. Pat ne no cilts, kaut kādas radniecīgas cilts, man šķiet. Un tas viņam nodrošina milzīgu autoritāti. Un tā konkurence Jemenā, kur viena satelīti atklāti karoja pret otru satelītiem, nu, tas ir visu šo te daudzo pretrunu, ekonomisko, politisko izpausmi. Ja Saudarābija orientējās uz Ķīnu, tad apvienotie Arābu Emirāti daudz vairāk uz Indiju. Viņi arī no Indijas importēja ārkārtīgi daudz darba spēku. Indija ir vieta, kur lielākais naftas eksports iet. Un ja sākās tas interesantais paradoks. Saudarābija it kā orientējās uz Ķīnu un arī uz Krieviju, bet viņa Brits tomēr neiestājās. Savienotie Arābu Emirāti, kur orientējās uz Indiju, Brits iestājās. Un arī uz Šanhajas sadarbības organizāciju bieži braukā daudz vairāk nekā Saudīti. Man liekas, tas drīz var beigties ar to, ka tur, kur parādīsies viena, tur otra demonstratīva celsies kājās un ies projām.
1: Nu vēl šai reģionā ir vairākas valstis, arī joprojām mazas, bet ļoti turīgas, lielu finanšu ietekmi un ar ambīcijām. Kataru mēs jau pieminējām. Starp citu, Katara burtiski šomēnes ir noslēgusi ar Pakistānu līgumu, kas ir visai līdzīgs tam, kuru noslēdz Saudarābija. Katara faktiski tiek minēta kā tāds reģiona spēlētājs, kurš lielā mērā peld Saudītu ķīļūdenī. Negluži tāda ir Bahreina, bet Bahreina ir salīdzinoši tomēr ļoti maza valsts, nu viena tāda vidēja lieluma sala. Un nu, vēl tur ir Kuveita, kas ir pašā reģiona malā, arī, kā zināms, bagāta ar naftu, un tai līdzās ir lielā mērā joprojām tāds bažu un baiļu avots, tā ir Irāka. Kādreiz tas bija, kā zināms, Huseina režīms, kas vienkārši izvērs pret Kuveitu konkrētu agresiju un mēģināja to anektēt. Tagad, nu, vienkārši Irāka ir nestabila, Irākā ir liela Irānas ietekme. Protams, Kuveita dabūja arī Irānas raķetes un lidrobotus pašreizējo notikumu gaitā. Šīs valstis vairāk vai mazāk tās skatās joprojām, cik var saprast, un tad domā, kuram vairāk piebiedroties, ar kuru vairāk draudzēties un pret kuru draudzēties.
0: Nu, piemēram, ja mēs runājam par Bahreinu, tad nu, tā situācija ir nu, ļoti ilgu laiku. Tā bija daļa no Irānas. Un 80% iedzīvotāji tur ir šīti. Un ja tā pavisam godīgi, tad fakts, ka valdošā dinastija tur joprojām atrodas pie varas, tas ir tikai un vienīgi ASV 5. Kara flotes klātbūtnes un arī Saudarābijas karaspēka klātbūtnes dēļ. Ja šīs klātbūtnes nebūtu, tad Irānai, nu ja negluži nākošajā dienā, tad ļoti īsā laikā būtu jauns, ciešs, tūs sabiedrotais reģionā. 60. Gados vēl pie šaha, Irānā bija ļoti slavens, zināms, ārlietu ministrs, un kad Šahs ASV ietekmē pieņēma lēmumu atzīt Bahreinu, kur Irāna vienmēr ir uzskatījusi par savu daļu, šis ministrs atkāpās no visiem amatiem un aizgāja no politikas. Tas ir, lai jūs saprastu, un Irānā tā nostāja, ka Bahreina, tas ir mūsu ļoti stipri, un šai nostājai jāatzīst, ir arī liels atbalsts pašā Bahreinā. Ko mēs redzējām, kad bija pārpludināti sociālie tīkli ar videokadriem, kur Bahreins šīt ar gavilēm skatījās, kā Irānas lidroboti uzbrūka ASV armijas karaspēka bāzē, nu tad tas kopumā liecinā par attieksmi. Un tas pārējās valsts, nu, teiksim tā, tas ir lielā mērā koloniāls mantojums, kas ir nonācis atsevišķi dinastiju rokās. Tur katrā situācija ir ļoti specifiska. Vienīgais izņēmums ir Omāna, kas ir drošības ziņā it kā orientējas uz ASV, jā, joprojām, bet izmanās uzturēt lieliskas attiecības ar visiem. Lielāko daļu naftas tāpat pārdod Ķīnai, un Omāna tā ir pasaulē vienīgā musulmaņa ibadīdu valsts. Un ibadīdi, teiksim tā, tie ir tie musulmaņi, kurus mēs Eiropā uz ielas īpaši neatšķirti no parasta Eiropas iedzīvotāji. Paši tolerantākie un atšķirās no visām pārējām monarhijām tajā skaitā ar to, ka sultāns ir, teiksim tā, vēlēts. Ja? Nu, negluži tā kā vispārējās vēlēšanās, bet to mācīto vīru vidū cienījamākais tā formāli uz gadiem, jā, bet nu, faktiski, protams, uz mūžu tas arī kļūst par sultānu, un tas pat nav mantojums amats. Viņi nekādus līgumus vai neko nav parakstījuši, viņi arī nav naidojušies ar Irānu. Jā. Tāpēc arī tas ticamākais starpnieks, es domāju, ja to konfliktu izdosies noregulēt, es domāju, ka ticamākais starpnieks varētu būt tieši Omāni. Tie ir musulmaņi ibadīti, un tā visa viņa domāšana paredz kompromisus, starpniecību, toleranci, nu viņu izpratnē toleranci, protams, jā.
1: Nu jā, un arī jau pieminētā Bahreinas vēsture ir jāatceras, ka robežas šajā reģionā ir pagātnē stipri atšķīrušās. Bija laiks, kad toreizajā Persija kontrolēja daļu no Arābijas pussalas, un bija laiks, kad Omānas sultāna īpašumi bija, kā jūs jau minējāt, Austrumāfrikā, un vienu brīdi pat tagadējās Irānas dienvidu piekraste, kas šķiet bija 15. gadsimts.
0: Pat vēlāk viņus Portugāļi izkonkurēja, viņi pastāvēja līdz kaut kur 19. gadsimtā, tā vēl bija ļoti jaudīga tirdzniecības impērija, bet viņi izbeidzās, burinieki nespēja konkurēt ar tvaikoņiem.
1: Un jā, Omānu var salīdzināt ar tādu Persijas līča reģiona Šveici, kas patiešām cenšas ne ar vienu pēc iespējas nenaidoties.
0: Piebildīšu, tas tā ir bijis izsens, tas nav kaut kāds jauns fenomens. Viņi to ir darījuši arī tad, kad visi pārējie, tā teikt, ieņēma ļoti stingru un viennozīmīgu nostāju. ASV rietumu orbītā un tā tālāk arī tad Omāna dreifēja pati pa savu kursu, īpaši nevienam acīs nekrītot, bet tā bija vieta, kur varēja paglābt dažādos veidos iegūtu naudiņu, ja kur varēja risināt politiskās sarunas.
1: Jāpiebilst arī augstā kara laikā, kad kaimiņu valsts Jemena bija sadalīta divās daļās Ziemeļa Jemena un Jemenas Tautas Demokrātiskā Republika, kas bija Padomju Savienības sabiedrotais. Omānā nekas tam līdzīgs nenotika. Skatoties uz šo reģionu, mums vajadzētu iezīmēt to, kā šis viss varētu turpmāk pastāvēt un dzīvot.
0: Kā es šādos gadījumus saku, ja es to tiešām zinātu, tad Nobela prēmija, ekonomikā Nobela mieru prēmija, un kas nu vēl, ja es tikai jautātu turēt bankas kontu atvērtu, bet nu, mēs varam prognozēt, kā ņemot vērā visu šo kopējo situāciju saspīlējumu un arī zināmu neviena vien nozīmīga ģeopolitiska spēlētāja ieinteresētību, lai tomēr šī arābu ietekme nekļūtu pārāk liela, kā arī ņemot vērā viņu pašu dažādās iekšējās domstarpības. Visus šos plānus realizēt viņiem diezin vai izdosies, jo mēs tiešām nezinām, cik ilgi Hormūza šaurums paliks bloķēts. Tie varbūt arī gadi. Mēs arī pat nezinām, cik daudz no visa tā, kas tur bija svarīgs un sabūvēts, cik tur ir izpostīts karadarbības rezultātā.
1: Nu, ir daudz ziņas, ka dažos sektoros varētu būt pat diezgan nozīmīgi.
0: Jā, nu, tas, cik maksās viss atjaunošana, cik ilgu laiku tas prasīs. Bet es domāju, ka tas virziens, jebkurā gadījumā, paliks nevainīgs. Viņi virzīsies uz to, ka viņi tā kādā pagaidām nezināmā jaunā pasaules kārtībā, par kuras iestāšanos tur neviens nešaubās. Pareizā sakot, neviens nešaubās par to, ka rietumi nav nec vienīgā, nec dominējošā lielvara. Viss tas jautājums ir par to, kā notiks pārējo uz kādu jaunu kārtību, kāda šī jaunā kārtība būs un kādu vietu tajā izdosies ieņemt Persijas līču monarhijām, kuras pašas un nebez iemeslu uzskata, ka viņām ir ļoti labi starta apstākļi, nafta, nauda un, teiksim tā, neapgrūtināta rīcības brīvība, jo autoritārām valdniekam nav īpaši daudz jādomā par to, kurš, ko un kā viņam tur protestēs, iebildīs. Un es domāju, ka jā, mēs redzēsim, varbūt negluži tādu Dubaju, kā mēs te iztēlojāmies, nekādas demokrātijas un brīvības tur, protams, nebūs nekad, es domāju, jo tur ir principā vienprātīga doma, kāpēc ir tas nesamierināmais naicis ar politisko islāmu un šiem te, ka jebkādas brīvības neizbēgam noved pie dažādu veidu brāļu musulmaņu nākšanas pie varas, kas principā atbilst patiesībā, jo, kā saka, tautā šīs idejas ir ļoti populāras, ko mēs redzējām praktiski visās vietās. Spilgtākais piemērs ir Ēģipte. Tikko pavērās iespēja demokrātiskām vēlēšanām, tā pie varas uzreiz nāca politiskais islāms. Un jautājums par to, kas ir labāk, politiskais islāms vai tomēr militāra personas. Nu, labi, demokrātiski ievēlēts politiskais islāms, bet kurš pēc ievēlēšanas nekādu par demokrātiju aizmirst nekavējoties un to daļā. Nu, to mēs nezinām.
1: Baidos, ka tā skatoties uz Ēģipti, lielā mērā zinām.
0: Jā, bet, nu, droši vien nav pieklājīgi teikt. Tiksim tā. Un ja šos te autoritāros valdniekus tur pārāk nemācīs, jo, teiksim, kad bija pasaules kausa izcīņa futbolā Katarā, tas bija viens būtisks iemesls, tas, ko šī arābu publika tur vēroja, kā ierodās, teiksim tā, ministres no Eiropas un sāk mācīt cienījams šeikus dzīvot un cilvēktiesības mīlēt un viss pārējais. Teiksim tā, tas uz viņiem atstāja tik nepatīkamu iespaidu centienu uzspiest viņiem liberālās vērtības. Tas tiek minēts kā viens no ļoti būtiskiem iemesliem, kāpēc viņi tā distancējas no rietumiem.
1: Droši vien tas, ar ko mēs arī varam noslēgt, ir, kā šajā reģionā ir pietiekami daudz dažāda veida telpas, gan finansiālās, ekonomiskās, diplomātiskās un tā tālāk, lai tur izpaustos lielo pasaules spēlētāju intereses. Tajā pašā laikā šie reģiona spēlētāji arī ir pietiekami elastīgi, prasmīgi, un droši vien mēs arī turpmāk vērosim tādu šaha galdiņa situāciju ar dažādu ietekmju balansēšanu, dažādu galveno partneru piesaistīšanu. Nu, būs joprojām ļoti interesanta sarunas tēma, es domāju, arī nākamajos gados un desmitgadēs.
0: Saprot, vienīgais vēl piebildīšu, kad viņu tā labā spēja ir būt noderīgiem visiem, patiešām visiem, kas ir ļoti liels haizivis starptautiskajā ģeopolitikā. Un kamēr viņi būs noderīgi visiem, tikmēr viņi arī, teiksim tā, savu vietu un labu vietu spēs atrast.
1: Ar to mēs arī noslēgsim mūsu šodienas sarunu, un es saku paldies manam sarunbiedram, laikraksta Diena komentētājam, starptautisko attiecību ekspertam Andim Sedleniekam. Paldies!
2: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.

0: Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputātiem Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Zani Skuiņu un Jāni Zariņu trešdien, 6. maijā, 2018. Rīgā, Torņkalnā, Ojāra Vācieša muzejā, Ojāra Vācieša ielā 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Ko var iemācīties, sekojot dzejnieka rindām? Par to Monopola sarunā ar Ziedoņu muzeju un klases vadītāju Elizabeti Pavlovsku Lūri.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. To austrumu konflikta dēļ minerāla mēslu cenas pat laban pieaugušas par 30% līdz 60% salīdzinot ar pagājušo gadu. Tā norāda zemnieku saimas pārstāvis Valters Zelčs. Daļa zemnieku minerāla mēslu šai sezonai nopirkuši pērnu un viņus minētais cenu kāpums šobrīd neietekmē. Vēl daļa saimnieku mēslojumu iepirkuši tikai daļēji, bet ir arī tāda saimniecības, ka šo pirkumu bija atlikušas uz pavasari un šobrīd nevar to atļauties nopirkt tādā apjomā, kā nepieciešams, turpina Zelčs.
4: Tas lielākās bažas pilnīgi visiem lauksaimniekiem ir jau par nākošo sezonu, jo labi, augustā visticamāk sāksies aktīvi ražas novākšana, bet arī augustā un septembrī sāksies nākošā gada graudaugu sēja, ja, un tur ir vajadzīgs gan pamatmēslojums pirms sējas, gan arī jau nākošā gada pavasarī papildmēslojums. Nu, un tur šobrīd tā aina ir ļoti bēdīgi, jo tās cenas būs visticamāk tādas, kā tagad vai pat vēl augstākas, to nevar izslēgt. Protams, tirgi nav paredzami, bet šobrīd viss liecina par to, ka tās cenas nekritīsies, un tad tik tiešām visā Latvijā būs problēmas ar to, ka jā, lauksaimnieki nespēs vienkārši fiziski iegādāties augstās cenas dēļ mēslojumu tādā apmērā, kāds būtu vajadzīgs.
3: Sēklu audzētāju asociācijas valdes priekšādātāja Anda Rutenberga Āva norāda, ka izmaksu kāpums ietekmē arī sēklu audzētājus, kas novēro tendenci, ka krities pieprasījums pēc certificētām sēklām, jo audzētāju noliktavās uzkrājies šis materiāls, turpina Rutenberga Āva.
5: Daudzi šobrīd strādā zem pašizmaksas. Viņi ir spiesti pārdot zem pašizmaksas. Visu laiku šīs augošās cenas un pretī krītošā graudu cena sēklaudzētājiem problēma, kad nav pieprasījums pēc certificētas sēklas materiāli, ja, nu, tas rada krīzi. Nav sakārtotas ilgtermiņa plānošanas lietas, kas attiektos vispārībā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību. Esam lūguši arī un mēģinājuši skaidrot līdzīgi tā, kā tas ir Lietuvā. Lietuvā šobrīd ir atbalsts par certificētu sēklas izmantošanu, arī mūsu lauksaimniekiem paredzētu šo te atbalstu, kas, nu, radītu tā kā, nu, burkāna efektu, iedod lauksaimniekam, nu, tādu atbalstu, lai viņš izmantotu kvalitatīvu sēklas materiālu un iegūtu arī kvalitatīvu ražu.
3: Kopumā pāreja uz elektroniskajiem nosūtījumiem rit mierīgi un atbilstoši plānotajiem. Par to informē Latvijas digitālās veselības centra pārstāve Zane Gorškova. Lai process būtu iespējami veiksmīgs visām iesaistītajām pusēm un būtu pakalpojumu nepārtrauktība, ir nodrošināta e-nosūtījumu izrakstīšanas daudzveidība. Piemēram, gan vecās, gan jaunās formas e-nosūtījumu var izrakstīt e-veselības portālā vai arī ārstniecības iestādes lokāli lietotajās informācijas sistēmās. Jau vēstīts, ka no šodienas pie ārsta un uz izmeklējumiem izrakstīs tikai elektroniskus nosūtījumus. Iesaistītās puses norāda, ka iedzīvotājiem par to nav jāuztraucas, tomēr eksperti atzīst, ka varētu būt arī zināmas grūtības, jo jauno sistēmu vēl pilnveido un testē. Vismaz divi cilvēki nogalināti un 8 ievainoti Krievu karaspēka vadāmo avio bumbu triecienā Zaporižai. Tā šodien vēsta Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Publicētā informācija un audiovizuālās liecības rāda, ka postījumi cita starpā nodarīti kādam uzņēmumam un vairākām dzīvojamajām mājām. Krievija kaujas gatavību varētu atjaunot jau nākamgad, un Igaunijas gatavības līmenis ir strauji jāpaukstina. To savā ikgadējā ziņojumā secina Igaunijas aizsardzības spēki. Ziņojumā par aizvadīto gadu uzsvērts, ka neskatoties uz būtiskiem zaudējumiem Ukrainā, Krievija joprojām īsteno savu militāro reformu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām dienvidu austrumu rajonos izlaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 1-6 grādi, dienvidu austrumu rajonos 6-10 grādi, bet dažviet rietumu rajonos un vidzemē salna 0-1 grāds. Rīta dienā valstī būs daļēji mākoņēns, mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un sākot no rīta austrumos, bet no pēcpusdienas jau teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Ar jums kopā Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Mācību gads strauji tuvojas noslēgumam un daudziem jauniešiem noteikti aktuāla ir nākamās skolas izvēle un tā pavisam simboliski arī šīs dienas viešņa. Pēc 7 gadiem Ziedoņa klasē uzsāk jaunu posmu Ziedoņa muzeja vadītājs amatā. Ko personīgi un profesionāli var iemācīties sekojot dzejnieka rindām? To jautāšu Ziedoņa klases un muzeja vadītājai Elizabetei Pavlovskai Lūrei. Sveika, Elizabete!
2: Sveicens!
1: Muzeja vadītājs amats, kā jau teicu, tev pavisam svaigs, un medijos šobrīd var izlasīt, kāds tad ir tas tavs skatījums par to, kur muzejam ir jāvirzās, bet kur tu pati personīgi virzies ar šo izaicinājumu?
2: Man ļoti patika ievads. Es no sākuma domāju, par ko mēs runāsim, ja ir tāda liriska atkāpe par skolas beigām, bet... Nu, virzos droši vien nākamajā etapā, it kā jau visu to Ziedoņa klases laiku un arī skolotājas darba laiku vienmēr tie muzeja pedagoģija ir bijusi ārkārtīgi klātsoša un ļoti manis interesē, bet tādā tiešā un pamatīgā veidā nekad nebiju bijusi tajā, tikai veidojot nodarbības un tamlīdzīgi. Līdz ar to, jā, tas ir jauns izaicinājums. Interesants izaicinājums, ļoti liels, milzīgs, plašs lauks, manuprāt. Līdz ar to, jā, jauns solis, laikam jāsanāk. Es nezinu, esmu tagad pirmajā klasē, ne, varbūt, es nezinu, kurā kaut kādā klasē es esmu tagad.
1: Bet tava sajūta ir tāda, ka tas ir nākamais pakāpiens vai drīzāk jaunas kāpnes, pa kurām tu tagad sāksi kāpt augšup?
2: Cik lieli jautājumi. Kaut kādā mērā patiesībā jau... Varbūt arī tā ir, nu, tā blakus kāpņu telpa iespējams, jo it kā jā, tas pats, bet reizē pilnīgi kaut kas cits, un es teiktu, jā, ka tomēr tās ir citas kāpnes, un jā, tas ir pavisam kaut kas citādāks un noteikti izaicinošs, gan man kā personībai, gan profesionālai, gan cilvēkam, kuram ir daudz jauni jāmācās, tā kā, jā.
1: Man interesē tieši tas personīgais izaicinājums, ko tu piemini. Kas tev tas ir šajā, piemēram, ceļā? Kas tevi noskanēja, ko tu saprati? Jā, šis ir man, tā būs vieta, kur es augšu.
2: Tā noteikti ir tā personīgā interese, ko es jau pirms tam teicu, un man šķiet, ka Latvijas mūzeju nozara ir ārkārtīgi brīnišķīgs lauks, un tajā patiesībā ir ārkārtīgi daudz izglītības, jo man vienmēr dzīves aicinājums ir bijusi kultūra un izglītība. Ziedoņa klasē tas bija veiksmīgs vidusceļš, tad šobrīd es teiktu, tajā muzeja nozarē es ieju vairāk tajā kultūras dzīvē, kas ir milzīga manas identitātes un personības daļa. Tā kā, jā, es teiktu, ka tas ir kaut kas tāds, Ziedoņa klase bija tāda lielāka, varbūt, spēlēšanās. Gan man kā personībai, es Ziedoņa klasē izaugu vienkārši mega, gan no mana personības zīmola viedokļa, gan vispār kā profesionālis, un tas bija, jā, pilnīgi tāds cits amplā. Šobrīd es jūtu, ka tā muzeja nozare ir kaut kādā mērā smagāka, šī vārda dažādākajā nozīmē, gan, diemžēl, ar mīnuszīmi, gan arī to nopietnību, ka tas ir kaut kas liels, tas ir kaut kas, ko tu dari, lai tas potenciāli vēl eksistētu neskaitām daudz gadus. Līdz ar to tā ir arī tāda ļoti liela atbildība un atbildība, protams, pret to, kam vispār ir veidot šis muzejs šīm vērtībām, protams, personībai Ziedonim un tā, jā.
1: Un ja mēs pakāpjamies 7 gadus atpakaļ un aizējam uz laiku, kad radās Ziedoņa klases stāsts, kas tolaik bija tas izaicinājums, kas tevi uzrunāja?
2: Izaicinājums droši vien bija tas, ka tas bija pilnīgi kaut kas jauns, tā bija pilnīgi jauna lieta, un es neticēju, ka pasaulē eksistē profesija, kurā kultūra un izglītība var satikties, jo es vispār biju pilnīgi 100% pārliecināta, ka es visu no savu dzīvi noteikti veltīšu kultūrai, mans bija pilnīgi skaidrs, bet tad pateicoties savai skolai, kurā es mācījos, pēc tam arī strādāju, es iemīlējos izglītībā, un man tas sāk ļoti interesēt, un es atradu to savu skolotāju šķautni. Un tad nonākot fondā viegli un veidojot dziedoņu klasi, es nonācu pie apstākļa, ka izrādās var notikt tā, ka tu apvieno divas it kā nesavienojamas lietas, un tas laikam bija tas pat nebija izaicinājums, tas bija tāds, tas notiek, un tā bija tāda mega liela brīvība, jo, nu, jāatzīst, atnākot arī no formālās izglītības, liekas tā, tu visu drīkst darīt, viss notiek, protams, tam ir ārkārtīgi daudz dažādu izaicinājumu, un tā, bet tomēr, jā, tas tiešām tāds prieks un tā darīšana, un varam tā, un varam šitā, un nav to robežu īsti. Jā, tas laikam bija tas kaut kāds tas lielais mirklis.
1: Par to, kā tu atradīji skolotāju sevi, parunāsim pēc tam, kad noklausīsimies kādu no tavām muzikālajām izvēlēm, un, protams, es atzīšu, ka redzēt fonda viegla skaņdarbu starp šo tavu sarakstu nebija pārsteigums, bet man ir jāvaicā, kāpēc tu izvēlējies tieši šo, proti Nakts ugunīs.
2: Šī ir fonda viegli jaunākā dziesma, un jā, kaut kā pārsteidzošā kārtā tieši es piekrītu, ka dziesmas ir daudz un dažādas, ir vairāk dzirdētas, mazāk dzirdētas. Šī dziesma ir, manuprāt, es aicinu visus ieklausīties vārdos, un Ziedonis Karte jau reiz zināja, ko pateikt pirms daudziem gadiem, un man šķiet, ka dziesma ir... par šodienu, par šo laiku. Mēs varam runāt, protams, par pasaulīgo laiku, bet arī par šodienas laiku, kad nu, tā dzīve un pasaule nav mums tik vienkārša, un ir jāiet tikai uz to, ka tajās nakts ugunīs sadeg tā tumsa, gan mūsu iekšējā tumsa, gan tā pasaules tumsa, un, protams, ka pasaules tumsa nomāca arī mūsu. Tā kā vienkārši jā, lai arī ir nakts, bet lai ir tās ugunis.

0: Lūk, izskan fonda viegli skaņdarbs nakts ugunīs. Šeit raidījumā Monopols, kur viesojas ziedoņa klases un muzeja vadītāja Elizabete Pavlovska-Lūre. Elizabete, es domāju, ka tie skolotāji un skolēni, kuri ir satikušies ar ziedoņa klasi, piekritīs, ka lielākoties tev un tavai komandai ir izdevies parādīt, ka var gan mācīt, gan mācīties citādi. Bet kas bija tā skola un tā mācīšanās, kuru tu pati pieredzēji?
1: Mēs runājam par klasisko skolu formālo, vai ne? Jā, nu es mācījos Jelgavas 4. vidusskolā. Paldies manai bērnu dārza mūzikas skolotājai, kas pierunāja manus vecākus mācīties, jo tā bija skola ar mūzikas novirzienu. Un jā, neaizgāju pēc 9. klases, kad mūzikas novirziens noslēdzās, paliku arī vidusskolā. Līdz ar to jādziedāju mētiņu korī spīgo, izbraukājām daudz visādas valstis un saņēmām visādas balvas un tā. Un tas noteikti ieaudzināja to mīlestību pret skatuvi un mūziku un, protams, arī disciplīnas visas lietas un tamlīdzīgi. Un tad jā, kaut kā pēc vidusskolas nesanāca pārgriezt tās saites un to kontaktu. Un jā, un tad turpināju vadīt kādus pasākumus, palīdzēt ar padomēm. Un tad, jā, tad direktora vietniece Saneta Baltiņa, kas nu jau tagad ir direktora, ko es mēdzu saukt arī par savu dzīves skolotāju, man teica, bet varbūt tu gribi audzināt klasi. Bet tāds nenu sveiki, kas te tagad notiek. Jo es mācījos kultūras akadēmijā, un man vispār nebija, nu, vispār nekādas idejas par to skolas dzīvi. Un tā bija tāda vienkārši, nu, tā ārpus klases un ārpus mācību tā dzīves organizēšana, tas bija tāda forša lieta. Un jā, un tā es kļuvu par 5. B klases audzinātāju, kas bija brīnišķīgs lēmums, kas noteikti pagrieza manu to visu dzīves ceļu noteikti un lika iemīlēt izglītību un jauniešus un vispār mācīšanas procesu kā tādu. Tā es tur nostrādāju vairākus gadus par sociālo zinību skolotāju un par klases audzinātāju. Un tad jau no formālās izglītības uz kādu brīdi aizgāju, jo tagad es atkal esmu gan ļoti, ļoti mazā stundu skaitā, bet atkal esmu skolotāja.
0: Vai tas nozīmē, ka līdz šim piedāvājumam tu neapsvēri sevī domu, es varētu stāvēt klases priekšā?
1: Varbūt tā, ka apsvēru, nu, droši vien, ka jā, apsvēru, bet ne tādā formātā. Nu, ka tas ir tāds katras dienas darbs, un mani sauc par skolotāju, un mans uzvārds ir stundu sarakstā. Nu, tā es nevarēju to iedomāties. Jā, varbūt kaut kāds aktivitātes organizēt kaut ko, kaut kādi, jā, skolu procesi. Jā, tādā ziņā var būt, bet līdz tam noteikti ne tādā formātā.
0: Un kurā brīdī tu saprati, ka var darīt mācību procesu kaut kā citādi, ka organizēt jaunu lietu apgūšanu var dažādos veidos?
1: Tas noteikti bija tajā visā ziedoņa klases sākumā, pašā, jā, tajā sākuma procesā, ka mēs vispār diskutējām, kas tad būs tie soļi, jo tas bija liels apjomīgs projekts, vispār tāda ziedoņa klases dzimšana, un mēs sākām, jā, runāt par to, jo tajā brīdī mainījās skolas izglītības standarts, tātad radās šis te projekts Skola 2030, nāca programma Latvijas skolas, un līdz ar to tur bija ļoti daudz ārējie faktori, kas lika domāt, kā tad mēs varētu runāt par literatūru. Un tas bija arī laiks, kad Latvijā sāka runāt par zemajiem lasīt prasmes rādītājiem. Līdz ar to nācās meklēt gan atbilstošiem paaudzes specifikai visiem šiem te apstākļiem tos risinājumus. Un tad, jā, radās visai komandai šī ideja par izlaušanās spēles formātu, kā var tātad izlasīt grāmatu un mācīties šo par šīm te pasakām. Un tad jau tas patiesībā bija tāds iesākums, jo nebija nevienā brīdī mērķis, ka ziedoņa klase tagad būs daudz gadu projekts ar 11 nodarbībām vai kā tamlīdzīgi. Tas bija sākās ar izlaušanās spēli un tad jau ritēja visi procesi. Kā tiem vajadzēja ritēt?
0: Vai tā kopumā liekas, arī sadarbojoties gan ar jauniešiem, gan ar skolotājiem, ka vieglāk ir iemācīt kaut ko jaunu vai pārmācīt jau esošo?
1: Droši vien kā mēs katrā situācijā skatāmies, droši vien jau kaut ko jaunu ir vienkāršāk, jo tu nāc ar kaut kādu inovāciju, tu nāc ar pilnīgi pirmkārt jaunu informāciju, plus tu droši vien nāc arī ar jaunu informācijas to iesaiņojumu, teiksim tā, kaut ko pārmācīt. Nu, tas ir izaicinoši. Tas ir ļoti izaicinoši, jo ļoti svarīgi, man liekas, respektēt to, kurš ir iemācījis to iepriekšējo sadaļu. Un noteikti nav tā, ka viss vecais ir slikts un pārmācāms. Tā noteikti nav. Vienkārši ir laiks un pasaule ir tik specifiska šobrīd, līdz ar to arī jaunā paaudze, ka viņiem ir augstas prasības, bet tas nenozīmē to, ka tās ir kaut kā sliktas vai citādākas. Nu tā.
0: Un kurš tev iemācīja būt par skolotāju? Vai tā bija tā piektā klase, tev pirmie audzināmie?
1: Jā, noteikti. Tie bija gan mani kolēģi noteikti, kurus es vēroju, kādi viņi ir kā audzinātāji, kādi viņi ir kā skolotāji, kā jaunieši skatās uz maniem kolēģiem. Un tad man bieži vien bija tā doma, ka jā, es gribu tā, lai pie manis arī nāk uz kabinetu un ar mani sarunājās un lai man uzticās. Un jā, to es ļoti, jā, tas bija laikam tāda nepārtraukta ēnošana kolēģiem, bet, protams, mani audzināmie pilnīgi noteikti bija mana labākā skola. Protams, arī bija mums visādas asars un dzīves drāmas, kā saka, bet bez tā, protams, nekur tāda dzīves skola. Jā, tie laikam bija tiešām mani 28 dzīves skolotāji.
0: Tu jau arī pieminēji, ka joprojām esi skolotāja Agenskalna valsts ģimnāzijā, lai arī ar mazu stundu skaitu, bet tāpat. Kāpēc tev ir svarīgi nepazaudēt šo saikni?
1: Tā notika, tā bija arī kā brīnišķīga apstākļu sakritība, jo es vienā brīdī, vairākus gadus strādājot jau ziedoņu klasē, sapratu, ka ir forši satikt jauniešus uz tām 90 minūtēm, aptuveni, kad mums ilgst nodarbība, bet jau pieaugot ziedoņu klases apjomam, es ar laiku ar vien mazāk sāku vadīt nodarbības, un tad es sapratu, ka, ja es vēlos veidot jaunas nodarbības, ja man gribas turpināt noturēt to stīgu, ka es saprotu, kādā valodā ir jārunā ar jaunieti. Man tomēr, kaut vai mazā, bet tomēr kaut kādā formātā ir jābūt tajā ikdienas skolā. Nevis vienkārši pajautāt jaunietim, tā kā tu domā, kā mēs varētu mācīties literatūru, bet jā, tajā ikdienā, kur mēs runājam par to, kādi ir izaicinājumi, par nogurumiem, par jaunāko mūziku, ko viņi klausās, vai par TikTokiem, kas ir obligāti jānoskatās un tamlīdzīgi. Tā kā tas, jā, tas iedot to valodu, kā ar viņiem runāt, un nu, galu galā es no tās skolotājas sevī nevaru aiziet. Man ļoti patīk, es nesen vēl noķēru to sajūtu, ka es pie pirmā pavasara saulīta Džeki spēlēja basketbols, gāja prom, un tad viņi meta grozā bumu un teica, tā skolotāja, un es tieši sevi nodomāju, cik šī ir tik laba sajūta. Tā kā.
0: Ko tev liekas, kas ir tā pārprastā lieta par mūsdienu jauniešiem, jo nu, tas ir tāds karsts temats bieži vien, un ja tev ir jābūt tam viņu advokātam, ko tu izstāstītu, tai tiesas zālē, kas reizēm tiešām bez daudz pierādījumiem izsaka savus kaut kādus spriedumus.
1: Pirmkārt, laikam, jo tas, ka viņi ir zemāk stāvoši, nu, varbūt tas tā skarbi teikts, bet jā, man reizēm liekas, ka mēs uz viņiem skatāmies no augšas. Un varbūt tas pat nav apzināti un tas tā nav domāts, bet jā, man šķiet, ka mēs viņus novērtējam bieži vien pārāk zemu tādā ziņā, ka var viņos valda milzīgi daudz dzīves izaicinājumu, lielas izvēles, ļoti lielas slodzes, nogurumi, un ja mēs paskatāmies uz savu kā pieaugušā dzīvi un to darba stundu laiku un paskatāmies uz jaunieti, tad reizēm viņam ir daudz ko vairāk iespringt. Un droši vien arī visas šīs tipiskās klišēs, tu varētu teikt, ka viņi neko nesaprot vai vēl kaut kas, bet ja man jābūt advokātam, tad es teiktu, ka es aicinātu rast laiku runāties ar jauniešiem, jo viņi ir ļoti daudz gatavi runāt un daudz biežāk pajautāt viņiem, kā viņiem iet, kā viņi jūtās, vai kaut vai tās ir ļoti vienkāršas un triviālas lietas, un varbūt tas, ko viņi klausās vai skatās, tas ir tas, kas viņiem interesē, un tas nenozīmē, ka mēs to nesaprotam, mums tas neinteresē, tas uzreiz ir kaut kas sliktāks. Tā kā jā, man šķiet, ka tā vispār ir tādas, man ārkārtīgi interesē paaudžu teoriju un paaudžu visu šita saistību, man liekas vispār, ka mums sabiedrībā jau vispār ir diezgan izaicinoši šobrīd dzīvot. Un tad starp tām paaudzēm ir vēl grūtāk, jo mēs kaut kā gribam visu laiku pierādīt, ka mēs esam kaut kā labāki un tā, bet man šķiet, ka ir īpaši skolas vidē satiekoties, tur ir jāatrod zelta vidusceļš. Protams, jā, viņiem ir daudz enerģijas un reizēm viņiem nav robežu, tas fakts, protams, es viņus neidealizēju nevienā brīdī, bet tomēr jā, mums jāmācās vairāk sarunāties un pajautāt, ko tad viņi vēlās un ko mēs viņiem varam iedot.
0: Un ja mēs pieminam kultūru izglītību, vai tavuprāt, tas arī ir kaut kas tāds, ka mūsdienās ir vajadzīga aizstāvēšana un kaut kāda cīņa pierādīt tās vērtību?
1: Nu, es gribu, es ceru, ka nē.
0: Kā tu jūties strādājot šajā nozarē, vai tev ir jāstāsta cilvēkiem, kāpēc tas ir svarīgi, vai tā ir kaut kāda lieta, ko tevprāt vairāk vai mazāk sabiedrība saprot?
1: Ja mēs skatāmies uz kultūru izglītību kā uz procesu, ko veic no 1. Līdz 12. Klasē, es domāju, ka aizstāvība nav nepieciešama, bet ja mēs runājam par kultūru izglītību kā par procesu, ko patiesībā mēs saskaramies sabiedrību katru dienu, vienalga, vai mēs skatāmies dokumentālo filmu, vai mēs dodamies vienkārši uz izstādi, tā arī, pat ne savā veidā, tā vistiešākajā veidā ir kulturālā izglītība, jo kultūra izglītība. Līdz ar to reizēm ir sajūta, ka mēs, ka tai vajag aizstāvību, jo man šķiet, ka mēs ļoti maz patērējam to, Un jā, bet es teiktu, ka akmens ir abos lauciņos, gan no patērētāju viedokļa, gan no piedāvātāju viedokļa, jo runājot arī ar jauniešiem, kāpēc tad ir tā, ka tas ļoti maz patērējam to,

0: tas iespējams, ka tā ir kaut kāda klišē un stereotips, kas vienkārši sakotam līdzi, bet man liekas, jā, mums jāmeklē tie veidi, un man liekas, ka mēs jau esam ceļa procesā un sākumā, lai mēs to darītu, bet jā, mums visiem ir jāmācās arī patērēt kultūru un kultūras piedāvātājiem jāpiedāvājās.
1: Ja mēs vēl nedaudz paturpinām skolotāju tēmu un par taviem skolotājiem runājam, tad manās acīs fonds viegli, muzejs un arī ziedoņa klase, nu visām šīm tādām kopienām ir viens skolotājs, un tas ir Imants Ziedonis, jo jūs darāt vairāk vai mazāk simboliski, bet savu darbu pēc Imanta Ziedoņa vadlīnijām. Cik bieži tevī iekšā notiek tāda saruna ar Ziedoni, un vai jums ir kaut kādas tēmas, kur jūs varat padiskutēt un tu nepiekrīt viņam?
0: Tas, nu, Ziedons vēl nav manī runājis. Nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet droši vien jau tā diskusija notiek lasot tieši viņa darbus, patiesībā pat tieši vai dokumentālo prozu vai viņa pārdomas, kas ir tas, kas man vienmēr ir fascinējis, ir tas laikmetīgums. Laikam tā uzreiz uz pirmo kaut kādu mirkli, ka man jāiedomājas, ka es lasu un es domāju, nu, ārprāts, šim es pilnībā nepiekrītu. Tā laikam gan nav, jo tiešām tur ir tik daudz pārliecīgas lietas un daudz tik trāpīgas lietas, ka liekas, nu, to taču kāds varēja vakardien uzrakstīt. Līdz ar to, jā, tas noteikti, un viņš ļoti daudz ko ir pateicis priekšā. Tiešām ārkārtīgi daudz lietas, kuras gribētos, pat vairāk gribētos, lai viņš varētu atnākt tagad un pateikt, nezinu, sabiedrībai vai kādiem sabiedrības pārstāvjiem, kad ir taču tā patiesībā.
1: Kas ir tās Ziedoņa domas, kas tev pašai ir bijis tāds lielākais stiprinājums kaut kādos brīžos, kad nedaudz varbūt jūties apjukusi tajā ceļā, kuru tu eji?
0: Es teiktu, ka noteikti šodienas laikā varbūt ļoti klišēsks un mūsu jau daudzos gados ļoti regulāri izmantotais citāts dzīves jēga ir prieks, tas kaut kā ir ārkārtīgi tiešām ļoti elementārs, bet kā jau es vairāk kārt šajā sarunā pieminēju, ka kaut kā liekas, ka jā, tajā visā procesā tas ir sev jāatgādina visu laiku. Un pēdējā tieši sarunā ar kolēģiem mēs atgriezāmies pie frāzes par, ko man kolēģi Žaneta arī bieži izmantoja, ir tas tik un tā spēks, kas ir tas, ka jā, ir tie brīži dzīvē, kad nav viegli, arī fondam viegli un mums visiem, un tad ir tas, jā, nu ir jānoskurinās un ir tas tik un tā spēks, ka es tik un tā iešu, darīšu un rīkošos. Jā, tās laikam ir tās lietas. Un ja no skolas viedokļa man ārkārtīgi patika tieši literatūrā, kur viņš grāmatā Garainis, kas veicina vārīšanos, teica, ka bieži vien skolotāji liek lasīt kaut kādas grāmatas, un viņi dusmojas par to, ka jaunieši nelasa. Un tad Ziedonis raksta, ka grāmata ir kā labākais draugs, un tas būtu tik traki, ja māma izvēlētos manus labākos draugus. Man liekas, nu, tik kolosāli, tā kā tas arī, lai arī kādam būtu lasīt prasmes līmenis, un tā, tomēr jāmeklē tas veids, kurš tad ir tas mūsu jauniešu īstais draugs.
1: Es domāju, ka nākamais cilvēks, ko mēs dzirdēsim mūsu sarunā, nav uzspiests draugs pavisam īsts, un ļausim viņai izteikties par tevi.
2: Nezināšu, vai tā ir tik ļoti unikāla īpatnība vai iezīme, bet es noteikti Elzbetu raksturotu kā zinātkāru personību, kura vienmēr ir gatava jaunām pieredzēm izmēģināt kaut kādas jaunas vietas, apskatīt kādu jaunu kultūras programmu, pat ja tas varbūt nebūtu tāds kaut kas ļoti viņai ierasts un klasisks, viņa jebkurā gadījumā gribēs to redzēt, to nobaudīt un tikai tad par to spriest, un man šķiet, ka tas ir tas, kas patiesi viņu raksturo, ka viņa ir gatava jaunumiem, ka viņa nav jāpierunā darīt kādas jaunas lietas, bet viņa tiešām ar prieku metās šajās lietās jau uzreiz iekšā. Šobrīd, tā kā ārā ir gada laiku maiņa, es laikam gribētu salīdzināt Elzbeti ar kādu no gada laikiem, un manā skatījumā tas ir pavasaris. Un Elzbeta būs tā, kas pavasarī noķers to pirmo saules staru un aicinās visus kaut kur doties, rīkoties un darboties. Un man šķiet, ka tā ir viņas arī viena no

0: šākajām īpašībām, saredzēt cilvēkos pozitīvo un mudināt uz rīcību un rosību. Vienu konkrētu notikumu noteikti būs grūti nosaukt, jo mēs esam pavadījušas vienā darba vietā kādu laiku kopā, un tā ir bijusi tiešām ikdiena, kurā mēs satiekamies, un ir vienmēr bijis prieks redzēt Elizabeti sev blakus, viņa ir lielisks komandas biedrs, un tādās ikdienas situācijās viņa arī sajūta un saredz, kad ir kāds jāatbalsta, kad ir jāuztais kādam kafija un jāpalīdz, vai kad tieši ir jāpaskubina, vai jāiedot kāds cits redzējums. Tā kā viņa manā ikdienas darba dzīvē ir bijis ļoti foršs partneris un draugs, ar kuru ar vienmēr ir bijis prieks ar viņu pavadīt laiku kopā.
1: Sveicieni Kristiānai Pavliņai.
2: Sveicieni.
1: Kristiāna saka, ka tu vienmēr esi gatava jaunumiem. Kur tevi šāds mūžam gatavs?
2: Es atklāt sakot, tas, kā viņi to pasniedz, es pilnīgi biju pārsteigta. Tas bija pirmais, uz ko es domāju reflektēt. Tā kā es vispār neesmu tāda, man tā likās, bet tas, kā viņi to pasniedz, nu jā.
1: Varbūt
2: tā,
1: arī
2: jā, izrādās. Laikam jau tas ģimenes kods ir tāds, ka visu laiku tiešām tā zināt kāri, un tas, ka jā, es varu iet arī pieredzēt kaut kādu pilnīgi cita burbuļu notikumu, kas varbūt nebūtu mana pirmā izvēle, bet man tā kā interesē visu laiku, man ir tā interese, un jā, tas laikam ir tas kaut kāda visa bērnība, jo abi vecāki sabiedriski aktīvi un visādi pasākumi, viss kaut kas, līdz ar to bija vienkārši ierasta lieta, ka katrs brīvdienas un visu laiku mēs kaut kur esam, kaut ko darām, tad tas laikam arī ir turpinājies līdz šim.
1: Tu piemiņ ģimenes kodu, un bērni mēdz doties vecākiem līdzi, jo tas kaut kādā veidā ir tāds gan rīz kā pienākums reizēm. Tu vienmēr kā bērns gāji ar prieku vai reizēm arī spītējies un teici, nē, es negribu šo pasākumu?
2: Es spītējos pēc vecāku stāstiem tikai tad, ka bija mājās jāiet. Es saprotu, ka man nekad nebija diskusija, bet lielākās diskusijas un tādas sirds sāpes bija tad, kad bija jāiet prom no ballītes vai no draugiem vai no kāda pasākuma. Jā, tā kā es tā baigi neatceros, ka tas būtu tāds baigais izaicinājums. Nē, man ļoti patiks arī tēta darba vieta Latvijas Lēļu teātri tajā laikā un patiesībā arī Latvijas radio māju, kur viņš strādāja, es atceros ar tādu ļoti lielu pacilājumu, un tās ir tādas foršas bērnības atmiņas.
1: Nu, no bērnības apmeklēju pasākumus, joprojām turpinu to darīt, un to arī savos sociālo tīklu profilos aktīvi dalies ar tiem saviem pieredzējumiem. Kultūras dzīvē tu veido arī raidierakstu Kaktu režija kopā ar Oskaru Kaulēnu. Tev ir svarīga tā diskusija par to, ko tu esi pieredzējusi, vai tev ir svarīga, ka tu vari dalīties tajā savā pieredzējumā un iespējams iedvesmot to arī citus?
2: Droši vien, ka patiesība ir kaut kur pa vidu. Sākumā mēs ar Oskaru vienkārši noķērām to sajūtu, ka mēs satiekamies nejauši kaut kur starp cēlieniem teātrī vai kaut kā komunicējot, un ir sapratām, ka mums labā nozīmē atšķirās redzējums, nu, piemēram, mums patīk abiem izrāde, bet es tur redzu šo, viņš redz to, un tā mēs kaut kā sākām diskutēt, tad mēs nonācām pie tā, ka varbūt šis ir tas formāts. Patiesībā arī paldies Kristiānai, kura pirms tam runāja, jo viņa arī bija tāda, jā, tu varētu to darīt, jo tomēr Kristiāna nāk no komunikācijas pasaules, un tad viņa bija mans bieži vien tāds padomdevējs šajā nozarē, un tad viņa ieteica to, ka to varētu darīt, un tad mēs izdomājām to diskusijas formātu, un noteikti tas, man liekas, ir forši, mani kaut kādā, man nav noteikti pašmērķis, cik cilvēki to dzird, bet tas, kas man vienmēr pārsteidz, cik patiesībā tas ietekmēšanas spējas, ir brīnišķīgs tādā labā nozīmē, kaut vai tie ir pāris cilvēki, bet bieži vien, jā, cilvēki uzticās, kas tad ir redzēts, nu vai tad tiešām, vai ir kāds, kas pēc tam pajautā, nu, tiešām tik slikti. Nu, vai tad tā ir? Man ir nākamnedēļ jāiet uz to izrādi, nu, vai tad tā ir? Un tad, man liekas, jā, ir tāda forša diskusija, tas noteikti nav pašmērķis, bet reizē tā ir arī sev kaut kāda tā, kā saka, dienas grāmata. Un jā, tas laikam ir tas, jo, nu, tā teātra un vispār kultūras pasākumu nozara ir tā, tā sirdslieta, kas tiek līdz ar to gribās sev ierakstīt kaut vai tos divus teikumus.
1: Tad, kad tu pērc biļeti uz pasākumu, nu, kas ir tas, ko tu vēlies saņemt apmaiņā? Kas ir tās sajūtas, pēc kurām tu tiecies apmeklējot pasākumus?
2: Droši vien atkarīgs no pasākuma. Reizēm izrādās pēdējā laikā es arvien vairāk un vairāk gribu redzēt izrādi, nevis tikai vienu no komponentiem izrādē. Un par to mums arī stricītu bieži vien ar daudziem diskusijas, jo es zinu, ka daudzi cilvēki iet uz teātri pēc emocijām. Jā, tas, jā, reizēm arī ir tā, ka tu tur var nekas uz skatuves nenotikt, bet tu vari izplūst asarās vai smieklos, un tas ir tas, kas ir nepieciešams. Droši vien mūzikas pasaulē vairāk ir emocijas, kas tevī kaut kas ietrīsās. Mākslas pasaulē tā noteikti ir kaut kāda meditatīvs process, bet laikam jebkurā gadījumā man ļoti gribās, lai, un man šķiet, ka tā ir mākslas lielākā vērtība un lielākais spēks, ka tā mums kaut kā var ietekmēt. Un tas nav svarīgi kādā veidā, vai tas liek man par kaut ko aizdomāties, vai tas man ietekmē emocionāli, vai es gribu mazliet vairāk painteresēties par to autoru, vai par to teātri, vai kā tad vispār tur scenogrāfiski tas tap. Man liekas, ka tā ir tā pievienotā vērtība, ka tā mūs bišķiņ pamudina tā kā paskatīties uz lietām citādi, padomāt un kaut ko pakustina mūsos.
1: Ļausim mākslai ienākt arī mūsu sarunā un paklausīsimies vēl kādu tavu muzikālo izvēli.

0: Radījumā Monopols viesos Ziedoņa klases un muzeja vadītāja Elizabete Pavlovska Lūre. Klausījāmies Very Cool People skaņdarbu pa apli, un tur tie vārdi, lai dzīve garām nepaiet, jā. Kā tu pati rūpējies par to, lai tev dzīve garām nepaiet?
1: Laikam jau tas tāds mileniāļa izaicinājums lielais. Laikam, jā, atcerēties starp to dzīves balansu, visu laiku nepazaudēties, ir gadies dzīvē pazaudēties darba vidē un dažādos projektos un notikumos un identificēties tikai ar darbu, un tas nepiekā labi nenovad, kā es domāju, daudz zina. Līdz ar to, jā, noteikti tas tā kultūras apmeklēšana ir tāda ļoti apzināta darbība. Darīt to tiešām ar regularitāti un atvēlēt laiku, jā, arī tam pašam raidierakstam, kas arī ir tāds, ka tomēr reizi mēnesī tev ir jānāk ar to sarakstu un jā, tāds dzīves balanses visam.
0: Tu piemini reizes, ka ir bijušas tādas, ka tu esi nedaudz pazaudējusies un pārāk ļoti identificējusies ar savu darbu. Kā tu esi atguvusi pēc tam to savu es pilnībā, nevis tikai to vienu gabaliņu, kas sāk dominēt?
1: Man ir paveicies ar labu racionālo domāšanu, kas man palīdzēja izķiproties, bet tas prasīja, protams, laiku, tas tiešām prasīja laiku, jo es kaut kā sapratu vienā brīdī, ka ir krietni par daudz, un es esmu ļāvusi kaut kādiem dzīves lietām un dzīves notikumiem tiešām paiet garām, un tas noteikti nebija tas patīkamākais, un tad ļoti racionāli ar tādām ļoti konkrētām darbībām, cikos es eju uz darbu, cikos es eju uz sporta zāli, cik reizes es to daru, tas laikam ir jā, tā tāda, man liekas, teiktu tādas matemātiskas un ļoti praktiskas darbības, ka tu vienkārši sāc kārtot tās lietas jā, protams, ka visām šīm lietām ir atskritieni un ir labākas nedēļas un slinkākas nedēļas tā tālāk un varbūt aizmirstās reizēm vai negribās pat reizēm pieredzēt kultūras notikumus. Tas laikam man ir tāds indikātors, un ja man ļoti negribās iet kaut kur uz kādu pasākumu vai kaut ko, tad es saprotu, Elizabete, kaut kas nav kārtībā.
0: Ir par daudz,
1: jā. ir par daudz, jā, ka tik daudz jau informācijas ir no ikdienas, ka tai kultūrai pat nesanāk vietas.
0: Iepriekš Kristiāna arī teica, ka tu vienmēr mudini uz rosību. Tu aicini cilvēkus būt kopā, tāda svētku svinēšana un lustēšanās. Vai tas ir kaut kas tāds, kas arī vienmēr ir bijis tevī un tavā dzīvē klātesošs?
1: Jā, arī pieminēt ģimeni, tas vienmēr ir bijis svinēt svētkus kopā, jā, ar mums, man ir paveicies ar lielu ģimeni un ar brīnišķīgiem tētim ir brīnišķīgi brāļi un viņiem bērni un brālēni ir bērniem, restīvi mēs esam tiešām liels pulks un līdz ar to, jā, ir pierasts kaut kā, ka noteikti mēs svinām kopā lieldienas un Ziemassvētkus. Tad, protams, visa bērnība, visas iespējamās dzimšanas dienas un tam līdzīgi, un tad kaut kā tas augot likās, ka tad pašsaprotama lieta, ka tie svētki ir jāsvin, un tā tas arī, jā, un kaut kā arī es, kaut kā esmu to laikam nepieņēmusi, bet kaut kā tas organiski ir pieņemts, ka man gribās, jā, izmantosim Kristiānas vārdu rosīties un darīt, un vienalga, vai tā ir kopīga erudīcijas spēle, vai Eirovīzijas skatīšanās, vai došanās pārgājienā, vai savas dzimšanas dienas svinēšana, bet, piemēram, dodoties uz muzeju kopā visiem, respektīvi, jā, meklēt tās dažādos veidus. Es teiktu, ka tā ir tāda jā, kopīga lustēšana, bet vienmēr censties atrast to pievienoto vērtību. Ko tad mēs varam vēl padarīt un darīt, jo nav jau noslēpums, ka tās attiecības ir jākopi, un šis, man liekas, ir viens no veidiem, kā to darīt, ka tie tā kopīgā svētku svinēšana un jā, mēs tieši kaut kad ar kolēģi Unu runājām par to, ka cilvēki kaut kā visu laiku grib lēnām, nu, svinēšu dzimšanas dienu tur divatā, mājās vai kaut kā tā, mēs lēnām garā tā kā sākam atsacīties no tā, bet jā, gribas tomēr atgādināt cilvēkiem, ka tā lustēšana svētku svinēšana ir baigi lielā vērtība.
0: Tev arī pašai pagājušajā gadā bija lieli svētki, kāzas, tāpēc ļausim par tevi kādu vārdu teikt tavai vedējmātei.
2: Elizabete ir ļoti atbalstoša, nesautīga, inteliģenta un ar plašu un īstu sirds siltumu. Par notikumu runājot, katra satikšanās ir notikums, jo tā ir Elizabete, no kuras var smelties, mācīties un iedvesmoties. Taču spilgtākais laikam ir iepriekšējā vasarā piedzīvotais Elizabetes un Mārtiņa kāzas, kurās man bija tas gods būt vedējmātei. Un es esmu neizsakām pateicīga, ka varēju piedzīvot šo skaisto notikumu kopā ar viņiem. Tad teiciens, kas iet katru dienu kopā ar Elizabeti, ir teiciens, tā var būt, kas sevi ietērp vieglumu arī dzīves netik patīkamos brīžos. Un tas uzreiz normalizē, ka, nu re, arī tā var būt, iedot tādu vieglumu.
0: Līga Anševica stāsta, ka tā var būt. Un es ceru, ka tu mums varēsi nedaudz vairāk pastāstīt, kur augušas kājas šim teicienam.
1: Tas ir ārkārtīgi interesanti, jo patiesībā kājas aug no Kristiānas. Jā, es nezinu, kāpēc, bet Kristiāna vienā brīdī, kad mēs strādājām to posmu kopā, viņa ieviesa mums, jā, viņai bija vairākas tādas frāzes, kas patiesībā ir folklorizējušās, nu jau tādā plašākā draugu tīklā. Kā piemēram prēmijumu, ko viņa regulāri izmantoja, un tas tā var būt, un tas tiešām es arī brīnišķīgi klausīties no malas kaut kādas frāzes, kā cilvēki to dzird, bet jā, tas iedod tādu, nu īsti tā nav tāda padošanās, bet tas tiešām, nu tā var būt, ka mūs kāds nesaprot, tā var būt, ka tikko uztaisītā kafija izlīja, nu tā var būt, nu tas tiešām iedod kaut kādu vieglumu, jo tas iedod mums iespēju par to, varbūt arī par kaut kādām ķezām drusciņu pasmēdīt.
0: Kad tu pēdējo reizi pateici tādu sulīgu, tā var būt.
1: Tas laikam ir tik ļoti folklorizējies un iegājies tajā ikdienas vārdu krājumā, ka nevar tā pat piefiksēt. Jā, nu es domāju, ka vakardien vispār pēdējās dienās dodoties ārā, pēdējos mēnešus dodoties vispār ārā no mājas un domājot, tā var būt, ka šodien ir tik augsts. Līdz ar to mēs esam pavasarī, beidzot, man liekas, latvietis ir izslāps pēc siltuma. Tā kā jā, es teiktu, ka tā var būt bija mūsu pēdējā laika mantra runāt par laikapstākļiem.
0: Tā var būt, ka nedēļām ilgi vējš pārņem visas pilsētas ielas. Tad, kad tu stāsti par to savu pieeju, es dzirdu tādu vieglumu, vai tas ir kaut kas tevī ļoti organisks, vai tu esi centusies apzināti ieviest dzīvē nedaudz mierīgāku skatu uz lietām, jo tad arī vienkārši iekšēji ir vieglāk?
1: Es domāju, ka tā ir... Jā, tad tā laikam ir tāda dzīves skola, jo izaicinājumi ir bijuši daudz un dažādi, un vispār es vienmēr esmu augusi ar tādu domāšanu, kas nav visveselīgākā, ka man gribas būt labiem policistam, man gribas būt vislabākajai un visu izdarīt, un labi, tam visi tev aplaudē, un to es vispār, nu, izcils. Racionāli mans prāts saprot, ka es neesmu kaut kas, lai es patiktu pilnībā visiem, un tas pilnībā nav iespējams, un tā, un protams, ka attīstoties un arī visai mentālās veselības pieejamībai un dažādiem brīnišķīgiem speciālistiem, kas dalās nu jau publiski tik daudz dažādas lietas, arī atklāju sevī šo te viltvāru sindromu, tā balsas, kas visu laiku tev atgādina, ka varbūt tomēr tu neesi izdarījis kaut ko labi, pareizi un tamlīdzīgi, un tad noteikti jā, es teiktu, ka tas noteikti arī norūd kaut kādā brīdī, jo, protams, ka esot cilvēku priekšā ļoti daudz, gan skolēni, gan skolotāji, kas ir man pamata auditorija, viņi, protams, ir viena no lielākajiem kritiķiem, kas vienkārši tā ir, un jā, līdz ar to tas ir tāds rūdījums, un droši vien arī censties visu laiku to domāšanas maiņu, un censties arī to to, kas notika šodienā, nākamajā dienā atstāt tajā vakardienā, jo, nu, protams, es izdaru secinājumus un eju tālāk, bet tas noteikti nekādā veidā vispār nepalīdz.
0: Vai bailes kļūdīties ir tev pazīstamas?
1: Jā, noteikti, noteikti, jā. Tāpēc man kaut kā mazliet labā nozīmē norezunē tas, ko Kristiāna teica par to, ka man gribās to jauno un tā. Jā, bailes kļūdīties noteikti, jo, nu, mēs, man liekas, katru dienu patiesībā pieņemam ārkārtīgi daudz lēmumus, par kuriem mums nav ne mazākās nojausmas, kas notiks pēc tam. Tieši tāpat kā pirms 7 gadiem tapis ietoņa klase, pirms pāris mēnešiem es kļuvu par muzeja vadītāju, man nav nejausmas, kur tas man aizvedīs ilgtermiņā un kā tas viss notiks. Līdz ar to, protams, ka tās ir bailes, bet jā, nu es pieņēmu, visvairāk jau tās bailes piezogās tad, kad kaut kas neiet tā, kā gribētos, bet ik pa laikam viņas atnāk. Tas, es teiktu, jā, ka viņš tur, viņas tā draudzējās, tas viltvārds kopā ar bailēm uztais ballīt tajā galvā un to viņi tur bišķi tur kaut ko ne tā izdara, bet jā, visu laiku ar viņiem jā, lai kā man patikt lustēties, viņiem tomēr es neļaušu lustēties.
0: Domāju, ka tā Elizabete, kura pirms 7 gadiem sāka ziedoņu klases projektu, noteikti bija ar pilnīgi citām iekšējām bailēm, viltvāžiem un tam līdzīgi, un tagad tu esi Elizabete 7 gadus vēlāk ar pieredzi un daudz dzīves visādām atziņām, kas tev ir mainījušas. Tagad, kad tu pieņēmi šo izaicinājumu vadīt ziedoņu muzeju, tas nāca tā, nu, organiski, vai tev bija tā sajūta, vai es vispār to varu darīt?
1: Bija visi tevis pieminātās frāzes galvā. Jā, tas prasīja kādu laiku, vispār nebija iedomājusies, ka tas kaut kas tāds varētu notikt. Tas process notika organiski, bet jā, reizē man prātā nebija vispār ienācis, ka es vispār varētu kaut ko tādu darīt un ka vispār varētu notikt šādas te pārmaiņas. Protams, ka vēl joprojām ik pa laikam ir, bet ja nu man pajautās kaut kādu jautājumu, ko es nevarēju iedomāties, ka man pajautās, vai es būšu kādu dienu Murjāņos vai Rīgas filiālē un atnāks kāds apmeklētājs un uzdos man tik specifisku jautājumu par ziedoni, ka es nezinu, kur slikšos. Bet arī nu, visu laiku sev jāatgādina, ka Es nevaru visu zināt, tieši tāpēc man ir brīnišķīgi kolēģi, kuri zina vairāk, ir brīnišķīgas grāmatas, kurās vēl vairāk var uzzināt, līdz ar to, jā, tas visu laiku sev jāstiprina un jāiet uz to, jo droši vien jau jāatgādina arī sev, ka neviens nebūtu piedāvājis man šo darīt un man nebūtu arī opcijas varbūt šeit sēdēt un ar tevi sarunāties, ja es nebūtu izdarījis kaut ko pareizi un nedarītu labi to, ko es daru. Tikai visu laiku jāattīstās un jāatcerās par to zinātkāri.
0: Un ko tu pati novēli sev šajā jaunajā skolā, jaunajā izaicinājumā?
1: Es novēlu sev vairāk teikt jā un skatīties dažādos virzienos, par kuriem iespējams mēs neviens vēl neesam aizdomājušies līdz šim tieši ziedoņu muzejā vai vispār muzejā kā tādā, jā, būt ar plašu redzesloku un noteikti visu laiku, jā, atcerēties to, manuprāt, mūsu komandas superspēju būt cilvēcīgiem.
0: Arī to tad es tev novēlu.
1: Paldies.
0: Un man ir jāpārtrauc mūsu sarunu tikai tāpēc, ka laiks ētera ir izticējis, bet mēs vēl paspēsim noklausīties tavu trešo izvēlēto dziesmu, Fiņķis, baudām, izklausās arī tas kā tāds novēlējums, ja?
1: Jā, tieši tā. Kā Fiņķis saka, ir jābauda, jo tas, kurš nebauda, pats kļūst nebaudāms, un dzīve ir jābauda, un ir jālustē, un ir jāsvin svētki, un arī tās darba dienas un nedarba dienas ir jābauda, to arī gan sev, gan tev, gan pilnīgi visiem ļoti novēlu.
0: Paldies, Elizabete, tev par sarunu, paldies arī jums, ka klausījāties. Atgādinu vien, ka gan šo, gan arī citas Monopola sarunas varat klausīties sevērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Redījumam vizītkārtas sagatavoja Elīna Krokli, par skaņu rūpējās Sendī Burkšaicāno, mūzikas redaktori Dacis Talidzāni, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balskara. Visu labu!

0: Gada lielākais profesionālās izglītības pasākums Skills Latvija 2026 ir klāt. Ja vēl nezini, kādu profesiju vēlies apgūt, nāc kopā ar draugiem un klases biedriem 7. un 8. maijā uz Ķīpsalas izstāžu centru Rīgā. Atklāj profesionālās izglītības iespējas, iepazīsti dažādas profesijas un prasmes, iesaisties aktivitātēs un laimē vērtīgas balvas. Tiekamies Skills Latvija 2026. Ieeja pasākumā bez maksas. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
2: Par aprits ekonomiku Latvijā runā gadiem, bet iedzīvināt tās principus ikdienā ir krietni sarežģītāk. Par 9R stratēģiju un citiem aprits ekonomikas aspektiem otrdienas raidījumā kā labāk dzīvot.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Šodien Krievijas triecienos Ukrainas Zaporižas un Kramatorskas pilsētās nogalināti vismaz 17 cilvēki. Zaporižā triecienos gājuši bojā 12 cilvēki un vēl vismaz 16 cietuši. Tur Krievu karaspēks ar vadāmajām aviobumbām uzbruka vairākiem uzņēmumiem. Aizdegās automašīnas, veikals un uzņēmums. To pavēstīja Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Savukārt Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis paziņoja, ka triecienā Kramatorskas pilsētai Donetskas apgabalā nogalināti vismaz 5 cilvēki, bet upuru skaits var palielināties. Krievi uz Kramatorskas centru nometa 3 aviācijas bumbas. Igaunijas ziemeļaustrumu pilsētas Narvas muzejs arī šogad 9. maijā pie Hermaņa pils karoga torņa pret pāri Narvas upē esošo Krievijas pilsētu Ivangorodu pavērsīs lielu plakātu, kurā Krievijas diktators Vladimirs Putins nosaukts par kara noziedznieku. Kā norāda Narvas muzeja direktore, plakātu izvietos kā atgādinājumu par pašlaik notiekošo karu un Krievijas kara noziegumiem pret Ukrainas tautu. Šāds plakāts tiek izvietots katru gadu kopš 2023. gada. Rumānijas parlaments šodien uzticības balsojumā, ko bija ierosinājuši sociāldemokrāti un galēji labējie, nobalsoja par pro-eiropiskā premjera Ilijas Boložana atstādināšanu no amata. Premjera valdība aprīļa beigās sabruka. Sociāldemokrāti pameta valdību, jo premjers vēlējās paaugstināt nodokļus, lai samazinātu budžeta deficītu, kas ir lielākais Eiropas Savienībā. Eksperti pieļauj, ka gaidāmas vairākas nedēļas ilgas politiskās sarunas, kuru rezultātā varētu izveidoties jauna valdība no tām pašām 4 pro-eiropiskajām partijām, bet ar citu premjeru, turpina Rihards Plūme.
5: Premjera liberāļi, sociāldemokrāti un divas citas proeiropeiskās partijas pagājušajā gadā izveidoja valdību pēc vēlēšanām, kurās galēji labējie ieguva rekordlielu vietu skaitu parlamentā. Ar to noslēdzās politiskā krīze, ko iezīmēja prezidenta vēlēšanu anulēšana saistībā ar apsūdzībām par Krievijas iejaukšanos. Neusticības izteikšana premjeram tagad draud atdzīvināt politiskos nemierus. Taču proeiropeiskais prezidents Nikušors Dans apliecinājis, ka Austrumeiropas valsts saglabāšo savu prorietumniecisko virzienu, izslēdzot galēji labējas valdības iespējamību.
4: Vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļu atvieglojumu par bērniem, kuri strādā tikai vasaras brīvlaikā, ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē. Par to atgādina valsts ieņēmumu dienestā. Ja bērns līdz 19 gadu vecumam turpina mācības un strādā tikai vasaras brīvlaikā, vecākam nav algas nodokļu grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājumo un atrašanās vecāka apgādībā arī netiks pārtraukta automātiski. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase gatavošanos pasaules čempionātam turpina ar treniņiem Rīgas arēnā. Rīt un parīt gaidāmi noslēdzošie pārbaudes mači pret Norvēģiju pirms maija vidū gaidāmā pasaules čempionāta. Valstsvienības nometnē ir arī talantīgais Alberts Šmits, kurš februārī vien 18 gadu vecumā debitēja olimpiskajās spēlēs. Aizsargam šī sezona bijusi spēlēm bagāta, tāpēc sagatavošanās posmā kopā ar treneriem nolemts izlaist dažus pārbaudas mačus, lai atpūtinātu ķermeni. Sarunā ar Latvijas Radio Šmits pauda, ka jūtas labi un čempionātā varēs spēlēt ar pilnu atdevi.
6: Pēc plēkiem atbraucu, tad sapratu, ka ķermeņiem vajag mazliet atpūt. Tad izrunājām ar treneriem, un treneri arī teica, ka tad labāk atpūtinies, gatavojies pasaules čempionātam. Tas man ir savi nākošie soļi, kurus es gribu spērt savā karjerā, un tagad nākošais solis ir tikt sastāvāt pasaules čempionātu, un tad, ja tas izdosies, tad nākošais mazais solis ir labi startēt čempionātā, tā uz priekšu.
4: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 10 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām dienvidu austrumu rajonos gaidāmas īslaicīgas lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 1-6 grādi, dienvidu austrumu rajonos 6-10, bet dažviet rietumu rajonos un vidzemē salna 0-1 grāds. Rītdienā būs daļēji mākoņēns un dienas laikā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies.
7: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
2: Esiet sveicināti. Vēl pirms gadiem diviem, trim virzīšanās uz aprits ekonomikas saimniekošanas principiem bija teju pašsaprotam. Tad viņa pus okeāna tika ievēlēts jauns prezidents un aizgāja drill baby drill, faktiski politika. Drillējam visu, ko vien varam no dabas resursiem paņemt un tikai ejam uz priekšu. Eiropa, domāju, tas skār drusiņ mazāk, bet skaidrs viens, ka kaut kur gaisā virmo, ka ar aprits ekonomiku mums šobrīd nevajadzētu nodarboties. Tāds domas ir. Nu tad, kur tad šobrīd esam 2026. Gada 5. maijā? To noskaidrosim tūlīt pat par aprits ekonomiku šodien raidījumā. Manas studijas viešņas Āgenskalna tirgus kvartāla projektu vadītāja Darja Trizna. Sveicināti, Darja.
8: Sveiks.
2: Zaļā brīvība vides eksperta Dace Akule. Sveicināti.
8: Labrīt.
2: Un attālināti esam kopā Zero Waste Latviju pārstāvi Evija Ozolu Ozoliņa. Evija, sveicināti.
9: Labrīt no Līvāniem.
2: Lūk, Evija, nu tad izstāstiet arī no Līvāniem, lūdzu. Nedaudz tādu, nezinu, definīciju man nevajag, bet tādos vienkāršos vārdos, ko vispār nozīmē aprits ekonomika?
9: Ja mēs skatāmies no tādas sadzīves viedokļa, aprites ekonomika ir tāda saprātīga saimniekošana, savā ziņā taupīga pret to, kas mums ir, un saudzīga pret tiem resursiem, kurus mēs izmantojam. Un varbūt tai definīcijai vēl vajadzētu pievienot, ka tā ir zināmā mērā tāds prasmju kopums arī rīkoties rūpīgi ar lietām, kuras mums ir pieejamas.
2: Nu tā tad nevis tērēt uz labu pa kreisi jebko, bet tomēr skatīties, ko mēs varam izmantot arī atkārtot un daudz citas lietas, ja?
9: Tieši tā.
2: Jo es atradu, ir izrādās tāda 9R stratēģija. Tā nāk no angļu valodas, tad ir zināms par tādu.
8: Protams.
2: Jā, visi pamatā laikam, jā, un tur tie 9 punkti tādi. Nu, pirmais punkts ir gudrāk produktu lietošana un ražošana, atteikties. Atteikties no nevajadzīgiem produktiem vai funkcijām, mēs to sākam runāt, un tas ir refuse, jā, respektīvi no angļu valodas. Komentāri.
8: Nu jā, tur es jāpiekrīt kolēģei, ka būtība ir par to, kā nevis braukt pa lineāro ceļu, kur mēs kaut ko paņemam, uztaisam, uzražojam, palietojam un ātri aiznesam uz atkritumu poligonu, bet gan to apritīgumu nodrošināt, ka tur tas aplis visu laiku, cik nu ir iespējams, turpinās, un tur tiešām ir ļoti, ļoti svarīga tā cita veida domāšana un pieslēgt to, ka mums pasaulē patiesībā ļoti, ļoti daudz lietas jau ir saražotas, un tagad tā kā nevis maukt uz priekšu ar to lineāro pieeju, bet ar to apritīgumu, kur mēs skatāmies, nu kā mēs no tā, kas jau ir, varam joprojām kaut ko jaunu izveidot, un kā arī tiešām saudzēt gan savus resursus, gan vidas resursus. Un tur tās pieejas ir daudz, sākot no kā mēs atsakamies, nu tur var dizainam, produktam domāt, ka varbūt kaut kas ir liekas, varbūt ir gudrāk kaut kas izveidojums, varbūt ir jāsašaurina materiālo daudzums, jo varbūt, piemēram, pārstrādē, tas paliek pārāk sarežģīts, ja? Pārveidojam, nu varbūt es nezinu, veca tendence, tur tagad visi staigā platās biksēs, šauras vairs nedara, nu vai mēs varam uztaisīt divas platas no šaurām, piemēram, manā tekstila jomā, ja? Tā kā tur tie 9 punkti liek padomāt no citiem tā kā tādiem elementiem, nu kā mēs varam tiešām rīkoties ar to, kas ir, nevis atkal paņemt grābt, kā jūs teicāt, drillējam ārā, ņemam no dabas, vai ne?
10: Pumpējam naftu.
8: Bet paskatāmies, reku, mums jau ir kalni. Mums reāli ir kalni lietām saražoti. Un tagad skatāmies, kā gudrāk rīkot.
10: Mm-hmm. Bet tā pirmā problēma, ar ko es pat burtiski saskāros, tāpēc, ka man viens labs paziņa atsūtīja pirms pusotra mēneša interesantu e-pastu. Un tur, cik es saprotu, ir uz zinātniskiem faktiski datiem bāzēta lieta un stāsts par Latviju patiesībā. Jo mēs runājām arī par to, par aptaukošanos, runājām par veselīgu dzīvesveidu, arī par ēšanu, un tur bija tā skaisti sarēķināts, ja teiksim, visi Latvijas iedzīvotāji pāriek uz veselīgu ēšanu, kādi zaudējumi tas ir kopējai pārtikas industrijai. Un tie zaudējumi tur bija krietni miljonos mērām, un patiesībā tas nozīmē arī to, ka daudz vairs ciet, burtiski. Tāpēc, ka visi sāka lietot mazāk gaļu, tur attiecīgi arī maizi un tā tālāk pāriet uz veselīgāku dzīvesveidu. Un tā ir viena no tām lielākajām problēmām. Kā mums rīkoties ar šo, lai būtu visiem darbs, lai uzņēmēji varētu pilnvērtīgi strādāt un nebūtu tā, ka mēs dzīvojam tādā, protams, ļoti ekonomiski pareizi, bet līdz ar to arī mēs nemākam radīt pievienoto vērtību vairāk.
9: Jā, bet atteikties, jāuztver mazliet, tā kā divos veidos. Viens ir atteikties faktiski vispār no kaut kādas lietas, otrs ir atteikties no lietas ar augstu vides ietekmi un izvēlēties labāku alternatīvu, kā Darja tikko teica, produktu, kam ir īsāka piegādes šīta ķēde līdz patērētājiem, vai produktu, kura ražošanā ir izmantoti mazāk resursi vai efektīvāka ražošana tam produktam ir notikusi. Atteikšanās būs nevis tikai vienkārši pateikt, ka nē šim produktam, bet jā tādai produkta alternatīvai, kura ir kvalitatīvāka, ilgtspējīgāk ražota, ilgtspējīgāk piegādāta ar īso piegādes ceļu un citu ietekmi uz vidi, mazāku ietekmi uz vidi.
10: Tie ir pamatprincipi, jā.
8: Es varu pie tās bažas par to darbu vietu pazaudēšanu pielikt, jā, no manas tekstila jomas, piemēram, ir daudziem zināms tāds uzņēmums Patagonija, kas ir viens no tādiem pionieriem starptautiski tajā apritīguma tēmā, viņi ir attīstījuši un tagad jau vairākus uzņēmumus dibinājuši, kas labo viņu ļoti kvalitatīvos apģērbus. No tās darba.
10: Bet tomēr es piest labot, jā.
8: Jā, tas nozīmē, ka ir tik labs kvalitatīvs produkts radīts, un arī patērētājs ir tik ļoti, kā saka, tam visam pieķēries un redz, ka tas ir tiešām kvalitatīvs, kad ir labāk kā labot, nevis pirkt jaunu. Un uzņēmums no savas puses ir izdarījis visu, lai uztaisītu šo infrastruktūru, un tur tas darbvietas rodas. Tā kā patiesībā, ja gudri pieiet tajā lietai, tur var rasties jaunas darbvietas, arī droši vien pārtikas atkritumu tēmā, arī jaunas vajadzības, jauni pakalpojumi var tikt radīti, ja mūsu uzsvars ir, kā samazināt, piemēram, rodas šis te... Tūlīt termiņš beidzās, jāpārdod, jāizdomā kaut kas. Tur ir varbūt darba vietas, kas var ar to tikt galā, bet tas prasa savādāku pieeju, kā mēs ejam pa to dzīvi.
10: Bet tas būs tāds izņēmums šajā gadījumā, runājot par šo uzņēmumu, jo skaidrs viens, ja tās šūšanas lielās visas manufaktūras atrodas kaut kur Vietnam un respektīvi tā Austrumāzija. Kaut kur tur, es domāju, ka neviens nesūtīs uz turien džins labot. Tā nebūs,
8: nē, bet konkrētais šis uzņēmums ir radījis tās labošanas vietas tur, kur viņi paši arī pārdot un arī nesās jau atpakaļ tās ražošanas ķēdes un tie pakalpojumus tām vietām apritīguma dēļ samazinās tas, ko jau minēja kolēģi. Tas
10: ķēde,
8: jā, saīsinās, viņi iet atpakaļ. Un arī šis pats uzņēmums Eiropā ir radījis, Lielbritānijā, Nīderlandē ir tāds uzņēmums, kas tagad laboja arī šīs te lietas. Un nav nekāda iemesla, es teiktu, ļoti daudz iemeslu, kāpēc Baltijas valstīs arī šādu uzņēmumu varētu radīties, jo mums ir tās prasmes joprojām, un tur varētu rasties tās jaunās darba vietas, kuras, par kurām mēs, protams, bažījāmies šajā visā domā, kā mēs tagad dzīvosim. Ja?
10: Jā, bet atkal, vai būs, kas strādā šeit? Tas arī...
8: Mums vēl prasmītas šūšanas lietā
10: ir,
8: un tad ir jāizmanto tas iespēju lokas.
10: Mm-hmm. Labi, paiesim vēl par tiem, ir uz priekšu tādā resink, intensīvāk lietot produkts, piemēram, tos koplietojot, pārdomāt, respektīvi, tas jau faktiski ir par to, ko mēs jau esam sākuši runāt, jā, jūs mājat galvu, tālāk reduce, patērēt mazāk resursu ražošanā un lietošanā. Te atkal tehnoloģijas nāk par tādu labu tam visam, ka mēs varam mazāk izmantot tehnoloģijas tieši ražojot, kaut ko samazināt. Nu, jā.
8: Nu, gan ūdens, gan enerģija, visi šie resursi, tur uzņēmums strādā rūpīgi, tas arī gal galā kaut ko maksā, īpaši tagad, ja, enerģijas cenas un tā, bet arī tajā otrajā fāzē, nu, es saku, es turos pie tekstila, jo tā ir man mīļā lieta, ja, nu, vai mēs gludinām, vai mēs mazgājam ar tukšo veļas mašīnu, vai cik daudz pa daudz pieliekam pulveri, vai žāvējam ar mašīnu, vai tomēr pakarinam un ļaujam izžāvēties tāpat, nu, tur ir ļoti liels vidas ietekmes un arī mūsu resursu ietekmes. Tā kā tas ir tas, kā mēs varam bišķīt gudrāk ar tiem resursiem arī tajā patēriņa fāzē.
10: Tas nozīmē precīzi dozēt to, ko mēs bundulī liekam.
8: Jā, dozēt un skatīties, ka tur nav pustukšs, jo tas nozīmē vairāk enerģiju patērēt, arī ūdeni liek iztērēt un arī tās mašīnas, kur, protams, ja ir mazi bērni un vajag ļoti ātri tikt pie sausām drēbēm pēc paciemošanās dubļu pikās, tad ir vajadzīgs kaut kas tāds, bet ja ir iespējams tās drēbes vienkārši uzlikt un pakarināt un nu, tā pat izžāvēt, ja, tad tas nozīmē arī plusus, mums paliek, ka vairāk naudas maciņā netērēm enerģiju, mēs arī neesam no vidas paņēmuši kaut ko tādu, kur varējām arī nepaņemt.
10: Ļoti praktisks tāds ieteikums tas ir, bet te atkal ir tā viena problēma, ka varbūt cilvēks neredz to ieguvumu uzreiz. Nu, kad, kā mainīsies, ja pieņemsim tiešām, mēs drusiņi mazāk tur iegriežam, izgriežam, bet uzliekam žāvēties, bet cik tas ir atkal kilovatos enerģijas ietaupījums, to ir grūti aprēķināt, ja tev, protams, atkal nav štepslīpa liekamais šis mērītājs. Jā,
8: tāpēc
10: parādi.
8: Es teiktu piekrītu tam, ko Evija teica, ka ir arī svarīgi saprast, un man liekas, ka tur klausītājiem palīdz tā orientēšanās saprast, nu, ir simtiem lietu, ko mēs varētu darīt, bet kas būtu gudrākās arī no mūsu resursu un vides ietekmes, jo ir lietas, kurām ir daudz lielāka ietekme nekā citām. Un tad, ja mēs gribam bišķīt tā kā labāk darboties un labāk dzīvot, tad varbūt uz tām lielo ietekmju darbībām vairāk arī fokusējam.
10: Jā, Evi, jā. Lūdzu.
9: Jā, man ļoti gribas paturpināt to, ko Dāce pirmī teica par šo te dozēšanu. Un, jo dozēšana ir patiesībā nevis tikai pulverim, ko mēs pieliekam klāt veļu mazgājot. Dozēšana ir par ļoti daudz ko. Dozēt mums vajag arī nopērkot puslitra piena paku, nevis tikai litra paku. Vai iespējams aizejot uz tirgu un nopērkot kartupeļus nevis 20 kg iepakojumu, bet 40, zinot, cik ļoti mēs cītīgi viņus tūlīt apēdīsim. Un tas ir pilnīgi, nu, tā dozēšana ir arī savā ziņā prasme. Un aprites ekonomiku ieviešot, viena no ļoti būtiskām prasmēm ir šī te spēja dozēt un saprast to daudzumu, cik mums vajag un cik ir vajadzīgs, lai nodrošinātu tās mūsu vajadzības. Un kas jau ir tas, ko mēs mazliet pārtērējam virs tā mūsu vajadzīgā? Vai man vajag 4 uzvalkus vai brīnišķīgi pietiek ar 2 uzvalkiem.
10: Bet tas nebūs atkal nosacīt nelielas sabiedrības grupas problēma par 4 uzvalkiem. Nu, nav tā, ka jo tomēr, nu, arī skatoties, kas pārtikas veikalos notiek, nu, tomēr cilvēks skatās uz to lētāko preci un tās visātrāk arī pazūd. Nu, pazūd visātrāk. Tas nozīmē, ka tomēr cilvēks skaita to naudiņu. Nu, varbūt
9: ļoti
10: tā nav
9: skaita, protams.
10: Tā nav mūsu, pat es domāju, Latvijas mērogā, ka tā nav pārāk liela problēma, vai ir?
8: Nu, manā tekstila tēmā skaidrs, ka ja viena trešdaļa no mūsu patēriņa ir lietots tekstils, tas arī tā skaitā ir ekonomisko apstākļu dēļ, mūsu ienākumu nevienlīdzībā, kas Latvijā šajos gados, par ko mēs daudz runājam un domājam, kā to samazināt.
10: Nu, dzirdējam, nav izdevies, vai ne? Nav mainījies 20 gadus.
8: Jā, tieši tā nav mainījies, un es domāju, ka tur ir mums ir vēlēšana gads, es ļoti gaidu, ka būs kaut kādas sakarīgākas atbildes šajā tēmā, bet tas ir tā skaitā viens no iemesliem, nu, kāpēc ir šis spiediens, ir daļa liela daļa sabiedrības ziņās, taču ar tikko bija, vai ne, par to, kā sabiedrības daļa ir zemā nabadzības riska spiediena. Nu, tāpēc arī ir šie spiedieni uz lētāko, un daļa sabiedrības nevar atļauties šo visu vingrojumu, ko Evī minēja, ja? Varbūt man pietiek ar mazāk. Nu, tur var būt, ka patiesībā gribas vairāk un tu mēģini nopirkt lētāko, kas ir, jo tu mēģini kompensēt to, ka varbūt tev tā labklājības sajūta ir daļēji atņemta, jo tev nav tas ienākuma līmenis, ka tu var atļauties ar kapsulas garderobu spēlēties, vai ne?
10: Un tādu otrreizējo apģērbu veikalā tu ņem nevis 1 kg tur pat tiem centiem, bet nu, tagad ir vairs no centi, bet tomēr arī par eiro, bet ņem 2. Tikai tāpēc vien, ka
8: tas tā var būt,
10: jā. Var būt, jā.
8: Tas tā var būt. Tas ir jāpatur Latvijā prātā un arī tiešām jādomā, kā to risināt, jo nu, tas nav normāli, ka šo spiedienu dēļ mums ir jārunā par to, kā mēs netiekam uz priekšu ar kaut kādām gudrākiem veidiem, kā dzīvot, jo ir daļa cilvēku, kur vienkārši to uzskata par luksus problēmu.
10: Mm-hmm. Nu, te vēl viens tāds liels, viena liela sadaļa veseli. Četri punkti sanāk atkārtot lietot, labot, atjaunot ražošanā. Šeit Eiropas Savienība padomājas un visdrīzākais tas arī iedzīvosies par to, ka arī mūsu mobilie tālruņi, tie, kas tiks pirkti jau pavisam drīz, jauni, būs tur, kur varēs bateriju diezgan viegli nomainīt. Es tā ceru, ka diezgan viegli, jo ražotājs var visādi izdomāt, pateikt, lūdzu, nomainām ir, bet vai tas būs viegli izdarāms, tas ir cits jautājums. Tātad šeit soļi iet pareizajā virzienā. Ko te vēl citu vajadzētu darīt? Daļa? Vai Evijai dosim vārdu?
11: Evija, Evija cēla roku, jā, tik.
10: Jā, Evija, lūdzu.
9: Nu jā, turpinot par to pašu, ka mūsu iztikas minimums un mūsu minimāla alga ir nospiedusi mūs līdz tam, ka mēs tiešām vienīgi varam atļauties tādas mazāk kvalitatīvas preces, kuras, diemžēl, drīz arī nonāk atkritumos. Tas ir tas, kas ir mūsu viena no šī brīža lielākajiem izaicinājumiem. Spēt atrast kaut kādu ceļu, izvēlēties mazliet kvalitatīvāku, bet ilgmūžīgāku produktu vai varbūt atrast tās iespējas koplietot tās lietas, kas mums ir vajadzīgas un retāk ir vajadzīgas. Jo nu, iegādāties preces kļūst aizvien dārgāk, iegādāties lētākas preces ir vienīgā izeja un tad rezultātā viņas ļoti, ļoti ātri arī īsi kalpo un ātri nonāk atkritumos. Un vēl viena lieta, kas varētu šo te mazliet situāciju uzlabot, ir koplietošana vai lietu nomāšana vai, nezinu, preču iegāde veselai daudzdzīvokļu mājai kopīgai lietošanai, nevis katram atsevišķam dzīvoklim iegādāt. Un tā ir vēl viena tāda sfēra, kurā Latvijā vēl ir ļoti daudz ko mēģināt un attīstīt.
10: Ir zināms, jā, ka arī daudzi instrumenti, sevišķi tādi, kuri varbūt ir vajadzīgi reizi 5 gados, šobrīd tiešām ir nomājami un pat ļoti normālām naudiņām, un turpat skaidrs viens, tur arī ekonomiskais izdevīgums ir. Tāpēc kā, skaidrs viens vienreiz tu iztērējis par degvielu, to pieliks to kaut kādu īpašo zāles pļāvēju vai cauroļu metinātāju iekšā mašīnā aizvedīs tur, kur tev vajag, pats to viss izdarīs, tur viss ir labi. Bet cik tālu mēs vispār varam iet šādā situācijā, nu, ka mēs varam iet uz tādām nomas attiecībām? Mēs varam, vai tomēr nu, katram gribēsies, lai tev mājas, nezinu, lielai aptieciņā tiešām stāvētu pāris instrumenti, ieskaito turbi, amuru un tā tālāk. Jā. Cik tālu mēs varam iet?
8: Šis jautājums man lika atcerēties nesen tādu eksperimentu. Es piedalījos globālās aprits ekonomikas fórumā tādā eksperimentā, kur mums uz nedēļu bija jādomā dzīvot, kā mums dzīve iet ar 100 lietām. Un no sākuma bija jāuztais tās 100 lietu sarakstiņš.
10: Nu, tad, piemēram,
8: kas ir nepieciešams? Galds viena lieta, dakša otra lieta, zobu birste trešā, tādā līmenī. Jā, nevis man tur ir viskas vanstabā.
10: Sākot tos paši virtībā sākuma.
8: Un tas eksperiments bija tieši no Somijas ilgspējas institūcijas tā kā vadīts, lai paskatītos, kā Somijas sabiedrība varētu mēģināt mudināt uz to, ko Evija saka, vairāk to koplietot, vairāk nevis kā īpašnieks, bet kā man vajag, es palietoju, es ar citiem koplietoju to lietu. Bija ļoti interesanti arī gan to sarakstu izveidot, gan arī diskusijās ar manu to mazo grupu, piemēram, diskutēt, nu tagad nedēļas nogale, gribam aizbraukt pārgājienā, lai tiktu pie telts vai gīrēt. Laika apstākļi mainās, nevar braukt, no īrē nav distērēta. Vai otrādi, laiks uzlabojas, tu gribi braukt,
10: un tad visi jau ir aizbraukuši.
8: Visi jau paņēmuši telti, un tagad tālāk netiek. Nu, tur tā kā bija ļoti interesants šīs diskusijas par to, kurās vietās, uz kurām kategorijām cilvēks ir gatavs koplietot, un arī to kopienu veidot, un kurām galīgi ne, kurām tas īpašuma tiesība, tiksim, elements ir tik svarīgs, ir tas no praktiskuma viedokļa, jo tad es redzu, var pavēlēt, atvērt to skapi, izņemt to instrumentu un darboties, ja man ir iekšās tajā momentā ar to darboties. A savādāk baigā organizēšana, loģistika, vai ne, pieteikties, tikt aiziet pakaļ un viss šis, ja tas ir ļoti ātri izdarāms un ērti izdarāms, tad, protams, tas ir iespējams, bet ja nav, tad sākas jau, man tur 5 soļi, kamēr es tikšu līdz tam urbim, ne?
10: Tad, respektīvi, tā būs kaut kas, kas tomēr mājās būs, tas ir neizbēgami un ir, būs lietas,
8: viss,
10: kuras tomēr varēs. Ja?
8: Būs kaut kāds tas kombinētais models un vienam varbūt tas būs mazāk, kas būs īpašumtiesībās un citiem varbūt ļoti laba kopiena, tas arī ļoti svarīgs moments ir, ja mēs kā latvieši ar sadarbības, teiksim, riskiem vai apgrūtinājumiem šad un tad nevaram kopā lielajā dzīvokļu mājā, piemēram, saveidot kopienu, kuriem ir tie instrumenti vienā vietā, nu tad grūtāk arī to būs risināt ikdienu.
10: Jā, arī jā.
11: Man liekas, jā, par koplietošanu ļoti interesants skatu punkts, bet es vēl domāju par aprites ekonomiku lietu sakarā. Piemēram, ir tendence par krāmatirgiem, vai ne, ko cilvēki apmeklē, un, piemēram, Āgenskan tirgu, tas, ko mēs redzam, tas notiek jau 4 gadus katru nedēļu brīvdienās, un par kopienu un lietām, ka lietas arī viens, tā kā viņas nav nepieciešams iegādāties viņas no jauna, bet var atrast arī krāmu tirgos jau lietotas, tad tas ir par to apriti, bet arī ap tam lietām veidojas kopiena, ja cilvēki tur sapulcējas, un tāpat kā ikdienā mums ir arī tas pagrabā senlietu veikaliņš, kas arī ļoti pieprasīts, līdz ar to es domāju, ka jā, ir arī citi veidi, kā iegādāties preces, nevis no jauna.
10: Vienmēr sakot, arī krāmu tirgums savs noiets būs un meklēs. Te, nu, ir jau tīri elementāras lietas tēma par krāmu tirgumu. Bija, skatos durvīs, nu, slēdzeni beigta, nu, slēdzeni vēl no tiem laikiem, ja paskatos, tad būs ļoti jāurba tās durvis un stipri jāpārtais, lai ielikt modernu. Nu, dodos uz krāmu tirgu meklēt.
11: Starp citu, kas ir interesanta lieta, ko daudzi nezin par krāmu tirgiem, ir tas, ka cilvēki var atnākt un iet pie tiem senlietu kolekcionāriem ar konkrētu pieprasījumu, ko tad viņi meklē, un tad viņi tur apmainās ar numuriem, un tad var arī dabūt dažreiz kaut kāds lietas, ka viņi pēc tam piezvanā un kā ir atraduši to lietu konkrētu, kas meklēja to
10: robu. Iezīmes vēl ir joprojām palikuši. Šodien neesam aizmirsuši. Te laikam jālas ir to, ko mums ar Silvīnu pat ir uzrakstījusi. Ne rekā mēs pēdējos gados izmējām sociālistisko kārtību, jo kādreiz remontējām appavus pašām kleidz, blūzes vai svārks. No diviem iznēsātiem palagiem sašuvām vienu un tā tālāk, bet reāli tas bija ļoti pareizi. Nu, tur gan iemesli bija pavisam citi, ja tā pilnīgi
8: jā,
10: godīgi.
8: Jā, iemesli, es teiktu, mums jau nav arī jāiet tikai uz padomu laiku okupāciju, lai gan 4. Maija kontekstā mēs varētu to būt, kā saka, tādā, tas ir gaismā tagad.
10: Tas, starp citu, bija viens no, es domāju, ļoti spēcīgiem argumentiem, kāpēc viss notika tā kā notika.
8: Jā, bet nu, mūsu arī senči pirms padomu laikā, protams, taču bija ļoti lieli prasmju meistari. Nu, tas vienkārši bija tas veids, kā tu varēji tikt pie kaut kā. Nu, līdz ar to arī mēs varam iet atpakaļ, nefokusēties tikai uz to padomu laiku, kas, protams, uzlika savus akcentus, bet tik un tā nu, neiznīcināja mūsu prasmes. Un tie, kas gribēja izskatīt ne standartā, piemēram, tekstilā, nu, atrada tos resursus, kā uzšūt, vai ne?
10: Nu, atcerēsimies, ka tajā pašā laikā Vācijas Federatīvā Republikā bija tāds žurnāls Burda.
8: Bija, viņš joprojām ir.
10: Ir, jā.
8: Protams,
10: nu, jā, un tur Burda bija pāršūšana, jā, kas arī bija aktuāli, kad Burda sūtīja arī uz šeien, jā. Jāizstāsta, kas šobrīd notiek LSM.lv, tātad interneta portālā. Tur kaut kas ir jāizdara, druski jāpaklikšķina, jā.
8: Jā, ļoti, ļoti aicinu klausītājus iesaistīties tādā ļoti jaukā pēc 4. Māja institīvā, kur mēs kopradē ar jomas speciālistiem, dizaina vidusskolas audzēkņiem un arī skolotājiem un suvenīru jomas pārstāvjiem un dažām citām iesaistītajām pusēm esam kopš septembra kopradas procesā radījuši 5 Latvijas suvenīrus no tekstila pārpalikumiem. Tas ir tas, kas paliek pāri ražošanas procesā, tas, kas ir lietots pēc pat iesaistītajām pusēm.

0: suvenīrs, tur jābūt Latvijas stāstam, kas ir tas, kas tā kā liekas tīkamāks, labāk atrisināts, un varbūt detaļas un dizainu vēl var pieslīpēt, bet runa ir par konceptiem, ja? Kā mēs no tā, kas ir, kā jau mēs runājām pirmajā raidījuma daļā, no tā kalna, kas varbūt aiziet uz atkritumiem, tomēr radam kaut ko citu, nu mēs esam radījuši tādu, mūsuprāt, augstākās pievienotās vērtības tekstilu produktu, kas sauc suvenīrs no Latvijas, un šis suvenīrs tiešām tiek, tiek izmantots ražošanā tie tekstilu pārpalikumi, kas savādāk aiziet uz atkritumiem. Un ļoti svarīga vēl viena detaļa, šo suvenīrus plānots ir ražot sociālā uzņēmumā Visi var, kur cilvēki strādā ar cilvēku ar invaliditāti, tas ir arī sociālais, tātad sociālā pozitīvā ietekme, roku rūpīgs darbs, nevis Ķīnā ražoti suvenīri, kas ir daudzos suvenīru veikalos, bet tiešām šeit uz vietas izmantojot tos materiālus, kas mums ir. Un tās prasmes, kas mums ir, un tiešām ļoti aicinu klausītājus nobalsot, ir iespējams pateikt, jā, vairākam mums nav suvenīru kari, mums ir vēlme iegūt tādu temperatūru par to, kas cilvēkiem liekas tīkamāks, un viss šī balsošanā notiek šo nedēļu, lai mēs tad nākam nedēļu, kad tiekamies ar visiem dalībniekiem Rīgā, jau varam arī paskatīties, ko sabiedrība ir teikusi.
1: Tad var balsot pa visiem.
0: Par visiem var balsot, ja visi pieci patīk, lūdzu.
1: Jā, tad lai arī tiešām ir tāds reāls ieskats, kas ir paticis un kas nav paticis. Tā, es domāju, ka šajā gadījumā Evija varēs atbildēt uz radioklausītājas pārdomām. Daudz cilvēku dzīvo vienu un ļoti ierobežotas iespējas ir nopirkt pārtiku mazā iepakojumā. Arī pēdējās dienas produkti laba lieta par samazināt cenu, bet atkal liela iepakojuma. Kaut loģiski būtu maz iepakojumi, jo jāpēd ir ātri. Nu, tā ir viena no tām lietām, kas stāvs priekš īsti nekustas, kaut ko tur. Vīk pa brīdņam saka, jā, pārstrādājumā materiāli šim iepakojumam tiek izmantot. Vēl tur kaut kas, bet lielākoties es neredzu lielu atšķirību, kas notiek mums šobrīd veikalos. Evī?
2: Jā, nu tas, kas šajās situācijās bieži var palīdzēt, ir mācēt produktus saglabāt, un tie būtu tādas lietas kā produktu, svaigo produktu fermentēšana, vai piemēram to sasaldēšana, vai porciju gatavošana no dažādām atkal lielākiem produktiem sagatavot porcijas, kuras, teiksim, vēl divas, trīs dienas ledusskapī var saglabāt mazliet ilgāk. Un, nu, jā, jāsaka, ka arī tās ir prasmes, kuras pamazām, no, neteiksim, ka noplok, bet, nu, mazinās. Jo cilvēki aizvien biežāk izvēlās iegādāties daļēji gatavus produktus, jeb pusfabrikātus, un ēd ļoti daudz arī ārpus mājām vai steigā. Un līdz ar to tajā brīdī, kad mēs nonākam pie kāda produkta termiņa saglabāšanas ilgāk, tad mēs aizmirstam, ka var sasaldēt porcijas, vai ka var izžāvēt kādus augļus, vai ka var, nezinu, fermentēt to pašu pienu un pagatavot kefīru mājas apstākļos. Un, nu, jā, no tām lielajām porcijām, lai sagatavotu kaut ko mazāku un ilgāk viņu vēl lietotu.
1: Tātad netik daudz tas iepakojuma lielums, respektīvi pārtīgs, bet tas kaut tālāk to darīt, jau plānojot atkal drusiņu.
0: Tieši tā, galvā var izvārīt lielāku vai sagatavot lielāku porciju un tad sadalīt tā, ka tev vai nu saldētavā vai leduskapī pēc tam ir gatavs produkts, nu tā kā viņi tiešām pārstrādāt ar to temperatūru tikt galā un tad vairs tas nav svaigs piens, tas jau ir kaut kāds ēdamais produkts.
1: Nu jā, bet tur atkal mums jāņem vērā, es domāju, ka mūsu radioklausītāji to zina, un entās reizes esmu stāstījis, ka jā, ja mēs paņemam pasterizēto pienu no veikala plaukt, un tas nozīmē, ka tev tā krējuma karotīt, tur tomēr ir jāieliek iekšā, lai tas būtu rūguši piens. Citādi tur būs tāda želēja masa, jā, jo viss izdarīs nevis pienskāps baktērijas, bet izdarīs sēnītis, jā, to nosacīto rūgšanas procesu. Nu, tas ir jāzina tādā gadījumā.
0: Jā, bet tās ir tās prasmes, nu gal galā piens saskābis pankūkās un tamlīdzīgi, nu ieskābis, ja, vai tādā stadijā arī var tikt izmantots, un tas dažreiz ir tiešām tā vienkārši atcerēties, ka, nu tas, ka viņš varbūt ir ar to termiņu, kur liek uztraukties, vai vēl es varu to svaigā veidā lietot, nu varbūt ir citas receptes, kurā tieši tas noder, ja, un tad tas ir tāds, vai tev ir tas prasmes līmenis, ka tu atceries, bet klausies, šitas varētu derēt pankūkā vai kaut kur tā, nu piens ir ļoti specifiska lieta, bet ir daudz visādi produkti, kuriem tiešām tās iespējas varbūt ir plašākas un vienkāršākas.
1: Nu, jā, bet ir arī būs, kur būs problēmas, piemēram, maize, trakalu tur, lai saglabātu un to lielo kukulu. Redz, ko raksta mums jau patiesībā jau par to pašu. Protams, ka ir jāpiedomā, ko darām un ko pērkām. Bet tas izpārdošanas un cenu atlaides mudina mūs pirkt, kaut arī ne īpaši vajag. Tad pārtika un citas preces mēs samērā.

0: labākajā gadījumā dodam labdarībā. Varbūt tās cenu akcijas un izpārdošanas būtu jālikvidē, cilvēks sāk domāt reālāk, vai to preci tiešām vajag. Tad laikam protestēt no visām pusēm, gan pircēji, gan pārdevēji, ja to mēs darītu šādi, ja.
1: Nu, ir jau arī, protams, neizslēdzams fakts, ka tad, ka cilvēkam ir kaut kas konkrēts vajadzīgs un nāk tur tā labāka piedāvājuma iespēja, tad tas ir, protams, gudri to izmantot, bet laikam klausītājs vairāk uztraucas par to, ka šādos mehānismos mēs te sabiedrībā esam pieņēmuši tagad dzīvot, ja, ka dažreiz atslēdzas tā pragmatiskā prāta sadaļa, kas prasā, vai man šo tiešām vajag, vai tur es nopērku tās augtās atlaides, un man ir tā manta, man tā sajūta, ka o, tas īsais iepirkšanās prieks, vai ne, tevi kaut kas maisiņā, tīkliņā, tu aizdevi uz māju un noliec to visu, jā, un patiesībā te jau tā sajūsme noplakusi un reāli izrādās, ka nav ko savilkt kopā vai vispār nemaz nedara vai kaut kādas citas lietas. Un tikai tāpēc, ka, protams, ar tām atlaidēm mēs tiekam arī tā kā, nu, mudināti tajā virzienā, jā, vai ne, ņem un rīkojies, nu, jāpieslēdzas pragmatiskais prāts visās tajā.
0: Evī, vai mēs varam atmest atlaides, vai tas nav iespējami?
2: Es domāju, ka atlaidēm ir arī savi plusi. Piemēram, tie paši produkti, kuri, nezinu, ar 40% atlaidi 2 stundas pirms veikala slēgšanas tiek piedāvāti. Mēs tādā veidā arī novēršam vienu daļu atkritumu. Vai jā, nezinu, ja banānam ir tomēr, nezinu, jau plankumiņi parādījušies, ka viņš tiek nolikts arī uz šo te nocinoto produktu plaukta, banānam patiesībā viss vēl ir kārtībā vai, nezinu, ir nolūzis kāpostam stūrītis. Viņš vizuāli varbūt izskatās sliktāk, bet par šo te atlaidi cilvēks vēl nopirks to kāpostu, kuram ir nolūzis kaut kāds gabals vai ieplīsis. Un savā ziņā jāsaka, atlaidēm ir arī pozitīvs efekts. Nu, ja mēs runājam tieši par pārtikas produktiem, tur es to redzu vairāk.
0: Tur varētu strādāt, jā? Jo par to jādara, jā.
3: Es gribēju pieminēt, jā, ka mēs Sāgins kā tirgu viens no veidiem, kā mēs strādājam ar pārtikas atkritumiem, ir pēdējā brīža tad vai derīguma termiņa beigu izpārdošanas, un katrs stends to ir ieviesis. Mēs redzam lielu atsaucību cilvēkiem tajā. Vienlaikus arī ir citi labumi, piemēram, dažreiz ir kaut kādi nestandarta produkti, vai ir izauguši, piemēram, kaut kādi nestandarta spargeļi vai nestandarta tomāti, un tad to var arī vairumā iepirkt citādāk, varbūt viņi būtu nereprezentatīvi, bet tādā veidā viņus var arī kaut kā pēc tam konservēt vai jā, saglabāt ilgāk.
0: Respektīvi, arī tur ir dažādas manevru iespējas, teiksim tā, jā. Bet, reko, savukārt tālu mums iezīmē vienu citu problēmu. Es jau 10 gadus pērku 2 vācu firmas apavus, kas nebūtu nav lēti, pāris virs 100 eiro, ergonomikas un izturības dēļ. Ja pirmie kalpoja gadiem, viens kurps joprojām valkāja pa dārzu, jo tām sabojājies tikai izskats, tad pārējie nopirties aplīst gada laikā. Izskatās, ka pa cenai vairs nav nozīmes, un tev kā patērētājiem nav jāzīlē, kurš tad ir tā saprits ekonomikas precis, tādu sāju smaidu rakstāla. Cena izskatās, ka tev vairs nav nekāds kritērijs. Nu, te ir diezgan daudz šķaiņas stāsts varētu izvērsties, kāpēc tas tā notiek. Viens no iemesliem, starp citu, ir tās, ka, diemžēl, arī tīri kvalitātes ziņā darbspēks sāk uzvesties ne tā, kā kādreiz tas bija. Ar to mums arī jārēķinās.
1: Jā, bet es teiktu, ka tas lielais temats te ir tas ātrums, kādā mēs kā sabiedrība ejam uz priekšu un esam pieraduši tagad sagaidīt, ka tiek saražots un ir gatavs veikalā, un tad mēs varam patērēt, un kaut kas jau ir jāupurē uz šī ātruma mērķa sasniegšana šajā gadījumā kvalitāte. Nu, tekstila tēmā tā sauktā ātrā mode vai tagad jau super ātrā mode,
0: ka nevis, ko tas nozīmē?
1: Nevis ātrā mode, ka reizi nedēļā tev kaut kas jauna kolekcija visos ātrās modas veikalos, ja? Katru nedēļu kaut kas jauns, no super ātrā, tad ir vēl ātrāks ražošanas cikls, ja? Nu, tie ir tie visi vārdos nesaukšu mājas lapas, kurās ir neskaitāmas ražotās preces, ļoti lētas cenas, nu, jautājums par to, cik ir augsts kvalitāte. Bet arī tie citi, klausītājs minēja to varbūt labas kvalitātes zīmoli, ja? Kurš pirms gadiem ir bijis ļoti uzticams un kvalitatīvs.
0: Gadiem,
1: jā, un tagad varbūt kaut kas ir mainījies. Viņi jau arī ir ietekmēti no tās lielās, teiksim, kur tas sektors viss iet. Pieminējāt arī Burda žurnāli, ja, senajos laikos tajā Burdā bija daudz sarežģītāki modeļi, tur bija prasmju līmenis vajadzīgs, tas bija vairāk pieejams, sabiedrība varēja to dabūt gatavu. Un tagad arī burdā, tāpat kā ātrā mode, ir ienes uz savējos, vienkāršāk, trikotāža, jo mēs gribam ātrāk, vienkāršāk, un lai ir gatavs nevis tur piņķerēties, jā. Un
0: nevis tas, vienu kleitu, bet četras pārsūt, jā.
1: Tam ir ietekme uz to visu pārējo. Nu, mēs kā sabiedrība, tā kā, nu, vairumā esam aizgājuši tajā labāk ātrāk, nekā kvalitatīvāk un ilgāk. Un grūti arī tādiem labiem ražotājiem turēties pretītam. Varbūt izvēlē par labu vienai ražošanas vietai. Tur arī, pretams, prasmi līmenis, varbūt atalgojuma līmenis. Nu, tur ļoti tiešām, kā jūs sakat, daudz šķietnēcas jautājums, kāpēc tas tā var būt, ka tiešām tam pašam ražotājam tā kvalitāte uz tiem pašiem produktiem var kristies.
0: Jā, jo tas drusciņu uztrauc, kas notiek, jo tas jau neatiec ne tikai uz tekstilu, tas attiec uz mašīnu ražošanu un pat lidmašīnu jau ražošanu, diemžēl. Nu,
1: jā, bet te mums kā patērētājiem nav jājūtas bezspēcīgiem tādā ziņā, kā Eiropas Savienības strādā pie tās augtiem eko dizaina kritērijiem, nu, kas nozīmē, ka noteiktām produktu kategorijām būs tās tā minimālā bāze, zem kuras nevarēs ražotājs ražot. Nu, piemēram, tēkraklam ir jābūt X reizes tādā izmērā, tādā krāsā, ar nesagrieztām vīlēm, ar kaut kādiem sliktākiem efektiem un tamlīdzīgi pēc mazgāšanas reizēm, tur, piemēram, 100 reizes, un viņam jāsaglabā tāds pats izskats. Nu, arī citām produktu kategorijām tas pats būs, jo, redziet, nu, mēs esam secinājuši, ka savādāk rodas problēma.
0: Jā,
1: jo varbūt ražotājs, kas patur to pašu cenu, bet patiesībā tev iedod, nu, kaut ko, kas, nu, netiko.
0: Pēc trīs reizēm tas tēkrakls neizskatās pēc nekā.
1: Neizskatās ne pēc kā.
0: Jā, tā tas ir. Nu, lasu tālāk, ko mums te raksta, Kaspars raksta, lietot apģērba problēma ir pārspīlēta, jā, un it kā labas kvalitātes apģērba tā pat ražo lētā darba spēku valstī. Nopērkot lietos džins, ūdens vairs netiks liek tērēts, un man lietotie apģērbi kalpo tik pat ilgi, kā veikalā pirktie. Runa varētu būt par izejmo apģērbu. Eiropā pēdējais jaunums ar telefonu baterijām ir absolūts sīkums. Nu, es te pastrīdētos, nemaz tā gluži nav. Sen bija jāievieš milzu sodu par neremontējamās elektronikas pārdošanu, plus plasmas mazgāšanas strauciņu un mikroplasmas savots. Es, piemēram, principā viņas nemazgāju, kamēr nebūs cits iepakojums. Ķīna demonizēt ir liekulība, paši rietumi visu ražošanu uz Ķīnu pārvirzīja. Nu, te jau daudz taisnības, bet es nepiekritīšu vienīgais par tām baterijām. Tas ir, atgriežamies pie vecā labā, ļoti labi. Es varu apliecināt, ka veiktspēja daudziem telefoniem, kuriem šobrīd ir 5-6 gadi, ir ļoti laba. Atliek tikai atkal drusiņi labāk bateriju ielikt iekšā un kalpos vēl vismaz 2-3 gadus, nekādu problēmu es tur nesaskatu. Nu, vēl atjauninājumu varbūt, teiksim tā, programmatūrā vēl varētu būt vēl klāt.
1: Jā, bet klausītājs interesanti lietu uzsvēr, tur varbūt arī kolēģi ko teikt par to, par tām tiesībām uz labošanu, kas arī ir atgriezusies, vai ne, modē un arī Eiropas Savienības politikā izskan, ja, ka, nu, ir jābūt labojamām tām precēm, ko mēs pērkam, un, nu, mēs kaut kādu laiku esam aizgājuši prom no tā.
0: Te mums ir radioklausītājs skeptiski, ka nebūs kas labo. Nu, tas mums arī pa brītiņiem parādās. Jā.
1: Nu, Latvijā, piemēram, tekstilā tēmā labošanas vietas joprojām ir. Pie mums arī ārzemnieki brauc un labo savas drēbes, jo tur tas nav tik pieejams, ne vienkārši prasmu ziņā, ne arī finansiāli paceļams. Jā. Tā kā mums tā vieta ir, tāpēc es saku, mums vēl nav izmiris. Mums ir jāizmanto iespējams.
0: Mums ir drēbju remonta eksports.
1: Mums ir iespējams eksports, bet ir tādi cilvēki, kas, jā, kas ārzemnieki, kas ved uz Latviju savas drēbes.
0: Šis ir drusk pārsteidzoši,
1: turisma. Jā. Arī kaut ko salabot, un tāpēc es saku, tas vilciens iet, un mums ir iespēja viņā vēl ielikt. Daudzās valstīs šādas iespējas nav, tur tiešām nav to meistaru.
3: Kāpēc tā ir?
0: Jā.
1: Tāpēc, kā ātrāk ir nopirkt un vienkārši
0: jaunu. Evi jālūdzu, jā.
2: Jā, nu, Dace tieši ļoti labi piezīmēja, ka ar apģērbu remontu mums Latvijā patiesībā ir laba situācija. Mums ir ārkārtīgi daudz ļoti profesionālu šuvēju, kuras darbojas vai nu kā uzņēmēji vai kā individuālie komersanti. Nu, un atkal mazliet cita situācija ir, ja mēs runājam par tādu lietu remontu, kā piemēram pulksteņi. Šeit speciālistu kļūst aizvien mazāk un jaunie speciālisti šīs te prasmes tā neapgūst. Un ja ir runa atkal par elektroprecēm, arī elektrotehniku remontēt aizvien sarežģītāk kļūst, un visas šīs te jaunās digitālās prasmes arī ir nepieciešamas jaunajiem meistariem. Un arī tur tas meistaru trūkums aizvien vairāk veidosies. Arī apavu remonta meistaru patiesībā mums nemaz nav tik daudz. Un bija, piemēram, bija viens krietnes brīdis, kad pilsētas Cēsu pilsēta, kas ir liela pilsēta, viņiem nebija neviena apavu remonta meistara. Un tieši tāda pati situācija ir daudz vietu Latvijā, ka vienkārši šīs te prasmes savā ziņā samazinās. Un kad biedrība Zero Waste Latvija veido šo te Lieto vēlreiz .lv karti ar dažādiem meistariem, un kad mēs ar viņiem sazinājāmies, un kad mums vietējie iedzīvotāji ieteica šos te meistarus, mēs to atšķirīgo situāciju dažādos Latvijas reģionos ļoti spilgti pamanījām. Un praktiski jau valstiskā līmenī būtu jādomā, kā šīs te remonta prasmes, dažādu lietu kategoriju remonta prasmes, iekļaut gan mūsu izglītības sistēmā, gan jauno meistaru sagatavošanā, varbūt arodu izglītībā un citādi. Jo, jā, ne visur ir tik laba situācija kā ar šuvējiem un, jā, ar šo te tekstila remontu.
0: To telefonu tematiku vēl nedaudz paturpinot tās pēdējās minūtes, redz, piemēram, Latvijas radio lietotni vairs neiet uz 5-6 gadus vecu telefonu, jo tik vecam modelim vairs netiek atjaunot operātāju sistēmu, to nosaka ierīces ražotājs, lūk, ar ilgspēju.
2: Jā, nu, jācer, ka katra valsts Eiropas Savienībā ieviešot remontējumības direktīvu atradīs tos labos risinājumus, arī mēs Latvijā atradīsim labus risinājumus, kā veicināt lietu remontu, kā padarīt viņu pieejamāku, kā šos te, nezinu, meistaru darbu varbūt kaut kādā veidā, neteiksim, atvieglot, bet vispār parādīt, ka šis ir tas virziens, kurā mums ir jāiet. Un savā ziņā mēs šobrīd redzam tās pārmaiņas arī tā kā Eiropas Savienības likumdošanā un arī Latvijā likumos tiek ieviestas jaunas prasības. Vienīgi, jāsaka, esam pārējais periodā. Vēl pāris gadus mums būs jālieto vecie telefoni, un mēs nevarēsim ar vecu telefonu pieslēgties jaunajai Citadeles aplikācijai un tikt savā interneta bankā, bet tie nākamie soļi jau valstiskā līmenī un Eiropas Savienības līmenī paredz to, ka šīs lietas kļūs labāk risinātas.
0: Šodien saku paldies Zero Waste Latviju pārstāvēja Evijai Ozoliņai, Āgenskalna tirgus un kvartāla projektu vadītājai Darijai Triznai un Zaļās brīvības vidas ekspertei Dacei Akulē par sarunu.
4: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
5: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
6: Imanta Ziedoņa pasaku Skrēja pasaka lasa Laila Kļaviņa. Skrējlapiņa norāvās no galotnes un krītot garām modiem dzirdēja, ka tie sauc Skrējlapiņa, Skrējlapiņa krīt. Skrējlapiņa domāja, esam lidlapiņa un neatsaucās, bet kad nokrit uz ceļa, viņai kļuva skaidrs, ka jāskrien. Visi skrēja, uguns skrēja debesīs, ūdens skrēja jūrā palegdamies un sirds skrēja krūtīs arvien dziļāk. Skrējlapiņa pieturēja savas maliņas kā garai kleitai volānus un laidās teceņus, un tikai domāja, ātrāk, ātrāk, panāca dakšiņu, kur tu skrien, paspēja paprasīt, pēc desām, panāca cauro zobu, kur tu skrien, pēc cukura, panāca sniegavīru, kur tu skrien, bēgu no lietus, teica sniegavīrs, panāca lietu, kur tu skrien, skrienu pakaļ mākonim, citādi nav no kā līt. Visi skrēja un visi skrēja kaut kam pakaļ. Vilnis skrēja pakaļ Vilnim un Purngals pakaļ Papēdim. Kam es skrienu pakaļ, domāja Skrējlapiņa, bet nebija laika izdomāt. Kājas varēja aizskriet, kamēr domā, un tad einu skrien pakaļ pati savām kājām. Skrējlapiņa skrēja, bet pamet acis arī uz citām lapiņām. Citas lapiņas neskrēja. Kāpēc citas lapiņas neskrien, nodomāja Skrējlapiņa, un sāka tā kā šaubīties, tā kā lēnāka tapa. Ieraudzīja krēmeni grāvmalā. Kāpēc tu neskrien, viņa garām skriedama sauca? Tāpēc, ka man jāzied, atbildēja krēmeni. Bet mums arī ir viena tāda, kas skrēj. Mēs viņu saucam par skrēmeni. Mūsu skrēmene aizskrēja jau vakar. Vakara tumsā Skrējlapiņa ieskrēja krūmā, pārnakšņot, juta, tuvumā silts un līda uz siltuma pusi. Atrada perēkli ar trim siltām oliņām, siltajā migā mierā laizdamās, lūdza, lai rīt agrumā paceļ. Bet no rīta šausmīgi nāca miegs, un skrēlapiņa žēlojās, kāpēc viņai tā jāskrien? Vai kāds man var pateikt, uz kurieni tā jāskrien? Tad vecākā ola, kurai bija jau cālēns iekšā, teica, ka ir tādi, ir kam jāskrien. Un tikai jāskrien. Un nav svarīgi uz kurieni. Viņiem jāskrien tāpēc vien, lai pulksteņi neapstājas. Vai tad tu domā, ka pulksteņi, ja es neskrietu, apstātos? Nu, ja, teica ola, tā tikai domā, ka visi skrien tāpēc, ka pulkstenis skrien un grib turēties tam līdzi. Patiesībā pulkstenis ir slinks un ne soli, ne sekundi nespartu, ja neredzētu, ka visi skrien un ka jāskrien. Ja citi neskrietu, pulkstenis jau sen būtu apstājies un kaut kur gulētu, kādā migā rādītājs azotē sabāzes. Un tāpēc pasaulē ir tāda noruna, ka no katras mājas, no katras vietas kādam jāskrien un jārāda pulkstenim priekšzīme. Tu nedomā, ka no mūsu mājas neviens neskrien. No mūsu ligzdas šorīt aizskrēja skrejola. Viņa nav domāta ne ēšanai, ne perēšanai, viņā nekā cālis arī nekad nebūs, jo viņai jāskrien un viņai ir skreidoma dzeltenumā. Un tepat no kaimiņiem, no ābecēm, vakarā aizskrēja skrejburts. Tas skrēja pa visām lapusēm, starp rindiņām un pa naktīm ielien pārgulēt vārdus praugās. Ja no rīta viņu tur atrod vēl nepamodušos guļam, tad vārdi salasās kopā un iznāk tādi svešādi, jocīgi. Vēl kragaviņas berītis, sež riekšā vicstētiņš, krkleksi zaķīti, uz kā postiņiem skaķīti. Tu jau pati var iedomāties skrejburtus rindiņās, jebkurā grāmatā ielīdušus, un paburtot, kas no tā var iznākt. Jā, nu skrien vien tālāk, teica ola. Tu jau esi skrējlapiņa. Arī es vakar redzēju skrējlapiņu. Viņa skrēja pāri lielajam laukumam. Ieraudzījusi mani, viņa salika rokas taurītē un sauca. Ej mājās un paskaties, vai pulkstenis nav apstājies. Un pasaki viņam, ka mēs skrējām. Es aizgāju mājās un nobrīdināju pulksteni. Tu pulksteni! Te nesteni tik žēli un nedomā atkal apstāties. Redzi, kā visi tevis dēļ skrien. Skreju pīt un skrej zvaigznīte, skreju raudiņa un skrej naudiņa. Vakaros var redzēt, kā pa ielu aizskrien skrej lampiņas. Vienreiz gar jūrmalu ar malu pret vēju skrej skrej lodziņš, un no mices uz mici ziemā skrej skrej bumbuļi. Un gadās, ka pavisam vēlu kādreiz pie durvīm dauzās skrej palaks. Tad tikai jūs arī nenobīstieties un nedomājiet, kas pokojas. Atcerieties, ka tas ir no skrejpasakas.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kā augstskolas regulē mākslīgā intelekta izmantošanu studiju procesā? Vai mākslīgais intelekts kalpo kā iespēja vai tomēr mazina izglītības kvalitāti? Par to būs plašāka diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Krievu karaspēks šodien uzbruka Ukrainas pilsētām Zaporižai un Kramatorskai. Šajos triecienos nogalināti vismaz 17 cilvēki. Zaporižā nogalināti 12 cilvēki un vēl vismaz 20 ievainoti. Tur Krievu karaspēks ar vadāmajām aviobumbām uzbruka vairākiem uzņēmumiem. Aizdegās vairākas automašīnas, veikals un arī kāds uzņēmums. To teica Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis teica, ka triecienā Kramatorskas pilsētai nogalināti vismaz 5 cilvēki, bet prezidents teica, ka nogalināto skaits var palielināties. Krievi uz Kramatorskas centru nometa 3 aviācijas bumbas. Šodien Rīgas ostā piestāja kuģis no Norvēģijas. Tas atveda 12 tūkstošus tonnu aviācijas degvielas. Šo aviācijas degvielu vedīs uz Rīgas lidostu un ar šo degvielu uzpildīs lidmašīnas. Latvijā šogad aprīlī, salīdzinot ar martu, degvielas cenas pieauga. Degviela aprīlī kļuva dārgāka par 8,7%. Tas nozīmē, ka degviela maksāja vairāk nekā martā. Šogad aprīlī degvielas cenas ir arī daudz augstākas nekā pagājušā gada aprīlī. Degviela šogad ir par 28,1% dārgāka nekā pirms gada. Tuvo austrumu konflikta dēļ ir palielinājušās minerāla mēslojuma cenas. Tās pieaugušas par 30 līdz 60% salīdzinot ar pagājušo gadu. Tā saka zemnieku saimas pārstāvis Valters Zelčs. Daļa zemnieku minerāla mēslojumu šai sezonai nopirka pagājušajā gadā. Un tas nozīmē, ka viņus cenu kāpums ietekmēs tikai rudenī un nākamajā sezonā. Tomēr daļa zemnieku mēslojumu iepirka tikai daļēji. Un ir arī tādas saimniecības, kas minerālu mēslojumu gribēja nopirkt pavasarī, un tagad šīs saimniecības nevar to nopirkt tik daudz, cik ir vajadzīgs. Zemnieku saima saka, ka šogad vairāki lauksaimnieki arī pārskata sējumu struktūru un aptuveni trešā daļa saimniecību atteiksies no kviešu sēšanas. Biedrība prognozē, ka zemnieki arvien vairāk varētu palielināt pupu un zirņu platības, jo šīm kultūrām nepieciešams mazāks minerāla mēslojuma apjoms. No šodienas ārsti izrakstīs tikai elektroniskus nosūtījumus. Tas attiecas gan uz vizītēm pie ārstiem, gan uz izmeklējumiem. Ja cilvēks pats gribēs, viņš varēs saņemt arī nosūtījuma izdruku uz papīra. Tā skaidro Latvijas digitālās veselības centrs. Bet Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca brīdina, ka papīra izdrukā informācija var nebūt pilnīga. Nakti būs svešs un gaisa temperatūra naktī būs +1, +6 grādi, bet daudzrumu rajonos +6, +10 grādi, bet dažad rīmu rajonos un vizemēbs -0, -1 grāds. Rītnā valstī būs daļēji mākoņas, bet dienas laikā kļūs mākoņāks un sākot no rīta augrumos būs līdz.
2: Krustpunktā atkāvjums.
1: Samārione. Mākslas intelekts ir strauji ienācis gandrīzās jomas izglītātajās tā, un tad jautājumi, kāda tā izmantona ir presa pārīme un vērīgs paliks, bet kur brīdīs rauti izglītības kvalitāte. Šodien studenti dzienāks vai pat jau ienākuši darbu tirgu un tur iegūt izglītības kvalitāte varēs sarakstē. Cikā laukas, ko savām izstrādātiem līnijām, tad reģi mākslīgā intelekta izmantošana, kā cietmē studēnāšana, kā brīdī mākslīgais intelekts arī kļūst par problēmu, par to esam šodien. Mūsu studijā ir Rīgas Radiņu universitātes sociālo zinu fakultātes docētājs Lāvis Sēks, labdien! Latvijas universitātes rektors Bērs, labdien! No ekspuses, Rīgas bankas grāmistība apmāra, sveicari! Un no praktiķu puses, Latvijas studiju apvienības dēnta Lūja Monta, mēs labi! Nu, cik tas tad ar mākslīgo intelektu dienas strādā, jo atrotā saviem studiju gadiem, kad nās iet vēl un ja varēja kupēt, ko dabūt līdz.
4: Kvalitātā dienā, tad man pašā kā studējošais studēja Rīgas universitē, mākslīgo intelektu pielietot īpaši mācību procesā, respektu gatavot kolokviem, gatavot esēm, bet mākslīgais intelekts palīdz ļoti automatizē kādus procesus, par ko esam šī tulkošana. Ļoti labi pīdzerīmsim literatūru, mums šobrīd ir pieeja, kur angļu valodā, un ja šo literatūru izlasīt latviešu valodā, tikai jā, mākslīgais valodas ļoti labi līdz, nu, vienas valodas, tas zūra, ar dažu dupiņus aikcītu raskabēšu, ļoti vērtīgi, mums neviens nāk visu ierakstīt, tad ar daudz atļaujums jau ir redzams šīs tālāk ierakstīt, un tad ir mākslīgais valodas palīdz anskribēt. Realtātēm cīm procesu ir tas, kur pielietot vairāk, bet arī jau sāk gādīties, ka tā ir paši labi saprat mākslīgais valodas arī tiegumu. Tad uzdāk, kur atpildīt ar mākslīgu intelektu palīdzību, kas pašiem pirkt ir interesanti, un mēs to mākslīgu intelektu dienā pieņem ne tikai studiju procesam, un līdz ar to pamēģina pārbaudīt savas tās prasmes, tikai varbūt praksa, un ne tikai arī studiju procesā, bet tieši mākslīgu intelektu, mēs saprotam, kā mākslīgu intelektu strādā. Rētu paskatīt, varbūt kādas ir kļas, mēs ejam lasu tekstu, mēs spējam tekstu un kādu tādumu.
1: Bet tā ļoti daudz. Pārbaudu prasmes, mākslīgā intelektu ir ļoti nu, palaities ar linkumu, kur tā mākslīgais intelekts tik labs palīs. Arī no potenciālajām kļūdām.
4: Potenciālajām, protams, labi iesītas, kad es mēģinās vismaz praksē ielikstu nepārlastu, un mēs arī diezgan labi tā, ka iestādes man to pārba, jo, ja ir kāds pārsveids, kas vai nebacētājs vai pat vairāk, lasu to tekstu, arī jūs, ka mākslīgs intelekts vēl nav aiz tik tālu, kur uzdina tekstu, nu, kur vispār saprast, ka rakstīja studējoši. Ar slīgu runājot, es neuzskatu, ka tas ir slīgs, ka studētājs iemāca automatizēt procesus, ikdienu viņam vajag automatizēt, tas drīzāk ar viņu par potenciāli labāku darbinieku, jo svērtīgi darbinieki, kas spēj kādas lietas, kuras varbūt ikdienā vairākas tas automat, ne tik mākslīgi intelektu palīdz, tagad jau ir vairākas programmas, kas vienkārši automatizē lietas, kuras kādreiz, teiksim, savas laiku darīt cilvēki, un tās vairākas stundas un dienas pavadīt.
1: Cik tālu tā ir pasniedzēja izvēle, nu, ko es ļauju vai ko es neļauju, jo nu, ir matemātikas sniedzēja, kas var kalkulātors neļamantot, bet slīgvēja, nu, tur var, zinām, ir šeit droši kaut ko atvēt, tā ir pasniedzēja par šī izvēle vai augstu kodlīnas ir stings, nu, tur nevar izvēties.
5: Nu, mums ir akadēmiska brīvība, un akadēmiska brīvība primē, ka pasniedzējiem ir tības izvēties pašu mācību paņemienus. Līdz ar to, protams, universitāte kaut kas vadīs, bet es arī nevaru pārstāvēt sadiņu un vertikā un

0: faktiski spēja mutiski atbildēt uz komisijas jautājumiem par pamat teorētiskām atziņām un praktiskā pētījuma, piemēram, metodoloģiju un pašu praktisko pētījumu. Faktiski daudz lielāks uzsvars ir tieši uz pārbaudas procedūru modifikāciju. Un tad tādā veidā mēs mēģinām sabalansēt to, ko faktiski, kurš ir mācību procesa rezultāts un kā mēs pārbaudam zināšanas. Divas dažādi uzdevumi, abi ir universitātēm svarīgi un katram ir cita pieeja.
1: Nu, tā augstskola pieeja, ka ir nepieciešams tajā skaitā sagatavot topošos darbiniekus darba tirgumu, jo tur mākslīgo intelektu nu, visi cenšas izmantot pēc iespējas labāk, jo tas ir tas, kas palielinās produktivitāti, tad tā pieeja ir pareiza un laba.
2: Jā, ja mēs skatāmies no darba tirgus puses, tad iedomājieties darba devēju, mēs vēlamies darbinieku, kas ir produktīvs, kas izmanto dažādus rīkus, un tad attiecīgi, ja tas ir bijis iespēja jau to mācīties lietot universitātes laikā, tas arī dod bonus. Tajā pašā laikā ir svarīgas arī tās zināšanas un teorētiskā izpratne, lai tomēr nav tā, ka universitātē visi darbi ir darīti ar mākslīgā intelekta palīdzību, bet tomēr ir arī tas iemācīšanās procesu. Bet, manuprāt, mēs visi pamazām mācāmies, ko ar to var izdarīt. Ja pirms pāris gadiem, kad ChatGPT iznāca, tad visi mācēja tikai Ziemassvētku dzejoļus ar viņu rakstīt. Tagad jau tas dažādība, ko var darīt, ir daudz plašāk. Un tādā ziņā arī studenti varbūt viens no otra mācās un atklāja jaunus veidus, kā šos rīkus pielietot. Un tas ir arī tai nākotnē nepieciešams.
1: Tā viena tiesībsargs arī bija veicis aptaujas par augstskolām, kur bija nu, mēģināts atrast riskus, kādi varētu būt, un tie riski lielākoties saistījās ar kaut kādu cilvēktiesību pārkāpumu pieļaušanu, izmantojot mākslīgo intelektu. Tajā pašā laikā no tādas akadēmiskās puses raugoties, tad kas ir tie galvenie riski, tas ir kritiskās domāšanas trūkums vai nespējas pašam radīt kaut kādas domas un idejas? Nu, tie ir teksta ģenerēt vai kādi vēl ir tie riski? Tie ir tie biežāk pieminētie.
3: Es domāju, ka mums pat mazāk ir jārunā par riskiem. Protams, jūsu nosauktie ir tie biežākie, īpaši tagad teksta uztver. Man ļoti patika Sedlnieku kungs minēja par to, ka mēs varam iedot studējošiem izlasīt grāmatu, vai viņš viņu izlasīs diezgan liela iespēja, ka nē. Līdz ar to tekstu uztver kā tāda un darbi ar tekstu, īpaši, kas ir jādara mājās, tad tā tekstu uztver pazūd. Jo lielākā iespēja, ka studējušais to darīs ar mākslīgo intelektu, kāpēc lai viņš to nedarītu, tas viņam atvieglos laiku un nekur īsti nav. Nu, bieži vien nekur nav atrunāts, ka tu to nevari darīt ar mākslīgo intelektu. Līdz ar to, ja mēs pieejam uz to vadlīniju pusi, ir jāpadomā vairāk, kā novērst tos riskus, respektīvi skaidri jānodefinē studējošiem, ka viņam ir jāatsaucās uz mākslīgo intelektu, jo mēs esam pieraduši atsaukties uz visiem avotiem, kas ir rakstiskie avoti, interneta avoti, dažādi avoti, bet ne visur un ne visi mācības spēki norāda to, ka tev ir jāatsaucās uz mākslīgo intelektu. Mēs šeit nerunājam tikai par tekstiem, mēs runājam arī prezentācijas. Viens no diezgan biežiem pārbaudas veidiem, vismaz arī manās studijās, jāveido prezentācijas. Mēs tagad lielākā daļa ļoti labi zinām, ka prezentācijas veido arī mākslīgais intelekts, un tas nav slikti. Tas atvieglo studējošiem darbu, tas atvieglo kaut vai prezentācijas noformēšanu, bet būtu jāatsaucās uz to, ka vai nu šis attēls ir ģenerēts ar mākslīgo intelektu, vai nu mākslīgais intelekts ir piedalījies šī darba izstrādāšanā tādā un tādā konkrētā veidā. Tas novērš diezgan daudz no iepriekš minētajiem riskiem. Bet ja mēs papildinām un ja mēs gribam iedziļināties riskos, tad, protams, vispār radošā domāšana kā tāda, jo kādreiz, kad, nu, tad, kad es biju vidusskolā, man, piemēram, nebija mākslīgais intelekts vēl, man viņš parādījās, kad es biju otrajā studiju gadā, mēs vairāk diskutējām, vairāk piegājām uzdevumiem tādā neordinārā veidā, jo mākslīgais intelekts lielai uzdevumu daļai pieiet tādā, nu, vienveidīgā skatījumā. Iepriekš bija tāds radošās domāšanas attīstīšanas uzdevumu šīta komponente. Tagad tā radošā domāšana mazliet izpaliek. Vai tas ir slikti brīžiem? Jā, brīžiem nē. Viss ir arī atkarīgs no tā, ko studējošais plāno darīt ar savu dzīvi, jo ne visur vajag to radošo domāšanu. Bet es uzskatu, ka radošā domāšana ir ļoti laba komponente gandrīz visās profesijās un gandrīz visos šajos te ceļa gājumos, kur studējošies varētu aiziet, un tas būtu tas man lielākais risks, neskaitot tos cilvēktiesību pārkāpumus. Jo, nu, mākslīgais intelekts, viņš nevar attīstīt studējošajiem to pusi, kas nav, nu, tāda burta puse, to, kas ir tā interesantā puse, kur tu pats padomā un centies nonākt pie kaut kā neordināra. Tas būtu, manuprāt, lielākais risks.
1: Vai ir jūtams, ka kaut kas no tā notiek?
4: Es gribētu vēl piebilst, jā. Es gan piekristu Mustafam Sulēmanam, kas bija Microsoft mākslīgā intelekta nodaļas vadītājs, kurš nesen intervijā teica, domājot par mākslīgo intelektu, ja jums nav mazliet vismaz baila, tad jūs nepietiekoši pievēršat uzmanību vai nepievēršat uzmanību. Tur ir, protams, ļoti daudz riski, jo arī jūs ļoti pareizi minējāt. Es paplašinātu to ne tikai uz radošo domāšanu, bet uz domāšanu vispār. Un te jautājums ir, vai mākslīgais intelekts domā un vai mēs kopā ar viņu varam izdomāt. Un tas fundamentālais risks ir tas, ka tas tā tehnoloģija, uz kuras šī mākslīgā intelekta versija, kura mums pašlaik tiek piedāvāta, ir balstīta, balstās uz visvairāk ticamo versiju, risinājumu. Līdz ar to, lai ko viņš darītu, tas risinājums konverģē, tuvojas tādam vidējam, visticamākajai, vispareizākajai sagaidāmajai atbildē. Un tas arī ir tas, kas parādās tad, kad jūs, nu, piemēram, lasot kopsavilkumu. Ja? Tur varētu tajā tekstā, tajā grāmatā būt ļoti daudz visa kā, ko cilvēks lasot cauri, pieejot ar savām iepriekšējām zināšanām, tekstu uztverē ir tā saucamais hermeneutikas loks, tā ideja ir tāda, ka cilvēks lasot tekstu, tam pienāk ar savām iepriekšējām zināšanām. Kad tu esi vienreiz izlasījis, tad jau tu otrreiz lasot, jau lasi pavisam ar citām acīm. Bet mākslīgais intelekts lasa ar savu iepriekšējo tā, kā viņš ir apmācīts, un iedod savu versiju. Un tas, ko cilvēks varētu iegūt, izlasot pats šo tekstu, tas izpaliek. Un līdz ar to tad tiek iegūta tāda, nu, kaut kāda vispārējā iespējamā versija.
1: Pelēcība.
4: Tas, diemžēl, konverģē uz šo pelēcību, uz šo stereotipisko domāšanu, uz šo parasto, jo tas ir kā tā tehnoloģija ir veidot. Tas pats attiec uz visiem rakstudarbiem, uz visām prezentācijām, jo šo mums jau tas, kas vienmēr liekas studentiem, liekas kā iespējams. Es neesmu pārliecināts, bet es pieļauju, ka studentiem šķiet, ka tas, kas ir vajadzīgs, ir šis gala rezultāts. Bakalaura, maģistra darbs vai kāda eseja vai referāts vai prezentācija, bet īstenībā nekas no šī pasaulē neko nedod. Tie ir tikai vingrinājumi. Tas ir kaut kas līdzīgs, tā kā mēs aizējam uz svaru zāli un mēs ceļam svarus, un mēs ļoti labi zinām, ka nevienam nav vajadzīgs pacelt tos svarus. Ja? Svari varētu palikt turpat, bet mēs to daram, lai attīstītu savus muskuļus. Tas pats ir arī ar rakstu darbiem, tas pats ir ar prezentācijām. Mēs to daram nevis tāpēc, lai iegūtu šo rezultātu prezentāciju vai maģistra vai bakalaura darbu, bet lai vingrinātu savu un parādītu, ka mēs to varam. Un savukārt no vērtētāju puses mēs esam to izmantojuši visu laiku, lai testētu to, cik daudz tas students ir apguvis, kā viņš spēj domāt, un tas ir tāds kā netiešais rādītājs, ar kuru mēs testējam studenta zināšanas. Ja? Un tagad mēs to vairs nevaram, jo tagad tas ir vienkārši kaut kāds teksts, ko students mums ir atnesis kaut kādā veidā davonam. Cik daudz tas atspoguļo to, nav zināms. Reizēm studenti saka, un es zinu arī kolēģi, saka, jā, bet es jau varu viņam pateikt, ko es gribu pateikt. Ko lai viņš tur ieliktu? Un tas ir kā atspoguļo, bet tā nemaz nav. Bieži vien ir tā, ka tu sākumā, ka tu vēl neesi sācis rakstīt, tu vēl nemaz nezini, ko tu gribi pateikt, un tad tu raksti, uzraksti 10 lapus, un tad pēkšņi parādās atklāsme, beidzot saprat, ko es gribēju pateikt, un tad noslēgumā tiek pateikts kaut kādas interesantas idejas, ja? Bet to nevar panākt, ja nav šīs 10 lapu smoku iziet cauri. Diemžēl tas ir sāpīgs process, mācīšanās vienmēr ir uz ērkšķiem, uz zvaigznēm caur ērkšķiem. Un ja to ērkšķi nav, diemžēl, tur mācīšanās arī ir problemātiski.
1: Universitāte, Latvijas universitātes tajās vadlīnijās bija minēts, ka mākslīgā intelekta izmantošana teksta ģenerēšanā nav plaģiāts, bet tas ir neatļauts instruments. Tas ir ar to nolūku, nu, lai būtu tā vingrināšanās, lai saglabātos tas elements.
0: Nu, tieši tā, jo nu, faktiski mums ir jānošķirt, tas, ko Klaus arī teica, trīs lietas faktiski. Ir zināšanas, ko mēs mēģinām universitātēs iedot, mēs mēģinām iedot prasmes, un kad to saliek visu kopā, tas veido kompetences. Un zināšanu cena šobrīd tuvojās nulē. Zināšanu kā zināšanu. Jo šobrīd visiem studentiem faktiski pieejams visas jaunākās pasaules zināšanas, kas ir atklātas ar datu bāzēm pieejamā zināšanas. Tagad ir klāt nācis spēja šīs zināšanas ļoti ātrā veidā apkopot un strukturēt. Nu, uztaisīt, piemēram, literatūras aprakstu par jebkuru tēmu, tas ir pāris klikšķu jautājums, un tevi ir apkopojums, jebkurā, nu, tāpēc, ka pieejam visi pasaules zināšana kopa, pēc būtības, pie tam jau, nu, kas ir iznākuši šomēnes, jau šomēnes Latvijas studentiem, viņus viss ir pieejams caur globālajām datu bāzēm zināšanu. Tagad viņš viņus vēl apkopo. Un tagad, kā mēs panākam, ka šīs zināšanas pārvēršās par kompetenciju? Un tā ir tā sarežģītais jautājums, ko universitātēm jārisina. Un, teiksim, spēja strādāt ar mākslīgu intelektu ir viena no prasmēm. Bet tā nav vienīgā prasme. Prasme ir arī, teiksim, apkopot sarežģītus tekstus, saprast kontekstu jautājumam, spēt uz viņu skatoties, pastīties radoši. Tā arī ir prasme. Un ja tu spēji to visu salikt kopā un pielietot dažādi neatkarīgi no konkrētā gadījuma arī citos gadījumos, nu, tad mēs varam to saukt par kompetenci. Kā to? Un tas ir tas universitāšu lielais izaicinājums, es teiktu. Šobrīd es viņu sauktu tā, ka universitāšu lielā sarežģītība šobrīd ir, kā šajā situācijā atrast to unikālo pielietojumu, kā mums, zinot visu to, ko mēs tikko runājām, tomēr panāk, ka mēs, izdodot diplomu, esam pārliecināti, ka viņam piemīt šīs kompetences un arī prasmes. Un to, nu, faktiski dara, apzināti padarot studentiem dzīvi grūtāku. Lai tas nav vienkārši. Jo, ja tas ir vienkārši, tad vērtība zūd. Nu,

0: Un tas ir tas stāsts.
1: Un mans robots jau 10 reizes nobrauc pa šo kalnu.
0: Jā, un tas ir tas stāsts, ka mums ir jābūt situācijai, ka cilvēks spēj no šī kalna nobraukt vislabākā iespējamā veidā, atbilstoši vislabākām iespējamām viņa spējām. Un ja mēs to nedarām, tad mēs faktiski neveicam to pamatu funkciju. Un teoretiski to nav iespējams. Tas pats ir futbolu. Visi zin, kā spēlēt futbolu, bet Ronaldo nav daudz viņu. Un, bet teoretiski izlasīt. Un šobrīd mēs tieši mēs esam tajā pašā situācijā. Mēs zinām, kā to darīt teoretiski. Kāds ir pat uzrakstījis precīzi, kā trenēties, bet kādam ir jātrenējās. Universitātes arvien vairāk kļūst par šo treniņu bāzi, kā panākt to, ka cilvēki tomēr trenējās.
2: Bet mākslīgais intelekts, nu, tā ir tāda jauna lieta. Mēs vēl nemaz nezinām īsti, kā ir izdevies visiem ar to, vai ne? Mēs to zināsim pēc kāda laika.
3: Mums jau ir pirmā statistika par to, cik daudz cilvēku lieto par pagājušo gadu. Nav brīnums, ka jauniešu vidū tā lietošana nevis lielākā, vairāk kā 2/3, un tad jo vecāks cilvēks paliek, jo mazāk lieto mākslīgo intelektu. Es gan paskatījos, ka tieši tāda proporcionāla statistika bija par interneta lietošanu pirms 20 gadiem. Tas ir tur, kur mēs pašlaik esam ar mākslīgo intelektu, ir tas, kur mēs bijām ar internetu pirms 20 gadiem, ka jaunieši lietoja, un jo vecāks, jo lietoja mazāk. Tā kā es domāju, ka pēc gadiem 20, tad arī Opīša Nomīts lietos mākslīgo intelektu dažādām savām vajadzībām.
2: Bet vai studenti apzinās, nu, šo, nu, par ko mēs runājam, to nepieciešamību trenēt tos muskuļus, tos domāšanas muskuļus, tās spējas risināt pašam situāciju, pašam būt kompetentam, nevis iesniegt to galadarbu, bet iziet to visu procesu, vai studenti saprot, ka tas ir tas, kas ir tā viņu tālākās veiksmes atslēga?
4: Es, protams, nevaru atbildēt, ka visi saprot, jo es arī neesmu apkopojis datus vai visu to
2: apzināt. Statistikas tāds jau nav.
4: Gribētos teikt, ka lielākā daļa, ar ko man ir nācies saskarties, to apzinās. Bet šeit, man liekas, mēs diskutējot redzam vienu, es to gribētu saukt par problēmu, ka bieži vien studējošie un akadēmiskais personāls un vispār augstākās izglītības iestādes vadība redz mākslīgo intelektu kā draudu vai kā risku. Bet risks jau un drauds ir tajā, ka mēs īsti vēl neesam sapratuši un vēl izpraktizējuši to, kā pārbaudīt studējošā zināšanas mākslīgā intelekta laikmetā, kas ir tas, ko Bērziņkungs ideāli minēja. Jo realitātē jau to radošo domāšanu nav tik grūti attīstīt. Mēs pārējām uz vairāk diskusijām, uz vairāk multiskajiem darbiem, uz vairāk vienkārši to, ka studējošajiem, nu, teiksim, pavisam godīgi nav tā iespēja tajā brīdī paņemt to mākslīgo intelektu, lūdzu noliekam visi datorus un tagad padiskutējam par to, kāpēc šīs grāmatas šādi un šādi aspekti ir vissvarīgākie vai kādi aspekti jums šķiet vissvarīgākajiem, tad jau parādās tas, ka tas studējošais ir vai nav lasījis šo te grāmatu, jo mēs iedzināmies no tādas plaknes, kā varbūt mākslīgais intelekts nevarētu, jo Sadalnieku kungs minēja, ka mākslīgais intelekts viņš tomēr ir tā ieprogrammēts domāt diezgan vienveidīgi. Līdz ar to visi tie studējošie būs plus mīnus iemācījušies vienu to pašu no mākslīgā intelekta, bet ja arī docētājs apzinās to, ka mākslīgais intelekts ir mākslīgā intelekta laikmets. Mēs nevaram runāt tikai par to, ka studējošajiem vajag saprast mākslīgo intelektu, kā to izmantot. Docētājiem ir jāsāk pielāgoties to, ka mākslīgais intelekts ir ieviests, viņiem pašiem ir jāsāk izmantot mākslīgo intelektu un tad attiecīgi no tā pārbaudīt, vai viņu uzdevumi ir tādi, ko var izpildīt ar mākslīgo intelektu vai nevar. Jo ja mēs tikai uzliekam visus varus studējošā, tad, protams, ka studējošie tur, kur varēs, to pielietos. Un to darītu arī darbinieki, un to darītu lielākā daļa cilvēku. Mēs šeit nerunājam tikai par studējošajiem kā par grupu. Bet ja mēs pamainam pārbaudījumus, apmācam arī akadēmisko personālu, kā pielietot mākslīgo intelektu, kā tas attīstās, jo tā ir viena lieta, kas daudz kur izpaliek, tad līdz ar to arī akadēmiskais personāls var labāk pielāgot šos te pārbaudījumus. Bet es uzskatu, ka diskusijas ļoti labi veicina to radošo domāšanu, un mēs varam no tā arī izriet tas, kā mēs viņus varam pārbaudīt, lai tas nav tik liels risks un tik liels drauds.
2: No studenta puses, cik elastīgs ir akadēmiskais personāls, tajā skaitā arī apgūt, jo tajā pieminētajā tiesībsarga pētījumā tur bija minēts, ka pietrūkst digitālās prasmes, un turklāt ne tikai pasniedzējiem, it īpaši vecāka gada gājiem, bet gadās arī studentiem.
4: Starp citu studējošiem arī nereti pietrūkst digitālās prasmes arī tā paša mākslīgā intelekta pielietošanā, jo mākslīgais intelekts attīstās, nu, ar milzīgu ātrumu. Mēs paši nepaspējam izsakot tam līdzi,

0: Bet runājot par akadēmisko personālu, man pašai būs mazliet grūtāk spriest, jo es studēju medicīnu, un tur brīžiem to mākslīgo intelektu nekādīgi nesanāk nemaz pielietot pie pacienta stāvot blakus. Realitātē, nu, mācību spēkiem noderētu vairāk par to interesēties, bet mēs jau arī saprotam, ka rekur mums bija superīgs pētījums ar datiem, ka vecāka gada gājuma cilvēki mazāk interesējas par mākslīgā intelekta attīstību, bet var redzēt, ka līdz ar mākslīgā intelekta attīstību vairākas augstākās izglītības iestādes arī nodrošina šīs apmācības saviem mācību spēkiem un arī pat prasa to, ka viņiem ir jāizglītojas tajās tēmās, lai viņi vairāk saprastu vienalga neatkarīgi no vecuma. Līdz ar to gribētos teikt, ka ar katru gadu, kopš mākslīgais intelekts ir atnācis mūsu redzeslokā, tā statistika paliek labāka, respektīvi mācības spēka un akadēmiskais personāls vairāk saprot, kas ir mākslīgais intelekts, un to var redzēt arī, kā Bērziņa kungs teica, tiek padarīts studējošo dzīvi mazliet grūtāka, līdz ar to nu, tiek veidot tādi uzdevumi, kur tu gribēdams nevarētu pielietot to mākslīgo intelektu. Līdz ar to statistika paliek arvien labāka.
1: Kā izskatās jūs augstskolās divās dažādajās? Nu, labi, jūs varat runāt katrs pats par sevi un mākslīgā intelekta izmantošanu, bet nu, kopumā nu, tā kā pasniedzēji ir vairāk vērst uz to, ka vajag to izmantot arī pašiem tajā skaitā vai grūti, pēc vecajām
2: grūti pateikt,
1: metodām?
2: Grūti pateikt. Un nu, skaidrs ir tas, ka šīs mākslīgā intelekta risinājumi, viņi, kā es teicu, viņi nenovēršami ienāks. Ja? Un dažādi kolēģi dažādi to risina. Ja? Es zinu, ka ir kolēģi, kuri iesaistā mākslīgā intelekta uzdevumus mācību procesā. Ja? Nu, tu, piemēram, liek izveidot kaut ko ar mākslīgo intelektu, pēc tam to analizē ja? vai kaut ko tamlīdzīgi. Ja? Tā kā varianti ir dažādi. Ja? Es savā praksē esmu atteicies no rakstītajiem un prezentācijām vispār. Man ir mutiskais eksāmens, kurā es pārbaudu diskusijas veidā, nu tādā viduslaiku.
1: Atgriešanās pie pirmsākumiem.
2: Nu, jā, diemžēl, un es arī pilnīgi piekrītu, es priecājos, ka Latvijas universitāte iet šajā virzienā, es ceru, ka arī pie mums tas būs, ka mums ir iespējams jāpārceļ uzsvars no piemēram darbu vadīšanas tieši tā teksta izveidošanā, ja, uz aizstāvēšanu. Tas ir atkal atgriešanās, protams, pie tā, kas savulaik viduslaikos jau bija ļoti labi nu, pārbaudīts metodi, ja, bet kur tev ir stundu, varbūt ilgākas diskusija, kurā komisija ar to kandidātu runā par visādām lietām, kas ir ar šo saistīt, lai pārbaudītu, ko viņš tiešām tur saprot, jo viņš jau var uzrakstīt visu ko. Un tātad mums nu, ir vienkārši jāatrod citi veidi. Protams, ka ir arī jātīst tās prasmes, bet ņemot tomēr vērā arī apzinoties nu, tādus riskus.
3: Mēs esam izdarījuši, ko mēs esam tiešām padarījuši pieejami visiem, faktiski visiem mākslīgu intelektu. Tieši šī iemesla pēc, ka tehnoloģiskais progress notiek un visiem ir jābūt ar to gataviem strādāt.
1: Tas ir pienākums to apgūt.
3: Šobrīd ir gan vadlīnijas, gan arī universitātes studentiem pieejams tieši pieeja pie diezgan no tādiem jau labiem mākslīgā intelekta modeļiem, piemēram, tur augstā līmenī viņi var izmantot viņus gan strādāt ar tekstiem, bet ir jābūt atsaucēm, obligāti jābūt atsaucēm. Pasniedzējiem ir pieejams apmācības.
1: Bet tās ir pieejamas, bet vai tās ir obligātas?
3: Faktiski nē, mēs obligāti...
1: Nu, nevar tā.
3: Obligāti nē, bet faktiski ļoti daudz cilvēku ir izgājuši apmācības. Bet ko es gribētu teikt, ir divas tādas fundamentālas lietas, kas šobrīd notiek tajā darba tirgu, un par to ir jābūt, nu, ir jāapzinās. Pirmā tāda globālā tendence, cilvēki ar... Teiksim, mākslīgais intelekts arī darba tirgu cilvēkiem ar tādām viduvējām zināšanām liedz piekļūt darba tirgum, jo mākslīgais intelekts atrisina daudzas problēmas, kur pirms tam bija nepieciešama, nu, teiksim, ar zemāku vai uzreiz pēc augstskolas kvalifikāciju iestāties darba tirgu. Rezultātā mums neveidojās tradicionālā praksa, ka pēc augstskolas studenti aizgāja uz tādām nu, pirmā līmeņa pozīcijām, lēnām apguva darbu konkrēto profesiju darba tirgu, un tad varēja kļūt, viņiem izveidojas tās konceptuālā izpratne par nozari, kā rezultātā viņi jau bija labi speciālisti. Šobrīd mākslīgais intelekts šo, nu, teiksim, pārtrauc, kā rezultātā nav iespējas mācīties darba vidē, kas bija agrāk. Un tas nozīmē, ka pieprasījums pēc daudz augstākas kvalifikācijas cilvēkiem uzreiz. Kā to risināt, ja nav šo iegūšo kvalifikāciju bez šīs ļoti plašās prakses iespējām? Šobrīd nav tāds milzīgs risinājums. Un kas no tā veidojās? Veidojās otra problēma, ka šī plaisa starp tiem, kas māka augstā līmenī strādāt ar mākslīgu intelektu, rezultāti ir apmēram 10 reizes produktīvāk nekā tie, kas nemāk. Viņiem veidojās šī plaisa starp tiem, kas var un nevar daudz lielāk, un ar ienākumu plaisa sāk veidoties daudz lielāk. Un tā nu būs tā, tā lielā problēma, ka šis ir vēl viens faktors, kas veidzīs nevienlīdzību. Nu, kas Gini indeksā mēs vēlreiz ieraudzīsim, ka ir papildus faktors, kas būtiski ietekmē ienākumu nevienlīdzību. Kā mēs ar to tiksim galā? Es domāju, ka universitātēm būs ļoti nopietni jāmaina savas darbības veids, mēģinot risināt šo jautājumu. Kā mēs to darīsim, es vēl nezinu, bet, nu, piemēram, žurnālisti arī. Nu, jūs arī sākumā pirmās praktiskās zināšanas bija pirmajā darba vietā reālās, kā strādāt. Un, apmēram, pēc kaut kādiem gadiem jūs reiz jau zinājāt, nu, ieguvāt šo konceptuālu izpratni par nozari. Un tas ir visgrūtāk iegūstamā lieta. Konceptuālā izpratne par to, kā strādā šī konkrētā nozari.
1: Nu, darba devēji jau paši varētu būt ar laiku, nu, saprast un būt interesēti, kā ievilkt šo studentu šajā nozarē. Nu, respektīvi, ka to, nu, palīdzēt pārvarēt to plaisu, tam nevajadzētu nākt arī tā kā no otras puses.
4: Ja gribētos piekrist, ka tādā ilgtermiņā tā spiediens uz darba tirgu ir no šī faktora, bet tomēr Latvijā mēs esam tādā diezgan bēdīgā demografiskā stāvoklī, kad mums iedzīvotāju skaits ir tik, cik ir, bet nu, pieprasījums pēc darbiniekiem ir samērā liels un pašlaik arī studenti tomēr spēj pie mums atrast darbu, iespējams, kaut kur citur Rietumēropas valstīs, un tur jauniešu bezdarbs ir daudz lielāks un lielāka aktualitāte, bet jebkurā gadījumā, nu, pašlaik gan jauniešiem, gan ne tikai jauniešiem, arī tiem, kam vēl jāstrādā 10 un 20 gadi, tomēr jāpaspēj ielikt tajā vilcienā un tās zināšanas pamazām apgūt. Un no darba devēja viedokļa, tad, protams, tā ir lieliski iespēja, kā savus darbiniekus padarīt produktīvākus, un ir pieejams ļoti dažādas arī bezmaksas apmācības. Tā kā, nu, te šeit varbūt ir svarīgi, lai ir tā vēlme mācīties, un tad arī tas rezultāts ir sasniedzams.
1: Jā, nu, mēs jau pārējām uz to, kā mākslīgais intelekts izpaudīsies darba vidē, to arī turpināsim. Es tikai atgādināšu, ka mūsu studijā šodien ir Latvijas Bankas ekonomisti Ieva Opmane, Latvijas studenta apvienības prezidenta Luīze Montarē-Mese, Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš un Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Klaus Sedlinieks.
5: Raidījums krustpunktā.
1: Nu, runājot par mākslīgā intelekta iespējām un to, nu, tas atvieglo cilvēkiem dzīvi, tajā skaitā arī darba tirgu. Tur ir tas viens blakus faktors, kas arī, nu, mēs te pieminējām, ka kaut kas kļūst jau pelēks, izmantojot mākslīgo intelektu. Tas, kas ir pamanāms jau šobrīd visdažādākajos sektoros, kuru mēs ļoti mīlam, veidot dažādas stratēģijas, dažādas koncepcijas, nospraust dažādas mērķus, kas tiek aprakstīti kaut kur. Un brīžiem tas viss izskatās, ka tiek veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību. Proti, ka ir lietas, idejas un piedāvājumi no cilvēkiem visdažādākajās jomās, kur ir sajūta, ka tie cilvēki, kas to ir iesnieguši un piedāvājuši, ka viņi paši nejūt to satvaru, kas tur ir iekšā, ko tieši viņi grib panākt, vai nu, tas ir tikai tāds iespējas, vai tomēr tā kļūst par problēmu, ka mēs kļūstam vispārīgi, arī jau tālāk strādājot visdažādākajās nozarēs.
4: Manuprāt, ja mēs runājam tieši par rakstītajiem dokumentiem, tad varbūt šeit arī gan gala darbos, gan kādos citos rakstītajos dokumentos nebūtu tik svarīgi tas apjoms, bet saturs, un tad arī autoram jābūt atbildīgam par to, ko viņš ieliek. Šeit arī varbūt tik minēts, ka zināšana loma samazinās, bet tās zināšanas būtībā ir ļoti svarīgas, lai es pētu kritiski izvērtēt to gala rezultātu, vai tas, kas ir uzrakstīts, ir vienkārši skaisti teikumi, vai tam ir saturs. Bet par to pelēcību, manuprāt, kad savā ziņā mākslīgais intelekts var arī tieši pretēji to radošumu veicināt. Nu, kā es pati kadreiz tur metu iekšā jautājumu, nu, ko vēl varētu, nu, kādas idejas ģenerēt. Nu, tā kā tas varbūt viss ir atkarīgs no tā, kā izmanto. Ja izmanto kopsavilkumiem, tad jā, tad varbūt ir tas vidējais rezultāts, bet tajā pašā laikā iespējams arī var sasniegt kaut kādus idejas, kas pašam nemaz neienākt prātā.
1: Jo tā ir tāda mazliet jau filozofēšana, protams, bet no ar mākslīgā intelekta palīdzību es varu uz 5 minūtēm izlikties par profesoru. Jo es kaut ko sagramstīšu un pateikšu kaut kādas fantastiskas tēzes, ko man būs pateicis mākslīgais intelekts un iesniedzis kaut kādu kolosālu koncepciju, bet es neko nezinu par to.
3: Es teicu, ka zināšanu cena samazinās, nevis nozīme. Un tā ir milzīga starpība. Cena, lai piekļūtu. Agrāk eksperta galvenais uzdevums bija, viņi bija to zināšanu turētāji. Un zinu, stulkotāji, šobrīd tu tiec pie eksperta līmeņa zināšanām, tas, ko jūs minējāt, faktiski ar ļoti mazām izmaksām. Tas nenozīmē, ka jums nav jāizdomā, kā viņus pielietot un ko nozīmē tā zināšanas un kā viņus var izmantot, bet vienkārši nu šobrīd mēs redzam, lielākais izaicinājums ir kā reizi konsultācija uzņēmumiem. Kā viņi spēja šos unikālo, ka viņi uzturējuši unikālo zināšanu līmeni pie sevis. Un viņu kompetence bija nodot šīs zināšanas un iztulkot tiem, kuri nevarēja iztulkot. Tagad daudz vairāk paši var iztulkot un saprast šīs nu, zināšanas. Līdz ar to zināšanu cena ir mainījusies. Un piekļuvi pie viņām ir daudz vienkāršāk, nekā tā bija agrāk. Bet tas galīgi nemazina šo otro komponenti, prasmi vai spēju izmantot šīs zināšanas rezultātu sasniegšanu. Un tas ir, es domāju, tā lielākā kompetence, kas būs nepieciešama, kā šie zināšanas izmantot, lai reālus dzīvē pamanāmus rezultātus sasniegtu.
2: Jā, un man ir zināmas bažas, ka varētu gadīties tā, ka šī mākslīgā intelekta uzvaras gājiens varētu novest zināmā mērā pie tādas nu, attīstības apstāšanās. Ja? Un ko es ar to domāju, ir tieši šie te standarta risinājumi. Ja? Par darba tirgu runājot, ja? Mani paziņas programmēšanā saka tieši tā, programmēšanā sākuma un vidējā līmeņa speciālisti vairs nav nepieciešami. Vajadzīgi ir tieši uzreiz tie jau, kuri māk konceptuāli kaut kādas lietas, kurām nav standarta risinājuma atrast. Ja? Bet kā mēs pie viņiem tiksim? Kā tie paši nabaga programmētāji pie šīs spējas atrast kaut ko jaunu tiks, ja viņi nebūs 10 gadus sēdējuši un kodējuši ar roku visu? Un, diemžēl, man liekas, ka tas nav pašlaik atrisināms. Tāpat arī visām citām lietām. Kas nozīmē to, ka iespējams sāks veidoties paaudzes, kurām nebūs iespēja šo te no to radošo līmeni vispār sasniegt, jo viņa prasmes nekur nebūs vajadzīgs, viņiem kaut kur citur būs jāstrādā. Kā tālāk attīstīsies programmēšana, ja? Vai viņi vispār spēs atrast kaut ko jaunu, vai tikai atražos iepriekšējos labos risinājumus, tas ir labs jautājums, ja? Vai tur kaut kas būs. Man arī liekas ļoti interesanti, ka, nu, manā darbā man ir ļoti lielā mērā zudusi vēlme vai entuziasms lasīt un komentēt studentu rakstu darbus, jo es nezinu, kas tas tāds ir, un man komentēt mākslīgā intelekta radītu tekstu liekas vienkārši absurdi. Un līdz ar to man ir, nu, es atzīstu, jā, es nevaru vairs vispār tos tekstus komentēt. Man ir stipri jāpiespiežās. Vai ar studentu jārunā, lai es varētu pārliecināties, ka tie studenti paši to dara. Ja? Tas pats attiecībā uz saziņu reizēm ar kolēģiem. Man ir gadījies saņemt, piemēram, vēstules, e-pastus, kuri ir pārāk gari un pārāk detalizēti un pārāk pareizi un pārāk bez vēlmes kaut ko atrisināt, bet vienkārši tā kā pārfutbolēt kaut kādas frāzes. Lai es ticētu, ka to reāls cilvēks uzrakstīs. Ja? Un mana reakcija uz šo ir palūgt ChatGPT, lai uzrakst atbildes vēstuli tādā pašā garā. Bet nākošais jautājums ir, ko mums darīt tālāk? Ja? Vai tiešām nākotnes risinājums ir, ka mēs liksim savām mašīnām savstarpēji sazināties, ģenerējot tekstus, jo realitātē jau mums vajadzīgi risinājumi, un šos risinājumus atkal vai lēmumus ir jāpieņem tiem mūsu kolēģiem. Es gribu no savu kolēģi, lai viņš vai viņa dotu kaut kādu risinājumu manai problēmai, nevis dot man pretī tekstu, kurā ir kaut kas aprakstīts.
1: Jā, bet tā problēma, nu, ka kaut kādās jomās, kā tika programmēšana pieminēta, nu, ka tur pietrūkst tā posma, kad cilvēki var uztrenēt to savus muskuļus, lai tālāk kļūtu par inovatoriem un izgudrotājiem un ģēnijiem, ka tas izpaliek. Medicīnā ar tāds risks?
0: Medicīnā gan ir maz drusciņš.
1: Tur ir citādāk,
0: jā. Rezidentūra. Un rezidentūra ir lielākoties tas, ko mēs studējušie, kas pabeidz šo ārstniecības medicīnas programmu, 6 gadus lielākā daļa aiziet uz rezidentūru. Un tad rezidentūrā tu iegūsti tās pamatprasmes, lai kļūtu par ārstu. Bet man ļoti patika, ka mēs iesākām šo diskusiju, jo realitātē tagad ir tā, ka saskaroties ar darba tirgus piedāvājumiem, ir nepieciešama 3 gadu pieredze kaut kādā specifiskā nozarē. Tad studējošais, nu jau tajā brīdī absolvents, visticamāk saskarās ar to problēmu, kur man šo te pieredzi iegūt. Un te es skatos no divām pusēm, respektīvi, kas ir augstākās izglītības iestāde, kurai ir jānodrošina šīs te prakses iespējas, un ļoti bieži arī, nu, cik mēs arī studējošo savā starpā sarunājamies, prakses iespējas pēc tam nodrošina darba vietu. Respektīvi, ja pie manis, kā pie darba devēja atnāk labs praktikants, es viņu neradu paņemu arī darbā. Tad, protams, parādās darba devēja puse, ka darba devējiem jau būtu jāsāk saprast, ka tieši visi mūsu iepriekš minētie riski, ka ja viņi neradīs šīs te pozīcijas, kur nevis mākslīgais intelekts, bet konkrēts cilvēks, absolvents, sāk darīt tos mazos darbiņus, respektīvi pirmā līmeņa šos tāmatus, tad viņi visticamāk pēc gadiem 30-40 tā aptuveni runājot, viņi paliks tiešām bez tiem speciālistiem, kam ir pieredze nozarē, kas saprot, ko nozare dara, jo nu tu nevari īsti nekur to pieredzi iegūt, un tad mēs atkal nonākam situācijā, ka daudz studējošie vēlas braukt uz ārvalstīm, jo arī mūsu kaimiņu valstīs šī problēma sāk parādīties, bet cik mēs esam skatījušies darba sludinājumus, viņi ir mazliet mazāki, respektīvi tur vēl joprojām var kaut vai tas pats programmētājs atrast sev šo te darba vietu, kur neprasa 3 gadu pieredzi programmēšanā. Esmu tikko absolvējis, man ir viena prakse bijusi gadu pusotru, kur man to 3 gadu pieredzi paņemt, ja visi darba devēji vēlas šo 3 gadu pieredzi. Bet es gan gribēju piekomentēt par to pelēcīgumu, ka man ir varbūt krasi pretējs viedoklis, kaut vai tā ir filozofiska tēma, ka tāpēc mums ir jāmāca studējošie vienalga iedzīvotāji darboties ar mākslīgo intelektu, jo mākslīgo intelektu var pielietot kā vislabāko radošo rīku. Jo, gluži kā kolēģi blakus teica, ja tu zini, kā viņu pielietot, viņš var būt ļoti labs papildus ideju generators. Bet tad mēs atkal saskaramies, ka tie cilvēki, kuri nemāk viņu lietot un nesaprot, kuru programmu kad lietot, tad viņi visbiežāk arī ir tie, kuriem ir problēmas ar šī te pelēcīguma novēršanu un teksta normālu uztveri. Jo tie, kas nepārlasīs to tekstu, nesapratīs, ka tur nav, pieņemsim, e-pasts, kurš neatbild ar nekādu atbildi, bet vienkārši pārcitā iepriekš teikto. To visu pārlasot normālam cilvēkam ir normālu saprātu, nu viņam vajadzētu saprast, ka tur nekas netiek pateikts. Līdz ar to, ja mēs attīstīsim to rīku mācīšanos, mēs arī attīstīsim to, ka no tiem cilvēkiem un mākslīgā intelekta kombinācijas nāk radošākas idejas ārā.
1: Nē, nu, tā klausītāja arī raksta, ka viņai ir bijis arī tieši otrādi mākslīgais intelekts uzliek pilnīgi citus akcentus un ieved daudz lielākos plašumos, nekā to ir izdarījuši varbūt vairāk pasniedzēju kopā. Nu, ir iedot tādu redzes leņķi, ko varbūt cilvēks mums nav iedomājies.
2: Es patieku, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka mākslīgais intelekts ir uztrenēts uz ļoti labiem paraugiem. Tie risinājumi, kas mums šķiet ļoti radoši, ir īstenībā vienkārši kopsavilkums no citur sameklētiem risinājumiem. Viņam nav nekāda radoša.
1: Nu, tās ir tās daudzās zināšanas, kas ir saliktas kopā, par kurām vienkārši varbūt cilvēks nezināja. Par darba tirgu un šo reakciju uz to, ka nu, tad cilvēkiem nav kur uzsākt, kur iešūpoties un kļūst par tiem labiem speciālistiem. Tas, cik ātri darba tirgus norēģē uz tādām lietām parasti?
4: Man gan liekas, ka tādi paši jautājumi no studentiem bija arī pirms 10 gadiem, kad arī tad sludinājumos bija tik prasīts, ka ir nepieciešama pieredze. Un tas kaut kādā veidā vienmēr tiek atrisināts, tā pirmā darba vieta atrasta. Bet iespējams arī nu, tas, ko sagaida no darbinieka, ir jau augstākā līmenī, bet nu, ja viņš tiek meklēts un atrasts, nu, iespējams, ka neatradīs darba devējs cilvēku ar 10 gadu pieredzi, bet izvēlēsies to, kas ir pieejams, un tad attiecīgi reaģēs uz situāciju un to apmācību veiks. Jo, nu, protams, ja visi prasa ar pieredzi, nu, ka kādam tomēr tā darbinieka nepietiek, un tā apmācība darba devēja pusē ir jāveic.
1: Tur nesanāk tā, ka tas nepieredzējušais darbinieks tad, nu, gal galā tiks iemests kaut kādā atbildīgā vietā, jo visas, nu, kur viņš varētu tās prasmes uzkrāt, to dara mākslīgais intelekts, un tad viņam ir pēkšņi jārisina kaut kādas lielas problēmas, un tad, nu, tā darba kvalitāte sākumā vismaz nebūs.
4: Nu, tas droši vien ir atkarīgs no tā, kādu praksi tajā darba vietā tiek veikta, bet nu, tomēr zināšana un prasme pārmantojamība, tas jau ir darba devēja atbildība, lai tas notika, lai darba vietā ir kāds darbinieks jau vai iespējams ar pieredzi, kas spēj jaunos darbiniekus apmācīt. Ja tas netiek nodrošināts, nu, tad tā ir arī tā darba devēja atbildība, ka par sakām.
1: Bet noslēdzot šo sarunu un paskatoties no valsts līmenī, vai ir nepieciešams nu, taisīt kaut kādas vienotas pieejas vai arī labāk nu, šajos jautājumos? Nu, tur valsts var pateikt par riskiem kaut kādiem, nu, ko mēs tur neizmantojam, lai sensitīvie dati neaiziet vai tur, nezinu, cilvēku sejas tur netiek atpazītas tur, kur to nevajag, bet to tādus risku rāmjus valsts var noteikt, bet visu pārējo tad katrs pats tiek galā.
3: Nu, es domāju, ka šobrīd, ņemot vērā to mākslīgā intelekta attīstības faktiski dinamiku, uzrakstīt precīzus noteikumus nav iespējams. Vienkārši nav iespējams, tāpēc, ka mēs nevaram paredzēt nākošo attīstības posmu. Piemēram, ja šobrīd mākslīgā intelekta trenēts uz tekstiem, mēs paredzam, ka nākotnē viņš tiks trenēts uz video. Tas nozīmē, ka mākslīgais intelekts spējas saprast darbības un nolasīt darbības un paredzēt darbības, kas šobrīd ir ļoti sarežģīti no fiksēta teksta izdarīt. Kā rezultātā tas lēciens, kā varētu viņš attīstīties, ir faktiski nav paredzams. Līdz ar to, jo mēs viņu uztveram, kā it kā tas būtu statisks šodien. Kāds viņš būs pēc gada, neviens nezina. Ir sevišķi, ka es teicu, ja viņš sāks būt apmācīts uz video vai kustīgām, uz kustību rezultātā, viņš reālo, mākslīgi varēs iemācīties reāli atpazīt miedarbību ar vidi, kas šobrīd ir ļoti sarežģīti viņam. Kas tikai ir un tad, kādas būs no tam sekas, mēs vēl pat nezinām un nevaram paredzēt. Tā kā mēs esam milzīgu izaicinājumu priekšā un skatīsimies, kā būs. Un tieši tāpēc aprakstīt, balstoties uz šī brīža zināšanām, kas pēc mēneša būs novecojuši, labāk nevajag.
1: Jā, nu, ko var piebilst, interesantā laikā dzīvojam. Tā cerētu būt tas, ko vajag secinājums, arī reku klausītājs raksta. Neskatoties, ka ir kalkulators, reizrēķins ir jāzina. Nu, tā, īsumā. Labi, es teikšu paldies. Šodien mūsu studijā bija no Latvijas Universitātes rektors Gundars Bērziņš, no Rīgas Stradiņu Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Klāvis Sedlinieks. Arī Latvijas Bankas ekonomisti Ieva Opmene bija mūsu studijā un Latvijas studenta apvienības prezidenta Luīze Monta Remese arī. Paldies visiem, kas piedalījās. Rīt kruspunktā runāsim par, nu, mans kolēģis Aids Tomsons runās par galvaspilsētas lietām. Nu, Rīgā iedzīvotāju skaits jau gadiem samazinās. Protams, nu, tur ir jāpēta, kāpēc, vai cilvēki labākas dzīves meklējumos dodās dzīvot uz Pierīgu. Nē, labas dzīves rezultātā dodas dzīvot, piemēram, uz Pierīgu. Vai arī Rīgā tā dzīve ir tik nepatīkama, ka ir vienkārši jāpārvācās. Būs studijā dažādi politiķi, tad varēs apspriest, nu, kā tad Rīgu padarīt patīkamāku dzīvošanai, nu, arī uzņēmējdarbībai. Raidījums ar to šodien izskan, producenti Reviju Nāma studijā bija Mārija Ansone. Visu labu raidījumu atkārtojumā klausieties pēc 9:00 vakarā.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai 2025. Sestdienās un svētdienās 17.05. Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. vakarā studijā Paula Feldmane. Vairāk nekā 20 cilvēki nogalināti un vairāk nekā 60 ievainoti šodien Krievijas triecienos Ukrainas Zaporižas, Kramatorskas un Dņipro pilsētās. Zaporižā triecienos gājuši bojā 12 cilvēki un vēl vismaz 37 cietuši. Tur Krievu karaspēks ar vadāmajām aviobumbām uzbruka vairākiem uzņēmumiem un aizdegās vairākas automašīnas, veikals un arī kāds uzņēmums. To pavēstīja Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka triecienā Kramatorskas pilsētā Donetskas apgabalā nogalināti vismaz 5 cilvēki, bet upuru skaits var palielināties. Krievi uz Kramatorskas centru nometa 3 aviācijas bombas. Savukārt Dņipro pilsētā nogalināti 4 un ievainoti 16 cilvēki. Polija saņēmusi garantijas, ka ASV karavīri paliks valstī un redz iespēju palielināt to skaitu. To šodien paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņeks-Kamišs. Intervijā Polijas drošības ziņu portālam Defense 24 Kosiņeks-Kamišs sacīja, ka Varšavai nav iemesla bažām, ka plānotā ASV spēku samazināšana Vācijā vājinās Polijas drošību. ASV Polijā rotācijas kārtībā uztur aptuveni 10 000 karavīru, kas ir viens no lielākajiem Vašingtonas militārajiem izvietojumiem Eiropā ārpus Vācijas. Zviedrijas valdība paziņojusi, ka virzīs uz priekšu plānu izveidot jaunu spiegošanas aģentūru, kas vērsta pret ārvalstu draudiem. Šis solis tiek uzskatīts par plašākām pārmaiņām valsts drošībā saistībā ar Krievijas izraisīto karu Ukrainā. Jaunā aģentūra tiks saukta par Zviedrijas ārējās izlūkošanas dienestu un sāks darboties nākamgad janvārī. Zviedrijas ārlietu ministre Marija Malmere Stenergārda jauno aģentūru salīdzina ar Lielbritānijas slepeno izlūkošanas dienestu MI6, turpina Rihards Plūme.
4: Jaunais dienests pārņems daļu no militārās izlūkošanas un drošības dienesta pienākumiem, kā arī cieši sadarbosies ar Zviedrijas bruņotajiem spēkiem un Zviedrijas drošības dienestu un Nacionālo aizsardzības radio iestādi, kuras uzdevums ir signālu izlūkošana. Zviedrijas ārlietu ministre Marija Malmere Stenegārda skaidroja, ka Ukrainas kara kontekstā ir kļuvis ļoti skaidrs, ka informācijas priekšrocības un spēja ātri un nepārtraukti pielāgot dažādas tehniskās sistēmas ir tikpat svarīga kā modernas ieroču sistēmas.
3: Baltā nama juridiskais birojs gatavo ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas darbiniekus pastiprinātai kongresa uzraudzībai gadījumā, ja novembrī gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās uzvarēs demokrāti. Par to atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta laikraksts The Washington Post. Pēc avotu teiktā instruktāžas ar Trumpa administrācijas pārstāvjiem ilgst apmēram 30 minūtes un tajās tiek skaidrots, kā darbojas parlamentārā uzraudzība un kā amatpersonas personām uz to būtu jāreaģē, turpina Rustams Šukūrovs.
5: Kā vēsta The Washington Post, daļa no instruktāžām ir notikusi pēdējā mēneša laikā, un tām bijusi tieša saistība ar gaidāmajām vidustermiņa vēlēšanām. Tajās Trumpa administrācijas pārstāvjiem tika ieteikts īpaši rūpīgi izvērtēt, ko viņi fiksē rakstiski, kā arī skaidrots, kā atbildēt uz kongresa pieprasījumiem. Viens no avotiem laikrakstam sacīs, ka slēgto sanāksmju dalībniekiem esot bijis skaidrs, ka republikāņi visticamāk zaudēs vismaz vienu no kongresa palātām. Tā bija saruna bez ilūzijām, piebilda avots.
3: Un vēl Latvijā būvgružu ugunsgrēks, kas aizvadītajās brīvdienās izcēlās nešķiroto būvgružu uzglabāšanas vietā Ropažu novada Rumbulā, varētu būt radies aizdegoties kādai elektrotehniskai komponentei, kas iespējams izmesta konteinerā līdz ar būvgružiem. Tā secināts valsts vides dienestā, kas joprojām turpina vērtēt ugunsgrēka nodarīto kaitējumu dabai. Oficiāls ugunsgrēka izcelšanās cēlonis gan pašam uzņēmumam, kur izcēlās ugunsgrēks, vēl nav zināms. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām dienvidu austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 1-6 grādi, dienvidu austrumu rajonos 6-10 grādi, bet dažviet rietumu rajonos un vidzemē salna 0-1 grāds.
0: Ielūdz Latvijas radioteātris.
6: Dacis Priedes romāna Saule špagas asmenī fragmente. Režisors un radiovarianta autors Jānis Vitoliņš. Lomās romāna autore Dace Priede un aktieris Ivars Pūga. 1993. gada ieraksts, pirmā daļa.

0: Kūts Artu nomierināja. Gotiņa mīlīgi nošņaukājusies, pagrieza pakakli pakasīt, čūčeļi plēsdamies locīja iekšā vakariņas, un bullis apmierināts pilnu muti ēda kombikormu. Tie darbi bija ātri apdarāmi, tikai siens vēl jānogāž. Kāpšana uz kūcaugšu bija nērta. Jāatsperas pret cūkais galdu, tad palodzi, tad atkal cūkais galdu, tad ar galvu jāattaisa lūka un jāiespraucas kūcaugšā. Arta sēdēja uz lūkas.
1: Kāda nišā koku gali un salaustais krēsls, lai vajadzētu to visu aizvākt. Kur? Vai tiešām man tas viss būs jānest to pus kilometru līdz gružkastei? Nu, gan jau Harītis ar kādreiz atjēgsies.
0: Arta plēsa sagulējušo sienu un domāja, ka jāatnāk labāk uz kūti, kamēr gaišs. Tad varēs redzēt uzrāpties uz panta un nogāst sienu vai visai nedēļai. Tagad viņa pa mazam klumšķīti met lejā gaismas plankumā pie kājām, kamēr piere norasoja. Arta atkal apsēdās uz lūkas.
1: Tagad savicināt rokas un aizlidot uz bērnību, kur visi darbi ir apdarīti un var nodarboties ar ko tīk. Ja tā man būtu tagad, tad gan es rakstītu un rakstītu un domātu, cik grūti man bija šeit un cik viegli tad. Bet varbūt man nemaz nav grūti. Varbūt vēlāk man būs vēl grūtāk. Jo kas tad man ir tagad? Tas pats, kas visiem. Un neviens nesūtas par īpašu grūtumu. Un dārzi ir izravēti. Bērni tīri. Un mājas kārtībā. Un var turēt divas govis un milzu siltumnīcu. Man ir grūti tāpēc, ka es visu mūžu esmu bijusi aristokrātiska baltrocīte. Izlutināta un izlaidusies. Jā, dzīvē laikam viss ir jāizbauda. Gan aristokrātiskais vieglums, gan zemnieka grūtums. Un ja arī es nekad, pat tad, kad uzrakstīšu savu grāmatu, nepacelšos tai augstumā un vieglumā, kas bija bērnībā, tad vismaz es būšu zinājusi, kā ir debesīs un kā ellē. Nē, drīzāk Elles priekšistabā, uzgaidāmā zālē. Jo man, kā Žakam, būs paredzēta milzuma gara dzīve, un rūgto biķeri dzerot, nekas nebūs aiztaupīts. Mā kādreiz teica, cilvēku izdzina no paradīzes tāpēc, ka viņš baudīja no ļauna un laba atzīšanas koka. Tas ir, viņš uzzināja, kas ir ļauns un kas ir labs. Arī es esot baudījus to augli, mā teica, tāpēc man esot grūti. Bet es laikam esmu bijusi par slinku. Un neesmu apēdusi to augli līdz galam, jo man ir pārāk grūti. Un galu galā es taču nezinu, kas ir ļauns un kas ir labs. Re, vakar zvaigzni ceļu rāda. Tā ir tā zvaigzne, ko es vakarā vienmēr skatīju uz teātri iedam savas ielas galā. Es vienmēr ar to sasveicinājos un domāju, tā būs mūžam. Nu re, te nu viņa atkal stāv manā priekšā. Tikai ceļa vairs nav. Izdzis vakar miglā. Un es neiešu tai pretī. Bet pagriezīšu muguru. Jo man ir jāiet uz mājām. Ar Dievu mana vakara zvaigzne. Es eju prom no tevis.

0: Bernārs un pārējie to brīd bija pilnīgi pārliecināti, ka Žaks atmetis noslēdzošā jam duelim ar roku un ar pilnu jaudu gremdējas patīkamu izpriecu virpulī. Kad tad vēl var priecāties par dzīvi, ja ne jaunībā? Nost ar pārdomām, lai dzīvo prieks. Rudens togad bija padevies sevišķi mierīgs, bez vēja auriem. Koki vēl ilgi lepojās rudens krāsām, no tumši violetas līdz bāli zaļai. Bernārs gaismā acis piemiedzis, baudīja pilsparka krāsu rotaļu. Te, kas pazīstams pavīdēja parkā, tik neiedarīgs melns plankums šajā krāsu mistrojumā. Ak, tas bija sātans, protams, neviens, bet kopā ar Žaku, kurš nepārprotams skatījās logos. Bernārs iepriecināts māja draugam ar roku. Bernār, ja vēlies ielpot rīta svaigumu, var man pievienoties.
1: Bet tu vēlies?
0: Žaks šo jautājumu izlikās nedzirdam. Paņem līdzi špagu.
1: Kāpēc parkā ar špagu?
0: Paņem līdzi špagu. Es tevi gaidīšu pie vārtiem.
1: Un viņš bija prom. Satikušies un apmainījušies pāris pieklājības frāzēm, viņi turpināja ceļu klusēdami, jo Bernārs nebija pārliecināts, vai neuzbāžas draugam ar savu klātbūtni. Bet Žaks, vērodams rudeni, domāja, cik ilgi vēl viņam atlicis uz to visu skatīties. Ceļā patrāpjās graviņa, un lai to šķērsotu, bija jānokāp no zirgiem. Žaks pasmīnot ieskatījās Bernāram acīs.
0: Nu, Bernār, atcerēsimies jaunību un mazliet pavingrināsimies.
1: Tu vēlies?
0: Jā, vēlos.
1: Jau ar pirmo izklupienu Bernārs saprata, ka viņu gads nekur nav zudis. Taisni otrādi, zēna meistarība bija augusi vismaz divkārti. Vai tā bija jaunā skolotāja ietekme vai gada pūliņa rezultāts, bet Žaks bija sīvs pretinieks. Ar spēku te nekas nebija līdzams. Žaks bija kustīgs kā šautra, un ar zibenīgu vietas un pozīciju maiņu sasita Bernāru kā nabagu. Bet viņš vairs nepretodamies priecīgi smējās. Es jau domāju, ka tu esi galīgi izlaidies un aizmirsis, aiz kura gala špaga turama, bet reiz rādās, ka tu mūs visus vazājas deguna. Teineka kungs priecāsies. Lai gan viņš ir pret divkaujām, domāju, ka šoreiz viņš būs apmierināts.
0: Es ceru, ka viņš savas domas par mani nemainīs.
1: Tas ir kā?
0: Man vajadzētu, lai viņš paliek tādā pārliecībā, ka esmu aizmirsis, kurš pagai rokturis.
1: Kāpēc?
0: Lai radītu viegliprātīgu cilvēku iespaidu. Tu rakvārdu pazīst, vai ne? Viņš ir pietiekoši pašpārliecināts, lai ņemot vērā to, ka es izskatos pēc pusperēta tītarēna, noticētu, kas man nodavies izpriecām un par viņu aizmirsis. Es, piemēram, nemaz nešaubos, ka vismaz reizi nedēļā viņš kādam apvaicājas par mani. Bez Serža, tu pašreiz esi vienīgais, kurš zina, ka es turpinu nodarbības. Bet tu jau dzirdi, kā viņš vaid, ka esmu kļuvis bruņš, mednieks un plencis. Un tagad, ja tu esi mans draugs, tev jāklusē.
1: Kāda runa, Žak. Būšu priecīgs tev palīdzēt. Un viņi atgriezās viesību mutulī. Bernāram nebija grūti nosargāt šo noslēpumu, jo viņš nebija no runīgajiem, bet Žaks bija tik jautrs, ka aizdomas neradīja. Viņš joņoja šai prieka virpulī kā telēns zaļā pļavā un nemaz neatcerējās Rakfordu. Vismaz tā tas likās Teinekam, kurš atļāvās puisim atgādināt par draudošajām briesmām. Žaks steidzīgi noskūpstīja pārsteigtā grāfa roku un atbildēja tik sirsnīgi, ka nebija iespējams uz to dusmoties.
0: Esiet pavisam bez rūpēm, grāfa kungs.
1: Teinaks gribēja viņu noglāstīt, bet viņš jau bija prom. Un grāfs juta sirdī uzvirmoja maigas skumjas. Man būtu jāpriecājas, ka zēns atmetis atriebības alkas, cenšas visu piedot un aizmirst. Man būtu jāpriecājas, bet man ir skumji. Es jūtos gandrīz vai nodots, bet tā nedrīkst, tā nav pareizi.
0: Bet Žaks tikām gatavojās savai pēdējai tikšanās reizei ar Rakfordu. Un nu jau bija patiesi priecīgs. Visam, kas plosīja sirdi, beidzot bija pienācis atrisinājums. Vēl tikai atlika atvadīties, aizmānīt, kur tālāk Seržu, un tad, tāpat kā pirms brīža Teinaka kungam, viņš garām ejot, it kā pavisam nejauši noskūpstīja roku Renātas kundzei un aizliekšoja tālāk tik šķietam bezbēdīgs, ka Renāta pat nenojauta, ka tā bija atvadīšanās. Brīdi viņš nolūkojās dejojošā Bernārā. Tomēr neuzdrīkstēdamies to pasaukt, lai kaut kā sevi nenodotu. Šī atvadīšanās bija visgrūtākā. Likās sirds lūzīs. Nekad vairs neredzēt Bernāru. Laika bija palicis pavisam maz, un Žaks iegāja savā istabā. Serš pļāpāja ar pavāru virtuvē un bija pietiekoši aizrāvies. Pēdējo reizi Žaks piegāja pie spoguļa. Būtībā viņš bija gatavs. Uzmanīgi sakārtoja matus. Tad mazliet padomājis izvilk no tiem pāri sadatu, papurnāja galvu un it kā kaut ko pārbaudīdams un atkal saglauda tos. Dvēselē bija gaidu pilns tukšums. Žaks nolēdās uz ceļiem pie krucifiksa. Ko lūgt un kā? Vai nepietiek mans kungs, kas stāvu tavā priekšā uz ceļiem? Es nelūdzu ne žēlastību, ne aizstāvību. Ja uzskatīs par vajadzīgu, tu man tās dāvāsi. Ja ne, paldies arī par to. Es varu nolikt pie tavām kājām tikai savu satriekto dvēseli. Piedot man, kungs. Tikai vienu es tev lūkšu. Neatstāj Seržu. Tikai aiz mīlestības pret mani viņš tev meloja. Tu, Dievs, tu zini, kas ir mīlestība. Piedot viņam. Man dzīvē nav ko nožēlot. Viss ir labi, kā ir noticis. Lai notiek arī turpmāk. Ir laiks, teica sev Žaks, paņemdam špagu. Garām ejot, viņš uzmet skatu savam dubultniekam spogulī. Tu zinās, ko darīt, vai ne? Un pamaistam ar galvu atvadījās arī no sevis. Rokforts. Divkauja.
2: Bernārs, uzacis saraucis, dzīvo līdz katrai draugu kustībai. Kā viņa sirds uzgavilēja, redzot Rokfordu nogurstam no Žaka straujajiem uzbrukumiem. Nokaitinātais Rokforts cirta no visas spēka, bet Žaks pacēla roku un viņa špagas saskārās spalu pret spalu. Viņa skatieni ieurbās viens otrā. Rokforda atmiņā pēkšņi uzplaiksnīja aina pirms 11 gadiem, kad viņš tik vienkārši būtu varējis atbrīvoties no tagad tik sīva pretinieka. Un tomēr kaut kas traucēja, it kā Žaka tumšo skropstu apēnotajās acīs viņš lasītu ko baigāku par nāvi. Zvērīgi saskaities Rokforts atgrūda pretinieku, atkal atvēzējies cirta, censdamies izsist Žakam no rokām špagu. Žaks parāvās atpakaļ un špaga šmīkstēdama noslīdēja garajam sejai, taču tikai pati ieročis smaila viegli skāra pieri. Tā bija tikai skramba sīkums, bet šis sīkums neiedzīgi traucēja, un Rokforts to zināja. Tāpēc ar jaunu spāru atsāka uzbrukumu. Žaks tūlīt mainīja aizsardzības paņēmienu, negaidīt atlaidams sānis un atstādams Rokfordu atkal ar neko. Tā jau gandrīz bija uzvara. Bet Žaks uz mirkli zaudēja uzmanību. Viņš pamet īsu skatienu sānis, bet Rokfordam ar to pietika. Sekoja viņa slavenais dūriens, ka čūska dzeļot izšau dzeluni, tā Rokforda špaga iecirta Žaka krūtīs. Parasti pēc šī slavenā dūriena pretinieks tūlīt arī sabruka.

0: Taču Žaks vēl neapzinājās, kas tas bija par sitienu krūtīs. Kluži neviļš viņš piespieda roku brūcei un gatavojās uzbrukumam. Rakfords bija apstulbis. Šī bija otrā reize viņa mūžā, kad cilvēks saņēma šādu dūrienu un nekrita. Rakfords mēģināja uzbrukt, bet Žaks atvairīja viņa cirtienus. Rakfords bija piekusis un juta, kā bailes saltiem pirkstiem sagrābi sirdi. Bailes no cilvēka, kurš bija nogalināts. Žaks raudzījās ienaidnieka saltajās čūskas acīs un manītajās nozibam baiļu salto dzirksti. Un viņu pārņēma spēšu prieks. Tā bija uzvara. Saņēma spēkus, viņš no jauna metās uzbrukumā un ar vecā skolotāja paņēmienu to pašu, kuru pirms brīža bija mēģinājis izmantot. Rakfords izsita no pretinieka rokām špagu. Vai nu bailes vai nogurums bija tas, kas lika Rakfordam nokļūdīties, bet viņa špaga, apmetusi gaisā slaidu loku, mīksti nokrita zālē. Atbruņotais Rakfords pameta naida pilnu skatienu apkārt. Tad paskatījās uz cilvēku, kurš bija nogalināts, bet kurš spītīgi negribēja mirt. Lēnām pieliecās un izvilka no zābaku stulma mazu duncīti. Tādu sauc arī par dzeloņiem. Tik viegli un smalki tie mēdz būt. Vēl tos dēvēja par nodevības ieročiem. Tik ātri un nemanāmi tie mesti lidoja. Atvēzējies Rakfords meta. Žaks gribēja pieliekties, lai izvairītos no nāvējošā asmens, taču kājas neskāpēc neklausīja, un viņš sabruk uz ceļiem. Duncītis pārlidoja par galvu un pazuda zālē. Tikai tagad Žaks aptvēra, kā izmainās pasauli. Krāsas un apveidi kļuva spilgtāki un detalizēti, aizvien grūtāk kļuva tas uztvert kopumā. Tikai tagad viņš sajuta vieglas sāpes un kaut ko mitru sūcamies caur pirkstiem. Izbrīnēts Žaks atņēma roku no brūces, paskatījās uz to un pēc tam ar tādu pašu skatienu pavērās apkārt. Viņa uz acis mazliet pacēlās, kad jaunekļa skatiens apstājās pie Bernāra. Nebija dzirdam ne skaņa, ne čuksts. Visi sastinguši gaidīja, kad jauneklis beidzot saļims. Gaidīja arī Rakfords, kā juzdams pār sevi paceltu atriebības eņģeļa ugunīgo zobenu. Viņš tikai skatījās uz jaunekli, bet tas slējās kājās. Žaks ar acīm ieurbā savā nāvīgākajā ienaidniekā un paspēr grīlīgu soli uz priekšu. Rakvards atkāpās. Žaks izmis saprata, ka šo pāri soļu līdz uzvarai var pietrūkt. Un tad viņa seja atplauka, it kā kaut kas būtu attausis atmiņā. Tenaks skaidri redzēja, ka savāds smaids pārskrien jaunekļu lūpām. Žaks ielaidis roku savu īso matu pakausī parāvdos un tūliņ pats spēra trūkstošos soļus uz priekšu un dūra. Dūra no apakšas uz augšu, kā dūr ar dunc ielas kautiņos. Te nekam likās, ka saule naidīgi uzliesmo kā zibens špaks asmenī. Atriebības eņģelis bija nolaidis savu ugunīgo sopenu.
1: Tas bija apstulbums, ka Rakfords pat saņēmis dūrienu un nenovērsa ieplastās acis no rēga, kas stāvēja viņa priekšā. Šim rēgam bija gari kapar zelta mati pār pleciem, un vakars saules starosti laistījās mazliet rūzganās dzirkstīs. Tas bija tik nedabiski, biedējoši un nesaprotami, ka dueļa liecinieka aizturēja elpu. Rakforda sejā pavīdēja šausmas, sajauktas ar riebumu. Pirms viņš krita.

0: Artai vajadzēja iet uz māju, bet laika izjūta bija zudusi. Arta nezināja, vai stāvējusi tā ilgu vai īsu brīdi. Viņa roku izstiepusi taustījās uz to pusi, kur vajadzēja būt sienai. Gracīm nozibēja balti un dzelteni zipšņi, un Arta vēl paspēja nodomāt, ka tā ir lūka. Viņa gribēja kur pieķerties, bet tikai atcita roku, pēc tam galvu, un viss nogrima tumsā.
1: Es taču nevaru tā kājām gaisā gulēt līdz rītam. Saukt palīgā, te taču vairs nav neviena. Viss kūtis bija tumšas jau tad, kad es nācu. Ak, es taču pati. Man žaks gan tā nestāvēt uz ceļiem, pakaišos pie govs spaiņa un nerāpotu tā kā es. Bet tagad man ir jāiet kaut rāpus, bet uz mājām. Spaiņus neņemšu, tik un tā nepanesīšu. Un fufaiku arī ne.
0: Arta ar mokām piecēlusies piepalka stenderai un apspieda sevi vēlēšanos vaidēt. Viņai bija taisnība. Visas kūtis bija tumšas, nedega pat lampas pie tām, bet tālu priekšā tikai aicinošās māju ugunis. Arta iekoda lūpas zobos un gāja. Pašai par brīnumu nekrita, un ja elpojas lēni un sekli, jutās tīri ciešami. Tikai pie otrās mājas stūra viņu pārņēma tikai aicinošās māju

0: sienas un turpināja ceļu pēc iespējas neatkarīgāk, turēdamās tālāk no lampas gaismas apļaus trotuāra. Viņai neienāca pat prātā, ka varētu lūgt pretinācējiem palīdzību. Laimīgi tikusi tiem garām, Arta apstājās jau pie savas mājas stūra.
1: Tagad apsēsties.
0: Tas likās tik saldi, bet viņa lūdza sevi un lamāja.
1: Jau skāpj trešajā stāvā līdz dzīvoklim. Koridors bija tumšs, bet vīri istabā teika mazā lampiņa. Hāri! Viņai likās, ka tas bija ļoti skaļi. Hāri! Pie sienas turēdamās, Arti ievilkās savā istabā, smagi apsēdās gultā un atspiedas seju rokās. Es neesmu žaks. Man nav ne tā spēka, ne izturības, kas viņam. Man ir slikti. Kaut Haris nāktu ātrāk.
2: Kas ir?
0: Haris ietekdams gaismu ienāca istabā. Gaismas apžilbināta Arta pacēla pret viņu seju un Hara izsauciens apliecināja, ka viņa izskatās lieliski. Ko tu?
1: Es nokritu no kūts augšas.
0: Mans cāļuk, Haris notupas blakus.
1: Sen viņš man tā nav saucis. Iepilin man sirdzāles un atnes, ko muti noslaucīt.
0: Ātrā jums zvanīt?
1: Nezinu, es sadauzīju arī mukuru.
0: Tad noteikti zvanu.
1: Bet kād, kad es tā ar kūdu zābakiem kājās, nu, varbūt, ka tik traki nemaz nav.
0: Bet ja nu ir? Haris labu brīdi sēdēja un skatījās sievā.
1: Cik viņš ir labs pret mani. Cik maigas ir viņa rokas. Cik viņš ir rūpīgs. Laikam jau tomēr viņš mani mīl, un es esmu tā, kuru nemāk to novērtēt.
0: Tev vajag atgulties, es uzklāšu gultu.
1: Man pat laban ir tik labi, ka negribas kustēties.
0: Bet tu nevari tā sēdēt visu nakti.
1: Vēlāk.
0: Haris izgāja un Arta dzirdēja, kā viņš nervozi griež telefonu ripu.
1: Interesanti. Vai Žaks jūtas tāpat kā es? Vai sliktāk, domāja Arta? Gribējās klepot, bet viņa visiem spēkiem cīnījās ar šo vēlmi un centās elpot vienmērīgi. Viņa sakot zobus un mēģināja salīdzināt savas izjūtas ar tām, kādas pēc viņas priekšstata vajadzēja izjust Žakam. Dubultajā apziņā ielauzās Hara pārsteigtais.
3: Ko, nebrauksiet? Kāpēc?
1: Ko tie ātrie tev teica?
3: Viņa teica, lai vispirms izsautos savu felčeri. Tad zināšot, vai ātrā palīdzība ir vajadzīga vai nē. Un nolika trubiņu.
1: Tā nav pirmā reize. Man jau stāstīja. Es neticēju, bet tagad redz pārbaudu uz savas ādas. Mēs esam provinces, pret mums tā arī izturas. Tālu jābrauc. Otrā šķīra.
0: Haris apsēdās blakus. Un kā senos laikos viņa labu brīdi klusēdami skatījās viens otram acīs. Harim laikam bija šausmīgi žēl sievas, jo viņš pat elpot sāka smagāk. Un Arta to uztvērusi pasmaidīja.
1: Haris sakautrējās.
0: Es aiziešu uz ķēķi uzpīpēt, cāļuk.
1: Ej.

Bernārs, no rīta atmodies ilgi nevarēja attiekties. Cik smagi. Visu laiku tāda sajūta, ka viss, kas notiek ar mani, nenotiek ar mani. No kurienes tas? Šis bezjēdzīgas skumjas un pretīgums. Es pats sev esmu svešs un lieks. Visiem lieks, sev lieks. Viss ir tik muļķīgi. Kad Anna agrāk man stāstīja par savām izjūtām, es klusībā smējos un domāju, ka to viņa izgudro, ka to viņa saka, lai būtu interesanti. Bet tagad es pats esmu tāds. Es nesaprotu neko. Neko negribu, tikai atgūt to, kas bija.

šo prieka sajūtu un mieru, viņu ieraugot, šīs viņu kaprīzes un smieklus. Vēlreiz pasēdēt krodziņā, klausīties, kā čigāni dziedi. Viņš apstājās pie loga un atspiedās pret palodzi. Cik baigi skatīties uz sevi no malas, it kā viss jau būtu bijis. Vai sapnī nosapņots, vai agrāk, pirms gadu desmitiem vai simtiem. Tie paši mākoņi, lapas krīt kā vienmēr. Man vajag saņemties un atmosties, nokratīt to visu, kā sunim. Nopurināties es negribu, nevaru. Cik spilgtas krāsas rudenim. Viņš lūkojas laukā pa logu. Varbūt man tikai tā liekas, tāpēc, ka viņa nav blakus. Vai agrāk tā nebija? Žaks teica, es neprotot saskatīt vienkāršajā skaisto. Es tiešām neprotu. Es esmu liekas. Un nekas nemainīsies, ja manis nebūs. Bet kā mainās viss, kad viņa vairs nav?

0: Arta neatcerējās ne pašu braucienu, ne pārnešanas, pat ne punkciju. Viss, kas ar viņu notika, tika pārnests sapņu pasaulē. Un līdz Artai, kā realitāte, nenonāca. Arta bija laimīga un būtu gribējusi, lai tā būtu vienmēr. Viņa bija centrālās slimnīcas, ķirurģiskās nodaļas, intensīvās terapijas palātā. Arta skatījās uz sistēmu pie gultas. Manam Žakam neviens tādas pudeles iekšā nelēja. Un no zālēm viņš atteicās pats. Es gribu tāpat. Nē, es negribu mirt, tikai izbaudīt tāpat. Visu kā viņš. Tikai tad es uzrakstīšu patiesību un varēšu pateikt, ka to visu var izturēt. Ak, kā es tagad rakstītu, mazliet pagulētu un rakstītu. Un viņa, acis pievērusi, centās atcerēties visu, kas bija noticis sapnī.
1: Artē bija plaušu karsonis, ko trauma vēl pastiprināja. Tai pašā vakarā sacēlās temperatūra, un Arta ar kādu sesto prātu, saprotot, ka tā nav īstenība, laidās savā murgu pasaulē, kur viss bija īsts. Tur sāpes bija sāpes, un pazemojums. Tur viņa bija Žaks, kas vientulībā izcīnīja savu pēdējo kauju. Viss notika un nenotika ar viņu. Emocijas veselēm saprātam neklausīja. Arta skaļi runāja Žaka vietā par izbrīnu dakterē un māsiņām, sauca viņas citos svešādos vārdos, negulēja, kaut gan bija saņemta zāļu deva, un aizgūtnēm spēlēja savu vienīgo teātri, kas viņai bija īstā dzīve. Dakteris, sēdēdam savā kabinetā, aizvien domāja par Artu. Kā tā gan dvēseles stāvokli jānonāk cilvēkam, lai pat murgos domātu par to, ko raksta? Kādā dvēseles badā jābūt? Kā vispār var dzīvot tāds cilvēks, kas tik ļoti atšķiras no pierastās vides un cilvēkiem? Var tikai apbrīnot Artu, kas būdama aktrise, turklāt tik ekspansīvu spēja mainīt teātri pret tādu dzīvi, kāda viņa dzīvo tagad. Vai tie būtu tikai murgi, ja viņa saka, ka dzīvot vairs nevēlas? Vai tā ir tikai bēgšana no īstenības murgos? Ak, kā lai rīkojas pareizi, kā lai ātrāk pārtrauc šo sevis dedzināšanu? Tikko stāvoklis uzlabosies, jārada viņai iespēja rakstīt. Pirms apgaitas daktere Roze piegāja pie spoguļa, uzlikt balto ārsta cepurīti. Vai es tik ļoti mīlu savu darbu, lai pat murgos domātu tikai par to? Sapņos gan redzu, bet vai tas ir tas? Viņa atglauda matus no pieres un uzmanīgi pielēcās spogulim tuvāk. Katrs sirds mats ir kāda neveiksme. Nav daudz, bet ir. Un šī? Vai šī nenesīs vēl vienu? Nu, nē taču. Un viņa apņēmīgi uzlika galvā cepurīti. Bet Arta tikām aizgūtnēm dzīvoja savu dzīvi.
0: Aizvērusi acis, Arta gulēja nepakustēdamās, bet viņa nebija aizmigusi. Māsiņa miegu bija aizbaidījusi, atstādama tikai tramīgas domas. Kurš ir īstais nomots? Tas te vai tas tur? Es nemaz nebrīnītos un neuztrauktos, ja būtu tomēr tur, jo tur ir labāk. Bet varbūt tur, es domāju, cik labi ir šeit un kur būtu vieglāk, tur vai te? Kas ir atmiņas? Vai Žaka dzīve arī ir atmiņas? Tās ir tik spilgtas manā atmiņā, tāpat kā mākā, hāris, kā bērni. Varbūt tā ir mana nākotne. Atmiņa ziņas par nākotni un kur dzīve tomēr ir īstāka. Es tik skaidri zinu, ko gribu tur un ko es gribu šeit. Tur man dzīves platforma ir skaidra un būs skaidra vienmēr, kamēr es esmu Žaks. Bet šeit es mētājos no kakta kaktā, grābju visu, ko man dod un nevaru atrast savu ceļu. Vai es meklēju vieglāko ceļu? Vieglāk nebūs, jo viegli jau ir bijis. Tas ir pagājis un nav vairs atgriežams. Es tev došu trejas dzīves, to, kas bija, to, kas ir, to, kas būs. Arti pasmīnēji, tots, es gribēju būt tots. Spēlēju, dancoju visu cauru mūžu, muļķības. Es spēlēju, bet bērni plikiem vēdriem neēduši. Es spēlēju, dancoju, bet kleiti jāpras no radiem un kurpes no draugiem. Es spēlēju, dancoju, bet dzīvojam kā siļķis konzervu buņķā. Nē, pietiek atkal, vai tad vēl nav diezgan? Tu meklēji vieglāko ceļu, tu nodevi savus ideālus, teica cita balss. Un atkal cita. Tev svarīgs tikai materiālais. Krāj mantu, ko kodas un rūsa nemantā. Bet tu... Balss runāja citu caur citu. Tavs romāns ir bēgšana no īstenības. No īstenības? Bet īstenība ir recekļēns spļāviens baltā trauciņā. Arta atkal pasmīnēja. Tu esi nodavusi savus ideālus. Viss ir meli. Tu tikai spēlē teātri. Tu nezini, kas ir grūtums. Tu nestrādā 8 stundas dienā.

0: Noskanēja Daces Priedes romāna Saule špagas asmenī fragmentu pirmā daļa. Režisors un radiovarianta autors Jānis Vitoliņš, lomās romāna autori Dace Priede un aktieris Ivars Pūgā, 1993. gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo, mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piedzēs stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi mēs, bet te pēkšņi sveš. Klusuma tūksnes te vārdu meš. Niknums ir postas, mūsu pārnus plēš. Vēl mirklis šķiet un tevi pazaudēš. Mana sirds ir tava sirds. Vienā ritmā tām pukstēt ir domāts. Tava sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā. Kā mūsu vecvecāki kopā ir uz mūžu. Tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk piedot vai atvainoties?

mēs aizmirstam viens par otru rūpēm. Pie pirmās vētras tejas krūzē. Katrs strīds sāks ar divām taisnībām, katrs strīds beidz tā kā kāds to vainīgāks. Un tāpat zinot

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ir 11 vakarā un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vestīsim. Krievija šodien veikusi triecienus vairākām Ukrainas pilsētām, nogalināti vairāk nekā 20 cilvēku. Latvijā no šodienas nosūtījumus pie ārsta un uz izmeklējumiem izrakstīs tikai elektroniski, un Latvijas zemniekiem bažas par minerālu mēslu izmaksu kāpumu kara tuvajos austrumos dēļ. Vislielāko ietekmi sagaida rudenī un nākamajā sezonā. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāka ziņu turpinājumā. Pie ārsta un uz izmeklējumiem no šodienas izrakstīs tikai elektroniskus nosūtījumus, taču iedzīvotājiem par to nav jāuztraucas. Tā sola gan Latvijas digitālās veselības centrā, gan slimnīcās, gan ģimenes ārstu asociācijā. Tomēr eksperti atzīst, ka varētu būt arī zināmas grūtības, jo sistēmu vēl pilnveido un testē. Kādi būs ieguvumi no pārējus uz e-nosūtījumiem, cik ilgi vēl derēs uz papīra izrakstītie un vai līdz ar šo mainīsies arī pierakstīt? Rakstīšanās kārtība pie ārstiem, par to plašāk Mihailiņa Kulkina ierakstā.
2: Tas nenozīmē, ka cilvēks nevarēs saņemt nosūtījuma papīra izdruku, ja viņš to vēlēsies. Tā skaidro Latvijas digitālās veselības centrā. Taču Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā norāda, pacientam ir jāņem vērā, ka nosūtījuma izdrukā informācija var nebūt pilnīga. Piemēram, ja nosūtījums ir uz datortomogrāfiju vēdera dobumam, tad izdrukā parādīsies informācija tikai par procedūru, bet ne par konkrēto ķermeņa daļu. Ģimenes ārsti, lai arī nesaredz problēmu pārējā tikai uz e-nosūtījumiem, norāda uz vairākām nepilnībām tieši jaunajos elektroniskajos nosūtījumos. Tajos ir ļoti smalki sadalītas konkrētas diagnozes un detaļas. Tās ir grūti atrast klasifikatoros un tam ir jātērē daudz laika, saka Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente Alise Nicmane Aišpure.
3: Kad man ir par pacientu 15 minūšu konsultācija, tas mans laiks būtu daudz vērtīgāks, ko es varu veltīt pacientam ar viņu sarunājoties, viņu izmeklējot un viņam stāstot, kas viņam ir nepieciešams un kā es domāju, kāds būtu tas tālākais ceļš. Nevis meklēt vairākas minūtes e-nosūtījumā, kā tad es varu atrast tieši, kurai pēdas locīte vai plaukstas locīte vai man vajag rengenu uztaisīt.
2: Nekādu īpašu pacientu satraukumu par pārēju uz obligātiem e-nosūtījumiem ģimenes ārsti nav novērojuši.
3: Izņemot situāciju, kad pacienti atnāk ar papīru nosūtījumu no traumatologa un lūdzu, lai es viņu pārakstu digitāli, jo viņai ir teikts, ka viņai nāksies būt uz kontrolas rengenu pēc lūzuma, ka tad tā iestāde viņa ar to papīru nosūtījumu neņems. Lai viņa sarunā, lai viņai viņš ir elektronisks.
2: Lielākās slimnīcās e-nosūtījumus izmanto jau sen, un pārējai uz tikai šāda veida nosūtījumiem ir gatavi. Savukārt lielākās grūtības saredz jau izrakstīto papīra nosūtījumu digitalizācijā. Tā stāsta Stradiņa slimnīcas klientu informācijas un apkalpošanas daļas vadītāja Dzintra Kļaviņa.
4: Papīra nosūtījumi tas ir papildus laiks, pierakstoties, reģistrējoties.
2: Tāpat šī gada otrajā pusē plānots pakāpeniski pāriet uz vienotā pieraksta principu – viens nosūtījums, viens pieraksts. Tas nozīmē, ka uz vizīti varēs pierakstīties tikai vienā vietā. Ja iedzīvotājs gribēs pierakstīties citā ārstniecības iestādē vai pie cita ārsta, tas nebūs iespējams, kamēr vai nu pats cilvēks vai nu iestāde neatcels iepriekšējo pierakstu. Kādi no tā būs ieguvumi, skaidro Latvijas digitālās veselības centra vadītājs Juris Gaiķis.
5: Tādējādi tiek mazinātas fiktīvās rindas tajās vietās, kur iedzīvotāji pierakstās vienlaicīgi uz vairākiem pakalpojumiem. Jā, protams, šajā gadījumā iedzīvotājiem ir jāsako līdz pieraksta statusam, tieši tāpat jāsako līdz arī vietām, kur pierakstās.
2: Jaunie e-nosūtījumi ir obligāti no šodienas, bet pārējais periodā tie darbojās jau kopš novembra, un šobrīd cilvēki tos jau aktīvi izmanto. Rupmāk vienīgais izņēmums, kad nosūtījumu izrakstīs papīra formā, būs elektroniskās sistēmas traucējumi. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
1: Lauksaimnieki visā Latvijā sākuši jauno sezonu, taču minerālu mēslu izmaksu kāpums un kopējā ekonomiskā situācija nozarē optimismu nerada. Tiesa, liela daļa graudu saimniecību mēslojumu šim gadam iegādājuši jau pirms kara tuvajos austrumos, un tā radītais cenu kāpums vairāk ietekmēs darbus rudenī un nākamajā sezonā. Tomēr zemnieki bažījas ne tikai par izmaksu pieaugumu, bet arī par samērā zemajām izaudzētās produkcijas iepirkuma cenām. Plašāk Sintīs Ambotas ierakstā.
6: Tuvo austrumu konflikta dēļ minerālu mēslu cenas pat labam pieaugušas par 30 līdz 60% salīdzinot ar pagājušo gadu, norāda organizācijas pārstāvis Valters Zelčs. Daļa zemnieku minerālu mēslus šai sezonai nopirkuši pērnu un viņus minētais cenu kāpums šobrīd neietekmē. Vēl daļa saimnieku mēslojumu iepirkuši tikai daļēji, bet ir arī tādas saimniecības, kas šo pirkumu bija atlikušas uz pavasari un šobrīd nevar to atļauties nopirkt tādā apjomā, kā nepieciešams.
7: Bažas. Pilnīgi visiem lauksaimniekiem ir jau par nākošo sezonu. Tur ir vajadzīgs gan pamatmēslojums pirms sējas, gan arī jau nākošā gada pavasarī papildmēslojums. Cenas būs visticamāk kā tagad vai pat vēl augstākas.
6: Hormuza šauruma bloķēšana ir cēlusi minerālu mēslu cenu visā pasaulē, bet Eiropā to papildus sadārdzinājis arī Eiropas komisijas lēmums ar šo gadu ieviest arī nodokli par minerālu mēsliem. Graudu audzētāja kooperatīva Latrapas lauksaimniecības daļas vadītājs Girts Ozols papildina, ka minerālu mēslu iegāde rudenī sēja jāveic jau drīzumā, jo pēc līguma noslēgšanas nepieciešams vēl gana ilgs laiks līdz piegādei.
8: Problēmas sāk veidoties jau uz rudens sezonu. Cena tā ir aptuveni 30 līdz 50% pieaugums, un fosforu minerālu mēslu gadījumā varētu veidoties arī zināms deficīts. Bet lielākais izaicinājums jau ir tas, ka saimniecības jau to īsti nevar atļauties šo cenu kāpumu, un vairākas lielas saimniecības ir pateikušas, ka viņi no rudenī vienkārši nelietos šo mēslojumu. Zeme vai augsts, tā ir kā banka. Ja tu katru gadu turies kaut kur liecis iekšā, tad tev pastāv iespēja, nu, vienu gadu, varbūt divus gadus kaut ko arī izņemt ārā, nu.
6: Savukārt Latvijas sēklu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Andra Utenberga Āva norāda, ka izmaksu kāpums ietekmē arī sēklu audzētājus, kas turklāt novēro arī tendenci, ka krities pieprasījums pēc certificētām sēklām.
9: Ļoti daudz šobrīd strādā zem pašizmaksas. Visu laiku šīs augošās cenas un pretī krītošā graudu cena un sēklu audzētājiem problēma, kad nav pieprasījums pēc certificētas sēklas materiāli, ja, nu, tas rada krīzi, nav sakārtotas ilgtermiņa plānošanas lietas, kas attiektos vispārībā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību. Un esam lūguši arī un mēģinājuši skaidrot līdzīgi tā, kā tas ir Lietuvā. Lietuvā šobrīd ir atbalsts par certificētu sēklas izmantošanu. Arī mūsu lauksaimniekiem paredzētu šo te atbalstu, kas, nu, radītu tā kā, nu, burkāna efektu, iedod lauksaimniekam, nu, tādu atbalstu.
6: Zemnieku saima apstiprina, ka ņemot vērā pašlaik neskaidro situāciju šogad, vairāki lauksaimnieki arī būtiski pārskata saimu struktūru un aptuveni trešdaļa, jeb 27% saimniecību nolēmušas atteikties no kviešu sēšanas. Vienlaikus biedrībā prognozē, ka zemnieki arvien vairāk varētu palielināt tauriņziežu, pupu un zirņu platības, jo šīm kultūrām nepieciešams mazāks mēslojuma apjoms. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
1: Vairāk nekā 20 cilvēki nogalināti un vairāk nekā 60 ievainoti šodien Krievijas triecienos Ukrainas Zaporižas, Kramatorskas un Dņipro pilsētās. Krievijas uzbrukumu sekojuši vien dažas stundas pirms pusnaktī stājas spēkā Ukrainas ievērotais pamiers, par kuru iepriekš paziņoja prezidents Volodimirs Zelenskis. Iepriekš viņš teica, ka Maskavas pamiera piedāvājumu, kas paredz ieroču klusēšanu 8. un 9. maijā, kad Krievija atzīmēs Otrā pasaules kara beigu gadadienu Kīva oficiāli nemaz nav saņēmusi. Eksperti gan ir skeptiski par Krievu izziņotā pamiera noturību. Plašāk stāsta Rihards Millers.
10: Atsaucoties uz agresoru valsts uzbrukumiem vairākos Ukrainas apgabalos aizvadītajā naktī, prezidents Volodimirs Zelenskis no rīta sociālajos medijos dalījies ar pamatotu novērojumu, ka, citēju, ir pilnīgi ciniski aicināt uz pamieru, nolūkā rīkot propagandas pasākumu, katru dienu pirms tam īstenojot šādus raķešu un dronu triecienus. Viņš apliecina, ka Ukraina pēc būtības ir gatava ievērot pamieru. Faktiski Maskava jau skaidri pateikusi, ka patur iespēju tā sauktajā uzvaras dienā veikt triecienus Kīvas centram, ja Ukraina veikšot uzbrukumus, kas izjauks šos svētkus. Ukraiņu politologs Volodimirs Vesenko aģentūrai AFP vērtē, ka izziņotie pamieri ir abu pušu taktiska cīņa politiskajā frontē. Ja Krievija neievēro mūsu pamieru, attiecīgi mums ir jebkādas tiesības neievērot viņu pamieru. Tas anulē Putina iniciatīvu, tā secina eksperts. Militārais analītiķis Jurijs Fjodorovs pauda viedokli, ka Zelenskis ar savu pamiera paziņojumu ir nostādījis Kremli tādā stāvoklī, kāda tur vērtētu kā šausminošu.
11: Proti viņiem ir jāpiekrīt Ukrainas nosacījumiem, nu un parakstīties, ka nācās pazemīgi lūgt pretiniekam, dodiet iespēju rīkot militāro parādi. Mēs to ļoti vēlamies izdarīt. Zelenskis pēc būtības atbild, labi rīkojiet, mēs nāksim jums pretī, taču pēc mūsu nosacījumiem. Tātad Maskavai jāpieņem Ukrainas nosacījumi. Ja nepieņems, Maskava draud ar kaut kādu šausminošu sodu. Man ir lielas šaubas, ka tā ir spējīga to izdarīt, jo visu, ko var darīt, tā jau veic. Bet tāda ir situācija. Kremlis atkal nostādīts neērtā stāvoklī. Tam jāpieņem kaut kāds lēmums. Visi lēmumi politiski riskē Putinam zaudēt seju.
10: Polijas portāla Defense 24 analītiskās daļas vadītājs Jaceks Raubo vērtē, ka Maskavas izziņotais pamiers ir aizsaks 9. māja parādes rīkošanai. Pētnieks uzsver, Kremlis jebkādu risinājumu, pat ja tas nāk no ārpuses un ir pat pagaidu risinājums, piedāvās kā savu.
12: Esmu visai pārliecināts, ka tas ir liels zaudējums Krievu ideoloģijai, ka viņi šajā 9. māja parādē nevarēs parādīt visu savu bruņojumu, visu savu militāro klābūtni. Nebūs arī tāda augsta līmeņa pārstāvniecība kā iepriekš. Varbūt viņi būs vairāk atvērti kādam pagaidu vai arī zināmam pamieram, kas liks Ukraiņiem pārtraukt dronu uzbrukumus galvenokārt Maskavai.
10: Analītiķa vērtējumā Ukraina šobrīd izjūt spiedienu ne tikai no rietumu sabiedrotajiem, bet arī pat Ķīnas. Krievijā pēc visas spriežot jau sāk nodrošināties pret iespējumu pamiera saīršanu. Iedzīvotāji ziņo par mobilā interneta darbības traucējumiem, bet dienas gaitā visās Maskavas lidostās tika ieviesti ierobežojumi. Parasti tos nosaka tad, kad ir drona uzbrukuma drauds. Savukārt okupātās Krimas vietvaldes Sergejs Aksjanovs paziņojis, ka pussalā tiek atcelti visi masveida 9. māja pasākumi, tai skaitā militārā parāde. Visam fons spēja Ukrainas droniem arvien dziļāk ielidot Krievijas teritorijā. Rihards Millers, Latvijas radio.
1: Sabiedrībā atkal aktualizējies jautājums par to, vai mācību gads Latvijā nav pārāk īs. Ja tas būtu garāks, skolēnu slodze mācību gada laikā varētu būt mazāka un skolotāji varbūt uzdotu mazāk mājas darbu. Par to iesniegta kārtējā iniciatīva vietnē Mana balss LV. Un Rīgas ielās Latvijas radio vaicāja cilvēku viedokli šajā jautājumā.
13: Jaunieši jau tā tik daudz laika pavada skolā un pēc skolas visu, ko mēs darām, ir strādājumi, mums vispār nav laika atpūsties.
14: Noteikti nē. Jaunieši, viņi ir ļoti tajā informācijas bubrubulī, ka viss nāk virsū un ja viņi ir vēl, tā teikt, viņi ir pārslogoti ar vēl darbiem, nu tad laiks, kad tver tādu saulīti un tīri es nevaru nodot to savu iekšējo bērnu.
15: Es nodzīvoju ilgu laiku arī ārzemēs par Šveicēm, arī bija apmaiņas gads. Tur viņiem ir īsākas vasaras, bet gada ejā viņiem ir ļoti daudz citu brīvlaiku.
1: Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu kērlinga izlase šodien Slovākijā ar uzvaru sāka pasaules čempionāta pirmskvalifikācijas turnīru, un latvieši ar 5-4 sīvā cīņā uzvarēja vienu no turnīra favorītēm – Somiju. Uzvara latviešiem bija pārsteigums, jo Somijas izlases sastāvā ir vairāki olimpiskie medaļnieki. Turpina valstsvienības spēlētājs Arnis Veidemanis.
16: Somi tikai ir tāda absolūta turnīra favorīti un viņi kā nekā tur sastāvā vēl ir divi olimpiskie vicečempioni. Tāpēc mēs tādu mierīgu sirdi izgājām uz to spēli, tādu nu, sajūtu, ja pat nu, tā debīta kā spēle nesanāks, mēs tā nu, īpaši varbūt nepārdzīvosim. Bet, protams, tas deva arī tādu lielu motivāciju, zinādam, kādi vīri tur ir sastāvā, kad ir jāpalāda labākā spēle, ja nu, vispār kaut ko grib. Nu, un tas arī sanāk. Tas sākums spēles tur uz pašiem sanāca, Somi varbūt bija nedaudz izbrīnīta, kad mēs turam tam tempam līdzi, tādā ciešā spēlē to uzvaru ar dabijām.
1: Rīta Latvijas kērlinga izlasē paredzēta spēle pret Rumāniju. Un ar to arī izskan Latvijas radio 5. maija dienas ziņas. Tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Iveta Zvejniece, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
17: Trešdienas vakarā un ceturtdien Latvijas šķērsos plaša lietus zona, līs visā valstī, vairāk Kurzemē un Vidzemē, kļūs arī vēsāks, īpaši ceturtdien, kad temperatūra nebūs augstāka par 9-14 grādiem. Nedēļas nogalē laiks būs pārsvarā saulains un sauss, kļūs atkal siltāks, pēcpusdienās pārsvarā 13-18 grādi, naktis dzestras, trešdienas un piekdienas rītā vietām pārsvarā Vidzemē un Kurzemē iespējami neliela salna.
18: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
19: Labdien un esiet sveicināti nediplomātisko pusdienu kārtējā raidījumā. Ar jums kopā Uģis Lībietis no Latvijas radio ziņdienesta un doktora Una Aleksandra Bērziņa-Červenko no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņa universitātes. Un šodien mēs pievērsīsimies tēmai, kas īpaši aktuāli varētu būt vecākiem. Jo lielākā daļa bērnu, nu kā arī patiesībā jau mēs pieauguši arī, no rīta bieži vien pieceļamies, uzreiz sniedzamies pēc sava telefona. Pirms skolas, darba vai jebkādas citas aktivitātes mūs gaida ziņas, visi video, ko skatīties, varbūt kāda spēle, kas palikusi nepabeigta no iepriekšējā vakara. Sociālās tīklošanās vietnes, čati, straumēšana, spēles, mājasdarbi, tas viss tādā saplūst vienā nepārtrauktā digitālā plūsmā. Un dienas beigās ir pagājušas vairākas stundas tiešsaistē un klusām, gandrīz nemanāmi, katrā solī ir savākti mūsu un arī mūsu bērnu dati.
20: Jā, Uģi, tiešām šī brīža tā bērnība jau pavisam citādāk nekā gribas teikt mūsu laikā. Un tā atrodas tiešsaistē, nevis kaut kur ārā pagalmā.
19: Ne visiem, bet tā ir.
20: Tā ir, jā. Bet, nu, protams, tehnoloģija lietošanas noteikumus arī jau ilgu laiku tā bija tāda nekontrolējama vide, varbūt tur, un tāpēc vecāki spēja kontrolēt un kaut kādus noteikumus uzspiest, un arī pašas platformas, tas, ko viņi ļāva vai neļāva. Bet ir izmaiņas, un līdzsvars ir mainījies tādā veidā, ka valsts kontrols mehānismi ir parādījušies stingrāki, un ir arī valstī iespēja izdarīt spiedienu sociālo mediju platformām, kāda varbūt indivīdiem nav. Nu, datos rādās, ka Eiropas Savienībā digitālā vide jauniešiem ir gandrīz universāli izplatīta. Pagājušajā 25. Gadā gandrīz 90%, nu 89,3% jauniešu, tas ir no 16 līdz 29, aktīvi izmanto sociālos tīklus. Lielākā daļa bērnu līdz 13 jau, neskatoties uz to, ka nu, platformas tur nosaka ierobežojums, vecāki nosaka ierobežojums, bet līdz 13 jau izmanto sociālos tīklus. Es domāju, tas patiesībā nav mums pat pārsteigums, mēs jau paši to redzam. Un līdz pusaudžu vecumam dalība tajos kļūst tāda, nu, visaptvaroša.
19: Nu jā, jāpiebilst arī, ka vienlaikus ir pieaugusi lietošanas intensitāte un daudzās OECD valstīs vismaz puse 15 gadus vecu jauniešu pavada 30 vai vairāk stundas nedēļā izmantojot digitālās ierīces, tas ir gandrīz darba nedēļa. Līdz ar to, šodien mēs vēlamies runāt par to, kā tad valstis iesaistās, lai mazinātu bērnu un jauniešu tendenci arvien vairāk pavadīt laiku tehnoloģijās, kā arī ierobežo sociālo mediju platformu mehānismus, kas tad pastiprina šo tendenci.
20: Laikam katram vecākam, kuram ir vecāku čats, jau ir skaidrs, ka tagad tāds no redzamākajiem pasākumiem ir mobilo telefonu aizliegumu ierobežojumu straujā izplatība skolās. Līdz pat šim gadam UNESCO ir ziņojis, ka 114 izglītības sistēmās nu, ir ieviesti kādi ierobežojumi mobilo ierīču lietošanai skolās. Nu, Nīderlande telefoni aizliegti, planšetes un vietpūksteņi arī aizliegti jau 2,5 gadus. Francijā jau pavisam sen šādi ierobežojumi pastāv, un Latvijā mēs redzam, ka arvien vairāk un vairāk un vairāk. Un sāk ierobežot jaunākajās klasēs pieeju vied ierīcēm, un tad arī paplašinās un izaug arī līdz augstākām klasēm.
19: Nu, pamatojums ļoti vienkāršs. Vienkārši ir nepieciešamība uzlabot bērnu koncentrēšanās spēju, aizsargāt attīstību un arī mazināt atkarību. Taču uzmanība vairs neaprobežojas tikai ar skolām. Arvien vairāk uzmanības tiek pievērsta tam, kas notiek ārpus tām, proti pašās platformās. Nu, kā viens no spilgtākajiem piemēriem šobrīd ir Austrālija, kur ir noteicis, ka jau no pagājušā gada decembra sociālo mediju platformām būs jānodrošina, ka lietotāji, kas ir jaunāk par par 16 gadiem, nevar izveidot sociālo mediju platformu lietošanas kontu, un atbildība tiek uzlikta uzņēmumiem, nevis bērniem vai vecākiem.
20: Jā, Eiropā arī tepat līdzīgas diskusijas notiek. Piemēram, Francija ieviesusi vecāku piekrišanas prasības jaunākajiem lietotājiem. Dānija, Norvēģija, Spānija, Grieķija apsver vai arī jau piedāvā augstākus vecuma ierobežojumus. Nu, kopumā ir tāda tendence, ka Eiropā notiekošais nav tikai kaut kāds tāds kārtējs interneta regulējuma posms, bet tiešām izmaiņas, struktūrāls pārmaiņas tajā, kā mēs pārvaldam digitālo vidi. Ir tīpaši to vidi, kurā aug mūsu bērni, jo, lai gan, protams, tā ir pavērusi mūsu sabiedrībā, ieskaitot bērnus, ļoti plašas iespējas, bet nazis griež abos virzienos, tā ir arī padarījusi tos nepasargātākus pret dažādiem riskiem.
19: Eiropas komisijas pētījumi rāda, ka aptuveni katrs sestais pusaudzis piedzīvo kiberhuligānismu, bet dažās valstīs šis rādītājs sasniedz pat katru ceturto. Un patiesībā problēma pat ir vēl daudz plašāka. Gan arī ceturtā daļa bērnu vecumā no 9 līdz 16 gadiem stāsta, ka ir bijuši satraukti vai satriekti par to, ko ir redzējuši tiešsaistē savukārt. Vairāk nekā trešdaļa pusaudžu ir saskārušies ar kaitīgu vai neatbilstošu saturu. Dažos pētījumos vairāk nekā puse jaunieši atzīst, ka ir pieredzējuši vai novērojuši tiešsaistes vardarbību, to starp uzmākšanos, draudus vai naida runu. Tāpat pētījumi liecina, ka katrs piektais bērns Eiropā ir saskāries arī ar tiešsaistes pavidināšanu vai nevēlamu seksuālu raksturu kontaktu, bieži vien sociālo tīklu vai ziņapmaiņas platformu vidē. Un šādas situācijas var pāraukt piespiešanā, eksploatācijā, šantāžā, un tad tiesību sargājušās iestādes visā Eiropā jau ziņo par stabilu šādu gadījumu pieaugumu.
20: Un tāpēc ir arī svarīgi saprast, kā tad bērnu un jauniešu laika pavadīšana tiešsaistē ir potenciāli ietekmējusi šo bērnu mentālo veselību un augšanas paradumus. Lai to noskaidrotu, uzrunājām Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra vadītāju un pieredzējušo bērnu psihiatri Karīnu Beinerti.
18: Nediplomātiskās pusdienas.
0: Pirmkārt, sociālo mediju lietošana nerada atkarību. Tas ir zināms, ka tā nav atkarība, kas veidojās. Tas, kas notiek lietojot no sociālos medijus, ir, tas ir spēcīgs ieradumus veidojošs process vai aktivitāte. Ja? Līdz ar to ir jāveido veselīgi ieradumi. Laiki vai īkšķīši, ko mēs saņemam, postojot vai ieliekot ziņas sociālajos mēdījos, ir kā sociāls pastiprinājums. Mums tas ir ļoti patīkami. Bet sociālos pastiprinājumus mēs saņemam visu laiku arī ārpus sociālajiem mēdījiem, tāpēc tas, kas mums kā vecākiem vai pieaugušajiem ap bērniem jādara, ir mums ir jāatbalsta bērni saskaroties ar šiem sociālajiem pastiprinājumiem, ar šo pozitīvo pieredzi, mēģinot veidot veselīgu attiecību ar šo atzinību, ko viņi saņem. Ja mēs paskatāmies uz psihiskās veselības grūtībām, tad nu, tur ir ļoti pretrunīga visāda informācija, bet ja paskatās uz augstas kvalitātes pētījumiem, tad tā saikne un tieša ietekme sociālajiem medijiem uz psihisko veselību ir ļoti, ļoti minimāla. Viņa ir tik maza, ka nu, viņa nav būtiska. Tas, ko mēs zinām, ka bērni, ar kuriem jau ir psihiskās veselības grūtības, ka viņi iesaistās sociālo mediju lietošanā savādāk nekā bērni, kuriem nav psihiskās veselības grūtības. Viņi daudz negatīvāk uztver informāciju, ko viņi tur redz, viņi lieto savādāk arī tos sociālos tīklus, viņi lieto ilgāk. Un, protams, ka mēs varam domāt, kā vienmēr, kas ir pirmais ola vai vista, bet tā ietekmes negatīvā puse ir ļoti, ļoti minimāla. Ja? Tad mums ir neatkarīgi no sociālajiem mēdījiem, mums ir jādomā par ļoti daudz dažādiem faktoriem, kas mūsu bērnam ir radījis šos psihiskās veselības grūtības viņu dzīvē. Tad vēl viens faktors, kas tiek uzsvērts, ir tā pastiprinātā salīdzināšanās, kas notiek sociālajos mēdījos. Un šeit atkal tik ļoti svarīgi ir saglabāt balansētu skatu uz lietām, jo jā, piemēram, pusaudžu vecumā smadzenes ir ļoti, ļoti uzregulēta skatīties uz to, ko citi cilvēki par jaunieti domā. Un sociālajie mediji pastiprina iespēju salīdzināties savā starpā un salīdzināties ar ļoti rediģētām versijām cilvēku, ja? Kas, protams, ka var radīt skaudību un pastiprināt negatīvo pašvērtējumu. Tomēr ir jāredz arī to, ka šī salīdzināšanās ļoti var motivēt un iedvesmot uz attīstību, uz mācīšanos, uz radošumu, iesaisti aktivitātēs. Un šis ir pozitīvi, un mēs to vēlamies veicināt. Tas, ko iesaka tādi balansētāki autori, kas apsver visa veida zinātniskos pētījumus, viņi rekomendē pakāpenisku pieeju un ieviešanu bērnu dzīvēs un izvērtēt individuāli katru atsevišķā bērna spēju saprast riskus un lietot sociālos mēdījus. Jā, tā, ka patiesībā ir tas, ko redz pētījumi, ir, ka tie bērni, kuri ir izslēgti no sociālā mediju lietošanas, tajā brīdī viņi sāk izkrist ārā no sociālās grupas, dēļ tā, ka viņiem nav sociālie tīkli, tad tas efekts ir negatīvs pusaudžu vecumā. Tāpēc tāda politiskā līmenī viens risinājums visiem likumi droši vien, ka nav rekomendējami.
18: Nediplomātiskās pusdienas.
20: 26. Gadā Eiropas komisija secināja, ka sociālo mediju gigants Meta iespējams nav pietiekami efektīvi novērsis nepilngadīgo piekļuvi Facebook un Instagram. Un es domāju, ka viens no mums to arī jūt tādā ādas līmenī, ka bērnu tur ir ļoti daudz. Konstatēts, ka vecuma pārbaudes mehānismi ir viegli apējami un ziņošanas sistēmas arī, nu, pa lielam guļ, snauž. Par šādiem pārkāpumiem uzņēmumiem var piemērot sodus lielus līdz pat 6% no globālā gada apgrozījuma. Un Metas reakcija principā jau atspoguļo plašāku tādu nozeres tendenci. Vienlaikus viņi grūž pretī, nepiekrīt, bet arī pielāgojas, uzsver tehniskās grūtības un tomēr sola uzlabojumus.
19: Un tas iezīmē šo pagriezienu punktu. Diskusija vairs nav tikai par saturu, bet tā ir par visu sistēmu. Un jautājums vairs nav, vai bērni būs tiešsaistē. Jautājums ir, vai tiešsaistes pasaule ir gatava bērniem.
18: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
19: Un noslēgumā nedaudz pakāpsimies uz atpakaļ, jo daudz no mums nebūtu neuzauga pilnīgi digitālajā pasaulē. Nu, mēs augām līdzās tai un kopā ar to. Nu, ja, piemēram, atgriežamies 90. Gados, izklaide bija kaut kas fizisks, mūzika dzīvoja kasetēs un bija jāpārtina manuāli.
20: Man bija disku atskaņotājs, nevajag.
19: Tas jau ir jau nākamais Pokemon līmenis. Pārslēgt dziesmas nebija tik vienkārši, tas prasīja laiku un arī nedaudz pacietības. Nu, tad vēlāk jau parādījās tie izminētie kompaktdiski. Jā, tas arī jau tobrīd likās jau kā nu, tehnoloģiju mega izrāviens un virsotne.
20: Jā, bet ar to nekas pilnīgi neapstājās, jo tad jau parādījās tie maziņie pārnēsājumie mūzikas atskaņotāji. Tos es atceros vēl no saviem Ķīnas studiju laikiem, MP3 atskaņojumi, un pēc tam jau iPod 2001. Gads sola 1000 dziesmas tavā kabatā. Bet tik un tā, izvēle par to, kas par 1000 dziesmām tās būs, tā bija tava, tā bija klausītā izvēle. Nebija tādas straumēšanas, nebija algoritmu, kas tev kaut ko iesaka, bet tikai tas, ko tu pats esi lejuplādējusi vai pārsūtījusi, un bieži vien, nu, teiksim, kā ir, nepavisam legāli.
19: Lielākoties vienmēr.
20: Nu, mēs nevaram ne apstiprināt, ne noliekt, bet arī saziņa, protams, bija citāda. Un agrīnie mobīlie telefoni Nokia 3310 2000. Gadā tika izlaists. Telefons tajā laikā tika pārdots vairāk nekā 100 miljonu ierīču vienību apjomā, un daudziem kļuva par šo pirmo personīgo ierīci. Bet ko tad tas spēja darīt? Zvanīt, sūtīt izziņas, nu un tas ir viss.
19: Nu jā, šeit mēs runājam par saucamajiem podziņu telefoniem, bet nu patiesībā jau, ja mēs runājam tieši par kaut kādām interneta būšanām, tad tas arī nebija pašsaprotami un bieži vien internets, ja tā var teikt, dzīvoja vienā vietā, ja koplietošanas ģimenes datorā, ja tāds vispārībā bija. Tiešsaistes saziņa jau sāka attīstīties pašā 90. Gadu beigās ar tādām platformām kā MSN Messenger. Parādījās tobrīd mums labi zināmai un tepat kaimiņu izstrādātais Skype. Un uz šīta visu kontekstu patiesībā 2000. Gadu sākumā leģendārais vēsturiskais draugiem LV, kurš joprojām starp citu ir dzīvs, kurā bija reģistrējušies laikam faktiski visi.
20: Un šī nebija tikai Latvijas dinamika, arī starptautiskā līmenī sociālajā.
19: 2000 gadu

0: diezgan ārprātīgi un apgrūtinoši, bet atkal jāsaka, ka viss ir ciklisks un podziņa telefoni atkal parādās atpakaļ tieši tad, kad cilvēki mēģina sevi nedaudz ierobežot un apzinās, ka kaut kāda tā klātbūtne visur, visur un vienlaikus ir nedaudz jāsamazina. Bet ar to mēs arī šonedēļ noslēgsim mūsu raidījumu un tiksimies jau pēc nedēļas. Visu labu!
1: Visu labu!
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu, tā otrdien paziņoja valsts sekretārs Marco Rubio, atkārtojot paziņojums kongresam gandrīz mēnesi pēc trauslā pamiera noslēgšanas. Operācija ir beigusies Epic Fury, kā prezidents paziņoja kongresam. Mēs esam pabeiguši šo tās posmu, tā Rubio sacīja žurnālistiem Baltajā namā. Iepriekš Baltais nams bija informējis likumdevējus, ka karš ir beidzies sakarā ar pamieru, tādējādi izvairoties no juridiskās prasības lūgt kongresam atļauju konfliktam, kas ilgst ilgāk par 60 dienām. ASV nemeklē cīņu par Hormuza šaurumu un pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā, taču uz jebkuru uzbrukumu komerciālajai kuģniecībai tiks atbildēts ar iznīcinošu reakciju. Tā otrdien paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets. Otrdien Krievijas triecienos Ukrainas Zaporižjas, Kramatorskas, Dņipro pilsētās nogalināts vismaz 21 cilvēks. Zaporižjā triecienos gājuši bojā 12 cilvēki un vēl vismaz 16 cietuši. Zaporižjā Krievi ar vadāmajām aviobumbām uzbruka vairākiem uzņēmumiem, deg automašīnas, veikals un uzņēmums, tā pavēstīja Zaporižjas administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis raksturoja šo uzbrukumu kā tādu, kam nav pilnīgi nekāda militāra pamatojuma. Polija ir saņēmusi garantijas, ka ASV karavīri paliks valstī un redz iespēju palielināt to skaitu. Tā otrdien paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs. Intervijā Polijas drošības ziņu portālam Defense 24 aizsardzības ministrs sacīja, ka Varšavai nav iemesla bažām, ka plānotā ASV spēku samazināšana Vācijā vājinās Polijas drošību. Amerikas Savienotajām valstīm šodien ir spēcīgākā armija. Mēs esam ļoti lepni, ka šeit ir izvietoti amerikāņu karavīri, tā sacīja Polijas aizsardzības ministrs. ASV Polijā rotācijas kārtībā uztur aptuveni 10 000 karavīru, kas ir viens no lielākajiem Vašingtonas militāriem izvietojumiem Eiropā ārpus Vācijas. Un turpinām ar aktualitātēm pašu mājās. Būvgružu ugunsgrēks, kas aizvadītajās brīvdienās izcēlies nešķiroto būvgružu uzglabāšanas vietā Ropaži novada Rumbulā, varētu būt radies aizdegoties kādai elektrotehniskai komponentei, kas iespējams ir izmesta konteinerā līdz ar būvgružiem, tā secinājis valsts vides dienests. To dienesta pārstāvis Reinis Bitenieks apliecināja Latvijas televīzijai. Tomēr oficiāls ugunsgrēka izcelšanās iemesls būvgružu un industriālo atkritumu apsainiekošanas uzņēmumam Clean Air Verso, kura būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā nomalis bija ugunsgrēks, nav zināms. To, kādu kaitējumu ugunsgrēks nodarījis dabai, valsts vides dienests noskaidros padziļinātā izpētē. Bijušais Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic operatīvās vadības direktors un valdes loceklis Pauls Cālītis iecelts Portugālas aviokompānijas Euro Atlantic Airways izpilde direktora amatā, tā liecina šī uzņēmuma paziņojums vietnē LinkedIn. Viņš amata pienākumus Euro Atlantic Airways sāks pildīt 18. maijā. Un vēl ziņu izskaņā par sportu. Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londonas Arsenal otrdien nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas finālā, kurā iepriekšējo reizi spēlēja pirms 20 gadiem. Pusfināla atbildes spēlēja Mikela Artetas vadītā Arsenal mājās ar 1-0, uzveica Madrides Atletico un divu maču summā uzvarēja ar 2-1. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 9 grādi pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums vietām dienvidaustrumu rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš. Gaisa temperatūra 1-6 grādi, dienvidaustrumu rajonos 6-10 grādi. Dažviet rietumu rajonos un vidzemēs salna un tur 0-1 grāds. Dienā būs daļai mākoņains, mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz 10-15 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Klāt ir raidījums Kultūras Rondo ar atkal jauniem stāstiem par svarīgo, interesantu un skaisto. Jā, bet kas tad ir skaistais mākslā? Nu, tas ir viens no jautājumiem, ko aplūko filozofijas nozara estētika. Un tieši estētika bija filozofes Mildes Palēvičas interešu lauks visu mūžu garumā. Un, ja par Mildi Palēviču jūs zināt maz vai varbūt nemaz, tad jūs droši vien neesat vienīgie, jo Mildes Palēvičas vārds un viņas lielā domu bagātība Latvijas vēsturē ir ilgstoši tikusi klusināta. Palēviča bija pirmā Latvijas filozofijas doktora ar Sorbonas universitātes grādu, bet starpkaru gados viņas uzstāšanos kā filozofai noraidīja kā pārlieku vīrietisku, bet padomu Latvijā izstūma kā pārāk buržuāzisku. Viņas mūža darbs grāmata Estētiskās domas attīstība Latvijā 19. gadsimtā un 20. gadsimta pirmajā pusē iznāca tikai pirms 5 gadiem kopā ar Palēvičas dienas grāmatām. Un tagad Mildes Palēvičas neprastās personības stāsts ir iedzīvināts dokumentārā spēlfilmā Mildes istaba. Jau pēc brīža šeit studijā mēs tiksimies ar filmas režisoru Kristīnu Želvi un filmas producenti Mildes Palēvičas mazmazmeitu Martu Biti. Un kādam neprastam stāstam no 20. gadsimta 30. gadu Latvijas pievērsīsimies arī raidījuma otrajā daļā, jo Latvijas sabiedriskajā medijā top jau otrais audio seriāls. Tā nosaukums vai Ilga Ķē spēj lasīt domas. Tas pievēršas kādam 30. gada presē plaši aprakstītam un arī zinātnieku interesi raisījušam gadījumam ar mazu meiteni Trapenes pusē, kurai iespējams piemita prasme lasīt domas. Mūsu kolēģi Laima Slava devās uz Alūksni, kur tika meklēta seriāla galvenās varonas balss un kā viņai tur gāja dzirdēsim jau pēc pusstundas. Bet tagad gan pievēršamies sarunai studijā.
0: Kultūras Rondo skatās.
1: Tagad studijā saku labrīt režisorei Kristīnai Želvei. Sveika!
2: Sveiki!
1: Un arī producentai Martai Vitei.
3: Sveiki, labdien!
1: Vakar 4. maija Latvijas filmu maratonā pirmizrādi piedzīvoja dokumentārā spēlfilma Mildes istaba. Pirms mēs runājam par pašu Mildi Palēviču, es gribēju tikt skaidrību ar terminoloģiju, jo mēs bieži esam lietojuši vārdu dokumentārs. Tagad es skatos, ka dokumentārs ņem virsroku, jūs arī lietojat dokumentārs. Paliekam pie tājiem.
2: Nu, tā šobrīd ir tāda diskusija profesionāļu vidē un varbūt arī mazliet mediju vidē. Daļa joprojām lieto dokumentāls, daļa lieto dokumentārs.
1: Ja tas dokumentārī, tātad...
2: Nu... Tas ir, tam ir gan lingvinistiski jā. Pamatojumi un skaidrojumi, gan arī tur ir tas dekoloniālais aspekts, ka mēs ejam... Uz rietumtelpu,
1: valodas.
2: Uz iedarīgi rietumtelpai. Mm. Tā kā, nu, jā.
1: Un dokumentāra spēlfilma, tas tā tad ir spēlē?
2: Tas ir hibrīd žandrs. Mm. Protams, pārsprātā ir dokumentāra filma, jo viņa ir balstīta pētniecībā, viņa ir balstīta ļoti precīzos avotos, tur īsti nav spēlfilmas dramaturģijas un spēlfilmas aktieru sastāva. Bet, nu, gribējās skatītājiem dot arī kaut kādu ziņu, kaut kādu mājienu, ka var sagaidīt šeit arī aktieru klātbūtni, lai skatītājs ir gatavs kāda veida vizuāls, audio, vizuāls darbs tas varētu būt.
1: Par to mēs vēl parunāsim, bet par to, kā vispār jūs nonācāt līdz ideju par filmu. Marta, tu esi Mildes Palēvičas mazmeita, un es saprotu, ka ideja par to, ka grāmatā ir jāizdod Mildes Palēvičas dienas grāmatas, ko viņa rakstīja visu mūžu garumā, un arī šis lielais darbs Prestiskā domas attīstība pieder tavai tēva māsai Maijai Garkevičai, bet tev savukārt pieder ideja par to, ka vajag to visu arī filmā ietvert.
3: Nu jā, tā tas var teikt organiski, viss ir sanācis. Es darbojos filmu nozarē. Maija Garkevič, man tēva māsa, darbojās agrāk izdevniecībā, visu mūžu nostrādāja un arī sagatavoja šīs dienas grāmatas priekšizdošanas. Jā. Mums tikai ģimenē klīda tādas leģendas, ka ir šie teksti, ir šie pieraksti, Bet, godīgi sakot, mēs jau nevarējām izlasīt. Mēs nemākam franču valodu. Un
1: viņa rakstīja franciski.
3: Rokrakstu, jā.
2: Daļai latviski, daļai franciski, jā.
1: Bet arī franciski, jo viņa Sorbonā mācījās, un tur arī tās idejas franciski piefiksē.
3: Es domāju, ka diezgan lielā mērā viņa tādā telpā garīgi vēlējās arī uzturēties, jo klīda tāda stāsta, ka viņa arī savu dēlu Andri sarunājās franču valodā, arī padomu laikā, kas bija diezgan neparasti.
1: Kristīna, kā tu atceries savu pirmo satikšanos ar Mildu Palēvičs vārdu un tekstiem un šo ārkārtīgi neparasto un sarežģīto dzīves stāstu?
2: Īstenībā tā fokusētāk es Mildai Palēvičai pievērsos pēc Martas zvana un Martas idejas, ka varētu veidot filmu par Mildu Palēviču. Es viņas vārdu iztālēm biju dzirdējusi dažādos kontekstos, bet nekad nebiju iedziļinājusies tieši gan viņas dzīves gaimā, gan viņas zinātniskajā darbībā. Un tās dienas grāmatas tā laikā arī viņas jau bija tā kā saliktas, samaketētas, bet nodrukātas vēl nebija. Un tieši mums pirmā filmēšana bija, mēs nofilmējām, kā šīs dienas grāmatas tiek nodrukātas un no tipogrāfijas izlaistas ārā, tā kā ar to mums vispār, kad mēs vēl nezinājām, par kāda būs tā filma, kā viņa izskatīsies vizuāli, mēs vienkārši gribējām to dokumentēt un fiksēt. Tā kā, jā, tad arī pēc šī Martas uzaicinājuma un ierosinājuma es iepazinos ar viņas dienas grāmatu, 9 dienas grāmatām, pamatīgi korpusu, ko, protams, filmas laikā pārlasīju ļoti daudz reizes un ne tikai šo tekstu, bet arī ļoti daudz sekundārus tekstus.
1: Kas tev šajos tekstos, nu, primāri jau viņas dienas grāmatās visvairāk aizķēra, kad tu to lasīji pirmo reizi?
2: Es ar dienas grāmatām nestrādāju pirmo reizi. Es biju jau iepriekš gan ar Mērijas Grīnbergas dienas grāmatām strādājusi, gan ar Grosvalda dzimtas dienas grāmatām, un tas man ir žandrs, kas mani interesē. Un Mildas dienas grāmatas bija pilnīgi atšķirīgas, jo viņas dienas grāmatās bija ļoti maz darbības, ļoti maz kaut kādu ārējās pasaules notikumu. Īstenībā turpat kaut kādi lieli ģeopolitiski notikumi reizēm tiek pieminēti ar dažiem teikumiem. Bet, principā, šīs dienas grāmatas bija viņas pašanalīze, viņas psihoterapija, viņas domu, jūtu, afektu, pasaule, analīze un arī ļoti daudz ārkārtīgi, precīzi formulētu domu jau agrā jaunībā. Nu, tādas, kādas izskan arī filmā un kuras kā citātu var likt ja vai kādā publikācijā vai uz skrekliņu un vienkārši atkārtot, kā jau gatavu pabeigt domu kā citātu.
3: Es varbūt papildināšu arī, ja, nu, protams, ka man dabīgi ļoti interesē šis Mildas stāsts un ļoti gribējās iepazīties ar šīm dienas grāmatām. Es neko nezināju vispārībā par viņu personīgi. Un man bija pirmais ārkārtīgi liels emocionāls satricinājums no tām dienas grāmatām, un otrais, papildinot, ko Kristīna saka, ka man likās, ka viņas šie formulējumi un atziņas un iekšējā šī pašanalīze ir ārkārtīgi aktuāla arī šodien. Un tādā ziņā var teikt, sievietes pasaulē nekas daudz nav mainījies.
1: Jā, kā skan Mildas Palēvičs domas un valoda viņas dienas grāmatās, mēs varam tagad paklausīties maz fragmentu no filmas sākuma.
4: Jā. Laimes man nekad nav bijis. Un nebūs cilvēcīgas laimes. Jo es neticu brīnumiem. Mana laime būs iekš skaidrām domām. Vienīgais, uz ko es varu paļauties, ir prāta esamība. Es stiprinos. Glābjos filozofijā, studēju Kantu un saprotu. Man vajag tagad, kad es viņu studēju. Es ticu uz savu nākotni. Man ir tik daudz gaismas priekšā. Man pat ir izvēle.
1: Agneses Badovskas balss, jā, Mildas Palēvičs stāstu filmā izstāsta divas aktrises, tātad Agnes Badovska un arī Indra Roga. Kristīna, pastāstīs par šo izvēli?
2: Tad, kad mēs bijām tikuši līdz filmas formai, ka tās būs aktrises, kas iepazīstina ar Mildas Palēviču dienas grāmatām un domām, sākumā pat bija pirmā doma, ka būs septiņas aktrises, ir septiņas dienas grāmatas, septiņas istabas un septiņas aktrises, lai izietu cauri Mildas dzīvei un varbūt arī kaut kādā veidā skatītājiem dotu ziņu, ka nu, tas ir par daudzām sievietēm. Un tās bija ne tikai aktrises īstenībā, bet arī sievietes ar kaut kādu aktīvu dzīves pozīciju vai sieviešu interesi par sieviešu tiesību jautājumu. Bet finālā nonācām tomēr, ka ir jāļauj aktrisei izspēlēties un ļaut skatītājiem ilgāk identificēties ar viņas tēlu. Un jā, nu, notika kastings, kā tas notiek pirms filmām, un bija ļoti, man liekas, mums ir ļoti interesantas aktrises. Man viens no tādiem uzstādījumiem bija, man gribējās, lai aktrisei, nu es neskatījos, protams, uz kādām personīgās dzīves līdzībām, bet gribējās, lai viņas tā kā saprot, par ko ir runa, par ko Milda runā, par ko viņa stāsta, piemēram, par karjeras un ģimenes savienošanas problēmām, par to, ko nozīmē būt mātei un reizē vēlēties realizēties profesionāli un arī dzīvot starp šīm sajūtām un brīžiem vainas apziņu, ka tu neesi pietiekami laba vai klātesoša vienā vai otrā sfērā. Un jā, tad likās, ka šis tandems no Agnese tā laikā vēl arī nebija parādījusies, viņa jau bija nofilmēsies, bet TTT filma vēl nebija iznākusi, tā kā viņai vēl nebija šis zvaigznes status, bet bija ļoti liels tāds siltums, un kas man likās arī svarīgi, tāds liels pozitīvisms neienākt uzreiz ar traģēdiju kadrā vai kaut kādu drāmu, bet viņai ir tāds ļoti liels vesela, pozitīva, stabila cilvēka siltais starojums. Un Indra savukārt ir ļoti precīza dramatiskā aktrise, kas šobrīd gan strādā pārsvarā kā režisora, bet nu, es ļoti labi atceros viņas agrīnās lomas, Pētera Krilova iestudējumos.
5: Jā, ļoti liels prieks bija redzēt viņu atkal aktrises amplā. Mm. Marta, tu teici, ka jūs neko daudz tu nezināji, un jūs ģimenē tas Mildas stāsts pārāk daudz nebija pirms tam zināms, jo jūs jau neviens nevarējāt tos pierakstus izlasīt. Kāda tev tagad ir sajūta vērojot šo filmu un skatoties, kā divas aktrises izspēlē tos vecmāmiņas domas un jūtas?
3: Nu, īstenībā man vakardien bija tāds vislielākais satraukums par to, kā tieši ģimene uztver šo filmu, jo katram ir nu, kaut kāda savu vīziju. Protams, mēs esam tagad lasījuši dienas grāmatas un atkal mana tēva radinieki un māja, protams, ir satikuši Mildu Palēviču. Ja? Nu, tas viss šis stāsts ir saistīts ar tādiem sarežģītiem gan personīgiem, cilvēciskiem, gan vēsturiskiem apstākļiem. Andra ģimene bija šķīrusies, un tas tajā laikā vienkārši par to daudz nerunāja, un tā kā Milds šis dzīves stāsts ir saistīts arī ar traģiskiem notikumiem, tad vienkārši es domāju, ka tas nebija tikai mūsu ģimenē, bet vispār arī tajā vēsturiskajā ja padomju telpā, kad pat tām lietām nerunāja. Mēs tā kā zinājām, jā, dažādus tādus līkločus, bet nevarējām tajā iedziļināties. Nu, un vakar man jāsaka, ka ģimene filmu ir pieņēmusi, Maija ir arī pieņēmusi šo stāstu, ļoti atvērti skatījās. Es gribētu teikt arī skatītājiem, ka varbūt nevajag baidīties no zinātnes, no filozofijas piesaukšanas šajā filmā, jo man liekas, ka Kristīnai ir izdevies ļoti cilvēcisks, emocionāls un māksliniecisks darbs, kas arī dod tādu katars emocionālu. Tāpēc aicinu skatītājs būt atvērtiem un nākt skatīties un arī meklēt ceļu pie sevis ar filmas palīdzību.
2: Jā, jo mēs jau veidojām Mildas tēlu, ne es, ne Marta Mildu nebijām satikušas, mēs nezinām, mums nav viņas balss ierakstu, viņa nav īsti filmēta, vienu kadriņu atradām Nacionālajā kino, foto, fono arhīvā, lai gan arī sākumā teica, ka nav Palēviču filmēta. Tā kā, nu, tādas iespējas un arī vēlms mums nebija, nu, veidot kaut kādu vizuālu viņas repliku, un tā kā mēģināt atdarināt, kā viņa runā vai kā viņa sev pasniedz, tas tiešām bija Mildes Palēvičas tēls, zinātnieces tēls, sievietes tēls, zinību augstošas jaunas meitenes tēls, kuru mēs centāmies šajā filmā iedzīvināt. Un vakar bija saruna arī ar Māju Garkeviču, un es viņai to teicu, un jā, viņa to ļoti labi saprata, ka, nu, ka nav tur jāmeklē tā Milda, ko varbūt viņa bija redzējusi dzīvē, bet tā Milda, kāda dzīvo mūsu iztēlē, kā mēs viņu redzam.
5: Tu jau arī filmas pieteikumā raksti, ka ir daudz dažādas perspektīvas, no kurām varētu stāstīt par Mildu Palēviču dzīvi, bet tu izvēlies tieši to viņas sievietes stāstu, un patiesībā, kā jau iepriekš teici, arī centies mazliet vispārināt daudz sieviešu stāstus šajā laikā, kad nu, tas, ko viņas darīja un kā viņas centās apvienot savu privāto un profesionālo dzīvi un šīs milzīgās zināšanu alkas, kas nu, ļoti bieži netika pieņemtas. Nu, līdz ar to, varbūt to viņas filozofisko domu, kā jau Marta sacīja, nemaz nav tik daudz šai filmā, jo tur būtu drīzāk jālasa viņas grāmata par estētiskās domas attīstību, bet tu centies izstāstīt tieši to sievietes stāstu. Un tas, nu, tur objektīvi liktenis patiešām Mildu Palēviču nav saudzējis.
2: Jā, nu tā patiesībā arī bija tā galvenā izšķiršanās, kā stāstīt šo stāstu, vai izstāstīt, tā censties izstāstīt to biogrāfiju no A līdz Z ar visiem viņas dzīves notikumiem, vai fokusēties uz viņas zinātnisko darbību, kas laikam bija pirmais, kas atkrita, jo, nu, pirmkārt, mēs neesam kompetentes par to runāt, tad vajadzētu kādu, kas to pēta, bet arī tādi cilvēki īsti nav, kas to ir pētījis un ar to strādā. Tas vēl gaida savu pētnieku Mildes Palēviču mantojums.
5: Nu, Igaša Šovājevs rakstīja priekšvārdu viņas grāmatai, bet nu, viņš ir mūžībā.
2: Jā, bet nu, es domāju, ka tomēr būtu jāpievēršās daudz detalizētāk, jo arī tas darbs, kas ir izdots, estētiskās domas attīstība Latvijā, tas jau nav tas darbs, ko viņa uzrakstīja, jo viņa vēl ļoti daudz reizes pārrakstīja un papildināja cerībā, ka padomju režīms, padomju vara tomēr atļaus to publicēt, tā kā tur ir ļoti daudz arī vēl laikmetu un uzslāņojumu. Un šī sievietes tēma, jā, nu viņa man likās vispazīstamākā, viņa man likās visinteresantākā, un man viņa likās arī vajadzīga šobrīd. Mēs, man liekas, par to maz tomēr runājam.
5: Jā, ļoti universāls šis stāsts, vai ne? Mēs vēl vienu mazu fragmentu no filmas varētu paklausīties, kur Mildes Palēvičs domas tieši par sieviešu tiesībām un Indras Rogas balss, ne tikai.
6: Izrādās, uz mani ir kritusi uzdotība aizstāvēt šajā zemē cilvēcības jēdzienu un sievietes kā garīgas būtnes pašnoteikšanās tiesības. Jā, visas šīs frāzes, kuras, manuprāt, aizskar sievietes cieņu, es savā referātā apstrīdēju. Cilvēks kā indivīds stādāms augstāk par dzimumu būtni. Vērtīgākais cilvēkā ir radīšanas spējas, mākslā, zinātnē, vispārīgi kultūrā, bet ne dzimuma īpašības. Garīgs darbs un izglītība ir savienojama ar sievietes mātes uzdevumiem un ģimenes dzīves prasībām. Iedvesmoti un apgaroties uzstājos 350 cilvēku priekšā. Beidzot, es esmu sevi pilnībā atraisījusi. Jo lielāka auditorija, jo vairāk man iedegas domas. Sievietes pašnoteikšanās tiesības, tas ir temats, kas mani iedvesmo. Sarūktinājumu sagādāja sagrozītie atreferējumu avīzēs.
7: Valdemārs Reznieks, avīzē Rīts.
8: Es vēlētos griezt vērību uz Palēvičas subjektīvām īpatnībām, kas ņem dalību viņas uzskatu izveidošanā. Milda Palēviča pēc savas psihiskās konstitūcijas ir stipri vīrietiska. Viņa ir lielas tieksmes uz vīrietisku darbību, viņa arī dara tīri vīrietisku darbu, uzstādamās kā filozofa. Bet līdzās šai īpatnībai Palēviča stiprā mērā pauž Adlera kompleksu, kas izpaužas slimīgā jūtelībā visos jautājumos, kas apdraud sievietes tiesības un stāvokli. Palēviča nekādā ziņā negrib atzīt, ka sievietes darba lauks ir seksuālais un negrib, ka sievietei ierādītu kādu determinētu vietu pasaulē. Bet vai tad es saku, ka seksuālais lauks un dzīve sev ir zemāka par cīņas sfēru un dzīvi dievam? Sieviete rada bērnus un skaistas darināšanas vērtības, kamēr vīrietis rada kultūras vērtības.
1: Vēl viens fragments no filmas Mildes istabā. Dzirdējām Indras Rogas, Agnes Budovskas, un ja jūs domājat, kas bija trešā balss, kurš aktieris to ir ierunājis, nu tad ieklausoties robotiskajā balsī var diezgan viegli nojaust, ka mākslīgais intelekts.
2: Jā, nu ne visi to pamana, bet tas ir mākslīgais intelekts, jā.
1: Apzināti tādu mākslīgais
2: intelekts. Es vēlējos, lai šajā filmā ir tikai sieviešu balsis sākumā, un arī abas aktrises nospēlē pilnīgi visu, arī citus tēlus, kas parādās, piemēram, Mildes Palēvičs, pirmais dzīves biedrs cēnieks Fallijs, to arī nospēlē Agnes Budovska un citus tā kā epizodiskus raksturus. Bet tad, kad radās vai, nu, raidzība pēc vīriešu balss, man tiešām negribējās ieviest ne aktierī, ne kādu īstu, reālu vīriešu balsi un likt viņam to runāt un atveidot. Tas ir tā kā tāds automātisks, atsvešināts, atsvešināta balss, ko mēs vienkārši šo tekstu ielikām mākslīgajā intelektā, kur viņš bez jebkādām emocijām vai bez kaut kādām niansēm to vienkārši runā.
1: Kāpēc bija tā, ka Milda Palēviča tik ļoti nepieņēma akadēmiskajā vidē, ne Latvijas starpkaru periodā, ne pēc tam padomu laikā?
2: Nu, šis jautājums droši vien arī ir komplicēts. Īstenībā par to var arī nedaudz plašāk iepazīties Zanes Rozītes pētījumā par viņa aizstāvēja disertāciju, un tas ir arī izdots kā grāmatas formātā par studentēm un akadēmiski izglītotajām sievietēm starpkaru Latvijā. Tur arī ir šis Mildes Palēviča skatījums apskatīts. Nu, iemesli bija dažādi. Mūsu universitāte gribēja vairāk lokālos kadrus. Viņai bija Sorbonas grāds. Daudz uzskatīja, ka šis Sorbonas grāds ārzemniekiem nav nekas nopietnas, ka viņš nāk tā bez lielas piepūles. Gribēja piesaistīt tepat Latvijas universitātē izglītotus kadrus. Nu, kā jau akadēmiskā vidē, tur bija savas atkal visas intrigas un savas hierarhijas, bet nu, viens no iemesliem nenoliecam bija tas, ka viņa bija sieviete, šis dzimtes aspekts. Un ka sieviete jau īsti nevar būt filozofs. Nu, sieviete var būt folkloriste vai literatūras zinātniece, nu, bet piedodiet, nu, ne jau filozofa. Tā kā, nu, tur bija daudz šādi apsvērumi, bet es tiešām priecājos, ka šobrīd parādās arī tādi akadēmiski pētījumi, jo pieminētais Zanes Rozītes, arī Inetas Līpšas par sievietēm starpkaru Latvijā un viņu politisko aktīvismu, un arī Mildes vārdu tur var atrast, un akadēmiski izglītoto sieviešu biedrības vārdu, kurā arī darbojās Palēviča, un viņa arī dibināja un vadīja līdz slēgšanai 40. Gadā sieviešu darba tiesību aizstāvības organizācija Open Door, tā kā par to arī var iepazīties dažādos jau tiešām vēsturnieku pētījumos.
1: Palēviča nodzīvo garu mūžu līdz pat 83 gadu vecumam un aiziet mūžībā 70. gadu sākumā, jā. Bet jums abām, kas ir tās viņas, nu, profesionālās darbības lietas, kuras jūsuprāt ir, nu, visvairāk palikušas mantojumā, kas ir tas viņas pienesums tieši filozofijā?
3: Nu, es droši vien nevarēšu par filozofijas jautājumiem tik precīzi komentēt. Es jau viņu vairāk uztveru kā radinieci, ja, par kuru es uzzinu par filozofiju. Nu, kā jau mēs mazliet runājām, ja, droši vien ir vairāk jāiepazīstās. Ir jau arī daudz krājumā tekstu, kuri nav atšifrēti, nav publicēti, kas tiešām ir jāapkopo un jāanalizē. Ja? Droši vien, kad ir grūti pateikt uzreiz tiešām kāds šis pienesums kopumā varētu būt. Bet labi, ka šis darbs ir sācies, labi, ka ir sākusies diskusija, gan arī īstenībā, gan filma palīdzēs noteikti ne tikai par filozofiskiem jautājumiem diskutēt un sievietes lomu zinātnē, bet arī par sievietes lomu sabiedrībā. Tas man tā kā laikam šobrīd ir tā tuvāka tēma, jo kad es lasīju šīs dienas grāmatas, es patiešām sapratu labāk arī savu domāšanas veidu, bet nu, no tādā cilvēciskā aspektā, ka ir tās sievietes lomas

0: 40. Gadā tas viss beidzās, bet arī jau okupācijas laikā, kad, protams, viņa nevarēja zināt, kas notiek pasaulē, arī sieviešu tiesību jautājumos un kādi feminismu viļņi veļas pār Ameriku vai pār Eiropu, vienkārši ar savu dzīvi, ar savu darbību, ar savu disciplīnu, lai kāda būtu viņas privātās dzīves situācija un cik dramatiski brīžiem viņa tāpat gāja regulāri uz biblioteku, regulāri lasīja, rakstīja, bez cerībām to nopublicēt, un tātad ar savu privāto dzīvi, ar savām privātajām izvēlēm. Viņa rādīja to, kā tas ir, ka tas ir iespējams.
1: Jā, un laikam tieši tas man šajā filmā visvairāk arī nu, satriec, kā skatītāju parasto, cik nu, objektīvi smagi dzīves apstākļi un likteņu triecieni viņu piemeklē, kādi to jūs varat lasīt viņas dienas grāmatās, skatīties filmā Mildes istaba, bet par spīti tam visam viņa līdz mūža galam saglabā tādu absolūti nelokāmu pārliecību par to, ka viņa ir filozofa, viņa grib strādāt ar filozofiju un ka viņas domai ir skaidrs pamats, lai ko teiktu tā brīža konjunktūra. Un patiešām interesantā filma, par kuru domās un kuru vērot arī no estētiskā viedokļa, kas man arī likās tā, nu nezinu, Milda Palevičs šodien redzēt šo filmu. Iespējams, ka viņas tur saskatīt arī sveicienu savai estētiskās domas interesē.
0: Arī svarīgi, jā, Mildes Palevičs šis tieksmas mūžīgi pēc skaistuma un daudzie ieraksti par ziediem un estētiku, kas viņai bija ārkārtīgi svarīgi. Tas pilnīgi noteikti ir nodava vai paklinīšanās arī viņas, kā viņa patraksta skaistuma tieksmēm.
1: Jā, tieši tāda sajūta arī pārņēma, ka jūs esat arī sveicienu vizuāli nodavuši Mildai Palevičai. Īpaši vēl Mildes istabas seans un diskusija ar autoru piedalīšanos notiks Mildes vārda dienā 11. maijā kinoteātrī Splendid Palace. Un ja jūs interesē, ko vairāk uzzināt par Mildes Palevičas filozofisko domu un šodienas skatījumus, to es iesaku arī noskatīties Latvijas televīzijas arhīvā raidījumu Garainis, kur ļoti, ļoti interesanti par Palevičas idejām domā un runā komponists Krists Auznieks. Bet šodien es saku lielu paldies par viesošanos studijā šeit Kultūras Rondo Martai Bitei un Kristīnai Želvai. Skatieties Mildes istabu, lasiet Mildes Palevičas atstāto mantojumu un arī mazs muzikāls fragments no filmas Agnese Budovska, Edgars Mākens, Iztērē.

0: Kultūras rondo.
1: Jau šo rudeni Latvijas radio ēterā un digitālajās platformās sāks skanēt jauns audio seriāls, kuram ir dots nosaukums Vai ilga ķu spēj lasīt domas. Seriāls ir balstīts patiesos notikumos un to pēc Matīsa Gricmaņa scenārija. Režisori ir Elzbeta Gricmaņa, bet producē StoryHub sadarbībā ar Latvijas radio. Un balss aktieru atlasi Alūksnes kultūras centrā vēroja man kolēģi Laima Slava, kur pašlaik ir pievienojusies studijā. Sveiki, Laima!
2: Sveiki! Jā,
1: kāpēc tad devies tieši uz Alūksni?
2: Nu, tādēļ, ka tur tiek meklēta gan galvenās lomas, tātad ilgas atveidotāji audio šajā seriālā, gan arī epizodisko tēlu balsīm. Un kāpēc tieši šajā pusē? Tādēļ, ka šī galvenā varona un tie notikumi jau ir saistīti ar šo Alūksnes pusi, ar Malēniju, un tiek meklēti cilvēki, kas vēl prot malēniešu izloksni. Nu, tad es vēroju, kā tur ir ar šo izloksni, ko saka pretendenti lomām.
1: Un tiešām nu, bija daudz kultūras namā, bija topošo aktrišu Čumēja un Muģēja.
2: Čumēja un Muģēja, tieši 11 gadnieces, tur bija ļoti daudz. Visām sapnis, protams, par aktrises karjeru, un šis varētu būt labs starta posms, vai ne?
1: Jā, jo šeit tieši balss aktieri tiek meklēti.
2: Tieši balss, bet problēma. Lēma tomēr bija šī izloksne, jo to meitenes atklājā, ka vecmāmiņa vai kādreiz ir mājās arī dzirdēts šī izloksne labā tādā, vai ne, profesionālā izloksnē, bet tagad mūsdienās jau tā zūd un kas interesanti, es, protams, biju tikai vienā īsā posmā, kad notika šī atlase, bet no rīta jau ir bijuši tādi vietējie īstie malēniešu izloksnes zinātāji, kā man teica, ka saprast neko pat nevarēja.
1: Bet varbūt, es tādu rīdzinieku, kad atbrauc,
2: jā? Jā, tieši tā, bet tomēr varbūt radio klausītājiem jāatgādina, ka gaidot Latvijas radio 100 gadu, toreiz tika izsludināts konkurss audio seriāliem, un kā mēs zinām, pirmo vietu ieguva detektīvu seriāls Plānā sienas, kas piecās sērijās šķetināja noslēpumainu slepkavību mazā lauku ciematā, un toreiz režisors Staņislavs Stokalovs kopā ar Jāni Joņēvu scenāriju autoru un skaņu režisoru Jāni Eglīti veidoja, tātad šo un sāka pērn novembrī. Un tad šis jaunais seriāls arī ir gaidāms rudenī novembrī.
1: Un tas arī ir no tās reizes, kad tika aicināti iesniegt audiodrāma idejas, ja?
2: Jā, šī ir otrās vietas ieguvēja komanda. Tātad, un varbūt arī paskaidrošu maz lietu, ka šī audio seriāla, tātad tas pamats ir balstīts filozofa, psihologa un Latvijas universitātes profesora Paula Dālis grāmatā. Vai ilga ķu spēj lasīt domas. Un tā ir tāda eksperimentāla pētījums par latviešu šo brīnumu bērnu. Un tas bija pagājušā gadsimta tātad 36. un 7. Gadā, kad Rīgā notika šie mēģinājumi eksakti izpētīt šo šķietamo domu lasīšanas fenomenu, un tolaik tā ieguva ļoti plašu publicitāti. Tā bija kaut kāda tāda jauna lieta pētījums, un ir zināms, ka iznāca vairākas arī grāmatas, arī vairāk raksti Vācijas, Francijas un pat ASV izdevumos un neskaitāmas publikācijas arī šeit pat Latvijā un ārzemēs preses izdevumos. Nu jā, un interesanti, ka šie eksperimenti notika tieši tā laika radio studijā, nu, kas ir tagad radio iela. Tā kā radio tam ir cieši saistība, un šī radošā komanda, es domāju, lieliski tiks ar to galā, jo parunājot ar režisoru Elizabeti Gricmani un arī zinot, kā strādā Matīs Gricmanis un viņa šī vēstures izpēta, man liekas, varētu būt ļoti interesanti arī klausītājiem.
1: Un pats temats arī pilnīgi noteikti ir ļoti radiofonisks, jo, kā teica režisore, darbība jau notiek galvā, un tad tā iztēle, ka mēs spējam to iztēloties, ir arī ļoti radio žanram pieejam. Nu jā, šis jaunais radio seriāla žanrs turpina savu dzīvi, par ko ir liels prieks, un kā tad tev gāja Alūksnē, nevaram paklausīties arī tad ierakstāt?
2: Jā, es biju lieciniece gan noklausīšanās epizodēm, gan arī pēcāk arī sarunas ar dalībniekiem, kas piedalījās loma atlases.
1: Nu, tad klausāmies.
2: Alūksnes kultūras centra kamerzālē notiek aktieru atlase un priekštelpā valda klusums, lai netraucētu iztaujāšanu. Te sastop skolas vecuma meitenes, kāda gaida rindā uz noklausīšanos, kāda jau dalās par pieredzēto. Galvenajai lomai tiek meklēta meitene vecumā no 11 līdz 15 gadiem, kura runā malēniešu izloksnē. Satieku skolnieces, kas jau iznākušas no pārunām ar seriāla veidotājiem, Ance Etoštēnere un Elza Donska ir no Ernsta Glika Alūksnes valsts gimnāzijas 7. klases.
0: Manuprāt, man gāja labi, tikai es neesmu tā kā malēniete, un man ģimenē neviens nerunā malēniski, tāpēc tas bija grūti.
2: Bet tu gatavojies iepriekš, lai varētu malēniski runāt?
0: Es gatavojies, jā, es lasīju malēniski tekstu, bet es nezinu, vai tas bija pieteikami. Es pieteicos, jo man sapnis ir būt par aktieri, un es vēlos jau sākt no bērnības, tā kā tiekties uz to mērķi.
2: Vai tu arī zini saturu šim audio seriālam, par ko tas būs?
0: Tas, ko es esmu dzirdējusi, ir, ka tas ir par meiteni, kura no jaunības ir bijusi iespēja lasīt cilvēku domas, bet viņai tās spējas ir beigušās līdz tam laikam, kad viņas mamma nomira.
2: Ja arī to neiekļūsi tās galvenās lomas atveidotājā, vai tev ir svarīgi vispār šo pieredzi iegūt?
0: Jā, šis ir ļoti svarīgi pieredzi iegūt, un es pieteicos pēdējā minūtē, man tā liekas, tāpēc es esmu priecīga, kad es šeit esmu, un ja pat es nebūtu pieteikusies, es būtu atnākusi līdzi draudzenēm, lai saprastu, kā tas ir.
3: Man sūtīja ziņu jauniešu centrs, un tad es to apskatījos, un pēc tam man vēl arī skolotāja pierunāja, jo tā kā nākotnē es ceru, kad varbūt man sanāktu kļūt par aktrisi, bet es domāju, ka tas ir tāds solis jau uz priekšu mēģināt šo. Nu, tur bija tādas pozitīvas emocijas, bet nu kā man ar malēniešu akcentu grūti ir iespēja, kad varbūt būšu, varbūt nebūšu, vai varbūt kāds tikai blakus varonis.
2: Kas varbūt tev šajā stāstā, ja tu zini, par ko ir audio seriāla stāsts, šķiet īpašs?
3: Es vienmēr esmu ticējusi, ka kaut kur ir kaut kādas tādas spējas, tāpēc es domāju, ka tas ir fantastiski, ka tur ir kaut kas, kas varbūt tiešām ir īsts, kad meitene prot lasīt domas. Tas liekas tā kā, wow, tā kā, vai tā tiešām var izdarīt, jo dažreiz ir tā, ka tev liekas, piemēram, es kaut ko tur sāku dzirdēt, un mana māsa, piemēram, to dungo tieši, un es viņu pat nedzirdu, un tad mums tā kā liekas, ka es viņai tad izlasu domas.
2: Vai tev pēc šīs dienas, kā tev šķiet, būs tāds satraukums, un vai es tikšu vai netikšu, vai vienkārši labi pavadīts laiks?
3: Man, kad es tur biju iekšā, man bija tāds, man drebēja kājas, un, piemēram, man bija jānodzied tāds gabals, man jau bija tā kā, es jau dzirdēju, kā man balss stāv uz augšu, bet tad, kad esmu iznākusi ārā, es domāju, nu bija forši, esmu priecīga, ka es to izdarīju, un esmu priecīga, ka šī bija mana pirmā reize, un tas nebija nemaz tik traki.
2: Nelielā pārtraukumā starp atlases dalībnieku uzklausīšanu režisora Elizabete Gricmane atklāja, kāpēc seriāla varoņus meklē Alūksnes pusē.
4: Mēs meklējam mūsu jaunajām radio audio seriālam varoņus, tāpēc, kad mums ir dokumentāls saturs no 30. Gadu beigām, pirmā Latvijas laikā, kur ir ģimene, kas nāk no šī gala. Un gribam atzīmēt vērtīgumu tam, ka visas latviešu valodas nianses un dialekti, un patiesībā cilvēki tāpat kā Latgalē saka, ir nevis malēniešu dialekti, bet malēniešu valodi, ja? Nu, viņiem tas ir kaut kas tāds svarīgāks par dialektu. Un mēs gribam atzīmēt, ka tas ir svarīgi, un arī daļā aktieru iekļaut to, kad viņi runā tajā valodā, kādā viņi runā tur, kur viņi dzīvo, un visi nenāk no Rīgas, un visi nav tīrās latviešu valodas pārstāvi, kas īstenībā ilgu periodu Latvijas vēsturē ir bijis tāda tīrīšana visu laiku notikusi, kad tie dialekti nav labi un vajag runāt tīrā gramatiskā latviešu valodā, bet šobrīd mēs atcitamies pie tā, ka tā ir tāda milzīga tautas vērtība, kas ir tādos mazos pudurīšos saglabājusies un pateicoties tam cilvēku kopām, kas pie tā ir strādājuši, nu tā kā mēs gribam atzīmēt to, ka viņi ir un nekur nav pazuduši.
2: Šeit notiek ne tikai galvenās lomas ilgas meklēšana, bet saprot arī vēl citu varoņu. Kādu?
4: Nu, mēs sapratām, jā, ka pie reizes mums ir jāskatās, tāpēc, ka mums ir vietējais skolotājs, kurš ir ilgs skolotājs, kurš skaidrs, ka Trapenes skolā, lai gan droši vien arī viņš nodarbojās ar latviešu valodas attīrīšanu no dialektiem, tāpatās viņš visticamāk pats runā ar šo cieto akcentu, vai ne, vai meklējam arī potenciāli ilgas tēti, kas ir vietējais iedzīvotājs un vēl daži pārkungu vai arī dāmu, kas varētu mums būt mazbānītī, vai nu cilvēks, kas kāp iekšā ārā sēž kupejās, vai tas pats kontrolieris. Nu, mēs gribam iedzīvināt viņu klātesamību tā seriālā, arī tādā sociālajā vidē, kur tie cilvēki dzīvo.
2: Jaunais audio seriāls vedīs klausītājus 20. gadsimta 30. gadu Latviju, kur neparasts atklājums nelielā lauku ciematā satricina zinātniskās aprindas un uzjunda sabiedrības iztēli. Trapenes pusē iespējams, kādai meitenei piemīt prasme lasīt domas.
4: Un mēs gribējām apzināti tā kā sajust, kas ir šī vieta, no kuras nāk Ilga, kur viņai tādas brīnumspējas sadzirdēt citu cilvēku domas, kas ir tas fenomens, ko tā vide viņai ir devusi, lai kaut kas tāds vispār notiktu.
2: Un tas ir dokumentāls vai daļai dokumentāls stāsts?
4: Tas ir dokumentāls stāsts, bet kā šādās situācijās notiek, skaidrs, ka mums nav ne pierakstīts, ne fiksēts, kādas ir sarunas starp šiem cilvēkiem. Mēs tikai zinām, kādas ir darbības, kāds ir rezultāts. Šajā gadījumā, jā, tas, kad ir dokumentāls saturs, un mums ir pietiekami daudz materiāla. Tiemsim, šeit ir Ferdinanda Neireita ar grāmatiņu, un arī filozofam Paulam Dālim ir tāda grāmatiņa, kur ir aprakstīts, kā viņi satiek Ilgu un aprakstīt ir eksperimenti, ko viņi ar viņu dara, kādā veidā pārbauda to, vai viņi var lasīt domas vai nevar, un tad tas mūsu materiāls ir ļoti izteikti dokumentāli zinātnisks, un mēs pieliekam kā to cilvēcisko, kas var būt, kad šāds mazs bērns ir spiests sarunāties ar lieliem ārzemju zinātniekiem un mēģināt viņam pierādīt, ka var sadzirdēt savu mammu.
2: Un tā tiešām ir Ilga šajā fotogrāfijā?
4: Jā, tā ir Ilga. Tajā brīdī nofiksēt.
2: Grāmatā redzams Ilgas portrets. Maza meitene ar tumšiem īsiem matiem.
4: Ilgā dzīvoja līdz 2012. gadam. Un līdz pat savām dzīves beigām, kad viņai tika jautāts, nu, ko viņa dzīve izdarīs, viņa atbildēja to, ka viņai vajadzēja iet burvju skolā. Ģimene vēlāk, kad viņa jau bija pusaudzis, jau vairs neņēma nopietni to lietu. Tas brīnums jau bija izpētīts un mapētīts, bet vēlāk bija dzīve sākusies un visu okupāciju. Tas izjauc, protams, to iespēju to darīt tālāk. Bet arī savā dzīves nogalējā viņa bija teikusi, ka viņai bija jāiet burvju skolā. Un caur šo bildīti mēs varam tā kā ar Ilgu sazināties, kaut kā ieraudzītais viņas acīs tādu dvēseli un to domu lasīšanas, to kas tas, nu, kā to patiek, kas tas bija. To Pauls Dāli pētīja fenomenu, kas ir ticības fenomens, ka cilvēks kaut kam tic.
5: Es runāju par telefonu. Jūs teicāt, skolotāja Jānis varbūt ir kāda meitenīte.
2: Jā. Pēc neliela pārtraukuma Ziemēru pamatskolas folkloras kopas Drīvela dreķa vadītāja Inga Ārste uz atlasi atvedusi divus kopas dalībniekus, Jāni un Undīni.
5: Jāni un Undīne. Tad ņem savus rozgus un nāc priekšā.
4: Re, ir jau. Viss. Jā. Kas ir rozgi?
5: Kas ir rozgi? Sākam ar to. Kas ir rozgi, Jāni?
6: Žagars.
5: Žagars, pēriens.
4: Jā. Tos nesā līdz visu laiku,
5: ja? Jā.
4: Bet kurā somā tas parādi tevi?
5: Nu, ej, Jāni, ej tagad.
6: Labdien, aicinu jūs visu šodien punktērēt. Viņš ir malēnietis, dzīvo gandrīz Aluksnes ezera krastā, un viņam dikti patīk verbelēt. Kas viņš ir? Tas esmu es, Plato Jānis no Lūkšnes.
7: Es esmu sprānā malēnieta un Dīna. Es protu brudierēt, protu prēst un ēkelēt, protu kūlēņus un zeķi sadīt, protu šo to aizdiegt un protu arī ceikināt.
2: Režisori interesējas, vai ir dziesmas malēniešu izloksnē, ko varētu izmantot seriālā. Folkloras kopas dalībnieki dzied vienu dziesmu, kas saistīta ar malēnijas pusi.

0: Seriāla veidotāji aicināja pieteikties arī epizodisko lomu atveidotājus, īpaši cilvēkus ar izteiktu malēniešu izloksni un vēlmi izmēģināt balsi audio seriāla veidošanā. Uz lomu atlasi atnākusi arī Iveta Stavecka, viņa ir medicīnas darbiniece.
1: Es vienkārši pieteicu uz mani radiniece, viņa saka, nu aizai, nu varbūt nodar. Nu patiesībā jau es neesmu nu, tie, kas vispār, bet nu kaut kā liekas, nu ko tur zaudēt. Skaitīju tautas dziesmas par sevi pastāstīju.
0: Un piemēram, noskaitiet mums arī malēniski.
1: Nu cik nu malēniski, es tik varu tos vārdus salost. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Liku bēdu zemakmeņa, pāri gāju dziedādama. Jā, un tad es savu brāli uzrunāju.
0: Viņš
1: jā, nu var teikt, drusku pierunāju. Nu, tā kā, jo producenti bija uzrakstījusi, ka varbūt kādu kungu. Viņš ir tāds gana komunikablis, viņam patīk anekdotes stāstīt. Un
0: arī malēniski viņš runā.
1: Nu jā, nu mēs jau tā, es nesaku tagad jau tad, kad vairāk, kad vecmama bija un viss tad jau, bet bija viens brīdis, kad likās, kad, nu piemēram, ka es aizbraucu uz Rīgu, un kad likās, ka drusku tā kā kautrējies, ka uzreiz, nu tā kā, jo tas taču uzreiz atšķirās, jā. Bet pēc tam saprotu, tas taču ir forši, mēs jau katrs ar to esam, nu ko tad es tagad māksloti tur kaut ko lauzīšu, un es jau tā pat laušu.
0: Ar producenti Elizabeti Palasiosu, apspriežot seriāla tapšanas gaitu, esam izgājuši laukā, lai ienāk dabas skaņas arī mūsu sarunā.
2: Mums no rīta bija tādi fantastiski cilvēki, jau 70 plus, kas tiešām ir šeit auguši un dzīvojuši un savu dzīvi arī veltījuši tādam, nu, kultūras, teiksim, tā un novad pētniecības izpētē. Un tad tie mums teica, jā, ka nu katrā pagastā jau tur citādāk runā un tur veclajās un augšlajās un tur jau pilnīgi atšķirīgi tie vārdi. Un viss pārējais, tā kā jā, mums pašiem ir tāda interesanta skola un pieredze un tiešām ar cieņu un pēc būtības cenšamies izprast, ko tad mēs no tā varam paņemt, jo patiesībā, ja mēs tā kārtīgi iedziļinamies un tā kārtīgi to valodu izlaužam kā vecos laikos, tad jau tie mūsu klausītāji jau vairs nesapratīs, ko tie mūsu varoņi runās. Līdz ar to mēs seriālā arī, nu kā saka, meklējam to balansu, kur tā valoda transformējas un kļūst tāda saprotama un uztverama un mēs varam to strādāt un
0: Elizabete rāda grāmatu un uzzinu, ka diena bijusi iespaidiem bagāta.
2: Mums sanāca iepazīties ar brīnišķīgu kundzi, Vizmu Supi, kas nu tā mācēja runāt, ka saprast neko nevarēja, un teica, ka tas ir pa īstam, un tagad reti, kurš tā vairs māk runāt, un viņa ir pati saviem bērniem izvēlējusies atstāt mantojumā bērnības atmiņas. Un tā ir vienīgā malēniešu izloksnē izdotā grāmata Latvijā, un mums pati autora Vizma šorīt kopā ar savu īsto malēniešu valodas pētnieci un speciālistu Dacu Markusu uzdāvināja mums tā kā bārnu dīnas pīminuta.
0: Vai audio seriāla tapšanas laikā izmantosiet arī šo alūksnes vidi apkārtni?
2: Jā, jo tāpēc, kad seriāls topa tajā saucamajā 3D skaņā, proti binaurijālajā skaņā, tas nozīmē to, ka tā nav tikai vienīgi runāšana pie mikrofona un darbs studijā, tā kā varbūt mēs klasiski to redzam, teiksim, radio teātri, kas jau tāda, nu, mums zināma un sen jau praktizēta forma. Šeit ir jāveido drīzāk skaņa pēc tādiem principiem, kā to dara kino, kur mums ir 5.1 un 7.1 un stereo skaņas un visu pārējo, līdz ar to mums tā 3D vide un šie dažādie slāņojumu un līmeņi ir ārkārtīgi svarīgi un būtiski, līdz ar to mēs kombinēsim savu darbību gan ar tādu lauka darbu, kad mēs brauksim šeit, jo mums arī tā skaņu palete un visa tā pasaule ir Latvija 30. Gadu laikā, un kas nozīmē to, ka tur nav tās mūsdienu skaņas, un mēs jau esam bijuši Ķirpju muzejā, un mums šodien vēl teica, ka mums jābrauc arī uz Malēniešu muzeju, kur ir tas, nu, piemēram, kā skanēja veļas mazgāšana laukos, vai kā skanēja pareizie rati, vai kā skanēja kaut kāda citas sadzīves priekš vai, teiksim, mūzikas instrumenti vai gramofoni, kas tika, teiksim, tajā laikā izmantoti, tad kopā ar mūsu varoņiem un arī to vietējo, to autentisko vidi mēs arī šeit būvēsim un šeit strādāsim. Nu, un tad otrs etaps, protams, ir studijā ar aktieriem un tā kā to dara jau citā līmenī. Bet jā, abas puses tiks izmantotas un būs gan šeit uz vietas darbs, gan Rīgā.
0: Solām sekot līdzi audio seriāla tapšanas gaitai un uzzinu, ka nākamie soļi pēc publiskās un arī slēgtās atlases ar profesionālajiem aktieriem būs mēģinājumi un izloksnes praktizēšana. Tad darbs studijā un vides skaņu ieraksts alūksnē gan muzejā, gan alūksnes bānītī.
3: Par reportāžu no Aluksnes paldies Laimai Slavai. Jauno audio seriālu Latvijas Radio ēterā gaidiet tātad šajā rudenī, bet raidījums Kultūras Rondo no jums pamazām arī atvadās. To šodien veidoja producente Santa Lauga, mūzikas redaktors Anuss Pavasaris, pieskaņu pulca Civeta Zvejniece un studijā Māra Rozenberga. Rīt mēs Kultūras Rondo studijā runāsim par sēnēm. Pareizāk sakot, par Latvijas Leļa teatrī tapušo populāru zinātnisko mūziklu sēnes mēs izveicāsim tā radošo komandu. Bet šodienas raidījumu noslēdzam ar ziņu, ka rīt savu 30. jubilēju svin Latvijas vecākais festivāls, kurā piedalās bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, nāc līdzās. Jubilējas liela koncerts un zīmējuma izstāde, kad esmu laimīgs, notiks rīt VEF kultūras pilī, bet fonda nāc līdzās vadītājs Arma Freiberga šodien būs arī redījums starbrīdes. Un nāca līdzās muzikāls sveiciens arī Kultūras Rondo izskaņā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Vakar vakarā pasažieru dīzeļvilcienā maršrutā no Rīgas uz Daugavpili aizdegusies motora telpa. Negadījums noticis posmā starp Nīcgali un Daugavpili, tā liecina sociālajā medijā Instagram kontā Sadursme publicētais videoklips un teksts. Šajā videoklipā redzamas liesmas dīzeļvilciena motorvagonā, kas atrodas sastāva vienā galā. Tāpat virs vilciena ceļas pelēki dūmi, bet cilvēki ir evakuēti un dodas gar sliežu ceļu. Malu. Pie ārsta un uz izmeklējumiem kopš vakardienas izraksta tikai elektroniskos nosūtījumus. Iedzīvotājiem par to nav jāsatraucas. Tā sola gan Latvijas digitālās veselības centrā, gan slimnīcās, gan ģimenes ārstu asociācijā. Tomēr eksperti atzīst, ka varētu būt arī zināmas grūtības. Sistēma vēl tiek pilnveidota un testēta. Sākotnējās izstrādes Rīgas zemo emisiju zonas ieviešanai pamatā paredz tikai iebraukšanas maksas ieviešanu pilsētas centrālajā daļā un nav izmantojamas projekta tālākai virzīšanai. Tā uzskata Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts no apvienotā saraksta. Komitejas vadītājs sola zemo emisiju zonas ieviešanas projektu papildus izvērtēt, jo uzskata, ka piedāvātie scenāriji paredzēti galvenokārt pilsētas budžeta papildus. Nevis automašīnu skaita samazināšanai pilsētā un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Skolānu vecāki iestājas pret pilsrundāles vidusskolas reorganizāciju un izglītības pakāpes samazināšanu sākot parakstu vākšanas akciju. Kolektīvā iesnieguma iniciatori uzsver, ka skola ir būtiska ne tikai izglītības nodrošināšanai, bet arī visas rundāles apkārtnes attīstībai un iedzīvotāju noturēšanai. Vecāki norāda, ka samazinot izglītības pakāpi tiks samazināt izglītības pieejamība jauniešiem, palielināti transporta un drošības riski. Tāpat tas nozīmē šot pārslodzi citās skolās un negatīvu ietekmi uz reģiona attīstību. ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu, tā otrdien paziņoja valsts sekretārs Marco Rubio. Operācija Epic Fury, jeb episkais niknums, ir beigusies, kā prezidents Donalds Trumps informēja kongresu. Mēs esam pabeiguši šo stadiju, tā Rubio sacīja reportieriem Baltijā namā. Baltā namā administrācija pirms tam informēja kongresmeņus, ka karš ir beidzies, pamiera dēļ izvairoties no juridiskas prasības lūgt kongresa apstiprinājumu bruņotam konfliktam, kas vairāk nekā 60 dienas. Trumps tomēr ir draudējis Irānai ar smagām represijām, ja tā uzbruks ASV kuģiem, un svētdien paziņoja par tā saukto projektu Brīvība, jeb Project Freedom, lai palīdzētu kuģiem atstāt Hormuza šaurumu. Divi smagi slimi kruīza kuģa apkalpes locekļi, uz kura izcēlies nāvējošs hanta vīrusa uzliesmojums, tiks evakuēti caur Kabo Verdi uz Nīderlandi, tā ļaujot kuģim turpināt ceļu uz Spānijas Kanārijas salām, vakar paziņoja kuģa operators. Spānijas veselības ministrija paziņoja, ka kuģis Kanārijas salās ieradīsies pēc 3 līdz 4 dienām, taču neprecizēja ostu. Pēc ierašanās apkalpe un pasažieri tiks pienācīgi pārbaudīti, aprūpēti un nogādāti uz savām valstīm. Tā teikts paziņojumā. Spānijas veselības ministrija norādīja, ka Pasaules veselības organizācija ir paskaidrojusi, ka Kanārijas salas ir medicīniski tuvākā vieta ar nepieciešamajām iespējām. Un ziņu noslēgumā atgriežamies pašu mājās. Kamerorķestra Simfonetta Rīga jaunais mākslinieciskais vadītājs igauņu diriģents Olari Elts, kurš darbu sāks jaunajā sezonā, sola attīstīt orķestra klātbūtni Eiropas koncertzālēs, jo līdz šim ansamblis starptautiski bijis pazīstams galvenokārt ar ierakstiem. Kamerorķestra tuvākais mērķis ir paplašināt auditoriju, jo īpaši gaidot koncertzāles renovāciju un iespēju atgriezties lielajā ģildē. Viņš pieminēja, ka nākamajā sezonā orķestris piedāvās 3 tematiskus ciklus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 8 grādi pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām dienvidaustrumu rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 1, plus 6 grādi, dienvidaustrumu rajonos nedaudz siltāks 6-10 grādi. Dažviet rietumu rajonos un vidzemē salna. Dienā būs daļēji mākoņains un mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, gaisa temperatūra 10-15.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Krievijas uzbrukumos vakar daudz vietu Ukrainas austrumos tika nogalināti vismaz 27 cilvēki, tajā skaitā vismaz 12 cilvēki mira un vismaz 20 ievainoti Krievijas aviācijas bumbu un bezpilota lidaprātu uzbrukumos Ukrainas dienvidaustrumu pilsētā Zaporižā. Šie triecieni notika vairākas stundas pirms pusnakts starp otrdienu un trešdienu, kurā Kīva iepriekš bija ierosinājusi sākumu beztermiņa pamiera. Krievija paziņoja par pamieru no 8. līdz 9. maijam, lai tas sakristu ar šajā valstī svināto tā dēvēto uzvaras dienu militāro parādi arī Maskavas sarkanajā laukumā. Medijas ukrainskajie Pravda, atsaucoties uz Ukrainas armiju un gaisa trauksmju karti, vēsta, ka jau pirmajās minūtēs Krievijas okupācijas spēki pārkāpa Ukrainas izsludināto kluso režīmu, kas sākās pirms 2 stundām pusnaktī uzbrukot Dņeprai ar kaujas droniem. Saskaņā ar ASV valsts departamenta informāciju valsts sekretārs Marko Rubio vakar pa tālruni sarunājās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Tieši dienā, kad Krievija veica nāvējošus uzbrukumus dažādās Ukrainas pilsētās. Abi politiķi, kuri sarunājās pēc Lavrova ierosinājuma, apsprieda ASV un Krievijas attiecības, Krievijas un Ukrainas karu, kā arī Irānu. Tā teica valsts departamenta preses sekretārs Tomijs Pigots īsā paziņojumā, kurā netika sniegta sīkāka informācija. Jau gandrīz mēnesi Horvātu uzņēmums Zagrebas ielās ievieš, kā tas apgalvo Eiropas pirmo robotu takša pakalpojumu un ziņu aģentūras AFP žurnālists bija viens no pirmajiem preses pārstāvjiem, kas to vakar izmēģināja. Ar Uber atbalstu un izmantojot Ķīnas pašbraucošo transportlīdzekļu uzņēmuma Pony AI tehnoloģijas, Horvātijas uzņēmums Verne kopš aprīļa sākuma valsts galvaspilsētā eksploatē 10 automatizētus transportlīdzekļus, kas pieejami izvēlētai klientu grupai. Lai gan līdzīgi pakalpojumi jau gadiem ir pieejami Ķīnā un ASV, vairāk uzņēmumi joprojām konkurē, lai ieviestu autonomos taksometru pakalpojumus Eiropas autoceļos. Verne pakalpojums ir paredzēts kā pilnībā autonoms, taču pašreizējā pakāpeniskās ieviešanas posmā pie stūres uz laiku atrodas cilvēks operators, gadījumam, ja būtu nepieciešama iejaukšanās. Vakar vakarā pasažieru dīzeļvilcienā maršrutā no Rīgas uz Daugavpili aizdegusies motora telpa. Negadījums noticis posmā starp Nīcgali un Daugavpili. Tā liecina sociālajā medijā Instagram kontā sadursme publicētais videoklips un ieraksts. Šajā videoklipā redzamas liesmas dīzeļvilciena motorvagonā, kas atrodas sastāva vienā galā. Tāpat virs vilciena ceļas pelēki dūmi, bet cilvēki ir evakuēti un dodas gar sliežu ceļa malu. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, savā tīmekļvietnē paziņoja, ka dīzeļvilciena reiss, kas no Rīgas centrālās stacijas uz Daugavpili attiet pulksten 18.01, tika atcelts posmā no Nīcgales līdz Daugavpilī. Savukārt no Nīcgales stacijas līdz Daugavpilī tika norīkots autobus. Lauksaimnieki visā Latvijā sākuši jauno sezonu, taču minerālu mēslu izmaksu kāpums un kopējā ekonomiskā situācija nozerē optimismu nerada. Tiesa, liela daļa graudu saimniecību mēslojumu šim gadam iegādājuši jau pirms kara tuvijos austrumos un tā radītais cenu kāpums vairāk ietekmēs darbus rudenī un nākamajā sezonā. Tomēr zemnieki bažīs ne tikai par izmaksu pieaugumu, bet arī par samērā zemajām izaudzētās produkcijas iepirkuma cenā. Un vēl, Izglītības un zinātnes ministrija turpina izvērtēt Latvijas sporta muzeja turpmāko attīstību un iespējamo pārcelšanu, tā liecina ministrijas sniegtā informācija Saeimas pieprasījumu komisijai, kas notiks šodien. Ministrijā izveidota darba grupa, kurā iesaistīta arī muzeja vadība. Tā sadarbojas ar Latvijas Nacionālo sporta centru, lai analizētu iespējamos risinājumus un kā viena no potenciālajām jaunajām atrašanās vietām vērtēta komandu sporta spēļu halle Krišjāņa Barona ielā, taču galīgais lēmums vēl nav pieņemts, jo tas būs atkarīgs no telpu atbilstības muzeja specifiskajām prasībām. Un ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Yeah. Rīgā šobrīd plus 7 grādi, pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Naktī valstī mainīgs mākoņu daudzums, vietām dienvidu austrumu rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negais. Pūš lēns vējš, gaisa temperatūra 1,6 grādi.
0: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Ar jums kopā Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Mācību gads strauji tuvojas noslēgumam un daudziem jauniešiem noteikti aktuāla ir nākamās skolas izvēle, un tā pavisam simboliski arī šīs dienas viešņa. Pēc 7 gadiem Ziedoņa klasē uzsāk jaunu posmu Ziedoņa muzeja vadītājs amatā. Ko personīgi un profesionāli var iemācīties sekojot dzejnieka rindām? To jautāšu Ziedoņa klases un muzeja vadītājai Elizabetei Pavlovskai Lūrei. Sveika, Elizabete!
3: Sveicens!
2: Muzeja vadītājs amats, kā jau teicu, tev pavisam svaigs, un medijos šobrīd var izlasīt, kāds tad ir tas tavs skatījums par to, kur muzejam ir jāvirzās, bet kur tu pati personīgi virzies ar šo izaicinājumu?
3: Man ļoti patika ievads. Es no sākuma domāju, par ko mēs runāsim, ja ir tāda liriska atkāpe par skolas beigām, bet... Nu, virzos droši vien nākamajā etapā, it kā jau visu to Ziedoņa klases laiku un arī skolotājas darba laiku vienmēr tie muzeju, muzeja pedagoģija ir bijusi ārkārtīgi klātsoša un ļoti man interesē, bet tādā tiešā un pamatīgā veidā nekad nebiju bijusi tajā, tikai veidojot nodarbības un tam līdzīgi. Līdz ar to, jā, tas ir jauns izaicinājums. Interesants izaicinājums, ļoti liels, milzīgs, plašs lauks, manuprāt. Līdz ar to, jā, jauns solis, laikam jāsanāk. Es nezinu, esmu tagad pirmajā klasē, ne, varbūt, es nezinu, kurā, kaut kādā klasē es esmu tagad.
2: Bet tava sajūta ir tāda, ka tas ir nākamais pakāpiens vai drīzāk jaunas kāpnes, pa kurām tu tagad sāksi kāpt augšup?
3: Cik lieli jautājumi. Kaut kādā mērā patiesībā jau... Varbūt arī tā ir, nu, tā blakus kāpņu telpa iespējams, jo it kā, jā, tas pats, bet reizē pilnīgi kaut kas cits, un es teiktu, jā, ka tomēr tās ir citas kāpnes, un jā, tas ir pavisam kaut kas citādāks un noteikti izaicinošs, gan man kā personībai, gan profesionālai, gan cilvēkam, kuram ir daudz jauni jāmācās, tā kā, jā.
2: Man interesē tieši tas personīgais izaicinājums, ko tu piemini. Kas tev tas ir šajā, piemēram, ceļā, kas tevi noskanēja, ko tu saprati, jā, šis ir man, tā būs vieta, kur es augšu?
3: Tā noteikti ir tā personīgā interese, ko es jau pirms tam teicu, un man šķiet, ka Latvijas mūzeju nozara ir ārkārtīgi brīnišķīgs lauks, un tajā patiesībā ir ārkārtīgi daudz izglītības, jo man vienmēr dzīves aicinājums ir bijusi kultūra un izglītība. Ziedoņa klasē tas bija veiksmīgs vidusceļš, tad šobrīd es teiktu, tajā muzeja nozarē es ieju vairāk tajā kultūras dzīvē, kas ir milzīga manas identitātes un personības daļa. Tā kā, jā, es teiktu, ka tas ir kaut kas tāds, Ziedoņa klase bija tāda lielāka, varbūt, spēlēšanās. Gan man kā personībai, es Ziedoņa klasē izaugu vienkārši mega, gan no mana, personības zīmola viedokļa, gan vispār kā profesionālis, un tas bija, jā, pilnīgi tāds cits amplā. Šobrīd es jūtu, ka tā muzeja nozara ir kaut kādā mērā smagāka, šī vārda dažādākajā nozīmē, gan, diemžēl, ar mīnuszīmi, gan arī to nopietnību, ka tas ir kaut kas liels, tas ir kaut kas, ko tu dari, lai tas potenciāli vēl eksistētu neskaitām daudz gadus. Līdz ar to tā ir arī tāda ļoti liela atbildība un atbildība, protams, pret to, kam vispār ir veidot šis muzejs šīm vērtībām, protams, personībai Ziedonim un tā, jā.
2: Un ja mēs pakāpjamies 7 gadus atpakaļ un aizējam uz laiku, kad radās Ziedoņa klases stāsts, kas tolaik bija tas izaicinājums, kas tevi uzrunāja?
3: izaicinājums droši vien bija tas, ka tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Tā bija pilnīgi jauna lieta, un es neticēju, ka pasaulē eksistē profesija, kurā kultūra un izglītība var satikties, jo es vispār biju pilnīgi 100% pārliecināta, ka es visu no savu dzīvi noteikti veltīšu kultūrai. Mans bija pilnīgi skaidrs, bet tad pateicoties savai skolai, kurā es mācījos, pēc tam arī strādāju, es iemīlējos izglītībā, un man tas sāk ļoti interesēt, un es atradu to savu skolotāju šķautni. Un tad nonākot fondā viegli un veidojot dziedoņu klasi, es nonācu pie apstākļa, ka izrādās var notikt tā, ka tu apvieno divas it kā nesavienojamas lietas, un tas laikam bija tas pat nebija izaicinājums, tas bija tāds, tas notiek, un tā bija tāda mega liela brīvība, jo, nu, jāatzīst, atnākot arī no formālās izglītības, liekas tā, tu visu drīkst darīt, viss notiek, protams, tam ir ārkārtīgi daudz dažādu izaicinājumu, un tā, bet tomēr, jā, tas tiešām tāds prieks un tā darīšana, un varam tā, un varam šitā, un nav to robežu īsti. Jā, tas laikam bija tas kaut kāds tas lielais mirklis.
4: Par to, kā tu atradīji skolotāju sevi, parunāsim pēc tam, kad noklausīsimies kādu no tavām muzikālajām izvēlēm, un, protams, es atzīšu, ka redzēt fonda viegla skaņdarbu starp šo tavu sarakstu nebija pārsteigums, bet man ir jāvaicā, kāpēc tu izvēlējies tieši šo, proti Nakts ugunīs.
3: Šī ir fonda viegli jaunākā dziesma, un jā, kaut kā pārsteidzošā kārtā tieši es piekrītu, ka dziesmas ir daudz un dažādas, ir vairāk dzirdētas, mazāk dzirdētas. Šī dziesma ir, manuprāt, es aicinu visus ieklausīties vārdos, un Ziedonis Karte jau reiz zināja, ko pateikt pirms daudziem gadiem, un man šķiet, ka dziesma ir... par šodienu, par šo laiku. Mēs varam runāt, protams, par pasaulīgo laiku, bet arī par šodienas laiku, kad nu, tā dzīve un pasauli nav mums tik vienkārši, un ir jāiet tikai uz to, ka tajās nakts ugunīs sadeg tā tumsa, gan mūsu iekšējā tumsa, gan tā pasaules tumsa, un, protams, ka pasaules tumsa nomāca arī mūsu. Tā kā vienkārši jā, lai arī ir nakts, bet lai ir tās ugunis.

0: Lūk, izskan fonda viegli skaņdarbs nakts ugunīs. Šeit raidījumā Monopols, kur viesojas ziedoņa klases un muzeja vadītāja Elizabete Pavlovska-Lūre. Elizabete, es domāju, ka tie skolotāji un skolēni, kuri ir satikušies ar ziedoņa klasi, piekritīs, ka lielākoties tev un tavai komandai ir izdevies parādīt, ka var gan mācīt, gan mācīties citādi. Bet kas bija tā skola un tā mācīšanās, kuru tu pati pieredzēji?
1: Mēs runājam par klasisko skolu formālo, vai ne? Jā, nu es mācījos Jelgavas 4. vidusskolā. Paldies manai bērnu dārza mūzikas skolotājai, kas pierunāja manus vecākus mācīties, jo tā bija skola ar mūzikas novirzienu. Un jā, neaizgāju pēc 9. klases, kad mūzikas novirziens noslēdzās, paliku arī vidusskolā. Līdz ar to jādziedāju mētiņu korī spīgo, izbraukājām daudz visādas valstis un saņēmām visādas balvas un tā. Un tas noteikti ieaudzināja to mīlestību pret skatuvi un mūziku un, protams, arī disciplīnas visas lietas un tamlīdzīgi. Un tad jā, kaut kā pēc vidusskolas nesanāca pārgriezt tās saites un to kontaktu. Un jā, un tad turpināju vadīt kādus pasākumus, palīdzēt ar padomēm. Un tad, jā, tad direktora vietniece Sanita Baltiņa, kas nu jau tagad ir direktora, ko es mēdzu saukt arī par savu dzīves skolotāju, man teica, bet varbūt tu gribi audzināt klasi. Bet tāds, nē, nu sveiki, kas te tagad notiek? Jo es mācījos kultūras akadēmijā, un man vispār nebija, nu, vispār nekādas idejas par to skolas dzīvi. Un tā bija tāda vienkārši, nu, tā ārpus klases un ārpus mācību tā dzīves organizēšana, tas bija tāda forša lieta. Un jā, un tā es kļuvu par 5. B klases audzinātāju, kas bija brīnišķīgs lēmums, kas noteikti pagrieza manu to visu dzīves ceļu noteikti un lika iemīlēt izglītību un jauniešus un vispār mācīšanas procesu kā tādu. Tā es tur nostrādāju vairākus gadus par sociālo zinību skolotāju un par klases audzinātāju. Un tad jau no formālās izglītības uz kādu brīdi aizgāju, jo tagad es atkal esmu gan ļoti, ļoti mazā stundu skaitā, bet atkal esmu skolotāja.
0: Vai tas nozīmē, ka līdz šim piedāvājumam tu neapsvēri sevī domu, es varētu stāvēt klases priekšā?
1: Varbūt tā, ka apsvēru, nu, droši vien, ka jā, apsvēru, bet ne tādā formātā. Nu, ka tas ir tāds katras dienas darbs, un mani sauc par skolotāju, un mans uzvārds ir stundu sarakstā. Nu, tā es nevarēju to iedomāties. Jā, varbūt kaut kāds aktivitātes organizēt kaut ko, kaut kādi, jā, skolu procesi. Jā, tādā ziņā var būt, bet līdz tam noteikti ne tādā formātā.
0: Un kurā brīdī tu saprati, ka var darīt mācību procesu kaut kā citādi, ka organizēt jaunu lietu apgūšanu var dažādos veidos?
1: Tas noteikti bija tajā visā ziedoņa klases iesākuma sākumā. Pašā, jā, tajā sākuma procesā, ka mēs vispār diskutējām, kas tad būs tie soļi, jo tas bija liels apjomīgs projekts, vispār tāda ziedoņa klases dzimšana, un mēs sākām, jā, runāt par to, jo tajā brīdī mainījās skolas izglītības standarts, tātad radās šis te projekts Skola 2030, nāca programma Latvijas skolas, un līdz ar to tur bija ļoti daudz ārējie faktori, kas lika domāt, kā tad mēs varētu runāt par literatūru, un tas bija arī laiks, kad Latvijā sāk runāt par zemajiem lasīt prasmes rādītājiem, līdz ar to nācās meklēt gan atbilstošiem paaudzes specifikai visiem šiem te apstākļiem tos risinājumus. Un tad, jā, radās visai komandai šī ideja par izlaušanās spēles formātu, kā var tātad izlasīt grāmatu un mācīties šo par šīm te pasakām. Un tad jau tas patiesībā bija tāds iesākums, jo nebija nevienā brīdī mērķis, ka ziedoņa klase tagad būs daudz gadu projekts ar 11 nodarbībām vai kā tamlīdzīgi. Tas bija sākās ar izlaušanās spēli un tad jau ritēja visi procesi. Kā tiem vajadzēja ritēt?
0: Vai tā kopumā liekas, arī sadarbojoties gan ar jauniešiem, gan ar skolotājiem, ka vieglāk ir iemācīt kaut ko jaunu vai pārmācīt jau esošo?
1: Droši vien kā mēs katrā situācijā skatāmies, droši vien jau kaut ko jaunu ir vienkāršāk, jo tu nāc ar kaut kādu inovāciju, tu nāc ar pilnīgi pirmkārt jaunu informāciju, plus tu droši vien nāc arī ar jaunu informācijas to iesaiņojumu, teiksim tā, kaut ko pārmācīt. Nu, tas ir izaicinoši. Tas ir ļoti izaicinoši, jo ļoti svarīgi, man liekas, respektēt to, kurš ir iemācījis to iepriekšējo sadaļu. Un noteikti nav tā, ka viss vecais ir slikts un pārmācāms. Tā noteikti nav. Vienkārši ir laiks un pasaule ir tik specifiska šobrīd, līdz ar to arī jaunā paaudze, ka viņiem ir augstas prasības, bet tas nenozīmē to, ka tās ir kaut kā sliktas vai citādākas. Nu tā.
0: Un kurš tev iemācīja būt par skolotāju? Vai tā bija tā piektā klase, tev pirmie audzināmie?
1: Jā, noteikti. Tie bija gan mani kolēģi noteikti, kurus es vēroju, kādi viņi ir kā audzinātāji, kādi viņi ir kā skolotāji, kā jaunieši skatās uz maniem kolēģiem. Un tad man bieži vien bija tā doma, ka jā, es gribu tā, lai pie manis arī nāk uz kabinetu un ar mani sarunājās un lai man uzticās. Un jā, to es ļoti, jā, tas bija laikam tāda nepārtraukta ēnošana kolēģiem, bet, protams, mani audzināmie pilnīgi noteikti bija mana labākā skola. Protams, arī bija mums visādas asars un dzīves drāmas, kā saka, bet bez tā, protams, nekur tāda dzīves skola. Bet jā, tie laikam bija tiešām mani 28 dzīves skolotāji.
0: Tu jau arī pieminēji, ka joprojām esi skolotāja Āgenskalna valsts ģimnāzijā, lai arī ar mazu stundu skaitu, bet tāpat. Kāpēc tev ir svarīgi nepazaudēt šo saikni?
1: Tā notika, tā bija arī kā brīnišķīga apstākļu sakritība, jo es vienā brīdī vairākus gadus strādājot jau ziedoņu klasē, sapratu, ka ir forši satikt jauniešus uz tām 90 minūtēm, aptuveni, kad mums ilgst nodarbība, bet jau pieaugot ziedoņu klases apjomam, es ar laiku ar vien mazāk sāku vadīt nodarbības, un tad es sapratu, ka ja es vēlos veidot jaunas nodarbības, ja man gribas turpināt noturēt to stīgu, ka es saprotu, kādā valodā ir jārunā ar jaunieti. Man tomēr, kaut vai mazā, bet tomēr kaut kādā formātā ir jābūt tajā ikdienas skolā. Nevis vienkārši pajautāt jaunietim, tā kā tu domā, kā mēs varētu mācīties literatūru, bet jā, tajā ikdienā, kur mēs runājam par to, kādi ir izaicinājumi, par nogurumiem, par jaunāko mūziku, ko viņi klausās, vai par TikTokiem, kas ir obligāti jānoskatās un tamlīdzīgi. Tā kā tas, jā, tas iedot to valodu, kā ar viņiem runāt, un nu, galu galā es no tās skolotājas sevī nevaru aiziet. Man ļoti patīk, es nesen vēl noķēru to sajūtu, ka es pie pirmā pavasara saulīta Džeki spēlēja basketbols, gāja prom, un tad viņi meta grozā bumu un teica, tā skolotāja, un es tieši sevi nodomāju, cik šī ir tik laba sajūta. Tā kā.
0: Ko tev liekas, kas ir tā pārprastā lieta par mūsdienu jauniešiem, jo nu, tas ir tāds karsts temats bieži vien, un ja tev ir jābūt tam viņu advokātam, ko tu izstāstītu, tai tiesas zālē, kas reizēm tiešām bez daudz pierādījumiem izsaka savus kaut kādus spriedumus.
1: Pirmkārt, laikam, jo tas, ka viņi ir zemāk stāvoši, nu, varbūt tas tā skarbi teikts, bet jā, man reizēm liekas, ka mēs uz viņiem skatāmies no augšas. Un varbūt tas pat nav apzināti, un tas tā nav domāts, bet jā, man šķiet, ka mēs viņus novērtējam bieži vien pārāk zemu tādā ziņā, ka var viņos valda milzīgi daudz dzīves izaicinājumu, lielas izvēles, ļoti lielas slodzes, nogurumi, un ja mēs paskatāmies uz savu kā pieaugušā dzīvi un to darbu stundu laiku un paskatāmies uz jaunieti, tad reizēm viņam ir daudz ko vairāk iespringt. Un droši vien arī visas šīs tipiskās klišēs, tu varētu teikt, ka viņi neko nesaprot vai vēl kaut kas, bet ja man jābūt advokātam, tad es teiktu, ka es aicinātu rast laiku runāties ar jauniešiem, jo viņi ir ļoti daudz gatavi runāt un daudz biežāk pajautāt viņiem, kā viņiem iet, kā viņi jūtās, vai kaut vai tās ir ļoti vienkāršas un triviālas lietas, un varbūt tas, ko viņi klausās vai skatās, tas ir tas, kas viņiem interesē, un tas nenozīmē, ka mēs to nesaprotam, mums tas neinteresē, tas uzreiz ir kaut kas sliktāks. Tā kā jā, man šķiet, ka tā vispār ir tādas, man ārkārtīgi interesē paaudžu teoriju un paaudžu visu šita saistību, man liekas vispār, ka mums sabiedrībā jau vispār ir diezgan izaicinoši šobrīd dzīvot. Un tad starp tām paaudzēm ir vēl grūtāk, jo mēs kaut kā gribam visu laiku pierādīt, ka mēs esam kaut kā labāki un tā, bet man šķiet, ka ir īpaši skolas vidē satiekoties, tur ir jāatrod zelta vidusceļš. Protams, jā, viņiem ir daudz enerģijas un reizēm viņiem nav robežu, tas fakts, protams, es viņus neidealizēju nevienā brīdī, bet tomēr jā, mums jāmācās vairāk sarunāties un pajautāt, ko tad viņi vēlās un ko mēs viņiem varam iedot.
0: Un ja mēs pieminam kultūru izglītību, vai tavuprāt, tas arī ir kaut kas tāds, ka mūsdienās ir vajadzīga aizstāvēšana un kaut kāda cīņa pierādīt tās vērtību?
1: Nu, es gribu, es ceru, ka nē.
0: Kā tu jūties strādājot šajā nozarē, vai tev ir jāstāsta cilvēkiem, kāpēc tas ir svarīgi, vai tā ir kaut kāda lieta, ko tevprāt vairāk vai mazāk sabiedrība saprot?
1: Ja mēs skatāmies uz kultūru izglītību kā uz procesu, ko veic no 1. Līdz 12. Klasē, es domāju, ka aizstāvība nav nepieciešama, bet ja mēs runājam par kultūru izglītību kā par procesu, ko patiesībā mēs saskaramies sabiedrību katru dienu, vienalga, vai mēs skatāmies dokumentālo filmu, vai mēs dodamies vienkārši uz izstādi, tā arī, pat ne savā veidā, tā vistiešākajā veidā ir kulturālā izglītība, jau kultūra izglītība. Līdz ar to reizēm ir sajūta, ka mēs, ka tai vajag aizstāvību, jo man šķiet, ka mēs ļoti maz patērējam to, Un jā, bet es teiktu, ka akmens ir abos lauciņos, gan no patērētāju viedokļa, gan no piedāvātāju viedokļa, jo runājot arī ar jauniešiem, kāpēc tad ir tā, ka tas muzejs vai tā kultūras iestāde nav tā pirmā izvēle brīvajā laikā, tad bieži vien ir šī sajūta, ka tā ir, nu, uz muzeju vai tikai gudri cilvēki, vai tur, nu, tur jābūt ļoti klusiem, tur tā nevar, nu, tur nevar tur iet un sarunāties skaļi pilnā balsī. Ja tas iespējams, ka tā ir kaut kāda klišēja un stereotips, kas vienkārši sakotam līdzi, bet man liekas, jā, mums jāmeklē tie veidi, un man liekas, ka mēs jau esam ceļa procesā un sākumā, lai mēs to darītu, bet jā, mums visiem ir jāmācās arī patērēt kultūru un kultūras piedāvātājiem jāpiedāvājās.
0: Un ja mēs vēl nedaudz paturpinām skolotāju tēmu un par taviem skolotājiem runājam, tad manās acīs fonds Viegli, muzejs un arī ziedoņa klase, nu visām šīm tādām kopienām ir viens skolotājs un tas ir Imants Ziedonis, jo jūs darāt vairāk vai mazāk simboliski, bet savu darbu pēc Imanta Ziedoņa vadlīnijām. Cik bieži tevī iekšā notiek tāda saruna ar Ziedoni, un vai jums ir kaut kādas tēmas, kur jūs varat padiskutēt, un tu nepiekrīti viņam?
1: Tas, nu, Ziedons vēl nav manī runājis. Nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet droši vien jau tā diskusija notiek lasot, tieši viņa darbus patiesībā pat tieši vai dokumentālo prozu vai viņa pārdomas, kas ir tas, kas man vienmēr ir fascinējis, ir tas laikmetīgums. Laikam tā uzreiz uz pirmo kaut kādu mirkli, ka man jāiedomājas, ka es lasu un es domāju, nu, ārprāts, šim es pilnībā nepiekrītu. Tā laikam gan nav, jo tiešām tur ir tik daudz pārliecīgas lietas un daudz tik trāpīgas lietas, ka liekas, nu, to taču kāds varēja vakardien uzrakstīt. Līdz ar to, jā, tas noteikti, un viņš ļoti daudz ko ir pateicis priekšā. Tiešām ārkārtīgi daudz lietas, kuras gribētos, pat vairāk gribētos, lai viņš varētu atnākt tagad un pateikt, nezinu, sabiedrībai vai kādiem sabiedrības pārstāvjiem, kad ir taču tā patiesībā.
0: Kas ir tās Ziedoņa domas, kas tev pašai ir bijis tāds lielākais stiprinājums kaut kādos brīžos, kad nedaudz varbūt jūties apjukusi tajā ceļā, kuru tu eji?
1: Es teiktu, ka noteikti šodienas laikā varbūt ļoti klišēsks un mūsu jau daudzos gados ļoti regulāri izmantotais citāts dzīves jēga ir prieks. Tas kaut kā ir ārkārtīgi tiešām ļoti elementārs, bet kā jau es vairāk kārt šajā sarunā pieminēju, ka kaut kā liekas, ka jā, tajā visā procesā tas ir sev jāatgādina visu laiku. Un pēdējā tieši sarunā ar kolēģiem mēs atgriezāmies pie frāzes, par ko man kolēģi Žaneta arī bieži izmantoja, ir tas tik un tā spēks, kas ir tas, kad, jā, ir tie brīži dzīvē, kad nav viegli, arī fondam viegli un mums visiem. Un tad ir tas, jā, nu ir jānoskurinās un ir tas tik un tā spēks, ka es tik un tā iešu, darīšu un rīkošos. Jā, tās laikam ir tās lietas. Un ja no skolas viedokļa man ārkārtīgi patika tieši literatūrā, kur viņš grāmatā Garainis, kas veicina vārīšanos, teica, ka bieži vien skolotāji liek lasīt kaut kādas grāmatas rīkošos. Jā, tā

0: ar kādu no gada laikiem, un manā skatījumā tas ir pavasaris. Un Elizabete būs tā, kas pavasarī noķers to pirmo saules staru un aicinās visus kaut kur doties, rīkoties un darboties. Un man šķiet, ka tā ir viņas arī viena no foršākajām īpašībām – saredzēt cilvēkos pozitīvo un mudināt uz rīcību un rosību. Vienu konkrētu notikumu noteikti būs grūti nosaukt, jo mēs esam pavadījušas vienā darba vietā kādu laiku kopā, un tā ir bijusi tiešām ikdiena, kurā mēs satiekamies, un ir vienmēr bijis prieks redzēt Elizabeti sev blakus, viņa ir lielisks komandas biedrs, un tādās ikdienas situācijās viņa arī sajūta un saredz, kad ir kāds jāatbalsta, kad ir jāuztais kādam kafija un jāpalīdz, vai kad tieši ir jāpaskubina, vai jāiedot kāds cits redzējums. Tā kā viņa manā ikdienas darba dzīvē ir bijis ļoti foršs partneris un draugs, ar kuru ar vienmēr ir bijis prieks ar viņu pavadīt laiku kopā.
1: Sveicieni Kristiānai Pavliņai.
2: Sveicieni.
1: Kristiāna saka, ka tu vienmēr esi gatava jaunumiem. Kur tevī šāds mūžam gatavs?
2: Es atklāt sakot, tas, kā viņi to pasniedz, es pilnīgi biju pārsteigta. Tas bija pirmais, uz ko es domāju reflektēt. Tā kā es vispār neesmu tāda, man tā likās, bet tas, kā viņi to pasniedz, nu jā.
1: Varbūt
2: tā
1: arī
2: jā, izrādās. Laikam jau tas ģimenes kods ir tāds, ka visu laiku tiešām tā zināt kāri, un tas, ka jā, es varu iet arī pieredzēt kaut kādu pilnīgi citu burbuļu notikumu, kas varbūt nebūtu mana pirmā izvēle, bet man tā kā interesē visu laiku, man ir tā interese, un jā, tas laikam ir tas kaut kāda visa bērnība, jo abi vecāki sabiedriski aktīvi un visādi pasākumi, viss kaut kas, līdz ar to bija vienkārši ierasta lieta, ka katras brīvdienas un visu laiku mēs kaut kur esam, kaut ko darām, tad tas laikam arī ir turpinājies līdz šim.
1: Tu piemiņ ģimenes kodu un bērni mēdz doties vecākiem līdzi, jo tas kaut kādā veidā ir tāds gan rīz kā pienākums reizēm. Tu vienmēr kā bērns gāji ar prieku vai reizēm arī spītējies un teici, nē, es negribu šo pasākumu?
2: Es spītējos pēc vecāku stāstiem tikai tā, ka bija mājās jāiet. Es saprotu, ka man nekad nebija diskusija, bet lielākās diskusijas un tādas sirds sāpes bija tad, kad bija jāiet prom no ballītes vai no draugiem vai no kāda pasākuma. Jā, tā kā es tā baigi neatceros, ka tas būtu tāds baigais izaicinājums. Nē, man ļoti patiks arī tēta darba vieta Latvijas Lēļu teātri tajā laikā un patiesībā arī Latvijas radio māju, kur viņš strādāja, es atceros ar tādu ļoti lielu pacilājumu. Man tās ir tādas foršas bērnības atmiņas.
1: Nu, no bērnības apmeklēju pasākumus, joprojām turpinu to darīt un to arī savos sociālo tīklu profilos aktīvi dalies ar tiem saviem pieredzējumiem. Kultūras dzīvē tu veido arī raidierakstu Kaktu režija kopā ar Oskaru Kaulēnu. Tev ir svarīga tā diskusija par to, ko tu esi pieredzējis, vai tev ir svarīga, ka tu vari dalīties tajā savā pieredzējumā un iespējams iedvesmot to arī citus?
2: Droši vien, ka patiesība ir kaut kur pa vidu. Sākumā mēs ar Oskaru vienkārši noķērām to sajūtu, ka mēs satiekamies nejauši kaut kur starp cēlieniem teātrī vai kaut kā komunicējot un ir sapratām, ka mums labā nozīmē atšķirās redzējums, nu, piemēram, mums patīk abiem izrāde, bet es tur redzu šo, viņš redz to, un tā mēs kaut kā sākām diskutēt, un mēs nonācām pie tā, ka varbūt šis ir tas formāts. Patiesībā arī paldies Kristiānai, kura pirms tam runāja, jo viņa arī bija tāda, jā, tu varētu to darīt, jo tomēr Kristiāna nāk no komunikācijas pasaules, un tad viņa bija mans bieži vien tāds padomdevējs šajā nozarē. Un tad viņa ieteica to, ka to varētu darīt, un tad mēs izdomājām to diskusijas formātu, un noteikti tas, man liekas, ir forši. Mani kaut kādā, man nav noteikti pašmērķis, cik cilvēki to dzird, bet tas, kas man vienmēr pārsteidz, cik patiesībā tas ietekmēšanas spējas, jeb, nu, mēs ir brīnišķīgs tādā labā nozīmē, kaut vai tie ir pāris cilvēki, bet bieži vien, jā, cilvēki uzticās, kas tad ir redzēts, nu vai tad tiešām, vai ir kāds, kas pēc tam pajautā, nu, tiešām tik slikti. Nu, vai tad tā ir? Man ir nākamnedēļ jāiet uz to izdevumu.

0: Nu, vai tā ir? Un tad, man liekas, jā, ir tāda forša diskusija, tas noteikti nav pašmērķis, bet reizē tā ir arī sev kaut kāda tā, kā saka, dienas grāmata. Un jā, tas laikam ir tas, jo nu, tā teātra un vispār kultūras pasākuma nozara ir tā sirdslieta, kas tiek līdz ar to gribas sev ierakstīt kaut vai tos divus teikumus.
1: Tad, kad tu pērc biļeti uz pasākumu, nu, kas ir tas, ko tu vēlies saņemt apmaiņā? Kas ir tās sajūtas, pēc kurām tu tiecies apmeklējot pasākumus?
0: Droši vien atkarīgs no pasākuma. Reizēm izrādās pēdējā laikā es arvien vairāk un vairāk gribu redzēt izrādi, nevis tikai vienu no komponentiem izrādē. Un par to mums arī starp citu bieži vien ar daudziem diskusijas, jo es zinu, ka daudzi cilvēki iet uz teātri pēc emocijām. Jā, tas jā, reizēm arī ir tā, ka tur var nekas uz skatuves nenotikt, bet tu vari izplūst asarās vai smieklos, un tas ir tas, kas ir nepieciešams. Droši vien mūzikas pasaulē vairāk ir emocijas, kas tevī kaut kas ietrīsās. Mākslas pasaulē tā noteikti ir kaut kāda meditatīvs process, bet laikam jebkurā gadījumā man ļoti gribas, lai, un man šķiet, ka tā ir mākslas lielākā vērtība un lielākais spēks, ka tā mūs kaut kā var ietekmēt. Un tas nav svarīgi kādā veidā, vai tas liek man par kaut ko aizdomāties, vai tas man ietekmē emocionāli, vai es gribu mazliet vairāk painteresēties par to autoru, vai par to teātri, vai kā tad vispār tur scenogrāfiski tas tap. Man liekas, ka tā ir tā pievienotā vērtība, ka tā mūs bišķiņ pamudina tā kā paskatīties uz lietām citādi, padomāt un kaut ko pakustina mūsos.
1: Ļausim mākslā ienākt arī mūsu sarunā un paklausīsimies vēl kādu tavu muzikālo izvēli.

0: Radījumā Monopols viesos Ziedoņa klases un muzeja vadītāja Elizabete Pavlovska Lūre. Klausījāmies Very Cool People skaņdarbu pa apli, un tur tie vārdi, lai dzīve garām nepaiet. Jā. Kā tu pati rūpējies par to, lai tev dzīve garām nepaiet?
1: Laikam jau tas tāds mileniāļa izaicinājums lielais. Laikam, jā, atcerēties starp to dzīves balansu, visu laiku nepazaudēties, ir gadies dzīvē pazaudēties darba vidē un dažādos projektos un notikumos un identificēties tikai ar darbu, un tas ne pie kā labu nenovad, kā es domāju, daudz zina. Līdz ar to, jā, noteikti tas tā kultūras apmeklēšana ir tāda ļoti apzināta darbība. Darīt to tiešām ar regularitāti un atvēlēt laiku, jā, arī tam pašam raidierakstam, kas arī ir tāds, ka tomēr reizi mēnesī tev ir jānāk ar to sarakstu un jā, tāds dzīves balanses visam.
0: Tu piemini reizes, ka ir bijušas tādas, ka tu esi nedaudz pazaudējusies un pārāk ļoti identificējusies ar savu darbu. Kā tu esi atguvusi pēc tam to savu es pilnībā, nevis tikai to vienu gabaliņu, kas sāk dominēt?
1: Man ir paveicies ar labu racionālo domāšanu, kas man palīdzēja izķiproties, bet nu, tas prasīja, protams, laiku, tas tiešām prasīja laiku, jo es kaut kā sapratu vienā brīdī, ka ir krietni par daudz, un es esmu ļāvusi kaut kādiem dzīves lietām un dzīves notikumiem tiešām paiet garām, un tas noteikti nebija tas patīkamākais, un tad ļoti racionāli ar tādām ļoti konkrētām darbībām, cikos es eju uz darbu, cikos es eju uz sporta zāli, cik reizes es to daru, tas laikam ir, jā, tāda, man liekas, teiktu, tādas matemātiskas un ļoti praktiskas darbības, ka tu vienkārši sāc kārtot tās lietas jā, protams, ka visām šīm lietām ir atskritieni un ir labākas nedēļas un slinkākas nedēļas un tā tālāk un varbūt aizmirstās reizēm vai negribās pat reizēm pieredzēt kultūras notikumus. Tas laikam man ir tāds indikātors, un ja man ļoti negribās iet kaut kur uz kādu pasākumu vai kaut ko, tad es saprotu, Elizabete, kaut kas nav kārtībā.
0: Ir par daudz,
1: jā. ir par daudz, jā, ka tik daudz jau informācijas ir no ikdienas, ka tai kultūrai pat nesanāk vietas.
0: Iepriekš Kristiāna arī teica, ka tu vienmēr mudini uz rosību. Tu aicini cilvēkus būt kopā, tāda svētku svinēšana un lustēšanās. Vai tas ir kaut kas tāds, kas arī vienmēr ir bijis tevī un tavā dzīvē klātesošs?
1: Jā, arī pieminēt ģimeni, tas vienmēr ir bijis svinēt svētkus kopā, jā, ar mums, man ir paveicies ar lielu ģimeni un ar brīnišķīgiem tētim ir brīnišķīgi brāļi un viņiem bērni un brālēni ir bērniem, restīvi mēs esam tiešām liels pulks un līdz ar to, jā, ir pierasts kaut kā, ka noteikti mēs svinām kopā lieldienas un Ziemassvētkus. Tad, protams, visa bērnība, visas iespējamās dzimšanas dienas un tam līdzīgi. Un tad kaut kā tas augot likās, ka tad pašsaprotama lieta, ka tie svētki ir jāsvin. Un tā tas arī, jā, un kaut kā arī es, kaut kā esmu to laikam pieņēmusi, bet kaut kā tas organiski ir pieņemts, ka man gribās, jā, izmantosim Kristiāns vārdu rosīties un darīt, un vienalga, vai tā ir kopīga erudīcijas spēle, vai eirovīzijas skatīšanās, vai došanās pārgājienā, vai savas dzimšanas dienas svinēšana, bet, piemēram, dodoties uz muzeju kopā visiem, respektīvi, jā, meklēt tās dažādos veidus. Es teiktu, ka tā ir tāda jā, kopīga lustēšana, bet vienmēr censties atrast to pievienoto vērtību, ko tad mēs varam vēl padarīt un darīt, jo nu, nav jau noslēpums, ka tās attiecības ir jākopja, un šis, man liekas, ir viens no veidiem, kā to darīt, ka tiek tā kopīgā svētku svinēšana un jā, mēs tieši kaut kad ar kolēģi Unu runājām par to, ka cilvēki kaut kā visu laiku grib lēnām, nu, svinēšu dzimšanas dienu tur divatā, mājās vai kaut kā tā, mēs lēnām garā tā kā sākam atsacīties no tā, bet jā, gribas tomēr atgādināt cilvēkiem, ka tā lustēšana svētku svinēšana ir baigi lielā vērtība.
0: Tev arī pašai pagājušajā gadā bija lieli svētki, kāzas, tāpēc ļausim par tevi kādu vārdu teikt tavai vedējmātei.
2: Elizabete ir ļoti atbalstoša, nesautīga, inteliģenta un ar plašu un īstu sirds siltumu. Par notikumu runājot, katra satikšanās ir notikums, jo tā ir Elizabete, no kuras var smelties, mācīties un iedvesmoties. Taču spilgtākais laikam ir iepriekšējā vasarā piedzīvotais Elizabetes un Mārtiņa kāzas, kurās man bija tas gods būt vedējmātei. Un es esmu neizsakām pateicīga, ka varēju piedzīvot šo skaisto notikumu kopā ar viņiem. Tad teiciens, kas iet katru dienu kopā ar Elizabeti, ir teiciens, tā var būt, kas sevi ietērp vieglumu arī dzīves netik patīkamos brīžos. Un tas uzreiz normalizē, ka, nu re, arī tā var būt, iedot tādu vieglumu.
0: Līga Anševica stāsta, ka tā var būt. Un es ceru, ka tu mums varēsi nedaudz vairāk pastāstīt, kur augušas kājas šim teicienam.
1: Tas ir ārkārtīgi interesanti, jo patiesībā kājas aug no Kristiānas. Jā, es nezinu, kāpēc, bet Kristiāna vienā brīdī, kad mēs strādājām to posmu kopā, viņa ieviesums, jā, viņai bija vairākas tādas frāzes, kas patiesībā ir folklorizējušās, nu jau tādā plašākā draugu tīklā. Kā piemēram prēmijum, ko viņi regulāri izmantoja, un tas tā var būt, un tas tiešām es arī brīnišķīgi klausīties no malas kaut kādas frāzes, kā cilvēki to dzird, bet jā, tas iedod tādu, nu īsti tā nav tāda padošanās, bet tas tiešām, nu tā var būt, ka mūs kāds nesaprot, tā var būt, ka tikko uztaisītā kafija izlīja, nu tā var būt, nu tas tiešām iedod kaut kādu vieglumu, jo tas iedod mums iespēju par to, varbūt arī par kaut kādām ķezām drusciņu pasmēdīt.
0: Kad tu pēdējo reizi pateici tādu sulīgu, tā var būt.
1: Tas laikam ir tik ļoti folklorizējies un iegājies tajā ikdienas vārdu krājumā, ka nevar tā pat piefiksēt. Jā, nu, es domāju, ka vakardien vispār pēdējās dienās dodoties ārā, pēdējos mēnešus dodoties vispār ārā no mājas un domājot, tā var būt, ka šodien ir tik augsts. Līdz ar to mēs esam pavasarī, beidzot, man liekas, latvietis ir izslāps pēc siltuma. Tā kā jā, es teiktu, ka tā var būt bija mūsu pēdējā laika mantra runāt par laikapstākļiem.
0: Tā var būt, ka nedēļām ilgi vējš pārņem visas pilsētas ielas. Tad, kad tu stāsti par to savu pieeju, es dzirdu tādu vieglumu, vai tas ir kaut kas tevī ļoti organisks, vai tu esi centusies apzināti ieviest dzīvē nedaudz mierīgāku skatu uz lietām, jo tad arī vienkārši iekšēji ir vieglāk?
1: Es domāju, ka tā ir... Jā, tad tā laikam ir tāda dzīves skola, jo izaicinājumi ir bijuši daudz un dažādi, un vispār es vienmēr esmu augusi ar tādu domāšanu, kas nav visveselīgākā, ka man gribas būt labiem policistam, man gribas būt vislabākajai un visu izdarīt, un lai pēc tam visi tevi aplaudē, un to es vispār, nu, izcils. Racionāli mans prāts saprot, ka es neesmu kaut kas, lai es patiktu pilnībā visiem, un tas pilnībā nav iespējams, un tā, un protams, ka attīstoties un arī visai mentālās veselības pieejamībai un dažādiem brīnišķīgiem speciālistiem, kas dalās, nu jau publiski tik daudz dažādas lietas, arī atklāju sevī šo te viltvāru sindromu, tā balss, kas visu laiku tev atgādina, ka varbūt tomēr tu neesi izdarījis kaut ko labi, pareizi un tamlīdzīgi, un tad noteikti jā, es teiktu, ka tas noteikti arī norūda kaut kādā brīdī, jo, protams, ka esot cilvēku priekšā ļoti daudz, gan skolēni, gan skolotāji, kas ir man pamata auditorija, viņi, protams, ir viena no lielākajiem kritiķiem, kas vienkārši tā ir, un jā, līdz ar to tas ir tāds rūdījums, un droši vien arī censties visu laiku to domāšanas maiņu, un censties arī to to, kas notika šodienā, nākamajā dienā atstāt tajā vakardienā. Jo, nu, protams, es izdaru secinājumus un eju tālāk, bet tas noteikti nekādā veidā vispār nepalīdz.
0: Vai bailes kļūdīties ir tev pazīstamas?
1: Jā, noteikti, noteikti, jā. Tāpēc man kaut kā mazliet labā nozīmē norezonē tas, ko Kristiāna teica par to, ka man gribās to jauno un tā. Jā, bailes kļūdīties noteikti, jo, nu, mēs, man liekas, katru dienu patiesībā pieņemam ārkārtīgi daudz lēmumus, par kuriem mums nav ne mazākās nojausmas, kas notiks pēc tam. Tieši tāpat kā pirms 7 gadiem tapu ziedoņa klase, pirms pāris mēnešiem es kļuvu par muzeja vadītāju, man nav ne jausmas, kur tas man aizvedīs ilgtermiņā un kā tas viss notiks. Līdz ar to, protams, ka tās ir bailes, bet jā, nu es pieņēmu, visvairāk jau tās bailes piezogās tad, kad kaut kas neiet tā, kā gribētos, bet ik pa laikam viņas atnāk. Tas, es teiktu, jā, ka viņš tur, viņas tā draudzējās, tas viltvārds kopā ar bailēm uztais ballīt tajā galvā un viņi tur bišķi tur kaut ko ne tā izdara, bet jā, visu laiku ar viņiem jā, lai kā man patikt lustēties, viņiem tomēr es neļaušu lustēties.
0: Domāju, ka tā Elizabete, kura pirms 7 gadiem sāka ziedoņu klases projektu, noteikti bija ar pilnīgi citām iekšējām bailēm, viltvāžiem un tam līdzīgi, un tagad tu esi Elizabete 7 gadus vēlāk ar pieredzi un daudz dzīves visādām atziņām, kas tevi ir mainījušas. Tagad, kad tu pieņēmi šo izaicinājumu vadīt ziedoņu muzeju, tas nāca tā, nu, organiski, vai tev bija tā sajūta, vai es vispār to varu darīt?
1: Bija visi tevis pieminētās frāzes galvā. Jā, tas prasīja kādu laiku, vispār nebija iedomājusies, ka tas kaut kas tāds varētu notikt. Tas process notika organiski, bet jā, reizē man prātā nebija vispār ienācis, ka es vispār varētu kaut ko tādu darīt un ka vispār varētu notikt šādas te pārmaiņas. Protams, ka vēl joprojām ik pa laikam ir, bet ja nu man pajautās kaut kādu jautājumu, ko es nevarēju iedomāties, ka man pajautās, vai es būšu kādu dienu Murjāņos vai Rīgas filiālē un atnāks kāds apmeklētājs un uzdos man tik specifisku jautājumu par ziedoni, ka es nezinu, kur es likšos. Bet arī nu, visu laiku sev jāatgādina, ka Es nevaru visu zināt, tieši tāpēc man ir brīnišķīgi kolēģi, kuri zina vairāk, ir brīnišķīgas grāmatas, kurās vēl vairāk var uzzināt, līdz ar to, jā, tas visu laiku sev jāstiprina un jāiet uz to, jo droši vien jau jāatgādina arī sev, ka neviens nebūtu piedāvājis man šo darīt un man nebūtu arī opcijas varbūt šeit sēdēt un ar tevi sarunāties, ja es nebūtu izdarījis kaut ko pareizi un nedarīt labi to, ko es daru. Tikai visu laiku jāattīstās un jāatcerās par to zinātkāri.
0: Un ko tu pati novēli sev šajā jaunajā skolā, jaunajā izaicinājumā?
1: Es novēlu sev vairāk teikt jā un skatīties dažādos virzienos, par kuriem iespējams mēs neviens vēl neesam aizdomājušies līdz šim tieši ziedoņu muzejā vai vispār muzejā kā tādā, jā, būt ar plašu redzesloku un noteikti visu laiku, jā, atcerēties to, manuprāt, mūsu komandas superspēju būt cilvēcīgiem.
0: Arī to tad es tev novēlu.
1: Paldies. Un
0: man ir jāpārtrauc mūsu sarunu tikai tāpēc, ka laiks ētera ir izticējis, bet mēs vēl paspēsim noklausīties tavu trešo izvēlēto dziesmu, Fiņķis, baudām, izklausās arī tas kā tāds novēlējums, ja?
1: Jā, tieši tā. Kā Fiņķis saka, ir jābauda, jo tas, kurš nebauda, pats kļūst nebaudāms, un dzīve ir jābauda, un ir jālustē, un ir jāsvin svētki, un arī tās darba dienas un nedarba dienas ir jābauda, es to arī gan sev, gan tev, gan pilnīgi visiem ļoti novēlu.
0: Paldies, Elizabete, tev par sarunu, paldies arī jums, ka klausījāties, atgādinu vien, ka gan šo, gan arī citas Monopola sarunas varat klausīties sevērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Redījumam vizītkārtas sagatavoja Elīna Krokli, par skaņu rūpējās Sendija Burkšaicānau, mūzikas redaktora Dacis Staludzēna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balskara. Visu labu!

0: Šodien dziedu mežozīt. Pa pirmo Rīgu.
1: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka jau pēc vienas dienas pārtrauc Savienoto Valstu militāro operāciju, kuras mērķis bija eskortēt kuģus caur Hormuza šaurumam, cerībā panākt vienošanos ar Irānu par kara beigšanu tuvajos austrumos. Trumpa tā sauktais projekts Brīvība sākās pirmdien, un tā mērķis bija palīdzēt kuģiem atstāt Hormuza šaurumu. Tas ir jūras šaurums uz Persijas līci, kuru Irāna ir pārņēmusi savā kontrolē, tā reaģējot uz uzbrukumiem. Taču ASV prezidents paziņoja savā sociālajā medijā Truth Social, ka tagad viņš to aptur pēc starpnieka Pakistānas un citu valstu lūguma, norādot, ka ir panākts liels progress ceļā uz pilnīgu un galīgu vienošanos ar Teherānu. Divi smagi slimi kruīza kuģa apkalpes locekļi, uz kura izcēlies nāvējošs Hanta vīrusa uzliesmojums, tiks evakuēti caur Kabo Verdi, kas atrodas pie Rietumāfrikas krastiem uz Nīderlandi. Ļaujot kuģim turpināt ceļu uz Spānijas Kanāriju salām, tā vakar paziņoja operators. Spānijas veselības ministrija paziņoja, ka kuģis Kanāriju salās ieradīsies pēc 3 līdz 4 dienām, taču neprecizēja, kurā ostā. Pēc ierašanās apkalpe un pasažieri tiks pienācīgi pārbaudīti, aprūpēti un nogādāti uz savām valstīm, tā teikts paziņojumā. Veselības ministrija norādīja, ka Pasaules veselības organizācija ir paskaidrojusi, ka Kanāriju salas ir medicīniski tuvākā vieta ar nepieciešamajām iespējām. Kruīza kuģis MV Hondius kopš sestdienas ir bijis starptautiskās veselības trauksmes centrā, kad Pasaules veselības organizācija tika informēta, ka 3 pasažieru